אנחנו פותחים שעה נוספת בלילה הישראלי שלנו עם אילנית ועם השיר שיר לילה. אתם על גלי צהל, את המוזיקה הרך יורם רותם, הטכנאי הוא אוהד מנדלאוי ואני גל יצחק, והשיר הבא שנשמע הוא שיר של אחרי המלחמה, אבל לא בביצוע של אריק איינשטיין ושם טוב לוי, אלא בביצוע של אילנית ולהקת רוקפור מתוך האלבום החדש של הלהקה, שיצא ממש בשבוע שעבר ונקרא בחזרה לשבלול, צד נוסף. צד נוסף.

החולם הקטן, חווה אלברשטיין מפליאה לשיר. לו רק יכולתי, הייתי הופך לענן, לפרפר, לקוסם. ולא יודעת, מה אתם הייתם רוצים להפוך להיות, אילו יכולתם? ובאותן מילים ממש, נמשיך לשיר אחר שנקרא לו רק יכולתי. גולדי פורשטיין-הס היא זו שכתבה והלחינה אותו.

פחות, אבל זה עדיין פוגע, עדיין כואב. המילים שכתב יונתן גפן והלחן של יהודה פוליקר בביצוע של חברי לתוכנית זהו זה. ועכשיו נשמע את אותו שיר, אבל עם לחן אחר, לחן שכתבה לו נורית הירש עוד באמצע שנות ה-80, לפני הלחן של פוליקר, מי ששרה אותו היא עדנה לב. פחות, אבל כואב.

את השיר הזה כתבה עופרה חזה, והיא גם זו ששרה אותו במקור. הוא נקרא הכאב הזה, ושמענו את עברי לידר ונינט מבצעים אותו יחד. השעה היא 3:43, ואתם על גלי צהל. השיר הבא הוא שיר חדש של צביק האגן שנקרא הקפטן. הוא כתב והלחין אותו, ומי שהפיק אותו מוזיקלית הוא קובי שפי.

כמה פעמים זה קורה שאנחנו אומרים או אומרות זה לא משנה ובעצם מתכוונים שכן. ואנחנו ניפרד מכם שוב, אבל גם הפעם רק לזמן קצר כדי לשמוע את החדשות. הלילה שלנו עדיין ממש בסיאו, ותהיה כאן עוד המון מוזיקה ישראלית טובה, אז אנחנו מקווים שתישארו איתנו גם בהמשך כדי שנהנה ממנה יחד.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן עמרי לזרוב עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נגד מטרות צבאיות באיראן בפעם השלישית השבוע, כך מעדכן פיקוד המרכז של ארצות הברית. בהודעה שפורסמה נכתב כי ההחלטה לתקוף התקבלה בתגובה לתקיפה של משמרות המהפכה במצר אורמוז נגד אוניית מסע נושאת דגל כפריסין, שאחד מאנשי הצוות שלה נעדר לאחר שספגה פגיעה משמעותית. עוד נמסר בהודעה, איראן קיבלה הזדמנות נוספת להוכיח את נאמנותה למזכר ההבנות ושוב נכשלה. ארצות הברית מטילה מחיר כבד ופוגעת ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט במיצר. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסת, איים ברשת אקס, איראן קיבלה בחירה גרועה ועכשיו היא משלמת עליה. במקביל, באיראן מדווחים על עשרות פיצוצים שנשמעים באי קשם, בערים בנדר אבאס וסיריק ובאזורים נוספים בדרום המדינה. מוקדם יותר הלילה, איראן הכריזה כי מיצר אורמוז נסגר עד להודעה חדשה ועד לסיום ההתערבות האמריקנית באזור. חיל הים של משמרות המהפכה הודיע כי המעבר במיצר נחסם, לאחר שכלי שיט שניסה לחצות ללא אישור נפגע מירי אזהרה ונעצר. עוד נכתב בהודעה, אם האויב ינצל את התקרית הזו ויעשה טעות, הוא יתקל בתגובה קשה. ידיעה שמסרה כתבתנו בוושינגטון, דרורה פרל. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי מאשר כי המודיעין הישראלי העביר לבית הלבן מידע על כך שהאיראנים תכננו להתנקש בנשיא ארצות הברית טראמפ. בריאיון לפוקס ניוז אמר הקבי כי הטענות הישראליות היו רציניות מאוד וכי קשה לנהל כך מסע ומתן עם טהרן. בסוריה לפחות שני ילדים נהרגו לאחר שמעבורת ובה למעלה מ-35 בני אדם התנגשה בגשר בעת שחצתה את נהר הפרת בעיר דיר אזור במזרח סוריה, כך עדכן משרד ההגנה האזרחית הסורי. עוד צוין כי יותר מ-15 בני אדם חולצו לאחר שכל הנוסעים נפלו לנהר וכי פעולות החיפוש וההצלה נמשכות. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נפתח המשחק בין ארגנטינה ושוויץ במסגרת רבע גמר הטורניר. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן שהמנצחת במשחק תפגוש בחצי הגמר את אנגליה, שהפילה לאחר שניצחה את נורווגיה 2-1 לפני כשעה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

טנגו בלגן, שיר מארגנטינה ששר וגם תרגם שלמה דוב, שבעצמו נולד וגדל שם. פתיחה כזו לשעה השלישית שלנו יחד רק מרמזת כמה יופי וטוב עוד יהיה לנו כאן. אתם על גלי צהל בלילה ישראלי, האורך המוזיקלי הוא יורם רותם, הטכנאי הוא אוהד מנדלאוי ואני גלי יצחק. וממש לפני כמה דקות התחיל בקנזס סיטי המשחק האחרון בשלב רבע הגמר של גביע העולם בכדורגל, שבו משחקות ארגנטינה ושוויץ. אז רק לשם האיזון, בגלל ששמענו שיר מארגנטינה, נשמע עכשיו שיר שקשור לשוויץ, השיר שלום שכתב נתן אלתרמן ושר מיקי גבריאלוב. ובשיר מופיעה שורה תל אביב תהיה ז'נבה.

תחת שמי ים תיכון. שלמה ארצי יחד עם פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית מתוך האלבום החדש שלו, שלמה והאנדלוסים. הוא ממשיכים עם שיר נוסף שכתב והלחין שלמה ארצי ושר אותו יהודית תמיר, פגישות ופרדות.

0: אצלי הכל בסדר. מיקה קרני. עכשיו 4:34 דקות, אתם על גלי צהל בלילה ישראלי, ולמרות השעה המאוחרת, אנחנו מזכירים לכל מי שמאזין לנו מהכבישים לנהוג בזהירות ולשמור על עצמכם כדי שנמשיך להיות בסדר. ונשמע שיר חדש של ניר נעים שנקרא אהבתנו. אותו הוא גם כתב וגם הלחין.
1: אם תרצי אז אפשר לנסות ולדבר, איך ביחד יצרנו עולם קצת אחר. כל אחד הביא מדובשו ומעוקצות,

שמענו עכשיו שני שירים של אריק איינשטיין ושם טוב לוי. את הראשון איינשטיין שר וכתב לוי, איינשטיין שר וכתב ולוי הלחין, ואת השני ששמענו ממש עכשיו, דון קישוט, כתב יונתן גפן, שניהם מבצעים אותו יחד עם ארקדי דוכין. ועכשיו אנחנו שומעים את צליל מכוון, בלדה לאיו.

אל נתלך, שלמה גרוניך. והבוקר כבר ממש קרוב אלינו, ואיתו מגיעה השעה האחרונה שלנו יחד, היא תהיה מלאה במוזיקה טובה, כמו שאנחנו רגילים, שתפתח לכם את היום והשבוע ברגל ימין, ועם חיוך על הפנים. אתם על גלי צהל, אז תישארו איתנו ונתראה אחרי חדשות. עד אליהן ייקח אותנו צוות המופע חופים, עם שיר שכתב נתן יונתן והלחין נחום היימן.

0: 12 ביולי 2006
1: שני חיילים חטופים בשטח לבנון הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה
0: 20 שנה עברו והמילים שאמרו אז
2: זו רק יריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק
0: מהדדות כיום, יותר מתמיד גלי צהל, ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה הבוקר ב-10 רינו צרור, מאנדרטת הרי השואג בכפר גלעדי ב-5 ירון וילנסקי בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה ב-6 קולה של אימא האסקט וב-8 מגזין החיילים מקשה ממחנה גיבור בקריית שמונה עם לוחמי חטיבה 769 20 שנה למלחמת לבנון השנייה בגלי צהל
3: מיד אחרי החדשות

0: גלי צהל השעה 5. היום יום ראשון, כ"ז בתמוז תשפ"ו, 12 ביולי 2026. בוקר טוב, באולפן עמרי לזרוב, עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית פתח לפני כשעתיים בגל תקיפות נגד מטרות צבאיות באיראן, בפעם השלישית השבוע, כך מעדכן פיקוד המרכז של ארצות הברית. בהודעה שפורסמה נכתב כי ההחלטה לתקוף התקבלה בתגובה לתקיפה של משמרות המהפכה במצר אורמוז נגד אוניית מסע נושאת דגל כפריסין, שאחד מאנשי הצוות שלה נעדר לאחר שספגה פגיעות משמעותיות. עוד נמסר בהודעה, איראן קיבלה הזדמנות נוספת להוכיח את נאמנותה למזכר ההבנות ושוב נכשלה. ארצות הברית מטילה מחיר כבד ופוגעת ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט במצר. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסט, איים ברשת אקס, איראן קיבלה בחירה גרועה ועכשיו היא משלמת עליה. במקביל, באיראן דיווחו על עשרות פיצוצים שנשמעו באי קשם, בערים בנדר אבאס וסיריק ובאזורים נוספים בדרום המדינה. מוקדם יותר הלילה, איראן הכריזה כי מיצר אורמוז נסגר עד להודעה חדשה ועד לסיום ההתערבות האמריקנית באזור. חיל הים של משמרות המהפכה הגיב לירי על הספינה במצר אורמוז ומסר, אם האויב ינצל את התקרית הזו ויעשה טעות, הוא ייתקל בתגובה קשה. ידיעה שמסרה כתבתנו בוושינגטון, דרורה פרל. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, מאשר כי המודיעין הישראלי העביר לבית הלבן מידע על כך שהאיראנים תכננו להתנקש בנשיא ארצות הברית טראמפ. בריאיון לפוקס ניוז אמר הקבי כי הטענות הישראליות היו רציניות מאוד וכי קשה לנהל כך מסע ומתן עם טהרן. בקנדה, שני הרוגים ולפחות ארבעה פצועים באירוע ירי בפסטיבל רחוב בטורונטו, כך מעדכנת המשטרה המקומית. עוד נמסר כי החשוד טרם נתפס וכי נוכחות משטרתית גדולה במקום. המשטרה קוראת לתושבים להתרחק ולהימנע מהגעה לאזור. גביע העולם בכדורגל, ארגנטינה ושוויץ נפגשות בשעה זו במסגרת רבע גמר הטורניר. תוצאת המחצית היא 1-0 לטובת ארגנטינה. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן שהמנצחת במשחק תפגוש בחצי הגמר את אנגליה שהפילה לאחר שגברה הלילה 2-1 על נורווגיה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל לילה ישראלי

בוקר אור לכל משקיעי הקום שמצטרפים אלינו וגם לכם, מאזינים יקרים שנמצאים איתנו עוד מהשעות הקודמות. אתם על גלי צהל בתוכנית לילה ישראלי שעורך יורם רותם, על ביצוע הטכני אוהד מנדלאוי ואני גלי יצחק. פתחנו עם שיר שכתב ולחין שמולי קראוס ושר אריק לוי. וביום הזה שמתחיל אנחנו מציינים 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, ולכן אנחנו שומעים עכשיו שיר נוסף אותו קראוס כתב ולחין אחרי 20 שנה.

פגישה ראשונה ששרה אילנה ויטל מתוך פסקול הסרט אל תשאלי אם אני אוהב, ונשמע עכשיו את שיר הנושא מאותו הסרט, אותו שר דיוויד ברוזה ששר אותו גם במקור. מי שכתבו אותו הם עמוס קולק ונורית הירש.

זה היה שיר חדש של טל סונדק שנקרא ילדה במדים, כתב והלחין אותו מאור טיטון. השעה היא 5:32 ואתם על גלי צהל בלילה של מוזיקה ישראלית, והאמת שכבר לא כל כך לילה, הוא הופך לאט לאט ליום. אז בזמן הזה אנחנו איתכם בעיקר כדי שנפתח אותו וגם את השבוע החדש הכי בטוב. ממשיכים עם השיר כחילך ששרות יחד האם והבת ריטה ומשי קליינשטיין.

מדינה חמה, במיוחד בקיץ. ונמשיך לביצוע חדש של דורית ראובני ולוס פרגוויוס מפרגוואי, לשיר היום היום שכתב דודו ברק והלחין מוני אמריליו. השיר הזה הוא מתוך מופע משותף שלהם שנערך בארץ בשבוע שעבר.

אנחנו מקווים שגם הלילה הישראלי המשותף שלנו היה בשבילכם מעל המצופה, או שאולי בעצם לא כל כך, כי אנחנו לא רוצים שיהיו לכם ציפיות נמוכות כמובן, אלא שכבר תדעו מראש כמה טובה המוזיקה בשעות האלו של הלילה, אותן אנחנו חולקים. אז תודה ליורם רותם על העריכה, תודה לטכנאי עידן עיני, תודה לכם שהזנתם, אני גלי יצחק. אחריי פינתו של דוקטור אבשלום קור, ואחריו אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. שיהיה לכם שבוע טוב.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אור הנר בברור חיל. כאשר מתקרבים משחקי הכדורגל על גביע העולם, יש התעוררות מיוחדת, סמוך לסדרות. בקיבוץ ברור חיל רבים עולי ברזיל, בקיבוץ השכן אור הנר רבים עולי ארגנטינה. מי שלא זוכר מי התושבים בכל אחד משני הקיבוצים, אפשר להציע שיטה. ברור חיל, ברזיל, מתחילים באות ב'. אור הנר, ארגנטינה, מתחילים באות א'. מלאכה נאה עשתה ועדת השמות הממשלתית בראשית ימי המדינה במתן השמות לשני הקיבוצים. ראשון עלה לקרקע קיבוץ ברור חיל. שם הקיבוץ נשאב מן התלמוד הבבלי שנחתם לפני 1500 שנה, והתלמוד העלה בכך את שמו של יישוב מלפני 2000 שנה. כאשר החריבו הרומאים את ירושלים, הקים רבן יוחנן בן זכאי את המרכז ביבנה, אבל הוא עצמו הדרים משם אל ברור חיל. בסכת סנהדרין, דף למד ב'. היכן שכן היישוב היהודי הקדום ברור חיל? יהודים שלא הלכו לגלות, חיו כאן גם כאשר נכנסו ארצה הערבים הראשונים. קלטו הערבים את השם מפי יהודים, ונתגלגל בפיהם השם ברור חיל למתכונת בורר. כ-200 שמות קדמוניים של יישובים יהודיים השתמרו בפי הערבים בקרבת הצלילים. הקיבוץ ברור חיל בן זמננו, שהחיה את השם ברור חיל של רבן יוחנן בן זכאי, הוקם דווקא שם 10 ימים לפני הכרזת העצמאות. והסיבה? תושבי בורר הערבים מנעו מעבר תחבורה והספקה לנגב, וגם צבא מצרים התאמץ לנתק את הנגב.

0: את השיר הזה של ברית המילה שילבנו כי היישוב ברוך חיל שלפני 2000 שנה בקירוב מופיע בתלמוד הירושלמי ובתלמוד הבבלי בקשר לקדושת ברית המילה. כובשי ארצנו, מחריבי בית המקדש השני, הרומאים, אסרו עלינו למול את בנינו. איך לעקוף את הגזרה? מספר התלמוד הירושלמי ובעקבותיו התלמוד הבבלי, כשנולד בן, נהגו בברור חיל להדליק נר בחלון בשעות היום, או נרות רבים בחלון בלילה. והייתה עוברת השמועה, אור הנר בברור חיל, שבוע הבן, שבוע הבן. כלומר, בעוד שבוע, ביום השמיני, תהיה ברית מילה בברור חיל. התלמוד הירושלמי, מסכת כתובות, דפוס ונציה, דף כ"ה, טור ג'. סיסמת הסתרים של ימי הרומאים, אור הנר בברור חיל, ריגשה את חברי ועדת השמות הממשלתית בעשור הראשון למדינה. על כן, שנים אחדות אחרי ייסוד הקיבוץ ברור חיל, כאשר קם בקרבתו קיבוץ צעיר, החליטו לקוראו אור הנר. בוויקיפדיה מצאתי עדות מעניינת. בעשורים הראשונים של ברור חיל הייתה בקיבוץ מסורת. אבות עלו לראש המגדל לאחר הולדת בניהם והסיעו מסועה. לציין את קיום ברית המילה לבניהם. אור גדול על המגדל בברור חיל ואור הנר הקיבוץ השכן.
1: עכשיו בגלי צהל אפי טריגר

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. הפעם השלישית בשבוע האחרון צבא ארצות הברית תקף הלילה עשרות מטרות צבאיות באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן לפנות בוקר כי הותקפו מטרות שונות בבנדר אבאס, סיריק וגם באי קשם. אזעקות נשמעו בדקות האחרונות בקווייט, בחרן ובאיחוד האמירויות בעקבות ירי טילים מאיראן. פיצוצים גם נשמעו בבחרן ובאיחוד האמירויות. בקטר קיבלו התושבים התראות לטלפונים הניידים מפני טילים איראנים. איראן קיבלה הזדמנות נוספת להוכיח את נאמנותה למזכר ההבנות ושוב נכשלה, מסר סנטקום בהודעה רשמית. ארצות הברית מטילה מחיר כבד ופוגעת, ארצות הברית גובה מחיר כבד ופוגעת ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט במיצר. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסת איים ברשת איקס, איראן בחרה בחירה גרועה ועכשיו היא משלמת עליה. באיראן כאמור דיווחו הלילה על עשרות פיצוצים באזורים רבים בדרום המדינה, כולל במצר הורמוז. מוקדם יותר הודיע איראן על סגירת המצר כולו עד להודעה חדשה, עד לסיום ההתערבות האמריקנית באזור, לשון הודעת המשטר. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אישר אמש את הדיווחים שלפיהם המודיעין בישראל העביר לבית הלבן מידע על תוכנית איראנית להתנקש בנשיא ארצות הברית טראמפ.
1: It's kind of hard, isn't it? This week Israeli intelligence tipped off our side that there was a very specific plot that was designed to take out President Trump. This is pretty serious. You can't just make these kind of claims.
0: קשה לנהל כך מסע ומתן, נכון? רק השבוע ישראל התריעה בפני ארצות הברית שיש מזימה ממוקדת לחיסול טראמפ. זה מאוד רציני, הרי לא ייתכן שישראל הזהירה סתם, כך הקבי. חשד לרצח הלילה בירושלים, נער בן 19 נדקר למוות באירוע אלימות בנחלאות. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק, שם נקבע מותו. עדיין לא נעצרו חשודים. באירוע אלימות נוסף הלילה, שלושה חשודים נעצרו בחשד למעורבות בדקירה אמש בחיפה. הם נעצרו בעקבות קטטה שפרצה סמוך לחוף הסטודנטים, שבה נפצעו קשה שני גברים בשנות ה-30 לחייהם. הפצועים פונו לבית החולים רמב"ם. חקירת המשטרה נמשכת. ברקע המשבר בקואליציה סביב סוגיית גיוס החרדים, חבר הכנסת דן אילוז צפוי לפרוש ממפלגת הליכוד. אילוז, חבר כנסת שנכנס בהתאם לחוק הנורווגי לסיעה, היה אחד הקולות הבולטים בליכוד שהתנגדו לחוקים שקידמה הקואליציה בהסכמה עם החרדים, בהם חוק יסוד לימוד התורה והחוק להקפאת מעצר עריקים. בעקבות התנגדותו הוטלו עליו עיצומים לאורך כהונתו בכנסת. בטורונטו, קנדה, שני הרוגים ולפחות ארבעה פצועים באירוע ירי בפסטיבל סלסה בסדרות סנט קלר. החשוד בירי טרם נתפס, המשטרה הגיעה בכוחות גדולים לאזור. גביע העולם בכדורגל, ארגנטינה ושוויץ יחלו בדקות הקרובות את ההערכה אחרי שהמשחק הסתיים בתיקו אחת בתום 90 דקות של משחק. המנצחת תפגוש את אנגליה שגברה אמש 2-1 על נורווגיה בהערכה. ג'וד בלינגהאם כבש צמד.
2: That's not an easy team to play against, so I think we've tried to create a positive environment. We should continue that going into the final four. I can't speak highly enough for the lads. You're not going to win every game popping the ball and making 1,000 passes. Sometimes you have to win dirty, and we've done that again tonight.
0: נורווגיה לא נבחרת קלה לשחק נגדה, אומר בלינגהאם. ניסינו לייצר סביבה חיובית והגענו לחצי הגמר. אין לי מילים כדי לתאר עד כמה אני מעריך את החבר'ה. אי אפשר לנצח כל משחק רק עם הנעת כדור ומסירות אינסופיות. לפעמים צריך לנצח בדרך המלוכלכת, וזה מה שעשינו. ב-6:40, פינת בוקר טוב אמריקה עם נועם נקש, כשאולי נדע כבר את זהות העולה לחצי הגמר מול אנגליה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, ב-9:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע, החל ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 6:05 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, כף זין בתמוז תשפ"ו, 12 ביולי. 2026, הביטו היטב בתאריך הלועזי 12 ביולי 2026, 20 שנה בדיוק לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, עם אירוע חטיפה של אודי גולדווסר ואלדד רגב, זיכרונם לברכה, והריגת 8 לוחמים נוספים, מה שהוביל את ממשלת אולמרט לצאת למלחמה בלבנון, שנמשכה 33 יום, 34 יום. אנחנו נעסוק בכך בהרחבה בשעה הבאה של בוקר טוב ישראל. 20 שנה אחרי, ואנחנו בעיצומה של המלחמה שנכפתה עלינו בשבעה באוקטובר, ובינתיים במפרץ עדיין חילופי אש, או יותר נכון חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן מתחדשים אחרי שני לילות שקטים יחסית, וגם בדקות האחרונות האיראנים מגיבים בירי נרחב לעבר שכנותיהם במפרץ. שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, מצטרפת אליי באולפן. שלום שקד.
7: שלום. וארצות הברית פתח הלילה במתקפה רחבה באיראן, אבל לפני זמן קצר נשמעו אזעקות ופיצוצים בבחריין, קווייט, קטר ובאיחוד האמירויות, שהודיעו שמערכות ההגנה האווירית שלהן מגיבות כעת לאיום כטב"מים וטילים ששוגרו מאיראן. בואו ננסה לסדר רגע את ההשתלשלות באירועים. בתחילת הלילה, כלי שיט שנושא דגל קפריסין מותקף במצר הורמוז. חיל הים של איראן הודיעו כי אחרי מספר אזהרות, הספינה שלא שטה בנתיב הבטוח שחיל הים האיראני הכווין אותה אליו, הותקפה. בעקבות התקרית, טהרן הודיע שסגרה את מצר הורמוז ואימו, אם האויב יטעה ויפתח בתקיפות חדשות נגדנו, הוא יתקל בתגובה קשה ובסיסי אויב חדשים באזור יהיו מטרה. ארצות הברית פתחו בתגובה בגל תקיפות רחב באיראן, ושר המלחמה של ארצות הברית פיט הקסב כתב, איראן קיבלה החלטה גרועה, עכשיו היא תשלם, אבל הנה, בשעה זו ממש, עם האזעקות במפרץ, אנחנו רואים שגם האיראנים מבטיחים ומקיימים גל תקיפות הבנות הברית של ארצות הברית במפרץ.
0: תודה רבה, שקד. אני מניח גם שהרשתות החברתיות מלאות סרטונים עם קולות נפץ ופטריות אשן. נביא אותם כמובן בהמשך הדיווחים בהמשך. תודה, שקד. אנחנו כמובן עם עין פקוחה אל הנעשה במפרץ. כאמור, ארצות הברית חידשה את תקיפותיה שם על מטרות איראניות, אחרי שמשמרות המהפכה הודיעו על סגירת מצר הורמוז לחלוטין, מעין תגובה שלהם לאולטימטום שהציב להם דונלד טראמפ. כאמור, 20 שנה בדיוק, על פי התאריך הלועזי, מפרוץ מלחמת לבנון השנייה, גבול הצפון נראה היום אחרת, אבל התושבים עדיין תחת איום חיזבאללה, איום שממדיו התבררו היטב באותה מלחמה שהחלה בפעולת החטיפה של אהוד גולדווסר ואלדד רגב, זיכרונם לברכה. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מצטרפת אלינו מנקודת החטיפה בסמוך, בזרעית. שלום לך, בוקר טוב יעל.
8: בוקר טוב אפי. כן, היום 20 שנה לאחור פרוץ מלחמת לבנון השנייה, עם אירוע חטיפת שני חיילי המילואים, רב סמל ראשון אהוד גולדווסר ורב סמל אלדד רגב זיכרונם לברכה, ממש מכאן, העיכול שבין שטולה לזרעית, קו דיווח 105, ואפשר לטעות אפי ולחשוב, רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. 20 שנה חלפו מאז כבר הספקנו לספור את מלחמת לבנון השלישית, אם תרצה גם הרביעית. הבוקר ננסה אני וכתבנו הצבאי דורון קדוש, שהצטרף אליי מיד, להקיש על קווי הדמיון שאפיינו את המלחמה ההיא, על כל מורכבויותיה מול אלו של המלחמה המתמשכת כאן בקו העימות. ננוע בין הסוגיה הביטחונית, פינוי התושבים, ההסכמים המדיניים ושיקום אמון הציבור.
0: תודה רבה. יעל חדד, כמובן נשוב אלייך פעמים רבות בהמשך המשדר שם בזרעית, ואנחנו נהיה גם עם מרואיינים מיוחדים וכתבות מיוחדות שהכנו לציון היום הזה. בפתח פרק העיתונים נספר לכם שהעיתונים מלבד ישראל היום פשוט לא הגיעו. עשינו בדיקה שהוא שם לדקות האחרונות. בואו נוודא שעשינו את הבדיקה. בואו נוודא שעשינו עוד בדיקה עכשיו. ואם יש לכם את ידיעות, יש לנו רק את ישראל היום. אם יש לכם את ידיעות אחרונות, מעריב, הארץ, ג'רוזלם פוסט וכדומה, אנחנו נשמח לקבל. עכשיו אנחנו עם השערים שהצלחנו ללקט מהרשת. קודם כל נתחיל כאמור עם ישראל היום, העיתון היחיד, הצדיק היחיד בסדום שהגיע אלינו, כרטיס צהוב איראן, זו הכותרת הראשית. בארצות הברית גוברת הפסימיות בנוגע לסיכויי המסע ומתן עם טהרן בשל הירי על אוניות במצר. בוושינגטון העבירו מסר לרפובליקה האסלאמית, או שהורמוז נפתח לתנועה חופשית עבור כולם, או שהוא ייסגר עבורכם. מוג'תבא חמינאי מאיים ננקום את רצח אבי. מאמרי פרשנות, מאיה אוחנה מורנו כותבת, במלאת 20 שנה למלחמה עמנואל, 20 שנה למלחמת לבנון, והגעגוע חוזר שוב ושוב. הגעגוע אליך מגיע בפעימות החיים. נחמה דואק כותבת, טרופר והנדל עשויים לחדש את תפיסת המפדל. הרב ירמי סטביסקי כותב, אני מקווה שאני אומר את שמו נכון, חוק יסוד לימוד תורה עלול להשפיל את התורה עד עפר. הוא היה מנהל תיכון הימל פארב ואיבד במלחמה את חתנו ו-11 מתלמידיו, הרב סטביסקי. נדב שרגעי כותב, יהודים לגז, קריאות אוהדי מרוקו הן יותר מחוליגניזם. אחרי ההפסד לצרפת, באירופה נשמעו קריאות יהודים לגז, ובמוקדם המהומות נשמעו ביטויים אנטישמיים קשים. אין מדובר בחוליגניזם ספורטיבי או בתסכול, אלא בביטוי נוסף של התנגשות תרבותית וזהותית, כך נדב שרגעי. אנחנו עם השער של ידיעות אחרונות. עסקת הענק בוטלה בגלל וטו קטרי, מספר זאב אברהם מברלין. חברת פולקסווגן הייתה אמורה לייצר עבור רפאל רכיבים לכיפת ברזל, אבל קרן העושר של דוחה ששותפה בקונצרן הרכב טרפדה את המהלך שיכול היה להציל את מקום עבודתם של אלפי גרמנים. גם עסקת המכירה של צים בסכנת ביטול, ובחזית האיראנית מוצ'טבה מאיים, הנקמה תגיע בקרוב. יש גם כותרת גג מעל הכותרת הראשית, היום הגורלי של בחירי הליכוד. ועדת החוק של המפלגה תתכנס הערב כדי לאשר את השינויים הדרמטיים שדורש נתניהו. אחת ההצעות, מיקומם של 20 ח"כים ושרים, יקבע על ידי ועדה מסדרת. יושב ראש הליכוד יקבל 10 שריונים. המשמעות, רק 3 מועמדים במקומות ריאליים ייבחרו בפריימריז. 3. יובל קרני מדווח בעמוד 8. אין לנו כאמור את העיתון, אז אנחנו קוראים לכם את השער שצילם לנו בהתחשבות רבה סוכן הביטוח ליאור גולדהמר, שמאזין לנו קבוע. הוא לא סוכן הביטוח שלי, הוא פשוט ככה הוא מוגדר בוואטסאפ. אנחנו כאמור עם העיתונים שכן הגיעו אלינו, הצלחתי לקושש גם את השער של יתד נאמן. רשימת חיסולי נקמה, טראמפ ונתניהו על הכוונת, זו הכותרת הראשית. משמאל, י"ד שנים להסתלקות רבן של ישראל, זכר צדיק וקדוש לברכה. החל מהערב יפקדו המונים את ציונו של ראש כבוד הגולה, מרן הגאון הרב אלישיב. המונים יעתירו בתפילות לנוכח רדיפת לומדי התורה, חיזוק וביצור עולם התורה והמליה, שראש כבוד הגולה מסר נפשו עליהם לקוממם ולשומרם. זאב גליק עם הדיווח המלא בעמוד 2. אפילו הקישור של הג'רוזלם פוסט לא עובד היום, מישהו לא רוצה שנקרא היום עיתונים. אוקיי, אני אספר לכם שאנחנו נביא עוד סיפורים בהמשך המשדר, גם את כותרות כלכליסט שהצלחנו לקושש, וגם סיפורים נוספים מהרשת. כאמור, ארגנטינה שוויץ בהערכה, הדקה עכשיו היא הדקה 97, 1-1, כלומר יש עוד 18 דקות לשחק ללא תוספות זמן, ואנחנו, סליחה, 23 דקות לשחק ללא תוספות זמן, ואנחנו כמובן נעדכן אתכם תוך כדי ב-6:40 פינת בוקר טוב אמריקה. שש ושלוש עשרה דקות, הממשלה צפויה לאשר היום העברה של כ-570 מיליון שקל מתקציב תוכנית החומש לחברה הערבית, לשבק ולמשטרה. זהו מיזם שפצחו בו השרה מאי גולן והשר לביטחון לאומי תמר בן גביר כבר לפני חודשים רבים. הבוקר כאמור תאושר העברה הזו, שנוגסת עוד בתקציבי תוכנית החומש שהוקצו בתקופת ממשלת בנט. ראשי רשויות ערביות וארגוני זכויות אדם מזהירים כי גם ההחלטה הזו תפגע בשוויון, תעמיק את העוני ותחריף את הפשיעה. מצטרף אלינו נרימן סלימן, מנהלת תוכנית ריאן לשילוב צעירים ערבים בתעסוקה. שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
0: ספרי לנו על תוכנית ריאן.
9: תוכנית ריאן היא תוכנית ממשלתית שמופעלת על ידי החברה האזרחית. היא תוכנית של משרד העבודה, שהיא מעניקה באמת מסגרתה פתוחים יותר מ-24 מרכזי תעסוקה ברחבי הארץ, מהצפון לדרום, צפון, מרכז, דרום וירושלים. שבמסגרת המרכזים האלו אנחנו נותנים שירותים לכלל האוכלוסייה מגיל 17 עד גיל 50. במסגרתם אנחנו עוזרים להם להשתלב בעבודה על ידי באמת רכישת וקבלת סל שירותים רחב. במסגרתו הם מקבלים סדנאות, קורסים, הכשרות מקצועיות, וכמובן ליווי של קשרי מעסיקים עד שילובם בתעסוקה איכותית. התוכנית הזאת פועלת יותר מעשור, אפילו שני עשורים, מ-2012. התוכנית הזאת נותנת שירות ליותר מ-25,000 משתתפים בשנה שמגיעים למרכזי התעסוקה. והנתונים מראים גם כן, הנזמים מנהליים של ביטוח לאומי מראים שיותר ממחציתם גם כן משתלבים בעבודה ושווים את הכנסתם. אומר המון והמשק הישראלי והשתלבות הערבים בתוך החברה הישראלית ובתוך התעסוקה בתוך המדינה.
0: כן.
9: אז התוכנית הזאת היא תוכנית קיימת, היא נושמת, היא תורמת למשק הישראלי, ולפני הכל היא תורמת לאוכלוסייה הערבית, לצעירים, לצעירות, לחבר'ה מהחברה הערבית להגיע, לקבל שירותים ולהשתלב בתוך החברה הישראלית. זה התפקיד של תוכנית ריאן.
0: וכאמור, חלק ממנה או תוכנית מתאפשרת גם בזכות אותה תוכנית חומש שהכריזו עליה ב-2021 בממשלת בנט. והממשלה הנוכחית פשוט נוגסת בתוכנית החומש, ממש נגיסות אחרי נגיסות. בסוף 2025 העבירו 220 מיליון שקלים, הבוקר יאשרו יותר מחצי מיליארד, 570 מיליון שקלים. מה זה אומר מבחינת מבחינתכם?
9: וואו, זה אומר שזה זה, זה אמירה עצובה ביותר, כי סוף סוף המדינה השכילה שהיא צריכה לתרום לחברה הערבית ולתמוך בה כדי שהיא תשתלב נכון לתוך החברה הישראלית, כדי לצמצם תופעת העוני ולצמצם תופעת במיגור הפשיעה והאלימות, לתת הזדמנות לצעירים להתחבר בתוך החברה הישראלית. החברה הערבית היא חלק בלתי נפרד מהחברה חברים, ודרך תוכניות כאלו, אם זה שנות מעבר, אם זה תוכנית ריאן, אם זה תוכניות התעסוקתיות, אם זה התקציבים האלו שקיבלנו במסגרת החומש, משמעותם לתמוך בחברה הערבית כדי שתוכל לעמוד על הרגליים, כדי שתוכל לתת שירותים נוחים וטובים לאוכלוסייה שלה, וכדי שנוכל להשתלב בתוך החברה הישראלית נכון ולצמצם כל הדברים הנוראים שקורים. ולפגוע בתקציבים האלו, זה באמת זה משהו כאילו, אני לא מבינה איך זה מתעלם אחד עם השני, להפך, זה פוגע באחד בשני. כי אם אני מסתכלת על התוכנית שני שאני מובילה, שיותר מ-75% מתוך האוכלוסייה שאני דיברתי עליה, 25 אלף משתתפים הם צעירים שמגיעים אלינו, מצבים ברגליים שהם רוצים שינוי, שהם רוצים לקבל שירותים וכלים כדי שיתמודדו עם חסמים רבים שנמצאים וקורים בשוק העבודה. למרות כל המשברים שאנחנו עובדים ביחד בחמש ושש השנים האחרונות, אנחנו פשוט מאוד מבינים שזה פוגע, ובמקום לתת לצעירים האלה הזדמנות, אופק, לפתוח להם דלתות ולאפשר להם לעשות באמת להוביל ולהיות במקום נכון וחיובי בתוך החברה הישראלית, אנחנו גורמים להם לחפש דרכים אחרים, אנחנו גורמים להם לצלול עוד יותר בתוך העוני, וגם כן לפגוע ולהגביר את תופעת האלימות ואת הפשיעה שנמצאת בחברה הערבית. זה לא הפתרון. הפתרון הוא לתת לצעירים האלו להמשיך לקבל את השירותים האלו, כדי שיצליחו באמת למצוא את עצמם ולקבל הזדמנות שווה בתוך החברה הישראלית. החסמים של שילוב העבודה של החברה הערבית הם מאוד גדולים. הם רבים, זה לא מתחיל ונגמר רק בשפה העברית, להפך. זה השפה, זה היכולת באמת למצוא את הפוטנציאל שלהם. אקדמיים שלנו שלא משתלבים בתוך העבודה, היכולת שלנו לעשות את המאצ'ינג הזה עושים דרך התוכניות האלו, דרך תוכניות של ריאן, דרך תוכניות של שנות מעבר, דרך התקציבים האלו שניתנו לנו בתוך החברה הערבית, על ידי ראשי רשויות. והיום לפגוע בתקציבים האלו זה אומר באמת לפגוע בדבר הכי משמעותי שקרה בעשור האחרון. אני אגיד נתון פשוט מאוד. שנת 2012, 12% מנשים ערביות היו משלב בעבודה. היום, בעקבות התוכניות האלו, היום נשים ערביות משלב יותר מ-55% מהנשים הערביות היו משתלבות בעבודה. קמות בבוקר ואומרות, אנחנו חלק בלתי נפרד מהחברה הזאת שרוצים לתרום לה ולתרום לעצמנו, למשפחות שלנו, ולהשתלב בעבודה. אותו דבר מבחינת צעירים. תוכניות בתוך מרכזי ריאן הן מגוונות, הן לנשים, הן לצעירים, הן בהייטק, הן בכל תחום. ולעצור את הדבר הזה שהוא מאפשר פשוט מאוד למדינה לתרום צליטה בתוך המשק הישראלי, פשוט לא מובן מאליו, באמת לא מובן, לא מובן. ולהפך, כולנו, החברה הערבית מדממת, החברה הערבית ידוע שהיא בסיטואציה מאוד מאוד קשה, אבל חברים, זה לא רק החברה הערבית. החברה הערבית חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, וכדי לטפל ולהוביל את החברה שלנו למקום אחר, אנחנו צריכים לדעת לתת את הדין על כל תחום, על כל דבר, ולתמוך בתוך החברה הערבית, לתמוך ברשויות, לתמוך בארגונים אזרחים, לתמוך בכל המוסדות המדינה כדי לתת את השירותים הנכונים לתוך החברה הערבית, כדי שצעיר ערבי יהיה לו למה לקום בבוקר, להבין שיש לו הזדמנות שווה בתוך המדינה, והוא יכול.
0: כן, בהחלט.
9: פוטנציאלית להשתלב בעבודה, פוטנציאלית לתת את חלקה ופשוט מאוד צריך להאמין בה גם כן. ולא להיות הראשונים שנפגעים מכל משבר שקורה במדינה, שאנחנו חלק בלתי נפרד ממנו. זה פשוט משהו, באמת שאני חושבת, חטא מאוד מאוד גדול, שאסור לנו לתת לו לקרות. להפך, צריך לאפשר לתת עוד הזדמנויות כדי להגדיל את הסיכויים שלנו להשתלב בשוק העבודה.
0: נרימאן,
9: וזה מה שעושה תוכנית ריאן.
0: נרימאן סלימאן, מנהלת תוכנית ריאן לשילוב צעירים ערבים בתעסוקה. תודה רבה שדיברת איתנו.
9: תודה רבה, ובוקר טוב.
0: בוקר טוב שיהיה. 6:20 ועוד חצי דקה, אנחנו עם כמה כותרות כלכליות שנצליח לקושש. בישראל היום, כלכלה היום, ראיון שערכה קרני אלדד עם ישראל אוזן, שנכנס לתפקידו כמנכ"ל משרד הפנים בעיצומה של המלחמה. הוא מוביל שינוי בשלטון המקומי, החזון פחות בירוקרטיה, יותר סמכויות לרשויות וסיוע מהיר בחירום. ציטוט, החלום שלי הוא רשות איתנה חרדית ורשות איתנה ערבית. עוד ציטוט, הרוטינה הזו לספק מענה ל-259 רשויות מקומיות שכל אחת והדרישות שלה היא משימה כמעט בלתי אפשרית. הבנתי שאני צריך לעשות שינוי משמעותי כדי לפתוח צווארי בקבוק. עד היום אנחנו מלווים את הרשויות שפינו מספר משמעותי של תושבים. אחד הלקחים שלמדנו זה להגיע מוכנים מראש עם החלטות ממשלה ותקציבים יהודיים. הרעיון המלא איתו בעמוד 21 בכלכלה היום בתוך ישראל היום. אנחנו עם השער של כלכליסט. בואו נפתח את זה, הנה השער ברשעה, אני צריך לדפדף עכשיו עד הסוף, רגע. אוקיי, תכף נהיה עם השער של כלכליסט.

לדפדף עכשיו עד הסוף, רגע. אוקיי, תכף נהיה עם השער של כלכליסט, בינתיים נאמר תודה רבה לאריאלה. או, הנה השער של כלכליסט, הכותרת הראשית בלעדי. מצטרפות למרוץ הלוהט, שתי חברות קוונטים ישראליות בדרך לוול סטריט, לפי שווי של עד 5 מיליארד דולר, סופי שולמן מדווחת בלעדית. קוונטום ארט וקלאסיק מנהלות מגעים מתקדמים להנפקה באמצעות מיזוג עם ספק. החברות כבר עובדות עם בנקי השקעות, כל אחת מהחברות שואפת לשווי של 2 עד 5 מיליארד דולר, והנושא עוד נמצא בדיונים. קלאסיק בוחנת ביצוע של גיוס פרטי נוסף לפני ההנפקה. קוונטום ארט עשויה להנפיק עד סוף השנה, ובכך להפוך לחברת המחשוב הקוונטי הישראלית הראשונה בוול סטריט. הפרטים המלאים בעמוד 10 של העיתון שאין לנו, כך בכלכליסט. אמרנו תודה רבה לאריאלה ששלחה לי את השער של הארץ. הנה הכותרת הראשית בהארץ מאת נועה שפיגל. השבוע האחרון לכנסת ה-25, מרוץ להשלמת הדיל, השתמטות, הפיכה. על סדר היום מונחים פיצול היועמ"ש, חוק יסוד לימוד תורה והפסקת מעצר עריקים. לא בטוח שכולם יאושרו עד הפגרה. יהושע ג'וש בריינר עם כותרת נפיצה, שבק שיקר לציבור, נקודותיים ציטוט, זיני החליט לחקור את חדשות 12 לפני שפגש את ברדוגו, סוף ציטוט. כאמור זה ניסוח של הארץ, שבק שיקר לציבור. שבק טען בסוף השבוע כי ראש השירות דבי, תודה רבה, הנה הגיעו העיתונים, אולי אני אצליח, ביקשתי שיביאו את כל החבילה, ביקשתי. הארץ, שבק טען בסוף השבוע כי ראש השירות דוד זיני החליט שיש לפתוח בחקירה נגד חדשות 12 הרבה לפני שנפגש עם איש ערוץ 14 יעקב ברדוגו. בניגוד לדברים, זיני סירב לפתוח בחקירה גם כשנדרש לכך לאחר הפגישה בקבינט המדיני-ביטחוני. כבר בחודש מרס דרש ראש הממשלה בנימין נתניהו מזיני לחקור איך ידעו בערוץ 12 מתי תיפתח המלחמה באיראן. הפרטים המלאים בעמוד 3. מתחת לקיפול, חייל ירה למוות בנהג שמסר סיוע לעזה. עדי ראייה אומרים לניר חסון, ג'קי חורי והגרדיאן, הוא הרים ידיו ונורה בראשו. זה קרה בציר פילדלפי. אני לא רואה פה תיאור זמן מתי זה בדיוק קרה, אבל הארץ גם יצאו אחרי הסיפור הזה. בוא נראה, הנה מעריב. יופי, כל העיתונים הגיעו. נעריב, נאמנות במבחן, זו הכותרת הראשית מאת בן כספית. לאחר שהצהיר שהוא נאמן לדרג הנבחר, הדגים דוד זיני את הצהרתו גם במעשים. על השאלה למי הוא יהיה נאמן יותר, למדינת ישראל או למשפחת נתניהו, התשובה הסבירה היא למשפחת נתניהו באמצעות בא כוחה יעקב ברדוגו. אנחנו מתקרבים למערכת בחירות מתוחה, נפיצה וגורלית, מזהיר בן כספית. האמון בשבק ירד לשפל המדרגה. זיני, במקום לנסות לשקם אותו, מערער אותו עוד יותר. כמעט כל פעולה שלו תורמת להמשך אובדן האמון בשבק. המאמר המלא של בן כספית בעמודים 2-3 במעריב. אוקיי, כלכליסט קראנו, הנה דה מרקר. בשבוע האחרון ביטן וקראי יחלקו עטבות לטייקוני הרדיו. רגע לפני פיזור הכנסת ובעוד תשומת הלב נתונה לחוק השידורים, קראי וביטן מקדמים עטבות ענק לבעלי תחנות רדיו אזוריות. ההצעה שזוכה להתנגדות חריפה מצד אנשי המקצוע מעריכה את הזיכיונות הקיימים עד 2033 ומעבירה לדרג הפוליטי את הסמכות לקבוע מי יקבלו רישיונות חדשים. משרד התקשורת בתגובה, ההצעה מקנה נכס ציבורי ללא תמורה הולם. סוף ציטוט. בעצם משרד התקשורת מזהיר נגד ההצעה ששר התקשורת חתום עליה. זה לא בפעם הראשונה אגב. אנחנו בעידן הפינוק, אפליקציית המשלוחים HAT מתרחבת לתל אביב וחולמת על אירופה. HAT זה בעצם יישומון משלוחים, חבר'ה בדמרקר, תקשיבו לדוקטור אבשלום קור. יישומון משלוחים שהתחיל בחברה הערבית באום אל פחם, ועומר תמרי ליאון מספרת שהוא מתרחב לתל אביב ולערי הקריות. HAT בערבית זה תווי. HAT. המייסד חסן אבאסי טוען שהחברה הצליחה לצמוח בלי להפסיד כסף. הוא מספר על האסטרטגיה שלו להיכנס גם לאירופה. HAT הוקמה ב-2018, משרדיה יושבים בחיפה. למה התבלבלתי? כי המילה הבאה היא שוויה, 105 מיליון דולר. היא פועלת ב-50 ערים ויישובים. מייסדים דוקטור חסן אבאסי ואלי איוב. זה סיפור מעניין שהת עומדת להיכנס לתל אביב ולקריות. אוקיי. ציינו, קודם כל אנחנו במחצית השנייה של הערכה.
בין ארגנטינה לשוויץ, עדיין 1-1 ארגנטינה ביתרון מספרי, לשוויץ רוחק שחקן בכרטיס אדום כרבע שעה לפני סיום הזמן החוקי של המשחק, למרות זאת ארגנטינה לא מצליחה בינתיים לנצל את היתרון.

0: אם עוד רבע שעה פלוס תוספת זמן לא תהיה הכרעה, נלך לביטות הכרעה מ-11 מטרים שיפלו בדיוק על הפינה שלנו, וזה יהיה דרמטי וכיף מאוד לשדר, בטח לנועם נקה שלנו. נשנה עכשיו לרגע את האווירה. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו במשדר מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, ודובר צהל מפרסם הבוקר את פקודת המבצע והודעת הדובר על הרחבת התמרון, פקודת מבצע שפורסמה כמובן באותו בוקר. מבצע שכר הולם, פקודה מתכלית מספר אחת. צהל נערך לפעולה בשתי הזירות, עזה ולבנון במקביל, זה 2006, כן? שני חיילי צהל נחטפו בגזרת זרעית בגבול לבנון במהלך פיגוע רחב של חיזבאללה שבו נפגעו גם אזרחים ישראלים. לכוחותינו 8 חיילים הרוגים ומספר פצועים בגזרה המערבית. חיל האוויר תקף בכלל מרחב דרום לבנון. חיל האוויר תוקף החל מהלילה מטרות, השם מושחר, עדיין אסור לפרסום. צהל נערך לירי קטיושות מסיבי לעורף החל מהבוקר. מבצע היזון חוזר בעיצומו לביטור הרצועה, מחבלים רבים נהרגו עד כה. הלילה חיל האוויר תקף את משרד החוץ הפלסטיני. איוש ללש, ללש זה ללא שינוי בז'רגון הצבאי. זו פקודת המבצע בבוקר 12 ביולי 2006. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד עדכון החצי והמשך הדיווחים, הפרשניות והרעיונות.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, חבר.
4: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות, נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: יוצאים מהבית להגן על הבית.
8: בועז שרון סלוק הוא מילואימניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפן נפץ.
9: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
8: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
9: והוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר את תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
7: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:30 בדיוק, הכותרות. בפעם השלישית בתוך פחות משבוע תקף הלילה צבא ארצות הברית עשרות מטרות צבאיות באיראן, בדרום איראן, באזור אורמוז, בערים בנדר אבאס וסיריק וכן באי קשם. משמרות המהפכה של איראן טוענים כי בתגובה שלהם הצליחו להרוס את מרכז הפיקוד והבקרה לכתבאמים בבסיס חיל האוויר האמריקני בירדן בשבוע שעבר. הלילה ולפנות בוקר נשמעו אזעקות בקווייט, בחריין ובאיחוד האמירויות בעקבות ירי טילים מאיראן לשכנות המפרציות בתגובה למתקפה האמריקנית הלילה. בדוחה קיבלו, בקטר קיבלו התושבים התראות עזרה לטלפון הנייד מפני שיגור טילים אפשרי. פיקוד המרכז האמריקני סנטקום מסר, איראן קיבלה הזדמנות נוספת להוכיח את נאמנותה למזכר ההבנות ושוב נכשלה. ארצות הברית מטילה מחיר כבד ופוגעת ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט במיצר. במשמרות המהפכה הודיעו הלילה כי מצר הורמוז נסגר על ידם עד להודעה חדשה, עד לסיום ההתערבות האמריקנית באזור כהגדרתם. אם האויב ינצל את התקרית הזו ויעשה טעות, הוא ייתקל בתגובה קשה, נמסר מהמשטר האיראני. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אישר אמש פומבית את הדיווח שלפיו המודיעין הישראלי העביר באחרונה לבית הלבן מידע על תוכנית איראנית להתנקש בנשיא ארצות הברית טראמפ.
10: It's kind of hard, isn't it? This week, Israeli intelligence tipped off our side that there was a very specific plot that was designed to take out President Trump. This is pretty serious. You can't just make these kind of claims.
0: קשה לנהל כך מסע ומתן. השבוע ישראל התריע בפני ארצות הברית שיש מזימה ממוקדת ספציפית לחיסול טראמפ. זה מאוד רציני. אי אפשר להתנהל כך. הקבי. חשד לרצח בירושלים, נער בן 19 נדקר אמש למוות באירוע אלימות בשכונת נחלאות. הוא פונה על ידי צוות מגן דוד אדום לבית החולים שערי צדק, שם נקבע מותו. לא נעצרו חשודים במעשה. באירוע אלימות נוסף, שלושה חשודים נעצרו בחשד למעורבות בדקירה אמש בחיפה. שלושה נעצרו בעקבות קטטה שפרצה סמוך לחוף הסטודנטים, שבה נפצעו קשה שני גברים בשנות ה-30 לחייהם. הפצועים פונו לבית החולים רמב״ם. ממש לפני 15 שניות, ארגנטינה עולה ליתרון בהערכה 2-1 בדקה ה-100. ו-12, יש עוד 8 דקות לסיום הערכה לפני תוספת הזמן. ארגנטינה עולה ליתרון דרמטי 2-1. אם היא תנצח, היא תפגוש בחצי גמר גביע העולם בכדורגל את אנגליה, שניצחה מוקדם יותר הלילה את נורווגיה בתוצאה 2-1 בהערכה. ג'וד בלינגהם כבש צמד.
11: That's not an easy team to play against, so I think we've tried to create a positive environment. We should continue that going into the final four. I can't speak highly enough for the lads. You're not going to win every game popping the ball and making 1,000 passes. Sometimes you have to win dirty, and we've done that again tonight.
0: נורווגיה לא נבחרת קלה לשחק נגדה. ניסינו לייצר את הסביבה החיובית. אין לי מילים לתאר עד כמה אני מעריך את החבר'ה האלה. אי אפשר לנצח כל משחק רק עם הנעת כדור ומסירות אינסופיות. לפעמים צריך לנצח בדרך המלוכלכת, וזה מה שעשינו. כך בלינגהם, כאמור, ארגנטינה מוליכה ממש עכשיו 2-1 על שוויץ בדקה ה-114 של הערכה, משאר שנכבש ממש לפני דקה וחצי. יש עוד זמן לשחק, כמובן, עבור השוויצרים המאוכזבים. עדכוני תנועה מגלגלת, כבר בפתח השבוע הזה, בשעה הזו, כביש 6 דרום עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד מחלף אייל, כביש החוף עמוס לסירוגין מאולגה עד יקום. בכביש 60 יש עומס תנועה מצומת בית ענון עד צומת חלחול בגלל תאונת דרכים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. חוליאן אלוורס כבש את השער של ארגנטינה, שמעלה אותה ל-2-1. כאמור, עדיין לא חודש המשחק אחרי השער בעקבות ויכוחים של שחקני שוויץ עם השופט. אנחנו עוברים לשני אירועי אלימות בסוף השבוע ביהודה ושומרון. צוות CNN הותקף בידי נערים בשבת בבוקר בעת ביקורם בכפר סינג'י. למשטרה עקבה 4 חשודים. באירוע נוסף ביום רביעי חסמו נערים את רכבו של חבר הקונגרס הדמוקרטי רואו קנה בשומרון. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בנדרת, שלום.
12: שלום אפי, בתוך ימים ספורים שני ביקורים של אמריקנים ביהודה ושומרון, האחד של צוות עיתונאים והשני של חבר קונגרס, הסתיימו לפי הדיווחים בחסימת כלי הרכב שלהם בידי ישראלים ובטענות כי כוחות צהל שהגיעו למקום לא מיירו לסייע להם. עיתונאים של CNN שביקרו בסינג'יל ביום שבת מדווחים שהותקפו על ידי מתנחלים שהקיפו את רכבם וניקרו את גלגלי הרכב. לפי הדיווחים ב-CNN, חלק מהנערים קפצו על רכב נוסף ששימש את הצוות ובו קבוצת עיתונאים זרים, ניפצו את השמשה הקדמית וניסו לחסום את יציאתם של הנוסעים מהרכב. בעקבות האירועים בסינג'יל הגיעו כוחות צהל למקום ועקבו 4 חשודים שהועברו למשטרה. בהמשך הותר לדברי המשטרה הרכב שבו נסעו החשודים ובתוכו נמצאו אלות וסכין. הארבעה עדיין נחקרים. עוד במהלך השבת פורסמה עדותו של חבר קונגרס ארצות הברית מהמפלגה הדמוקרטית רו קנה, שטוען כי עוקב ביום רביעי בידי מתנחלים חמושים במהלך ביקורו ביהודה ושומרון ולא קיבל סיוע עולה מהצבא. קנה, שהגיע לדבריו כדי לראות מקרוב את המחיר האנושי של הכיבוש, לדבריו תיאר כך את שערה.
13: These hoodlums come in with machine guns, an M4, an American-made machine gun. They block off the road, and then they call the IDF, and the IDF is on their side, on the side of the Americans. I saw the arrogance in the eyes, arrogance of a power that has had no accountability and has created a toxic culture of oppression.
12: הבריונים האלה הגיעו עם רובים אוטומטיים, רובי M4, נשק מתוצרת ארצות הברית, ועצרו אותנו, חסמו את הדרך, הם קראו לצהל וצהל התייצב לצידם, לא לצידנו. ראיתי את היהירות בעיני המתנחלים, יהירות של כוח שאינו כפוף לשום דין, שנהנה מחסינות מוחלטת ויצר תרבות רעילה של דיכוי, כך חבר הקונגרס קנה. לפי דיווח נוסף בניו יורק טיימס, שהתבסס על עדויות של חברי המשלחת, שני כלי רכב של צהל שהוזעקו למקום, מנעו גם הם את המשך נסיעת המשלחת, שוחחו עם המתפרעים וישנו סיגריות. דובר צהל הכחיש את הטענות ואמר כי כוחות צהל פיזרו את האזרחים הישראלים תוך זמן קצר, ובכך פינו את ציר התנועה שנחסם. לוחמי צהל שפעלו במרחב לא לקחו חלק בחסימת הציר, וזהות החמוש מצויה בבדיקה. עוד בתגובה מפנה דובר צהל את הטיפול למשטרה ואומר כי ככלל ניתן להגיש תלונה במשטרת ישראל כנגד עבירות שבוצעו על ידי אזרחים ישראלים.
0: תודה עיינה, מצטרף אלינו אלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים ודובר צהל, כיום ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. שלום לך, בוקר טוב.
14: שלום, בוקר טוב.
0: אז לא בפעם הראשונה אנחנו שומעים על תקרית שכזו, הפעם גם מעורב בה חבר קונגרס מהמפלגה הדמוקרטית, דמות בולטת, אחד המוכרים, אפילו שוקל להתמודד לנשיאות בבחירות ב-2028, להתמודד על המועמדות הדמוקרטית לנשיאות. קודם כל, הטענה שלו שחיילי צהל עמדו מנגד והיו לצד הפורעים הישראלים או החוסמים הישראלים, טענה שדובר צהל מכחיש. מה דעתך?
14: מדובר פה, לא מדובר, מפריד בין האירוע הקונקרטי שמחייב תחקיר והכרת כל העובדות לפרטי פרטים. אבל אם זה האירוע בודד, אז אפשר לומר, יחקר, ומי שאחראי טופל. אבל פה מדובר על תופעה מאוד רחבה. המינוח הזה, נערים, נוער גבעות, זה הכל דברים מתאים. פה מדובר על מערכת שנראית כמו מאורגנת של פגיעה בפלסטינים. והדר אכיפה מצידנו, זה משנה אם זה המשטרה או זרועות אחרות, הדר צווי מעצר מנהלים, זה כאילו סובלנות, זה יראה לנו ביוקר, חוץ מהצד המוסרי שזה לא מתאים לקוד ההתנהגות של מדינת ישראל, אבל מעבר לזה מה שאתם מתארים, לגבי הדיווח של החבר הקונגרס האמריקאי, הוא מדווח את זה באנגלית כחבר קונגרס, ובכלל אנחנו רואים שאנחנו סוברים משפל, אנחנו מדינת ישראל משפל בדעת הקהל האמריקאית. יש לנו חלופה לארצות הברית, נכון שמדברים על פיתור, על הסיוע, שזה נושא לשיחה נפרדת. אין לנו חלופה לארצות הברית, ארצות הברית היא עמוד תווך בביטחון הלאומי של ישראל. זה מילים גבוהות שמייצגות מציאות מאוד מאוד קונקרטית, ואני חושש שהתופעות האלה של תופעות מאורגנות, שנהנות כאילו סובלים, לא כאילו, שיש סובלנות כלפי התופעות האלה, ואין אכיפה נמרצת, ואין מעצרים, אז אומרים שהמשטרה אחראית, וזה אומר שאחרים אחראים, המדינה, ראש הממשלה, צריך לקחת פה את המושכות, אבל אנחנו רואים שהשר סמוטריץ' הוא מנהל מדיניות שהיא בעצם תכליתה לפגוע בפלסטינים ולהוציא אותה, ואיך אנחנו יודעים את הדברים האלה? זה מופיע במסמך שהוא פרסם ההכרעה ב-2017, הוא השתלט בינתיים על המנהל האזרחי, גוף חשוב מאוד, אני זוכר אותו שהייתי מפקד שלו פעמיים, הוא בזה שמאזן בין ישראל לבין הפלסטינים, עד שהתקבלו החלטות, אם תתקבלנה בכלל בעלות אופי מדיני בעתיד, והתחושה היא שאין אכיפה, לא תחושה, אין אכיפה, אין צווי מעצר מנהלים. כשאתה שולל צווי מעצר מנהלים, אתה לא עוצר פורעים, גם באמת אין מעצרים, אתה לא עוצר פורעים אלימים או אנשים יותר גרועים, פגיעות קשות בנפש לא מטופלות באמת, והתוצאה היא שאנחנו עומדים בפני איום על הביטחון הלאומי, כיוון שהתמיכה האמריקאית בבינלאומית היא נמצאת בשפל, ויש לזה הרבה מאוד השלכות שאני יכול לפרט אותן.
0: כן.
14: אם זה
0: אתה
14: לא
0: יודע, מובן, גם,
14: היא לא חייבת להתעשת ולעצור את זה.
0: ניסח את זה היטב רם אמנואל ברעיונות שלו בשבוע שעבר בביקור שלו כאן, גם ליונית לוי וגם לנחום ברנע, כשהם שואלים אותו לגבי הקולות הקיצוניים, פרוגרסיביים במפלגה הדמוקרטית. אגב, רואו קנה הוא על גבול הפרוגרסיבי, הייתי מגדיר אותו, אבל הוא לא קיצוני נגד מדינת ישראל כמו אחרים שם. והוא אומר, אמר להם רמי אמנואל עם רעיניו, אין לכם בעיה עם המפלגה הדמוקרטית, יש לכם בעיה בארצות הברית, יש לכם בעיה עם ארצות הברית, עם דעת הקהל, בוודאי עם דעת הקהל הצעירה, שבה ראש עיר ניו יורק, האנטישמי ממדני יותר פופולרי, או זוכה ליותר תמוכה מראש ממשלת ישראל, בעיר היהודית ביותר בעולם, ובארצות הברית בכלל. הבעיה הזו ידועה היטב לראש הממשלה אלוף במילואים גלעד, יש לך שעות רבות, שעות נתניהו רבות, בוודאי גם לרמטכ"ל אייל זמיר, שמפרסם מעת שעוסק מעת לעת בבעיה שיש ביהודה ושומרון של האכיפה ושל ההתנהלות שם והפשיעה היהודית. למה זה בסוף לא בא לידי ביטוי באופן מלא לדעתך? זה הכל בגלל סמוטריץ'?
14: לא בגלל סמוטריץ'. סמוטריץ' הוא מיישם את המדיניות שהוא מאמין בה כצו אידיאולוגי שלאורו הוא פועל. זאת השליחות שלו. הטענה שלי לא לסמוטריץ', הטענה של ראש הממשלה נותן לו גיבוי. והוא מתגעב, אפשר להיכנס לכל הפירוט, החוות וההתיישבות המורגנת והפגיעה הנמשכת בפלסטינים. ברור פה שיש פה אסטרטגיה. ההשתלטות על המנהל האזרחי. המנהל האזרחי זה גוף ששייך למערכת הביטחון, היום הוא שייך לסמוטריץ'. אני לא מפנה את האצבע אליו, אני מפנה אותה לראש הממשלה, שמי כמוהו יודע שאם אנחנו נפסיד את מעמדנו במדינות המערב במיוחד, בארצות הברית בראשן, וכבר יש לזה סימנים בורים, ומה שרם אמנואל אמר זה נכון, זה מופיע בסקרים, תקרא את כל הסקרים, גם אצל רפובליקאים, גם אצל הדמוקרטים, יש לנו בעיה הולכת וגוברת של תדמית מדרדרת, ואנחנו תלויים בתמיכת הציבור האמריקאי. תמיד הנכס הגדול היה תמיכה מקיר אל קיר בקונגרס האמריקאי, ואנחנו מפסידים את זה. אולי לרוב האנשים זה לא מובן, אבל יום יבוא והוא לא רחוק, שזה כן יהיה מובן,
0: כן.
14: כיוון שזה יתורגם בסופו של דבר. זה כמו נזקים שנגרמו לנו במקומות אחרים. זאת אחריות ישירה של ראש הממשלה, כיוון שהוא לא אומר מילה נגד התופעות האלה, והוא אפשר את זה בהסכמים קואליציוניים. אני לא מפנה את האצבע לסמוטריץ', סמוטריץ' הוא המבצע לשיטתו של האידיאולוגיה שבה הוא מאמין.
0: האלוף המילואים עמוס גלעד, תודה רבה שדיברת איתנו.
14: שלום.
0: אנחנו משנים אווירה, כבר 3-1, ארגנטינה שווייץ, אוטוטון מסתיים את הערכה, ארגנטינה עם רגל ושלוש רבעי בחצי הגמר, בוקר טוב אמריקה.
15: בוקר טוב אמריקה.
16: Welcome to the White House. Lionel Messi, the gentleman named Ronaldo.
15: בוקר טוב ישראל. פותחת את היום עם עדכון מגביע העולם 2026.
0: נועם נקש, בוקר טוב.
17: כן, אפי, בוקר טוב. אמרתי, נגיע לפה עם שני משחקים מוכנים שנגמרו, אבל שווייץ וארגנטינה החליטו לקלקל לנו את התוכניות. תשמע,
0: כבר איזה משחק. כבר הרחת את עצמך משדר בשידור ישיר פנדלים.
17: חבל, אבל לא נורא. תשמע, איזה משחק. גם שווייץ, גם ארגנטינה. שווייץ עוד בעשרה שחקנים, אבל היא בהחלט נראתה נהדר. החזיקה עד הדקה 112, שם חוליאן אלוורז. בוא נקשיב לשדר.
18: מסי. ווין מסי. חוליאן, חוליאן, כגול! גולאסו, אחירן, אחירן יא אלוורז!
17: אז כן, גם השדר הערבי החליט ללכת על הכגול, כי זה היה שער פשוט נפלא של חוליאן אלוורז, בעיטה מושלמת מצד שמאל לחיבורים, חשבתי שזה יהיה השער המנצח, אבל אז הגיע לאוטרו מרטינס בדקה 120, כשהוא כובש את השער השלישי של ארגנטינה, אפי, משחק פשוט מחשמל, אווירה מחשמלת, ואנחנו לא יכולים לחכות לחצי הגמר שמסתמן לנו, אנגליה נגד ארגנטינה, באמת... אתה יודע, הנקמה על מרדונה ברבע הגמר ב-86, אז אנחנו מחכים ומצפים לזה. קצת מאירועי המשחק יפי, צריך להגיד, ארגנטינה לא הייתה גדולה, היא נקלעה שוב להערכה בשלב הנוקאוט הזה, אחרי שבשלב 32 הגדולות נגד כיף ורדי היא גם נקלעה להערכה. זה התחיל עם שער של אלקסיס מקליסטר בדקה העשירית.
19: Bueno, no y medio, el impacto dentro del área!
17: אז כן, זה היה אלקסיס מקליסטר בדקה העשירית, אחרי זה שווייץ משווה, ואז אפי, האירוע הכי עזוי אולי במונדיאל עד כה, חוץ מהאירוע שהיה בפרגוואי עם היד על הפה, ברילם בולו, החלוץ של שווייץ, התחזה, נשרקה עבירה לטובת ארגנטינה, לאנדרו פרדס הארגנטיני שביצע את העבירה קיבל כרטיס צהוב, אלא שהשופט נקרא לבר לשנות את ההחלטה שלו עצמו, ובסוף צהוב שני לאמבולו. בוא נשמע את ההסבר של השופט לאירוע הזוי הזה.
20: After review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card for number 7.
21: He's going to be sent off here in Bolo.
17: אז כן, זה בדקה 72, אמבולו מורחק בכרטיס צהוב שני, ובעצם מסיים את החלק שלו במשחק, נגיד רק עכשיו ממש המשחק נגמר, 3-1.
0: כן, הפעם מסי לא ממרר בבכי כמו אחרי הנס מול מצרים, הוא מחייך מאושר ומתחבק.
17: ומשמיע הנחת רווחה בעיקר ביחס למשחק שהתפתח שם. אז בדקה 72, אמבולו מורחק בצהוב שני, שהוא היה הזוי לחלוטין, שמענו את ההסבר, השופט מר קלטנברג הוסיף בפוקס, הוא יושב כפרשן, שופט העבר מר קלטנברג, הוא הוסיף ואמר, בגלל שפרדס הארגנטיני קיבל כרטיס צהוב, אז היה צריך בעצם לשלוף את הצהוב למישהו אחר, למתחזה, לאמבולו, ולכן היה הצהוב השני. האמת, התחזות פר אקסלנס, אין מה להגיד. וחיית אפי, המשחק השני של הלילה, שאולי היה יותר מעניין מבחינת האופי שלו, איך שהוא התפתח, וגם לפני המשחק חשבנו שהוא יהיה יותר מעניין, יותר קצבי. אנגליה עלתה לבמה במיאמי לרבע הגמר, ואם בשבוע שעבר אפי דיברנו על הניצחון שלה, בתור משהו שהוא בניגוד מוחלט לאנגליה שאנחנו מכירים, 3-2 על מקסיקו זה היה אז, אז הלילה, המשחק שלה, היה עוד יותר בניגוד מוחלט למה שאנחנו רגילים לאנגליה, כי היא כבר נקלעה לפיגור, וחשבת עוד פעם על לוזריות, ונחכה עוד 4 שנים אחרי ה-60 שנה שכבר חיכינו, ואז היא הצליחה להשוות בזכות שער נפלא של ג'וד בלינגהאם, ואז בהערכה, אפי, הם הצליחו לנצח את המשחק בזכות שער של ג'וד בלינגהאם. האוהדים האנגלים אפי חגגו בלונדון בדרך יצירתית במיוחד. כן, זה הרוע המפורסם של נורווגיה שחותרת קדימה, אז הם חסמו אוטובוס בלונדון וחתרו לעבר הניצחון הזה, האוהדים של אנגליה, אבל אפי בלינגהאם, הופעה של ציון 10, והוא הראשון לכבוש שני צמדים ברציפות בשלב נוקאוט, לראשונה מאז, אתה רוצה לנחש?
0: לא, פעם לא.
17: דיאגו ארמנדו מרדונה, ב-1986, אז הצמד הראשון נגד אנגליה ברבע הגמר, ואז בחצי הגמר נגד בלגיה, אגב, באותו טורניר, ארגנטינה גם זכתה, וזה היה גם במקסיקו. אז יש למה לצפות.
0: מבחינת האנגלים.
17: אפי בלינגהאם כעס במיוחד בסוף המשחק על דברים שדווקא המאמן של אותו תומאס טוכל אמר.
22: The manager is actually not very happy. He said he was disappointed with the performance.
23: Oh, well, whatever. Whatever. Yeah, it's difficult out there. It's difficult. It's a tough shift. All the players are putting a very tough shift.
17: אז המראיין שואל את בלינגהאם, המאמן שלך אמר שהוא לא מרוצה מההופעה, מאיך שהשחקנים שיחקו, אז בלינגהאם אומר לו, whatever, עזוב אותי, ואז המראיין שואל אותו שוב את השאלה הזאת על הדברים של טוכל, בלינגהאם אומר, it's a tough shit out there, בעצם הוא מנסה להסביר שהשחקנים נלחמו, והיה משחק קשה במיוחד, במיוחד נגד...
0: זה שונה על המגרש לעומת מספסל האימון.
17: אז תשמע, זה נראה שלמרות שטוכל נראה שהוא שולט ביד רמה בסגל, היה שם איזשהו טאקל באמירה הזאת של בלינגהאם, אבל אפי, הוא גם מעבר לזה, אנגליה בהחלט יכולה להיות גאה בעצמה, אבל גם נורווגיה, טורניר פשוט נפלא שלה, רבע גמר לראשונה בהיסטוריה, 28 שנה אחרי ההופעה האחרונה במונדיאל ב-1998, מי אם לא ארלינג הלנד יסכן לנו את ההופעה של נורווגיה?
24: I think it's been unreal, honestly. The performance is one thing. Beating up Brazil is one thing, but I think the how we put Norway on the map, I think is maybe one thing that touches me the most with the row, with the how good people we are. I think we are good people.
17: אז זה באמת כל כך יפה לשמוע שחקן בקליבר כזה מדבר בצורה היפהפייה הזאת על המדינה שלו, הוא אומר, ההופעות הן דבר אחד, לנצח את ברזיל בשמינית הגמר זה דבר אחד, אבל מה שנגע בי הכי הרבה זה הגאווה שהסתבנו לנורווגיה, הרוע המפורסם, התנועה של האוהדים, וגם זה שאנחנו אנשים נחמדים במיוחד, אני חושב שאנחנו אנשים נחמדים במיוחד, חותם בלינגהאם הלנד את דבריו, ואפי, נחזור למי שזה היה ערב חלומי בשבילו, מי אם לא ג'וד בלינגהאם, 6 שערים בטורניר הזה, השתווה להארי קיין, חולק איתו את מלכות השערים בנבחרת, כתב הספורט יובל ישראלוב, סיכם לנו ערב נהדר, שכולו ג'וד בלינגהאם.
25: Hey Jude, Rodgers, let's fly, it's 2-1 England, Bellingham's there once again, on the follow-up, Morgan Rodgers shot, spilled by Nealand.
26: כשצריך, הוא מגיע. על ג'וד בלינגהאם מהבחירים בנבחרת אנגליה לא עברה העונה הכי טובה, אבל עדיין על שחקן באיכויות האלה אסור לוותר. עם צמד הלילה ושישה שערים בכללי בטורניר, ג'וד ואנגליה הפילו לחצי הגמר על אף ביקורות. מבחינתו המשימה החשובה הושלמה, ואנגליה חלק מהארבעה האחרונות.
11: that's not an easy team to play against. So I think we've tried to create a positive environment. We should continue that going into the final four. I can't speak highly enough for the lads. You're not going to win every game popping the ball and making 1,000 passes. Sometimes you have to win dirty, and we've done that again tonight.
26: אין לי מילים כדי לתאר עד כמה אני מעריך את החבר'ה האלה. כך ג'וד שהוסיף, אי אפשר לנצח כל משחק רק עם הנעת כדור ומסירות אינסופיות. לפעמים צריך לנצח בדרך המלוכלכת, וזה מה שעשינו. וזה במיוחד לא היה קל לשחק ולכבוש צמד כשאתה בסכנת הרחקה. צהוב אחד וג'וד היה נהדר מחצי הגמר. אבל את המשוכה הזאת הוא עבר בזכות איש אחד. או יותר נכון, אישה אחת.
11: My mom's telling me all week to watch my language, watch my emotions, being careful of that yellow card, and credit to the referee, it was class. He still let you communicate in a respectful way. A lot of referees don't let you do that, so when I get the balance right and there's a referee who's willing to listen, it makes it a lot easier. And in the end, it was just a really well competed game of football, and yeah, luckily I got through it.
26: כל השבוע אמא שלי אמרה לי לשים לב לשפה ולרגשות שלי ולהיזהר מהכרטיס הצהוב הזה. מגיע קרדיט לשופט, הוא הפגין גישה מכובדת ואפשר לי לתקשר בצורה ראויה. הרבה שופטים לא מאפשרים את זה. אז כשאני מוצא את האיזון הנכון ויש שופט שמוכן להקשיב, זה הופך את העניין להרבה יותר קל. בסופו של דבר זה היה משחק כדורגל תחרותי וטוב מאוד, וכן, למרבה המזל צלחתי אותו. אז האם אחרי 60 שנה הפעם זה יגיע הביתה? עכשיו זה רגע האמת של ג'וד וכל נבחרת אנגליה.
17: אפי, עכשיו אנחנו אומרים שלום למישהו שהיה לא פחות טוב מבלינגהאם באצטדיון, הפרשן שפרשן את המשחק, מוטי וניר, שלום לך.
2: היי, שלום שלום.
17: אז איך אתה מסכם את ההופעה של האנגליה?
2: אני חושב שהייתה עוד הופעה מרשימה של האנגלים, נראה לי שממשחק למשחק יותר מתחברים, נותנים מעצמם יותר, אולי לא כדורגל ענק, לא הצגות, אבל נבחרת מאוד מלוכדת, מאוד חזקה, שקשה לנצח אותה.
17: תשמע, ראינו היום את החילופים שעשה טוחל, מורגן רוג'רס הוא זה שבעט את הביתה שבלינגהאם בעצם כבש אחריה, גם ספנס נכנס מצוין, גם איזה שנכנס במקום דקלן רייס לעמדה לא כך אופטימלית, הוא היה מצוין, דווקא כשקיין לא היה טוב, זה נראה שהוא שולט ביד רמה בסגל ומצליח למצוא את הפתרונות.
2: כן, קודם כל זה מראה כמה עומק יש לנבחרת האנגלית וכמה שחקנים טובים יש לתוכל להשתמש בהם. שכחת את ריס ג'יימס שלדעתי גם היה חילוף והיה חילוף מצוין. בהתחלה הוא נכנס לקישור, אחר כך הוא עבר לעמדה הרגילה שלו כמגן ימני. אבל אני חושב שמעל כל החילופים וכל השמות וכל השינויים שהוא עשה, בסופו של דבר שני המשחקים האחרונים, גם מקסיקו וגם היום, ג'וד בלינגהאם אפילו הפך להיות יותר משמעותי מהארי קיין. בשני משחקים האחרונים, מה שהוא נתן לנבחרת, זה היה יותר מהארי קיין. ברור שהארי קיין הוא המנהיג, והוא האיש הנבחרת הזאת שלו, אבל ג'וד בלינגהאם הוא תוספת כוח אדירה.
17: תשמע, לפני המשחק כל הקדימונים עסקו בקרב בין אהלנד לקיין, וכמה שהם חשובים לנבחרת שלהם, ובסוף אף אחד מהם לא כובש, אף אחד מהמאמנים לא קיבל את התוצרת, הלנד יצא, קיין היה על סף לצאת, נראה שהוא היה דיבר קצת עם תוכל לפני הערכה, לראות מה עושים, איך אתה מסביר את זה שהם לא כבשו, ואיך בעצם היית מנסה לחשוב אולי, איך נורווגיה הייתה צריכה להסתדר אחרת?
2: תשמע, קודם כל אני חושב שהעובדה ששניהם, הם לא רק שלא כבשו, הם גם לא היו טובים, אתה יודע, לפעמים אתה לא כובש, אבל אתה משחק טוב, אני חושב ששניהם לא היו היום, הם לא הורגשו כמעט. אהלנד בכלל לא הורגש, הרי כן, פה ושם עוד עשה כמה פעולות חשובות, כי הוא יוצא מהעמדה שלו ועוזר לפעמים בקישור, אבל אני חושב שהיום קיבלנו את ההוכחה מה קורה סביבם כשהם לא טובים. אז בנורווגיה הייתה התעלות אחת של השאר עם הביתה המדהימה, אבל אפילו אודגורד, שהוא שחקן מאוד משמעותי, לא היה היום מספיק טוב. ושאר השחקנים של נורווגיה, הסתבר לנו היום שהמחליפים או הכוכבים האנגלים סביב הארי קיין ובלינגהאם טובים יותר. מה, בסוף, בוא נגיד את האמת, נבחרת נורווגיה, אם אתה מוציא ממנה את ארלינג הולנד, היא לא באמת מעניינת מישהו. זה פשוט, העובדה שהוא שם, זה הפך את הנבחרת הזאת ללהיט. כולם באים לראות אותו.
17: אין
2: ואם
17: ספק.
2: הוא לא היה שם, אני לא חושב שהם בכלל היו מגיעים לאן שהם הגיעו.
17: אין ספק, ועכשיו אנחנו...
3: באנגליה יש הרבה, כן.
17: עכשיו אנחנו עוברים מעלה, מסתכלים קדימה מוטי, חצי הגמר, אנגליה נגד ארגנטינה, ארגנטינה מגרדת ניצחונות ממש, גם מצרים, גם כיף ורדה, וגם עכשיו מזיעה מול שוויץ, גם אנגליה הזיעה, אבל זה בהחלט היה נראה שהיא פשוט טובה יותר מארגנטינה לאורך השלבים הראשונים.
3: כן, קודם כל אני מסכים שאם מסתכלים על איך שארגנטינה נראתה עד עכשיו, ואיך שאנגליה נראתה עד עכשיו, אנגליה נבחרת שנראית יותר חזקה, יותר טובה מארגנטינה, אבל אני חושב שאתה מגיע לחצי גמר מונדיאל, יש פה עניין של קהל, לשתי הנבחרות יש קהל, גם לאנגליה וגם בטח ובטח לארגנטינה, זה כבר הקרב שאתה מתחיל אותו מאפס, אין פה יתרון לאף אחת מהנבחרות. שתי הנבחרות גם נגרעו להערכה היום, שיחקו עוד פעם מעבר ל-90 דקות, ובשתי הנבחרות השחקנים החשובים והמובילים הם כבר לא צעירים, לא מסי, לא הארי קיין, וכל הדברים האלה יש להם השפעה בסוף על הנבחרות, אבל... זה מחזיר אותי להגיד את מה שאמרתי קודם על מול נורווגיה, כי אם מסי והארי קיין, בוא נגיד סתם, ששניהם עוד פעם לא ייתנו הצגה, אז זה אלה שסביבם. אני חושב שסביב הארי קיין יש שחקנים בכושר יותר טוב מאשר אלה שיש לסביב מסי.
17: טוב, מוטי, אנחנו נראה את חצי הגמר המעניין הזה, נגיד לך תודה רבה, והיית פשוט מצוין היום בשידור. תודה רבה.
3: תודה לכם, ביי.
17: אז אפי, קיבלנו את כל ארבע הגדולות בחצי הגמר, אנחנו מחכים בקוצר רוח ליום שלישי, ספרד נגד צרפת.
0: וואו, וארגנטינה נגד אנגליה ברביעי, פשוט, ממש ליהוק החלומות של פיפה לשני המשחקים. תודה רבה, תודה נועם, אתה תהיה איתנו בפינת הספורט בשעה הבאה. בשעה הבאה אנחנו במשדר מיוחד, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, נהיה בנקודת החטיפה של אהוד גולדווסר ואלדד רגב, זיכרונם לברכה, ויהיה איתנו גם מי שייך רחת מבצעים אז במתכל, גדי איזנקוט. מיד חוזרים.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון הידיעה חברה לביטוח.
5: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
6: מה?
5: מאוורר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מדברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
8: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.

0: לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: מורן דדוש, תושב גורן.
4: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. איראן חסמה, האולטימטום פקע, ארצות הברית תקפה. בפעם השלישית, תוך פחות משבוע, תקף צבא ארצות הברית הלילה מטרות באיראן, הפעם 140 כאלה. איראן תקפה בתגובה במפרץ הפרסי. נביא את כל הפרטים. הולכים ישר?
1: ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי שיחזור בתשובה. איזנקוט אולי כן יחזור בתשובה.
0: איזנקוט אולי כן יחזור בתשובה, אומר הרב יצחק יוסף, המנהיג הרוחני של ש"ס, אחרי כ-30 שנה של שיתוף פעולה בש"ס מאותתים שהברית עם ראש הממשלה נתניהו אולי מגיע לסופה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין יביא את הציטוטים מהרב יוסף, שאומר שוקלים לחבור לאיזנקוט. וגדי איזנקוט, ראש מפלגת ישר שמובילה בסקרי דעת הקהל האחרונים בבחירות לכנסת, יהיה אורח בוקר טוב ישראל בהמשך. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, כתבינו היו בנקודה שבה הכל השתנה, שם נחטפו אהוד גולדווסר ואלדד רגב, האירוע שהצית את המלחמה. נהיה עם יושב ראש מפלגת ישר, כאמור שכיהן כראש אגף המבצעים אז, ומונה למפקד פיקוד הצפון אחריה, וגם נחזור לאירוע הפגיעה באוניית חיל הים חנית.
2: אני בראש שלי, יכול להיות שמגיע שלב, שיכול להיות שנצטרך לטוש את הספינה.
0: כתבנו אופרי בר שוחח עם אלוף משנה במילואים יורם ישראלי, מפקד ספינת הכי חנית אז, וסגן אלוף במילואים אמיר יבניאלי ששירת כקצין.
3: לפעמים אנחנו בטוחים שאנחנו מבינים את המציאות, והמציאות היא אחרת לגמרי.
2: ואנחנו יודעים שאין טילים בלבנון, והופ, הדבר הזה פשוט קורס.
0: בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. בפעם השלישית, תוך שבוע ימים, תקף צבא ארצות הברית 140 מטרות צבאיות באיראן, בדרום איראן, בסמוך למצר הורמוז, בבנדר אבאס, סיריק ובאי קשם, וכן באזורים נוספים. משמרות המהפכה של איראן הגיבו בירי נרחב לעבר השכנות במפרץ. הזקות נשמעו בקווייט, בחרן ואיחוד האמירויות. התראות מקדימות התקבלו לטלפונים הניידים בקטר. פיקוד המרכז האמריקני סנטקום מסר, איראן קיבלה הזדמנות נוספת להוכיח את נאמנותה למזכר ההבנות ושוב נכשלה. ארצות הברית גובה מחיר כבד ופוגעת ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט במיצר. במשמרות המהפכה הודיעו מוקדם יותר שמצר הורמוז נסגר עד להודעה חדשה ועד לסיום ההתערבות האמריקנית באזור. כמו כן טוענים באיראן כי הצליחו להשמיד מרכז פיקוד ובקרה והנגרים לכתבאמים בבסיס חיל האוויר האמריקני בירדן ביום חמישי. חשד לרצח בירושלים, נער בן 19 נדקר אמש למוות באירוע אלימות בשכונת נחלאות. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק, שם נקבע מותו. עדיין לא נעצרו חשודים. באירוע אלימות נוסף, שלושה נעצרו בחשד למעורבות בדקירה אמש בחיפה, בקטטה סמוך לחוף הסטודנטים. שני גברים נפצעו קשה מדקירות סכין בשנות ה-30 לחייהם ופונו לבית החולים רמב״ם. צעיר בן 25 נהרג וגבר נוסף בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה בתאונת דרכים לפנות בוקר בין מסעית לרכב פרטי בכביש 60 סמוך לצומת בית ענות. שני הגברים היו לכודים בזירת התאונה. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. המשטרה התקנה שבשל התאונה נגרמים בשעה זו עומסי תנועה כבדים באזור. אחרי תקיפת צוות CNN בידי נערים בשבת בבוקר וההפרעה לרכבו של חבר הקונגרס רואו קאנה בביקור בשומרון, האלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אומר בבוקר טוב ישראל, היעדר האכיפה יעלה לנו ביוקר.
5: מפריד בין האירוע הקונקרטי, זה האירוע הבודד, מי שאחראי טופל, אבל פה מדובר על תופעה מאוד רחבה, מערכת מאורגנת של פגיעה בפלסטינים והיעדר אכיפה מצידנו, זה יעלה לנו ביוקר.
0: ברקע המשבר בקואליציה סביב גיוס החרדים לצהל, חבר הכנסת דן אילוז צפוי לפרוש מהליכוד. אילוז, שנכנס לכנסת בעקבות החוק הנורווגי, היה בין הקולות הבולטים בליכוד שהתנגדו לחוקים שקידמה הקואליציה בהסכמה עם החרדים, בהם חוק יסוד לימוד התורה והחוק להקפאת מעצרי עריקים. בעקבות התנגדותו הוטלו עליו עיצומים מטעם סיעת הליכוד לאורך כהונתו בכנסת. גביע העולם בכדורגל, ארגנטינה ניצחה את שווייץ 3-1 בהערכה ועלתה לחצי הגמר, שם תפגוש את אנגליה שגברה 2-1 על נורווגיה גם כן בהערכה. ג'וד בלינגהאם כבש במשחק ההוא צמד.
6: That's not an easy team to play against, so I think we've tried to create a positive environment. We should continue that going into the final four. I can't speak highly enough for the lads. You're not going to win every game popping the ball and making 1,000 passes. Sometimes you have to win dirty and we've done that again tonight.
0: נורווגיה לא נבחרת קלה לשחק נגדה, אז ניסינו משהו אחר. אין לי מילים כדי לתאר עד כמה אני מעריך את החבר'ה האלה. אי אפשר לנצח כל משחק רק עם הנעת כדור ואלף מסירות. לפעמים צריך לנצח בדרך המלוכלכת, וזה מה שעשינו, מודה בלינגהם. עכשיו גלגלת צוות החזית.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
0: כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה לסירוגין מאירון עד מחלף חורשים. כביש החוף דרומה עמוס ממחלף אולגה עד יקום. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. כאמור, בכביש 60 יש עומס תנועה כבד מצומת בית ענון עד צומת חלחול בגלל התאונה.
8: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 7.06 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, כף זין בתמוז תו שינפי וו, 12 ביולי 2026, 20 שנה בדיוק אחרי היום שבו נחטפו אלדד רגב ואוד אודי גולדווסר זיכרונם לברכה. 8 לוחמים נהרגו שם בפעולה הזו בסמוך לשתולה, בין שתולה לזרעית, הפעולה שהציתה את מלחמת לבנון השנייה. מבצע צבאי שלימים יוודע כמלחמת לבנון השנייה שהתנהל תחת תחושה קשה שצהל לא היה מוכן אליו, והסתיים בהרתעה שהחזיקה מעמד שנים ארוכות, עם הרבה מאוד נקודות השקה למה שאנחנו חווים מאז 7 באוקטובר 2023. אנחנו בשעה שתוקדש ברובה לציון 20 השנה הללו, בכלל כל היום בשידורי החדשות של גלי צהל, אבל אי אפשר כמובן בלי האש במפרץ הפרסי שחזרה הלילה בפעם השלישית תוך שבוע. צבא ארצות הברית תוקף עשרות מטרות, הפעם הוא מדווח סנטקום על 140 מטרות. איראן בתגובה כמובן משגרת לעבר שכנותיה. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, המלחמה חזרה?
9: כך זה נראה, בוא נגיד כך, הייתי אומר שהלהבות עלו, אבל לא הייתי מכריז על מלחמה, ולא בכדי נקבת במספרים. בתקיפות הקודמות בשבוע שעבר דובר על 80 מטרות, איראן ענתה ב-85 מטרות שהיא תקפה באזור, והלילה הזה, כמו שאמרת, 140 מטרות, תקיפה נרחבת מאוד של ארצות הברית, אבל ממוקדת באזור, כלומר הכל לאורך החוף של מיצר הורמוז. איראן כמובן לא נותרת מאחור ותוקפת, ושים לב אפי, עד עכשיו לפחות ליעדים שאיראן תקפה, אמירויות, קווייט, ירדן, קטר, בחריין, מי לא הותקפה? ערב הסעודית. למה? יש שיח כנראה מאחורי הקלעים בין שתי המדינות הללו, ולכן ערב הסעודית כרגע נשארה מחוץ לתמונה. מה קורה מבחינת איראן? איראן רואה את הכרסום האמריקני בקלף המיקוח המרכזי שלה באורמוז. יש את הנתיב הדרומי לאורך החוף של אומן. אתמול שר החוץ הרגשי ניסה לשכנע את האומנים לסגור את המיצר, לא הצליח, ולכן האיראנים ירויים במהלך הלילה לעבר מחלית ששטה תחת דגל קפריסין. ממש שעה אחר כך, התקיפה הייתה בסביבות 3 לפנות בוקר, 4 לפנות בוקר, ארצות הברית מוציאה את התקיפה האווירית הנרחבת, מה שאומר שהאמריקנים העריכו והיו מוכנים לתקיפה הזאת. ואן אנחנו הולכים מכאן, אפי? לא ברור, זה חונה אצל הנשיא טראמפ, הוא צריך להחליט האם הוא ממשיך בחילופי המעלומות האלה שבסופו של דבר לא מובילים לשום מקום, והמיצר, לפחות נכון הבוקר הזה, התנועה נעצרה כמעט לחלוטין. האם ארצות הברית הולכת לתקיפת תשתיות כמו שהיא מאיימת, ואולי אפילו מחזירה את הסגר הימי על איראן? אין כרגע כיוון ברור מבחינת ארצות הברית. שוב, שעון לילה ארצות הברית, אנחנו אולי נחכה ונשמע מה יקרה כאשר הנשיא עצמו יתעורר. ועוד הערה אחת חשובה לסיום, בינתיים, והדגש עולה בינתיים, ישראל מחוץ לתמונה. יש איומים פה ושם של האיראנים על כך שגם ישראל תשלם מחיר, אבל כמו שאתה רואה, הם מקפידים להשאיר אותה מחוץ לתמונה. לא בכדי הם יורים לירדן ולא עוד יותר מערבה, הם מבינים שברגע ש ישראל תיכנס למעגל הלחימה, התמונה תיראה מבחינתם לגמרי אחרת.
0: אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה.
9: תודה רפי.
0: ואנחנו כמובן עם האישור של שגריר ארצות הברית בישראל מייק אקבי אתמול, אישור פומבי על כך שישראל העבירה לבית הלבן מידע על תוכנית איראנית להתנקש בטראמפ, וכמובן אצלנו ממתינים לנקודת הרתיחה. יניר קוזין כתבנו מדיני, שלום.
10: שלום שלום אפי, בוקר טוב. כן, עוד רגע נדבר על ההתראה הזאת שהעבירה ישראל לארצות הברית, אבל קודם לכן בנקודה שבה הפסיק אמיר, אז בעצם בישראל מביטים מן הסתם במבט מפוקח על מה שקורה במפרץ, אף אחד לא מופתע כאן בישראל בצמרת גם הביטחונית וגם המדינית, מאחר ואנחנו רואים את ההתנהלות של איראן במהלך התקופה הזאת של הפסקת האש. צריך להזכיר, בתחילת חודש אוגוסט 60 הימים אמורים לפוג, אנחנו רואים שבפועל הם כבר עברו מן העולם, אותה הפסקת אש ואותם ימים שהיו אמורים להיות מוקדשים למסע ומתן. בישראל מעבירים כל הזמן מידע לאמריקנים על ההתנהלות של האיראנים, בין אם זה בניסיון שלהם לחדש את תוכנית הגרעין או דברים אחרים שהם עושים במהלך התקופה הזאת, והאמריקנים מבינים שהאיראנים לא כאן כדי להישאר בהפסקת אש או באיזשהו מסע ומתן. כמו שאמר אמיר מקודם, בישראל מסתכלים, עדיין לא מעורבים, יש איומים להכניס את ישראל פנימה אל תוך המערכה, אבל זה לא קורה מכיוון שזה אומר שכבר המלחמה תחזור באופן מלא, אבל נערכים לכך כאן בישראל, באפשרות שהאיראנים יחליטו להסלים אם האמריקנים ימשיכו בתקיפות שלהם, ולראות גם לעבר ישראל. ועכשיו לגבי המידע שהעבירה ישראל לממשל האמריקני, מידע על ניסיון איראני לחסל הלכה למעשה את הנשיא דונלד טראמפ. אתמול בראיון בפוקס ניוז השגריר מייק אקבי, שגריר ארצות הברית כאן בישראל, מאשר את הפרטים. הנה.
11: This week Israeli intelligence tipped off our side that there was a very specific plot that was designed to take out President Trump. This is pretty serious. You can't just make these kind of claims.
10: השבוע המודיעין הישראלי התריע בפני הצד שלנו שישנה מזימה נקודתית מאוד שתוכננה כדי לחסל את הנשיא טראמפ. זה די רציני, אי אפשר פשוט להעלות טענות מהסוג הזה ככה סתם, כך אומר הקבי. יש כבר גם דיווחים אחרים בוול סטריט ג'ורנל שמדברים על כך שההתראה הזאת הייתה די כללית ולא נקודתית כמו שאומר הקבי, אבל הקבי יושב שם וגם מבין אולי קצת יותר בדיוק מה היה. זה גם אולי מסביר למה טראמפ עזב את אנקרה במטוס האייר פורס 1 הישן שלו ולא זה החדש. בכל מקרה, זה גם מסביר את העצבנות של טראמפ כלפי האיראנים. אצלו זה תמיד אישי, וכשמכוונים אליו באופן ישיר, הוא גם מהם להפציץ באלף טילים את איראן, ובדרך מפציץ אותה ב-140 מטרות הלילה.
0: תודה רבה, יניר קוזין, כתבנו המדיני. עוד מעט תהיה איתנו רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, נשאל אותו כמובן גם על ההתפתחויות מול איראן, וגם על הנושא הבא, שים לב המאזין אריה דרי, שינוי דרמטי בעמדת ש"ס, בשאלה במי תתמוך בראשות הממשלה אחרי הבחירות הבאות. לראשונה אומר המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, כי המועמד המועדף מבחינתו הוא יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין, אתה מפרסם לראשונה הבוקר את הדברים שיגרמו לרעידת אדמה בשס ובמערכת הפוליטית כולה. שלום מרדכי.
12: נכון אפי, בוקר טוב. לראשונה מזה כ-30 שנה, המפלגה החרדית הגדולה ביותר, מפלגת שס, תביע נכונות לתמוך במועמד לראשות הממשלה שאינו בנימין נתניהו, כך לפי אחת הדמויות הרוחניות המשמעותיות ביותר בתנועה. הדברים נאמרים אתמול במוצאי השבת, מנהיגה הרוחני של ש"ס, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, מתבטא בשיחה סגורה בפני תלמידים ומקורבים, גם אנחנו היינו שם, ואומר כי אפשר לתמוך בבחירות הקרובות בגדי אייזנקוט כמועמד המפלגה לראשות הממשלה. ואלה הציטוטים, גדי אייזנקוט הוא אדם טוב, יהודי חם, אוהב את לומדי התורה, סבתא שלו הצביעה ש"ס ורצתה שהוא יהיה רב, זה אמנם לא קרה, אבל אפשר לסמוך עליו, אומר הרב יוסף. הוא מוסיף את המשפט המשמעותי הבא, אפשר שנלך איתו בבחירות הקרובות, אפשר לתמוך בו שהוא יהיה ראש הממשלה הבא. מנהיגה הרוחני של ש"ס לא מסתפק בזה, הוא מיד מסביר למה אייזנקוט ולא נתניהו בו תמכו עד כה. לדברי הרב יוסף, ואנחנו מצטטים, נתניהו הוא אדם שקרן, אי אפשר לסמוך עליו, הוא רימה אותנו עם חוק הגיוס ועוד. הרב מתכוון לכך שנתניהו הבטיח לחרדים לא פעם שיעבור חוק גיוס כפי שהם רוצים, אירוע שלא קרה. בנוסף, הרב יוסף קיבה שלמהלך הזה תצטרף גם המפלגה החרדית השנייה, יהדות התורה האשכנזית. הרב אמר כי אני מקווה שיהדות התורה תצטרף אליי בתמיכה באייזנקוט. מאוחר יותר רמש הרב יוסף רמז בשיעורו השבועי את דעתו על אייזנקוט, ואמר אולי הוא יחזור בתשובה.
13: אנחנו נמצאים במדינה, בהבנות הרבים, במדינה חינונית. לא מדינה חרדית, פעילים שכולם יחזרו בתשובה. יש כאלו שיחזרו בתשובה, יש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה. לא שייך, מה, ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי שיחזרו בתשובה. אין זיכות אולי כן יחזרו בתשובה.
12: בכל אופן, אפי, בשיחה הסגורה בנכחנו, הרב נשאל האם בכוונתו לומר את הדברים בצורה פומבית, והרב אמר שכן. לדבריו, הוא ידבר על כך בשיעורו, קרוב יותר למועד הבחירות.
0: דרמה גדולה אכן, מרדכי הלפרין, כאמור נחזור על הפרטים. היית בשיחה הסגורה שבה אומר הרב יצחק יוסף, גדי אייזנקוט אדם טוב, יהודי חם, אוהב את לומדי התורה, אפשר שנלך איתו בבחירות הקרובות, אפשר לתמוך בו שהוא יהיה ראש הממשלה הבא, נתניהו אדם שקרן, אי אפשר לסמוך עליו, הוא רימה אותנו. כך הרב יצחק יוסף, מנהיג שס, המנהיג הרוחני של שס. מה יעשה המנהיג הפוליטי אריה דרי אחרי פרסום הדברים הללו? מרדכי הלפרין, פצצה פוליטית שלך. ואנחנו כמובן נשאל על כך גם כן את גדי אייזנקוט. אבל שימו לב, עכשיו השעה כמעט 7:16. בשעה הזו, לפני 20 שנה, הגיע הטלפון הראשון לאגף המבצעים במטכ"ל על חשש לרוח חניבל, חטיפה של שני לוחמי צה"ל. הבוקר אנחנו מציינים 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, מלחמה שהכניסה אלינו את המושגים הדחיה, בעד הבעד החיפה, אחי חנית, החלטה 1701, מלווה לאלוף פצן, תיק מניות, מרון הרס, מפקדים מהפלזמה, ועוד ועוד ועוד. בנקודת החטיפה של אהוד גולדווסר ואלדד רגב, זיכרונם לברכה, סמוך לשתולה, נמצאים כתבנו הצבאי דורון קדוש וכתבתנו בצפון יעל חדד.

0: שלום לכם.
1: בוקר טוב אפי, כן, אנחנו כאן באתר קירות מדברים בשטולה, גבול לבנון, ממש לא רחוק מעיכול הדרך שממנו לפני 20 שנה החלה מתקפת חיזבאללה, המתקפה שבה נחטפו אהוד גולדווסר ואלדד רגב זיכרונם לברכה, מתקפה שהובילה לפתיחת מלחמת לבנון השנייה.
2: כן, אפי, מלחמה שחשפה כשלים עמוקים בקבלת ההחלטות, במוכנות העורף, בפינוי התושבים ובמיגון יישובי הצפון. חלק מהפערים האלה, אפי, מלווים את תושבי הצפון, את תושבי הגבול, גם היום.
1: ומיד במשדר המיוחד כאן אנחנו נחזור לרגעים שבהם החלה המלחמה, למסקנות של ועדת וינוגרד ומבקר המדינה, לשנות השקט שאפשרו לחיזבאללה להתעצם וגם להחלטה 1701 שלא הצליחה באמת להרחיק את האיום מהגבול.
2: ובעיקר אפי, כשמאחורינו גבול לבנון, נשאל מה באמת השתנה כאן ב-20 השנים שחלפו, אילו לקחים הופקו ועל אילו טעויות ישראל עלולה לחזור שוב.
0: אנחנו כמובן נשוב אליכם בהמשך, שם בנקודת החטיפה ליד שטולה, אתר קירות מדברים, דורון קדוש ויעל חדד. מיד נמשיך אליכם. לאן אני הולך עכשיו, חברים? טוב, אנחנו מיד נהיה עם גדי אייזנקוט, אבל לפני כן נתעדכן במלחמות השבת שחזרו לירושלים, ו... בעיקר סביב בית הקפה הסמטה, כתבתה של, אוקיי, כתבתה של מאיה נדן, נשמע אותה עכשיו, או שנלך לרב אלוף במילואים אייזנקוט? אוקיי, אוקיי, סליחה על הבלגן, היה לנו קצת איזשהו אירוע עם קווי הטלפון, איתנו מי שהיה ראש אגף המבצעים במטכ"ל במלחמת לבנון השנייה, לאחר מכן מפקד פיקוד הצפון, הרמטכ"ל, היום עומד בראש מפלגת ישר, רב אלוף במילואים, חבר הכנסת לשעבר גדי אייזנקוט, שלום לך, בוקר טוב.
3: שלום ובוקר טוב.
0: 20 שנה אחרי מלחמת לבנון השנייה, נדמה לי שבערך בשעה הזו, לפני 20 שנה, אתה כראש אגף המבצעים מקבל את הטלפון הגורלי.
3: בשעה הזו, לפני 20 שנים, אני מקיים דיון על משמעות מחיסול הנהגת חמאס. למעשה, באחת לפנות בוקר, 8 שעות לפני החטיפה, תקפנו את מפקדת חמאס בשייח' רדואן, ביניהם מוחמד דף. אני מקיים דיון על משמעות הפגיעה, מסתבר שנהרגו חלק, מוחמד דף נפצע באורח אנוש וחוזר אלינו אחרי כמה שנים, ושלוש שעות לאחר מכן אני מקבל פתק לתוך דיון אצל שר הביטחון על הנושא של התקיפה בעזה, שבו מודיע לי ראש הלשכה על תקיפת שני המרים בצפון שבוערים.
0: ואז כמובן סדר היום שלך שציפית להיות אחר משתנה לחלוטין. 20 שנה אחרי מלחמת לבנון השנייה, במבט אחורה, הצלחה או תיקו על סף כישלון כפי שטוענים אחרים?
3: במבט 20 שנים לאחור, זה התחיל בכישלון, בהפתעה מודיעינית, לא הייתה התראה, התחיל במחיר כבד. הייתה התאוששות, למרות שהייתה לנו ביקורת על עצמנו, והייתה ביקורת על אופן ניהול המלחמה, אבל אין ספק שמטרות המלחמה הושגו בחלקן הגדול. נסראללה יוצא מהבונקר ואומר, שאם היה יודע באחוז אחד שזה יהיה המחיר, הוא לא היה נכנס למלחמה. אני חושב שזה היה ניעור עמוק עבורנו, בעקבות זאת חדרנו עמוק מאוד לארגון חיזבאללה, מה שהביא לתוצאות טובות שלצערי לא מנוצלות, אבל אין ספק שהייתה הרתעה לאורך השנים, הרתעה שנפגעה בשלוש שנים האחרונות עם האוהל בארדוב, פיגוע מגידו, פיגוע בפארק הירקון, ולכן המבט לאחור זו הסתכלות משולבת. מצד אחד אנחנו ציפינו מעצמנו להישגים הרבה יותר טובים, מצד שני זה הביא לשקט לצד התעצמות של ארגון חיזבאללה.
0: כן, וכמובן גם אחת התקיפות הראשונות, אם לא הראשונה, שבהן יש שירות בדחיה, הלב, מרכז הפיקוד, מרכז המבצעים של חיזבאללה בבירות, בתוך בירות, תקיפות עוצמתיות מאוד שאתה דחפת עליהן, אני מבין, ב-2006.
3: נכון, למעשה דוקטרינת הדחיה גובשה שבועות לפני מלחמת לבנון השנייה, לא העליתי על דעתי שנשתמש בה שבועות אחרי, ולכן כל מטרה בתוך הדחיה של ביירות הותקפה, מה שהביא לתקיפה של מעל 200 מבנים, הביא להרס רב, בניגוד לשקרים שמופיעים בלופים בערוץ 14, תקפנו גם את נסראללה בניסיון לחסל אותו בבונקר, שבעה ימים אחרי, הוא מיד ברח מהבניין דירות וירד לבונקר, לכן השמדנו לו את הבניין דירות ובית, והבית שהוא גר בו, ויתרנו את המקום שהוא היה בו, תקפנו בעוצמה רבה, לצערי הוא שרד את התקיפה הזאת, אבל הפגיעה הענקית בדחיה של ביירות יצרה הרתעה והפחידה אותם לשנים ארוכות, אבל הם החזירו לעצמם.

0: עד את התקיפה הזאת, אבל הפגיעה הענקית בדחיה של ביירות יצרה הרתעה והפחידה אותם לשנים ארוכות, אבל הם החזירו לעצמם את הכוח, והמבחן הגדול שלנו היום קדימה גם בקשר של איראן לחיזבאללה, וההזדמנות לנתק אותו ולהביא להישגים מדיניים, את ההישגים הצבאיים שהושגו. דרך אגב, ב-34 ימים היינו פחות או יותר באותו מרחב שצהל נמצא בו היום, קצת פחות, זה לקח 34 ימים, לא שנתיים ושמונה חודשים.
1: כן, שנתיים ושמונה חודשים אחרי 7 באוקטובר, ואנחנו באמת רואים את קווי הדמיון. כאמור, חיזבאללה עדיין כאן, נדמה היה שהוא מוקל לחלוטין לפני שנה וחצי בהפסקת האש הראשונה מולו, ישראל גם תקפה בלבנון ובלי בעיות. עכשיו המצב קצת שונה, גדי איזנקוט, לו אתה היום מקבל את ההחלטות בלשכת ראש הממשלה, מה אתה עושה אחרת?
0: מה שעושה מבין את הזיקה בזירת המלחמה בין איראן לחיזבאללה, השינוי העמוק שהתרחש בסוריה, ומנצל את זה לקידום האינטרסים הביטחוניים של ישראל. המשמעות היא ניסיון לנתק את איראן מחיזבאללה, זה התנאי, להשתמש ברצועת הביטחון כמנוף לפירוז דרום לבנון ולפירוק, גם אם ייקח זמן ומתמשך, של ארגון חיזבאללה. דרישה מארצות הברית והמדינות האירופאיות לבנות כוח משמעותי יותר, שהוא כוח רב לאומי, עם נציגות אמריקאית, דומה למה שיש בסיני, לאור הניסיון שלנו עם יוניפיל, דורש מהמדינות הסוניות וגם האמריקאים, צרפתים, לדחוק את האיראנים, כי זה שורש כל רע. מנצל את העובדה שהעורף הלוגיסטי בסוריה למעשה לא קיים היום עבור ארגון חיזבאללה, והדבר הכי חשוב, מחזק את הצפון, זה תלוי רק בנו, מכפיל את ההשקעות בצפון, מחזק את האתוס של ביטחון, התיישבות, ציונות, קורא לצעירים ללכת לאתגר צפונה, מכניס לשם הרבה מאוד חברות ודוחף סגסוג כלכלי. זאת היא התשובה הטובה ביותר, כשהתנאי לכל זה זה הביטחון.
1: בוא נחזור אל ימינו אנו. ראש השבק דוד זיני אומר פומבית בשבוע שעבר באירוע פומבי מול המצלמות והמיקרופונים: הייתי צריך לומר לראש הממשלה שאיני קשיר, יש טובים ממני בשירות, אבל אמרתי כן, כי אני מאמין ביכולת שלי לציית לדרג הנבחר, לא משנה באיזו עמדה. העובדה שהוא מציין את המילים לא משנה באיזו עמדה, לא קצת מרככת את הביקורת עליו לדעתך?
0: אני מכיר את דוד זיני כמעט 30 שנה, הוא נדרש הבוקר לבלימת חירום. המפגש שלו עם אותו איש מפוקפק, שהוא שופר, שקרן, פתולוגי, מכונת שקרים, שמגיע אליו במצוות ראש הממשלה, זאת תקלה חמורה. הדבר הבסיסי זו ההבנה של את מי אתה משרת. הנאמנות של ראש שבק נתונה למדינה ולפעילות על פי חוק. זה לא סותר את הצורך שלו לקבל מרות ולכבד דרג מדיני, ולכן יש במפגש הזה בעיניי בלבול עמוק שמחייב עצירת חירום ושאלה למה ראש שבק נפגש עם איש כזה, ואם זה נעשה בשליחות ראש הממשלה, זה דבר חמור מאוד, שהוא מכשיל אותו פעם נוספת.
1: אתה מעלה בדעתך שדוד זיני לא משרת את המדינה עכשיו כראש השבק?
0: דוד זיני סיכן את החיים שלו, שירת במדינה, שירת תחתיי לאורך השנים בתפקידים פיקודיים. שבק הוא ארגון חשוב שיש לו תפקידים קריטיים לעוצמה הישראלית ולדמוקרטיה הישראלית, ולכן ההבנה הבסיסית של הנאמנות צריכה להיות מאוד מאוד מחודדת, והפעילות על פי חוק. והמפגש עם אותו אדם מפוקפק מעלה שאלות ומחייבת שינוי עמוק. וגם אם ראש הממשלה אומר, אז מכבדים את זה וממלאים את זה, ובתנאי שזה נעשה על פי חוק ובהתאם לאינטרסים. גם אני כרמטכ"ל נתקלתי בבקשות הזויות, לא קיבלתי בקשה לא חוקית, אבל כשהגיעו בקשות הזויות, אז התשובה הייתה לא, נקודה. ולכן ראש ארגון צריך לעמוד על החובה שלו, על הייעוד שלו, על הנאמנות שלו ועל התפקיד שלו.
1: אני רוצה לעדכן אותך בדברים שמפרסם הבוקר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, אם לא הספקת לשמוע. ציטוטים ישירים מהרב יצחק יוסף.

0: גדי אייזנקוט אדם טוב, יהודי חם, אוהב את לומדי התורה, סבתו הצביעה ש"ס. אפשר שנלך איתו בבחירות הקרובות, אפשר לתמוך בו שהוא יהיה ראש הממשלה הבא. נתניהו אדם שקרן, אי אפשר לסמוך עליו, הוא רימה אותנו. גדי אייזנקוט, אפשר שנלך איתו בבחירות הקרובות, אפשר לתמוך בו שהוא יהיה ראש הממשלה הבא. תגובה הראשונה שלך לדברים הללו של הרב יצחק יוסף.
1: לשמוע דברים חיוביים מכל אדם זה בסדר, אבל אני איש פוליטי ואני רואה שותפות רק עם מי שמקבל שלושה עקרונות יסוד, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, ומקבל את ערכי מגילת העצמאות, ומקבל את חובת הגיוס לצהל ושירות לאומי ואזרחי. ולכן אלה דברים שאני לא אתפשר. אני מקווה מאוד שמפלגת ש"ס והמפלגות האחרות יתעשתו ויבינו שהכניעה של נתניהו, בעיקר בשבוע הקריטי הזה, מחלישה את מדינת ישראל, מחלישה את צהל, גם אם הם יקבלו הטבות מסוימות בשבוע האחרון כתוצאה מהלחץ שנתניהו לא עומד בו. אני מקווה מאוד שיהיו חברי כנסת שיבלמו את זה, המבחן הוא מבחן המעשה, ובשורה התחתונה מי שלא יקבל את שלושת התנאים האלה, גם אם יגיד דברים הרבה יותר טובים, אני לא אשב איתו.
0: כלומר, גם אם ש"ס באים אליך אחרי הבחירות, הגוש, אתה כמו בסקרים הנוכחיים במקום הראשון בגוש, אבל עדיין לא מגיעים ל-61 בלי הערבים, ש"ס באה ואומרת, אנחנו ניכנס, בוא נתפשר על נושא הגיוס, אתה אומר, אין פשרות?
1: אין, בנושא הגיוס לכל לא יהיו פשרות, גם אם המשמעות תהיה קשה מאוד, והליכה לבחירות נוספות. אני מאמין שנגיע לרוב ציוני ברור, עם יבוא חשבון עם הממשלה הגרועה ביותר מאז הקמתו, ואני קורא לאזרחי ישראל לזכור את השבוע הקרוב כשהלכו לבחור ב-20 או ב-27 באוקטובר.
0: השבוע הקואליציה מתכוונת רגע לפני נעילת הכנסת ה-25 לאשר גם את חוק יסוד לומדי התורה וגם את חוק הקפאת מעצר העריקים, אפרופו נושא הגיוס. אלה דברים שחשובים מאוד לש"ס וליהדות התורה. אנחנו שומעים על חלק מהתגובות בתוך הליכוד נגד החוק הזה, אבל אף אחד לא יוצא פומבית מלבד אותו חבר כנסת דן אילוז, שגם מוצא את עצמו פורש מהסיעה. כשאתה מסתכל על למעבר החוקים הללו, חוק יסוד לימוד תורה, למשל, יאמר לך השר אלקין, אני לא מבין מה הבעיה, הרי כולנו מכירים בערך חשיבות לימוד התורה בישראל.
1: החקיקה היא חקיקה מופקרת בשבוע האחרון של מושב, וזה מאפיין את תקופת הקואליציה הנוכחית. זה חוק להחלשת צהל בשעת מלחמה, זה בלתי נסלח, זה פגיעה במערכת המשפט, בתקשורת הישראלית, זה המשך פגיעה במדינת ישראל. אני לא רוצה להגזים ולומר, זה על גבול הבגידה בלוחמים. במקום לחזק את צהל, הם מחלישים את צהל. זה נמשך שנתיים וחצי, והם מקנחים בהחלטות נוספות שלא יאפשרו לצהל להתחזק ולהתעצם. אם יש שמץ של אחריות לחברי כנסת נוספים, שיקחו דוגמה מיולי אדלשטיין ודני לוז, הם מתנהגים כשטובת המדינה לנגד עיניהם, ולא טובתו של בנימין נתניהו או טובת הליכוד. המדינה צריכה להיות מעל הכל, ולכן אני קורא לחברי כנסת נוספים מהקואליציה, ואני מכיר כאלה, שאם הם נאמנים למדינת ישראל, הם לא יכולים להסכים לחוקים שנתניהו מביא כדי להרוויח עוד כמה שבועות, שזו התנהגות לא סבירה שמעידה על איזשהו מצב נפשי, אישי, פוליטי, קיצוני. אחרת אני לא מבין למה הולכים לחקיקה מהסוג הזה בשבוע האחרון, מה הוא מרוויח? הרי ברור לגמרי שמדינת ישראל מפסידה. הוא גם יפסיד פוליטית, אני משוכנע בזה. אנשים במדינת ישראל מבינים עניין. ולכן אני מקווה מאוד שבבית העם הנציגים של אזרחי ישראל לא ייתנו יד לחקיקה המופקרת הזו.
0: רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, השר וחבר הכנסת לשעבר, יושב ראש ישר, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה, כל טוב.
0: עכשיו הקרב על השבת שחזר לירושלים, וזו השבת השנייה ברציפות שהוא מתנהל סביב בית הקפה הסמטה. כתבתנו מעיין עדן הייתה שם.
2: שבת בבוקר, הרחוב הקטן במרכז העיר ירושלים לא שקט כפי שהוא רגיל להיות. זה השבוע השני בו חרדים קיצוניים מוחים וצועקים מחוץ למתחם בית הקפה החדש בסמטה שנפתח ליד רחוב אגריפס.
3: אז הגענו כבר מבחוץ, פשוט יש חרדים שצועקים ושרים, שירים אמורים להיות משהו טוב, הם עושים את זה בקטע מטריף. אני יצאתי להגיד להם שבת שלום ושאין להם שום סיבה להיות פה, אלא אם בא להם קפה ושהם מוזמנים לשתות קפה.
2: ספיר, סטודנטית בבצלאל שגרה בעיר, הגיעה עם רבים נוספים כדי לתמוך ולחזק וגם לשתות קפה קר.
3: אין באמת הרבה מקומות לצאת אליהם בשבת בירושלים, הכל סגור, הכל מת, וסוף סוף יש מקום שאפשר לשתות בו קפה ולהיפגש עם חברים, זה פשוט מצב הזוי. תור ארוך בטירוף, בדרך כלל הייתי רואה את התור ופשוט הולכת, אבל זה דווקא גורם לי עוד יותר לרצות, עוד יותר לתמוך במקום.
2: אבל הצעקות לא הפריעו לאדם שבא משכונת קריית יובל שבבירה. ההבטחה המוגברת של המשטרה ברחובות הסמוכים מעניקה לו תחושת ביטחון.
4: שומעים שבס, אבל זה איזשהו רעש רק, זה לא באמת מפריע כרגע. המשטרה עושה עבודה טובה ומשאירה אותם קצת רחוק. עוד לא נכנסתי פנימה, אני עדיין בתור, אבל כיף לראות פה עוד אנשים יחד איתי שבאים לאותה כוונה. לתמוך, ממליץ בחום להגיע.
2: בית הקפה נפתח לפני כחודש. הבעלים, יואל בן דוד, התרגש מאוד ממאות האנשים שבאו לתמוך במהלך השבת, וחילק מים קרים לכל מי שעמד בשמש במטרה לקנות קפה ומאפה.
5: היה לנו תור ענק מהבוקר, זה מדהים. אני רק הסתובבתי כמה פעמים, אמרתי תודה, אני רוצה לחבק אנשים, זה מאוד מרגש. אבל אני חצי מרוקאי, חצי אירופאי, אני אבכה, אבל בבית.
2: אבל גם עם התמיכה הגדולה, יואל מתקשה להסתיר את הלחץ מהמחאות. הוא לא ציפה להן. ברמת גן בשבוע שעבר הציתו בפעם השלישית מסעדה שפתוחה בשבת, והוא מפחד שהרעיון הזה יגיע עד לבית הקפה שלו.
5: במשך השבוע אני אכלתי קצת סרט. אני כן מפחד שיבואו ויעשו מה שעושים לקפה בנדיטה ברמת גן, שיעשו כאילו דברים נוראים. אני גם בלילה בודק את המצלמות, מפחד שמשהו יקרה. חיברנו את משטרת ישראל למצלמות שלנו גם, הם גם מסתכלים. אז כולנו ביחד עובדים עד שזה ייגמר.
2: אבל המחאות האלו רק חידדו לו את החשיבות שבעשייה שלו. אם בשאר הארץ, בית קפה שפתוח בשבת נועד רק כדי להגיש קפה, או אולי גם מצ'ה בערים מסוימות, בירושלים הוא גם סמל.
5: ברגע שמישהו נסגר, או מישהו סוגר, או מישהו משתנה, בגלל הלחץ הזו, אנחנו נותנים להיות מה שמחפשים. אז זה מעודד את ההתנהגות הזאת. ולכן אנחנו חייבים לעמוד על שלנו. וכך יבינו שגם צעקות וגם שבס שבס כל היום לא יעצור מאנשים לעשות דברים, ויהיו יותר אנשים כמו מלא דתיים שהגיעו היום, ואמרו, תמשיכו ככה, שכל אחד ילמד לתת לאחר לחיות.
0: 7:35, הכותרות. ביקורת חריפה של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט על ראש השב"כ דוד זיני. זיני נדרש לבלימת חירום, קרתה לו תקלה חמורה כשהסכים להיפגש עם יעקב ברדוגו, שליחו של ראש הממשלה, כך אמר איזנקוט בריאיון לבוקר טוב ישראל. בינתיים הגיב איזנקוט גם לשינוי הדרמטי בעמדת ש"ס. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין פרסם לראשונה את הדברים שאמר הרב יצחק יוסף אמש בפגישה סגורה, שבה הסביר כי לאחר עשרות שנים החליט שלא לתמוך עוד בראש הממשלה נתניהו, שאותו הגדיר אדם שקרן שאי אפשר לסמוך עליו ורימה אותנו עם חוק הגיוס. הרב יוסף אמר על איזנקוט, אדם טוב, יהודי חם, אוהב את לומדי התורה, אפשר שנלך איתו בבחירות הקרובות, אפשר לתמוך בו שהוא יהיה ראש הממשלה הבא. כך הרב יצחק יוסף, יושב ראש ישר הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, הגיב על הדברים בבוקר טוב ישראל והדגיש, שותפות תהיה רק עם מי שמקבל את חובת הגיוס לכל.
1: אני איש פוליטי ואני רואה שותפות רק עם מי שמקבל שלושה עקרונות יסוד, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, ומקבל את חובת הגיוס לצה"ל ושירות לאומי. אלה דברים שאני לא אתפשר.
0: בפעם השלישית בתוך שבוע ימים תקף צבא ארצות הברית הלילה עשרות מטרות צבאיות בדרום איראן, בהורמוז, באי קשם, בערים בנדר אבאס וסיריק ובאזורים נוספים. פיקוד המרכז האמריקני עדכן כי הותקפו 140 מטרות, בהן אתרים לאחסון טילים וכתבאמים. איראן בתגובה ביצעה שיגורי כתבאמים וטילים לעבר שכנותיה במפרץ. הזקות נשמעו הבוקר כמה פעמים בקווייט ובחרן, הזקות גם באיחוד האמירויות. בקטר התקבלה הותרה מפני ירי טילים לטלפונים הניידים. לפני זמן קצר כתב ראש צוות המסע ומתן של איראן מוחמד רליבאף בטוויטר, עידן העסקאות החד צדדיות נגמר, אמרנו לכם, קיימו את מילתכם או שלמו את המחיר, המציאות דופקת לכם בדלת, כך רליבאף. משמרות המהפכה של איראן טוענים כי בתקיפה ביום חמישי בירדן הם הצליחו להרוס את מרכז הפיקוד והבקרה והנגרים לכתבאמים בבסיס חיל האוויר האמריקני בירדן. גביע העולם בכדורגל, ארגנטינה עלתה לחצי הגמר כשגברה על שווייץ 3-1 בהערכה. חוליאן אלוורס, שכבש את השער השני של ארגנטינה בדקה 112, דיבר בסיום.
6: Sí, siempre se habla mucho. Nosotros creo que tenemos que enfocar la energía en otras cosas, en otro trabajo, en lo que hacemos día a día.
0: כן, תמיד יש הרבה דיבורים. אני חושב שאנחנו צריכים למקד את האנרגיה שלנו בדברים אחרים, בעבודה שלנו, במה שאנחנו עושים ביום-יום. הנבחרת מאוד מאוחדת, מאוד חזקה. לא ניתן לכל מה שאומרים ברשתות החברתיות להשיח את דעתנו. אנחנו במצב טוב. עכשיו ננוח קצת ונחשוב על המשחק הבא. ארגנטינה תפגוש בחצי הגמר את אנגליה, שניצחה 2-1 את נורווגיה, גם כן בהערכה. עדכוני תנועה מגלגלת, אצלנו כביש 60 עמוס מאוד מצומת בית ענון עד צומת חלחול בגלל תאונת דרכים. כביש 60 דרומה עמוס מכיוון אל עזר עד צומת גוש עציון. בכביש 3 מחלף לטרון עמוס מאוד משני הכיוונים בגלל תאונת דרכים. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה לסירוגין מאירון עד מחלף חורשים. כביש החוף דרומה עמוס ממחלף אולגה עד יקום. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. בעשרה לשמונה יהיה כאן אפי בן אברהם מפינת התרבות, אחריו נועם נקש עם פינת הספורט. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה, 20 שנה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, נחזור לפגיעה באוניית חיל הים חנית.
7: אני בראש שלי, יכול להיות שמגיע שלב שיכול להיות שאני צריך לטוש את הספינה.
0: כתבנו אופרי בר שוחח עם אלוף משנה במילואים יורם ישראלי, ששימש כמפקד אחי חנית, וסגן אלוף במילואים אמיר יבניאלי, ששרת כקצין בספינה. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
8: בחסות A-Sales, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים בסניפים ובאתר A-Sale.
9: בחסות אביסרו, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
10: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
12: אתם מאזינים לגלי צהל.
13: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
14: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
15: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
16: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
17: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד.
18: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
19: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
20: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
21: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
22: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
23: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
22: אחרי ששמתם את העסק בצד,
23: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
22: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
23: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו.

0: בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
3: בעלך בחזית והשגרה מתפרקת?
4: השירות הצבאי שיבש לכם את הזוגיות?
3: משרתי מילואים וקבע, רוצים להחזיר את הבית למסלולו? פנו עד היום לקבלת ליווי אישי מקצועי חינם. חפשו הבית במילואים. שמרתם על הבית, הבית במילואים שומר עליכם.
5: העמותה פועלת בשיתוף צה"ל ומשרד הביטחון.
6: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
7: 7.43 עכשיו, 20 שנה מאז הבוקר שבו נחטפו אהוד גולדווסר ואלדד רגב זיכרונם לברכה, אירוע שהצית את מלחמת לבנון השנייה. אנחנו בנקודת החטיפה ליד שתולה כדי להבין מה השתנה מאז ומה נשאר בדיוק כפי שהיה. חוזרים עליכם, כתבתנו בצפון יעל חדד וכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שוב בוקר טוב.
8: בוקר
7: טוב,
8: אפי, מאתר סמוך לעיכול החזית.
7: אוקיי, זה קצת קשה לנו להקשיב, אנחנו להאזין, אני מתנצל, יש הפרעות בקו השידור שלכם, מיד אנחנו נחזור אליכם. בינתיים, הכתבה של אופרי בר, כתבנו לענייני צבא וחברה, עם אנשי אחי חנית, חבוניית חיל הים שנפגעה מטיל חיזבאללה במהלך המלחמה, פגיעה שהדהימה את המדינה כולה.
9: הטיל הולך לפגוע. אוקיי, יש טיל בדרך. אני חושב, אולי כדאי שנזוז 2 מטר ימינה או 2 מטר שמאלה, כדי שכשהטיל יפגע, נעוף למים בחתיכה אחת ולא נתפרק לחתיכות. אלה מסוג המחשבות שמלוות אותך בכל מיני סיטואציות בלילה הזה.
10: ב-14 ביולי 2006, במהלך מלחמת לבנון השנייה, נפגעה ספינת אחי חנית 16 קילומטר מחופי ביירות, מטיל חוף ים, נגד ספינות, שירה חיזבאללה. ראש ארגון הטרור נסראללה ממהר להצהיר בגאווה בשידור חי שפגע באונייה ישראלית.
11: البارج الحربية العسكرية الإسرائيلية التي اعتدت على بنيتنا التحتية وعلى بيوت الناس وعلى المدنيين انظروا إليها تحترق وستغرق ومعها عشرات الجنود الإسرائيليين الصهاينة.
10: הביטובק שיולה באש, ספינת המלחמה הישראלית שתקפה את התשתיות שלנו, היא תשקע בים, ועליה עשרות חיילים ציוניים. כך אמר נסראללה. הספינה לא שקעה בים, אבל הפגיעה גבתה אבדות כבדות. 4 חיילים נפלו. כעבור 20 שנה, הצוות עדיין זוכר כל רגע.
9: במשמרת הראשונה של האוכל, חבר'ה שהתאספו באנגר לקבלת שבת כבר אחרי זה. אווירה מצד אחד מאוד מבצעית וברורה, ומצד שני יש בה משהו נינוח.
12: הזיכרון שלי זה שכולם היו בערך בביס הראשון של הבורקס של צחי הטבח. וברגע הזה הכל נעצר, והדבר הבא שאני עושה זה אני קופץ על השולחן האוכל, דורך על כל הצלחות כדי להגיע לדלת של היציאה מהמס. המראות הראשונים שבעצם אני רואה זה אנגר מפורק, כמו שאתה נכנס לזירת פיגוע. אפשר היה להבין ממש במבט ראשון שלא כולם נשארו פה בחיים.
10: סגן אלוף במילואים, אמיר יבניאלי, ששרת כקצין בספינה, קיבל ציון לשבח על מעשה הגבורה שלו באותו היום.
9: אני קולט שמאחורי הדלת יש איזשהו לוח התראות שיש בו בעצם נוריות חיווי של שריפה והצפה, וממרכז הספינה ואחורה הכל מהבב. מדופן שמאל, אש מאוד גדולה בירכתיים באזור המנחת.
10: בשביל אלוף משנה במילואים, יורם ישראלי, מפקד ספינת אחי חנית באותו זמן, המכשול המשמעותי היה חוסר הוודאות שמסתרר זמן מתקפת פתע.
12: לא ידענו שפגע טיל, כי מבחינתנו אין טילים בלבנון. בדרך כלל התרחיש הוא בוא נתרחש תרגיל של שריפה במדור אחד, שריפה בשני מדורים.
9: כאן פתאום אנחנו פוגשים בבת אחת, שריפה בכמה מדורים, הצפה בכמה מדורים, הרוגים, השבתה של מערכות ואיום שהוא, אנחנו לא יודעים מהו.
12: אתה אומר רגע שנייה, אם פגע בי משהו, יכול להיות שהבא בתור הוא בדרך כבר.
10: הספינה שהייתה לצוות למפקדה, בסיס ובית, הפכה ברגע למלכודת מוות. כשהלהבות בוערות וצוות הספינה כולו בסכנה, מפקד הספינה יורם והקצין אמיר נאלצים להחליט החלטות במהירות.
12: הספינה באיזשהו שלב התחילה למתות נטייה חדה מאוד לצד שמאל שלה. אני בראש שלי, ביחד עם הקצינים, כבר עשינו איזשהו תטלס, שיכול להיות שמגיע השלב ומתקרב השלב שבו, שיכול להיות שנצטרך לטוש את הספינה.
10: באירוע נפלו סמל ראשון טל אמגר, בן 21 מאשדוד, רב תוראי שי עטיאס, בן 19 מראשון לציון, סמל ראשון יניב הרשקוביץ, בן 21 מחיפה, ורב סמל דוב שטרנשוס, בן 37 מקרמיאל.
12: זו תחושה שהיא לא עוזבת. יצאתי לים עם צוות מלא, וחזרתי עם צוות חסר. יש פה אחריות כלפי המשפחות השכולות בראש וראשונה. קיבלת אחריות או לקחת אחריות, ולא עמדת במשימה.
9: לפעמים אנחנו בטוחים שאנחנו מבינים את המציאות והמציאות היא אחרת לגמרי.
12: יש משהו שלמדתי מהאירוע הזה, להיות יותר רגיש, להיות יותר נגיש.
10: חלפו 20 שנה, יורם ואמיר מבקשים שהלקחים ישמרו בתודעה.
12: עבור חיל הים זאת הייתה קריאת השכמה. אנחנו יוצאים למבצע ואנחנו יודעים שאין טילים בלבנון, כי אנחנו יודעים את כל המודיעין, והופ, הדבר הזה פשוט קורס. אנחנו צריכים לדעת איך לעשות שהלקח הזה גם לא ישכח.
10: גם אז, גם היום, אמיר מדגיש, מאחורי כל מודיעין, מאחורי כל מערכת, בסוף עומדים אנשים.
9: בסוף בכל מערכת, וזה לא משנה אם זה דתית, פוליטית, כלכלית, צבאית. יש אנשים שהם בני אדם, יש כל כך הרבה צרכים ואתגרים למדינה הזו ולעם הזה, שאוי ואבויים כולנו נחכה שמישהו מלמעלה יגיד מה צריך לעשות. כל אחד, איפה שהוא נמצא ומה שהוא יכול לעשות וצריך לעשות ומרגיש שנכון לעשות בסביבה. להניע קדימה.
7: ואנחנו חוזרים אל שתולה, דורון קדוש, יעל חדד.
0: כן, אפי, אז אנחנו כאן באתר קירות מדברים בשטולה, סמוך לעיכול החטיפה, קו דיווח 105 שממנו נחטפו לוחמי המילואים אהוד גולדווסר ואלדד רגב זיכרונם לברכה. מכאן הכל החל לפני 20 שנה.
13: כן, דורון, 121 חללים ו-44 אזרחים נרצחו, ונוסף להם מאות אלפי תושבי הצפון שאז כמו היום נאלצו להתפנות מבתיהם בשל איום הקרבות, החשש לפלישה. אז על פי דוח מבקר המדינה, פסח, מי שהיה אמור להפעיל תוכנית פינוי מסודרת לאותם מאות אלפים, לא עשה זאת, כיוון שגילה שהתוכנית אינה רלוונטית, ובסופו של דבר ראינו כאוס. משרד התיירות נאלץ להיכנס לאירוע בשלב מאוחר מדי, ומי שיכל לדאוג לעצמו דאג לעצמו. גם היום, כמעט 3 שנים אחורה, שוב ראינו רשויות נאלצות לנחש לאן הן שולחות תושבים, עד שהמדינה הטילה שוב את התיק הזה על משרד התיירות. ולנו נותר לשאול, דורון, מתי הלקח הזה יוטמע, וכמובן לקוות שלא נזדקק לו עוד.
0: דוח ועדת וינוגרד שהוקמה אחרי המלחמה קבע שממשלת ישראל יצאה למלחמה אז ב-2006 במהירות רבה, ללא תוכנית מגובשת, עם מטרות שהשתנו לאורך ימי הלחימה. אם נקפוץ 20 שנה קדימה, אפי, אפשר כנראה למצוא הרבה קווי דמיון גם להיום, כי גם בפתח המלחמה הזו הרבה סיסמאות נזרקו לאוויר, כמו פירוק חיזבאללה מנשקו, היו מי שהבטיחו, והיום כעבור 4 חודשים מתברר שוב כיצד נראית מלחמה שיצאו אליה מבלי להגדיר את תמונת הסיום הרצויה.
13: במקביל, דוח מבקר המדינה סקר את סוגיית מוכנות העורף למלחמה. הוא קבע שבכל הקשור לסוגיית המיגון נמצאו כשלים ופערים דרמטיים במלחמה ההיא, כך גם בקרב האוכלוסייה עצמה ומוסד הציבור. היום אפי, דורון, כידוע, גם אחרי מבצע חצי הצפון, שהגעת הארי ומלחמת 17 השעות, קצב מיזם מיגון הצפון מתקדם בעצלתיים. רק לאחרונה נפתרה הסוגיה באשר לפתרון מיגון עבור רבי הקומות. בקו האימות עדיין נתינים מדהים הגמורים.
0: ואסור לשכוח גם את 17 השנים השקטות שבאו אחרי 2006. גם אני גדלתי כאן 17 שנים שהיה קשה לחוש שאנחנו על גבול מבעבע, אבל אלה היו 17 שנות אשליה ושקט, כי ממש כאן מעבר לגבול צמחה מפלצת הטרור הזו לממדים אדירים, ואימה להסתער על יישובי הגליל, לכבוש את שלומי, לנתק את מטולה, אולי גם להגיע עד חיפה. המורתעות הישראלית הופיעה במלוא הבושה בשני אירועים שיזכו לנצח כקטם בל יימחה. הפיגוע במגידו והאוהלים בארדוב, ומה שהציל את תושבי הגליל בשבעה באוקטובר מטבח המוני, היה הססנות של נסראללה שהחליט בבוקר שבעה באוקטובר להמתין.
13: ממש כך, וכאן חייבים להתייחס גם, דורון, לסוגיית האמון הציבורי. במשך 20 שנים מפרוץ המלחמה ועד היום נמצא אמון הציבור במוסדות, במוסדות המדינה וביניהם גם בצהל, בעליות ומורדות, תנועה שנעה בין תחושת ביטחון דמיוני כאן על הגבול אל מול איומי חיזבאללה שרק הלכו והתהוו, עם עוד ועוד גבולות שנחצו, אל עבר ידיעה, הבנה היום שבזמן שהמציאות כאן על הגדר השתנתה לבלי הכר, אולי אולי הבטוחה ביותר שראינו אי פעם, דווקא האמון בציבור, האמון של הציבור בצהל הלך וירד, ואולי השאלה הגדולה מכולם, מתי יקבל הציבור גם תשובות לשאלות שלו בדמות ועדת חקירה אחת שהוקמה אז וכל כך חסרה היום.
7: תודה רבה לכם. יעל חדד ודורון קדוש בשתולה, כמובן המשך שידורי גלי צהל מאזור הצפון היום לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. אנחנו ממהרים אל פינת התרבות. אפי בן אברהם, בוקר טוב.
14: בוקר טוב לך אפי. הבוקר בתרבות אנחנו עם פסטיבל הקולנוע הבינלאומי בירושלים שנפתח בסוף השבוע, לא תקופה קלה לקולנוע הישראלי בעולם כמו גם בכלל לתרבות הישראלית, אבל בירושלים לא מוכנים לוותר על החגיגה. כתבנו ליבי גילאי ושועם הר צבי מדווחים.
15: תחת כיפת השמיים מברכת הסולטן, פסטיבל הקולנוע ירושלים נפתח בערב חגיגי, אורחים בינלאומיים, יוצרים ושחקנים נרגשים ואהבה משותפת למסך הגדול. אורח הכבוד של הפסטיבל, הבימאי האוקראיני סרגיי לוזניצה, לא חשש לרגע לשוב לישראל ולהיות מזוהה תמיכתו בנו. אם כבר להפך.
16: Is it help to stop war that we cancel Israeli films?
15: זה מה שיעזור לעצור את המלחמה, להחרים סרטים ישראליים בכל העולם, ברצינות, ובכל זאת, יש לי עמדה אופטימית מאוד על כל זה. החרם הזה או הסוג של מגיפה או מחלה הזו, הסתיימו במוקדם ובמוחר. האומנות תישאר. גם מעבר לים, יש כאלה שמסכימים עם לוזניצה. הסרט הפותח של הפסטיבל בירושלים, עצמאות של משה רוזנטל, התקבל בחום בפסטיבל סנדנס האמריקני.
17: באופן הכי לא צפוי בתקופה שאנחנו הכי לא פופולריים בעולם, אני חייב לדעת שהוא התקבל בהרבה מאוד אהבה עם כל המורכבויות. העסתי והצצתי בכזה לטרבוקס לבדוק מה קורה, וראיתי שם כמה כאלה שאמרו, רציתי לסנות הסרט ולא הצלחתי. בשביל זה אנחנו עושים את זה, אחרי הכל.
15: בסרט מחכבים אסי כהן ועידו טאקו, אבל עם כל הכבוד לשמות המוכרים, מי שגונב את ההצגה בעצמאות הוא דווקא כוכב אחר, יאיר מזור בן 14, המגלם ילד המתכונן לחגיגות הבר מצווה שלו ב-1987. למרות גילו הצעיר, הוא הצליח די בקלות לחזור כמעט 40 שנה אחורה.
18: באופן כללי אני מרגיש שאני מאוד מחובר לשנות ה-80, כי למרות שלא הייתי אז חי, ההורים שלי היו אז ילדים קטנים, וגם אני מאוד אוהבת כל הסרטים משנות ה-80 והשירים, ובאופן כללי גם קצת חקרתי, ומה שהבנתי איך אנשים התנהגו ונראו בשנות ה-80 ואיך הם דיברו.
15: כנראה שמזור משך הפסטיבל נערים נוספים, כשבקהל אפשר היה למצוא לא מעט תלמידי קולנוע וחובבי קולנוע צעירים.
19: מכל סרט אחר אנחנו לומדים משהו אחר מהפסטיבל הזה. בכללי יש איזה רגש כזה קולנועי שאתה פה, כאילו בתור כאלה קולנוענים צעירים זה ממש זכות וכזה חוויה. אמנות שמחברת הכל, מוזיקה, תנועה.
20: כל אחד יכול למצוא את התפקיד שלו ואת המקום שלו.
19: כל אחד יכול להתחבר לזה באופן אחר. זה היופי בקולנוע.
15: פסטיבל הקולנוע ירושלים ה-43 יימשך לאורך השבוע עם עשרות סרטים מהארץ ומרחבי העולם.
7: ותודה רבה לשועם הר צבי ולאפי בן אברהם.
21: בחסות סימנט, המספקת מעטפת מוצרים ופתרונות לענף הבנייה והתשתיות, מן היסוד ועד הגמר, במקום אחד, סימנט.
7: נועם נקש, בוקר טוב.
22: בוקר טוב, אפי, איזה שני רבעי גמר קיבלנו הלילה בגבי העולם, שתי הערכות, שתי דרמות גדולות, ובסוף, שתי הגדולות עלו. נתחיל עם ארגנטינה, שנקלעה להערכה מול שוויץ, שהייתה בחיסרון מספרי מהדקה 73, ואז הגיע חוליאן אלווריז.
23: אין יצור כזה במקצוע, היא הייתה אימא תרבות.
24: מסי, הוא אין מסי. חוליאן, חוליאן, כגול! גולאסו, אחירן, אחירן אלווארז.
7: הלכת על השדר הערבי.
22: זה הגולאסו של אלווארז, אנחנו מתלצים כמובן על הטעות בהתחלה. זה היה השער של אלווארז, דקה 112, הראשון שלו בטורניר אפי, כמה זה מפתיע ששחקן כל כך טוב, כובש רק עכשיו. ארגנטינה כבשה עוד שער אחר כך, לאוטארו מרטינז, 3-1 לארגנטינה, אלווארז גם דיבר בסיום. אז אלווארז אומר, כן, תמיד יש הרבה דיבורים, אני חושב שאנחנו צריכים למקד את האנרגיה שלנו בדברים אחרים, בעבודה שלנו, במה שאנחנו עושים ביום יום, הקבוצה מאוד מאוחדת, מאוד חזקה, לא ניתן לכל מה שאומרים ברשתות החברתיות להשיח את דעתנו, הקבוצה במצב טוב, עכשיו זה הזמן לנוח ולחשוב על המשחק הבא. אגב, אפי, האדום לשוויץ, עזוי לחלוטין, אמבולו החלוץ, שחת עבירה מלאנדרו פרדס הארגנטיני, העבירה נשרקה, פרדס קיבל צהוב, השופט נקרא לבר, כי הייתה התחזות של אמבולו, ואז אמבולו קיבל בעצמו צהוב שני והורחק, אז זה בדקה 73, ונעבור למשחק השני שסיפק לנו גם כן אפי, דרמה אדירה. אנגליה כבר הייתה בפיגור 1-0 נגד נורווגיה, היא הצליחה להפוך את התוצאה, גם כן אחרי הערכה, בזכות איש אחד, ג'וד בלינגהם. כובש הצמד הראשון בהיסטוריה, צמד שני ברציפות בשלבי נוקאוט במונדיאל, לראשונה מאז, אתה יודע מי אפי?
7: מאז מרדונה אמרת.
22: נכון, דייגו ארמנדו מרדונה ב-1986, הוא כבש אז נגד אנגליה ונגד בלגיה ברבע הגמר ובחצי הגמר, אז ארגנטינה זכתה, בלינגהם מקווה לזכות גם הוא, ואפי הוא דיבר בסיום והביע ביקורת על המאמן שלו.
1: The manager is actually not very happy. He said he was disappointed with the performance.
2: Yeah, well, whatever. Whatever. Yeah, it's difficult out there. It's difficult. It's a tough shift. All the players are putting a very tough shift.
22: אז המראיין שואל אותו את בלינגהם, המאמן טוכל נתן לכם ביקורת, אמר שלא הייתם מספיק טובים, בלינגהם אומר לו, whatever, המראיין חוזר על השאלה, ואז בלינגהם אומר לו, it's a tough shit out there, it's a tough shit, לא נחזור על המילים בעברית, אבל אפשר להבין כבר מהקונטקסט. אפי, השערה סביב המשחק הזה הייתה סביב השער הראשון של אנגליה. השער הראשון של אנגליה, עלו טענות שהאנגלים כבשו את השער, אחרי שהשוער של נורווגיה בעט כדור ארוך, האנגלים השתלטו עליו, אבל הם השתלטו עליו אחרי שהכדור פגע במצלמת הרחף של האצטדיון, יש מצלמה ממש באזור השמיים שם, למעלה, אז הם טוענים שהכדור פגע בו, הנורווגים טענו, גם אמרו לשופט, פיפה מגיבה רשמית לטענות האלה, זה נדיר מאוד שפיפה מגיבה רשמית לסערות ברשתות החברתיות, אבל היא מגיבה רשמית, אומרת שהמוניטור של הכדור, שמחובר לכדור, זה חדש במונדיאל הזה, אז הם אומרים שהמוניטור לא הראה על שום מגע בין הכדור לבין המצלמה בעת הפגיעה, ולכן השער לא בוטל, בכלל לא נדרשה התערבות של עבר בדבר הזה, ואפי נסיים עם משהו מתוק שאינו גביע העולם, נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל עד גיל 20, עשתה אתמול היסטוריה, גברה על בלגיה, הפילה לגמר אליפות אירופה לראשונה אי פעם, היום ב8:30 היא תפגוש את צרפת לקרב על התואר, מעיין כהן, שחקנית הנבחרת, כבר מוכנה.
3: המטרה שלנו זה פודיום ואפילו מקום ראשון. לא באנו להיות פטיפורה או קישוט, באנו לתת בראש והסתכלנו בלבן של העיניים של כל קבוצה. כל משחק באנו והתכוננו והצוות עושה עבודה מדהימה. קורה פה משהו מיוחד ואנחנו רוצות להמשיך אותו ולקחת מחר מקום ראשון.
22: אז אפי, מונדיאל אדיר היה לנו, יש לנו את זה היום ב8 והיום ב6, הגזרה שלך לוהטת, גמר ווימבלדון, סינר נגד זברב, מי מנצח?
7: אם סינר יבוא מאופס ולא יסבול מהחום, כמו שלפעמים קורה לו, זה שלא בקלות.
22: אז הוא הביס את ג'וקובי 3-0 לצערנו, ואנחנו נראה אותו היום בגמר ב-6. אין היום כדורגל, יש מנוחה של יומיים מהמונדיאל, בשלישי חצי גמר ראשון צרפת נגד ספרד, ברביעי אנגליה, תפגוש את ארגנטינה, יש מנוחה, יש טניס, יש אליפות אירופה בכדורסל גיל 20.
7: ולראשונה מאז שפיפה פרסמה את דירוג הנבחרות שלה, לראשונה, זה עשרות שנים כבר, כל 4 הראשונות בחצי גמר המונדיאל.
22: אנחנו כבר לא יכולים לחכות, לא לזה, לא לווימבלדון, ולא לאליפות אירופה עד גיל 20 בכדורסל נשים, אנחנו מחכים להכל.
7: תודה רבה, נועם נקש, אנחנו מסיימים את מהדורת יום ראשון של בוקר טוב ישראל, ערכה אותנו מאי בן זאב, עורכת המשנה יעל שרת, המפיק הראשי של בוקר טוב ישראל הוא רון קוטלר, לצידו נוגה רותם, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטיזאדה, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו אריאל כהנה ויניר קוזין, בעשר רינו צרור מחיפה, אנחנו ניפגש פה שוב מחר שני 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: צהל השעה 8. מפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ביקורת חריפה של המועמד לראשות הממשלה גדי אייזנקוט על ראש השב"כ האלוף במילואים דוד זיני בעקבות פגישתו עם איש ערוץ 14 יעקב ברדוגו.
1: הוא נדרש הבוקר לבלימת חירום. המפגש שלו עם אותו איש מפוקפק כמכונת שקרים שמגיע אליו במצוות ראש הממשלה, זאת הקלה חמורה. יש במפגש הזה בלבול עמוק, ואם זה נעשה בשליחות ראש הממשלה זה דבר חמור מאוד.
0: כזכור, בשבק טוענים שזיני החליט לפתוח בחקירה, לבקש לפתוח בחקירה בנושא הדלפת מתקפת הפתע במבצע שאגת הארי עוד לפני פגישתו עם ברדוגו. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין פרסם בבוקר טוב ישראל על השינוי הדרמטי בעמדת ש"ס ותמיכת מנהיגה הרוחני הרב יצחק יוסף בגדי אייזנקוט לראשות הממשלה. בשיחה סגורה אמש הסביר הרב כי לאחר עשרות שנים החליט להפסיק את התמיכה בראש הממשלה נתניהו מפני שהוא שקרן, רימה אותנו עם חוק הגיוס, אי אפשר לתסמוך עליו. הרב יוסף הוסיף, אפשר לתמוך בגדי אייזנקוט שהוא יהיה ראש הממשלה הבא, כך הרב יצחק יוסף. מטעם מפלגת ש"ס לא נמסרה תגובה לדברים עד לרגע זה. בראיון לבוקר טוב ישראל אמר גדי אייזנקוט, שותפות תהיה רק עם מי שמקבל את חובת הגיוס לכולם.
1: אני איש פוליטי ואני רואה שותפות רק עם מי שמקבל שלושה עקרונות יסוד, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, ומקבל את חובת הגיוס לצה"ל ושירות לאומי. אלה דברים שאני לא אתפשר.
0: בפעם השלישית, תוך פחות משבוע, תקף צבא ארצות הברית מטרות איראניות באזור מצר הורמוז ובדרום איראן. בסך הכל הודיע סנטקום על תקיפת 140 מטרות. בתגובה ביצעה איראן שני גלי תקיפות על נכסים אמריקנים במפרץ הפרסי. אזעקות נשמעו כמה וכמה פעמים הבוקר בקווייט ובבחרן, כמו כן היו אזעקות באיחוד האמירויות. ראש צוות המסע ומתן של איראן, מוחמד רליבאף, כתב הלילה ברשת X, עידן העסקאות החד צדדיות נגמר, אמרנו לכם, קיימו את מילתכם או שלמו את המחיר, המציאות דופקת בדלת שלכם. כך רליבאף. מוקדם יותר הודיעו משמרות המהפכה כי הם סוגרים לחלוטין את מצר הורמוז. חשד לרצח בירושלים, נער בן 19 נדקר אמש למוות באירוע אלימות בשכונת נחלאות. צוות מדע פינה אותו לבית החולים שערי צדק, שם נקבע מותו. עדיין לא נעצרו חשודים. באירוע אלימות בחיפה נעצרו שלושה חשודים בעקבות קטטה שפרצה סמוך לחוף הסטודנטים. שני גברים בשנות ה-30 לחיים נפצעו קשה מדקירות ופונו לבית החולים רמב"ם. צעיר בן 25 נהרג וגבר נוסף בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה בתאונת דרכים לפנות בוקר בין מסעית לרכב פרטי בכביש 60 סמוך לצומת בית ענות. שני הגברים היו לכודים בזירת התאונה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום קבע את המוות של אחד הגברים ופינה את הפצוע הנוסף לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עומסי תנועה כבדים נרשמים באזור בשל התאונה. ברקע המשבר בקואליציה סביב סוגיית גיוס החרדים לצה"ל, חבר הכנסת דן אילוז צפוי לפרוש מהליכוד. אילוז, שנכנס לכנסת בעקבות החוק הנורווגי, היה בין הקולות הבולטים בליכוד שהתנגדו, בין הקולות הבודדים בליכוד שהתנגדו לחוקים שקידמה הקואליציה בהסכמה עם החרדים, בהם חוק יסוד לימוד התורה והחוק להקפאת מעצרי עריקים. בעקבות התנגדותו הוטלו עליו עיצומים לאורך כהונתו בכנסת. גביע העולם בכדורגל הושלמה תמונת שני משחקי חצי הגמר. ארגנטינה ניצחה 3-1 את שווייץ ועלתה לחצי הגמר. חוליאן אלוורז, שכבש את השער השני של ארגנטינה בדקה 112, הגיב לטענות שהנבחרת לא משחקת טוב.
2: Sí, siempre se habla mucho. Nosotros creo que tenemos que enfocar la energía en otras cosas.
0: כן, תמיד יש הרבה דיבורים. אני חושב שאנחנו צריכים למקד את האנרגיה שלנו בדברים אחרים, בעבודה שלנו, במה שאנחנו עושים ביום-יום. הנבחרת מאוחדת, מאוד חזקה. לא ניתן למה שאומרים ברשתות החברתיות להשיח את דעתנו. עכשיו ננוח קצת ונחשוב על המשחק הבא. ארגנטינה תפגוש את אנגליה, שגברה 2-1 על נורווגיה, גם כן בהערכה. ובמשחק חצי הגמר השני, דרבי אירופי, צרפת נגד ספרד. המשחקים יתקיימו בשלישי וברביעי. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש 60 עמוס מאוד מצומת בית ענון עד צומת חלחול בגלל התאונה שדיווחנו עליה. כביש 60 דרום עמוס מאלעזר עד צומת גוש עציון. כביש 35 עמוס מאוד מצומת מחנה תלם עד כביש 60. בכביש 3 מחלף לטרון עמוס מאוד משני הכיוונים בגלל תאונת דרכים. כביש נהריה חיפה עמוס מעקו מזרח עד כפר מסריק. כביש 90 דרום עמוס מאליפלת עד עמיעד. בכביש 6 דרום יש עומס תנועה לסירוגין מאירון עד מחלף חורשים. כביש החוף דרום עמוס ממחלף חבצלת עד יקום. עכשיו התחזית.
3: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: החזאים מדווחים על עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שאורחות מאי בן זאב ויעל שרת.
5: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
7: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
8: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.

0: שלום לכם, שלום ובוקר טוב. 8:06, שבוע חדש, כמעט אמצע יולי, 19 ביולי היום. ואנחנו שלום ובוקר טוב לאריאל כהנא. שלום אריאל.
1: בוקר אור יניר.
0: מה שלומך?
1: המאזינים שלנו. בסדר גמור, אתה יודע שאני שמח להיות פה, וזה תמיד קורה כש...
0: כן, בדיוק. אז קודם כל אנחנו שמחים שאתה נמצא. ומאזינינו הקבועים, בטח התפלאו לפתוח הבוקר את מקלט הרדיו שלהם באוטו, את האפליקציה. ולשמוע בפתיח, יניר קוזין ואריאל כהנא. כי בשבועיים האחרונים הם שמעו פה איזה ברנש, בחור מאוד נחמד, בשם ספי עובדיה, מלין ומתלונן ומאיים שאני לא אעזוב אותו, ואני לא אסע לשום נסיעה מדינית, ודי כבר, ונמאס לו, וזה לא יכול להיות, וכן הלאה. ואף לבפלא, הבוקר, מי שאינו נמצא כאן, למשך כל השבוע הקרוב, הוא לא אחר, מאשר ספי עובדיה, שנסע לחופשה. עכשיו אנחנו כמובן מאוד מפרגנים לו, אבל אני חושב שאם מישהו היה צריך כאן איזשהו עדות, המידע כאלף עדים, על מי נוסע כל הזמן ונעלם, אני חושב שהוא קיבל את התשובה הבוקר. שלום לך אריאל.
1: יש כאילו את הקטע הזה שאתם צריכים לפרוק אחד על השני בשידור. הבעיה יניר, שאני נמצא פה, אני צריך לספוג את זה. אתם שניכם בסדר, אני לא רוצה לריב לא איתך ולא איתך. למה תמיד המריבות ביניכם הם צריכים להיות דרכי? זאת אומרת, אני פה באמצע לחטוף בשני הצדדים.
0: אז בואו, אתה קצת הילד שהורים רבים לידו, אתה אומר.
1: תפרגנו אחד לשני, זה בסדר לצאת לחופשה.
0: מפרגנים, בטח שמפרגנים, אומרים בשמחה, מגיע לו לספי, הוא קשה, הוא צריך להגיע לחופשה.
1: אין נימה של סרקזם בכל, בלי ספק.
0: להפך, מה פתאום, מגיע לו, רק פשוט זה קצת משונה, אתה מבין? אתה חושב שאני הייתי אומר לך, תשמע, אתה כל הזמן נוסע, ואז הייתי נוסע אני, אתה מבין? זה היה קצת מוזר. אז זהו, אז אנחנו נודה לך אריקן שאתה איתנו.
1: אני יועץ קישור יוזמן לשידור הבא בהחלט.
0: אתה קצת כמו הילד הזה שההורים רבים לידו, נכון? כשיש חברים כל הזמן, הוא מוריד את הראש. טוב, אז ככה, התוכנית שלנו, כמו במהלך כל היום הזה כאן בגלי צהל, תיוחד בחלק נכבד ממנה, אבל לא כולה, ל-20 שנה, למלחמת לבנון השנייה, 12 ביולי, זה הבוקר שבו החלה המתקפה של חיזבאללה על ישראל, שהובילה בסוף למבצע שכר עולם, שהפך להיות מלחמת לבנון השנייה. אבל תהיה איתנו ציפי לבני, לשעבר שרת החוץ והמשפטים, שרת החוץ, בממשלתו של אולמרט. נדבר איתה גם על ההסכם שנחתם בסוף המלחמה הזאת ועוד. אבל ריאל, אני רוצה לפתוח איתך דווקא בעניין אחר, יותר אקטואלי, וזה הסיפור של ההחלטה לחקור את ערוץ 12. בסוף השבוע הזה אלינו על זיני, אני מודה גם אני במידה מסוימת שהוא עוסק בדברים, יוצאים יותר מדי פרסומים שהוא עוסק בדברים שהם לא בליבת העשייה של הארגון שנקרא שבק, בסיעת העניין הביטחוני, אם זה הסיפורים התא הגאה שהוא סגר והאנדרטה שהוא ביקש לפרק, ועכשיו הסיפור הזה אחרי שהוא על פי הפרסום של אמיר רטינגר אמר בקבינט לפני כשבועיים שהסיפור הזה עם ערוץ 12 הוא לא אפשרי, יש 4,500 מעורבים, אין כאן קצה חוט, במילים אחרות זה קשקוש, והנה הוא הורה לחקור. ואמרתי, עוד פעם. ואז מסתבר שמי ביקש ממנו לחקור, מי הורה לו, הנחה אותו לחקור, לא אחר מאשר ראש הממשלה נתניהו. זאת אומרת, בזה הוא עסק, ראיתי את הפרסום של רועי שרון אתמול בכאן 11, שנתניהו כבר ביקש לחקור את זה עוד במרץ, במהלך המלחמה עם איראן, לחקור את ערוץ 12. אז מי שיש לו שאלות, בקשות, תודות או תלונות, צריך להעביר אותם אל ראש הממשלה בהקשר הזה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך דבר אחד ולספר לך דבר אחד. קודם כל, אמרת חקירה נגד ערוץ 12, למיטב הבנתי, לא חוקרים את הערוץ, חוקרים מי הדליף לערוץ. כן. זאת אומרת, הערוץ נודע להם שעומדת להיות מלחמה.
0: זאת אומרת, אין קשר לערוץ בכלל.
1: לא, אני לא אומר שאין קשר, אבל כן. רק בוא נספר למי שלא מכיר אולי את כן, האירוע. בקשה. אנחנו מדברים על זה שערוץ 12, ככל הנראה ידע מראש כמה שעות, אני לא יודע בדיוק, על זה שעומד לפרוץ מבצע שאגת הערי, ולכן הם נערכו ויונית לוי שידרה, ומבחינתם קיבלו סיפור מצוין ועשו את העבודה 100%.
0: וככל הנראה לא היו גוף התקשורת היחיד שידע מבעוד מועד, גם את זה צריך לומר, בהקשר של הדלף שאתה אומר, כן. הכל לכאורה כמובן.
1: 100%. אז עכשיו שוב תקן אותי אם אני טועה, חוקרים מי הדליף ל-12, או אולי גם לאחרים, או לפחות אומרים שהם חוקרים, אבל לא חוקרים את הערוץ עצמו. אני לא מכיר שיונית לוי או לא משנה לצורך הדיון זומנה לחקירה. זה לא בסדר לדעתך שמערכת הביטחון מנסה לבדוק מאיפה דלף למידע?
0: אז כשדיברו על זה בקבינט, משום מה, השרים ביקשו לשאול מתי חוקרים את ערוץ 12, וזיני, ראש השב"כ, התייחס לכך לפרוצדורה של חקירת עיתונאים, והרשה לי להטיל ספק, כן? הקל שבקלים, אילו ההדלפה הזאת הייתה לערוץ אחר, קצת יותר חביב על השלטון נגיד, על הממשלה, קשה לי להאמין שהיה כזה אינסנטיב, כזה רצון ללכת ולחקור. אז כך שאני רואה את החישוב הזה עקרונית, אתה צודק, כן? יש דלף מערכת הביטחון, צריך לבדוק אותה. אבל אתה מבין שכשיש את הנקודה הזו, נראה לי שזה בסופו של דבר התמריץ, כן.
1: אוקיי, רק הבטחתי לך סיפור קצר, ציפי לבני כבר על הקו, אז אני באמת אקצר, אני אספר לך שאנחנו, כלומר ישראל והתקשורת הישראלית, לא יחדים בעניין, כי בסוף השבוע, ארבעה כתבים של ניו יורק טיימס, שהם אלה שחשפו שטראמפ חזר מטורקיה לארצות הברית באייר פורס 1 המקורי, ולא בזה שהוא קיבל מקטר בגלל האיום מאיראן, ובכן ארבעת הכתבים האלה קיבלו צווי השעיה מהבית הלבן, וכנראה גם חקירה ב-FBI, כי הם, כן. אז ללמדך שאנחנו לא הדמוקרטיה היחידה שמתמודדת עם דברים כאלה.
0: כן, בוא נגיד שאנחנו, בזה אנחנו לא רוצים... שרת רבים,
1: כל אחד יחליט אם זה נחמת שוטים או...
0: כן, בדיוק. לא נרצה להתקנות באמריקאים בעניין הזה, ואגב, העובדה שפונים ליועצת המשפטית לממשלה, מידע אולי שבאמת גם רוצים לחקור כאן עיתונאים. אבל בוא נניח רגע לעניין הזה... ונאמר עכשיו שלום ובוקר טוב, היא לא נוטה להתראיין הרבה, אבל בטח נוכח הציון הזה של 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, נכון מאוד לשוחח איתה בפרספקטיבה של 20 שנה. ציפי לבני, שעבר שרת החוץ והמשפטים, שלום לך, בוקר טוב.
1: ציפי לבני איתנו?
0: רגע, עוד רגע.
2: אכן.
1: שלום לך.
0: בוקר טוב.
2: שלום רב.
0: טוב, אנחנו מבקש בערך תוך כדי תנועה עם תוכלי טיפה לשפר את מקומך, כי אנחנו שומעים אותך קצת לא כל כך טוב.
2: אחרי השלום לא שמעתי כלום, אז כדאי שתתחברו טוב יותר.
0: אוקיי. אז יודעת מה? אולי ננסה רגע, נבקש רגע מהצוות שלנו לחבר אותך אולי דרך הוואטסאפ, שנשמע אותך גם קצת יותר טוב. אי אפשר דרך הוואטסאפ.
1: אז עד שנשפר פה את איכות הקו, יניר, בוא נזכיר שכמו שאמרת, מלחמת לבנון השנייה נפתחה בעצם במבצע חטיפה, כאשר שניים נחטפו לנו, שני חיילים, אלדד רגב והולד גולדווסר, וזה בעצם מה שהוליד את כל שרשרת האירועים שעכשיו אנחנו רוצים לעסוק בהם. ציפי לבני, שומעת אותנו עכשיו יותר טוב?
2: אני שומעת אחד מכם לדעתי.
0: אוקיי, אולי אתה אחד הטוב במקרה הזה.
1: טוב, יניר, שאל שאלה ונראה איך זה הולך.
2: קדימה. אני רק רוצה להזכיר, מאחר ושמעתי את הפתיחה, שחוץ מחיילים שנפתחו, שנחטפו, וגם מסתבר שהיו הרוגים, נהרגו עוד חיילים באירוע הזה שבו חיזבאללה בעצם נכנס לתוך השטח הריבוני של מדינת ישראל, חטף והרג.
1: אכן. טוב, אז איך את רואה, ציפי לבני, במבט לאחור של 20 שנה, את המלחמה הזאת שהיית כמובן מאוד מעורבת בה, מלחמה שהיו לה כמובן המון השלכות כאן בישראל, וגם מחוץ עליה. כשאת מסתכלת לאחור על השנים ההם, אז היית, כמו שאמרנו, היית שרת חוץ, ונדמה לי גם סגנית של ראש הממשלה של אולמרט, מה את חושבת לעצמך 20 שנה אחרי?
2: 20 שנה אחרי, אין לי ספק שההחלטות שקיבלתי כשרת חוץ וממלאת מקום ראש ממשלה, כולל איזום של החלטת מועצת ביטחון 1701, היו נכונים בזמן אמת, נכונים בדיעבד. אנחנו קיבלנו 17 שנה של שקט שבו, שנגרם כתוצאה מהשילוב של פעולה צבאית, שאז הייתה לצערי פחות מוצלחת. החלטת מועצת ביטחון נגד חיזבאללה, נגד איראן, שאמורה הייתה לאפשר פירוז של כל החלק מדרום לליטני ובכלל, אמברגו נשק על חיזבאללה, כניסת כוחות בינלאומיים, רק צריך לומר כמובן את האמת, ההחלטה הזאת לא נאכפה במהלך השנים, חיזבאללה התחמש, אבל היום... שאני מסתכלת על הניסיונות להגיע לאותה החלטה. בעצם, אין לי ספק שזאת הייתה החלטה טובה לביטחון ישראל, רק צריך היה כמובן לאכוף אותה טוב יותר, ואת השאלות על האכיפה תפנו לנתניהו.
0: זהו, אז את יודעת, ציפי לבני, אני רוצה לשאול אותך, אני מקווה שאת מצליחה לשמוע אותי עכשיו היטב.
2: כן, אכן.
0: אז אני רוצה לעלות רגע קומה אחת ולהסתכל בכלל על 1701, שזה בעצם ההסכם שבסופו של דבר החלטת האום.
2: זה לא הסכם.
0: זה החלטת האום.
2: אני לא, זה חשוב.
0: בבקשה.
2: כי אני מתנגדת להסכמים עם גורמי הטרור. זאת הייתה החלטת מועצת ביטחון נגדם.
0: כן. אז אם אנחנו מסתכלים על זה, האם, כי את אומרת בעצם התקלה בהחלטה הזאת זה שהיא לא נאכפה, ואולי שאלה אחת אחורה היא, האם הקונספט הזה, התפיסה הזאת של כוחות רב-לאומיים באזור כזה שאמור לחצות, אולי זאת הנקודה שאי אפשר להסתמך עליה יותר?
2: קודם כל ההחלטה עצמה הייתה טובה, החיפה היא כמובן הדבר שבא אחריה. הדבר שהכי חשוב לי אולי לומר בבוקר הזה, אחרי 3 שנים של מלחמה עצימה בכמה חזיתות, גם חיזבאללה, גם איראן, גם חמאס, אולי כדאי שתהיה הסלמה ושלא לומר התפקחות מהמחשבה שבה עוד כוח צבאי יביא את הפתרון. הנה, ניסינו, מלחמות עצימות, והתוצאה היא שחיזבאללה כרגע עדיין חמוש בלבנון, איראן נשארה עם החומר הגרעיני המואשר, וחמאס, נכון לעכשיו, עדיין שולט בעזה וחמוש. אז קודם כל כדאי שנרד מרמת הסיסמאות ונעבור באמת לאופציות שנמצאות בידי מקבלי החלטות, כל מקבלי החלטות בקבינט של מדינת ישראל. ואני אחזור ללבנון. סוף מלחמת לבנון השנייה, צהל, זאת האמת, ולא רק אני אומרת את זה, לא היה מוכן למלחמה הזאת, יצאנו באמת, וכפי שצריך היה, להעביר מסר, זה היה גם אחרי חטיפת גלעד שליט, שאנחנו לא נקבל את הדבר הזה שבהם ארגוני הטרור עושים כשלהם בתוך מדינת ישראל, ובאמת הם חטפו מכה קשה, אבל צהל התחיל להידרדר, להיגרר, להתבוסס בבוץ, הרבה מאוד הרוגים ישראלים, מעט מאוד הישגים צבאיים, ועכשיו יש 3 אפשרויות ששתיים מהם ניסינו. האחת להישאר 18 שנה בלבנון, ניסינו את זה מלחמת לבנון הראשונה, הרבה הרוגים לכוחותינו, לא ממש ביטחון. האופציה השנייה הייתה יציאה בעצם בחשקת ליל, סגירת השער מאחורינו, היציאה מלבנון בשנת 2000, ללא הסבר של מה יהיה מאחורי הגבול. והאופציה השלישית שאותה יזמתי בסוף מלחמת לבנון, היא באמת קבעה עקרונות שכל העולם כולו שותף להם, שקובעים שחיזבאללה לא יכול להיות עם נשק, שאסור להעביר לו נשק, שיש לנו את היכולת ואת הלגיטימציה לפעול צבאי.
1: אז כמו שאמר ציפי לבני, ההחלטה הזאת לא נאכפה. עכשיו, את ביקשת שלא נדבר פוליטיקה הבוקר וזה בסדר, אבל את אומרת, לא הייתה אכיפה כל השנים של 1701 בגלל נתניהו. עכשיו, עזבי, אני באמת לא רוצה להתחשבן.
2: מה זה בגלל לא היה ראש ממשלה?
1: רגע, מאחוז, אני רוצה לשאול אותך גם, נדמה לי שהיית 3 או 4 שנים שרה בממשלתו במהלך 17 שנים האלה, באיזו נקודת זמן לדעתך ישראל יכולה הייתה, גם מבחינה בינלאומית, גם מבחינה צבאית, גם מבחינה פנימית, לצאת לפעולה יזומה נגד חיזבאללה שהייתה מונעת את המדים העצומים שהארגון הזה הגיע ערב השבעה באוקטובר?
2: והנה אתה רואה, אתה שוב חוזר לפתרון של מתי היינו צריכים לצאת למלחמה או מבצע וכו'. קודם כל, אכיפה המשמעות שלה גם לדרוש מכל השותפים להחלטה הזאת לפעול, ומה שקרה, ואני רוצה לתת רק...
1: רגע, אבל באמת את חושבת שזה היה עוזר... זה היה עוזר שהיינו אומרים לבוש ולאובמה ולאום וליוניפיל, הם היו אוכפים, הרי רצינו את זה, השגרים באום רצו את זה, זה לא קרה.
2: אז קודם כל היה צריך לעשות 2 פעולות, אבל אני רוצה לתת, כולל עכשיו דרך אגב, אני אחזור לשם, אבל אני רוצה לתת כן דוגמה אחת קטנה. בתקופת כהונתו הראשונה של טראמפ, שאין צורך להכביר מילים עד כמה ניתן לגייס אותו לצורכי ביטחון ישראל, לפחות אז ניתן היה, היום כבר אנחנו באירוע אחר, מגיע לביקור בלבנון, שר מטעם טראמפ, טילרסון, מגיע לבנון ואומר משפט שאותי החריד. הוא אומר, טוב, אנחנו צריכים לקבל את זה שחיזבאללה הוא בעצם שותף פוליטי ויש לו לגיטימיות להיות בשלטון וכו'. ראש ממשלת ישראל נתניהו, טראמפ, נשיא ארצות הברית, אני נחרדתי, אמרתי, בוודאי תקום כאן מאומה ומישהו יסביר שהדבר הזה לא לגיטימי. ושקט ודממה. אז הייתה כאן שחיקה בכלל בתפיסה של חיזבאללה, התחילו לקבל אותו כשותף פוליטי בעצם בממשלת לבנון, כי בתקופת מלחמת לבנון השנייה הוא לא היה שותף פוליטי, וכל הסיטואציה כולה הולכת ללגיטימציה. הדבר השני, צריך היה לפעול, ואין לי ספק שעכשיו, תוך כדי 3 השנים האלה, יכולנו לקבל את זה, להעביר את ההחלטה ממה שנקרא פרק 6 לפרק 7 של האומה. כן. הזה בעצם. פרק 6 קובע עקרונות, פרק 7 נותן אפשרויות לפעול בכוח ממשי. אז הדברים האלה לא נעשו. עכשיו, לבוא ולהגיד את מה שנתניהו ואיראן אמרו דקה אחרי שהתקבלה ההחלטה. מה שני? גם איראן וגם נתניהו. אמרו זאת החלטה לא טובה. איראן אמרה את זה כי זה פגע בחיזבאללה, ובעצם יצר מצב שבו למרות שלא היה לנו הישגים צבאיים מרשימים, זה היה הישג מדיני נגדם. ונתניהו כי היה באופוזיציה וחשב שצריך לתקוף כל החלטה. ואני אומרת היום שאחרי כל הסבב הזה, בעצם מה שמנסים היום לעשות, ובצדק, עם ממשלת לבנון הנוכחית, ויש כאן הזדמנות באמת אדירה, כי זאת ממשלה בלבנון שמוכנה לדבר עם ישראל ונגד חיזבאללה. פשוט היה צריך כבר לפני שנה לבוא לטראמפ להגיד, תהפוך את זה לפרק 7, עכשיו בואו נתחיל לפעול ביחד. כי אם מישהו עוד חושב, אחרי 3 השנים האלה, שלשים כובע של ניצחון מוחלט ולהגיד, אני אפיל יותר כוח צבאי, ואז אני אשיג את התוצאה, זה סוחרי אשליות, אף אחד לא מתכוון ולא יכול עכשיו לכבוש את
3: כל לבנון.
0: רגע, שנייה,
1: ברשותך, לחשוב, השרה לשעבר לבני, לחשוב שטראמפ ילך למועצת הביטחון שהוא לא אוהב אותה גם ככה, יעביר את זה לצ'אפטר 7, כמו שאמרת, לפרק

0: רגע, יניר, שנייה, ברשותך, לחשוב, השרה לשעבר לבני, לחשוב שטראמפ ילך למועצת הביטחון, שהוא לא אוהב אותה גם ככה, יעביר את זה לצ'אפטר 7, כמו שאמרת, לפרק 7 של מועצת הביטחון, נגד רוסיה, נגד סין, גם ככה הוא מסוכסך עם פוטין על 1001 דברים.
1: אתה זוכר שהוא עשה את זה ביחס לעזה? דרך אגב, אתה זוכר שהוא עשה את זה ביחס לעזה? אתה זוכר שאת כל, בוודאי, את כל הקונספט ביחס לעזה, הוא העביר גם דרך, לא רק. עכשיו, אי אפשר לקבל את פרק 7, בוא תחשבו איך אוכפים את אותה החלטה. לא תמיד צריך להמציא את הגלגל מחדש. יש לך ביד החלטה שקובעת פירוז, שקובעת אמברגו נשק, שאפשרה לצהל לפעול נגד העברות הנשק. במהלך כל השנים האלה צריך גם לזכור את זה. אנחנו המשכנו ותקפנו את העברות הנשק. זה לא היה מספיק, אבל לפחות זה נתן לנו את היכולת לפעול גם נגד העברות הנשק לחיזבאללה. כן, אנחנו חיים בשכונה מסובכת. אני לא חושבת שיש פתרונות קסם. אני כן מאמינה בתהליכים שמייצרים מציאות שונה. התהליך הזה כולל פגיעה צבאית בארגוני טרור, וכולל הסברים שלא נותנים להם להרים ראש אחר כך. הגענו למצב הזה לפני כשנה, כן. שבה איראן הייתה חלשה, חיזבאללה היה חלש, חמאס היה חלש, אבל אין לממשלה הזאת רגל מסיימת מסיבותיה שלה, ואנחנו כולנו משלמים מחיר.
2: אבל לא בעצם איראן הייתה חלשה וחיזבאללה היה חלש. בסיבוב הנוכחי אנחנו רואים ש... זה תמיד יש איזושהי תחושה ציפי לבני שאנחנו רוצים לספר לעצמנו איזשהו סיפור גם בעניין העברות הנשק. אז זה נכון שבמהלך כל התקופה הזאת בגבול סוריה לבנון היו תקיפות ועצרו העברות נשק וגם באזורים אחרים בעולם, אבל בסוף באימות מול חיזבאללה ראינו שהוא מחומש חמוש מכף רגל הדרוש, וכל הזמן נשאר, ונראה לי שלכיוון הזה גם אריאל ניסה לקחת, נשאר איזשהו פתח כזה, שבו אנחנו אמנם לא סוגרים את הדלת והולכים כמו בשנת 2000, ולא נשארים כמו אחרי מלחמת לבנון, אבל אנחנו עושים כאן איזשהו הסכם, שבו אנחנו נותנים את האחריות, מעבירים אותה הלאה, מקווים שתהיה כאן אכיפה, אבל בפועל אנחנו רואים שארגון טרור כזה מתעצם, וזה נראה שאנחנו כל פעם דוחקים פשוט את האימות הבא שלנו. אולי זה מה שצריך לומר, נגזר עלינו לדחוק את האימות הזה פעם ב-20 שנה?
1: אני לא מאמינה בנגזר עלינו, אני מאמינה בקבלת החלטות. ואני מראש אמרתי שאני לא חושבת שיש כאן רק הסדרים מדיניים שיעשו שלום עולמי מול ארגוני טרור. צריך להבין מול מה מתמודדים, ולכן גם אמרתי, אני תמיד, כשהייתי במוקדי קבלת ההחלטות, תמכתי בכל פעולה צבאית, גם נגד חיזבאללה, גם נגד חמאס. העניין הוא שהמחשבה שרק כוח צבאי ואחר כך, בסוף המלחמה נעצרת והמציאות תשתנה מאליה, זו תפיסה לא נכונה. ברגע שאתה מייצר מצב שבו יש לך, אני גם לא אמרתי שישראל צריכה להגיד שלום אני מוצרת מפתח, מעולם לא עשיתי את זה. ישראל בעת הצורך תצטרך לפעול, אבל יש לנו הזדמנות עם ממשלה בלבנון חלשה אומנם, אבל שמוכנה להגיע להסדרים עם ישראל ונגד חיזבאללה. הייתי דרך אגב מוסיפה עוד החלטה שניסיתי רק עוד החלטה ביחס לחיזבאללה וביחס לחמאס, שאסור יהיה למיליציות חמושות להיות שותפים בממשלות ושהממשלה הזאת תקבל לגיטימיות, נכון ללבנון, נכון לחמאס ולעתיד של עזה גם.
2: להכניס את זה לתוך ההסכם מול לבנון בעצם?
1: לקבל גם לגיטימיות, גם לגיטימיות, וגם שכוחות נוספים יהיו לצידנו במאבק הזה, במלחמה הזאת, כן?
2: את גוזרת מלחמת אזרחים הלכה למעשה לבנון, ציפי לבנון. אם את אומרת דבר כזה לממשלת לבנון, סביר מאוד להניח בסיכוי גבוה שאת גוזרת סוג של מלחמת אזרחים בתוך לבנון, אם את מוציאה את חיזבאללה מתוך הממשלה, שזו דרישה שאני בטוח שכל ישראל יכול לדבר.
1: ולמה אתה חושב שזה מטריד אותי? זאת אומרת, יותר טוב לאזרחי לבנון שאנחנו נתקוף שם, שנוציא אותם מהכפרים, כי נרצה לפגוע בחיזבאללה, וחיזבאללה נמצא בכפרים השיעים, והם יצטרכו לנדוד, הם משלמים את מחיר חיזבאללה כל השנים האלה. ממשלת לבנון מבינה את זה, ואם בעבר אני זאת שהייתי צריכה להגיד ולקרוא לראש ממשלת לבנון דאז ולהגיד לו מה שקורה שם זה באחריותכם ובגלל שאתם מאפשרים לחיזבאללה, היום הם מבינים את זה בעצמם.
0: אז אנחנו צריכים לעשות את המהלכים שלנו בלי להתחשב באפשרות שלא הייתי פרוץ בלבנון מלחמת אזרחים?
1: אני, לא רק אני, יש איזו ממשלה בלבנון שמדברת נגד חיזבאללה, הם מוכנים לזה. אז אנחנו אמורים לבוא ולהגיד תיזהרו, לא נעים כי כולם אזרחים? מה זה הדבר הזה? ממש לא. הם מוכנים.

0: מוכנים לזה היום, הם אומרים את זה בקולם, הם חותמים הסכמים כאלה, הם מוכנים שיבואו ויפעלו לפירוק חיזבאללה מנשקו. השאלה אם לי מפריע ששם תהיה מלחמת אזרחים, סליחה, אבל לא, אני מעדיפה את זה על פני מצב שבו אזרחים ישראלים נפגעים, זה לא ברור.
1: טוב, אנחנו רוצים לדבר איתך גם, ציפי לבני, על גזרה שאת גם מכירה אותה היטב, והיא נמצאת עכשיו כאילו בשוליים, אבל מן הסתם מזו שהקימה לנו כאן את כל המערכה הזאת של כמעט 3 שנים, וזאת רצועת עזה. מחר אמור להתקיים כנס בכותרת תוכנית השלום של טראמפ, מסטגנציה לפעולה במוזיאון המדע בתל אביב, זה כנס של מכון ערבה, מכון מתווים והמכון הישראלי מדיניות חוץ אזורית. את צפויה לדבר שם על מה הפעולה הנכונה, איך ליישם את 21 הנקודות, מי שעוד זוכר את 21 הנקודות של הנשיא דונלד טראמפ, כשבעצם בפועל אנחנו רואים את חמאס, ועוד רגע תגידי מה את חושבת על זה, מראה כאילו מתפרק מיכולותיו השלטוניות במידה מסוימת, וזורק את הכדור עכשיו למגרש של ישראל. מה ישראל צריכה לעשות בשלב הזה?
0: אני רוצה קודם כל להתייחס למה ישראל יכלה לעשות מזמן, וזה חשוב לומר את זה, לא בשביל לומר אמרתי לכם, אלא בשביל שאזרחי ישראל יבינו שיש משמעות לטיימינג, לעיתוי. הרי מה אתה אמרת עכשיו? מי זוכר? ההחלטה, מי זוכר? זה חלק מהבעיה. מי זוכר אצלנו? מי זוכר בעולם? אחרי 7 באוקטובר ברור היה שחמאס לא יכול להישאר בשלטון, דרך אגב גם הם הודיעו על זה למצרים, ושצריך לפרז את עזה. רק בחלוף הזמן, גם לעולם נמאס מהסיטואציה וגם לא כל כך זוכרים, והם עכשיו מתחילים לשחק את המשחק שלהם, ובו הם רוצים, לא אכפת להם לוותר על שלטון, אבל הם לא מוכנים להתפרק מנשק. אז כמה דברים ברמת העובדות. כי אנחנו ציינו בשבוע שעבר לא רק את מלחמת לבנון השנייה, גם את צוק איתן. ואני רוצה לספר לכם שבסיום צוק איתן אני עזמתי החלטת מועצת ביטחון מהאמריקאים, הייתי אז בממשלת נתניהו, שכללה את כל העקרונות שנמצאים היום בעצם בתוכנית טראמפ, שכללה גם טירוס עזה. מועצת ביטחון התכנסה, ישבתי בחדר עם ראש הממשלה עם נתניהו, שסרב לזה. למה הוא סרב לזה? כי היה כתוב שם את מה שכתוב גם היום בתוכנית טראמפ, שישראל והרשות הפלסטינית יצטרכו להתחיל לדבר ביניהם. עכשיו, זאת הקונספציה שלצערי נתניהו סרב. והקונספציה הזאת שבו מתחזקים את החמאס או מעדיפים אותו על פני הרשות הפלסטינית, זאת הקונספציה של 6 באוקטובר שהובילה אותנו ל7 באוקטובר. ואם זה חוזר היום, אנחנו צריכים לא רק להציף את זה, אלא להבהיר שבבחירה שבין ארגון טרור חמוש שגם נמצא בשלטון לבין אופציה פלסטינית אחרת, אנחנו מעדיפים את זה. ברור היום
2: שהחלומות... אז את בעד להכניס את הרשות הפלסטינית לעזה, על כל הכוחות שלה, על כל ההיסטוריה שלה, על העוינות שלה, על הצרות שהיא עושה לנו באום, להכניס אותה לעזה היום?
0: אני צריכה להבין, אז אתה מעדיף את חמאס? לא, שאני אבין, האם באמת אלה ש... יש לי הרבה מאוד ביקורת על הרשות הפלסטינית, הם היו מוכנים והעולם כבר דרש מהם ובצדק רפורמות שכוללות את התשלום למשפחות המחבלים וספרי לימוד ועוד, אבל אנחנו בזבזנו כאן זמן מהיום, ואני קראתי לזה בשבוע השני למלחמה, אנחנו בזבזנו כאן זמן על זה שנתניהו התעסק בזה שזה יהיה טכנוקרטים ולא פתח ולא ככה. יש ארגון טרור שרצח, אנס, חתך באמת, האירועים האיומים האלה של 7 באוקטובר, ויש ארגון שמשתף איתנו פעולה ביטחוני נגד הטרור, חלשים, מושחתים, עם הרבה מאוד בעיות. עכשיו, בזבזנו על זה זמן, אין בעיה, יש בעיה, אבל הגענו לזה שתהיה ממשלת טכנוקרטים. עכשיו, ישראל מונעת ממשלת טכנוקרטים להיכנס. אם אין לך ממשלת טכנוקרטים, יש לך חמאס. אלה הבחירות בחיים, חברים, זה לא מה שיושבים באולפנים ומדברים. זה המציאות, ומול המציאות צריך להתמודד. וכשישראל לא נותנת לממשלת טכנוקרטים להיכנס, ודרך אגב, בלי...
2: ישראל לא נותנת חמאס, אבל חמאס לא נותן להם להיכנס. אבל לא משנה, אבל השורה התחתונה ציפי,
0: אז... אתה טועה רגע, אבל בוא תדבר על עובדות.
2: אלה עובדות.
0: חמאס עכשיו, וישראל לא צריכה להרפות מהדרישה שצריך לפרק את חמאס ממשקו. וזה דבר שהוא חלק מהנקודות של טראמפ וצריך לעמוד עליו. כרגע מדינת ישראל היא זאת שמבזבזת עדיין את הזמן בהקשרים האלה. חמאס היה מוכן 50 שנה לפני שטראמפ הביא את התוכנית שלו, ולצערי, זה גם זמן שבוזבז, היה מוכן לעזוב את השלטון, הודיע את זה למצרים, זה היה חלק גם תוכנית של הליגה הערבית, וממשלת ישראל אמרה לא, כי הייתה עסוקה בדיוק במי יהיה בממשלת הטכנוקרטים ולמה, כי עבור הממשלה הזאת, כפי שהיה בשישה לאוקטובר, הרשות הפלסטינית יהיו, כי אם הרשות הפלסטינית יהיה בסדר, חס וחלילה,
2: ובעינייך היא לא איום? בעינייך הרשות הפלסטינית ציפי לבני היא לא איום?
0: בעיניי הרשות הפלסטינית צריכה לעשות רפורמות עמוקות כדי
2: להתחזק ולא להתחזק. אומרים את זה שנתיים, זה לא קורה.
0: זה לא קורה כי אף אחד לא באמת, כי ישראל אומרת אני מסרבת לרשות הפלסטינית גם אחרי הרפורמות. ישראל לא רוצה אותה כי יש איתה איזשהו עבור חלק מאזרחי ישראל תקווה, עבור חלק איום לדיאלוג, למסע ומתן, לשיתוף פעולה, אולי לשלום בעתיד, סליחה שאני אומרת את המילה הזו.
1: Okay.
0: אבל נזרק על הזרע של אחרי השבעה לאוקטובר, שאיך אמרתם, לעולם, לעולמי עולמים נגזר עלינו, ולא נגזר עלינו. זה החלטה, זה מדיניות, זאת אידיאולוגיה שגוזרת עלינו, לא כמכת טבע, אלא כמדיניות להיות בסיטואציה.
1: אז הנחת כאן ציפי לבני איזושהי תוכנית, שאת אומרת צריך לבחור בין שתי ברירות לא טובות, אחת גרועה מאוד, אולי אחת גרועה קצת פחות. את מזהה מישהו מהמועמדים, הטוענים לכתר, שמבין את העניין הזה, שיכול לקחת את התוכנית הזאת, או שפשוט הבחירות הללו כמעט ולא נוגעות בסיפור הזה של עזה?
0: קודם כל, התוכנית הזאת כבר נמצאת על השולחן. אני חושבת שהתוכנית של טראמפ היא תוכנית טובה. עקרונות שבה, כפי שאמרתי לכם קודם, כבר שרטטו גם על ידי בסוף צוק איתן. זה ברור שלשם זה יוביל בסוף, אם ישראל לא תמזמז את זה.
1: יש בסיבור שמסוגל לאמץ את זה, זה התבשלת.
0: רגע, רק דקה. וכפי שאמרתי קודם, לצערי, מערכת הבחירות לא מדברת על מה, אלא על מי, ואני לא מתכוונת להתייחס למי, אלא להישאר במה, גם ברעיון הזה.
2: טוב, אנחנו אבל רוצים לשאול על מי, כי הנה יש לך משנה סדורה, ואת שמה אותה לפנינו.
1: מילה,
2: השאלה אם את בינך לבינך תורה לפעמים, אם לא כדאי לחזור ולשרת את הציבור.
0: אני שמה את הדברים על השולחן, אני מדברת עליהם, ואני מקווה שהם יהיו, התוכן שלהם, הנושאים האלה, יהיו חלק ממערכת הבחירות, ושהממשלה הבאה שתחליף את הממשלה הזאת, ואני מאמינה שהממשלה הזאת תתחלף, תקדם את ביטחון ישראל בשני האמצעים, גם צבאי וגם מדיני.
1: לא מדגדג בכלל, לפחות. את אומרת. לא מדגדג בכלל, ציפי לבני, את אומרת. לחזור להנהגה.
0: לא, הסיפור הוא לא הסיפור האישי שלי, הסיפור הוא איך ניתן יהיה לקדם את המהלכים האלה, וכרגע אני מסתפקת בלשתף את הציבור בעמדותיי.
1: כרגע, אני רשמתי את המילה כרגע בשלב הזה. ציפי לבני, לשעבר שרת החוץ והמשפטים, על 20 שנה למלחמת לבנון ומאז, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה גם לכם. בוקר
2: תודה.
0: טוב.
2: תודה.
1: נצא לחצי, אריאל, ואולי נזרוק איזה מילה על
2: הרעיון הזה. אחרי, בדיוק. מעניין. מיד.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: היי, אבא.
5: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים, אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
9: 12 ביולי 2006.
10: שני חיילים חטופים בשטח לבנון. הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה.
9: 20 שנה עברו.
4: והמילים שאמרו אז
10: זו רק עיריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק.
4: מהדדות כיום, יותר מתמיד. גלי צהל, ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. הבוקר ב-10, רינו צרור, מאנדרטת הארי השואג בכפר גלעדי. ב-5, ירון וילנסקי, בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה. ב-6, קולה של אימא האסקט. וב-8, מגזין החיילים מקשב, ממחנה גיבור בקריית שמונה, עם לוחמי חטיבה 769. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, בגלי צהל.
11: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.
1: חזרנו 8:37, כן, מה תרצה לדוג רגע שנעבור, לפני שנעבור למרואיין הבא שלנו מהשיחה עם ציפי לבני, אריאל?
2: טוב, היו כותרות בעיניי, גם מה שהיא אומרת על שלא אכפת למלחמת אזרחים בלבנון.
1: כן, אני חושב.
2: וגם להכניס את הרשפ לעזה, אוקיי, אבל האמת, אתה יודע מה הפתיע אותי?
1: נו.
2: ש-20 שנה אחרי, ציפי לבני מגנה על המורשת שלה, או מנסה להגן על המורשת שלה, החלטה 1701, אני מבין את זה. בעיניי, כן, לו הייתי יועץ שלה, הייתי אומר לה, עזבי, הרי אנשים, אתה יודע, מי זוכר מהמאזינים שלנו, שהיא בזאת שהביאה בדיוק את ההחלטה, היא וככה וככה. בעיניי מלחמת לבנון השנייה, שאכן צהל נתפס בלא מוכן, כמו שהיא אמרה בהתחלה, והתפקוד לא היה משהו, אני חושב שמלחמת לבנון השנייה עומדת ברקע הנחישות בוודאי של תושבי הצפון, אבל גם של רבים בישראל, להתמיד היום במלחמה ארוכה נגד חיזבאללה, עד להסרת האיום. כי שוב, בוודאי בתושבי הצפון שאנחנו מדברים איתם כאן, וגם בציבור הרחב, אנשים אומרים, אנחנו לא רוצים, מה שאתה אמרת, אני ברעיון, אנחנו לא רוצים פעם ב-20 שנה להגיע למלחמה קשה, אנחנו רוצים לגמור, לעשות טיפול שורש. אני חושב שהיא הייתה יכולה לומר, אנחנו אז ניהלנו מלחמה שבגלל מגבלות לא הייתה הכי מוצלחת, אבל היא הכינה את הקרקע לעתיד, זאת בעיניי מורשת אולי יותר חיובית שלה, מאשר אותה החלטה ספציפית, שבעיניי לא הייתה אז ישימה, ועובדה שגם לא יושמה עד היום.
1: אגב, בדבר אחד היא צודקת, הכיוון הולך לשם, זאת אומרת לסוג של עוד אחד, 7-0-1, עם כוחות, אומנם כוחות לבנונים, כן, אבל לא כאלה שצהל שולט בהם, וזה סוג של שעטנז, ואולי זה הדבר הכי גרוע, כן, בין הישארות סטטית כמו אחרי מלחמת לבנון הראשונה, לבין סגירה באיזשהו הסכם או בהחלטת מועצת האום, כמו אחרי מלחמת לבנון השנייה, כן? בין ראשונה לשנייה, שלא זה ולא זה. ונשאלת השאלה באמת לאיזה כיוון אתה הולך שם, כלומר, בסופו של דבר, אם זה יישאר ככה, אז התחזית הזאת של מלחמה נוספת כנראה תתממש. האם תישאר כל הזמן במקום ותקה בחיזבאללה? יכול להיות שה-18 שנה שלכם מלחמת לבנון הראשונה תישאר, וחיזבאללה עדיין נשאר על רגליו בצורה כזו אחרת אחר כך.
2: כי 100%, גם כמו שהיא אמרה, בסוף יש אויבים סביבנו, מה לעשות? זה עובדת יסוד, אבל אני חושב שאין מה להתחיל להשוות בין ובעיניי זה העיקר, המצב המבצעי, הנה יש לנו תכף חייל על הקו, מפקד שידבר איתנו, אבל אין מה להשוות בין המצב המבצעי של חיזבאללה אחרי מלחמת לבנון השנייה, אגב, עוד אז היינו לפני, בלי כיפת ברזל, זה שמיים וארץ, מבחינת יכולת להגן על אזרחי ישראל, לעומת המצב המבצעי היום, שחיזבאללה מוכה, הוא לא חוסל, וגם חמאס לא חוסל עד הסוף, אבל הם מוכים, והציר האיראני אני הרבה יותר חלש, בעיניי התנאים הם אחרים לגמרי.
1: אם זאת חיזבאללה התחזק בינם כלבי לשגת הארי, וכמו שבצהל הודו הרבה יותר ממה שחשבנו, כלומר ברגע שאתה יוצא בצורה כזו או אחרת הוא מתחזק, רק רציתי להגיד עוד מילה אחת דווקא על עזה, ששם אני חושב שהייתה איזושהי בהירות שלא אומרים אותה, או שפוליטיקאים הם חוששים לומר אותה, אומרת, שמו, יש פה שתי אופציות גרועות, אחת גרועה יותר מהשנייה, ואלה האופציות היחידות שיש, כן? או חמאס, או מחמוד אבאס, אם תרצה.
2: יפה, יניר.
1: כן, אחת.
2: כן, כן, אנחנו בבוקר של קליק בייט, יפה מאוד.
1: כן, טוב.
2: אז בוא נשאל את סגן אלוף במילואים, יועז הנדל, שלחם בעזה, והוא גם פוליטיקאי, כמו שאמרת.
1: הוא מפלגת הנדל טרופר.
2: נכון, שנדמה לי קוראים לה יסודות ישראל היום.
1: באמת?
2: האם הוא בעד הכנסת הרשות הפלסטינית לעזה? שלום יועז.
12: בוקר טוב. קודם כל גם נלחמתי בלבנון השנייה, וזה רק מלמד על המציאות הישראלית שלנו, ש-20 שנה אחרי אז הייתי מפקד צוות צעיר, ואני עדיין נמצא במילואים ונלחם כדי להגן על המדינה הזאת, כי זו המציאות, ואם אנחנו לא נכריע את האויב, אז אנחנו נגיע שוב פעם ושוב פעם בדחיפות גבוהה יותר. אז קודם כל ככה כדי ש...
2: אז האמצעי להכריע את האויב בעזה זה הכנסת הרשות הפלסטינית?
12: האמצעי להכריע את האויב בעזה זה לוודא שאנחנו נמצאים שם, boots on the ground. אני יודע שיש כל מיני תפיסות, התפיסה שלנו אומרת שאם אתה לא יושב ברכסים הגבוהים, ובעזה, למרות שיש כאלה שחושבים שהיא שטוחה, אם אתה לא נמצא ברכסים הגבוהים בעזה, רכס השבעים והתוחמת הצפונית, מה שקרוי הקו הצהוב או קו הפרימטר, אנחנו נמצא את עצמנו עוד פעם עם איום על הקיבוצים ועל יישובי העוטף, ואת זה אי אפשר לקבל. מי יהיה שם מבחינת השליטה? כל מי שיהיה שם, רשות, חמאס, חמולות, כל אלה מתישהו יתקפו, ירצו לתקוף את ישראל כשיש להם אמצעי ויכולת,

0: אנחנו לא מצליחים לשכנע אותם לאהוב אותנו, וזה לא יקרה, ולכן...
1: אז יועז הנדל, אם אתה חבר בממשלה הבאה, אנחנו לא יודעים עוד מי ירכיב אותה, לא נדבר איתך על זה עוד רגע, אתה תמליץ או לא תמליץ על החלפת החמאס ברשת הפלסטינית?
0: אני אמליץ על דבר אחד, שחס וחלילה לא נזוז מקו הפרימטר, ולא נצא מהתפיסה שאנחנו צריכים להיכנס ולצאת, בדיוק כמו באיוש לפשיטות, מדי כמה לילות או כמה חודשים, לפי הצורך הביטחוני שלנו, כי אחרת נגיע בדיוק לאותה נקודה, ומאוד מטריד אותי שהממשלה עסוקה בקובעים על ניצחון מוחלט ובלדבר על ניצחון מוחלט, אבל משאירים את הצבא קטן, ולא מאפשרים לו לעמוד במשימות שלו גם בעזה וגם בלבנון.
2: אני ראה לי שקצת לא ענית על השאלה של הראל, וזו שאלה יחסית פשוטה. בסדר, צהל להישאר שם ויכנס לפשיטות כמו שאנחנו רואים ביהודה ושומרון, אבל ביהודה ושומרון יש את הרשות הפלסטינית, והזכירה ציפי לבני את החיבור ואת השיתוף הפעולה הביטחוני שלנו. האם ישראל צריכה לאפשר ולדחוף לרשות פלסטינית גם ברצועת עזה? זאת השאלה.
0: חמאס אסור לו שישאר, בואו נתחיל בזה. ברור לי לחלוטין שתנועת החמאס צריכה להיות מושמדת, התשתיות שלה צריכות להיות מושמדות, ואם אנחנו מקבלים את זה שחמאס חוזר לשלוט, אנחנו מקבלים את זה שאנחנו, מטרות המלחמה שממשלת ישראל הגדירה, ואגב, עם סופרלטיבים מאוד רחבים, מטרות המלחמה האלה לא מומשו, אנחנו צריכים לוודא שהכוחות שנכנסים לשם, ולא אכפת לי איך קוראים להם, כל מי שיכנס לשם לא יאהב אותנו, זה לא שמישהו שהוא לא חמאס יואב אותנו.
2: אתה לא פוסל רשות פלסטינית כקונספט, אומר, זה הרע במיעוטו, בוא נגיד ככה.
0: אני מעדיף את הקו שמנסים עכשיו לייצר של שלטון חמולות, או של שלטון בהפעלה ישראלית, לא משנה איך יקראו לזה, אני לא תמים, ולכן אני לא חושב שגם אם נגדיר את זה ככה, בסוף לא תמצא את עצמך שם עם גורמים של הרשות הפלסטינית או של אחרים. הדבר היחיד שמעניין אותי זה פיזית מה אנחנו עושים, להיות פיזית בשטח, להיות פיזית עם יכולת כניסה ויציאה מתוך הרצועה, כל פעם שיש איום או שיש בניית תשתיות.
2: אוקיי, טוב. עכשיו בוא נדבר על היוזמה, אריאל, רצית עוד משהו ביטחוני?
1: לא, אני חושב שהגיע הזמן לעבור לפוליטיקה, ואתה יודע מה, אני אשאל.
0: רק הערה אחת על הפוליטיקה, לא קוראים לנו יסודות ישראל, אנחנו עדיין לא הכרזנו על שם, החיבור בין חילי לביני היה ככה ממש ברגעים האחרונים, הסכמנו עליו ממש בדקה האחרונה, ולא מצאנו עדיין שם, אנחנו נמצא את השם הראוי, אנחנו עדיין מפלגת המילואימניקים, המפלגה של חילי, הם קראו לה אצל הרשם יסודות אכן, אבל אנחנו, יהיה שם שאתם תכירו אותו בקרוב.
2: יסודות המילואימניקים אפשר. אגב, העורך שלנו ישי מציע לכם...
0: אלה היסודות שלנו.
2: כן, בראי המונדיאל אפשר לקרוא לכם טרופנדל, זה נחמד.
0: יכול להיות, אנחנו נמצא את השם.
2: סבר גמור. כן, אז בקיצור, השאלה, יועז הנדל, ששואל את עצמו האדם הסביר שמסתכל, היא שאלה פשוטה, למה? אנחנו רואים הרבה רחש בחש באזורים הללו, לכאורה מרכז ימין לא לגמרי מוגדר, ויש כל כך הרבה שחקנים, אז למה? למה אתם מקימים את זה? כדי לעשות מה? לחבור לכוחות אחרים? לא יודע מה, יולי אדלשטיין, הילד שקד, גלעד ארדן, הריבון הרביעי, למה? למה אתם עושים את זה?
0: אני התראיינתי אצל שניכם בעבר, והבטחתי כן. לכם שאני עושה את הדברים בצורה אחראית, ואני אדאג שיהיו חבירות פוליטיות, כדי שנכריע, כדי שנסיים את המלחמה הזאת, ולא נחזור לאותה נקודה בדיוק. מה שמטריד אותי, ועם הדבר הזה, זה מדיר שינה מעיניי, זה שמדינת ישראל תתפרק לנו, שנמשיך עם שיח המחנות והפילוג, ונשנא אחד את השני, ובסוף נמצא עצמנו עם אוטונומיות ערביות בנגב ובגליל, שאנחנו לא שולטים בהם, ויש לי חברים שמתעוררים עם קול של תרגדים בבקרים, ועם שטייטלים חרדים מסביבנו, שאין בהם מדינה, ואנחנו שלטון הכופרים, ובעצם הוצאנו את היהודים מהגולה, אבל לא את הגולה מהיהודים. כדי לעשות את זה, אני לעצמי, אחרי ש... הייתי במלחמה הזאת כל כך הרבה ימים, ויש פה משפחות שאיבדו את היקר להם מכל, ופצועים. אני חייב למצוא את הדרך הכי מדויקת שבה למאות אלפי ישראלים יהיה בית. ישראלים כמוני, אנשי ימין, שמרגישים שהממשלה הזאת היא קטסטרופלית, והיא מקדמת השתמטות המונית, ופוגעת בערכים הכי בסיסיים שלנו, ערכים ציונים, ואגב גם תפיסת עולם לאומית ימנית. ואנשים מהמרכז שלא מוצאים את הבית שלהם בגוש רק לא ביבי או בגוש השני, לא מוצאים את הבית שלהם, ולכן צריך להיות להם מענה. אחרי שבדקתי את זה ובחנו וניסינו, באמת ניסיתי להבין מה הדבר הכי נכון שאפשר לעשות, השותפות שלי ושל חילי נמצאה כדבר הכי יעיל. עכשיו זה לא רק חברות שלי ושל
1: יש, חילי יש, אבל יש איתה רק בעיה אחת, יועז הנדל, לפי הסקרים אתם לא עוברים את אחוז החסימה.
2: יעיל למה?
0: אז יש סקרים שכבר עברנו את אחוז החסימה, אריאל, ואתה תראה שאומנם רק התחלנו, אבל אתה תראה שאנחנו נעבור את אחוז החסימה ויותר מזה.
2: למה זה יעיל? אבל אמרת שזה יעיל, יעיל למה? למה, יועז הנדל? למה זה יעיל?
0: יעיל לכך, אני אגיד לך למה יעיל. אני 4 שנים מחוץ למערכת הפוליטית. ב3 שנים שהייתי בהם, ואתם זוכרים את ה3 שנים האלה, היו 5 מערכות בחירות. ב5 מערכות בחירות האלה עשו את אותו דבר. עם גוש רק לא ביבי, גוש ביבי, דיברו על ביבי, תסקו איתו וקיבלו את אותו דבר. אני לא רוצה שנחזור לאותה נקודה. אתם יודעים מה עמדתי על נתניהו. אתם יודעים שאני חושב שהוא צריך לסיים את תפקידו והוא אחראי על השבעה באוקטובר, כמו שהוא אחראי על דברים טובים שקרו על מבצע ביפרים, אני גם מוכן לתת לו קרדיט. אתם יודעים גם שאני מאמין בכל ליבי שאנחנו חייבים ממשלה ציונית, ואסור שיהיו את המפלגות הלא ציוניות שיקימו ממשלה כזאת, לא מפלגות חרדיות ולא מפלגות ערביות. אבל אחרי שאמרתי את זה, אנחנו חייבים לוודא שהשיח שלנו נמצא במרחבים אחרים, שאנחנו מדברים על עקרונות, שאנחנו יודעים להוציא את מדינת ישראל מהבוץ, במובן הזה שיעבור...
1: השאלה, יועז הנדל, השאלה אם מדברים על עקרונות, או בסוף מדברים על פוליטיקה, כי אם המצב יהיה משהו עכשיו בסקרים, זאת אומרת, שכמו שאתה אומר, בלי המפלגות הערביות, אף גוש לא משיג 61, ונגיד שאתה וחילי טרופר וגלעד ארדן באים לגדי איזנקוט ולנתניהו ואומרים להם, בואו תעשו ממשלת אחדות, בסוף זה נופל על השאלות שאנחנו מכירים, מי ראשון, מי מאמין לשני, מי לא מאמין לשני, ויש סיבות טובות של אחד לא להאמין לשני, ולכן כרגע זה נראה שהתרחיש הכי סביר זה בחירות חוזרות, וזה לא מלהיב בכלל.
0: אריאל, אני מסכים איתך, אני אחרי ניתוח מדוקדק של כל האפשרויות שקיימות, אני מאמין בכל ליבי שזו הדרך הכי טובה כדי לא להגיע למצב שאתה מתאר אותו. עכשיו, אתה מדבר עם מישהו שמעולם לא בא ואמר, אני צריך להיות מספר ראשון. זו לא המשימה שלי. המשימה שלי היא לוודא שאחרי מה שקרה לנו, אנחנו לא חוזרים אחורה. שאנחנו לא מגיעים לאותה נקודה בדיוק, שבה אומרים אנשים, עומדים אנשים אחרי הבחירות ומסבירים לי ולך שדברים שרואים מכאן לא רואים משם, והפוליטיקה זה אומנות הפשרה וזה רק משחק, ולכן... בסדר, לא נבטל את חוק הגיוס, רק נדחה אותו באיזה 3 חודשים. ואגב, אני לא מדבר רק על הממשלה, שהיא קטסטרופה בפני עצמה, ואתה רואה את זה, אתה יודע, הם מכרו את נשמתם לשטן בהקשר הזה, והם מוכנים להעביר כל חוק השתמטות המונית בשם הפוליטיקה. אני מדבר גם על אחרים, שמדברים היום על חוק גיוס, ויכול להיות שמחר בבוקר הסבירו שאין ברירה, כי צריך להשלים להם ל-61, ואני מפחד שמדינת ישראל תתפרק.
1: אז אגב הדבר הזה...
0: רק תרשי להשלים, אני מפחד שנגיע ל-2048, שבה יהיה רוב לא ציוני, זה מה שקורה בירושלים, אני גר בנסרים, בין ביתר אלית לבית שמש, מה שמקיים את הערים האלה זה מענקי איזון וכסף של הממשלה, אי אפשר להתמודד עם יוקר המחיה ככה, אי אפשר להתמודד עם זה שאנשים לא נכנסים לשוק העבודה ולא נותנים להם לימודי ליבה.
2: אז אם... שנייה, אריאל, אני חייב, כי אין לנו הרבה זמן, ואני חייב לרדד את השאלה הזאת ברשותך, בכל זאת, כי אנשים צריכים להבין אחר כך כשהם יחליטו אם להצביע לך, לטרופר, ואולי לקונסטלציה גדולה יותר להבין, ונדמה לי שזאת שאלה, כי אריאל סרטט פה מצב די הגיוני, שלאף אחד מהם אין רוב, כל אחד נמצא קרוב לרוב הזה, ושל 61. ואתם תגיעו עם כמה מנדטים שתגיעו, 4, 5, לא משנה מה, יבוא נתניהו מצד אחד, יגיד לך, תשמע, יועז, אני ציוני, ימני וכן הלאה. יבוא גדי איזנקוט או נפתלי בן ואומר לך, תקשיב, אנחנו ציונים, יהודים, נביא כאן שינוי, נעשה משהו אחר. ואתה עומד מול הדילמה הזאת, להשלים לאחד מהם. עם מי אתה הולך?
0: זה קל מאוד, זה קל מאוד. אני לא מוכן שתקום ממשלה עוד פעם שמתבססת על מפלגות לא ציוניות. תקום ממשלה 61 של נתניהו.
2: לא, לא, לא, לא ציוניות. יש 58 על פי הרוב הסקרים לאיזנקוט ולבנט. 58.
0: אז תן לי להסביר. תן לי להסביר עד הסוף.
2: בבקשה.
0: אנחנו לא נשלים 61 לנתניהו והחרדים. לא יקרה. לא יקרה נקודה. אני הולך להמליץ על ראש ממשלה שיביא הכי הרבה מנדטים ציונים. יש 90 מנדטים בכנסת שהם לא המפלגות החרדיות והערביות. אגב, זה לא נגד האוכלוסיות, אני רוצה להדגיש את זה. האוכלוסיות האלה צריכות להיות חלק מהמדינה, אבל בתנאי שכל אזרח ישראלי משרת, ולא אכפת לי מי הוא יהודי, ערבי, חרדי, חילוני, עושה שירות לאומי או שירות צבאי. עדיף כמובן שירות צבאי.
2: כלומר, אם אני מסתכל נכון, מה שאתה מכנה מפלגות ציוניות, לגדי איזנקוט או לנפתלי בנט, יש יותר מנדטים כאלה, כלומר, עליהם אתה תמליץ.
0: אז אני רוצה שיביאו, מי שמביא הכי הרבה מנדטים של מפלגות ציוניות, יוכל להיות ראש ממשלה, בשאיפה שיהיה פה 70-80 מנדטים של מפלגות ציוניות, ככה זה צריך לעבוד. וכדי שזה יקרה, מישהו חייב להרים את הדגל הזה. עכשיו, המישהו הזה זה אנחנו. אנחנו מרגישים שיש לנו אחריות על הכתפיים, אתה יודע, בתקופה שבה אף פוליטיקאי לא אומר, אני אחראי, אז אנחנו אומרים, אנחנו אחראים, אנחנו אחראים כדי זה יקרה. ולכן אתה שואל למה יש צורך במפלגה שלנו, זה כדי לוודא שזה מה שקורה, להביא אנשים טובים. ואלה אנשים שאצלנו, ממפלגת המילואים ניקים, או אליסף פרץ, או שירה שפירה, אנשים ששילמו מחיר, ולוקחים את המדינה הזאת על הכתפיים שלהם, הם אלה שצריכים להיות בקדמת הבמה.
2: אתה תרצה להשאיר זמן למרואיין הבא שלנו, אלוף במילואים רש. אז סגן אלוף במילואים יועז הנדל, ראש מפלגת טרופר הנדל כרגע, תודה רבה לך.
1: תודה רבה יועז.
2: ואנחנו רצים לאלוף משנה במילואים רש, ראש מטה חטיבה 300, שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מילואים נקלה, מילואים נקלה. מה עושה חטיבה 300 בימים אלה רש?
3: 300 עושה את מה שהיא עושה מאז שהיא הוקמה, ואולי זה צריך לפתוח בזה, זו החטיבה המערבית בגזרת לבנון, ובזמן שכולם נוסעים בנטל, אבל באים והולכים ובאים והולכים, אנחנו לא הולכים הביתה אף פעם בעצם.
1: כלומר, זאת החטיבה המרחבית, זאת אומרת, זה לא חטיבת מילואים שמגויסת ומשוחררת, אתם בפועל כל הזמן שם, אז אתה יכול לספר לנו מה קורה בגזרה המערבית בימים אלה? בעצם אתם גם הולכים היום די הרבה צפונה, נכון?
3: קודם כל, נכון, אנחנו מחזיקים את המרחב הביטחוני. העבודה היא עבודת הגנה, קודם כל, של החטיבה, בקשר שלה עם ההתיישבות, ובכלל בשנים האחרונות המשימה שאנחנו רואים לנגד עינינו זה קודם כל הגנה על תושבי סליחה הגליל המערבי, הגליל בכלל והגליל המערבי סמוך לקרוב הגדר. וזה הדבר שאנחנו עושים בצורה אינטנסיבית בשנים האחרונות, בטח בכמעט 3 שנים האחרונות. ובימים האלה אנחנו מחזיקים באותו מרחב ביטחון שמוגדר, שמאפשר לנו לעמוד במשימה הזאת בצורה מיטבית ואיכותית, כדי לאפשר את הביטחון ותחושת הביטחון.
2: 800 ימים כמעט אתה עושה מילואים במלחמה הזו, ואני רוצה לחבר אותך גם ליום הזה, 12 ביולי 2006, יש לך חיבור גם גם למלחמה הזאת, מלחמת לבנון השנייה, נכון?
3: כן, האמת היא בצורה פרדוקסלית או לא פרדוקסלית או משעשעת אפילו, אני נמצא עכשיו בערך 250 מטר מאיפה שהתחילה המלחמה ההיא. אותו קו דיווח מפורסם מאירוע החטיפה. אז אני במפי צעיר, דווקא במה שהיום נקרא חטיבת כפיר, ועוד פעם בצורה משעשעת, המשימה הראשונה, כולנו רוצים לנוע צפונה, אבל המשימה הראשונה שהגדודים של חטיבת כפיר שרק מוקמת באותה תקופה מקבלים, זה לוודא שאין זירה שלישית, ולהחזיק את היוש בצורה אינטנסיבית וחזקה, כדי שבאמת לא תתפתח פה זירה נוספת. וככה אני פותח את המלחמה ההיא, כשלעיתים לוקחים אותנו כמפקדים לשמש כמפקדי חפקים או דברים מסוג הזה בלבנון. אני יכול לספר שלימים, ממש שנה אחרי המלחמה ההיא, הגעתי לחטיבה 300, קיבלתי פיקוד על פלוגה שלימים התפתחתי להיות סמגד שלה ומפקד הגדוד, שזה היה הגדוד שהיה בעצם שאותו הגדוד של גולדווסר ורגב החליף והתריע על אותו נתם ב-105. לצערנו, הוא התממש אותו דבר ופרצה המלחמה ההיא.
2: כן, ומשם לשם, 20 שנה, אנחנו עדיין בלבנון, וגם אתה, אלוף משנה במילואים רש, ראש מטה חטיבה 300, אז נודה לך על כל ימי המילואים האלה ועל כל העבודה החשובה שאתם עושים.
1: מאז ועד היום.
2: בדיוק.
3: זה ההזדמנות להגיד, אני שומע את הפתיח,
2: אתה יודע מה? אז רגע, רגע, חכה, בדיוק ההודעות דורסות אותנו, אנחנו חוזרים אליך בתחילת
4: השיש, בסדר? התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
5: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר, A-Sale.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
15: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות, נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
16: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
17: יחד כבר 75 שנה.
18: אנחנו בבעד אחת, עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער חטא.
19: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן, חצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ואז ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
17: גלי צהל, הבית של החיילים.
20: מיד אחרי החדשות, יניר קוזין ואריאל כהנה.
21: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
22: גלי צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט מותח ביקורת חריפה על ראש השב"כ דוד זיני. זאת בעקבות הוראת זיני לחקור את החשד להדלפה לחדשות 12 בהנחיית נתניהו, ולאחר פגישתו עם פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו.
23: הוא נדרש הבוקר לבלימת חירום. המפגש שלו עם אותו איש מפוקפק כמכונת שקרים שמגיע אליו במצוות ראש הממשלה, זאת הקלה חמורה. יש במפגש הזה בלבול עמוק, ואם זה נעשה בשליחות ראש הממשלה זה דבר חמור מאוד.
22: כמו כן יגיב אייזנקוט על הפרסום של כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין, כי מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, תומך בו לראשות הממשלה. הרב יוסף הסביר כי לאחר עשרות שנים החליט להפסיק את התמיכה בראש הממשלה נתניהו, כי לדבריו, נתניהו הוא שקרן שרימה אותנו עם חוק הגיוס, ואי אפשר לסמוך עליו. ברעיון הצלפי טריגר אמר אייזנקוט, השתף פעולה רק עם מי שמקבל את חובת הגיוס.
23: אני איש פוליטי ואני רואה שותפות רק עם מי שמקבל שלושה עקרונות יסוד, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, ומקבל את חובת הגיוס לצהל ושירות לאומי. בנושא הגיוס לכל לא יהיו פשרות, גם אם המשמעות תהיה קשה מאוד והליכה לבחירות נוספות.
22: צבא ארצות הברית תקף הלילה 140 מטרות צבאיות ברחבי איראן שהגיבה בתקיפות נגד בסיסים אמריקנים במפרץ הפרסי. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
0: צבא ארצות הברית תקף הלילה בנמלי בנדר אבאס, סיריק, בושהר ועוד שלל מטרות בדרום מערב איראן. אזעקות נשמעו הבוקר במפרץ בעקבות תקיפות צבא איראן על בסיסים אמריקנים באזור. ראש צוות המסע ומתן של איראן רלי באף כתב ברשת אקס, עידן העסקאות החד צדדיות נגמר. אמרנו לכם, קיימו את מילתכם או שלמו את המחיר, זאת בהתייחסות לסעיף במזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, שמעניק לאיראנים את השליטה על הסדר במצר הורמוז. מוקדם יותר היום הודיעו משמרות המהפכה כי המצר נסגר.
22: קטר הודיעה הבוקר על מותו של חמד בן חליפה ת'אני, אביו של האמיר של קטר. בן חליפה היה בן 74 במותו וכיהן כראש המדינה מאז שביצע הפיכה נגד אביו בשנת 1995 ועד 2013. בשנות כהונתו הביא את קטר להישגים רבים, בראשם הקמת ערוץ אל ג'זירה ומעורבות עמוקה במדינות האזור. ידיעה שהעביר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. שישה בני אדם נעצרו בחשד למעורבות ברצח נער בן 19 אמש בשכונת נחלאות בירושלים, הרקע פלילי. כתבנו נועם נקש מוסיף כי באירוע נוסף, שלושה חשודים נעצרו בחשד למעורבות בדקירת שני גברים בשנות ה-30 לחייהם בקטטה, סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה אמש. והעולם בכדורגל, ארגנטינה ניצחה הבוקר 3-1 את שווייץ בתום הערכה והפילה לחצי גמר הטורניר. היא תפגוש את אנגליה שגברה הלילה 2-1 על נורווגיה, גם היא לאחר הערכה. חצי הגמר השני תפגוש צרפת את ספרד. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהנה מעט גבוהות מהרגיל. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן, בצוות אדווה בייזר, צביקה אליהו והרי לוי.
1: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
3: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
24: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.

0: שוב שלום לכם, בוקר טוב, 9:04, שעה שנייה שהבוקר איתנו אריאל כהנא. שלום לך אריאל.
1: שוב שלום ספי. ספי, שוב שלום יניר. אתה, זה כבר רץ לי על הש... אוי וואי, איזה סכסוך פתחתי עכשיו.
0: לא רק שפתחת סכסוך, גם כאילו ניסית לפגוע בכל התזה המדויקת שלי על כך שיש אחד שמתלונן שהשני נוסע לחול, כשבמציאות
1: לא,
0: הוא יניר, זה שנוסע לחול.
1: אתה לא חוזר על הנאום.
0: לא, אני רק אומר יניר. למי שמצטרף לנו עכשיו ותוהה איך יכול להיות שספי לא נמצא, אז כן, אז הוא בחופשה, כן? אבל אני לא אחזור לזה, אתה צודק. יש לנו הרבה דברים
1: שאתה רוצה לך. יש לנו רואיין שמחכה על הקו עוד מסוף השעה הקודמת, אלוף משנה במילואים רייש,
0: נכון,
1: ראש מטה חטיבה 300,
0: שעשה, אם הוא מטה ראש חטיבה מטה 300, אבל עושה כבר כמעט 800 ימי מילואים, וחזרנו איתו
1: במלחמה הזו, ו...
0: בדיוק.
1: לא, זה חשוב, כי הוא, כמו שהוא סיפר לנו קודם, היה במלחמת לבנון השנייה, היה בפתיחתה, ורציתי לשאול אותך רייש, שוב שלום, כשאתה מסתכל על צהל של אז וצהל של היום, מה אתה רואה, מה אתה חושב?
2: קודם כל בוקר טוב, תמיד נחמד לשמוע בבקרים את הוויכוחים בין יניר לבין ספי, פעם להיות חלק מזה, אז אני לא אגיד באיזה צד אני, אבל זה בהחלט החיוך של הבוקר.
0: תראה, זה די ברור לך, אבל את המציאות, כן? זה הבנת, אלוף במילואים, ראש, נכון?
2: ברורה לחלוטין, ברורה לחלוטין, אריאל בסוף הוא הגורם המאזן למזלכם.
1: אתה אומר שאני המגשר.
2: לגמרי,
1: לא ידעתי.
2: יפה. אתה גם במילואים, כי הם קוראים לך חדשות מתקרים, לא בגלל הטיסות שלי, יניר, אבל...
0: בדיוק, יפה.
1: אני מסתכל על המילואים שלי ועל המילואים שלך, אני לא בטוח שזה... המינוח מילואים רלוונטי בשני המקרים, אבל...
0: אז אתה יודע מה,
2: כי... שני החברים שם, יכול להיות שאתה מתאמץ יותר ממני.
0: יפה.
2: בכל אופן, לשאלתך, אני חושב, הצבא הוא אותו צבא, אבל אני חושב שהמשימה הייתה אז והיום אותה משימה, אבל אני חושב שיש הבנה מאוד ברורה. אני חושב שנגעו בזה באחד הרעיונות אצלכם היום בבוקר. אתה, לדעתי, אמרת את זה, אריאל. הונחה תשתית במלחמה ההיא להבנה שהפעם זה לא יכול להיות, אני לא יודע אם, זה לא יכול להיות לסבב קצר. צריכה להיות פה עבודת יסוד לתפיסה של הכי קרוב להכרעה, על פי מה שהדרג המדיני ינחה את הצבא, ולזה הולכים, ובגלל זה יש מוכנות משמעותית למשך כזה ארוך. אני חושב שאחד ההבדלים המשמעותיים זה ש... לא יודע אם זה לא היה אז, אבל היום בגלל המשך יש הבנה בדרג אנשי... בקרב אנשי השטח, לא... שאין פה מקום לדעות של ימין, שמאל, פוליטיקה או כל דבר אחר. כולנו פה ביחד כבר באמת מאות ימים נקראים אל הדגל, ואני חושב שזה השינוי המהותי בקרב הצבא. הרוח היא רוח חזקה יותר, מאחדת יותר, משותפת. משותפים לזה עוד גורמים שאני אשמח לדבר עליהם.
0: כן, נו, אז בבקשה, אתה יודע מה, התחלת, כי היה נדמה ש... מה זה היה נדמה? סיימנו את השעה הקודמת, כשכבר היה לך עוד איזשהו משפט לומר, ובלדם, תדרסו אותנו ההודעות, אז אולי זו ההזדמנות.
2: אז הנה, זו ההזדמנות. אני חושב שבסוף... אני בחטיבה 300, יש פה, קודם כל צריך להגיד, יש פה לוחמים, מפקדים, חיילים, יוצאי דופן. הם באמת לא עוצרים לרגע, הם לא הולכים לשום מקום, הם לא בסבבים. נדבר גם על הסדיר וגם על המילואים. זה תופעה נדירה, והם עושים קרב הגנה יוצא דופן. ומאחורי כל איש צבא כזה, בין אם הוא מילואימניק ובין אם הוא בצבא הסדיר או הקבע, קודם כל עומדת משפחה. אני עם אשתי ואשתי מיכל וחמישה ילדים בבית, והדבר הזה, ההיעדרות הזאת, היא נטבח שהוא קודם כל לפני שנה וחצי כולנו אמרנו שזה אפשר לשלב ולאחד ומצליחים, זה קשה ומשלמים מחיר, אבל הנטבח הזה שמאפשר את השינוי הזה בצבא של 2026 הוא החוסן של המשפחות בבית. יש עוד רגל, זה המעסיקים של אנשי המילואים, שמאפשרים את היציאה ואת ההתייצבות. במקרה שלי אני מנהל בכיר בקבוצת סלע בינוי, שפשוט מאפשרת את הדבר הזה.
0: כן, בדיוק.
2: ואני חושב שזה שינוי מרכזי שמוכיח שמעבר לכותרות ולשיח שהוא באמת ברובה פוליטי, העם בישראל והחברה בישראל, בין אם זה המשק ובין אם זה המשפחות ובטח המתייצבים עצמם, הם בוחרים ברגליים ומצביעים ברגליים בעשייה משמעותית.
0: כל הכבוד לכם, שוב כל הכבוד. אלוף משנה במילואים רש, ראש מטה חטיבה 300, טוב שחזרנו אליך, אתה רואה? אני מאוד מאוד מודה לך, תודה רבה.
2: תודה לכם, ויאללה תמשיכו לחייך לנו את הבוקר.
0: תודה.
1: יש לנו עדכון, יניר לא מחוייך בכלל.
0: בכלל לא, די מדהים.
1: נכון, המשרד של חבר הסנאט, הסנאטור לינדזי גראהם, מודיע על פטירתו הפתאומית.
0: בגיל 71.
1: אכן, אני, כיוון שהיה לי גם היכרות אישית איתו, אני גם ברמה אישית די בהלם. אני אתרגם את ההודעה של המשרד שלו, יניר, תוך כדי שידור. בערב שבת, 11 ביולי, סנאטור לינדזי גראהם נפטר ממחלה קצרה. סנאטור גראהם, המשפחתו מעריכה את התפילות בשעה הזאת ומבקשת פרטיות בשעה הקשה, כך הם אומרים. סנאטור לינדזי גראהם, הרפובליקני, אולי גדול תומכי ישראל בסנאט, נפטר בשבת, כך מודיע, כך זה מתפרסם בחשבון הטוויטר שלו. וצריך לומר, יניר, שהוא היה במרוץ מחודש בימים האלה, זאת אומרת, הוא גם הבטיח את ניצחונו בפריימריז, זאת אומרת, הוא היה מועמד פעם נוספת לסנאט.
0: צריך לומר גם בהקשר שלנו, הוא איש רב זכויות לכשעצמו, כן, לינדזי גראהם, אבל הוא, איך אמרת, גדול ידידי ישראל, הוא הכל הכי פרו-ישראלי בסביבתו הקרובה של טראמפ, נאמר זאת כך. מי שמייצג נאמנה בצורה הברורה ביותר את העמדה הישראלית מול טראמפ, מול לא מעט אנשים שלא רואים עין בעין את העניין הישראלי, בטח מול איראן.
1: זה נכון, ובדיוק בהקשר של איראן הוא באמת, אני חושב שהיה הכל, שוב, אחד, אם לא הניצי ביותר, ודאי אחד הניציים ביותר בנוגע לאיראן. הוא לחץ כל הזמן לתקוף אותה כל השנים, והוא ברח כמובן על גם על עם תל אביב וגם על שאגת הארי. ואני יכול להגיד לך שלא פעם ולא פעמיים כשישראל, כשראש הממשלה נתניהו היה רוצה להתניע מהלכים כאלה ואחרים בסנאט, לינדזי גראהם היה הטלפון הראשון. גם עם נתניהו היו לגראהם המון שעות, המון שעות.
0: הוא ביקר מספר רב של פעמים במהלך המלחמה כאן בארץ, גם כשהרבה אחרים לא הגיעו.
1: בהחלט, ושוב שמר באמת על קשר חם מאוד. ואתה יודע מה, אחד הדברים שהיו מדהימים בשיחות איתו זה איך הוא, בסוף הוא היה סנאטור מדרום קרוליינה, איך הוא הבין כל כך לעומק את מה שקורה באזור שלנו. אנחנו מדברים שוב על מי שמצטרף עכשיו, על סנאטור לינדזי גראהם, באמת פרו-ישראלי מאוד, שמשפחתו מודיעה על כך שהוא נפטר בשבת, והוא משם, יניר, הבין היטב מה שקורה בגזרה שלנו. צריך גם לומר שהוא לחץ בשנים האחרונות מאוד לשלום בין ישראל וסעודיה, זו הייתה אג'נדה מאוד משמעותית שלו, שלא צלחה, עוד לפני המלחמה וגם במהלך המלחמה, וכאמור עכשיו המשרד שלו בארצות הברית מודיע על פטירתו בהפתעה מוחלטת.
0: אכן כך, ואנחנו רוצים לצרף אלינו, כדי אולי לשפוך עוד קצת אור על האיש הזה, אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, אנחנו רוצים לדבר איתך על סנאטור לינדזי גראהם, שהלך לעולמו בסוף השבוע. שלום אריאל.
3: שלום, שוק מוחלט.
0: לגמרי.
3: אני לא יודע מאיפה זה נפל, זה פשוט הזיה אחת גדולה. זה בן אדם שרק שבוע שעבר הייתה לה שיחה עם כוונות מה הוא רוצה, מה נכון לעשות, איך לעשות, איפה, זה פשוט הזיה, משהו... שמע, זה שוק. מה שנקרא, נתפסנו בשוק אחד גדול כמפלגה רפובליקנית, כמדינת ישראל, בארצות הברית בכלל, זה באמת...
0: כמה יחסר הקול שלו, אריאל? כמה הקול שלו יחסר שם בסביבה של טראמפ בסנאט?
3: יש רב מאוד גדול ביהדות שנקרא סנגורם של ישראל. אני חושב שסנגורם של ישראל בארצות הברית היה... אפשר להכתיר אותו כלינדזי גראהם לכל דבר ועניין. אין דבר שהוא לא עמד לימיננו, תמיד. בכל עניין, מדיני, ביטחוני, מדיניות חוץ, חברתי, כל דבר שהיינו צריכים, הוא היה הראשון לרוץ קדימה, להיות לטובתנו, כי הוא הבין, פעם לינזי אמר שאחד הדברים שאנחנו, אמריקאים, ככה הוא אמר, מבינים, ואני מבין את זה טוב מכולם, זה את הנרטיב היהודי-ישראלי האמיתי, למה מדינת ישראל קמה, למה אלה שיושבים בה שומרים עליה בקנאות כל כך גדולה, וזה לא רק לטובת עצמם, אלא רק גם לטובתנו, אנחנו האמריקאים, וזה מגיע מבתוכו, מבפנים, על אחת כמה וכמה.
0: חיבור, זה היה חיבור דתי, אריאל? זאת אומרת, לסיפור היהודי-דתי? מאיפה זה מגיע בכלל? איפה זה הגיע?
3: תשמע, זה מאוד קל להגיד דתי, הוא בהחלט הנושא הזה זה ישב אצלו בלב, אבל אני חושב שיש, הוא באמת, א', היה חוקר מאוד גדול של, של כל העניין שנקרא המזרח התיכון והשפעתו על, על העולם, ויזווי ארצות הברית, הוא הכיר את זה. הוא היה משפטן עוד בימים הראשונים שלו, אם אני לא טועה, בחיל האוויר האמריקאי. הוא ממש נכנס לזה, זה תפיסת הביטחון שלו, לא פחות מאשר התפיסה, נקרא לו, האמונית שלו. ואני חושב שהשילוב של שני הדברים הפכו אותו באמת לאחד מהאנשים הסנגורים הכי הכי גדולים, למה מדינת ישראל חייבת להיות כאינטרס החשוב ביותר לארצות הברית במזרח התיכון, ולמה ישראל נמצאת פה כדמוקרטיה היחידה בעולם שיודעת שבאזור הזה אם לא תהיה ישראל, מה יקרה לאירופה ומה יקרה לארצות הברית, אלה מילותיו שלו כמעט בכל הזדמנות. אני חושב שהוא היה חבר, אני חושב שאחד הדברים שאלין זה היה, זה חבר מאוד מאוד טוב, לא היה לו מניירות, אני חושב שאני לא רוצה לזה באלפי הבדלות, אני חושב שמייק הקאבי פה השגריר בישראל, מי שמכיר אותו כבר וכבר הספקנו כולנו פה להכיר אותו, זה אומרים ביידיש מנץ', אז אלין זה גם היה מנץ', איש של אנשים, ידע להתחבב, ידע לדבר לכל אחד בגובה העיניים, גם הדמוקרטים, ואנחנו נראה גם את המפלגה הדמוקרטית מבכה את מותו, כי אחד הדברים של לינזי גרהם ידע לעשות זה לחבר להרבה נושאים שהוא רצה תמיכה של שני הצדדים בקונגרס ובסנאט, זה לדעת לקחת גם נושאים דמוקרטיים וביחד ללכת על מהלכים משותפים. תשמעו, זה באמת עבדה מאוד מאוד גדולה, דבר ראשון לארצות הברית של אמריקה ולישראל, אני חושב של העולם כולו.
1: אני אוסיף לכם יניר ואריאל, אני פשוט תוך כדי השידור פעם בקשר, מתקשר, מתכתב עם הדוברת שלו, עם טיילור, כמובן היא בהלם, היא מספרת שלינזי גרהם פשוט חזר לאחרונה מסיור באוקראינה ובטורקיה, ומדובר באמת במוות פתאומי ובלתי צפוי לחלוטין, כולם גם שם בשוק, כמו שאנחנו כאן בישראל, מי שהכיר את לינזי גרהם, עבדה גדולה באמת, סנדר, כמו שאתה אומר, גם לאמריקה ובוודאי לישראל ולעם היהודי.
0: אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית כאן בארץ, תודה רבה לך.
3: בשורות טובות.
0: תודה. אנחנו, אתה תאסוף לנו עוד פרטים, אריאל, כמובן, תוך כדי תנועה. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לשר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני הליכוד, שלום לך.
4: שלום, בוקר טוב.
0: בטח אולי תרצה לומר דבר מה. הלכתו של תומך ישראל גדול, נלהב, לינזי גרהם.
4: בהחלט עבדה גדולה גם לארצות הברית, למפלגה הרפובליקנית, גם לישראל. לפני 7 חודשים פגשתי אותו בוושינגטון, ראית אותו תמיד, אומר את הדברים בצורה נחרצת, בצורה ברורה, פעל בהחלט לטובת שמירת המעמד של ארצות הברית בעולם, לא חשש להילחם ולומר את הדברים כנגד כוחות הרשע, נתן גיבוי מאוד משמעותי לנשיא טראמפ בכל הפעילות החשובה שלו באזור, ללא ספק, עבדה גדולה מאוד לארצות הברית ולישראל.
0: השר כהן, אני תוהה איתך, האם אנחנו צריכים לחשוש במידה מסוימת שכל כזה, כמו לינזי גרהם, שכמו ששמענו גם אראל כהנא וגם אראל סנדר, ומה שאנחנו שומעים גם, שמענו מגרהם עצמו, ידע לשים את העמדה הישראלית באופן מאוד ברור בתוך החדר הסגלגל, גם כשמערכת היחסים לא הייתה מהמשופרות ביותר, לכתו אמורה להטריד אותנו, כי בסוף יש סביבו של הנשיא טראמפ קולות גם שלא רואים עין בעין עם האינטרס הישראלי, מה שלא היה אצל אינזיגרם.
4: האם לינזיגרם זו אבדה? בהחלט כן. חשוב גם לומר ללינזיגרם, גם היה לו קשר גדול, ככה הוא הרגיש למדינת ישראל וגם ליהודים, ולקשר בין היהודים לבין הנוצרים, והיום יש צעה נוצרית מאוד מאוד גדולה שתומכת בישראל, שהיום היא המשענת העיקרית שלנו בארצות הברית. ו... זאת היא בהחלט עבדה, ואני מקווה ומאמין
0: תהיה להשפעה, תהיה להשפעה על העבדה הזאת, על, על, על אופן ההתנהלות של, של הממשל הזה כלפינו, לדעתך, להערכתך?
4: אני חושב שדיין פית הממשל הוא, הוא פרו-ישראלי. אני מסתכל על ממשל טראמפ בכלל, יש לו זכויות רבות בישראל שאי אפשר לקחת אותם, שהשפיעו על ההיסטוריה עוד מהקדנציה הקודמת של השגרירות בירושלים, הריבונות ברמת הגולן, והעמידה לצידנו, וכל הנושא של הספקת התחמושת גם במלחמה בעזה, והסיוע של טראמפ בשחרור החטופים, וההסכם שהגענו אליו בלבנון לפני פחות משבועיים, שהוא מכה לאיראן וחיזבאללה, והישג גדול מאוד לישראל. לכן, כשאני מסתכל, כמובן שיש פליטים שיש מחלוקות, והיינו רוצים לראות המשך פעילות ביתר עוצמה מול איראן עד להקרסת המשטר, אז לא תמיד האינטרסים זהים במעט האחוזים, אבל בהחלט ממשל טראמפ יש לו זכויות גדולות מאוד למול ישראל.
1: אתה הזכרת, שר אלי כהן, את נושא האנרגיה שעליו אתה ממונה, ובעצם זו הסיבה שגם מראש קבענו איתך את הרעיון, כי לינזיגרם, כמו שהזכרתי קודם, ניסה להביא לשלום בין ישראל וסעודיה, ואחד הפרויקטים שאתה מנסה לקדם בין היתר כלקח מהמלחמה וסגירת מצרי הורמוז, זה העברה של הנפט והדלקים והגז ממדינות המפרץ במקום מצרי הורמוז, דרך סעודיה וישראל, לשאר העולם. אז א', אני תוהה האם זה נושא שהיית מדבר עליו עם גרהם, ושתיים, איפה בעצם זה עומד? כי גם הטורקים בעצם רוצים למשוך את הצינור הזה אליהם.
4: אני לא, קודם כל לינזיגרם היה מאוד מקובל בריאד ובסעודיה, משיקולים של הפעילות שלו במזרח התיכון, משיקולים כלכליים שהוא רצה תמיד שסעודיה תרכוש ציוד אמריקאי שתחזק את הכלכלה של המקומות שבהם הוא מגיע, ויצא לי לא אחת לפגוש אותו גם בתור שר חוץ, או שהיה בדרך לסעודיה, או שהיה בדרך מסעודיה ליצירת ביניים בישראל. המלחמה האחרונה הוכיחה את החשיבות המאוד גדולה של משק האנרגיה לכלכלה בצורה מאוד מאוד מובהקת. ומה שאנחנו ראינו, שמה שחשוב שיהיה לך מקורות אנרגיה, ומה שלא פחות חשוב, שיהיה לך תתמיד על ציר העברת האנרגיה. כלומר, זה שני דברים שצריכים להיות אותם. עכשיו, אם אנחנו נסתכל פה, נראה שאפשר לקדם קו יבשתי מאזור המפרץ, סעודיה, אמירויות, בחריין, כווית, כל האזור הזה, באופן שעוקף ומנטרל למעשה.

0: אשתי, מאזור המפרץ, סעודיה, אמירויות, פחריין, כווית, כל האזור הזה, באופן שעוקף ומנטרל למעשה גם את האיום האיראני וגם את האיום
1: אבל זה תהליך, תקנתי ואני טועה של שנים ארוכות, לכהן.
0: שנים ארוכות, הנחת קו הנחת קו צינור נפט או קו תזקיקים, זו עבודה שאני מעריך אותה תכנון, כולל ביצוע של עד 5 שנים, והנה אני מחש שכבר הדברים האלה נמצאים בתוכניות. מי שמכיר את סעודיה, יש שם קו נפט מאוד משמעותי שחוצה אותה ממזרח למערב ומגיע לנמל ינבו באזור הים האדום. הקו הזה הוא כבר הולך להיות מוספל מבחינת תיכונית העברת התשתיות שלו, והוא יכול להגיע דרך ים סוף לאילת, אשקלון ומשם לאירופה, יכול להיות גם בקו יבשתי דרך ירדן. האיום של מצרי אומו זה איום של ההיסטוריה. כלומר, עוד 4-5 שנים, אם וכאשר תהיה מתיתמות ביטחונית מול איראן, היכולת שלהם להשתמש בקלף הזה תהיה הרבה פחות אפקטיבית בהשוואה
2: להיום. אבל השאלה אם אנחנו, השר עיקון, נהיה המרוויחים, זאת אומרת, שוב, הטורקים מנסים למשוך את הצינור הזה אליהם דרך סוריה, ואני יודע שיש הצעה שאתה מקדם, גם מול הממשל האמריקני, כדי שישראל תהיה החלופה למצרי הורמוז, זה כמובן דרך צינור, נכון. איפה זה עומד?
0: אני לא אובייקטיבי, אבל כמובן שזה צריך להיות דרך מדינת ישראל. מהטעם פשוט, קודם כל אחד, מדינת ישראל היא מדינה בטוחה, יציבה, שיודעת להכן על התשתיות שלה.
1: יותר מטורקיה?
0: יותר מטורקיה, בטח כן. הרבה יותר מסוריה.
1: זה, כן.
0: זה אחד. שתיים, השיקול הכלכלי, דרך טורקיה כבר עוברים צינורות אנרגיה, בעיקר דרך אזרבייג'אן. אז למעשה אתה לא מוסיף עוד נתיב, אתה מגדיל נתיב קיים, ואתה לא יוצר נתיב חדש ונוסף. ואני חושב שאת הדבר הזה גם הבינו גם בממשל הדמוקרטי וגם בממשל הרפובליקני, וכיוון ששניהם דיברו על חזון איימק, דיברו על אודו, מפרציות, ישראל, אירופה.
1: Okay.
0: זה הקו וזה הנתיב, ואני חושב שאליו צריך ללכת. אנחנו פועלים גם במזרונות האמריקאים, שאני חושב שרואים איתנו עין בעין ומבינים שזה הדבר הנכון, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינת כלכלית, גם מבחינת השווקים הבינלאומיים. דבר שזק מאוד את מעבדה של ישראל, לא רק כמעצמת אנרגיה, אלא כדרך התשתיות המרכזית למזרח למערב.
1: אוקיי, טוב, נדמה לי שככה קצת נסחפנו קדימה לעתיד. בואו נדבר רגע על מה שקורה עכשיו, כי אזרחי ישראל מסתכלים, אומר בחשש, בבחינה מדוקדקת של מה שקורה במפרץ, ושואלים את עצמם מתי, ואם בכלל זה צפוי להגיע אלינו. אז מה העמדה הישראלית? מה נקודת המבט הישראלית נכון לעכשיו, כאשר האימותים במפרץ מתחממים, וארצות הברית תוקפת בלילה, ואיראן תוקפת ביום ובלילה, וגם את כל המפרציות? מה ההבנה בישראל? זה צפוי להגיע גם אלינו בדמות ירי מאיראן?
0: אנחנו בישראל תמוכים, וככל שאיראן תפעל לתקוף את ישראל, אנחנו נקה בה בעוצמה. יש לנו את כל המודיעין, וכבר הוכחנו את כל היכולות ההתקפיות שלנו. אנחנו רואים את מה שאמרנו מלכתחילה, שאין שום ערך לחתום הסכם או מזכר הבנות עם איראן. גם אני חייב לומר לך שאני הופתעתי, לא מעצם זה שהם לא עמדו בהסכם, אלא שחלף פרק זמן כל כך קצר, ועד שהם הפרו את אותו הסכם, ואנחנו רואים את הנחישות של טראמפ בכל מה שקשור למעברי הסחורות. אנחנו רואים את איראן מסוכסכת עם כל המדינות שסובבות אותה, ולכן אין תוחלת אמיתית להמשך התנהלות מול המשטר הנוכחי.
1: האם ייתכן שישראל תיזום בעצמה? כלומר, ככל שהאמריקנים ימשיכו שם את התקיפות, לישראל יש יכולות מן הסתם, ייתכן וישראל היא זאת שתיזום, כמו שהיה בעם כל אביב ובשאגת הארי?
0: אני חושב שלא נכון להתייחס מה ישראל תעשה. אבל דבר אחד ברור, את היכולת של ישראל לעקות באיראן, בכל אחד, בכל מקום, והם רואים את העוצמות של מדינת ישראל, ולכל היום גם איראן יותר חשופה, מערכות ההגנה האווירית שלה טרם שוקמו מן הצד השני. אנחנו מגיעים כמובן עם כל הניסיון הנדרש, ורואים איך איראן היא מערערת של היציבות במזרח התיכון, איך היא מאיימת על השכנות שלה, איך לבנה

0: מזה שישראל ריסקה את החיזבאללה, אומרת בצורה ברורה לאיראן, אנחנו לא רוצים אתכם בלבנון, אנחנו לא רוצים את חיזבאללה. חיזבאללה היא המכשול לשלום בין לבנון לבין ישראל, ואנחנו מסכימים שישראל תהיה בתוך רצועת הביטחון עד אשר חיזבאללה יפורק ונשקור.
1: אנחנו רוצים השר כהן לעבור אולי טיפה למישור הפוליטי.
2: רגע, יש לי שאלה אחת לפני הפוליטי, אם אתה פשוט לך. אפשר?
1: בוודאי.
2: כן, לא, בסדר. רציתי רק לשאול, זה זירה אחרת לגמרי, אבל זה רצועת עזה, ואולי מעניין לשאול את זה, כי ישראל, וגם אני חושב שגם אתה אמרת את זה באחד הרעיונות כאן בגלי צהל, כך שישראל שולטת כבר ב-70% מהשטח בתוך רצועת עזה. קרי, יש כ-2 מיליון פלסטינים שחיים כיום ב-30% מתוך הרצועה, וממה שמענו מחלק מהשרים, ישראל אמורה או צפויה לשלוט על, או לקחת עוד שטחים, כלומר, באזור הזה, ולשלוט עליהם במסגרת אותו קו צהוב, אפילו מעבר ל-70%, והולך להיות שם לחץ גדול מאוד על ה-30%. האם ישראל יש לה תוכניות לנקז את האוכלוסייה הזאת לאזורים אחרים בתוך הקו הצהוב, ואם כן, איך זה אמור לקרות?
0: אני חושב שבסופו של דבר ישראל תצטרך לשלוט ב-100% מרצועת עזה. אני ביום שישי האחרון הייתי באזור שדרות ובקיבוצים, הייתי שם במירה. שבוע לפני זה חנכנו מאגרי מים והנחת התשתיות. קודם כל, אני אומר לכם, מי שיבוא היום לקיבוצים ולמשאבים בשער הנגב ובשדרות ובכל המקומות, תראה מה יתרונת ניצחון. תראה שאין דירה אחת להשיג, לא בהרחמות במושבים ולא בסדרות. לשמחתנו הביקוש הוא גבוה מאוד, ואנחנו דואגים להשקיע שם השקעות עתק על מנת שהמקומות האלה יהיו ויפרחו, בזמן שבעזה הם חיים ביחו רבות אחרי האסון שהם ימיתו על עצמם עם החלטה המטופשת לפעול כנגד מדינת ישראל.
2: אז מה זה אומר שיש שליטה ב-100%? אז ישראל תנקז את האוכלוסייה הזאת למקום? כי אתה יודע איך זה מתחיל, זה מתחיל בלא אכפת לנו מהם, ואז מתחילים התמונות והלחץ שם, ואז זה מתחיל להיות כאב ראש.
0: להגיד לך שאנחנו רוצים להיות בכל המקומות, להגיד לך שאנחנו רוצים להיות בלבנון עצמה, בתוך רצועת הביטחון. הבן שלי בדיוק סיים שירות מילואים של 3 חודשים בלבנון לפני כשבועיים. אז למה אנחנו נמצאים שם? לא בגלל שאנחנו רוצים להיות שם, אלא בגלל שזה מחייב אותנו להיות שם, על מנת לתת ביטחון לתושבי הדרום, על מנת לתת ביטחון לתושבי הצפון. והיום, אתה יודע איפה נמצא עוטף עזה? בתוך עזה. איפה נמצא עוטף לבנון? בתוך לבנון. מקומות שמפונים הם של הפלסטינים, או של השיעים, יחד עם החיזבאללה. זאת הדרך, והתושבים שלנו חיים בביטחה, בדרום ובצפון ובכל מקום.
2: אוקיי. טוב, מה שנעשה עכשיו ברשותך, השר אלי כהן, בגלל שיש לנו את ההודעות שלנו שעוד שנייה דורסות אותנו, אז אנחנו נבקש ממך ברשותך 2.5 דקות של הודעות, ומיד נמשיך אחר כך, יש לנו עוד כמה שאלות לשאול אותך על מה שקורה בכנסת ובליכוד, בסדר? אוקיי.
0: בסדר.
2: אז נצא לחצי ומיד נמשיך.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, חבר.
6: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה חנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: בעלך בחזית והשגרה מתפרקת?
10: השירות הצבאי שיבש לכם את הזוגיות?
9: משרתי מילואים וקבע, רוצים להחזיר את הבית למסלולו? פנו עוד היום לקבלת ליווי אישי מקצועי חינם. חפשו הבית במילואים. שמרתם על הבית, הבית במילואים שומר עליכם.
11: העמותה פועלת בשיתוף צה"ל ומשרד הביטחון. בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
12: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
13: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
14: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
13: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחל עוז, התחתנת שם.
14: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
11: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.
2: עזרנו 9.34, אנחנו רוצים להמשיך את השיחה שלנו עם השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, מהליכוד, שלום לך.
0: שלום רב.
2: השבוע, לפני שנגיע לליכוד, צפויות כמה הצבעות מכריעות בכנסת. למשל, ההצבעה על הקפאת מעצרים לעריקים חרדים בלבד. אתה תצביע בעד?
0: אני נורווגי, אני לא מצביע ספציפית בעד החוק, אבל בכלל את עמדתי בצורה ברורה. אני חושב שאם מעבירים חוק, החוק לא יכול להיות עם אפליה כזאת או אחרת. כלומר, החוק צריך לחול גם אם אתה חרדי, וגם אם אתה מסורתי, וגם אם אתה חילוני. זה יכול להיות בעיניי חוק ספציפי למגזר כזה או אחר. בעיניי כל החרדים, קודם כל, שאינם הולכים לישיבות, חייבים להתגייס. אנחנו מדברים על 55-60% מבני כל מחזור. אני חושב שהדרך הנכונה היא להטיל סנקציות מאוד משמעותיות על המשתמשים במגוון רבדים, בעיקר כלכליים, וכמובן לתת תמריצים לאלו שכמובן כן מתגייסים בסדיר במילואים.
2: כן, אגב, יצא לך לקרוא במקרה את חוות הדעת של היועצת המשפטית לוועדת החוץ והביטחון, שכותבת את הדברים הבאים, אני ככה אתמצאת, היא אומרת, המנגנון שמעניק פטור מגזרי מחובותיו של שירות ביטחון מבלי להציב משקולת מאזנת מהצד השני של המשוואה, כלומר שלילת הטבות וכן הלאה, החוק בעצם מחדד את בעיית חוסר השוויון ומתעצם הקושי החוקתי.
0: אני ראיתי את החוק הגיוס שניסה לקדם יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון ביסמוט, שהבסיס שלו היה הגיוני, הוא אמר שיותר מ-50% מהחרדים התגייסו תוך פחות מ-5 שנים. הוא גם נקט מגוון של סנקציות בעבודה בפתינה, במשכנתה, ברישיון נהיגה, בדרגון, בדברים נוספים. זאת הדרך שהיה צריך ללכת אליה, שקודם כל הדבר הראשון ש-50-60% התגייסו, אחרי זה לגבי היתר, לראות איך פותרים זאת, אם זה בשירות לאומי או בדבר אחר, ואני מזכיר לך שגם לדבר הזה התנגדו. ופה לא נשכח שבממשלה שקדמה לנו, הממשלה הכי אנטי-חרדית מקום המדינה, עם ליברמן ולפיד, הדרך שלהם לא הובילה...
2: אבל אז הייתה מלחמה, אלי כהן, אתם היום, השבוע, תאריכו את השירות לכלל המשרתים, ובאותה יד אתם תצביעו בעד מניעת מעצר של עריקים חרדים. אתה מצליח להבין את איך זה נראה בעיוות? כן, הרי סליחה.
1: לא, והעובדה היא ששני חברי כנסת אצלכם, יולי אדלשטיין ודן אילוז זה לא סופי ורשמי, אבל הם עוזבים את המפלגה בדיוק על הרקע הזה, הם אומרים, המהלך שהליכוד מוביל סותר את ערכי הליכוד.
0: תראה, קודם כל אני מחנך אצלי בבית שהשירות הוא לא שירות חובה, אלא שירות זכות. לשרת בצה"ל ולהגן על המדינה. אני בעצמי הייתי 11 שנה בצבא, ושלושת ילדיי הבוקרים, שלושתם בקצינים, בקבע,
2: שזה יפה מאוד למשפחת כהן, אבל זה לא המדיניות של הליכוד.
0: לא, אבל שכן צריך לעשות כפי שאמרתי. אני לא חושב, אגב, בכנות, מישהו חושב אחרת, אני פחות מכיר את האוכלוסייה החרדית, אני לא חושב שהמעצר הוא זה שיגרום להם להתגייס. חפור, יכול להיות שזה אפילו יהיה ויחזק אותם. כן, צריך ללכת על סנקציות כלכליות, משמעותיות, בהטבות כפי שאמרתי, זה הדבר הנכון, ובין היה צריך כבר להעביר את חוק הגיוס לפני שנה, ולא להגיע לסיטואציה הזאת עם כל מיני חוקי לוויין שמנסים ליפות את התמונה.
2: אוקיי.
1: אז מה התגובה לפרישה של אילוז ושל אדלשטיין? שוב, בוודאי יולי אדלשטיין 20 שנה בליכוד נדמה, אם לא יותר, חבר כנסת בולט, אסיר ציון בעבר, זאת לא עוד נטישה.
0: תראה, אני חושב שבליכוד יש גם דעות ועמדות אחרות, ואני מאמין שצריך להילחם לתוך הבית. כלומר, אני מכבד את דעתם, אני מסכים לה או לא מסכים לה, אבל אני חושב שהדבר הנכון הוא לא לפרוש, אלא להיות ולהילחם בבית. אתה יודע, אני יכול להגיד לך שבליכוד יש כאלה שיותר מאמינים בכלכלה חופשית, יש כאלה שיותר מאמינים בעבודה מורגנת. הליכוד יש כאלה גם חופשי כיפות, ויש גם חילונים, ויש פריפריה, ויש מרכז. כלומר, בליכוד יש את כולם. זאת ההחלטה שלהם. שיצליחו
1: בדרכם החדשה. אתה לא חושש, השר כהן, שהנכונות שלכם ללכת עם החרדים יד ביד, מה זה יד ביד? זה ממש לתת להם כמעט כל מה שהם רוצים, תעלה לכם בשלטון, תעלה לכם בהפסד בבחירות?
0: אני אומר לך שיש פס בחרדים כלפינו. מדוע הם לא קיבלו? ומדוע לעבר חוק הגיוס במתכונת שהם רוצים? כלומר, אם אתה תעלה כפרשן ברדיו חרדי, אתה תשמע את הביקורת שלהם. שיש להם על הליכוד, ואני מהכירות שלי עם השמאל וכפטיסיון העבר מלמד שהם מוכנים לתת לחרדים דף לבן רק על מנת להפיל את נתניהו ואת הימין. אני מסתדל להסתכל על מה שנכון לעשות, מה שנכון
2: זה לא לעצור עריקים חרדים,
0: כן, לפעול שהחרדים יתגייסו, וקודם כל אילו שאינם הולכים לישיבות, כאן אין שאלה בכלל.
2: כן, טוב, השאלה היא מי הולך לישיבות, מי לא הולך לישיבות, ועל זה אגב בסופו של דבר הוא דח אדלשטיין, כי הוא רצה שיהיה איזושהי בקרה מינימלית של טביעת אצבע, כדי שידעו מי בחור ישיבה, ואני סתם אומר שבחור ישיבה, ועל זה הוא דח, הרי זאת הייתה השאלה במרכז בסוף, השר כהן.
0: אני אגיד לך לגבי אדלשטיין, שאני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, ואדם מאוד מאוד חביב, עם חוק גיוס, בלי חוק גיוס, אדלשטיין היה פורש, אמר חתום שחור בינו לבין נתניהו לפני מספר שנים, ולכן אדלשטיין בכל מקרה לא היה נשאר בליכוד, אם זה לא היה חוק גיוס, זה היה משהו
2: אחר. טוב, נשאל אותו בהזדמנות שנפגוש אותו. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת ברשותך, לפני שאנחנו מסיים, השר אלי כהן, לגבי הליכוד. בעבר, בצדק רב, התגעיתם אתם הליכודניקים על כך שהליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר שיש בה דמוקרטיה פנימית. כלומר, בחירות מקדימות, פריימריז. אני אפילו זוכר את זה כטענה, אני לא יודע אם זה היית אתה או אחרים, בתקופת המהפכה המשפטית, בתחילת 2023, כאשר באו וטענו כלפיכם שאתם פוגעים בדמוקרטיה הישראלית, אמרתם, איך אנחנו נפגע בדמוקרטיה הישראלית, כשאנחנו הליכוד, המפלגה הגדולה, בין היחידות שמקיימות בחירות מקדימות, הדמוקרטיה היא בנפשנו. מה אמור להבין האזרח או המאזין הפשוט, כשהוא שומע שהולכים לבטל את הבחירות המקדימות בליכוד, הולכת להיות כנראה ועדה מסדרת, 8 שריונים ליושב ראש, אז מה, הדמוקרטיה כבר לא חשובה לכם?
0: יהיה החלטה, היום יהיה דיון בערב בוועדת חוקה, בגלל שישית ההצבעה. עמדתי שצריך להשאיר את הפריימריז. אני חושב שהחיפור לציבור ולשטח ולעם, העובדה שהליכוד מצליח לשרוד כל כך הרבה שנים במפלגות, שאין בהם את החיבור הזה נלמות, מצדיק בעיניי את זה שכן יהיו פריימריז, והניסיון גם מוכיח שמתפקדי הליכוד, שזה חוכמת ההמונים, הם בוחרים אנשים איכותיים ואנשים טובים. לכן אני חושב שהצעת ראש הממשלה שמדברת על קיום פריימריז פלוס מספר שריונים, ואפשר להתווכח האם זה 5 שריונים או 8 שריונים, כפי שרוצה ראש הממשלה, בעיניי זה הדבר שצריך ללכת אליו.
2: זה לא באמת אבל פריימריז מלאים למיטב הבנתי, או שכן.
0: יש הצעות אחרות.
2: כן, יש הצעה של ועדה מסדרת, ופריימריז זה חברי כחם חנים.
0: נכון, אז אני תומך בהצעה שמדברת על
2: פריימריז ושריונים, פשוט להגדיל את השריונים של ראש הממשלה.
0: נכון, בדיוק ככה.
2: הבנתי, אגב, מה לדעתך התקבל?
0: אני חושב שזה הדבר הנכון, ההצעה הזאת שברת פריימריז, זה מספר שיונים לראש הממשלה, זה הדבר נכון, ואני גם אומר, אם יש אנשים שהם טובים, איכותיים ורציניים, אני אומר אפילו לוותר לשיונים, בואו תתמודדו. הרי מתפקדי הליכוד הוכיחו בעבר שהיו אנשים איכותיים, הם לא היו צריכים שיון, הם התמודדו, והם נבחרו בלי שריונים ובלי דברים נוספים.
2: אוקיי. השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני הליכוד, אנחנו מאוד מודים לך.
1: תודה רבה, השר כהן.
2: תודה. מתי, אגב, לינדזי גראהאם היה בביקור בטורקיה ואוקראינה, אריאל? מתי הוא חזר, אתה יודע להגיד?
1: להבנתי, תראה, הדוברת שלי, מה שהיא כתבה שזה היה ממש הדוברת שלו, מה שהיא כתבה לי שזה היה ממש, אם אני מבין נכון, ביום שישי אולי במהלך שבת אפילו, צריך לזכור כמובן את פערי השעות, לפי מה שה-NBC מדווחים יניר אז גרם נפטר בבית שלו בוושינגטון, זאת אומרת לא בבית המקורי בדרום קרוליינה, אלא בבית שיש לו בבירה וושינגטון. מדברים שם על דיווח על התקף לב, זאת אומרת הצוות הרפואי נקרא לטפל בהתקף לב, ויש תמונות של אדם מפונה באלונקה. הם מדברים על מוצאי שבת, שוב אנחנו פה ברבע לעשר בבוקר, אז לך 6-7 שעות אחורה, זה כנראה קרה לא מזמן, בדיוק, ממש שעות ספורות. יש המון שמועות, אני, אתה יודע, אנחנו צריכים להיות פה זהירים ואחראיים. הוא חזר מטורקיה ואוקראינה, כמו שאמרנו, אבל כל מי שמעלה כרגע חשדות כאלה ואחרים, צריך להיות מבוסס. אני לא מכיר דיווחים כאלה בשלב הזה. היו, כמובן שאנחנו יודעים שהאיראנים אמרו שינסו להתנקש בטראמפ, אני לא מכיר משהו שקשור לגרם, אבל לינזי גרם כן היה, אני חושב, הכל הכי חריף. אולי בציבוריות האמריקנית, ודאי בסנאט נגד איראן.
2: טוב, אבל כאמור אנחנו לא קופצים למסקנות לפני שהדברים יהיו יותר ברורים,
1: אפילו לא לחשדות. נכון מאוד.
2: טוב, עכשיו אנחנו לעניין אחר לגמרי. אני לא יודע כמה אתה מכיר את האירוע הזה, אריאל, אבל יש את הסיפור של ילד הכתבם, ניר קריגל. מה זה שם בשמיים? זה לא ציפור ולא מטוס, זה כלי טייס בלתי מאויש. אתה מכיר את השיר?
1: שמעתי על הסקנדל, אני מודה שלא הצלחתי להבין, כאילו זאת אומרת, גם המילים המקוריות בכלל, הן מגיעות משיר אחר, לא?
2: לא משיר אחר, זה סלוגן בין, מה, יותר מ-80 שנה, אתה יודע, של סופרמן, זה ציפור? לא, זה מטוס? לא, זה סופרמן. עכשיו תקבל טוויסט, כי בשבוע שעבר דיברנו עם עורך הדין של משפחת הנער הזה, נער הכתבם, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם מי שגם, בין היתר, והם לא מעטים, נתבעו על ידם, וזו טלי מנור, בעלת החברה טל החיים, ועורך הדין דרור מנור, שמייצג את חברת טל החיים בתביעה. שלום לכם.
15: בוקר טוב, שבוע טוב.
16: בוקר טוב. מבורך.
2: טלי, קודם כל, מהי חברת טל החיים?
16: חברת טל החיים היא חברה לפונדקאות ותרומת ביצית. אנחנו מייצרים חיים כל יום. אנחנו עושים את זה במשך 16 שנים. אני עושה את זה במשך 16 שנים. מלווה זוגות בפונדקאות, זוגות בתרומת ביצית ונשים יחידניות בתרומת ביצית. מלב ומנשמה. נולדו לנו מעל 6,000 ילדים. ועושים את זה בחבלה רבה, וזו זכות. האמת היא שזו זכות, וזה דבר הכי כיף שיש בעולם, ואנחנו משפחה שלמה, ו-98% מהמטופלים והמטופלות שלי חברים שלנו, ואנחנו רואים את הילדים גדלים, והלב שלנו מתרחב.
2: אז מה לחברה לסיוע לפונדקאות, לבין ילד הכתבם, איפה זה פגש אתכם התביעה הזאת, ואיך ולמה?
16: אז אני אסביר, קמתי בבוקרו של היום, בשש בבוקר, כמו שאני קמה כל יום, כדי להתחיל את היום ולהתעסק בלידות, בחזרות, במטופלות של תרומת ביצית ומטופלים של פונדקאות, וראיתי מייל של תביעה של ילד הכתבם, ניר קליגר, שאני לא מכירה אותו, לא ידעתי מה זה בכלל. אנחנו פרסמנו בפוסט לא ממומן, והיו לו 17 לייקים, את השורות, מה זה שם בשמיים, לא ציפור ולא מטוס. הוכחנו שגם בתקופת המלחמה והטילים עם איראן, כדי לבצע החזרות והשתלת עוברים בנקמן של פונדקאות, הוצאנו שליחה מיוחדת מפה עם מסמכים בטיסת פירום, כדי שיהיו, שנמשיך לייצר חיים.
2: אבל הכרת את השיר, לא טל? הכרת אותו, לא טלי?
16: זה לא שלא הכרתי אותו, הכרנו אותו שיר בוודאי, אבל לא חשבנו ולא לבלו לרגע שזה משהו שיביא כזו תביעה של בהתחלה של 75,000 שקלים. לאחר מכן ניסו לנהל איתי מסע ומתן עורכי הדין ואמרו שההורים רוצים להגיע לשרה של איזשהו סכום ולא הסכמתי, ואז הגיעה תביעה של 100,000 שקלים. מי חשב על זה? מי דיבר על זה? למה אתם מדברים בכלל? לאן זה מגיע? אני חייבת להגיד שליבי על הילד. אני אימא לילדים, לשלושה ילדים ועוד 6,000 ילדים. וליבי פשוט על הילד, באמת.
2: אוקיי. ועכשיו אני רוצה לצרף ברשותך טלי לשיחה את עורך הדין דרור מנור. כי אתם חשבתם, לא רק להגיש כאן איזשהו מכתב הגנה, אלא הלכתם לכיוון אחר והלכתם לדיסי, למחזיקי הזכויות של סופרמן. איך זה?
15: לפני שאני מדבר רגע על דיסי, אני באמת רוצה גם להדגיש את הדבר שטלי אמרה. יש פה פרשה שהפכה באמת להיות פרשה טרגית. הרי תסכימו איתי שיש מפסיד גדול, וזה הילד החמוד הזה. כמות ה-H שהוא מקבל ברשתות היא פשוט בלתי נתפסת בכל קנה מידה. כל שנייה יוצאת פרודיה חדשה על הגב של הילד הזה, ומי הילד האהוב במדינה? הוא פשוט הפך, ההורים שלו או בעלי כוחו הפכו אותו לילד השנוא במדינה. אז זה כבר ממש לא משנה, גם הם עסקו בכל התביעות שהם פיזרו לעולם, הילד הזה הוא המפסיד בגדול, גם אם הוא עסקה בכל התביעות שלו. אז אני קורא פה גם לאורחי הדין לרדת מהתביעות ו...
2: טוב, זה עניין של המשפחה שלו, בסוף זה ההורים שלו, וזה החלטה שלהם, אתה צודק בעניין הזה, אבל בוא רגע, קח אותי לחידוש הזה.
15: טוב, אנחנו ילדים שנולדנו במאה הקודמת, וכולנו מכירים את המשפט הזה. כשקיבלתי את התביעה, את כתב התביעה, אני לא נלחצתי לרגע, אני ישר זיהיתי שמדובר במשפט המקורי של אולפני DC Comics, שהיא חברת בת של וורנר ברוס. ואני לא התכוונתי בהתחלה בכלל לפנות לאולפנים, התכוונתי להשתמש בזה ככתב הגנה, אבל ברגע שגיליתי בתקשורת את כמות ההיקפים, ותקשיבו, נעשה פה מסע צייד. איך אני יודע שנעשה פה מסע צייד? איפוי הכוח שההורים נתנו לאורחי הדין הוא 5 ימים בכלל לפני שיצא הפוסט שלנו. כלומר, ההורים הלכו לאורחי הדין, נתנו איפוי כוח, ועכשיו תאתר לנו אנשים שמשתמשים במילים האלה. אז שראיתי את ההיקפים והבנתי שמדובר בהיקפים גדולים, ותבינו שבן אדם פשוט מקבל תביעה כזאת בבוקר, או מכתב כזה של דרישה של 75,000 שקלים, מה הוא עושה דבר ראשון? הוא פונה לעורך דין, לא שזה מה שבא לו לעשות, אבל הוא פונה לעורך דין, וכל עורך דין הכי פשוט יגיד, אדוני, בשביל לנהל את התיק הזה אני מבקש לך 20,000 שקל פלוס מע"מ, שכר טרחה. אומר לעצמו אותו בן אדם שמקבל את המכתב, בוא נסגור פשרה. ואז באמת נסגרות פשרות של אלפי שקלים מול עורכי דין, ואנחנו לא יודעים לעמוד את המספרים האלה. ושאני הבנתי את היקף התופעה, אמרתי די, זה כבר מוגזם, ואנחנו חייבים לערב את האולפנים, כי יש פה מסע צייד כלפי עסקים קטנים.
2: קיבלת איזה תגובה מבאי כוחם של DC, של המחזיקי זכויות של סופרמן?
15: אני מבקש בשלב זה להשאיר את הקלפים קרוב לחזה, כמו שאומרים, כי אנחנו בכל זאת מנהלים הגנה, אבל כמו שאני אגיד לך, זה לא השאלה האם הם יצטרפו, זה השאלה אם מתי הם יצטרפו. אני יכול להגיד לך שכרגע, בזמן שאנחנו מדברים, מתנהלת תביעה של DC פה בארץ, כנגד רשת מזון בין הגדולות בישראל, אפשר כל אחד שיעשה בוויינט יוכל לראות את זה, על סך של 400 אלף שקלים שהשתמשה בדמויות של סופרמן וסופר וומן. התביעות פה הן הרבה יותר גדולות מ-400 אלף שקלים, אז זה לא השאלה אם הם יצטרפו, השאלה היא מתי הם יצטרפו.
1: מי בדיוק אגב הם מחזיקים בזכויות? מי זה DC?
15: DC Comics זה אולפנים בהוליווד, שהם חברת בת של אולפני וורנר ברוס. אני יודע עכשיו גם שחברת DC Comics בשלבים, הם נמצאים בשלבי של מכירה לחברה אחרת בארצות הברית גם. אני לא יודע להגיד לך כרגע את שם החברה שקונה אותם, אבל הם בעלי המותג סופרמן, הם בעלי המותג. ואני יכול לספר לך על תביעה בארצות הברית שבעלי המותג ניהלו בדיוק אחד לאחד, זה אותו סיפור, אחד לאחד, על בחור בגוף שנקרא קייזי אדי, שעשה את אותו הדבר של הילד, לקח את המילים, את המשפט הראשון, מה זה שם בשמיים, מטות, ציפור, והוסיף את ה...
1: אבל העובדה שבסוף
2: רגע, זה תורגם לעברית. רגע, ומה הם הרוויחו שם? אולי חשוב, ואיך זה נגמר שם?
15: אז אני אגיד מה קרה שם. בית המשפט בארצות הברית
2: קבע ברשותך, דבר... בקצרה ברשותך, כי
15: הם צריכים לסיים, כן. קבע דבר מאוד פשוט. אין לנו בעיה שאתם משתמשים במילים שלנו ומתפרנסים מזה. אין לנו בעיה. איפה הבעיה שלנו ברגע שאתם מתחילים למסחר את זה? כלומר, הילד עשה פרסומות לגופים שונים, עשה פרסומת לחברת שבירו, אם אני לא טועה, ולעוד חברה. פה, לדיס יש בעיה עם זה. עכשיו שהוא מנהל תביעות ואומר, המשפט הזה שלי בעלות, פה לדיס יש בעיה עם הדבר הזה. כל עוד הוא היה מתפרנס בעצמו, מהשיר הזה, מכל הסאונד היפה הזה, שכולנו התרגשנו ממנו ואהבנו אותו, אין עם זה בעיה. ברגע שהוא התחיל לדרוש בעלות ולתבוע אחרים, פה לדיס יש בעיה רצינית עם הדבר הזה.
1: אנחנו נסיים פה, אולי הטובים יהפכו לנתבעים. עורך דין דרור מנור מייצג את חברת טל החיים, וטלי מנור בעלת החברת טל החיים, שכאמור עוסקת בפונדקאות, הכל סביב פרשת ילד הכתבן ומה זה שם בשמיים. באמת שאלה טובה, מה בשמיים. תודה רבה.
2: תודה
15: רבה לכם, יום
1: הגבוה. אנחנו נשארים בשמיים.
2: סיפור מחריד, רוח חריג בטיסת ריינר
1: בשבוע שעבר.
2: כן, חלון במטוס התנפץ ונוסע נשאב דרך החלון. למזלו אשתו תפסה אותו, הוא לפחות על פי עדויות של נוסעים, הוא נשאב עד לכתפיים, כלומר ראש וכתפיים מחוץ לחלון של המטוס,
1: אבל ניצל. כן,
2: ניצל. איך זה קורה? אלוף משנה במילואים, נרי ירקוני, הוא טייס קרב ומנכ"ל רשות התעופה האזרחית לשעבר, שלום לך.
17: שלום, בוקר טוב. איך זה קורה? תראו, כשמטוס טס בשמיים, בגובה, יש הפרשי לחצים בין בפנים לחוץ. הפוך מצוללת. בצוללת הלחץ בחוץ גדול ובפנים קטן. מטוס בשמיים זה הפוך, הלחץ בפנים גדול, בחוץ קטן. בשביל שיהיה לנו חמצן לנשום לנוסעים. עכשיו, ברגע שנפתח איזשהו חור במטוס, זה לא חשוב אם זה חלון או מקום אחר, אז בעצם הדבר הראשון שקורה זה השוואת לחצים, זאת אומרת כל מה שהאוויר מבפנים אף החוצה, וכל מי שנמצא ליד האזור הזה עלול להישאב החוצה. אחרי שיש השוואת לחצים, אז כבר סתם יש רוח ולא נעים, אבל לא נשאבים יותר החוצה. זה דבר אחד. דבר שני, מה שהציל אותו כפי הנראה בשלב הראשון זה לא אשתו, אלא שהוא היה חגור פשוט, הוא היה עם חגורה. וזה כנראה מנע את היפה שלו החוצה.
1: אז הדבר הזה שהדעלים אומרים לנו תמיד, תישארו חגורים גם כשהאור לא דולק, אתה אומר במקרה הזה זה הוכיח את עצמו.
17: מי שאומר לכם את זה תמיד, זה מי שהיה מנהל רשות התעופה וטייס הרבה שנים, וזה אני. אני אומר תמיד, תחגרו כל הזמן חגורות, ואני גם תמיד אומר שאחת הסיבות זה זה בדיוק. אני יכול להגיד שאני אישית חגור כל הטיסה. גם שאני ישן, גם שאני שוכל, זה לא משנה.
1: אבל עדיין, זה אירוע נרי ירקוני מאוד מאוד נדיר, נכון? שחלום פשוט אף לא ממטוס.
17: עוד לא ברור בדיוק מה גרם לשבר של החלון. ההשערה היא שאף איזה חלק מהמנוע בכלל שנמצא מחוץ למטוס, והחלק הזה, בגלל הפעולה הסיבובית המאוד מהירה של המנוע, אף לתוך המטוס ופגע בחלון ושבר אותו. זאת השערה כרגע של חברת בואינג, אבל צריך לזכור שלחברת בואינג, אני לא רוצה להטיל דופי באף אחד, אבל בחקירת תאונות צריך לבדוק בדיוק מה היה, כי ההכרזות הראשונות הן לפעמים נגועות באינטרסים כאלה ואחרים. היצרן של המטוס הוא בואינג, הבואינג לא מייצר את המנוע. אז אם הכל התחיל מהמנוע, זה די מה שנקרא אינטרסנטי להגיד בשנייה הראשונה שזה בגלל המנוע. יכול להיות שזה נכון גם, אבל
1: מה שחשוב לנו הנושאים, אתה אומר פשוט להיות חגורים תמיד, גם כשהאור האדום לא דולק, זה אף פעם לא מזיק.
17: נכון, נכון, זה הדבר. אם הייתי צריך לסכם את כל הרעיון הזה בחצי משפט מהשנייה הראשונה, זה מה שאתה אומר.
1: אז אנחנו באמת צריכים לעצור פה. אלוף משנה במילואים נרי ירקוני, טייס קרב ומנכ"ל רשות התעופה האזרחית לשעבר, ניקח את העצה שלך.
2: תודה רבה לך. רצית מילה? חצי מילה?
1: כן, רק אנחנו מדברים על לינזי גרם, כמובן, יניר, שבהפתעה, בשוק מוחלט נפטר, יש כבר הרבה הודעות המחומים פה בישראל, של הנשיא, של ישראל קאט, של אריה דרי, בצדק מגדירים אותו כגדול תומכי ישראל בסנאט האמריקני, אבדה גדולה לישראל, לינזי גרם.
2: נתניהו יישא להלוויה להערכתך?
1: בוא נראה. אני ראש הממשלה, אגב, עוד לא הגיב, וזה מעניין.
2: כן. טוב, סיימנו. ערך אותנו אישה יולנדר. המפיקות הן אלה אורן ודרור צוקר. לביצוע הטכני, דניאל פרמר שושני והרי לוי. בפיקוח הטכני, צביקה אליהו. בדיגיטל, יוסף גרוסמן. מיד אחרינו, רינו צרור בשידור מיוחד מכפר גיל עדי, לציון 20 שנה. התחילתה של מלחמת לבנון השנייה. אנחנו נהיה כאן גם אחר. אריאל קנה, תודה רבה לך.
1: תודה לך. להתראות
2: אמרו.
18: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
19: בחסות ביטוח ישיר המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר, שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7-5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
20: בחסות דנסיטי המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם בטכנולוגיה ננו אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפי קיור או חייגי כוכבית 2172.
21: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
22: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
23: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
24: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך.
3: זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות, נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
24: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ״ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים, במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
25: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
24: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים, לפרטים, ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
25: יותר. אין מועדון יותר מזה.
26: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
27: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
28: גלי צהל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט מותח ביקורת חריפה על ראש השב"כ דוד זיני. זאת בעקבות הוראת זיני לחקור את החשד להדלפה לחדשות 12 בהנחיית נתניהו, ולאחר פגישתו עם פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו.
29: הוא נדרש הבוקר לבלימת חירום. המפגש שלו עם אותו איש מפוקפק כמכונת שקרים שמגיע אליו במצוות ראש הממשלה, זאת תקלה חמורה. יש במפגש הזה בלבול עמוק, ואם זה נעשה בשליחות ראש הממשלה זה דבר חמור מאוד.
28: מוכן נגיב אייזנקוט על הפרסום שכתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין, כי מנהיגה הרוחני של ש"ס הרב יצחק יוסף תומך בו לראשות הממשלה. הרב יוסף הסביר כי לאחר עשרות שנים החליט להפסיק את התמיכה בראש הממשלה נתניהו, כי לדבריו נתניהו שקרן שרימה אותנו עם חוק הגיוס ואי אפשר לסמוך עליו. בראיון אצל אפי טריגר אמר אייזנקוט, השתף פעולה רק עם מי שמקבל את חובת הגיוס.
29: אני איש פוליטי ואני רואה שותפות רק עם מי שמקבל שלושה עקרונות יסוד, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, ומקבל את חובת הגיוס לצהל ושירות לאומי. בנושא הגיוס לכל לא יהיו פשרות, גם אם המשמעות תהיה קשה מאוד והליכה לבחירות נוספות.
28: איראן תקפה הבוקר בסיסים צבאיים בירדן ובמפרץ הפרסי לאחר התקיפות האמריקניות באיראן הלילה, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי.
30: ירדן הודיעה לפני זמן קצר כי שלושה טילים ששוגרו מאיראן נפלו בבסיס חיל האוויר על שם הנסיך חוסיין. הזקות נשמעו בשעה האחרונה בבחריין, ובמהלך הבוקר הותקפו גם איחוד האמירויות, קווייט וקטר. זאת לאחר שצבא ארצות הברית תקף הלילה בנמלי בנדר אבאס, סיריק, בושהר ועוד שלל מטרות בדרום איראן. מוקדם יותר הודיעו משמרות המהפכה כי הן סוגרות את מצר הורמוז.
28: והשר אלי כהן מהליכוד אמר אצל יניר קוזין ואריאל כהנה, אם ישראל תותקף, נגיב בעוצמה.
0: ככל שאיראן תפעל לתקוף את ישראל, אנחנו נקה בה בעוצמה. אנחנו רואים שאין שום ערך לחתום הסכם או מזכר הבנות עם איראן. אני הופתעתי לא מעצם זה שהם לא עמדו בהסכם, אלא שחלף פרק זמן כל כך קצר ועד שהם הפרו אותו, ולכן אין תוחלת אמיתית להמשך התנהלות מול המשטר הנוכחי.
28: הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם, מתומכי הבולטים של ישראל בקונגרס האמריקני, הלך לעולמו בגיל 71. הודעה שפרסמה לשכתו נמסר כי הוא מת ממחלה פתאומית. גראם, שייצג בסנאט את דרום קרוליינה, נחשב למקורב לנשיא ארצות הברית טראמפ, וביקר בארץ מספר רב של פעמים גם במהלך המלחמה. אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, אמר בגלי צהל, הוא היה ידיד אמת של ישראל.
7: הנגרום של ישראל בארצות הברית, אפשר להכתיר אותו כלינדזי גראם לכל דבר ועניין. אין דבר שהוא לא עמד לימיננו, תמיד. כל דבר שהיינו צריכים, הוא היה הראשון לרוץ קדימה, להיות לטובתנו, כי הוא הבין את הנרטיב היהודי-ישראלי האמיתי, למה מדינת ישראל קמה.
28: מזג האוויר אצלנו חם מהרגיל העונה, אלה החדשות שעורך דוטו דוטן, ומיד בגלי צהל רינו צרור בשידור מיוחד מכפר גלעדי לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה.
8: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
9: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
10: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע, החל ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
11: עכשיו בגלי צהל,

המתקפה של ראש הממשלה נתניהו על התקשורת נכנסה לשלב מסוכן מאוד. מסוכן לתקשורת, מסוכן לציבור. ראש הממשלה הנחה את ראש השב"כ דוד זיני לחקור את ההדלפה לחדשות 12 על פתיחת המלחמה כנגד איראן. באין ניצחונות אחרים נחפש את ההדלפה. וראש השב"כ שהתנגד לכך גם מול שרי הקבינט המדיני, כולל הדלפת ההתנגדות שלו לתקשורת, הסכים לעשות את זה, לפתוח בחקירה. שלושה ראשי שב"כ התנגדו לדרישות אלה בדיוק של נתניהו, וגם הודיעו על כך ברבים, שימו לב, שימו לב, זיני הסכים. חוליות עמוד השדרה של השב"כ התכופפו להם כאילו כלום. זיני כבר העיד על עצמו שהוא נאמן לדרג הנבחר. הוא צודק. נגיד ישר ובקיצור. לא תפחידו אותנו. העיתונות הישראלית משובצת בעיתונאים של ממש. לא מעט, האמינו לי. וכל מה שראוי לעין השמש, גם יראה אותה. אנחנו בכפר גלעדי, ליד הארי השואג של אברהם מלינקוב. בשידור ישיר עד 12. היום 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, ומאז ועד עכשיו אנחנו עם אנשי הצפון.

0: לידי כתבתנו בצפון, מי אם לא יעל חדד. בוקר טוב יעל.
1: בוקר טוב רינו, איזה כיף שאתם כאן בגבול איתנו.
0: שקט כאן, לאללה.
1: היית מגיע כמה שבועות אחורה, היית מקבל תמונה אחרת לגמרי.
0: הגעתי כמה שבועות אחורה ושמענו ואנחנו יכולים להקליט. אל תעשי לנו עכשיו כאילו את היא זו ששמעה את כל הרעשים ואתם מגיעים הנה לביקור. לא מקובל עלינו בכלל היחס הזה.
1: צריך לומר. קודם כל, אנחנו שמחים שהגעתם כאן לביקור, אנחנו שמחים גם לראות סוף סוף את פקקי התנועה בדרך לכאן. לא יודעת אם שמת לב כשנסעת.
0: שמתי לב, נתקענו באיזה פקק, והיה לי מאוד קשה איתו, אני חייב לומר לך. אבל השקט הזה, את מצליחה לעכל אותו?
1: לא אני, ואני חושבת שאני מדברת בשם בכלל אנשי קו הגבול, לא מצליחים לעכל אותו, וגם לא בטוחים בו. אני חושבת שאנחנו עדיין בימים שבהם, נאמר, גם כל סוגיית הפסקת האש המדומה הזו, וגם...
0: מדומה קראת?
1: מדומה. אנחנו... ייקח זמן עד שאנשי הגבול כאן יחזירו את ה... יקבלו יותר נכון מחדש את האמון שלהם במה שקורה מעבר לגבול.
0: שזה נגעת, אמרת את המילה אמון, ולהערכתי זו נקודת השבר. אני רואה אנשים לא מאמינים.
1: בדיוק, בדיוק זו. אנחנו מדברים, רינו, על ציבור שמחכה כבר קרוב לשלוש שנים לשמוע את מוצא פיהם של קברניטי המערכה הזו, של מי שמובילים את הספינה הזו, והספינה הזו בראש ובראשונה מורכבת ונוסעת, צריך לומר, את אנשי הצפון. אם תרצה, השכפ"ץ של המדינה, אולי לא מבחירה, ואולי הבטן הרכה ביותר של סוגיית השיקום כאן היום, היא העובדה שתשובות לא מתקבלות. הרבה הרבה מבוסס על נחושים, מעט מדי על עובדות, והרבה גם, צריך לומר, יושב איתנו כאן בשולחן, אני אעשה ספוילר קטן, ניסן זאבי, מוביל את תנועת הביתה, הרבה ממה שקורה כאן, התנועה, ההתחדשות, המאבק להתחדשות, צריך לומר, קורה מתוך אוכלוסייה אזרחית, מתוך חברה אזרחית, וזה גם אולי הפורטה של הגזרה.
0: כמו שצריך, כך בדיוק צריך, וכבר הקדמת ואמרת שניסן איתנו, אבל לא אמרת לו בוקר טוב, ניסן זאבי.
2: בוקר טוב.
0: מייסד לובי הביתה, חוזרים לגליל. לובי 1701, אתה קורא לו?
1: 1701.
0: אני אקרא לזה איך שאני רוצה. אתה בן קיבוץ הגושרי. שוחחנו כאן לא מעט פעמים במהלך...
2: בימים הרועשים.
0: תמיד בימים הרועשים, גם בימים השקטים.
2: נכון.
0: עוד נחזור אל הימים האלה, ניסן, אבל לפני הכל, בהמשך... לדברים של יעל, נכון לעכשיו, נכון לעכשיו, עם השקט הזה, רגע, שמעתי איזה בום עכשיו, עם השקט הזה ועם האווירה הנפלאה שנמצאת כרגע, לאן אתם הולכים? אתם לבד? אתם מרגישים חלק? תן לנו את הדקה הזו שלך.
2: אני חושב שאין סמלי יותר מזה שבחרתם לציין את היום הזה כאן ברחבת הריה שואג, מטרים מחלקת השומר, ארגון השומר, שהוקם לפני 117 שנה. מצאנו את עצמנו כאן, ההתיישבות...
0: חלקת השומר זו חלקת הקברים הראשונה,
2: חלקת נכון? הקברים הראשונה, ארגון השומר, הסבא של צהל, כפי שהגדיר דוד בן גוריון, הארגון כן. היהודי הראשון שהחזיק נשק בארץ ישראל עוד לפני מדינת ישראל. ו-117 שנים אחרי, אנחנו מבינים שאנחנו באותה משימה, ואנחנו באותה, אותו אקלים. והאקלים, כמו שאמרה מקודם יעל, זה אקלים של לקחת את גורלנו בידינו.
0: רגע, לא... ניסן, רגע, מה זה לקחת את גורלנו בידינו? אתה לבד?
2: אנחנו מרגישים לבד. אנחנו מרגישים לבד, ושוב, אני לא רוצה להישמע בחייני, אנחנו מכירים במציאות. המציאות היא... שכרגע ממשלת ישראל עסוקה בהמון דברים אחרים. הגליל לא נמצא על סדר היום. אני יודע שיש הרבה החלטות ממשלה מאוד יפות, עם סכומים אסטרונומיים, אבל כל מי שמכיר את המציאות יודע שהחלטות ממשלה, ומי כמוך יודע, רינו, לא חייבים באמת ליישם.
0: כן.
2: בניגוד לדרום, שם עשו חוק, חוק תקומה שחייבים ליישם, החלטות ממשלה זה נייר ותו לא. אז אנחנו צריכים לבחור בין ייאוש לבין תקווה. יש נושא אחד שמחבר בין רבי נחמן לטרומפלדור. שניהם ניצחו את הייאוש. שניהם אמרו, רבי נחמן אמר, אין שום ייאוש בעולם, טרומפלדור אמר, איני יודע מה ההתייאשות. ואנחנו מהדבר הזה בעצם יוצקים את האני מאמין החדש של ההתיישבות כאן, שברובה דרך אגב ציונות חילונית, שמבינה שאותו סלוגן של השומר, של עבודה עברית, הגנה עברית, התיישבות עברית, התפקיד שלנו לצקת לזה תוכן
0: היית
2: חדש.
0: היית כאן בימים של לבנון השנייה?
2: בלבנון השנייה הייתי בניו יורק, קיבלתי את ההודעה המוקלטת להגיע לבית ליד, למתחם על למשטח הלבן מה שנקרא, אני צנחן באבונותיי, חזרתי לארץ ונכנסתי למלחמה, זו הייתה חוויה מאוד מאוד קשה, בעיקר הקפיצה מניו יורק חזרה לפה, תחושת בלבול מאוד גדולה.
0: כן, זה עיקר הדבר שאנחנו זוכרים מאז, הבלבול. נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, ואז הגענו לאירוע הנורא כאן.
2: לאירוע הנורא כאן, ובכלל, מלחמת לבנון השנייה הפכה להיות עבורנו פה לאורך כל השנתיים ושמונה האחרונות, סוג של נקודת ייחוס לאיך לא צריך, איך לא צריכים לקרוא את הדברים, גם ברמה האזרחית, גם ברמה הצבאית. הצבא ידע היטב למה אנחנו מצפים. ההבדל הגדול בין אז להיום זה ההחלטה השערורייתית של ממשלת ישראל לפנות מכאן את ההתיישבות שלא,
0: במלחמה
2: הזו, מה שלא קרה בלבנון השנייה. כן. בגלל זה השיקום אז היה הרבה יותר מהיר מאשר עכשיו, כאשר בעצם צריך לבנות את הגליל ממש מחדש.
1: אולי כלומר, הנקודה הזאת צריך רגע להתעכב. קרה בזמנו אותו פינוי, הוא היה מאוד לא מוסדר ולא מאורגן. וצריך לומר, גם כשמסתכלים רגע על הפקת הלקחים, בדיוק השבוע לקראת השידורים שלנו, עברתי גם על דוח מבקר המדינה שנולד בהמשך לאותה מלחמה, גם על ועדת וינוגרד, ומדהים לראות כמה המשפט, מה שנקרא רבותיי ההיסטוריה חוזרת, הופך רלוונטי. אנחנו מסתכלים על פינוי שקורה באופן לא מסודר.
0: זה לא שההיסטוריה חוזרת, זה התנהגות הממשלה שלנו לא משתנה, זה לא משנה כמה זמן עובר. אבל כשאתה בוחן את ההתנהגות של הממשלה אחרי לבנון השנייה, ואת ההתנהגות של הממשלה היום, בזיקה לציבור, בזיקה לכפר גלעדי, בזיקה ליישובי הצפון ולקווי העימות, אתה מוצא הבדל?
2: האמת שלא כל כך, אני חייב לציין. ההתיישבות בגליל ובנגב לא נמצאת גבוה על סדר היום של הממשלה. זה כאילו לא מצליחים להבין ששם נימדד כעם. אגב, היום, בדיוק 20 שנה, 12 ליולי, אנחנו מציינים את אותו נאום מפורסם של ראש האופוזיציה דאז, בנימין נתניהו, שדיבר על אחריות ראש הממשלה באשר ללבנון השנייה. ואני חייב להגיד לך, באמת, אחד הדברים הכואבים לנו ביותר, זה ש... מפלגת הליכוד, ואני מתעסק שנייה עם מפלגת הליכוד, מפלגת השלטון, לא מגיעה לפה. אף נציג לא ביקר פה במשך שנתיים ושמונה.
0: בכפר?
2: של הליכוד, אף נציג.
0: אף אחד לא הגיע לכם? אף אחד?
2: יש את האנשים הידועים והטובים שאתם מכירים, אם זה וסרלוף ואם זה אחרים, שבאים לפה ומנסים לעזור גם. מפלגת השלטון לא מכירה בהתיישבות הציונית שבגליל. היא פשוט לא מכירה בו. היא לא שווה לו אלקטורלית. ולכן היא לא נמצאת פה. ולכן המסקנה הגדולה ביותר שאנחנו קיבלנו בינינו לבין עצמנו, זה אל מול היעדר המשקל האלקטורלי, לייצר משקל סגולי, שלעם ישראל יהיה חשוב הגליל, בדיוק כמו שחשוב לו ירושלים.
0: איך תעשה את זה?
2: אז אנחנו לומדים מארגונים שכן הצליחו לעשות את זה, כן. כמו ישע לצורך העניין, גוש אמונים.
0: הבנתי.
2: ולפני 50 שנה לא היו בקונצנזוס, והיום נכון. הם כנראה אחת הקבוצות החזקות. כן. אם זה ועד יישובי הגולן, שאתה כן. מכיר היטב איך הפכו את זה כן. לאישו לאומי,
0: נכון.
2: אנחנו צריכים לדאוג שעם ישראל לא יראה בגליל רק מקום לוויקנד או לחרמון, אלא התיישבות אסטרטגית שצריכה להיות משגשגת. תמונת הניצחון שלנו לא תהיה בקו הצהוב, ולא בקו הסגול, היא תהיה בטור של משפחות שרוצות להגיע ולהתיישב בקריית שמונה.
0: זה כרגע רחוק מהעין, ניסן.
2: זה רחוק מהעין, אבל אנחנו לא מפסיקים לדמיין את תמונת העתיד. ככל שנדע לדמיין את תמונת העתיד ונדביק עוד אנשים בזה, נצליח. כי אנחנו למדנו, רינו, שכמו שייאוש זה דבר מדבק, גם תקווה זה דבר מדבק.
0: זה נכון.
2: התפקיד שלנו, יחד איתכם, זה להדביק אנשים ולהביא אותם לכאן להתיישבות.
1: אז ניסן, בוא ניתן רגע. מילת תקווה גם באמת. אתה עם הביתה ועם חבר'ה טובים כאן, גם מצפינים, עושים עבודה מדהימה. בוא רגע תספר שנייה למאזינים שלנו מה קורה כאן באספקטים של שיקום, של עשייה, של להביא לכאן עוד מקומות עבודה, עוד שלוחות של חברות חדשות.
0: בדקה.
2: אני אגיד זה ממש בדקה. בתוך הריק הזה, בתוך חוסר התפקוד של המדינה, החברה האזרחית בעצם לקחה פיקוד. אנחנו בהביתה גייסנו עד היום כמה עשרות מיליוני שקלים מיהדות ארצות הברית, שאיתנו באירוע ובמשימה ההיסטורית של בניית הגליל, ואנחנו לא מחכים לאף אחד. לקחנו את אגמון מרקט הנטוש ליד מלון הגליליון, 21 חברות, 153 מקומות עבודה חדשים, רינו, כן. 5 חברות יפה. מתל אביב שפתחו פעילות. אנחנו עושים את זה בלי לחכות לאף אחד, ולא פחות חשוב, האריה הזה שנמצא פה מאחורינו,
0: יפה,
2: מה זה יפה? תורס. אנחנו כל בוקר מצחצחים לו את השיניים.
0: כן.
2: הוא הכותל שלנו. ואנחנו מאמינים שככל שעם ישראל יתחבר לאתוס הזה...
0: עוד הפעם, ההקבלה שלך פה מרתקת אותי. האריה של טרומפלדור, הוא הכותל מבחינתך?
2: שוב, באמירת סאונד בייט כן. פרובוקטיבית, כן. אבל כן, במובן מסוים הוא המצפן שלנו,
0: כן.
2: הוא המקום שמחבר פה את הימין והשמאל, את העיר והכפר, עלינו לטפח את האתוס ולדאוג שעוד ועוד מתחברים עליו. מילה לסיום, אני קורא לעם ישראל, לבוא לכפר גלעדי, אחד המלונות הצפונים ביותר נמצאים פה, בואו תעזרו לנו לייצר את תמונת הניצחון האזרחית.
0: יעל, יש להם סיכוי?
1: אני מאמינה הגדולה שלהם, אני כל הזמן אומרת זה בכל השידורים שלי, אני חושבת שאם יש משהו שינצח התקופה הזו, זה החומר האנושי של הגליל, האנשים שלו, ולא סתם אתה שומע את ניסן מדבר פה על האריה השואג, זו ציונות שאי אפשר ללמד בספרי ההיסטוריה, לא כשקוראים על הרצל ולא על שום דבר אחר, זה ציונות שפוגשים פה במטעים של מטולה ובפעילות
0: לשם. ניסן זאבי, אתה כבר למדת אותנו קצת, ואתה יודע שאנחנו גם... לא רק מדברים, אלא חוזרים מפעם לפעם ומבדים עם מה שסיפרת לנו אמיתי או איזשהו דמיון פורח באוויר ביחד עם כל האווירה הנפלאה שכאן. תודה רבה שאתה איתנו.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה.
1: תודה
0: רבה. ועכשיו אנחנו עם דן חלוץ, רב אלוף במילואים, רמטכ"ל לבנון השנייה ומפקד חיל האוויר. בוקר טוב דן.
3: בוקר טוב רינו, בוקר טוב לכם. מאוד מעריך את הנוכחות שלכם שם בצפון. אני חושב שאתם עושים מעשה נכון מאוד של הזדהות.
0: חייבים.
3: וטוב, חייבים.
0: אנחנו חייבים, ואם אתה רואה כמה יפה הארי השואג הזה, אז אין ספק שזה המקום להיות בו היום. אבל... איך אתה, כשאתה מסתכל 20 שנה לאחור, איך אתה זוכר את היום הזה?
3: תראה, באמת במבט של 20 שנה לאחור, אז צריך להציף למעלה את מה שהושג, וצריך לבקר את מה שלא הושג.
0: כן.
3: לא השגנו שקט לשנים ארוכות, שיחזיק גם היום, שיחזיק גם היום, ויאפשר לנו לא להיות במציאות שבה נלחמנו 3 שנים האחרונות. השגנו כן 17 שנות שקט, אבל זה ברטרוספקטיבה. תמיד אתה יכול לבקר את הדברים רק בהסתכלות לאחור. אני יכול לומר שמלחמת לבנון עם כל הקשיים שלה, היא ההצלחות שלה, הייתה לה הצלחה אחת גדולה, והיא שהדרג המדיני הלך עקב בצד אגודל עם הצבא והגדיר תוכנית שהוא רוצה לראות בסיום המערכה. הוא קצב את המערכה הזו, הוא החליט מראש שהוא לא רוצה לכבוש את לבנון, הוא החליט מראש שיהיה הסכם שבו כוח רב לאומי ייכנס ללבנון, ואכן זה החזיק מעמד שנים רבות עד השבעה באוקטובר.
0: אבל בוא לפני השבעה באוקטובר, בוא ניגע רגע באותם ימים, וגם הכוונה שלי להציף כמה נקודות קטנות, אין לנו יומרה מעבר לכך בשיחה הזו, ובין היתר אני זוכר דן את ההפתעה הגדולה שהייתה לנו למצוא דווקא את הצבא, לא מספיק מיומן, עם הרבה מאוד סכסוכים פנימיים. אני זוכר את ההדחה של אדם, אני זוכר את הבלגן סביב גל הירש וכו', ואת הניסיונות הסרק, ואת טקטיקת המצגות וכו' וכו'. איך אתה רואה את הדברים האלה היום?
3: א', אני רואה אותם בפרופורציה. כן, היו כשלים, היו הצלחות, היו גם הרבה הצלחות. ובעיקר צריך לציין שהלוחמים כשהם נלחמו, הם עשו את המיטב והם הביאו תוצאה. הם הביאו תוצאה שבסופו של דבר, אחרי 33 ימים, במחיר של פצועים, במחיר של הרוגים, אזרחים וחיילים.
0: כן, לא מעט.
3: מדינת ישראל... סליחה?
0: אני אמרתי לא מעט חללים.
3: לא מעט, אתה יודע, כל דבר הוא אחד זה יותר מדי. אז בוודאי שכשזה יותר מאחד, זה לא מעט. אבל במחיר הזה הושגו 17 שנות שקט, שהצפון יכול... אתה יודע, הנחמה הגדולה הייתה שקריית שמונה זכתה באליפות המדינה בכדורגל ב-2007. ואז הבנו שכנראה שקט מאפשר פריחה. אני שומע עכשיו את מה שמתרחש בצפון, ואני אומר דבר מאוד פשוט. כאשר המדינה מזניחה את אזרחיה, אז האזרחים לוקחים פיקוד. ראינו את זה דרך אגב בשבעה באוקטובר, ורואים את זה גם עכשיו. ואני רוצה להביע הערכה גדולה לתושבי הצפון, שבנחישות אין קץ. עומדים על מקומם, לא מבטרים, לא נכנעים, לא מקבלים את דין התנועה שהם נזנחים.
0: כן,
3: ההפך,
0: כן,
3: הם לוקחים
0: כן.
3: ומטפלים ועושים את מה שצריך. וחבל לנו, חבל לי, שגם במערכה האחרונה שנמשכת 3 שנים, לא ידענו לנצל את הנקודות האפשריות ללכת למעשה מדיני במקום שבו החיזבאללה היה במשיא חולשתו. וזה בשנת 2024.
1: רגע, אבל אתה אומר 17...
0: זו יעל חדד כתבתנו, דן.
1: שלום, דן, נעים מאוד.
3: שלום,
1: אתה מדבר על אותן 17 שנות שקט ואומר למדנו ששקט

0: שלום,
1: אתה מדבר על אותן 17 שנות שקט ואומר למדנו ששקט מביא פריחה וסגסוג, והנה במלחמה הזו לא ידענו להגיע להישג מדיני, אבל בתום 17 השנים האלו גילינו חיזבאללה ערוך על הגבול, לוחמי רדואן שמחכים לפשיטה, אוהלים, את האוהל בארדוב, את הפיגוע במגידו.
2: אבל הוא כבר לא, הוא לא רמטכ"ל.
1: לא, אבל נהייתי לשמוע את הפרספקטיבה שלו על הדבר.
0: גם את גילית, מה שאת גילית גם אני גיליתי, אבל אני רוצה להזכיר שמ-2007 עד, או מ-2009 ועד שגילינו, ישבה ממשלה אחת ובלבד, עם ראש ממשלה אחת ובלבד.
2: כשנתניהו לוקח, כשנתניהו מתחיל בכהונה שלו ב-2009, שזה בערך שנה וחצי, שנתיים אחרי כל ה... מלחמה עם חיזבאללה. מה מצבו של חיזבאללה אז, ככל שאתה זוכר?
0: מצבו על הפנים. אני על יכול הפנים. להגיד, תראה, אני יכול להגיד דבר אחד. אני סיימתי את תפקידי ב-2007. ראש ממשלת ישראל באותו זמן, אהוד אולמרט, המשיך במדיניות של למנוע התחמשות מחדש של החיזבאללה. ב-2009... השתנו דברים, אני לא יודע להגדיר בדיוק מתי, ואם בהחלטה או בהיגררות, ומאז מצאנו את עצמנו פתאום מופתעים ב-2023 okay. עם עוצמתו של החיזבאללה ועם הנוקבות וכיוצא באלה. באמת אין לי יכולת לשפוט את ההתנהלות של, יש לי יכולת לומר שההתנהלות הייתה שערורייתית, אבל האחריות הייתה על איש אחד שהוביל את הקו הזה.
2: אני רוצה לשאול אותך משהו בהקשר של היום הראשון, הרגע שבו אתה מבין שהולכים למלחמה, זה לא משהו שנאמר ככה בצורה בהירה. האם אנחנו נגררנו לתוך המלחמה הזו, או שהייתה לכם החלטה מוסדרת?
0: אני אומר מה לי היה בראש. לי היה בראש שמדיניות ההכלה חייבים לשבור אותה. אנחנו לא יכולים להכיל את ההתגרויות של החיזבאללה הבלתי פוסקות, ובהזדמנות שתיווצר אנחנו נצטרך לשנות את פני המציאות. ואכן,
2: זאת אומרת, גם אז היינו במצב של הכלה שהגיע לכדי פיצוץ, בדיוק כמו שהיינו לפני שלוש שנים.
0: נכון, אותו דבר. כמו שהיה לנו בעזה, כמו שהיה לנו
2: אותו דבר.
1: אז איך יוצאים מהלופ הזה בעצם? אנחנו הולכים לאותו הסנריו, שוב.
2: כן, זה צריך ראש אחר, אז יוצאים מהלופ.
0: מדיניות הכלה היא פתח לתקלות איומות, כי מדיניות הכלה אומרת שאתה מוותר על הזכות שלך השוטפת להגן על עצמך, ואתה מחכה לפיצוץ הגדול. ואני חושב שלחכות לפיצוצים הגדולים, מקבלים אותם, וקיבלנו אותם במנה קדושה בשלושת השנים האחרונות בכל הגזרות. אסור לנו להיכנס למדיניות של החלה, אנחנו צריכים כן לשאוף למדיניות של הסכמים, וכאן חוכמתו של דרג מדיני, אם הוא חכם, לקחת הישגים צבאיים ולתרגם אותם, ומה שקרה בשלוש שנים האחרונות שמחקנו את כל הישגינו הצבאיים ונשארנו למעשה בנקודת ההתחלה, ממש בנקודת ההתחלה.
2: אחד הדברים היותר, איך נגיד, שמייצרים תגובה למי שעובר על אותם ימי מלחמה, זה הרגע שבו אתה מחליט על ההדחה של אודי אדם, שהיה אז אלוף פיקוד צפון.
0: אני לא מחליט על הדחה של אודי אדם. אני לא מחליט על הדחה של אודי אדם. אני מחליט כן. אני מחליט כן לשלוח נציג מטעם המטה הכללי שישב באופן קבוע שם.
2: קפלינסקי.
0: זה לא רגע, שום דבר איננו דרמטי, כפי שאנחנו מנסים לצייר אותו, או לא מנסים. זה פועל יוצא ממציאות שמתפתחת, כאשר אני כנושא באחריות, ואני לפחות בנושא האחריות הוכחתי ללא כחל וסרק מהי אחריות. אחריות זה לקום ולהגיד, אני ראש הארגון, אני הולך. כשאני נושא באחריות ואני רואה שדברים מתנהלים בעצלתיים, את צריך לנסות לשנות את הדברים. אינני

0: אין לי טינה ולא שום טענה, לא לאודי אדם ולא לאף אחד אחר. בסופו של דבר המערכת התנהלה, זו מלחמה, זה לא טיול שנתי של הצופים. במלחמה יש הפתעות, במלחמה יש אי-ודאויות,
1: היו כאן הכרעות שמתייחסות לתפקודו של הצבא שלא ראינו אותם למשל בשלוש השנים האחרונות.
0: חבל שלא ראינו. זה מה שאני יכול לומר. אני חושב
1: התשובה שלך בהירה לגמרי. כן,
0: כן. עכשיו הדבר האחד שאני רוצה לומר היום, ביום הזה הרבה מאוד משפחות חיות את הזיכרון מחדש. הוא אף פעם לא נעלם, אבל הוא תמיד ביום מסוים עולה וצף מחדש. אז אני רוצה להשתתף בצערן של כל המשפחות וגם משפחות הפצועים שעדיין.
1: תגיד לנו, תן לנו עוד משפט אחד, עוד משפט אחד שבו תיתן לי בקצרה ככל שאתה יכול. איך אתה רואה את תמונת המצב נכון להיום בלבנון, בגבול הצפון?
0: אני חושב שהמצב הוא בלתי יציב, אבל יש לנו הזדמנות פז, כאשר האמריקאים מסייעים בידינו, למזלנו יש איזה נשיא אמריקאי אחד שמכתיב לנו את סדר היום, והוא רואה את הדברים קצת יותר מאוזן ממה שממשלת ישראל רואה. Okay. הזדמנות פז, רק אני חושב שמסע ומתן עם לבנון צריך להתנהל פה, בזירה הזו, בנהריה, בנקורה, בבירות ובירושלים. ולא צריך לנסוע לוושינגטון, ושני שגרירים ינהלו לנו את הדיאלוג. יש אנשים מספיק חכמים, מספיק טובים. כאן, כל החוכמה מרוכזת פה, גם בצד הלבנוני וגם בצד הישראלי. לשבת ולנסות להגיע להסדר. אני אומר שהיום זה קצת יותר מורכב, כי החיזבאללה מתאושש לו. ואנחנו יכולנו לנצל את זה בנקודת התורפה של החיזבאללה, שזה היה לפני שנתיים. לפני שנתיים היו בנקודת חולשה עצומה, יכולנו לקחת...
2: אבל גם אז היה הסכם שקרס.
0: אני לא רוצה עכשיו לדבר על כל התמונה, כי אין לנו זמן לזה, אבל אני אומר שמה שקרס לא קרס רק בגללם, קרס גם בגללנו. כאשר המדיניות היא כשאין מה לעשות, אז זורקים פצצות גם כשהן לא נדרשות, אז אנחנו מגיעים מאן שמגיעים. הדבר המרכזי היום זה להשיג רגיעה בצפון, בשביל לתת לצפון הזה להשתקם ולהיות מה שהוא צריך להיות, פנינה של מדינת ישראל.
1: עוד שאלה אחת, דני, שמענו בבקשה. במהלך סוף השבוע על כך שראש השב"כ נענה לדרישתו של ראש הממשלה והחליט לחקור את ההדלפה לערוץ 12, לחדשות 12. איך אתה רואה את ההתפתחות הזו?
0: אני רואה את זה בחומרה רבה, אבל אני מוכרח להגיד, רינו, לכם, אנשי התקשורת, מי שלא בזמן אמת קם וצועק את הצעקה, שלא יתפלא שברגע הזה ממנים לו חקירה איך התקבלה הדלפה או איך הגיעה הדלפה. זה ממש לא חשוב איך הגיעה הדלפה. אני מציע דרך אגב שראש השב"כ יתחיל לחקור מראש הממשלה את כל ההדלפות. ממנו ומטה. ולא מלמטה למעלה.
1: אתה אומר את זה מידיעה, אתה נשמע כמו אחד שיודע עכשיו.
0: אני אומר את זה מתוך תחושה שההדלפות הקרדינליות במדינת ישראל הגיעו תמיד, תמיד, מהמעגל המדיני, גורם מדיני בכיר, גורם מדיני בכיר יותר, בכיר פחות, זה אחד. הדבר השני, אני חושב שיש כאן דבר מסוכן מאוד לא לתקשורת, אלא לכל אזרח במדינת ישראל, לכל אזרח במדינת ישראל, שהשבק מופעל לצרכים שאינם בייעודו של השבק, אינם בייעודו של השבק, למשימות שאינן בייעוד השבק. כן. זה דבר שלא יעשה, ובוודאי לא יעשה כאשר השבק משנה עמדתו בגלל לחץ של so called עיתונאי או תקשורתן שבא ונשלח במצוות ראש הממשלה.
1: דני חלוץ, רב אלוף במילואים, רמטכ"ל מלחמת לבנון השנייה ומפקד חיל האוויר, תודה רבה על הדברים, דני. בוקר טוב.
0: תודה רינו, שיהיה יום טוב.
1: יום טוב.
3: פצצות פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
4: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מחר זה קורה. שניפגש? בכל יום שני, מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל, שניפגש.
10: אמללה, אמללה, אמללה, אמללה, אמללה.
11: גורמים חיצוניים שרוצים לשים יד על הפיקדון האישי שלכם, יעשו הכל כדי שהמילה אמללה תשמע יפה. משוחררות, משוחררים, היו חכמים. אל תיתנו לגורמים חיצוניים פרטים אישיים שיאפשרו להם לעשות פעולות בשמכם. זה עלול לעלות לכם ביוקר. כספי הפיקדון האישי הם שלכם ובשבילכם. נמשו אותם בקלות ובנוחות, רק באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
12: יוצאות מהבית להגן על הבית.
13: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
14: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
12: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
15: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
1: אנחנו בכפר גלעדי, שידור ישיר עד 12, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, ואיתנו ליבי אל קריף. בוקר טוב ליבי.
16: בוקר טוב רינו.
1: אלמנתו של רב סרן אלי אל קריף, אליהו, נכון?
16: אליהו, אמרתי אליהו, רק אמא שלו הייתה קוראת לו, אז אפשר לקרוא לו פה אלי.
1: שנפל כאן לידינו, בכפר גלעדי, פה ממש,
16: כן.
1: 30 מטר מכאן.
16: 30 מטר מכאן, עם עוד 11 מחבריו. כן, 20 שלא, תתחיל אתה, אני עוד לא...
1: זה קשה אני מנסה מאוד. לראות, את מחייכת.
16: בטח.
1: את יציבה.
16: נכון.
1: אבל אנחנו חוזרים אחורה לאירוע כואב לאללה. לפני 20 שנה, כמה זמן אתם ביחד באותו רגע?
16: אנחנו 13 שנים ביחד. בסך הכל, 13 שנים ביחד. ותוסיף לזה גם שגרנו בגבול הצפון.
1: איפה גרתם?
16: גרנו בגרנות הגליל, ובעצם המלחמה פורצת, ואני בעבודה בחיפה, והילדים שלי בשומרה, אצל חברה, ומתחילים להפגיז אותנו, ואני לא יכולה גם לחזור הביתה לקחת אותם. עד הערב, שקיבלתי אישור מהצבא להיכנס, כי סגרו גם את כל הכבישים.
1: אז מה קורה באותו רגע, אלוהים?
16: באותו רגע אנחנו מנסים לדבר עם אנשים שכן יאשרו לנו להיכנס, רק לקחת את הילדים, ורק אחר הצהריים מאשרים לי. אני בקשר עם חברה שהילדים אצלה, זה חופש גדול, הם היו בקייטנה בשומרה, ואז בצהריים היא לקחה אותם אליה. והיא כאילו בשיא האדישות, כי היא גרה שם, היא נולדה שם, אז היא לא התרגשה מזה כל כך.
17: ובאותו הזמן את חושבת גם איפה הוא ומה קורה איתו עכשיו?
16: הוא היה בחיפה, הוא עוד לא התגייס.
1: הוא זה אלי.
16: כן, אלי עוד לא התגייס למילואים באותו רגע. בעצם שנינו היינו על הטלפונים כדי, מה שחשוב עכשיו זה לקחת את הילדים. ואז אחר הצהריים אני מגיעה ואני לוקחת את הילדים ואני לא חוויתי קטיושות, אנחנו לא מאזור. כן. אנחנו עברנו לגור ב-99 ואז יצאו מלבנון ושמחה גדולה. זהו, נגמרו המלחמות, אין יותר חיילים הרוגים.
1: אמא, חזרתי הביתה.
16: כן, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על זה, ואנחנו לא חווים את הקטיושות, ואנחנו חושבים שיש לנו הכי שקט שבעולם.
1: כן.
16: ובחרנו גם במקום הנכון לגור בו, אז בכלל מחכה לנו עתיד.
1: זאת אומרת, אתם בוחרים במקום כי אתם אומרים אנחנו נכנסים לעידן שקט של...
16: לא, אנחנו לא עברנו לכאן כשידענו שצהל יצא מלבנון. עברנו כי רצינו ליישב את הצפון, רצינו לגור בצפון, רצינו בית פרטי, שלא יקרא אותנו כלכלית במדינה הזאת, כמו במקומות אחרים, ולא לגור באיזה דירת חדר וחצי בעיר, אז נבוא לפה, איפה שגם ירוק ויפה ומדהים, וגם בהתאם לאפשרויות שלנו, וגם רצינו לגדל את הילדים מחוץ לעיר.
1: כמה ילדים?
16: שניים, בן ובת, דורון בן 25 ושי בת 24.
1: בואי נחבור לנקודה הזו שבה זה קורה, שאלי כבר מגויס. והם נמצאים כאן, לרגע נכנסים ללבנון, יוצאים מלבנון, נכנסים מלבנון, יוצאים מלבנון, משהו מאוד מאוד לא ברור, ואז ברגע מסוים הם מחליטים לתפוס קצת צל כאן. נדמה לי שזה הסיפור, אולי משהו אחר.
16: הסיפור הוא קצת שונה, הגדוד שלהם לא נכנס ללבנון כל כך מהר, הם היו בין היחידות האחרונות שנכנסו ללבנון.
1: כן.
16: גיסו אותם ושחררו אותם וגיסו אותם ושחררו אותם.
1: כן,
16: והיה בלגן כן. בצבא, כמו שאנחנו מכירים עד היום, שום דבר לא השתנה. והוא בעצם מגויס ומשוחרר, מגויס ומשוחרר. אנחנו כבר לא גרים פה, אנחנו עוברים לגור אצל אחותו. לא פינו אותנו, כי אז לא חשבו על התושבים, אנחנו פינינו את עצמנו. מי שיכל לאפשר לעצמו פינה את עצמו למשפחות באזור המרכז, ומי שלא אז לא. ואנחנו נמצאים ברחובות, והם מגייסים אותם, משחררים, מגייסים, משחררים. בסופו של דבר, שבוע לפני שהוא נהרג, בסוף יולי, מגייסים אותם. והם יוצאים לאימון של כמה ימים, והם בעצם שמים את האימון בסופש לפני שהם נהרגו. היו שם עוד כמה עניינים ומחדלים שלא נתנו להם לצאת משם, אולי על זה בשיחה אחרת.
1: Okay.
16: ואני יכולה להגיד לך שאחד המשפטים האחרונים שהוא אמר לי, זה, הוא סיפר לי כל מה שקרה שם, והוא אמר לי שאם יקרה משהו, שאני אדע באמת מה קרה, והוא גם תכנן לעזוב את החטיבה ואת הגדוד אחרי המילואים האלה.
1: זאת אומרת, הוא ראה מראש.
16: הוא לא ראה מראש, הוא חווה.
1: הוא חווה
16: האשמות לא נכונות של, של הדרגים הגבוהים יותר בגדוד, בחטיבה, כן. אני לא יודעת, והוא צפה את זה כבר.
17: אבל כן. אולי בכל זאת, למה הוא ניסה להכין אותך?
16: הוא ניסה להכין אותי, אין ספק שהוא הכין אותי לזה שהוא עוזב אותי, שהוא עוזב אותנו.
17: ממש ככה.
16: ממש. ויום ראשון שהם נהרגו, זה ממש היה עוד יותר מורגש, כי הוא בדיוק פתח עסק חודשיים לפני.
1: למה?
16: לבניית אתרים באינטרנט.
1: די, 20 שנה אחורה.
16: 20 שנה אחורה, הוא היה צריך להיות הצלחה.
17: הצלחה גדולה.
16: הוא היה צריך להיות ממקימי פייסבוק עכשיו. באמת היה להם משחק הזה של שיתופי ברשת הראשון שהיה צריך לצאת בארץ, הם בדיוק עבדו על זה. ואז הוא בעצם טיפל אותי, זאת אומרת, הם עוד היו פה, זה היה ראשון בבוקר. בשבת הוא עוד קפץ להגיד לנו שלום, והוא בעצם נפרד מאיתנו. הוא גם אמר לדורון שהוא... הולך להיות הגבר בבית, ואז אני אמרתי, דורון, לא לדאוג, אמא תהיה הגבר בבית, הכל בסדר, מה אתה מפיל עליו דברים כאלה?
1: אבל ככה הוא אמר.
16: ככה הוא אמר לו. הוא תפס אותו, והוא אמר לו, מעכשיו אתה הגבר בבית.
17: וואו.
16: ודורון היה בן 5.5.
1: 5.5?
16: כן. ואז אמרתי לו, לא, לא, זה, עזוב, דורון, הכל בסדר.
1: אבל דורון זוכר את זה מצוין.
17: זהו, דורון היום הולך עם זה?
16: אני לא, האמת שאני לא יודעת, אני צריכה לשאול אותו.
1: אם תשאלי אותו, הוא יגיד לך שכן.
16: עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים, אני ככה...
1: אין ספק.
16: נזכרת בזה.
1: אין ספק. ואיך את עוברת את 20 השנים האלה?
16: אני עוברת אותם מאוד מאתגרות, מאוד קשות. המון עצב, אבל המון שמחה לצד העצב.
1: מה את עושה היום?
16: היום שיניתי כיוון לחלוטין בשבע שנים האחרונות. החלום שלי היה לעבוד עם בעלי חיים. אני ספרית כלבים.
1: וואלה.
16: דורון עובד איתי.
1: כן.
16: יש לנו עסק משפחתי. אמא שלי עובדת איתי, גיסתי עובדת איתי. יש לנו עסק מאוד גדול ברמת ישי.
1: כן.
17: ושם את גם גרה ברמת ישי?
16: ושם אני גם גרה, כן. חמש שנים אחרי שלי נהרג, אז עזבנו את גרנות, כי השוב ככה לא התפתח, ולא היו שם מספיק ילדים, אז החלטנו לעבור למקום שהוא יותר...
1: תדעת, ליבי, את מדברת נהדר, וגם הצליל שלך בוטח, אבל העיניים דומעות.
17: נכון.
16: ברור.
1: ואת עושה איזושהי הבחנה בין הצליל...
16: ואתה עושה לי את זה עכשיו עוד יותר?
1: בוודאי.
16: טוב.
1: בוודאי, אנחנו חברים, זה לא יעזור, שמגר לא יעזור.
16: אוקיי.
1: אני מזהה את ההבדל בין הצליל המאוד בוטח ועונה תשובה כמו שצריך, לבין שפת הגוף והעיניים, זה קורע את הלב, אני מוכרח להגיד לך. כי אני מזהה את הקושי של ה-20 השנים האלה.
16: יש פער מאוד גדול בין המציאות שאת חייבת לקום בבוקר ולגדל את הילדים שלך, ולהתקדם גם את בחיים שלך בשביל הילדים שלך, לבין התחושה הפנימית. המון אנשים עזרו לנו לעבור את התקופה הזאת. אני גם אמרתי בתחקיר הראשוני, אנחנו, החלל הוא ענק, ונכנסו לשם, החלל הוא מאדם אחד, ונכנסו עשרות, אם לא מאות אנשים, הם הצליחו לסגור קצת את החלל הזה, אבל לא לגמרי. כן. עדיין נשאר שם איזשהו סדק, והפצע כן. נשאר לו.
17: ליבי, מה הולך איתך מאז, מאותו יום?
16: אנחנו... אני יודעת שכאילו... הוא ידע. אני לא יודעת איך הוא ידע. הוא ידע. יש כאלה שמאמינים בזה, ואומרים שיש תחושות לפני. היו מלא סימנים לזה שהוא ידע. הוא אמר מלא דברים, וגם ביום שזה קרה, הוא גם כאילו... סגר איתי פינות על כל מיני דברים שקשורים לעסק ולבית וכל מיני דברים. אבל התחושה היא תחושה ענקית של פספוס. והתחושה, אני חושבת שעוד חייתי עם זה בשלום עד לפני, עד השביעי באוקטובר 23. ואז הגיע השביעי באוקטובר ושאלתי את עצמי, מה עשינו עד עכשיו? מה עשינו עד עכשיו? על מה הקרבנו? כאילו, היום... אני מבינה שהמוות שלו היה מיותר לחלוטין. וזה קשה, כי את עושה דרך ארוכה.
1: זה הכי קשה לשמוע.
16: ואז פתאום מישהו בא ואומר לך, תקשיבי, הכל היה סתם.
1: ליבי אלקריף, אנחנו יכולים לדבר עוד שעות, וגם אנחנו יצרנו קשר.
16: נכון.
1: אז אנחנו עוד נחזור ונדבר במהלך הימים. תודה רבה ששיתפת אותנו בקושי הזה.
16: תודה.
1: עכשיו העיניים שלי דומעות. תודה רבה, לימי.
16: תודה
1: רבה לך. הגיעו עטות, כאילו, מיפו אלינו פתאום, ככה מהחלל החיצון, מין פריצה לשידור. זה לא הולך להיות שקט ורגוע. כן, כן, תחבק, תחבק. תחבק, אני רציתי לחבק אותה, אבל...
17: ליבי כאן עטופה.
1: לא הצלחתי. אה? אתה הממפי של הכוח. אתה איתנו עוד מעט, אתה הממפי של הכוח. אני מבין מה מחכה לי כאן. אוי אוי אוי, אנחנו עם שרי מנשה, שרי וחן מנשה. תאומות. נכון?
18: נכון.
17: שלום לכן.
1: מי יותר דומה?
18: למי?
1: סתם אני שואל, סתם, סתם. אני מנסה ככה לברוח מ... בת כמה את עצרי?
18: לא, אני חן.
1: את חן ועצרי?
18: כן.
1: ואתן בנות 16?
18: נכון.
1: מהכן?
18: ממטולה.
1: נולדתם במטולה?
18: לא.
16: לא.
1: אוקיי, איפה?
18: איכילוב, אנחנו תל אביב.
1: איכילוב, הבנתי. אתן תל אביביות?
18: כן.
1: כאילו, כמה זמן אתם פה?
18: אנחנו פה בצפון 5 שנים.
1: חמש? ממש הגעתם לימי מלחמה, אם אני מבין נכון.
18: משהו כזה.
17: הגעתם בשיא הכיף בעצם, קורונה, מלחמות.
1: את רצית להגיע למלחמה כמו ש...
18: לא.
1: אז מה קרה?
18: רצינו שינוי, רצינו ככה שינוי באווירה, שינוי ב... אמנם היינו בנהריה ומנרה, זה פריפריה ופריפריה, אבל עדיין רצינו פשוט לחיות במקום שמאפשר לנו להסתובב בלילה, מה שנקרא. עובדה, אנחנו יוצאות מהבית
16: לא מעט, לא מעט.
1: אמרת את זה ככה בשיא הרצינות? רציתם מקום להסתובב בלילה?
18: כן.
1: ואתן מסתובבות פה בלילה על הגבול ככה?
18: אנחנו מסתובבות בכל שעות היום. אנחנו מתחילות קמות ב7 בבוקר וחוזרות ב10 בלילה.
1: ומה אתן עושות כל היום?
18: בעיקרון אנחנו... כרגע נכנסנו לחופש הגדול. אז עכשיו...
1: למדתם כל כך קשה במהלך השנה הזו, שבאמת החופש הגדול זה הסיפור. אבל את לא מוטרדת מהפער שעלול להיווצר בינך לבין תלמידים אחרים?
18: הפער תמיד מטריד, אבל הפער הוא כבר 3 שנים. זה משהו שכבר הצטבר. בהתחלה כן היה את החשש של הפער, אבל ברגע שהבנו את הסביבה והבנו שלא רק אנחנו חווים את זה, אלא כל הצפון, נכון. אם זה הבית ספר שלנו, כולם, אז הבנו שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו מאוד קל ולהדביק אותו מאוד מהר.
1: את הפער אתן חושבות שאתן יכולות להדביק מהר?
18: כן.
1: יש לכם ביטחון עצמי יפה מאוד.
17: אמרתי לך, החבר'ה שגרים כאן באים עם עמוד שדרה, מדיטניה, בסדר, אבל הם כבר 5 שנים כאן, הם כבר קיבלו.
1: זה עמוד שדרה שנבנה בתל אביב.
17: אבל אגב, תל אביב, אתם דווקא יש לכם איזושהי פרספקטיבה אולי טיפה יותר השוואתית. אתם מרגישות, אתם היום בנות 16, אתם מרגישות אותו גיל 16 כמו החברים שלכם שגדלו איתכם בתל אביב?
18: לא.
1: מה ההבדל?
18: בגרות. אנחנו התחלנו להבין ששום דבר לא מובן מאליו, וזה משהו שלא הרבה אנשים יודעים.
1: כלומר, את יותר בוגרת מהתל אביביות? זה, אני הבנתי אותך נכון?
18: אני מרגישה יותר בוגרת מהתל אביביות.
1: גם את?
18: כן.
1: מה, אתן מתחילות להשביץ?
18: אנחנו, לא, זה שאנחנו משביצות, עובדה עכשיו חופש גדול, ואנחנו, לנו זה לא ממש חופש, במיוחד לי כרגע. כי אני עובדת כל השבוע.
1: במה?
18: אני עובדת בין 2 מסעדות. כן.
1: אוקיי, כמה מרוויחים פה לשעה? לא יודעת.
18: טיפה אומרים לנו להיות בשקט, הבוסית מאחורה אומרת להיות בשקט.
1: מה, דווקא ליד הבוסית אנחנו נגיד לה ש35 שקלים לשעה זה לא מספיק.
17: רגע, אני רואה את הבוסית מאחורה.
1: צריך
17: לומר שגם הבוסית היא חתיכת קליברית. נכון? זה קפה בלה.
18: נכון.
17: אנחנו מדברים על עסק שהרים את עצמו.
1: אז כמה בלה משלמים לכם לשעה?
18: אפשר להגיד.
1: איפה? אני לא מאמין.
18: זה מסתורס את המוניטין.
1: התחושה שלכם בכלל, אתן יותר שמחות? יותר חוששות?
18: אני שמחה וחוששת בו זמנית נראה לי. שנינו. יש תמיד את החששות. בסופו של דבר אבא שלנו משרת מילואים מהשביעי באוקטובר.
1: עד עכשיו?
18: עד היום. כולל היום.
1: איפה? את יודעת איפה? אל תגידי.
18: אני יודעת איפה. וזה... בסופו של דבר יש את השמחה שיש את השקט הזה טיפה בצפון, אבל עדיין יש את החששה של אבא, כי הוא לא בבית, ואנחנו אומרים...
1: זאת אומרת, את לא חוששת מהתפתחויות כאן בצפון, שזה יחזור, מי יודע, איראנים, חיזבאללה, זה לא הפחד שלך, אבל את כן מוטרדת מאבא.
18: כן.
1: כן, גם את.
17: אבל רגע, אבל אמא גם יושבת פה, ואמא חייבת להתייחס, כי אמא היא חתיכת מעצמה צפונית פה, צריך לתת מילה. אני לא הבנתי עד עכשיו שאתן הבנות
1: אומרת,
17: שלה...
1: תני לי רק להסביר למאזינות ולמאזינים שלנו שהם ברחבי הארץ.
17: חלט.
1: אז כשיעל אומרת שהיא חתיכת מעצמה צפונית, היא מתכוונת לזה שלבלה יש בית קפה מהסרטים...
19: למירי.
1: למירי, סליחה. במטולה.
19: נכון.
17: בית קפה שקם כמו הפיניקס בגדול.
19: סוג של, תראו, פתחנו... ביום הראשון של הסופה ביירון, השותף שלי ואני חזרנו לפעילות מלאה בדצמבר האחרון, ופשוט החלטנו, נראה לי זה הדרך חיים גם שלו וגם שלי, שלא נותנים לשום דבר לעצור את החיים.
1: הקפה פתוח עכשיו?
19: היום לא, יום חופש.
1: למה? יום ראשון זה יום חופש?
19: יום ראשון זה יום חופש.
1: יום שבת פתוח?
19: כן, אנחנו עובדים שני עד שבת כל השבוע.
17: ביום ראשון,
1: וכמה, ואם אני בא לעבוד אצלך, כמה אני אקבל לשעה?
19: אנחנו נדבר לפי הניסיון. מה יש לך להביא לשולחן? רינו, זה לא ככה.
1: אנחנו חייבים את התשובה, הם לא רצו לספר לי.
19: יש דברים שנשארים בכותלי העסק.
17: תגידי רגע, טלי, אבל שנייה שאלה רצינית. את מעסיקה שתי הבנות אצלך, אבל את גם אומרת, אני לא פתוחה ביום ראשון, וזה אירוע שקורה כאן ברחבי הגזרה באופן רחב. אנחנו רואים מצוקה קשה של כוח אדם, וגם של כדאיות כלכלית.
19: א', נכון, ב', אני חייבת להגיד שיש פה נוער מדהים. עזבי רגע, הילדים שלי, זה מה שנקרא, הן הסנונית הראשונה, כי זה היה קל לגייס. יש לי חוץ מהן עוד 3 נערות תיכוניסטיות. יש פה נוער חרוץ, שמעריך עבודה קשה, שיודע שדברים לא נופלים עליהם מהשמיים, וזה כיף לראות.
1: אבל אנחנו שומעים לא מעט את ראש המועצה צורק צעקות גדולות, ממש נקרא, עד כמה הוא לא מקבל סיוע, לא מהרשויות, לא ממשלה וכו' וכו'.
19: אני אגיד דבר אחד.
1: ועד כמה אנשים כאן מתקשים, כן.
19: אגיד דבר אחד, אני נותנת קרדיט ענק לראש המועצה שלנו. הבן אדם לא מפסיק לעבוד בשביל האנשים של מטולה, בצורה חד משמעית. ואני אומרת את זה כבעלת עסק, אני מסתכלת מה קורה בשלושת השבועות האחרונים.
17: כמה את מרגישה על העסק שלך את הטענות האלו? כמה את מרגישה את הקושי?
19: תראי, להגיד לך שהמדינה באירוע, המדינה בעיניי לא באירוע מ-day one. אבל במיקרו שלנו, אני כתושבת המושבה, כבעלת עסק במושבה, כן מרגישה שיש לי למי לפנות, כן מרגישה שיש לי אוזן קשבת. אז במיקרו, זה בסדר. המקרו, זה בעיה, אני חושבת שהיא לא רק שלנו, של מטולה או של הגליל או של הצפון. זה בעיה כלל ארצית, אז...
1: לא כלל ארצית, היא כלל צפון כרגע. אני לא בטוח שהיא כלל ארצית.
19: תשמע, אני לא יודעת כמה בדרום, וזה...
1: בדרום נשמע לי שזה עובד הרבה יותר טוב, האמת, בשנה האחרונה. זה מתנהל אחרת לחלוטין. חן ושרי, מה אתם מתכוונות לעשות בחודשיים האלה? חן, את מתחילה, תפסיקי לברוח לכיוון שלה, בבקשה.
18: שרי, את מתחילה. לא, את. אני? כרגע?
1: כן.
18: בחופש אין לנו לוז. מה זה, כאילו, אנחנו מאוד דינמיים עם הלוז שלנו, כי...
1: מה זה דינמיים? לא עושים שום דבר, דינמיים.
18: לא, אני כן עדיין עובדת וכן עדיין מתכננת, אבל אני לא יכולה לתכנן לשבוע הבא.
1: למה?
18: כי אני לא יודעת מה יהיה עוד שעה. אני באמת שאני לא יודעת, אני...
1: גם את ככה?
18: לא.
1: אוקיי, את כן מתכננת לחודש הבא או לשנה הבאה או למה יהיה בעוד שנתיים?
18: מה שיש לי חודש הבא זה רק יום הולדת, אני לא מתכננת יותר מזה.
1: מזל טוב.
17: תגידו, אולי שאלה של חנונית, לקראת סיום, אבל אתם מנסות אולי בקיץ הזה להשלים פערים שנפתחו לכם כל התקופה הזאת?
1: חנונית.
18: בטח. בטח, זה לא שאלה. בסופו של דבר, איך אומרים, העבודה אף פעם לא מסתיימת. זה תמיד יהיה, לא משנה מתי, גם אם את חושבת שאת בחופש הביא לי עבודה.
1: אנחנו חייבים לסיים, שרי, חן, מירי, תודה רבה שהיית איתנו, ותודה רבה לכם.
18: תודה רבה.
1: בשעה הבאה נתחיל עם ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, ומשם נמשיך.
20: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
22: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
23: מה?
22: מעברר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר A-Sale.
24: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
25: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
26: זה הכל בשבילך, חבר.
27: קיץ כזה אין בשום מקום אחר, הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות. חנות מלונות ירושלים.
0: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רב סרן מם, ראש מדור כוננות בחטיבת המבצעים.
6: הבחירה שלי להמשיך ולשרת בצהל היא מתוך מקום שלי, הרצון שלי להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי, ואני מבינה שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. בשבעה באוקטובר הדבר הזה התחדד לי יותר, קפצתי למסיבת הנובה לחלט פצועים, ולצערי הרב פינינו את פליפות הנרצחים, אבל למשימה הזאת ובכלל כל מה שחווינו בשבעה באוקטובר והלאה גרם לי להבין שאנחנו חלק ממשהו הרבה הרבה יותר גדול, ובאמת היכולת שלי לרצות להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי וכן הלאה הוא משמעותי בעיניי.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
15: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. איראן תקפה הבוקר בסיסים צבאיים בירדן ובמפרץ הפרסי לאחר התקיפות האמריקניות באיראן הלילה, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
23: ירדן הודיעה לפני זמן קצר כי שלושה טילים ששוגרו מאיראן נפלו בבסיס חיל האוויר על שם הנסיך חוסיין. הזקות נשמעו בשעה האחרונה בבחרין, ובמהלך הבוקר הותקפו גם איחוד האמירויות, קווייט וקטר. זאת לאחר שצבא ארצות הברית תקף הלילה בנמלי בנדר אבאס, סיריק, בושהר ועוד שלל מטרות בדרום איראן. מוקדם יותר הודיעו משמרות המהפכה כי הן סוגרות את מצר הורמוז.
7: והשר אלי כהן מהליכוד אמר אצל יניר קוזין ואריאל כהנה, אם ישראל תותקף, נגיב בעוצמה.
28: ככל שאיראן תפעל לתקוף את ישראל, אנחנו נקה בה בעוצמה. אנחנו רואים שאין שום ערך לחתום הסכם או מזכר הבנות עם איראן. אני הופתעתי לא מעצם זה שהם לא עמדו בהסכם, אלא שחלף פרק זמן כל כך קצר ועד שהם הפרו אותו, ולכן אין תוחלת אמיתית להמשך התנהלות מול המשטר הנוכחי.
7: הסנאטור הרפובליקני לינזי גראם, מתומכי הבולטים של ישראל בקונגרס האמריקני, הלך לעולמו בגיל 71. הודעה שפרסמה לשכתו נמסר כי הוא מת ממחלה פתאומית. גראם, שייצג בסנאט את דרום קרוליינה, נחשב למקורב לנשיא ארצות הברית טראמפ, וביקר בארץ מספר רב של פעמים גם במהלך המלחמה. אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, סיפר בגלי צהל, הוא היה ידיד אמת של ישראל.
29: הסנגורם של ישראל בארצות הברית, אפשר להכתיר אותו כלינזי גראם לכל דבר ועניין. אין דבר שהוא לא עמד לימיננו, תמיד. כל דבר שהיינו צריכים, הוא היה הראשון לרוץ קדימה, להיות לטובתנו, כי הוא הבין את הנרטיב היהודי-ישראלי האמיתי, למה מדינת ישראל קמה.
7: 20 שנה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, דן חלוץ, שכיהן כרמטכ"ל בעת המלחמה, אומר לרינו צרור בגלי צהל, אז הייתה לנו תוכנית מדינית, ובמלחמה הנוכחית אין. התנהלות נתניהו שערורייתית.
30: במבט של 20 שנה לאחור, לא השגנו שקט שיחזיק גם היום ויאפשר לנו לא להיות במציאות שבה נלחמנו 3 שנים האחרונות. השגנו כן 17 שנות שקט. מלחמת לבנון הייתה להצלחה אחת גדולה, והיא שהדרג המדיני הגדיר תוכנית שהוא רוצה לראות בסיום המערכה. וחבל לנו שגם במערכה האחרונה לא ידענו ללכת למעשה מדיני במקום שבו החיזבאללה היה במשיך ולשתה.
7: מזג האוויר חם מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן, ומיד בגלי צהל השעה השנייה של השידור המיוחד של רינו צרור מכפר גלעדי לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה.
8: בחסות ביטוח ישיר. המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
24: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.

0: שלום, שלום, שעה שנייה משידור חוץ בכפר גלעדי, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. ואנחנו פותחים אותה עם ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, בוקר טוב. אהוד?
1: כן, בוקר טוב.
0: שומע אותנו, אהוד?
1: אני שומע אתכם מצוין, בכל הארץ שומעים אתכם.
0: בוקר טוב, בוקר של 20 שנה למלחמה, אתה זוכר את ההחלטה שלך באותו יום?
1: אני זוכר כמה החלטות שלי באותו יום.
0: את ההחלטה שלך לצאת למלחמה.
1: מה שקרה, זה נורא חשוב להבין איך הדברים התגלגלו גם באותו יום.
0: נכון, את זה אנחנו מבקשים לדעת.
1: הזיכרון האנושי קצר, והזיכרון של המאזינים הוא גם כן מטבע הדברים קצר. באותו יום זה התחיל בזה שנהרגו אלדד רגב ואודי במערב הראשון, והם התחילו לראות לכל רוחב הגזרה ממזרח למערב, ואחרי זה עשו מערב לטנק שבו נהרגו עוד 8 חיילים. ואז התגובה המיידית הייתה, של הצבא הייתה, בואו נחזיר את לבנון לתקופת האבן. אמרתי, תרגיעו, לא נחזיר אותם לתקופת האבן, נלחם בצורה מדויקת ונכונה. בשלב הראשון נשארתי
0: אבל זו הייתה התגובה הראשונה של הצבא, להחזיר את לבנון לתקופת האבן?
1: כן, כן, בהחלט.
0: זה דומה לתגובה בעזה לפני 3 שנים.
1: תגובה דומה למה שנניח כן. יש בעזה, כן, ואני כן. הייתי נגד כן. זה, ולא אישרתי כן. את זה, ויש עד היום ויכוח ביני לבין כמה מהגנרלים, האנשים שבדרך כלל אני איתם ביחסים מאוד טובים, לא ביחסים של אימות או ויכוח, לגבי השאלה הזאת, מה היינו צריכים לעשות בהתחלה. מכל מקום, כינסתי ישיבת ממשלה לשעת כן. ערב, ודנו כן. בעניין הזה, ואז מה שעלה, וזה חשוב נורא לומר את זה, גם משום שאנחנו בודקים את העניינים עכשיו בהיבט היסטורי, השאלה הייתה, אוקיי, מה בסוף? שאלנו את השאלה, מה היעד? לאן אנחנו רוצים להגיע בפעולה הזאת? אוקיי, עכשיו נעשה פעולה, אנחנו נתקיף את משגרי הטילים שלהם בדרום לבנון, מה שעשינו באותו לילה בהצלחה מרובה, אבל מה היעד?
0: נכון.
1: והיעד שאמרנו הוא, להביא את הקהילה הבינלאומית להתערב באופן שהם נגרום לכך שתהיה החלטה שתאלץ את החיזבאללה, כמובן בין היתר כתוצאה מהפעילות שלנו, לסגת אל מעבר לנער הוואלי, כלומר ל-50 קילומטר מדרום.
0: כלומר מלכתחילה תכננת להכניס את העולם פנימה,
2: להישן על הקהילה הבינלאומית.
1: לא רק זה, אלא שנאמר במפורש לשרים, בסוף הלחימה הם יראו רקטות עד לרגע האחרון, הם לא ירימו דגל לבן. אבל השאלה אם אנחנו נצליח לגרום לכך שהם יאלצו בסופו של דבר לסגת. ואני יכול לומר בוודאות, הדבר שלא מרבים להזכיר אותו, כי בינתיים אני לא ראש ממשלה, ומי שמדבר בשם ההיסטוריה של ישראל, בדרך כלל זה שרי הטיק טוק והפייסבוק.
0: Okay.
1: אבל בשלוש השנים הראשונות היה שם הצבא בינלאומי, החיזבאללה לא היה בדרום לבנון, לבנון לא קיבלה נשק, כי היה פיתוח בינלאומי, והצי הגרמני שהיה חלק מהכוח הבינלאומי, הוא לא היה חלק מהכוח הקרקעי, אבל הוא היה חלק מהכוח הבינלאומי שבלם אפשרות של כניסת אוניות איראניות עם נשק לעזור לחיזבאללה. הפרסים, האיראנים, התחילו לשלוח שיירות קרקעיות של סמי טריילרים דרך טורקיה לסוריה ומשם ללבנון עם נשק בהיקפים אדירים ותחמושת בהיקף אדיר, ולוחמי ישראל הגיעו לכל המקומות האלה, דאגו להכניס מטענים לשיירות הקרקעיות, וכשהם היו בסוריה השיירות האלה היו מתפוצצות. ולכן בשלוש השנים הראשונות לא הייתה התחמשות לא היה, לא היה.
0: ומה קרה לאחר מכן? מה קרה לאחר מכן?
2: איפה בדרך זה השתבש?
1: לאחר מכן החליף אותי השר המהולל למר ביטחון, ומה שעניין אותו זה טהרן, וכל החזית הדרומית או הצפונית שלנו הוזנחה. בכל זאת דבר אחד קרה, ואולי זה גם הוליך שולל אותו. הפעולה שאנחנו
0: עשינו... הוליך שולל אותו, אתה מתכוון את ראש הממשלה נתניהו.
1: כן, כן. שבמשך כל השנים האלה, החיזבאללה היו כל כך מורתעים מהמכה שהם קיבלו במלחמת לבנון השנייה, שהם לא העיזו לראות פעם אחת כדור רובה אחד במשך 17 שנה. עכשיו אני רוצה לזה להוסיף עוד משהו. הפעולה המרכזית שאנחנו עשינו בשלב די מוקדם, כשראינו שהכוחות הקרקע שלנו לא יעילים מדי בחיכוך המיידי שיש להם עם החיזבאללה בדרום לבנון.
0: מה פירוש לא יעילים מדי?
1: לא יעילים, שהיו לנו קרבות קשים שם, והם לא תמיד היו מוצלחים.
0: כן, כלומר הייתה לך בעיה עם התפקוד של הצבא.
1: היה לי בעיה עם תפקוד של יחידות מסוימות, וזה הבנתי כבר ביום השני של המלחמה, ואז עברנו לפעולה...
0: וזו הסיבה שבגללה הגעתם להזיז את אודי אדם מפיקוד צפון, ולהעביר את קפלנסקי...
1: רינו, אל תלך למשולים הצדדיים האלה, זה לא דבר...
0: לא, זה לא צדדי בכלל, זה פעילות תוך כדי מלחמה, אני לא ראיתי את הפעילות הזו בשלוש השנים האלה, מפה אני שואל.
1: אני רוצה לומר לך כך, אנחנו הרסנו את הדחיה במלחמת לבנון השנייה באופן כזה, יותר ממה שהרסו אותה בשנתיים וחצי האלה של המלחמה הנוכחית, או השלוש שנים של המלחמה הנוכחית, ואף אחד לא יעיז לומר לי לא לעשות את זה. שיתחנו את כל הדחיה, הרבה יותר פגענו בדחיה, בהתקפות שלנו, האוויריות שלנו, מאשר עשו את זה במלחמה הזאת.
0: ולא היה מעצור אמריקאי, מעצור צרפתי וכו' וכו'?
1: שום דבר. הנשיא נמנע מלהתקשר איתי כל החודש של המלחמה הזאת. ביום האחרון, כשהתקבלה ההחלטה במועצת הביטחון של האום, התקשרו מהלשכה שלו ואמרו שהנשיא רוצה לדבר איתי, וכשהוא דיבר איתי, הוא אמר לי, היי בדי, מה שלומך, מה שלומנו, מה קורה, מה זה? הוא אומר, תקשיב, אני מתנצל שלא התקשרתי אליך כל החודש האחרון, אבל אתה יודע, החבר'ה שלי שרצו שאני אתקשר איתך, רצו שאני אגיד לך להפסיק. אני לא הייתי אומר לך להפסיק שאתה פוגע באויבי מדינת ישראל. ולכן לא התקשר.
2: רגע, שתי נקודות שצריך להתייחס אליהם. אתה מדבר על יציאה למלחמה הזו עם אסטרטגיה מאוד ברורה מבחינתך. זה לא מה שעלה בזמנו מדוח וינוגרט. בסוף עלת החקירה קבעה שיצאנו למלחמה בלי אסטרטגיה ברורה. ודבר שני, האם היום בדיעבד בהסתכלות אחורה, יש בך איזושהי חרטה על הכניסה הזה להסכם 1701, בהינתן השתלשלות האירועים, ושוב השענות הזו על גורם חיצוני שיפרק את חיזבאללה מנשקו?
1: קודם כל, ועדת וינוגרד הייתה ועדה שראיית הדברים שלה הייתה מושפעת במידה רבה מהלכי הרוח שהיו נכונים לשבועות הראשונים או לחודשים האחרונים אחרי המלחמה. בדיעבד, הדוח השני שלהם היה דוח שונה לחלוטין. הוא העריך מאוד את עבודת המטה שנעשתה תוך כדי הניהול המלחמה. הוא הגיע למסקנה...
0: כלומר, הדוח הראשון היה דוח עוין כי זו הייתה תחושת הציבור, ואחר כך...
1: במידה רבה מסוימת, במידה רבה, אבל תשמע לי, אני לא מתווכח עם וינוגרד, אני לא מתווכח עם ועדת החקירה, תרשו לי רק שנייה. המציאות מתווכחת עם הדוח הזה. במשך 17 שנה לא היה שום יריעה של רובה, לא של פצצת מצער, לא של רקטה. ובמשך 17 שנה לא היה רגע אחד איום על ביטחון חיי התושבים בגליל. לא הייתה תקופת סגסוג יותר גדולה מאשר ב-17 השנים האלה. עכשיו, את מדברת על החלטה 1701. ההחלטה 1701 הייתה החלטה שאנחנו ניסחנו אותה. קונדוליסה רייס, שרת החוץ האמריקאית, ואני ניסחנו מילה מילה, משפט משפט, והיא הייתה החלטה מצוינת, והיא קוימה בכל השנים שאני המשכתי להיות ראש ממשלה. ומה שאמרתי לך, כשהם ניסו להפר את ההחלטה הזאת ולהכניס נשק ללבנון, מנענו את זה בפעולות נועזות של לוחמי המוסד, של לוחמי המודיעין שלנו, של שיתוף הפעולה של הצבא הבינלאומי, שמנע כניסה של אוניות איראניות עם נשק לנמלי בירות. Okay. מה שקרה אחרי זה, אני לא הייתי ראש ממשלה. במשך 14 שנים מה-17 שנים האלה, אני לא הייתי ראש ממשלה, ולכן אני...
0: לא, אבל אף אחד לא מאשים אותך בשנים האלה. אנחנו מתייחסים, מנסים להציף קצת ממה שעברנו, כן.
1: לא, אבל כשאני נשאל על ידי הקולגה שלך, סליחה, אני לא קלטתי את מי מראיין...
0: יעל חדד, כתבתנו בצפון.
1: יעל, סליחה, אני מתנצל.
0: יעל, בדיוק.
1: אז כשהיא שואלת אותי אם אני לא מצטער על החלטה 1701, החלטה 1701 הייתה החלטה מצוינת, הבעיה הייתה איך אוכפים אותה. בשלב הראשון שאני הייתי אחראי על שיתוף הפעולה של אכיפתה, היו שם חיילים צרפתים, אנגלים, איטלקים, עם שיתוף פעולה של הצי הגרמני שחסם את נמלי לבנון, וההחלטה הזאת מימשה את צורכי הביטחון של ישראל.
0: וכל זה התמסמס זה... עם שינוי השלטון, עם שינוי...
1: באופן הדרגתי, זה הלך ונשחק. עדיין ההרתעה שעליה אמר נסראללה אחרי סיום המלחמה, היא לא הייתי יודע, 1% מהתגובה של ישראל, 1% לא הייתי מתחיל.
0: נכון.
1: לא הייתי מסכים.
0: מה היית עושה עכשיו במצב הנתון, אהוד? מה אתה רואה כעת? מה היית עושה כעת על גבול הצפון?
1: אני לא רוצה להגיד מה הייתי עושה, משום שאני חושב שאני לא מכיר מספיק את כל הפרטים כדי לתת תשובה אחראית, וכשאני נותן תשובה, אני צריך שאנשים ששומעים אותה ויודעים שהיא ניתנה על ידי מישהו שניהל פעם מערכה, להביא לתוצאות מסוימות, עושה את זה בצורה מושכלת. אבל אני יכול להגיד דבר אחד. במרץ, בשנה האחרונה, כשאנחנו התחלנו את הכניסה הקרקעית שלנו ללבנון, באותו יום הופעתי בשידור טלוויזיה בערוץ 12, אני עוד זוכר, אצל ירון אברהם ועירית ענבי, נדמה לי, או גלילי, אני כבר
2: מתנדל. עינב גלילי.
0: עינב גלילי,
1: סליחה. ואמרתי שם, אני מתנגד לכניסה הקרקעית, אין בה צורך, היא לא תביא שום תועלת, היא לא מסייעת בשום צורה שהיא לביטחון יישובי הצפון של ישראל. זה חלק מהתשוקה, מהתאווה, מהצורך של נתניהו לעשות מלחמה בכל מקום. הוא רוצה מלחמה בלבנון, הוא רוצה להתנחל בדרום לבנון, הוא רוצה להתנחל במזרח סוריה, הוא רוצה להתנחל בעזה, הוא רוצה להילחם בחוטים, הוא רוצה להילחם באיראנים, וגם היום הוא רוצה להילחם באיראנים, והוא יעשה כל דבר שיכול לעודד את פריצה מחודשת של המלחמה עם האיראנים, וגם פריצה מחודשת של המלחמה בלבנון. זה לא...
2: אתה אומר את זה, אף זה שאנחנו רואים התקרבות במהלך תקופת מלחמת, לא מלחמת, במהלך הפסקת האש שבין סוף חצי הצפון לשאגת הארי, ראינו התקרבות פעילה של חיזבאללה אל הגבול, ראינו שיקום של תשתיות טרור. אתה עדיין אשמח זה אומר ש...
1: הדרך להילחם בה לא הייתה באמצעות הפעולה הקרקעית, היא לא הועילה לאף אחד. זאת העמדה, הייתי אומר, המשותפת של כמעט כל הפרשנים שאני מדי פעם מתכבד להזין לה חוות הדעת שלהם ברשתות השונות. האיום העיקרי על יישובי הצפון היה באמצעות אור רחפנים, שהטווח הטיסה שלהם הוא יותר גדול מאשר ה-15 קילומטר עד לנער הליטני או יותר מזה, והרקטות שהטווח השיוט שלהם הוא הרבה יותר ארוך מאשר המתחם של דרום לבנון. אז להיכנס לפעולה קרקעית, כשעשינו את הפעולה הזאת עד הפסקת האש, יום יום היו לנו הרוגים, וזה לא שינה שום דבר.
2: אני מזכירה שהיו שם גם מנהרות מעבר לאיום הרקטי.
1: מה?
2: אני מזכירה שהיו שם גם מנהרות שרק עכשיו השמדנו מעבר לאיום הרקטי.
1: מה השמדנו?
0: מנהרות.
1: השמדנו מנהרות שלא היו בשימוש אז. בואו לא נגזים בעניין הזה. את הדמוניזציה של כל מתחם קטן שמוצאים שם כדי להראות שאנחנו פחות או יותר עמדנו לפני השמדה וברגע האחרון הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה, אנחנו כבר לא שם. תפסיקו עם זה. לא הייתה שום
2: פעילות
1: במלחמה בצפון. במלחמה בצפון, בשנתיים וחצי האחרונות, לא היה שום פעולה שמוצאה במנהרות שהיו שם כמו שזה היה ברצועת עזה. בואו נקרא לילד בשמו, זה רק היה בפאניקה וברטוריקה וברברבנות ובהצהרות.

0: האירוגנטיות של המנהיגות שלנו, עם הטיק טוק היומיומי ועם הפייסבוק היומיומי ועם ההכרות היומיומיות של השרים, נשמיד, נהרוס, אף אחד לא ינצל, אף אחד לא יישמר וכו' וכו'. אנחנו במדינה של הצהרות רבניות, לא במדינה של ניהול אחראי, שקט, מאופק, מרגיע, כפי שצריך היה להיות. אנחנו יודעים את זה.
1: ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, תודה רבה על הדברים האלה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם ציונה ערקי.
2: כן.
1: בוקר טוב, ציונה.
2: בוקר טוב.
1: אמו של רב סמל רועי האיש, זכרונו לברכה, שנפל כאן.
2: בכפר גלעדי.
1: בכפר גלעדי. את מגיעה לכאן הרבה?
2: הייתה תקופה שהגעתי, המון שנים שהגעתי, כמעט כמעט כל שבוע. עכשיו פחות, קצת קשה לי.
1: מאיפה את בארץ?
2: מבחינה בריאותית קצת קשה לי.
1: מאיפה את בארץ?
2: בהרצליה.
1: מהרצליה.
2: כן.
1: אז את נוסעת לכאן.
2: כן. אז אנחנו היינו באים הרבה, אבל כל הדקסים וכל ה... אני עשיתי פה המון המון דברים, עשיתי פה מסע אופנועים שלנו.
1: ו... מה זה מסע אופנוע?
2: כל שנה, כל שנה, אני לא, רועי רכב על אופנוע, רועי היה חבר במועדון האופנועים, וכל שנה עשינו, בכל אופן עד 10 שנים.
1: בן כמה הוא היה רועי?
2: 26.
1: 26. איזה גיל יפה זה, אה?
2: נכון. גיל יפה, ילד יפה, ילד מיוחד.
3: מה היה לו עוד באופק? מה הוא רצה לעשות?
2: הוא למד את תואר ראשון. במכללה, באוניברסיטה הפתוחה. הוא רצה בעיקר להתחתן. הייתה לו חברה, הייתה לו חברה 3 שנים.
1: שהוא כבר התכוון להתחתן איתה?
2: כן. הוא גם שבוע לפני.
1: ומה עם החברה עכשיו?
2: התחתנה, כמובן. מה, היא תחכה לו?
1: לא. אין למה לחכות.
2: היא צעירה?
1: אין למה לחכות, אבל זה קשה במיוחד. את זוכרת את היום הזה? את זוכרת את ה...
2: שמה?
1: שבו זה...
2: שהוא נפל?
1: כן.
2: אני חושבת שעד יום מותי אני לא אשכח בחיים.
1: כן.
2: לי היה משפחתון בבית.
1: כן.
2: ואני טיפלתי בחמישה תינוקות בבית.
1: אוקיי, כן.
2: ורואי ביום שני, שבוע קודם, לפני, אני שומעת אותו מדבר עם חלפון. הוא אומר לו, למה לא מגייסים אותי? כולם קיבלו צו 8 ואני לא.
1: כן.
2: ואמרו שלא צריכים אותו, הוא שיגע אותם ושיגע אותם, ואני שומעת בחדר שהוא מדבר בטלפון. ובאתי אליו לחדר ואני אומרת לו, תגיד לי, אתה נורמלי? מה? כולם לא רוצים ללכת למלחמה ואתה רוצה ללכת למלחמה? אז הוא אומר, אמא, זה חובה, זה חובה.
1: החובה הזו שלנו.
2: ואז הוא שלח לי בוואטסאפ קטע שאני אדבר עם כל החברות שלי, שיעודדו את הילדים ללכת לצבא, כי כולם חייבים ללכת למילואים, בכדי ש... אנחנו צריכים להיכנס למלחמה, אז היה גולדווסר ורגל. שעטפו אותם, זה היה התקופה, כולם צריכים להתגייס, כולם. והוא נורא כעס, שאני אמרתי לו, מה אתה בכלל כל הזמן רוצה ללכת למילואים? כאילו, אני פחדתי.
3: לא הייתי מה השיקול.
2: למרות שלא ידעתי בדיוק איפה הוא יהיה. ואז... יום רביעי בבוקר, יום רביעי בבוקר, יום רביעי אני לא הייתי בבית, לא ישנתי בבית, ואני באה הביתה ב6:30 הביתה, נכנסת הביתה, ואני רואה פתק כתוב לי, קטן, לאמא אוהב אותך המון, הלכתי, תתקשרי אליי. ישר התקשרתי אליו ושאלתי אותו, לאן הלכת? לאן הלכת? אז הוא אומר, באו לאסוף אותי ב4:00 בוקר.
1: עכשיו רק רגע, רק רגע, רק רגע, באו לאסוף אותי ב4:00 ואנחנו עם אייבי אמר, מפקד הפלוגה.
2: אייבי היקר.
1: של כל ה12. שהוא זה שהלך לאסוף אותו.
2: לא הוא אסף אותו.
1: לא הוא ספציפית, אבל הוא נתן את ההנחיה. אייבי בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: רב סרן אייבי.
4: כן.
1: למה לקחת אותו?
4: מה זאת אומרת? איזו שאלה הזאת בכלל. אנחנו... באים ממורשת אחרת, אני אומר לך ש... שקיבלנו את הצו 8 והתחלנו להתארגן, אז בהמשך למה שנאמר כאן קודם לבי, וכתבתי את זה גם בספר, כתבתי ספר עם המשפחות וזה.
1: איך קוראים לספר?
4: אצילות ואומץ הלב, שהוא באמת מוקדש למשפחות חלק ולמלחמה חלק. זה היה ברור לנו שאנחנו רצים ומהר קדימה, ואני צריך את החברה האלה. עכשיו, אני לא איש מפקדה, אני כל החיים הייתי לוחם.
1: אתה הכרת אותו?
4: בטח, מי לא מכיר
1: את... זאת אומרת, ידעת מי הם החיילים שלך.
4: אתה יכול עוד מילואים לא להכיר את החבר'ה.
1: אוקיי, עכשיו בוא, אני עושה איתך קפיצה, כי אני רוצה להבין מה קרה כאן.

0: אנחנו רואים את המצבות הקטנות עם השמות של כל אחד ואחד. מה קרה שם?
1: מה שקרה, הגדוד נכנס ללבנון ב-12 בלילה.
0: כן.
1: ואנחנו, כל המפקדה שצעדה את הגדוד, דרך אגב 98%, כשערב הכניסה ללבנון היו חוסרים של 1,400 פריטים. גייסנו את זה מכספנו, ומכל מיני דברים.
0: מה זה 1,400 פריטים?
1: 1,400 פריטים שהיו חסרים לחיילים בפלוגות.
2: מדהים, נשק, ציוד.
1: בצורה של נשק, בצורה של חוסמי עורקים, בצורה של תיקים שקנינו, בצורה של המון דברים.
0: אוקיי, 1,400. זה בעצם כל הציוד.
1: כמעט.
2: הגשתם קבלות למישהו?
1: תשמע, מה זו?
0: תגידי למה קרה.
1: אז אני אגיד לך, אז... אוקיי, והגענו בלילה למחצבות, גם כן, אף אחד לא יודע מה קורה שם, לקחתי פיקוד עם החבר שלי, תפסנו פינה והלכנו לישון, קיבלתי הודעה שאני בבוקר צריך להיות במטולה לתדריך, איך נלחמים להמשך. שהכי חשוב פה זה הציר הלוגיסטי, אני כבר רווי מלחמות מיום כיפור, בבוקר קמנו ופגשתי את קרקש יוסי ואמרתי לו יוסי, המקום הזה לא בנוי לכך שברגע שאנחנו אמורים לנוע פנימה, מפה נוכל לצאת. כי היה אבק, סוללות תותחים אלינו.
0: אוקיי,
1: ונסעתי. ואז אמרתי יוסי, אתה מפקד, מה שתחליט, איפה שתחליט. וכל הזמן דיברנו כמובן, בניגוד למה שכולם אומרים, אנחנו צריכים לעזוב. לא היה שום דבר מעשי במלחמה הזאת, אני יכול להגיד, זה היה אחד המלחמות הגרועות ביותר שאני עברתי בחיי, ועברתי 3 ועוד התשה. והם לא ידעו אף אחד מה קורה ואיך קורה. והוא ניסה להיכנס לכל מיני מקומות פה באזור על הציר, זה לא הלך, ניסה להיכנס לתוך כפר גלעדי, וגם כן לא כל כך הסתדר. וגם אם היינו יחסים לפאר גלעדי, זה לא לתוך מקום מחסה. זה שטח פתוח. שלא אף אחד לא יתאה בזה. וחצי שעה לפני, יוסי החליט שהוא כאן. יוסי הסגן שלי החליט שהוא כאן, ממקם, מסדר, פרס את הכוח על 200 מטר, איזה מזל, שם את המסעיות ממול עם הדלק והכל.
0: הבנתי.
1: ואני לי... ניתק הקשר בינינו, כי לא היה לו טלפון, כי כל המלחמה הזאת ניהלנו בטלפון. זה מדהים. ובאיזשהו שלב אני מתקשר, אין מענה, אין מענה. וכשאני יוצא מכפר גלעדי, אני פוגש את הרב החטיבה. עוצר טרם. אני אומר לו, לאן הרב? אומר לכפר גלעדי, אמרתי, מה קרה? אומר שם איזה אירוע שאף אחד לא יודע מהו.
0: אלוהים אדירים.
2: וואו.
1: ואני נוסע, מתקשר אלי יוסי, אין תשובה, אין תשובה, אין תשובה.
2: הלפה מתחיל
1: לדפוק, הבנת לאן זה הולך? אז הגענו לפה, ראינו את המסוק ממריא. אחר כך בדיעבד הבנתי שזה רואי במסוק. נסעתי, נכנס לחנייה, ואני רואה את כל המאומה וכל הזה מולי. ואז הבנתי.
0: אמרת שזו הייתה מלחמה גרועה מאוד, מבחינת התנהלות, יכולת, פיקוד, הנחיות. אני זוכר את זה כמי שבא להסתכל, להיות כאן קרוב ורואה שהצבא נכנס יוצא, נכנס יוצא, נכנס יוצא, ומי שיודע קצת מלחמה מבין שהמהלך הזה מפרק כל חייל. מה היה שם שהיה כל כך גרוע?
1: תראה, הבן שלי נלחם איתי.
0: יופי.
1: היינו יחד, הוא היה בפנים, אני בחוץ.
0: אוקיי.
1: דרך אגב, הייתי אמור להיכנס פנימה, בגלל שהוא נכנס,
0: אתה לא. חבר'ה...
1: כן. לא להגזיר, בוא נעשה סדר.
0: אבל תתן לי תשובה ככה בדקה.
1: אני אתן לך. תראה, עצם התהליך שמבחינתי זה לוגיסטיקה להיכנס פנימה להגיע לחיילים, זה הדבר הכי חשוב. אני באותו יום אחרי שהזיינו ועשינו את כל הארגון ואת ההלוויות למחרת, חבר'ה היו במוצב ושמו את כל הציוד כדי שיגיע לגדוד. הגדוד צריך את התחמושת ואת הציוד, אחרי זה הולך... לא הגיע אליו. יומיים לא הגיע אליו. 3 לא הגיע אליו. הציוד לא הגיע.
0: אין קשר.
1: עד שתפסנו ואמרתי גם למחד, אני, או אחד המפעים אחרים, ניקח על עצמנו את הציר הלוגיסטי, כי הוא הכי מהותי.
0: כן.
1: כשחיילים לא מקבלים את הציוד שלהם,
0: כן.
1: אתה מבין שמשהו לא עובד נכון.
0: כן.

0: אגב, המגז שלנו סירב לצאת. הוא נלחם 11 יום רצוף, אמר, אני לא נכנס יוצא.
1: ציונה, כשאת שומעת את זה, אני רואה שקשה לך.
2: אני כבר יודעת הכל.
0: הכל?
2: הכל. כי אני עשיתי עם אייבי. כשסיימנו את החודש של השבעה, של האבל, נסעתי עם אייבי והילדים, כל המסלול איפה שהוא היה.
1: רצית לדעת.
2: המחצבה, הדרך, הכל, הכל, הכל, הכל. אני אמרתי שאני רוצה לדעת מההתחלה ועד הסוף כל.
1: אבל עכשיו...
3: 20 שנה אחרי?
2: קודם כל, אני יודעת הכל, אז זה כבר עוזר לי.
1: כן.
2: כבר...
1: כן.
2: לא ש... זה לא מנחם.
1: כן.
2: זה לא מרגיע.
1: כן.
2: אבל זה כבר עוזר לי שאני יודעת הכל.
1: כן. את עושה השוואה בין אז לבין היום, למשל?
2: השוואה למה? במלחמות?
3: כן, תראה את המלחמה.
2: מלחמת לבנון השנייה הייתה המלחמה הכי גרועה שיכולה להיות בעולם. מההתחלה ועד הסוף. הכל. הכל. סליחה שאני אגיד.
1: לא, לא.
2: מהרמטכ"ל ועד ראש הממשלה ועד כולם. זה היה הכי גרוע שיכול להיות. זה לא היה צריך לקרוא.
1: כן.
2: בכפר גלעדי זה לא היה צריך לקרוא.
1: בכפר גלעדי זה בוודאי לא היה צריך
2: לקרוא. זה לא היה צריך לקרוא בכלל. כל המלחמה הזאת, עוד מההתחלה, אני שמעתי הרבה שלא היה להם דברים ושלא היה להם, אפילו אוכל לא הגיע אליהם.
1: 1400 פריטים אמרת, הרגת אותי עם המספר הזה.
0: כתוב בספר.
1: כן, אבל אנחנו, איך קוראים לספר? אצילות?
0: אצילות זה אומץ הלב.
1: משפט אחרון שלך, אייבי?
0: תראה, נורא קשה, אבל קודם כל, הגדוד עשה דבר מעשה מדהים, שחיבקנו את כל המשפחות מההתחלה עד היום.
1: את כל השנים עשר.
0: כל השנים עשר, עם הילדים. פשוט לא עוזבים אותם לשנייה. אנחנו בשביל לאוגוסט עושים את הטקס ה-20 פה. שנה 20, פה אנחנו עושים טקס כל שנה. אנחנו עם המשפחות הכי צמוד. בכל מורשת קרב שעשיתי בצהל, אמרתי רק דבר אחד. הכי קל זה להילחם. לזרוק רימון, להיכנס לחדר, תאמין לי, זה הכי קל. כל הלוגיסטיקה שעומד מאחוריו זה קשה, אבל... המשפחות. את זה ללוות ולבוא ולמרות הכאב, וזה לא היה קל בשנה הראשונה.
1: לא
0: היה קל בשנה הראשונה, כמפקד.
3: שאלה אחת, אייבי. אתה מלווה את המשפחות, אבל השני מסרי האלה, אתה כמפקד, הם עוד הולכים איתך?
0: הם איתי כל יום. אין פה אשמה, כי ההתארגנות שלנו הייתה נכונה, הגענו לפה רק חצי שעה לפני, לא כמו שסיפרו בתקשורת. עשינו את המקסימום, היינו פזורים על 200 מטר, באמת, עשו פה דברים. אם לא הייתה, אם לא היה קיר, לא היה קורה כאן כלום. אבל אני לא מרגיש אשמה, אבל אחריות מלאה. אין מצב כזה שאני לא אחראי. מה זאת אומרת? אתה מפקד. אתה אחראי.
1: אתה אחראי.
0: בדיוק.
1: אייבי אמר, רב סרן במילואים, ציונה ערקי, אמו של רב סמל רועי האיש, זכרו לברכה. תודה רבה שהייתם איתנו היום הזה.
3: תודה
1: רבה.
0: תודה לכם על הערב.
1: תודה רבה.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים. ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
9: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חבסו בה.

0: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
1: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
2: ומה הייתה אחים?
3: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי שאני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
1: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
5: ועכשיו אנחנו עם מלך הצפון, פחות או יותר, האיש שהצליח לרכוש כל חלקת אדמה כאן בסביבה. שלומי אפריאט, איש מטולה, בוקר טוב שלומי.
6: חלקות אדמה? לא הבנתי.
5: אני נראה הרושם שלי, הרושם שלי זה שאתה גם משתלט על הנדלן חוץ מעל התקשורת, אבל נכון לעכשיו מנכ"ל חברת טופליין בקריית שמונה. הייתי איתך פה לפני 20 שנה.
6: ממש ככה.
5: וצילמת אתה קצת כל מיני עמודי ישן שעולים מהקיבוצים.
6: אוקיי.
5: ולידך היה מנחם הורוביץ שאמר, יא אללה מה יהיה, יא אללה מה יהיה. ואתה הסתכלת ואמרת, המלחמה הזו לא הולכת טוב. אני זוכר את הטקסט, המלחמה הזו לא הולכת טוב. ואני מוטרד מאוד מההמשך. אתה זוכר את כל הרגע הזה?
6: מאוד, מאוד זוכר. זה התחיל מעניין של, אתה יודע, אנחנו לא היינו הרבה זמן מיציאה מלבנון.
5: נכון. שנה ומשהו.
6: כן, ואז עוד היינו בקשר עם אנשים שנמצאים שם. ברגע שמישהו מתקשר...
5: היה קשר טוב עם הצד השני.
6: כן, עם הצד השני. וברגע שמישהו מתקשר ואומר, יש איזה אירוע מוזר, אני אמרתי ליובל שאח שלי, אנחנו שלושה אחים שמנהלים את הדבר הזה, אחים אפריאט, כבר כמעט 40 שנה, ואמרתי ליובל, סע לאזור הזה והזה, הוא נסע. לצערי, נקרא לצערי, זאת אומרת, הוא הגיע למקום מסוים והמשיך לנסוע, ובעצם הוא הגיע למקום ששם היה האירוע הראשוני, ונחטפו שם החיילים, ואז הוא התקשר אליי, אמרתי, שמע, מוזר, אני פה לבד, יש פה שני המרים, ומשהו מוזר לי. אני אומר, טוב, בוא, תראה, לא יכול להיות שאתה לבד שם. הוא אומר לי, אין פה אף אחד. הוא אמר למקליט שלו, תמתין עם הרכב, אני יורד ברגל, ירד למטה, וצילם בעצם את ה... גם גופה שהייתה שם. והיה שם גם מישהו שהסתתר, שאותו לא ראה. זה היה לא טוב. כשהוא ראה את הגופה הזו, הוא פשוט צעק לי בטלפון ואמר לי, משהו פה לא מסתדר לי, אני דיברתי עם דובר צהל, ואמר, לא יכול להיות שהגעתם לשם, צאו משם מהר. בעצם, ברגע זה, הבנו שיש פה מלחמה. מלחמה כי, בוא נגיד שבמלחמת לבנון הראשונה אני הייתי חייל, טנקיסט בגדוד 74, חטיבה 188, אמירם לוין היה המגד שלנו. כן. אנחנו בעצם היינו חוד החנית של כל הגזרה המערבית עד ביירות, אוקיי? זאת אומרת, אתה מבין שקורה משהו, כי טנק נכנס ויורים עליו.
5: מה, הצבא לא הבין שקורה משהו?
6: אני לא יודע אם הצבא לא הבין. אתה יודע, אנחנו במצב...
5: אבל מה זאת ההתנהגות המשותקת הזאת?
6: תראה, אני... מי שהיה בקרבות, נקרא לזה ככה, בלחימה, מבין שיש דברים מסוימים שאתה נמצא בנקודה, אתה זה ששולט. אני שמעתי גם את הבחור שהיה פה ואמר על העניין הזה, הגענו לפה, הגענו לשם. אתה זה שנמצא שם, ואתה אומר, אני נמצא פה, אני שולט, אני צריך להגיד לך מה קורה. נכון שיש מערכת גדולה, שהמערכת הגדולה, יש בה איזה משהו שהוא, שמבינים באותו רגע ומתחילים להזיז. יש את הבעיה הגדולה מאוד של הדוץ. זאת אומרת, שאתה יכול להגיע לנקודה מסוימת, שאתה נכנס פנימה ובעצם מישהו אחר רואה אותך. גם אצלנו בגדוד זה היה, כשהיינו במלחמת לבנון הראשונה. כן, גם פה כן, זה היה. כן. שהיו במלחמה וירו המון המון בצורה, כי מזהים פתאום, ויש כוח שנכנס יותר מהר, והוא בעצם נמצא במקום שהוא... כן. מקום שהוא זה. אתה יודע, גם פה בכפר גלעדי, שהיה פה את האירוע, אנחנו, גדי הגיע לפה וצילם ראשון, זה היה מזעזע. מזעזע לראות את הדבר הזה, כי בעצם כוח יושב, ממתין.
5: נח.
6: נח, ופתאום נופים טילים. אתה יודע, כל מלחמה יש את הבעיות שלה. אתה יודע, כיפור זה היה בזוקות. מלחמת לבנון הראשונה, היה לנו את הטילי סגר ומילנים וכל הדברים האלה, שאני זוכר את עצמי עם חוטים של קורי הכביש מעלינו מרוב הטילים שעברו אלינו, ולכל דבר יש את ניסינו לעשות את הפתרון לעניין. מלחמת לבנון השנייה, כמה שזכור לי, זה על טילריה בכמות מאות. בקריית שמונה נפלו מאות של טילים, אבל מאות של טילים בקריית שמונה, ולא היה לך את העניין הזה של, אוקיי, עכשיו מודיעים לך עוד 10 דקות, לא, עוד 3 דקות, עוד 20 שניות.
2: וגם לא כיפת ברזל.
6: כלום.
5: וכל התנהלות העורף הייתה שונה לחלוטין.
6: שונה לחלוטין.
5: וכל מי שהיה מרותק מסיבה זו או אחרת, פיזית, בבית, זה לא משנה אם נכון. זה היה בחיפה או בקריות נכון. או כאן, לא הצליח לזוז מהבית בכלל. היו כאן 1001 עניינים, כי זו הייתה פעם ראשונה, אני זוכר שאני קראתי לזה מלחמת העורף הראשונה.
6: נכון, זה, אני זוכר את זה. שהיינו שם בשידורים, אתה אמרת מלחמת העורף הראשונה, כי זה היה ממש כזה. היה ממש כזה.
5: ברור שאף אחד לא התייחס לעורף מאז ועד היום.
6: אני לא יודע מאז ועד היום, כאילו...
5: כן, כן, אני יודע, כן.
6: אוקיי.
5: אבל אתה תגיד לי, מאז ועד היום, אני רוצה להגיע איתך לרגעים האלה, עברת כאן ימים, 3 שנים... שאלוהים ישמור, איך אתה מרגיש עכשיו?
6: תראה, אני הזכרתי בזמנו את מלחמת לבנון הראשונה עם אמירם לוין, שהיה מגד שלנו, שהיה מורי ומפקדי על כל מה שקשור לעניין של לחימה. והיינו, באנו ואמרנו לו, רגע, אבל אתה עברת את זה, את זה ואת זה, בטח אתה יותר קל לך. אז הוא אמר, לא. כל מלחמה יש לה את הווייב שלה, כל מלחמה יש את הצורה שבה הדברים קורים. המלחמה הזאת הייתה שונה מהמלחמה של...
5: כן.
6: המלחמה הזו זה משהו שאתה אתה לא מתכנן, אתה לא רואה, למרות שיש לך יתרון מאוד מאוד גדול בעניין של זמנים, שמודיעים לך, גם אם פה בקריית שמונה זה 5 שניות, בוא, מודיעים לך לפני כן שקורה משהו, תכף יורים עליך. יש לזה את היתרון הגדול. החיסרון היה שלא היה לנו את האפשרות להתגונן בכל מה שקשור לכמות הטילים וצורת הטילים שהייתה. גם הם יצרו איזשהו מצב שאתה יודע, נופלים טילים ואז אנחנו אחרי זה הבנו את זה, נוסעים לשם כדי לצלם לרקוחות, ואז באים הטילים האחרים. שלא נדבר עלינו כאולפן שנמצא בקריית שמונה, שמשדר כמעט לכל העולם מעבר לשידורים בארץ. חטפנו שם טילים, גם טיל ישירות בתוך אולפן, שעשה לנו נזק מאוד מאוד גדול. למזלנו, לא נפגעו אנשים, למזלנו.
5: היום אתה כאן?
6: היום אני כאן, אני תמיד הייתי כאן. כל השנים, אני גר במטולה עם הבית.
5: הילדים?
6: הילדים לא. הם בתל אביב, במה שנקרא שם. דן הבן שלי, הוא אלוף הארץ בביליארד, אז בכלל מצא את עצמו בתל אביב כזה. עכשיו הוא נמצא באליפות אירופה בפראג.
5: אגב, רק ממטולה יכולים להוציא אלופי הארץ בביליארד. מטולה קריית שמונה, זה לא משהו שתל אביבי יכול להגיע.
6: יכול להיות, אבל אתה צריך גם להיות בן אדם.
5: אז יש שולחן ביליארד אצלך בבית?
6: בוודאי.
5: ירוק גדול?
6: לא, זה לא ירוק. ביליארד זה כחול.
5: כחול. כחול, סליחה.
6: סנוקר זה ירוק, לא באמת.
5: נכון.
6: אז גם דוד זולה.
5: אבל זה לבד.
6: במטולה פותח מועדון, בגלל שאלוף הארץ הוא כבר שנה שביעית אלוף הארץ, אז הוא פותח אדון במטולה, כדי ליצור את המצב הזה של אנשים, וזה, ואני מקווה שהוא יחזור, כי הוא בא אלינו פעמיים, 3 למטולה, שמע את כל הפיצוצים ואמר, מה קורה לכם? מה, לא הבנתי. אמרתי לו, לא, זה שלנו, אומר, אז מה זה שלנו? איך אפשר לחיות ככה?
2: בן כמה הוא?
6: 25.
2: 25.
6: כן, 26 עוד מעט.
5: ילדים יפים.
6: כן, הבת שלי גם.
2: זה בדיוק, הוא מתאר בדיוק את הגיל.
6: ברמת גן,
5: היא התחתנה. זאת אומרת, החבר'ה שלך התמקמו כמו שצריך בגוש דן.
6: כן. אשתי גם, דליה, מאוד מסתדר לה להיות במרכז, אמנם היא פה, אבל זה לא פשוט.
5: אז מה אתה עושה כאן?
6: מה זה מה אני עושה פה?
5: זה בדיוק השאלה שלי.
6: אני נולדתי פה, אני נולדתי...
5: גם הילד נולד פה.
6: אני נולדתי בקריית שמונה, עברתי למטולה. כמו שאתה זוכר, אני נפצעתי מאוד מאוד קשה בלבנון.
5: זה מסוכר מצוין.
6: 4 מטעני צד.
5: אני עדיין מחזיק את הסרטון.
6: בדיוק. אז ותודה לאל, אני בחיים אחרי שהוחייתי 3 פעמים, וזה המקום שלי, זה המקום שלי. אני, נכון, אפשר לשנות דברים ולראות איך אפשר לעשות את הדברים בצורה אחרת, אבל אני גר במטולה כרגע, במקום הכי יפה במדינת ישראל.
5: אני מכיר אותו 6,000 שנה, במילימטר הוא לא השתנה. עכשיו תסתכלי גם על אור הפנים.
2: כן, הוא גם פיזית לא השתנה.
5: רך, כזה חלק, תענוג, תענוג. זה הפריית בצפון.
2: זה האוויר הצפוני.
6: אז אנחנו הכי מפריית, יש לנו גם סדרה ב... פרי טיווי, שלושה פרקים על כל מה שעשינו ב-40 שנה האחרונות. יש פרק אחד שזה צונזר, אי אפשר לדבר עליו, אבל בגלל המלחמה.
5: שלומי אפריאט היקר.
6: תודה רבה לכם, תודה.
5: חברת טופליין, קריית שמונה. אני רק אומר למאזינות ולמאזינים, אני צחקתי כשאמרתי שהוא משתלט על
6: הנדלן
5: הצפוני, אבל יש לו, יש לו, הוא לא חסר. שלומי אפריאט.
6: תודה רבה לך.
5: יקירי, תודה רבה לך.
2: תודה שלומי.
5: עכשיו אנחנו עם תהל כהן.
7: שלום.
5: שלום תהל, אני לא שומע אותך, למה? איפה היא?
7: אני פה.
5: ועידו צמח.
8: שלום, שלום.
5: ורק למי שיודע ומכיר אותנו מצוין, יודע ששוחחנו עם שניכם היום לפני כמה זמן תהל?
7: חצי שנה.
5: חצי שנה, משהו כזה. פתאום פגשנו, איפה היינו, איפה זה היה בקריית שמונה?
7: כן, בקניון.
5: ואז פתאום בקניון, שהיה שומם לגמרי, לפי דעתי עכשיו הוא שומם יותר מקודם. ואז פגשנו שניים אופטימיים, תמימים, על גבול ה...
2: חולמניים?
5: לא, הם לא חולמניים, אבל הם מקסימים, ואתה באת ואמרת, רגע, רגע, אני לא יודע אם הם יודעים עד הסוף איפה.
2: לאיזה חוג הם נרשמו.
5: לאיפה הם נרשמו. לאט לאט הסתבר לנו שתהל היא סטודנטית למדעי התזונה.
7: נכון.
5: ועידו הוא עבודה סוציאלית.
8: בוא נהיה חוץ אחר, אה?
5: ובעצם, בתוך שנייה הגענו למסקנה שאתם עושים המון יוגה. את יוגיסטי?
7: לא בדיוק.
5: ואתה?
8: אני מסתכל עליה.
5: אז זו הייתה מסקנה שגויה, ותהיתי במהלך השישה חודשים האלה, מה קורה לכם אחרי שהיינו כאן וראינו את המלחמה וכו'. אז קודם כל, איפה הייתם בימים הקשים?
7: אז חלק מהזמן ממש בהתחלה היינו פה, ואז באמת טיילנו בין ההורים שלי להורים של עידו.
5: טיילנו זה יפה. טיילנו זה יפה.
7: כן, ממש...
5: בעצם חיפשתם הגנה.
7: כן.
5: איפה חיפשתם הגנה?
7: אז היינו גם בפרדס חנה.
5: כן, שזה ההורים
7: שלי.
8: וגם בתל אביב.
5: איפה?
8: אצל ההורים שלי.
5: איפה בתל אביב? כשאתה אומר תל אביב, אתה מדבר על השכונה שלי, אז אני צריך לדעת בדיוק איזה רחוב, מאיזה סמטה.
8: בדרך בגין.
5: בדרך בגין.
8: מול הקריה.
5: מול הקריה. ואתם מאז עשיתם משהו? החלטתם לעשות משהו?
8: האמת שכן.
5: וואו, אתם צריכים לראות את החיוך של עידו, כן? מה החלטתם? אני יודע מה הם החליטו, כן?
8: אני החלטתי. כן. שאני הולך לבלות איתה את כל שארית ימי חיי.
5: קצת על הנישואים.
8: כן, כן, והיא החליטה שכן.
5: ממש כמו שצריך, כאילו קראת ברך ונתת לה, והצעת לה, בלי שהיא תדע מראש?
8: לגמרי ככה.
5: איפה זה היה?
8: זהו, שאני תכננתי לעשות את זה פה בצפון.
5: כן.
8: במקום מאוד יפה.
5: בסוף זה היה ב...
8: זה היה בפרדס חנה. זה גם היה יפה.
5: ואת ידעת שהוא הולך לעשות את זה?
7: לא ידעתי.
5: לא, נכון.
7: הוא גם רתם אותי כשותפה להצעה.
5: מה זאת אומרת?
2: אני חושבת את הארוסה הראשונה שלא קלטה על הארוס שלו שהוא הולך להציע.
8: כלום.
7: שום דבר.
2: הארוסה תפספס אותך.
5: אפשר לעשות את זה. זה חיים יפים ככה. ואיזו טבעת הוא רכש?
7: אז אני אראה לכם.
2: אני מאשרת בשם כל הבנות.
5: זה אתה קנית לבד, את האמת?
8: זה מקסטוק, זה לא...
5: ומה אתה עושה עכשיו? אתה לומד עבודה סוציאלית?
8: אני, את האמת, בדיוק התקבלתי לתואר שני עכשיו. וכן.
5: ויש פה עבודה?
8: יש פה עבודה. יש הרבה עבודה.
5: לא, יש עבודה עם כסף?
8: אני בדיוק עכשיו, את האמת... אני נכנסתי לעמותה, לעמותה שנקראת ברוח השטח, ואני עובד עם ילדים.
5: בתשלום?
8: בתשלום.
5: וואלה.
8: כן.
5: ומי זו העמותה הזו? מאיפה?
8: הם עובדים בצפון.
5: כן.
8: בעיקר בצפון, ומלמדים ילדים איך לרכוש מיומנויות של הישרדות, ואיך להיות בשטח, יסודות כאלה.
2: עם איזה גיל אתה מתעסק? באיזה גיל הם?
8: מאלף עד וב.
2: מה אתה רואה עליהם אחרי כל התקופה הזאת? אתה מזהה עליהם את השלוש שנים האלה?
8: קשה לומר שזה קורה רק פה, כי אני חושב שזה בכל הארץ, באמת. הילדים שאני ראיתי בכל הארץ זה די דומה, אבל כן, אין שגרה. השגרה שלהם כבר נהייתה משהו מאוד שלנו, הוא לא רגיל בכלל. הם רגילים לזום, הם רגילים למורה שלפעמים לא מגיע, הם רגילים לאבא במילואים. זה נורא והיום, כן.
5: תהל, מה את לומדת במדעי התזונה שאנחנו יכולים להפיק מזה איזשהו רווח?
2: אגב, לא אמרנו שאתכם בתל חי, כן, לומדים. רגע נציין גם...
5: את לא מפסיקה להגיד תל חי שעתיים.
2: הגיע הזמן שיאמרו קצת יותר תל חי.
5: תל חי, אנחנו בתל חי, אנחנו בכפר גלעדי, ליד הטרו, ליד הפן, ליד האריה
2: של פומפלו. הם סוף סוף קיבלו את הטייטל של אוניברסיטה, תן להרים להם.
5: אוקיי, מה זה מדעי התזונה?
7: זה בעצם להיות תזונאית קלינית אחר כך.
5: מה זה להיות תזונאית קלינית? להגיד לי זה, יש לך קולסטרול, אל תאכל את זה, ואל תאכל את זה, ותאכל כן נבטים וכל המשחקים האלה?
7: אז זה לא מה שכולם חושבים.
5: אוקיי.
7: וזה באמת כן להשתלב בעולמות התזונה, על כל...
5: של המקום.
7: גם של המקום, וגם בכללי, אם זה בבתי חולים, אם זה לעבוד עם אנשים עם מחלות כאלה ואחרות, זה מעבר להתאים תפריט לאוכלוסייה הבריאה במה שכולם חושבים.
5: אני סתם, אני עשיתי צחוק, לא התקבעתי ככה. אתם גרים בקריית שמונה או איפה?
7: היום אני, כן, גרים באותה דירה,
5: באותה דירה. כמה שכירות אמרתם?
8: 2,700.
5: 2,700, כמה חדרים? כמה מטר יש לכם?
8: שלושה חדרים.
5: שלושה חדרים.
2: בוא נעזר, תגיד יותר משתלם.
5: 2,700 שקל, קריית שמונה, שלושה חדרים, סדר גודל של 60-70 מטר. אני אומר לכם, סטודנטים, תרוצו. פשוט תרוצו, אל תעשו חשבון, תגיעו לכאן.
2: עוד כמה זמן נשאר לכם על התארים?
8: זהו, אנחנו מסיימים.
7: אנחנו מסיימים.
2: והכוונה להישאר כאן?
5: ברור.
8: אנחנו נשארים.
7: אנחנו נאלץ
5: אותם.
8: אנחנו נשארים.
5: לא, לא, היא התלבטה רגע.
2: היה שם, היה שם
5: משהו קטן. תהל שאלה אם אנחנו נשארים. ואתה ענית כאילו כבר החלטתם. לא החלטתם, אתה החלטת.
7: אנחנו נשארים לא באותה דירה.
8: בדיוק.
5: אוקיי, תקראו איזה דירה שאתם רוצים. תהל כהן, עידו צמח. אנחנו נמשיך ללוות אתכם. תודה רבה לכם.
8: תודה לכם.
7: ביי ביי.
5: ועכשיו אנחנו עם רוני גרטי, בת 12 מקיבוץ דן. אהלן רוני.
9: היי.
5: גרטי, אני אומר נכון?
9: כן.
5: ודביר כהן, שהוא בכלל שמיניסט מקריית שמונה. בוקר טוב, דביר.
10: בוקר טוב.
5: אתם לא מכירים?
10: לא, אבל יש כמה מכנים משותפים.
5: תן לי את הפחי, איזה ריצה הוא מביא.
2: הוא כבר יותן לנו הולך.
5: כן, כן, לא, דביר, תן לנו, תתחיל, למה המכנים
2: משותפים? משותפים, קדימה.
10: יש לי בת זוג שמהקיבוץ שלה. אז כולם מכירים שם את כולם, הם מכירו את המשפחות.
5: כמה זמן הבת זוג?
10: שישה חודשים.
5: שישה חודשים? אתה בשמיני. שישה חודשים, יפה, אתה מחזיק.
2: רינו ישר לרכילות.
5: לא,
10: אתה מדבר פה, אתה רוצה ג'וס, אני אתן לך ג'וס.
5: אז יש לו כוח, מה זאת אומרת? זה יפה מאוד.
10: כל עוד טוב, אז אין סיבה לעצור את זה סתם.
5: יפה מאוד. רוני, מה קורה בקיבוץ? אתם לומדים?
9: כן, אנחנו לומדים בבית ספר ארווגאי, בדפנה. וכן, במלחמה הבית ספר היה פועל בצחר.
5: אבל היו מעט שיעורים, לא? וגם מה שהיה, היה בזום, נדמה לי, לא פרוטה.
9: בשביעי באוקטובר, אז כמובן שבהתחלה הכל היה סגור, כל הבתי ספר, ובאיזשהו שלב במלחמה, תאמת שאני לא בטוחה בדיוק מתי, התחילו להיפתח הבתי ספר בצפון.
5: ומאז את לומדת?
9: כן, אני חזרתי קצת אחרי, אז...
5: ואת מרגישה שקט, נוח? או שיש חששות?
9: תמיד, כאילו, אי אפשר לדעת, תמיד זה, גם כשזה מגיע, זה מפתיע.
5: כן.
9: אז כן, לפעמים מרגיש קצת מתח, אבל...
5: מרגיש קצת מתח, זה אומר אני לפעמים. מפחדת?
9: לא, אני לא מפחדת, כאילו... בסופו של דבר, גם אחרי כל השנתיים שעברנו, כן. אז בסופו של דבר חזרנו כן. לקיבוץ.
5: שמחת לחזור?
9: כן.
5: יש לך ממד בבית?
9: כן, בבית
5: יש
9: של...
5: יש ממד?
10: יש לי.
5: יש ממד?
10: כן.
9: כן, אז עכשיו בונים לי ממד, ההורים שלי גרושים, אז עכשיו בונים לי גם ממד בבית של אמא שלי.
5: אז יהיו לך שניים.
9: כן.
5: את יכולה לקפוץ מממד לממד, מתי שאת רוצה, ותחליטי איזה ממד יותר טוב. מה קורה שמינית, אתה גמרת או שאתה...
10: סיימתי השנה.
5: אז סיימת בגרות?
10: סיימתי בגרויות, סיימתי שנה, סיימנו את כל ה... מפתיע שהלך טוב, כן, האמת שהלך די טוב.
5: ואתה בדרך לגיוס?
10: אני שנה הבאה אלך למכינה קדם צבאית.
5: אוקיי, איפה?
10: בעין פרט, בבקעת הירדן. מכיר, שמעת? אוקיי. ואז משם אני אלך לגיוס.
5: למה הלכת לעין פרט?
10: חיפשתי שנה שאני אוכל קצת לתרום ולתת ולקבל. קצת...
5: תקבל שם לא מעט.
10: אני גם חושב, אבל זה גם לא רק הסיבה, בכל זאת, זה דבר... כן,
5: רצית להתרחק.
10: מקום רחוק שעושים בו הרבה בשביל האחר.
5: גם הרבה בשביל האחר, וגם נדמה לי שהחברות השם היא...
10: נכון, סבא. אני גם שמעתי על זה.
5: כן, אבל אני לא יודע, אנחנו חייבים לסיים. רוני גרטי, דביר כהן, תודה רבה לשניכם. תודה רבה שהייתם איתנו. ועד כאן אנחנו להפעם, ניב וויליאם שרח אותנו, יעל חדד איתי, איילה רוני ושחריף הפיקו, איילה אית באולפן, דוד מימוני ואלון זמיר על הביצוע הטכני בשטח, אייל הוברמן על הביצוע הטכני ביפו, תומר גולן פיקוח, תמר בן ואמילי מורגנשטרן ויוסף גרוסמן על הדיגיטל, צורי רוקח, תודה מיוחדת למפיק השטח של גלי צהל, אמיר איבגי מיד אחרינו, תודה רבה יעל.
2: תודה רינו, איזה כיפה.
5: ועד כאן אנחנו להפעם, נחזור אליכם מחר, 10 בדיוק, שלום שלום, לרחוק ולקרוב.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
12: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
13: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
14: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
15: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
16: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
17: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
19: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
18: אחרי ששמתם את העסק בצד,
19: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
18: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
21: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
22: מחר זה קורה, שניפגש? בכל יום שני, מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל, שניפגש.
23: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
0: גלי צהל מירושלים השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן תקפה הבוקר בסיסים צבאיים בירדן ובמפרץ הפרסי לאחר התקיפות האמריקניות באיראן הלילה. בתוך כך איראן הצהירה כי מיצר הורמוז יישאר סגור. מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
1: ירדן הודיע כי שלושה טילים ששוגרו מאיראן נפלו בבסיס חיל האוויר על שם הנשיא חוסיין. הזקות נשמעו בשעות האחרונות בבחרן, ובמהלך הבוקר הותקפו גם איחוד האמירויות, כווית וקטר. זאת לאחר שצבא ארצות הברית תקף עליי למספר יעדים בדרום איראן. מוקדם יותר הודיעו משמרות המהפכה כי הן סוגרות את מיצר הורמוז. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני הצהיר כי בכוונתם שהמיצר יישאר סגור בעתיד הנראה לעין.
0: וכתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן כי הממשלה האריכה פעם נוספת את המצב המיוחד בעורף עד 28 ביולי. השר אלי כהן מהליכוד אמר אצל יניר קוזין ואריאל כהנה, אם ישראל תותקף נגיב בעוצמה.
3: ככל שאיראן תפעל לתקוף את ישראל, אנחנו נקה בה בעוצמה. אנחנו רואים שאין שום ערך לחתום הסכם או מזכר הבנות עם איראן. אני הופתעתי לא מעצם זה שהם לא עמדו בהסכם, אלא שחלף פרק זמן כל כך קצר ועד שהם הפרו אותו, ולכן אין תוחלת אמיתית להמשך התנהלות מול המשטר הנוכחי.
0: 25 שנות מאסר בפועל נגזרו על עמית אלמוג שרצח את בת זוגו מאיה וישניאק. אלמוג הודה והורשע במסגרת הסדר טיעון ברצח בכוונה של וישניאק לפני 6 שנים. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי בנוסף נגזר על אלמוג קנס בסך 258,000 שקלים. 20 שנה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, דן חלוץ, שכיהן כרמטכ"ל בעת המלחמה, אומר לרינו צרור בגלי צה"ל, אז הייתה לנו תוכנית מדינית, במלחמה הנוכחית אין. התנהלות נתניהו שערורייתית.
4: במבט של 20 שנה לאחור, לא השגנו שקט שיחזיק גם היום ויאפשר לנו לא להיות במציאות שבה נלחמנו 3 שנים האחרונות. השגנו כן 17 שנות שקט. מלחמת לבנון הייתה להצלחה אחת גדולה, והיא שהדרג המדיני הגדיר תוכנית שהוא רוצה לראות בסיום המערכה, וחבל לנו שגם במערכה האחרונה לא ידענו ללכת למעשה מדיני במקום שבו החיזבאללה היה במשיא חולשתו.
0: קטר הודיע על 4 ימי אבל שיתחילו היום בעקבות מותו של מנהיג המדינה הקודם חמד בן חליפה אל-ת'אני, אביו של אמיר קטר הנוכחי. אל-ת'אני היה בן 74 במותו וכיהן כראש המדינה מאז שביצע הפיכה נגד אביו בשנת 1995 ועד 2013. במהלך כהונתו הביא את קטר להישגים רבים, בראשם הקמת ערוץ אל-ג'זירה ומעורבות עמוקה במדינות האזור. ידיעה שהעביר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. הכדורסלן הישראלי ים מדר חתם במכבי תל אביב לשלוש עונות והסתכר כ$2 מיליון לעונה, סכום C לכדורסלן ישראלי בליגת העל. מדר שעבר למכבי עם היריבה העירונית הפועל תל אביב ואמר לאחר החתימה, אני נרגש לפתוח פרק חדש ומבטיח לתת את כל מה שיש לי כדי לעזור למועדון לעמוד במטרותיו. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר חם מרגיל העונה, אלה החדשות שעורך טוטו דוטן, בצוות אדווה בייזר, דניאל פרמר שושני, הרי לוי וצביקה אליהו.
24: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
25: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
26: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
27: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: חמש דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, מיד במרכז יומן הצהריים, 20 שנים למלחמת לבנון השנייה, בין החזית הצפונית של 12 ביולי 2006, לאותה חזית היום, 12 ביולי 2026. מה קרה למציאות הביטחונית באזור בשני העשורים האלה? מיד נהיה עם מי שלחמו אז והיום. גם פרידה מהסנטור הרפובליקני לינזי גרם, שהלך לעולמו במפתיע, אחד מגדולי ידידיה של ישראל. פתחו של שבוע דרמטי בכנסת, גם בליכוד, פריימרי זו ועדה מסדרת, אולי גם וגם, איך זה יוכרע שם? כל אלה ועוד עד אחת, יומן הצהריים. אנחנו מתחילים. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא, שלום, שבוע טוב אמיר.
1: שלום אמיר, שבוע טוב, צהריים טובים.
0: אז האיראנים תוקפים הבוקר בסיסים צבאיים של ארצות הברית כמובן, בירדן, במפרץ הפרסי, לאחר התקיפות האמריקניות באיראן הלילה.
1: כן, תראה, אנחנו מדברים על חמש מדינות, אמירויות, קווייט, ירדן, קטר ובחרין, כל המדינות האלה, אגב, כולל בשעה האחרונה, מותקפות על ידי איראן, תקיפה נרחבת מאוד של האיראנים, והיא מגיעה בתגובה לתקיפה אמריקאית נרחבת, שכללה 140 מטרות, התקיפה האמריקאית מגיעה בגלל העובדה שאיראן פשוט מאוד, איראן סוגרת את מיצרי הורמוז, כך היא מכריזה, משרד החוץ האיראני הכריז את ההכרזה הזו רשמית ממש בשעה האחרונה.
0: כשאנחנו מדברים גם על איזשהו מהלך מטריס מאוד מבחינתם של האיראנים בהקשר הזה, הרי ישנו אולטימטום אמריקני שדורש מהם לפתוח את ה... או להכריז על פתיחה מוחלטת של מצרי הורמוז.
1: בדיוק, יש כאן, תראה, כן. יש כאן כיפופי ידיים. יש כאן כיפופי ידיים בין האמריקאים לאיראנים. האמריקאים דרשו בסוף השבוע מהאיראנים להכריז על פתיחת המיצר. האיראנים לא אמרו לא, אבל הם גם לא אמרו כן. מה הם עשו? שלחו את שר החוץ הרקצ'י לאומן כדי לנסות לשכנע את אומן לסגור את נתיב השייט שהיא פותחת בחסות אמריקאית, זה נכשל, ואז בלילה איראן פשוט מאוד יורה לעבר מחלית כפריסאית, מטביעה אותה, כנראה אחד המלאכים שהיו עליה נהרג, ואז מגיעה התקיפה האמריקנית. שורה תחתונה אמיר, לפחות כרגע, רשמית מיצר הורמוז פתוח בנתיב הדרומי, זה שעובר ליד החוף של אומן, אין כרגע תנועה כמעט של מחליות, יש חשש גדול מאוד מהירי האיראני, כלומר בפועל אכן המיצר סגור, וזה מביא אותנו לשאלה, מה ארצות הברית עושה עכשיו? האם היא ממשיכה באותן תקיפות כמו שאנחנו רואים, זה לא ממש מזיז את האיראנים מהעמדה שלהם? יכול מאוד להיות שאנחנו, שוב, מוקדם עדיין בוושינגטון, נשמע את הדברים של הנשיא טראמפ, לא מן הנמנע, שנראה אולי שוב את הסגר הימי על איראן, זה כאב לה מאוד, אבל... בעניין הזה צריך לומר, לנשיא טראמפ יש בחירה בין כמה אפשרויות, מבחינתו כולן גרועות.
0: תודה, אמיר. הסנטור הרפובליקני לינזי גרם, מתומכי הבולטים של ישראל בקונגרס האמריקני, הלך לעולמו בגיל 71, איתי אול גלילי, כתב חדשות החוץ, שלום לך.
2: שלום אמיר, כן, אבל כבד בוושינגטון ובירושלים, בעקבות ההודעה על מותו המפתיע של הסנטור הרפובליקני הוותיק, ויושב ראש ועדת הכספים של הסנט האמריקני, לינזי גרם, בהודעה שפרסם משרדו, נכתב כי חלה במחלה מהירה ופתאומית, ממנה מת הלילה, בארצות הברית מדווחים כי לקה בדום לב. גרם תמך בישראל לאורך כל שנותיו בפוליטיקה, וביתר סט מאז 7 באוקטובר. מאז שטראמפ נבחר לתפקידו, גרם הפך לאחד מבעלי הברית הקרובים ביותר שלו, וייעץ לו בין היתר להמשיך ולתמוך בישראל.
3: There's no better partner on the planet than Israel. They hit above their weight. They do everything we ask them and then some, and they ask very little in return.
2: לארצות הברית אין שותפה טובה יותר על פני כדור הארץ מאשר ישראל, אמר גרם בנאום שנסע בחודש מרץ, והוסיף. הם מתעלים על עצמם כל הזמן, הם עושים כל מה שנדרש מהם ואף יותר, ומבקשים מעט מאוד בתמורה. גרם נלחם לאורך השנים נגד איראן ורוסיה, מאבקים שבשנים האחרונות הוכיחו את נחיצותם. הוא אמנם לא היה צעיר, אך המשיך לעבוד במרץ עד יומו האחרון. בכירים ישראלים רבים כבר הספידו את מותו, בהם ראש הממשלה ונשיא המדינה. הם כינו הסנטור הטוב ביותר, וכתבו כי ישראל איבדה חבר ענק.
0: תודה, איתי, וזה מביא אותנו אליך, יניר קוזין, כתבנו המדינים, דברי הספד כאן בישראל. שלום יניר.
4: שלום אמיר, כן, שורה של הספדים לאורך כל הקשת הפוליטית כאן בישראל, לגדול תומכי ישראל בסנאט, ולא פחות חשוב מכך במעגל, מעגל מקבלי ההחלטות בבית הלבן לצידו של הנשיא דונלד טראמפ, הלוא לינזי גרם, בן 71 שהלך לעולמו כאמור הלילה. ראש הממשלה נתניהו כתב, לינזי הבין שביטחונן של ישראל ושל אמריקה אינו ניתן להפרדה, הוא הקדיש את חייו להגנה על אמריקה, לחיזוק הברית בינינו ולעמידה לצד העולם החופשי. ישראל איבדה את אחד מגדולי חבריה, כתב ראש הממשלה. אמריקה איבדה פטריוט גדול, אני איבדתי חבר אהוב, כך נתניהו. גם הנשיא הרצוג כתב דברים מן הלב, כתב הסנאטור גרם היה מגדלור של בהירות מוסרית ומנהיג אמיתי של השותפות בין ארצות הברית לישראל. לעולם לא נשכח כיצד עמד לצד העם היהודי ברגעינו הקשים ביותר, ותמיד נהיה אסירי תודה על הצדק, האמת והנאמנות שהפגין. כך גם שר החוץ גדעון סער, שאומר כי לינזי היה אדם עם לב ענק וכסף אישי נדיר. מדינת ישראל איבדה ידיד ענק, ישראל לא תשכח אותך חבר, וכאמור אמרנו הספדים בכל הקשת הפוליטית. גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד כתב כך, לינזי גרם היה קודם כל ולפני הכל חבר, החמימות, ההומור והאנרגיה שלו יחסרו לנו עמוקות. ללינזי הייתה בהירות מוסרית בלתי מתפשרת, מסירות עמוקה לעם בישראל וחזון ברור למזרח התיכון שיהיה בטוח ושלב, כך ראש האופוזיציה לפיד. אכן ישראל מאבדת חבר קרוב באחד מצמתי ההחלטות החשובים ביותר בבית הלבן ובסנאט.
0: תודה, יניר. עכשיו לתקלה הטכנית שגרמה הבוקר להפצת התראה על ירי טילים מקדים לטלפונים הניידים. אנחנו איתך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא. שלום, דורון.
5: שלום אמיר. כן, אז אנחנו מדברים על תקלה שבאמת גרמה לבעלה אצל לא מעט אזרחים שקיבלו לטלפון הנייד שלהם הנחיה מקדימה, ממש כמו זו שמתקבלת באירועים של ירי טילים מאיראן, כמו שקרה לפני כמה חודשים. הסיבה לתקלה הזו, כפי שמסבירים לנו בצהל, היא פעולות תחזוקה ושדרוג תשתיות שביצעה חברת הסלולר סלקום ברשת שלה. בעקבות פעילויות התחזוקה האלה השתחררו מספר הודעות ישנות שהיו כלואות במערכת, זאת אומרת, לכל מיני התראות שכנראה בטעות לא הופצו בזמן אמת לאותם אנשים, ועכשיו מרגע שהתבצעו אותן פעילויות שדרוג ותחזוקה, אז אותם אזרחים קיבלו את ההנחיה המקדימה. אז חשוב רק להגיד, אמיר, זאת תקלה של חברת סלקום, בצבא התנצלו על האירוע הזה, יתחקרו אותו, אבל אומרים שאין שום חשש לאירוע ביטחוני, ובוודאי שלא יתבצע ירי טילים מאיראן, למרות שאנחנו בהחלט נמצאים בימים מתוחים, שבהם לא מעט אזרחים ובצדק חששו שאכן זה המקרה.
0: כן, העיתוי המתוח שבו אנחנו מצויים. תודה, דורון. ולסיום תודה. פרק הדיווחים שלנו, העדכונים הפוליטיים בפתחו של השבוע הזה, אפרת אביבי כתבתנו, שלום לך.
6: שלום אמיר. נכון, אז זה צפוי להיות השבוע האחרון של מושב הכנסת, ובקואליציה מנסים לנצל את הימים שנותרו על מנת להשלים את ההסכמות עם המפלגות החרדיות וגם בשביל הישגים פוליטיים. אז נציין בקצרה מספר חוקים מרכזיים. במוקד עומד כמובן חוק יסוד לימוד התורה, שהעמדות המשפטיות לגביו חלוקות בשאלה אם בנוסח המעודכן שלו הוא עדיין מאפשר מתן הטבות כלכליות ללומדי תורה. לצידו כמובן מקודם החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים. במקביל מקדמת הקואליציה את החוק שיחליש וגם יצמצם את סמכויות הייעוץ המשפטי לממשלה, וגם חוזר לשולחן חוק השידורים של השר שלמה קרעי, אחרי שהגיעו להסכמות עם החרדים שהחוק לא יקדם חילול שבת או תכנים מיניים. ובתוך כך, אמיר, גם בליכוד נמשכים המאבקים סביב הרכב רשימת המפלגה. ועדת החוקה של הליכוד תתכנס הערב כדי לדון בשינויים בכללי הרכבת הרשימה לקראת הבחירות המקדימות. אז עלו לאורך כל התקופה האחרונה מספר רעיונות, אם זה ועדה מסדרת שתקבע חלק מהרשימה, כמות גבוהה של שריונים לנתניהו במקומות ריאליים, ויש גם הצעה לשולחן לאפשר לחברות כנסת להתמודד במחוזות. בסוף, השאלה המרכזית היא היקף השליטה שיקבל נתניהו על הרשימה. הוא מעוניין להכניס לרשימה כמה שיותר מועמדים בעלי פרופיל ציבורי ממלכתי, מהלך שעשוי לבוא על חשבון חברי כנסת מכהנים, ולכן באירוע הזה מעורבים גם חיים קץ, השר שנתניהו תרח וביקר אותו בביתו שבוע שעבר, וגם דוד ביטן. אז אנחנו רואים מגעים אינטנסיביים בין כל הצדדים הללו, כן, בניסיון להגיע להסכמות בלוח הזמנים שהולך ומתקצר.
0: תודה, אפרת. תודה. ארבע עשרה דקות עכשיו אחרי השעה 12 בגלי צהל. תת אלוף במילואים השרה מירי רגב, שלום, צהריים טובים לגברתי.
7: שלום, צהריים טובים.
0: שרת התחבורה, חברת הקבינט המדיני ביטחוני, השרה רגב, עוד מעט נגיע לעניינים הפוליטיים בליכוד, אבל קודם כמה מילות פרידה אולי מהסנטור לינזי גרם שהלך לעולמו, תומך נלהב של ישראל, עבד לנו.
7: נכון, בהחלט עבדה גדולה לישראל, ידיד גדול של מדינת ישראל, תמך בנו מאוד, הצטערנו מאוד לשמוע על לכתו, וכמובן מחזקים את משפחתו, ומקווים שיהיו סנאטורים נוספים שיתמכו במדינת ישראל, כפי שסנאטור לינזי תמך בנו.
0: מה זה עושה לאתגר של ישראל שם בממשל האמריקני, שאנחנו יודעים שמעט לעת יש קושי להעביר את המסרים או את המדיניות שאנחנו רוצים ליישם כאן, ולינזי גרם, צריך לומר, היה קול מאוד מאוד חשוב, קרוב לאוזנו של טראמפ בהקשר הזה.
7: נכון, גם קול חשוב וגם קול מאוד מאוד נחוש ועקבי, ולא שינה את עמדתו כלפי מדינת ישראל וכלפי חיזוק מדינת ישראל והקשר המאוד חשוב בין ארצות הברית למדינת ישראל.

0: ישראל. תראה, הקשר בין מדינת ישראל לארצות הברית הוא קשר חזק, גם בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו, ואני חושבת שגם היום יותר ויותר מבינים לאור ההסכם השברירי מאוד שיש מול איראן, שאין שאלה בכלל שאיראן לא יכולה להיות גרעינית, ואין שאלה בכלל שאיראן לא יכולה להמשיך להתנהל כפי שהיא מתנהלת. חושבת שאותם יועצים על אוזנו של הנשיא טראמפ מבינים את החשיבות של הקשר עם מדינת ישראל, עם כל הכבוד לאהבה שלו לנשיא ארדואן. ארדואן הוא אנטישמי, שונא ישראל, פרו פלסטיני, כן. וגם פה אני חושבת שנתניהו עמיד מאוד ברור את הגבולות לנשיא טראמפ, גם בעניין איראן, גם בעניין ארדואן וגם בעניין לבנון. אנחנו אחראים ואמורים לשמור על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, כפי שהנשיא טראמפ אמור לשמור על האינטרסים של ארצות הברית. אני חושבת שיש לנו הרבה יותר מהמשותף מאשר מפריד.
1: ואם כבר לקחת אותנו לעניין איראן, רק כדי לסגור את הפינה הזו, אז האופן שבו הסכם ההבנות הזה בין ארצות הברית לבין איראן הולך ומתפורר בימים האחרונים, ובבחינתה של ישראל, אמרנו לכם, הזהרנו אתכם שזה הגורם שאיתו יחתמו ההסכמות הללו?
0: קודם כל, בהחלט אמרנו את זה. אמרנו שאנחנו לא צד להסכם הזה.
1: לא, אני אומר בתחושה אל מול הממשל האמריקני, השרה רגב, של תחושה של אמרנו לכם, הזהרנו אתכם, ואתם בכל זאת בחרתם ללכת להסכם הבנות עם איראן, והנה אנחנו רואים מה תוקפו ומה תכליתו של ההסכם הזה מבחינתם.
0: א', כן, ובית, אני חושבת שטוב שזה נעשה בדרך הזאת. היום הם מבינים, הם בעצמם, כן. הם לא יכולים להגיד שאנחנו מובילים אותם להידרדרות המצב באיראן, שום שהם הלכו איתם להסכם, הם הלכו איתם רחוק מדי לגבי הרבה מאוד תנאים, והם רואים, הנה, שמול איראן אי אפשר לעשות הסכם, לא בעניין הורמוז, לא בעניין עטילים, לא בעניין שום דבר אחר. אני חושבת שזה שזה מגיע מהם, ולא, הרי יש איזושהי טענה שאנחנו מובילים אותם למלחמה מול איראן. המלחמה הזאת היא בלתי נמנעת בסופו של יום, אם אנחנו רוצים, ואם אנחנו רוצים שאיראן תפסיק להמשיך גם לנסות לפגוע במערב באמצעות הפרוקסי שלה, וגם באמצעות סגירה פתיחה מתי שבא לה של הורמוז. ולכן אני חושבת שטוב שארצות הברית על הבשרה הלכה לאיזשהו תהליך, והיום היא מבינה שהתהליך הזה הוא תהליך שהוא לא יכול להחזיק מים.
1: השרה רגב, אנחנו מציינים היום 20 שנים לתחילתה של מלחמת לבנון השנייה. את אז תת-אלוף בצבא, דוברת צה"ל. את זוכרת את הרגע הזה שבו את מבינה שהנה אנחנו נמצאים בפתחה של מלחמה באותו בוקר?
0: אין ספק שזאת הייתה אחת ההחלטות המאוד מאוד מאתגרות של הרמטכ"ל ושל שר הביטחון וראש הממשלה. אחרי חטיפתם של גולדווסר ורגב,
1: כן.
0: והיה צריך פה לקבל החלטה ולהעביר את עמדתנו בצורה ברורה. דרג המדיני, אז אולמרט, שר הביטחון, קיבלו החלטה שיוצאים למלחמה, מלחמה שהסתיימה לצערי בצורה שבסופו של דבר הביאה לנו את מה שקורה, מה שקרה לאורך שנים עם חיזבאללה, וחיזקה את חיזבאללה, כי 17-01, היא לכאורה אולמרט התגאה בשקט, אבל בסופו של דבר בחסות ההסכם עם חיזבאללה, חיזבאללה התעצם לממדים אדירים.
1: רגע, עוד מעט נגיע לזה אפרופו הימים האלה, אבל אני בכל זאת מתעכב איתך על הבוקר הזו, על היום הזה של ה-12 ביולי 2006, כי זה בכל זאת, את אומרת, קיבלו החלטה, במידה מסוימת אולי החלטה שנכפתה עליהם אל מול חטיפתם של גולדווסר ורגב אז, וגם מצאה את הצבא מאוד לא מוכן למלחמה הזו, ואת נמצאת שם בסמוך לשולחנם של הפיקוד הצבאי באותם ימים.
0: נכון, כן. אני נמצאת על שולחנם, אני שומעת את הדיונים, אני שומעת את ההתלבטויות. בסופו של דבר מדינת ישראל רצתה להעביר מסר מאוד ברור, כן. ללבנון ולחיזבאללה שהם לא יכולים לעבור בשקט אחרי החטיפה של החיילים. נכון שלקח שוב כדי להתניע את המהלך הזה, והיה ברור שראית את כל האמירות שאמרו שצהל לא מסוגל בעצם להעביר, אני מזכירה לך את אותם אמירות שצהל לא מסוגל להעביר מזון וציוד מעבר לקו, מעבר לגדר, היו הרבה מאוד חיילים שיצאו נגד מפקדי צהל, היו הרבה מאוד חיילי מילואים. זו הייתה מלחמה לא פשוטה, זו הייתה מלחמה מאוד מאוד לא פשוטה, ואני שמחה שאחרי עשרות שנים הצלחנו לסגור מעגל עם חיסולו של נסראללה, כן. שהוא אישית עמד מאחורי החטיפה הזאת.
1: מה הרגשת

0: דוברת צהל, היה האתגר הגדול ביותר עבורך במלחמה, היא אפרופו הקשיים האלה, הלוגיסטים ואחרים, במידה מסוימת גם יש מי שמגדירים אותם כישלון באותם ימים, כי הייתה גם ביקורת מאוד מאוד גדולה על הצבא. מה הרגשת האתגר הכי גדול שלך כדוברת צהל אז?
1: למקסם את ההצלחות של הצבא ולמזער את הנזקים.
0: כן.
1: זה היה אחד האתגרים הגדולים שלי כדוברת צהל, בעיקר שאתה נמצא, כל חייל נמצא עם פלאפון, כל חייל הוא דובר, כל חייל יכול להעביר מידע לציבור, ושאתה נמצא במטולה ואתה מצלם את הקרב באלחיאם, או אתה מצלם בעצם את כל מה שקורה מתחת, אתה רואה את תנועת הכלים, היה את הסיפור של חלוץ עם המניות בתחילת המלחמה.
0: כן.
1: היה בתוך המלחמה הזאת את הסיפור עם כאבי הבטן, ששואלים אותו אם יש לך כאבי בטן, אז מה מפריע לך או מה כואב לך, במקום שיגיד כואב לי שחיילים מתים, כן, אז הוא אמר יש לי כאבי בטן. היו הרבה מאוד פליטות בטן.
0: והניתוק הזה שמאוד אפיין את חלוץ אז, כן.
1: מאוד, מאוד, מאוד היה קשה, מאוד היה קשה לדברר את צהל באותה תקופה, בעיקר עם אמירות כאלה קשות של רמטכ"ל במהלך מלחמה, והיו הרבה מאוד פתאום תהיות על זה שבעצם רמטכ"ל כחול לא יכול לנהל את צבא היבשה. היו הרבה מאוד בעיות עם, אני מזכירה לך, עם פיטורי אלוף פיקוד צפון אז
0: אודי אדם.
1: היו כל כך הרבה סוגיות דוברותיות שאני ככה מנסה לחשוב על התקופה הזאת, שהיינו צריכים להקפיץ כל כך הרבה כדורים, ואני מבחינתי אמרתי שהדבר הכי נכון זה למקסם את הצלחות הצבא, ולכן הייתה לי בעצם, היה לי עימותים מאוד גדולים עם המפקדים, היה לי חשוב להכניס כתבים לתוך השטח עם החיילים כדי להראות את גבורת החיילים ולהוריד את הלחץ מההחלטות הקשות של הגנרלים.
0: שזה חתיכת אתגר צריך לומר, כן? את אומרת להכניס תקשורת. כן.
1: זה היה אתגר גדול, כי היה צריך לאמן אותם, כי היה שם, בוא, היה שם קרב, חששו לזה שכתבים יהרגו בשטח, היה צריך להגיע לאיזה הסכם משפטי עם מערכות העיתונים שהם חותמים על כניסה של החיילים פנים, של הכתבים פנים אל הכוחות, והם בעצם לוקחים את האחריות על החיים שלהם. זה היה לא פשוט, אבל אני חושבת שזאת הייתה אחת ההצלחות הגדולות במלחמת לבנון השנייה, שהצלחנו להצמיד כתבים ללקוחות בשטח, ובדרך זה הצלחנו להוציא את גבורתם של הלוחמים, וגם כמובן התדרוכי שטח שהיו בשטח, כולל התדרוכים שהיו מהמפקדה במטכ"ל או בתל אביב.
0: אני רוצה, השרה רגב, הזכרת את הרמטכ"ל דאז דן חלוץ, והמציאות הביטחונית אז והיום, אולי מי שקושר בין הדברים, או הדברים שקושרים בין שתי התקופות הללו, אלה הדברים שאומר הבוקר חלוץ ברעיון לרינו צרור. בואי נשמע יחד את הדברים, הנה.
2: במבט של 20 שנה לאחור, לא השגנו שקט שיחריג גם היום ויאפשר לנו לא להיות במציאות שבה נלחמנו 3 שנים האחרונות. השגנו כן 17 שנות שקט. מלחמת לבנון הייתה להצלחה אחת גדולה, והיא שהדרג המדיני הגדיר תוכנית שהוא רוצה לראות בסיום המערכה. וחבל לנו שגם במערכה האחרונה לא ידענו ללכת למעשה מדיני במקום שבו החיזבאללה היה במסי חולשתו.
0: אז מה עונה חברת הדרג המדיני, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה רגב, לביקורת הזאת של רמטכ"ל מלחמת לבנון השנייה? כן.
1: חלוץ היה מנותק אז, והיה רמטכ"ל כל של אז, וגם אמירות שלו היום, הרי הצורה שבה הסתיימה המלחמה, היא חלק מאותה קונספציה שהוביל אולמרט, שהתגאה בשקט מההסכם של 1701, והיום כולם יודעים שהשקט הזה הביא בחסות ההסכם הזה, הביא את חיזבאללה להתעצם לממדים אדירים, ואילולא נתניהו במבצע ביטפרי, במבצע השמדת הטילים המדויקים, בחיסולו של נסראללה, כן, אנחנו היום מציעים אלטרנטיבה ומציעים בברור שיש לנו אסטרטגיה מדינית שאומרת אנחנו לא יוצאים מלבנון עד אשר חיזבאללה בעצם מתפרק מנשקו.
0: כן.
1: ומה שעשה אולמרט, הוא קנה שקט, ובחסות השקט וההסכם הזה חיזבאללה הגיע לממדים שלו, שתודה לאל אנחנו בהובלתו של נתניהו הצלחנו להביא לחיזבאללה חלש, לחיזבאללה מורתע, ולחיזבאללה ולממשלת לבנון שמוכנים להגיע איתנו להסכם מסגרת, מה שלא היה כמובן לא בלבנון הראשון ולא בלבנון השני.
0: שרה רגב, אני רוצה שנעסוק גם בעניינים המשחקים הפוליטיים, פתחנו ואמרנו, אנחנו בפתחו של שבוע פוליטי דרמטי, אולי מבחינתם של רבים מחברייך שם בליכוד. קודם כל, מה עמדתך? פריימריז, ועדה מסדרת, גם וגם, איפה את בתוך הוויכוח הזה?
1: עמדתי חד וחלק, פריימריז, אני חושבת שזה מה שנכון, אנחנו מפלגה של בין 120 ל-140 אלף מתפקדי ליכוד ששילמו דרך חבר ורוצים בעצם אחת ל-4 שנים להביא את עמדתם בצורה ברורה מי תהיה הרשימה שבעצם תייצג אותם לכנסת במהלך הבחירות הקרובות. בסופו של יום ראש הממשלה תמיד היו לו שריונים וגם הפעם יהיו לו שריונים. אני מאמינה שהיום בוועדת חוקה יגיעו הצעות השונות, כולל של ראש הממשלה, נשמע מה ראש הממשלה רוצה. אני לא שוחחתי איתו, אני אמורה להיפגש איתו במהלך היום ולשמוע מה עמדתו לגבי פריימריז ולגבי ועדה מסדרת.
0: אבל פתחת ואמרת לי, השרה רגב,

0: על 8 או 10 שריונים ברשימה של הליכוד, זה הרבה.
1: תראה, נכון, אני מאמינה שנגיע איתו עם ראש הממשלה בסופו של דבר להבנה לגבי כמות השריונים. תמיד היו שריונים לראש הממשלה, לא בכמות כזאת. אני מאמינה שבסופו של דבר גם ועדת החוקה וגם בסופו של יום הוועידה, חברי המרכז שמתכנסים ובוחרים ובסופו של דבר מצביעים על המתווה שנלך עליו, נגיע איתו להבנות עם ראש הממשלה לגבי מספר השריונים.
0: את מבינה אבל את הטיעון של ראש הממשלה, הוא כמובן לא אמר את הדברים באופן המפורש שבו אני אשאל אותך, אבל שפריימריז או בחירות מקדימות כאלה, שיביאו בסופו של דבר לרשימה שהיא בעייתית מבחינת הבוחרים, יכולה להביא לכישלון של הליכוד בבחירות האלה. ראש הממשלה רוצה לראות דמויות אחרות, אולי יותר ממלכתיות בליכוד. הכלים האלה או הרצון הזה של ראש הממשלה כנראה לא יוכל לבוא לידי ביטוי באמצעות בחירות מקדימות.
1: לא, הוא יכול בהחלט לבוא באמצעות בחירות מקדימות עם שריונים. בשריונים הוא יביא את אותם דמויות שהוא חושב שבהחלט יכולות להוסיף לליכוד ולהעביר בוחרים מהמרכז ערך לכיוון הימין. בסופו של דבר, אני חושבת שלאורך שנים חברי הליכוד הוכיחו את עצמם ובחרו רשימה מאוד טובה לכנסת. יש לנו שרים טובים, יש חברי כנסת, חברות כנסת, שרות טובות, יש לנו עשירייה טובה בעיניי, ואני חושבת שבסופו של דבר השילוב הזה בין פריימריז לבין שריונים יכול להביא לראש הממשלה את מה שהוא בהחלט מבקש, וצריך גם לזכור שראש הממשלה מביא לנו את רוב הקולות לליכוד, ולכן אי אפשר להתעלם מהבקשה של ראש הממשלה.
0: שרה רגב, אני רוצה לסיים איתך בענייני משרדך, כי אנחנו בפתחו של הקיץ, והתחלנו את הקיץ הזה עם איזשהו איום לביטול של יותר מ2 מיליון כרטיסי טיסה. האיום הזה הוא שר, את יכולה להבטיח לישראלים שמתכננים, כבר תכננו את חופשתם לקיץ הקרוב, שהם יוכלו לטוס מכאן בבטחה?
1: בהחלט, אני חושבת שהיום הזה הוא שר, זה לא היה פשוט, היו לנו הרבה מאוד שיח עם האמריקאים, הסברנו לאמריקאים שנדבק זה לא בסיס צבאי, נדבק זה בסופו של דבר שדה תעופה שצריך לנהל את התעבורה האזרחית, בוודאי במהלך חודשים יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, שבהם הישראלים מתכננים חופשות בחול, אנחנו צריכים לאפשר להם את זה, ואני שמחה שכך נעשה, וכל יום אכן עוזבים עוד ועוד מתדלקים את נדבק. אני גם שמחה לבשר שאחרי אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה יהיו טיסות ישירות למרוקו החל מה-26 לאוגוסט. אני רוצה לפרגן לחברת ארקיע שמוציאה את הטיסות האלה.
0: זה טיסות שהופסקו בעקבות המלחמה, צריך לומר.
1: נכון, בעקבות המלחמה, טיסות ישירות לשם, ואני כן. מקווה שגם חברות נוספות יצטרפו לחברות ארקיע, משום שלהגיע למרוקו היום זה דרך או ספרד או פריז, ובאמת הטיסה של 5 שעות אורכת כמעט 7-8 שעות. אני חושבת שזו בשורה אדירה להרבה מאוד, מאוד יהודים שרוצים לנסוע למרוקו, וכמובן ליהודים במרוקו שרוצים להגיע לארץ.
0: השרה מירי רגב, שרת התחבורה, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, ודוברת צהל בימי מלחמת לבנון השנייה, שעוד נשוב אליה כאן בהמשך. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה.
1: תודה רבה גם לך, ושם שבוע טוב ובשורות טובות.
0: בשורות טובות. דוקטור קובי ברדה איתנו עכשיו, מומחה לפוליטיקה אמריקנית. שלום, דוקטור ברדה, שלום לך. טוב, עוד כמה מילים על, אנחנו שוב מתארים אותו כגדול ידידינו שם. זה לא קלישאה, נכון, דוקטור ברדה?
2: חד משמעי, לא. קלישאה, ואני גם אומר אחד, אתה יודע, אם תרצה שנדבר על לוח שחמט, אני ממש כואב לי להגיד שאני חושב שאנחנו איבדנו את הכלי הכי יקר על הלוח. לא יודע להגיד איך אנחנו, נכון שיש את טד קרוז ויש גם אחרים, אבל הוא היה משהו באמת אחר לחלוטין. אני אגיד גם למה, מה היה סוד הקסם שלו. הוא הצליח גם תחת ממשלים דמוקרטיים לייצר מהלכים, למשל אותו איימק מפורסם בתקופה של ביידן, הוא למעשה מי שהבטיח לביידן לייצר עבורו את מספר האצבעות הרלוונטי כדי להעביר על פי החוקה האמריקאית הסכם הגנה, צריך 2/3 מהסנאט, כלומר 67 סנטורים צריכים להצביע בעד, הוא למעשה התחייב עבור ביידן שהוא יביא את ה-18 צבאות הרפובליקניות. מה שכולנו זוכרים אמור היה להיות בחודש ספטמבר 2023, שנקטע באיבו בין היתר בזכות מידע מודיעיני שמצאנו במנהרות אחר כך, שיחיא סינואר הבין שכנראה היכולת לסגור את העסקה עם סעודיה תוציא החוצה לחלוטין את העניין הפלסטיני, כן. אז הוא פתק.

0: כך במתקפה. מי שהיה אחראי בתקופת ביידן לארכיטקטורה של האירוע הזה זה לינדזי גראם. כמובן שאין צורך לתאר את התפקיד הסופר משמעותי שלו בממשל של טראמפ, הוא משחק איתו גולף, מי שקרוב לנשיא מקבל לשחק איתו גולף.
1: גם קרוב לנשיא וגם עם דעות והבנה של המציאות הביטחונית כאן, מה אני אגיד? אולי אני אגיד לו עם משפט קשה, אבל לפעמים גם הרבה יותר טוב ממנהיגים וחברי כנסת כאן, בהבנה שלהם את המציאות הביטחונית שאיתה מתמודדת ישראל. הדעות שלו, האמירות שלו בכל רעיון היו מאוד מאוד נחרצות לטובתה של ישראל.
0: ונגיד עוד מעבר לזה, אפילו אמיר בהקשר הזה, היכולת שלו, בגלל שהוא מה שנקרא ranking member, זאת אומרת חבר סנאט מאוד ותיק, ראש ועדה, היכולת שלו להזיז דברים היא באמת משהו יוצא דופן, וכל זה עובד ככה. כשאני קיבלתי את ההודעה היום בבוקר, אני חשכו עיניי, אני אומר לך, אני פשוט לא האמנתי שזה קרה. אנחנו עדיין נצטרך להקל ולהבין את הנסיבות של זה, אבדה גדולה מאוד.
1: אתה הזכרת במאמר שאתה כותב הבוקר בוויינט אודותיו את אחד המשפטים שלו, שהוא נהג לומר מעת לעת, ביטחון ישראל וביטחון ארצות הברית, שצריך לומר גם עבור פטריוט אמריקני, לומר כזה משפט שמשווה באופן כל כך מוחלט בין שתי המדינות, זה מעיד איזה איש היה לינדזי גראם.
0: נכון, הוא גם דור אחר לחלוטין, זה דור ש... בוא נקרא לדור הולך ונעלם לצורך העניין, גם במפלגה הרפובליקנית, גם בדמוקרטיה. אני מזכיר לכולנו שביידן הגדיר את עצמו הציוני האחרון, כן, אתה יודע, הוא הגדיר את עצמו כציוני, כנשיא ציוני, לא משנה אם יש מחלוקת, כן, אין מחלוקת. הדור הזה של נגיד ה-70-80, אלה אנשים שראו את הנס התחייה של עם ישראל במולדתו, והבינו את החשיבות המאוד מאוד משמעותית שאנחנו בעצם משמשים גם עבור ארצות הברית לנכס הכי משמעותי פה במזרח התיכון. לצערנו, הדור החדש של הפוליטיקאים, עיין ערך מה קרה פה רק בשבוע האחרון, מה קרה פה אמיר בשבוע האחרון? שני מתמודדים לנשיאות מטעם עצמם, לנשיאות מטעם המפלגה הדמוקרטית. אחד ראש עיריית שיקגו לשעבר, רם אמנואל, והשני מי שאגב במחוז שלו יש המון המון ישראלים, בסיליקון ואלי, רוק ההנה, מביאים את עצמם לישראל כדי להתחיל קמפיין. אחד מטיף מה אנחנו לא בסדר, השני לא מתאם את ההגעה שלו ומחפש את הפרובוקציה ולצערי מוצא אותה שעוצרים את הרכב שלו. והנה לך איך ישראל הפכה מנושא ביי פרטיזן לנושא שבעצם נקרא לו סוג של רעיל בפוליטיקה האמריקאית. בעיה. אכן בעיה.
1: דוקטור קובי ברדה על לינדזי גראם שהלך לעולמו. תודה רבה שדיברת איתנו קובי. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: הפסקה קצרה לתשדירים ועוד מעט חוזרים. 20 שנים למלחמת לבנון השנייה, נהיה עם הלוחמים אז והיום, מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת מסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: בעלך בחזית והשגרה מתפרקת?
9: השירות הצבאי שיבש לכם את הזוגיות?
8: משרתי מילואים וקבע, רוצים להחזיר את הבית למסלולו? פנו עד היום לקבלת ליווי אישי מקצועי חינם. חפשו הבית במילואים. שמרתם על הבית, הבית במילואים שומר עליכם.
10: העמותה פועלת בשיתוף צה"ל ומשרד הביטחון.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
14: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
15: אורן דדוש, תושב גורן.
16: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה, כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
14: גלי צהל פה איתכם כל מקום כל הזמן.
2: עכשיו בגלי צהל אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
1: יומן הצהריים, חזרנו 20 שנים למלחמת לבנון השנייה. הנה סיפור המעשה. ב-8 באוגוסט 2006 נפצע קשה לוחם מהגצר של עוצבת הצנחנים במהלך הלחימה בבינג'בל. מפקד עוצבת הצנחנים מזהה את הקושי בפינוי הפצוע, הוא פונה למגד הטנקים סופה שפעל בסמוך בבקשה לסייע בחילוץ הפסוע. סרן חנוך דאובה, מפ"א א' בגדוד הטנקים, מבקש לצאת למשימת החילוץ הזאת בטנק יחיד, מתוך הבנה שסיכויי היפגעות הטנק במהלך החילוץ גבוהים ביותר. אף שלא ידע את הנקודה המדויקת שבה נמצא הפצוע, וללא עזר לחימה משותף, יצא סרן דאובה לבינג'בל במדרון קדמי, תלול ומוכה אש, דרך טרסות גבוהות בהכוונת מזלת. במהלך הנסיעה נורו פצצות מרגמה בטווחים קרובים לטנק, ובעתיין נפגעה מערכת הקשר של הטנק ונותק הקשר עם המזלת. אנחנו איתו עכשיו, אלוף משנה במילואים חנוך דאובה, שלום, שלום חנוך.
17: שלום, צהריים טובים.
1: אז קח אותנו מהנקודה הזו בתיאור המעשה, שתכף כמובן נאמר גם באיתיו קיבלת את איתור העוז במלחמת לבנון השנייה. מה קורה מהרגע הזה שבו מערכת הקשר בטנק שלך למעשה מושבתת?
17: קודם כל חשוב לי להגיד שאני לא הייתי שם לבד, הייתי עם עוד שלושה אנשי הצוות שלי, עם אמיר, איתי וולדימיר, שהם גברים ולוחמים רציניים מאוד. מה שקורה זה שמערכת הקשר התנתקה, ואנחנו היינו תקועים לבד ברחוב הראשי של בינג'בל, בלי תקשורת עם אף אחד. יצאנו מראש למשימה הזאת, כי כזכור מלחמת לבנון הייתה, התחילה קצת בברדק.
1: כן.
17: אז היינו גם בלי מפות, ובגדול זה פחד אלוהים, הבטרנו איזשהו משהו שהצלחנו לקלוט את המגד, ומשם המשכנו להתקדם, חזרנו לצנחנים וחילצנו את מורן ואת אורן למסוק. אבל מה שאני חשוב לי ככה בפרספקטיבה של 20 שנה, אני חייב להגיד שאני 20 שנה כל בוקר מתעורר בצומת שנקרא צומת עדותית יזריס, שזה הכניסה המזרחית לעינתה.
1: כן.
17: וכל לילה אני הולך לישון ב פתח של בית מסוים מאוד בתוך הקסבה של בינג'בל, ו-20 שנה שאין יום שאני לא מייסר את עצמי על התפקוד שלי ושלנו כצוות. אם היינו יכולים לעשות משהו שהיה מגדיל במילימטר או בסנטימטר את הסיכוי שמורן היה מגיע חזרה בחיים לניצה ולשמוליק ההורים שלו, וזה 20 שנה שאני בגעגועים כואבים מאוד לחבר אהוב יקר שלי, לבני הריין שנשאר שם כבר 20 שנה. ובמהלך ה-20 שנה האלה הספקתי לעשות כמה דברים. עזבתי את הצבא בכעס ובטריקת דלת, ובחרתי לחזור כי הבנתי שהשינוי יקרה רק מבפנים. וזכיתי גם לפקד על אנשים ולהוביל אותם בקרב, ולמעשה במלחמה האחרונה גם זכיתי כתוצאה מלצערי ממותו של סלמן חבקה לפקד על הגדוד שלחמתי בו במלחמת לבנון השנייה, על גדוד 53, על גדוד
1: 53. איזה סגירת מעגל אתה אומר. אבל אתה אומר לי כאן, חנוך, משהו ממני נשאר שם בבינג'בל, מאותו קרב, רק כדי לסגור את הסיפור הזה של אותו אירוע שבעקבותיו כאמור קיבלת את איתור העוז, ההתעקשות שלך להמשיך בנסיעה עם הטנק הפגוע, אמרנו גם באותו שטח בנוי, צפוף מאוד, פגיעה בסופו של דבר של הטנק, פציעה שלך גם.
17: כן, אנחנו נפגענו במהלך החילוץ, תוך כדי החילוץ נפגענו מאשי שירה, ואחרי שפינינו את מורן ואת אורן למסוק, ואת מנחם ביטן, שהיה הרופא של סיירת הצנחנים, בדרך חזרה לאיפה שהגדוד שלנו היה פרוס, נפגענו מארבעה טילי קורנט, שפגעו בטנק עצמו, שניים ממש חדרו פנימה לתא הלחימה, אחד הטילים חדר דרך הצוואר של איתי וממש בפחות מחמישה מילימטרים מחוט השדרה שלו.
1: איתי הוא הטען של הטנק שלך למעשה, ואתה צריך לומר, והדברים האלה נכתבו אז בתיאור המעשה שלך, עוצר למעשה את הדימום שלו בידיך.
17: נכון. כן, וזה 20 שנה כבר, וכולנו לכאורה השתקמנו, אבל אנחנו נושאים צלקות בגוף ובנפש שפוגעות בנו מאז, ומקשות מאוד על היכולת שלנו, שלי, להיות בן זוג, להיות אבא, לאהוב, להתקשר, ולחיות את החיים כהווייתם כמו בן אדם נורמלי. אחד כזה שלא מחפש בכל קרן רחוב את הקורנט הבא שיפגע בו.
1: כן.
17: וכל השנים האלה אני שכנעתי את עצמי שאני צועד בדרך הזאת כדי שיהיה פחות אנשים שירגישו ושיסבלו כמו שאני סובל, וזו גם הסיבה שבמלחמה הזאת גם התעקשתי והתנדבתי והצטרפתי להכי בחזית שיש, וגם נפצעתי כדי באמת לעשות את הדבר הנכון. וכמפקד בדרג הטקטי יש לך איזה מחשבה נאיבית, בטח כשאתה נמפה, שמראש הממשלה ומטה עד המפקד הישיר שלך, כולם מתייחסים בשום שכל להקרבה ולסיכון ולמשימה שלך, ונותנים לה באמת מחשבה והשקעה רבה. ואני בסוף גיליתי עם השנים שהמשימה שלנו, וזה אירוע שאותי הוא מאוד מכעיס ומטלטל עד היום, המשימה שיצאנו אליה הייתה בסוף לתלות דגל. זאת הייתה המשימה, וכשאני עושה רגע בזום אאוט את הפרספקטיבה ואת ההסתכלות גם על היום...
1: רגע, לא, אמרת לי אבל עכשיו משפט קשה, חנוך, מה זה המשימה שלנו הייתה לתלות דגל? המשימה שלכם הייתה להגן על יישובי הצפון, אתה אומר לי כאן לא.
17: המשימה, מי שפיקד על אוגדת הגליל באותו זמן היה גל הירש, והמחשבה הייתה שחטיבת הצלחנים וחטיבת גולן יקבשו צומת שנקרא צומת צף אלאווה, ששם נסראללה בזמנו נאם את נאום קורי העכביש. הרעיון היה לייצר אפקט תודעתי שחגי מרדכי, שהיה אז מפקד חטיבת הצנחנים, יתלה שם דגל ישראל ויישא נאום, ולכאורה נסראללה יברח עם הזנב בין הרגליים. וכשאני מסתכל גם היום על האופן שבו, ואני לא מאשים לא את גל ולא אף אחד אחר, כי מלחמה ובמלחמה עושים גם דברים כאלה וגם נעשות הרבה טעויות, אני כמפקד בכיר יכול להגיד שעשיתי לא מעט טעויות גם במלחמה האחרונה וגם בכלל, כי זה חלק מהחיים במציאות כאוטית כזאת של מלחמה. אבל היכולת שלך לקחת את הדבר הזה ועם השנים שאתה מתקדם בצבא ולהבין שהמלחמה היא דבר רע, היא דבר לא טוב, והיא כלי, אולי הכלי האחרון, הפעלת הכוח והסיכון של אנשים, צריך להוביל למציאות יותר טובה, למציאות שבה אני תמיד הייתי אומר בנאומים שלי, כשהייתי נפרד מהיחידות שפיקלתי עליהם, הייתי פונה לבנות שלי ומתנצל בפניהם שלא הייתי בבית, ושהכל נעשה בשביל לייצר להם עולם טיפה יותר טוב.
1: תשמע, אבל כל התובנות האלה שלך, חנוך, הן לא תובנות מאוחרות של מי שנשאר אחר כך בצבא ובשירות מילואים, והגיע כאמור לדרגה של אלוף משנה, אלא גם כסרן צעיר, ואני מחזיר אותך עכשיו לדברים שאתה אמרת, בטקס קבלת איתור העוז, לצדך כאמור אותם גיבורי מלחמה נוספים, שנת 2007, סרן חנוך דאובה עומד על הבמה, בוא תשמע ביחד איתנו את הדברים שאתה אומר שם.
18: הימים אינם ימים קשים ומורכבים, ימים בהם רב הנסתר על הגלוי, ימים בהם נדמה לעתים כי עבדה תקוותנו, ימים של רדידות תרבותית, שטחיות ועיבוד המצפן הערכי, ימים בהם האני הפך למרכז והחליף מושגים כמו תרומה, ערכים ומולדת, ימים בהם למעלה מרבע מאוכלוסיית מדינת ישראל אינה מתגייסת לצהל לבצע את חובותי האזרחיות. אך כאשר אני מסתכל ביושבים בשורות הראשונות ונזכר בימי הקרבות, נזכר ברעיי ובחבריי לדרך, יודע אני ומאמין כי לא עובדה תקוותנו, וכי אתם, חיי הגיבורים, תוסיפו ותאהבו את העמוד ההולך לפני המחנה, ותובילו את עם ישראל לסיים ולפסגות חדשות.
1: חנוך, דברי ביקורת חריפים שלא מובן מאליו ששוב, קצין צעיר, סרן בצבא, עומד ואומר באירוע כזה.
17: כן, זה נכתב פחות או יותר לילה לפני וממש מדם ליבי. הייתה תקופה מאוד קשה עם המון ביקורת גם על התפקוד של הצבא ושל המפקדים בצבא, והיה תחושה של כישלון מאוד גדולה. וסביב כל הדבר הזה, אז כמו היום, היה את המאבק על הגיוס ועל הרלוונטיות של
1: זה נשמע טקסט כאילו נכתב אתמול.
17: כן. הסולידריות הישראלית ברמה, וראיתי את זה בעיניים שלי בשביעי באוקטובר וגם בימים שאחריו, הסולידריות הישראלית של הלוחמים ושל האנשים שבאמת מסכנים את חייהם, היא באמת תמיד מחממת ומרשימה ומורדת, וזה גם מה שגורם לי גם היום להמשיך להיות אקטיביסט ולפעול למען המדינה הזאת. אבל באותה נשימה, אז כי היום, המנהיגות הפוליטית, ואז זה היה באמת לא עניין אישי, זה היה מנהיגות אחרת, אבל החוסר, באמת, היכולת להבין לעומק את ההקרבה הזאת ואת הכאב ואת הסיכון ואת האובדן, ובאמת להתייחס אליו בסום שכל ובכובד ראש, ולעשות את זה באמת ברגישות ובצורך הנדרש, ולדעת גם למקסם את זה ולקחת את זה אחרי זה, להשיג מזה הישגים שבאמת יעשו שקט. מלחמת לבנון השנייה בסוף עם כל הביקורת הובילה הרבה בזכות בנימין נתניהו לכמעט 16 שנה של שקט בגבול הצפון, ואני מסתכל היום על המצב, על כמות החברים שלי שנהרגו היום בבוקר, הייתי בתל השומר בשיקום לפגוש אנשים, וזה באמת...
1: אתה נמצא שם הרבה, אני יודע, במחלקת השיקום, בכלל במחלקות השיקום.
17: כן, זה תסכול מאוד גדול שבאמת, אני אומר גם ברמה האישית של 20 שנה שעשיתי באמת וניסיתי וחינכתי ודורות של ממפיים, וצעדתי בראש הכוחות ולצד הלוחמים, ואנחנו נמצאים במציאות גם בהקשר הזה של הגיוס, גם בהקשר הזה של לקחת את ההישגים הבאמת כבירים שצהל וברשות גם הרצי וגם יל זמיר והאלופים שתחתיהם והמפקדים הביאו, ולייצר מזה משהו שהוא בעל ערך למען מדינת ישראל, מאוד מאוד מתשכל אותי בנקודת הזמן הזאת, והמילים... באמת נשארו די עדכניות גם להיום, לצערי.
1: אלוף משנה במילואים חנוך דאובה, שקיבל את איתור העוז על מבצע חילוץ בעיירה בינשבל במלחמת לבנון השנייה. חנוך, תודה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
17: תודה, להתראות.
1: עכשיו אנחנו רוצים לחזור לשישה באוגוסט 2006, אל האסון בכפר גלעדי, אותו אסון בו נהרגו 12 חיילים וקצינים במילואים מפגיעת קטיושה. כך זה נשמע אז בשידורי גלי צהל.
19: קשה, יש פה כמה גופות ללנקות, סמוך לבית העלמין, כמה נורא.
20: אין מילים, כמי שסיקרה אין סוף פיגועים והרוגים, זה המראה הכי קשה שיכולתי לצפות בו ולהיות בו בקריירה שלי. תשעה הרוגים, גופותיהם מונחות כאן מולי, בסמיכות, על הלנקות, מולם, סמוך אליהם, על הקיר שככה, לתפורה של הגופות, בית העלמין יעל של כפר גלעדי, ממש בסמוך, מכוניות צופות ועולות באש. הרבה מאוד אנשים עומדים פה בצד, מסתכלים, מתקשים להאמין למה שהם רואים, ופגיעה ישירה על אותם ישראלים שהיו כאן באזור, היום הקשה ביותר יעל, מארבעת ימי הלחימה האלה.
1: עדס שטייף, שלום, צהריים טובים עדס.
0: אהלן, שלום.
1: יש שם ממש קטע בשידור שאת בוכה אל מול המראות האלה שאת רואה מול עינייך ברגעים האלה.
0: כן, אז זה ממשיך הלאה, אז אני מדקלמת את השיר, עיני מוטלות גופותינו, שורה ארוכה, זה פתאום עלה לי. תראה, אני הייתי במרחק של, ממש בכניסה לכפר גלעדי, השעה הייתה 12 וקצת, התוכנית שלי אלדן התחילה, ואני עליתי לצפון ממש ברגעים הראשונים שהמלחמה התחילה. וזה היה המנדט שלי, להיות בצפון ולסקר את המלחמה. עוד לא ידענו בדיוק לקראת מה אנחנו הולכים.
1: ואת נמצאת למעשה, איפה הדס? בקריית שמונה, כשמגיעות הידיעות הראשונות על האירוע הקשה הזה אז בכפר גלעדי?
0: כן. הייתי בדיוק בדרך, והתחלתי לנסוע כשהגיעו האמבולנסים, הידיעות הראשונות, עוד לא אמבולנסים, ואז טסתי מהר לכפר גלעדי, נכנסנו פנימה, וזאת הייתה זירה שעוד לא נוקטה, שעוד לא סודרה, עוד רק היו באמצע פינוי הפצועים כשגופות ההרוגים היו מונחות על הארץ.
1: שמענו אותך אומרת שם בדברים, הדס, ואת באת בכל זאת למלחמה הזו, הגעת ליתר דיוק למלחמה הזאת, למלחמת לבנון השנייה, אחרי קילומטראז' מאוד מאוד ארוך בשידור של פיגועים ומזירות פיגועים, ובכל זאת היה בזירה הזאת אז משהו שהיכה בך באופן קשה במיוחד.
0: באופן אישי. כי הרוגים ראיתי בימי חיי בלי סוף, כולל בחרבות ברזל. אבל בעת ההיא הבן שלי, יריב, היה חייל בסדיר, בתותחנים, והתותחנים ישבו שם, היחידה מיוחדת MRLS. והוא הסתובב שם, ובהתחלה לחשו לי, זה התותחנים. עכשיו, כל מה שחשבתי זה על הבן שלי. ידעתי שהוא לא יכול להיות בין הגופות שם, כי דיברתי אותו קודם והוא היה בדרך לאביבים. אבל זה החבר'ה שלו, חשבתי ככה לעצמי, כי הם היו שם לא רחוק, וכולם, אתה צריך להבין, וכל הלוחמים היו בשטח. הם לא היו במקומות מוגנים. אז זה הדבר הראשון, עוד לא ראיתי את הנעליים האדמות בשביל להבין שזה צנחנים וזה לא התותחנים.
1: כן, את אומרת הנעליים האדומות, כי גם התיאור והשידורים משם בשטח, אולי בדומה בצורה מסוימת לאסון המסוקים בזמנו, הכניסו ציבור מאוד מאוד, כן, הכניסו ציבור מאוד מאוד גדול מטבע החשיפה של הדברים על מה שקרה שם, ואנחנו רוצים לצרף אלינו, הדס, את אלוף משנה במילואים אלי בללי. אלי, שלום לך.
21: צהריים טובים.
1: אביו של רב סמל זיו בללי, זיכרונו לברכה, שנפל באסון הזה בכפר גלעדי. אלי, איפה אתה בזמן שמתרחש האסון הזה?
21: אני בזמן הזה בעבודה.
1: כן.
21: והבת שלי, מיכל, שנפטרה לפני 5 שנים, ראתה את כל ההתרחשות, כולל מה שרץ ברשתות, והיא ראתה את הנעלי צנחנים על החומה. מתקשרת אליי בהיסטריה בזביבות השעה 2:30, ואומרת לי, אבא, זיו שם, זיו נהרג. אני אומר לה, אבל זיו לא שם. זיו נמצא במחצבות למטה. לא, הוא שם. והתעקשו, ואני סיימתי את העבודה, הגעתי הביתה, והתחלנו לעשות טלפונים. אף אחד לא ידע, עוד לא היה זיהוי של הגופות, אף אחד לא ידע מה קרה. ידעו רק שזה הגדוד של זיו. ידענו בדיעבד אחר כך בשעה 7:00 שנכנסו קצין העיר להודיע לנו, ידענו שזה זיו, קיבלנו את הידיעה, ומאותו רגע החיים משתנים, אנחנו מקבלים החלטה, אני, מיכל וליזי אשתי, לבחור בחיים ולהמשיך בחיים.
1: מה אתה רוצה לספר לנו? כן, כן,
0: אם אני זוכרת טוב, אלי, אני לפחות זה מה שאני
21: זוכרת.
0: אמרה לי בזמנו ששמעת את השידור שלי.
21: מיכל שמעת את השידור, והיא הייתה בהיסטריה קירות לנעליים. עכשיו, לפי גודל הנעליים זה היה בדיוק מאחורי זיו, באותו מקום שזיו נפל. אז היא הצליחה לחבר את הנעליים לזיו, מה שאני לא הצלחתי לעשות. וניסיתי, למרות שאני בצבא והכרתי חברים, לדעת בדיוק מה קרה, אף אחד לא ידע מה קרה. אף אחד לא ידע מי נפל שם, רק אחרי זיהוי של כמה שעות, הבנו שזיו נפל, וגם כשהודיעו לנו אמרו שהזיהוי לא סופי.
1: אלי, האירוע הזה הוא אחד האירועים הקשים, והיו, צריך לומר, לא מעט אירועים קשים במהלך מלחמת לבנון השנייה, אבל אמרת לי קודם, אנחנו החלטנו לבחור בחיים. אני רוצה בכל זאת לסיים את השיחה הזאת שלנו עם משהו שאולי יש בו שביב של אופטימיות אל מול האסון הזה, הבחירה הזאת בחיים שלכם.
21: הבחירה בחיים זה הדבר המרכזי שאני המוטו מוביל שלנו כמשפחה. אני עשיתי את זה גם חרבות בזל, הייתי שנה שלמה כנציג שר ביטחון למשפחות השכול. הדבר הראשון שאני עושה זה, אני אומר, בחירה בחיים והנצחה ומשפחה. זה שלושת המוטיבים המרכזיים שצריך לעשות אותם. אחרת נתפקים ונגמרים.
1: ואיך הנצחתם את זיו שלך?
21: קיבלנו החלטה מחר מזיו הספורטאי, ואני גם ספורטאי, מירוץ כפר סבא, ביקשנו מראש העיר, כן. מירוץ גדול בעיר, שבו משתתפות בעיקר משפחות וחברים שלי, ואנחנו כבר 17 שנה, 18 שנה כבר במירוץ הזה.
1: אז רצים, רצים וזוכרים את זיו.
21: כן. כן, ויש לי, יש לי גם אוטומוביל, אני עוצר בית העלמין, ואני מזיע לזיו, שגם אחותו מיכל, שנפטרה לפני 5 שנים, קבורה שם לידו.
1: אלוף משנה במילואים אלי בלאלי, אביו של רב סמל זיו. תודה רבה שדיברת איתנו, והדס שטייף, תודה רבה גם לך על הדברים, הדס.
21: תודה לכם.
1: תודה.
3: תודה.
1: עם הדברים האלה אנחנו חותמים את יומן הצהריים, העורך הראשי יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי ונועה בוארון, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. מיד אחרינו, טוב שבאתם. אני אמיר יבגי, אנחנו נשוב ונשתמע כאן ביומן הצהריים, בעזרת השם, מחר ב-12, שיהיו בשורות טובות, להתראות.

0: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
3: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים, אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
9: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
10: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה 1, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. 150 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה. בבית החולים וולפסון נקבע לפני זמן קצר מותו של גבר שנורה אתמול ביפו. כתבנו אלישיב הראל מציין כי הרקע פלילי וכי איש לא נעצר. ההסלמה בין ארצות הברית ואיראן, הממשלה העריכה פעם נוספת את המצב המיוחד בעורף עד ל-28 ביולי. זאת לאחר שאיראן תקפה הבוקר בירדן ובמפרץ הפרסי בתגובה לתקיפות האמריקניות באיראן. השרה מירי רגב מהליכוד אמרה לאמיר איבגי בגלי צהל, הסבב הנוכחי היה בלתי נמנע.
13: טוב שזה נעשה בדרך הזאת, שהם הלכו איתם להסכם, והם רואים הנה שמול איראן אי אפשר לעשות הסכם. הרי יש איזושהי טענה שאנחנו מובילים אותם למלחמה מול איראן. המלחמה הזאת היא בלתי נמנעת בסופו של יום, אם אנחנו רוצים שאיראן תפסיק לפגוע במערב, ולכן אני חושבת שטוב שארצות הברית על בשרה הלכה לאיזשהו תהליך, והיום היא מבינה שהתהליך הזה הוא תהליך שהוא לא יכול להחזיק מים.
12: עוד התייחסה רגב לחילוקי הדעות סביב שיטת קביעת רשימת הליכוד לכנסת, וקרא לקיים בחירות מקדימות פריימריז ולא לקבוע את הרכב הרשימה באמצעות ועדה מסדרת.
13: עמדתי חד וחלק, פריימריז בסופו של יום ראש הממשלה תמיד היו לו שריונים וגם הפעם יהיו לו שריונים. אני מאמינה שנגיע איתו בסופו של דבר להבנה לגבי כמות השריונים. בשריונים הוא יביא את אותם דמויות שהוא חושב שבהחלט יכולות להוסיף לליכוד ולהעביר בוחרים מהמרכז ערך לכיוון הימין.
12: 25 שנות מאסר בפועל נגזרו על עמית אלמוג, שרצח את בת זוגו מאיה וישניאק לפני כשש שנים. מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
14: בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר 25 שנות מאסר על אלמוג, שהורשע ברצח בכוונה במסגרת הסדר טיעון. במסגרת ההסדר הודה כי חנק למוות באכזריות את וישניאק, ואז פיזר על גופתה שטרות ושלח תמונות לחברו. בתחילה טען כי ביצע את הרצח במצב של אי שפיות זמנית, אך לבסוף חזר בו במסגרת הסדר הטיעון והורשע ברצח בכוונה, אך תוך התייחסות למצבו הנפשי ולכך שהיה תחת השפעת סם.
12: קטר הודיע על 4 ימי אבל שיחולו מהיום בעקבות מותו של מנהיג המדינה הקודם חמד בן חליפה אפני, אביו של אמיר קטר הנוכחי. אפני היה בן 74 במותו וכיהן כראש המדינה מאז שביצע הפיכה נגד אביו בשנת 1995 ועד 2013. ידיעה שהעביר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. הכדורסלן הישראלי ים מדר חתם במכבי תל אביב לשלוש עונות והסתכר כשני מיליון דולר לעונה, סכום C לכדורסלן ישראלי בליגת העל. מדר שעבר למכבי מהיריבה העירונית הפועל תל אביב אמר לאחר החתימה, אני נרגש לפתוח פרק חדש ומבטיח לתת את כל מה שיש לי כדי לעזור למועדון לעמוד במטרותיו. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר חם. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן.
15: המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר, אייס.
0: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
16: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור או חייגי כוכבית 2172.
10: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: ארבע דקות אחרי אחת, טוב שבאתם, שבוע טוב.
1: שבוע אחרון.
0: כן.
1: במשחקי גביע העולם.
0: וואי, וואי.
1: שבוע זה נגמר.
2: זה אבל רק התחיל. וואו, איך מה אני התרגלתי שזה חלק מחיי, מה נעשה?
0: את פשוט התרגלת לחצי שעה שנלקחה מהתוכנית שלך והפקקים, מרבי, זה בסדר. דיברתי בשם עצמי.
2: אוסיף, כן, אז אני אוסיף מצער עולמי כצער עולמי. היה גם לפעמים פה ושם איזה שעה של שקט כזאת, שכל בני הבית...
0: מה, אבל כן?
1: דגש על בני הבית. ההיבט שלך זה...
2: בחירת מילים מכוונת לחלוטין.
0: אני באמת הייתי, מאיזה גיל? מאיזה גיל הם מתעניינים באירוע?
2: גם דורי, דורי הלא הוא ה... תמנון, אנחנו כבר הבנו את זה.
0: נו, ממשיך לחזות.
1: דורי בסוגריים שלוש, ארבע?
2: הוא קרוב, מתקרב פסע משלוש.
1: שלוש.
2: כן. הוא טוען של ספרד.
0: תיקח את כל הטורניר.
2: כן, בהחלט. זה האימור שלו.
1: ודני, סוגריים?
2: ספרד.
1: ספרד, אוקיי, בסדר.
0: תגידו, נגיד יש כזה את האימורים בקבוצות של המשפחה, של העבודה, כולם כזה בתורלול הזה.
1: ניחושים, ניחושים.
0: ניחושים, כן. לא, מותר לאמר חברית אחד עם השני, לא? אתם שמים, אתה כאילו אומר על אותו דבר?
2: שאלה עורכת הדין.
0: נגיד עכשיו למשפחה, אתה תגיד ספרד, או שאתה מפזר גם פה את הביצים.
1: אם יש כמה קבוצות של זה, אני לא, אני רק עם בקבוצת חברים אחת, אבל לא, בגדול...
0: הולכים עם אותו אימור.
1: בגדול הולכים עם אותו, לא, אני יודע מי שעושה בכמה קבוצות...
0: עושה שונה.
1: כן.
0: מעניין.
1: מפזר את הביצים.
0: אז שהתייעצו עם דורי.
1: אבל...
0: לא יודע את התשובות.
1: אני רוצה להגיד אפרופו, שידורי המונדיאל, יש לי חשבון פתוח את הרגברת.
0: מה?
2: וואו.
0: וואי וואי
1: וואי. בטח כולכם וכולכן ראיתם את הפרומו לתוכנית החדשה של שלמור.
0: תודה. אני היחידה שלא ראתה על המסך. עכשיו אמיר אמר לי שזה פה. איזה כיף, הם ממש מפציצים את זה, כל הכבוד.
1: בתוך השידור המונדיאל. עכשיו, למה יש חשבון פתוח?
0: למה? כי היה שימוש ב-AI.
1: לא, לא, לא, לא. מי זאת? הילדה.
2: רגע, שנייה, תעצור.
0: את מי לקחו כאילו?
2: רגע, רגע, רגע. אתה כבר הפסדת במשחק. אתה יודע מה אמרת? איזה מילה?
1: אמרתי אייס.
2: אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי.
1: אוי, אוי, אוי, אחד נקודה רע.
0: על הרבה דברים.
2: לא גביע העולם, הוא אמר, אני לא אגיד את המילה.
1: את מילת המם.
2: נכון.
1: הילדה.
2: כן.
1: ילדה.
2: ילדה אמיתית.
1: אוקיי.
0: רגע, רגע, רגע, בוא נסביר שנייה על זה. לקחו כאילו אותי ועשו אותי ב-AI, החזירו אותי שאני צופה בשעשועון שהייתי ילדה.
1: עכשיו, היא דומה לך נורא, אז חשדתי שאולי זאת לא ילדה אמיתית.
0: לא הבנתי, אתה שואל אם זו ילדה...
2: כן, הוא שואל אם זו סצנה שצילמו באמת של ילדה שיושבת וצופה, או שמה זה שימוש ב-AI.
0: תגיד אתה אמיתי, ברור שזה AI. מישהו יכול לחזות?
1: זה AI.
0: כן.
1: הילדה היא לא אמיתית.
0: ברור, מישהו צופה בזה וחושב שהיא אמיתית?
2: כן.
0: באמת?
1: אז אני אומר לך, זה... אתם התעסקתם במוח שלי.
2: פעם היה, נגיד מצלמים עכשיו פרומו.
1: לוקחים ילדה, מרב, לומדים להתקנה.
0: אבל לא, אני מדברת על זה שרואים שמדובר ב-AI, גם בעין בלתי, ממש רואים שזו ילדה ב-AI.
1: אז אני רציתי להגיד שזה, שאני חושב,
2: שהיה
0: אפשר, אתה צודק.
1: זה ריסק אותי, כי בצפייה הראשונה אמרתי, יורך הילדה הזאת דומה לשלמור, איזה קטע.
0: הלוואי והייתי נראית כאן, אגב.
1: בפעם השנייה הייתי כזה, רגע, רגע, רגע,
2: אדוני, אבל כבר...
1: אדם נגד המכונה.
2: שנייה, רגע, אבל כבר צילמו את הטלנטית המוכשרת והמכובדת כבר בתוך האולפן שיהיה וזה. עכשיו אתה רוצה שיוציאו גם עוד כספים?
0: לצילומי חוץ?
2: לצילומי פרומו?
0: לעצב דירה בניינטיז?
2: לא, ילד, אתה מגזים.
0: לא, שתבינו מה היה חוסך לאנשים.
2: ברור.
0: זה מטורף.
1: לא, מה?
0: לא מה היא לובשת ולא מה היא...
2: אחרת היינו רואים רק את הקטע שהיא אומרת שלום ערב טוב, אבל איזה כיף שאתה...
1: אבל איך נדע עכשיו מי תוכל להיות שלמור הקטנה?
2: אבל מה יפה מכל זה?
1: כן.
2: שכולנו רוצים לצפות בשלמור.
0: אני כל הסופה שברתי על שאלות חידונים ובעיקר פורמט שאני לא מצליחה...
1: אז
0: רגע,
1: תספרי לנו, אתה תספר לנו לתוכנית?
0: כן, זה שעשועון חדש שעולה בביפ, בערוץ שבו גביע העולם משודר.
1: בערוץ שם.
0: והוא פורמט חדש לגמרי, וזה מרגש, כי תמיד אמרתי שבאמת צריך יותר נשים בז'אנר הזה, וזה אחד הדברים שאני הכי הכי אוהבת, זה שעשועונים בטלוויזיה, אז זה מאוד מאוד מרגש אותי.
2: ואנחנו כאנשים מאוד תחרותיים, אוהבים לצפות ב...
1: ולצרוח על הטלוויזיה.
2: בדיוק, ולחשוב שאנחנו מסוגלים.
0: שאגב, סוף סוף, קצת בוא נשים מהפסקה מהחדשות, כי שבע בערב זו שעה שבאמת...
2: אז אנחנו, שימו לב לפרס המעבר, גם ננסה פה לתת נשימה מהחדשות, אבל גם...
1: מחוברים.
0: להתעסק עם
2: מחוברים מאוד
0: נגיד שהיום בגלי צהל אנחנו מציינים כאן 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, אנחנו נשוחח עם עמית פרקש אהובתנו, ונדון בנושא הזה לעומק גם בהמשך, ועל ההשפעות שלו עלינו היום, וגם כמו שאמרת, ניתן נשימה, אנחנו עושים בתוכנית הזו גם וגם וגם וגם, אז כדי להראות אפילו את הקיצון השני, נגיד שנדבר אפילו על ג'וקים. מתנצלת, אני חייבת גם להרוס. עד שאני עושה משהו טוב, אני חייבת גם להרוס.
2: דווקא חשבתי לרגע שרצית לומר, ואני לא ב-AI עכשיו.
1: לא, היא לא ב-AI, של מור כאן, בשר ודם. כן, ג'וקים,
0: אבל גם בספורט, גם גביע העולם, נדון בפסיכולוגיה מאחורי מסי, כן? אהובך?
1: אני טים מסי, מצליחה, אני קבוצת מסי.
0: אז חכה, כי אנחנו הולכים להיכנס בו קצת.
1: כן, למה?
2: גם קצת. חכה, תן לתת גיזר.
0: וגם איבגניה דודינה, שזה באמת הכי מרגש בעולם, ועוד ועוד ועוד. עם מה אנחנו פותחים?
1: יום הולדת 75 לזמר ומייסד צלילי האוד, רמי דנוך, חסידה צחורה.
0: איזה סונג התחלנו.

0: רמי דנוך, צלילי העוד.
1: מזל טוב.
0: זמר, מייסד. כן.
2: טוב, אנחנו הבטחנו שניתן... כן, הבטחנו שניתן נשימה, ובבית כשאני לוקחת לרגע נשימה, מה אני עושה?
0: כן.
2: גוללת. תודה לחברתי.
1: צער עולמי כעולם הגלילה.
2: בוודאי. לא נגיד גם באיזה חדר בבית, כי זה כבר לא בין כל אחד.
1: את חוזרת לאייטם של הניקיון של המסך וחיידקים?
2: נכון, בסדר.
0: וואי, אני חושב על זה כל דקה ביום.
1: עבר לי שנייה אחרי שסגרנו את המיקרופון.
0: כל דקה ביום אני חושב על האייטם הזה.
2: אבל לא זה. גוללת לי. ולפתע ראיתי שלאחרונה... יש איזשהו קטע, אוקיי? אולי נקרא לזה טרנד, ותשתפו אותי אם נתקלתם גם, שאני רואה כל מיני משפיעניות, אוקיי? נפתח סרטון שהן פונות למצלמה, שזה גם עכשיו דבר שצריך לעשות,
1: כן.
2: לפנות למצלמה, ומשתפות בתופעה שהן נתקלות בה לאחרונה, וזה מזעזע, וזה מטריד אותם, והם לא ידעו, והם חייבות רגע לשתף אתכן, חברות שלי, על מה שקורה עכשיו, ועל מה שראיתי.
1: את עוזבת הכל, כבר בתוך המסך, מנסה עברו, להבין.
2: נכון? כמה שניות עכשיו עברו? 7 שניות, נכון?
1: 7 שניות, נשמע לי כמו הוק מושלם, הן יצרו את הסיטואציה,
2: יפה.
1: אוקיי.
2: אז בעצם נשארתי לצפות בסרטון, כי כזו אני פתיה, נכון? אני רוצה לדעת, מה זה התופעה הזו, מה זה התופעה הזו? ואז...
0: כלום ושום דבר.
2: איזה אנטי קליימקס לתופעות בעיניי שאף אחד לא שמע עליהם. אני אתן לכם דוגמה. עיין ערך, נתקלתי בתופעה אחת, ואל תגיבו עדיין, חכו שנייה. אמהות שמנשקות את התינוקות שלהם בלשון.
1: ראיתי ידיעה על זה ואמרתי עצמי, זה תופעה?
2: אוקיי, תודה.
1: למה מדברים פה על תופעה?
0: מה זה אומר?
2: שנייה, רגע, חכה, בואו לא נצלול רגע לנושא הזה, כי זה עוד נושא בתוך נושא, בדיוק. ונגיד אתמול, חברות שקורות אחת לשנייה בשיחות ביניהן,
0: בת יונה.
1: בת יונה.
2: והן מזועזעות. עכשיו אני אומרת, חברים.
1: מי קוראת לחברה שלה?
2: כן, איך הם עושות? אני אומרת, חבר'ה, אני רוצה עכשיו גם לדבר איתכם על תופעה כזו, האם לאכול את הקסטה מהווניל. מה זה, חבר'ה, לא להמציא תופעות. קודם כל, אנחנו בתקופה רגישה, אוקיי?
0: קודם כל מהשוקולד, סליחה, כי הווניל יותר טעים.
1: אבל אני מנסה לנתח איתך את הסיפור הזה.
2: מה אגיד לך?
1: יש הרי שתי אופציות. או שהתופעות האלה קורות, ואנחנו חיות בחלל החיצון.
2: נכון.
1: או שהן ממציאות תופעות. עכשיו, למה?
0: רגע, גם לא. שנייה.
2: כדי שאני אשאר בסרטון ונהל עכשיו שיח.
1: רגע, היא עלתה פה על משהו, נו, אוקיי.
0: זהו, רגע, אני רוצה לשמוע שנייה פרטים על מה שנקרא אלגוריתם.
2: פעם בכמה זמן, מפרסמים כל פעם שיש שינוי נגיד של אלגוריתם, מחקר כזה או אחר שאומר, חבר'ה, עכשיו אנחנו משנים את הכל.
1: וזה חומרי הקריאה שלך?
2: באותו מקום שאני גוללת, בהחלט.
1: אוקיי.
2: שבעצם, עכשיו אם אני אשאר בסרטון, זה ייתן יותר חשיפה לסרטון שלי. זאת אומרת, אם עכשיו הצופים לא רק יבחרו לצפות במה שאני העליתי, אלא גם יישארו שם.
1: אז זה מסביר את ההוק הזה של ה... אתם לא מבינים איזה טרנד, בנה לקרה משהו
2: דבר, לא, אני רואה תופעה שאתם חייבות לראות, זה.
1: אבל אז למה להמציא תופעה? כי אין על מה לדבר.
2: זה מייצר דיון.
1: זאת אומרת, אין על מה לדבר, אז צריך לי את זה. אוקיי, אז א', חד משמעית, העובדות הן שכל מי שעובד ברשתות ומתפרנס מהדבר הזה צריך להוכיח נתונים, והמטרה שלו היא להוכיח את זה, היא שכל סרטון יצבור את הצפיות האלה.
2: מה הבקשה שלי?
1: כן.
2: אנחנו גם ככה בתקופה רגישה, נכון?
1: כן.
2: חבר'ה, קודם כל, לא להלחיץ סתם, אוקיי? תנו איזו התראה מוקדמת, חבר'ה, זה לא מלחיץ כמו שאמרתי עכשיו, לא מגיעה מגפה עולמית, לא מגיעה...
1: למרות שתראי, לנשק תינוקות עם הלשון, זה קצת, יש כאלה שיגידו מלחיץ,
2: גם אני זזתי אבל הנה, הדיון נפתח, את מבינה?
0: אני חושב שכמו בהרבה דברים שאין מה לעשות, עידן הרשתות, כמו שאמרת, חברות שלי, שהיא אומרת לכל ה... 70 אלף עוקבות שלה, לא חברות שלה, והן לא מכירה אותם. אבל זה מוזיל את המילה, כמו גם המילה תופעה, גם היא מוזלת.
1: אתה אומר, אולי אחד עשה את זה, ואז הופכים את זה לתופעה, אז אנחנו מוזלת.
0: אני אומר, לא לקחת ברצינות כל כך את המילה תופעה, כשאומרים אותה...
2: זה לא רק תופעה, זה מזה שאני אומרת לך, תקשיב, זה יזע אותי. עכשיו, אתם שמים לב, כל פעם יש טרנדים, יש כנות ברוטלית. נכון, ראינו, היה בהתחלה כנות ברוטלית. אחר כך היה רייג', נכון? להעלות משהו שגורם לנו זעם.
1: זאת אומרת, המשפיענים כבר לא יודעים איך... לקחת את תשומת הלב שלנו.
2: אפשר להבין, כבר לא יודעים איך פה לעורר.
0: אני כל כך בומר שהסופה שממש חשבתי, אמרתי כאילו, ניסיתי להגדיר לעצמי מה זה אומר המושג הזה של משפיען, כאילו, משפיען, כאילו, לא, לא...
2: אנחנו שמחים שהצטרפת לעידן.
0: מה זה אומר? לא משנה, נו, בקיצור.
1: אז אני אגיד לך מה זה אומר. זה אומר, אנשים שמתפרנסים, שכל העסק שלהם קורה בתוך הדבר הזה, ו... הלחם והחמאה שלהם זה להראות שהם מצליחים למשוך את תשומת הלב, וכשהם רואים ירידה בנתונים, הם נכנסים לסטרס. עד פה זה מתאים לסיפור שלך. האם הם ממציאים תופעות עד כדי כך כדי לעשות את זה? זה כבר...
2: מה משהיה? חברות שקורות לאחת לשנייה, בת... לא יודעת.
1: ואז הדרמה סביב זה.
2: כן, בקיצור, קסטה.
1: או שכולנו השתגענו. או שכולנו השתגענו. אבל רגע, אפשר לדון בנושא עצמו רגע?
0: אולוב דיאבב, מה שנקרא.
1: אני, זה גרם לי לפתוח את ה... טוב, אנחנו נדון בהמשך. כי העלית פה הרבה נושאים שהם אולי תופעות.
2: אני ידעתי שזה ידלק אותך.
1: אבל בסדר. מה נשמע?
0: שיר.
1: כן.
2: מיליון כוכבים. ולא סתם שיר.
0: כן.
1: עמית פרקש, אהובתנו, תהיה מיד אחרי השיר הזה איתנו. כמו שאמרנו, אנחנו מציינים היום בגלי צהל ובכללי, 20 שנה למלחמת לבנון הראשונה, השנייה כמובן, ואנחנו נהיה עם עמית מיד אחרי השיר.

0: בא איתו.
1: יואו, הבית הום
2: לא,
1: זה,
2: גומר,
1: גמר
2: זה,
1: אותי,
2: תמיד.
1: לא זכרתי שככה מסתיים השיר.
2: וואי, זה גומר תמיד.
1: עמית הוא, שאובתנו, עמית פרקש.
3: היי, מה נשמע?
1: קודם כל, כמה יפה את שרה, גם את זה הספקתי לשכוח.
3: תודה.
1: תגידי, 20 שנה, 20 שנה אנחנו מציינים פה למלחמת לבנון השנייה. עכשיו, אני לא יכולה שלא לחשוב על זה שכמה דברים עוברים ב-20 שנה האלה, אבל כשמדברים על תום, פתאום חוזרים לאותה נקודה, פתאום כאילו זה את באותו מקום, תתארי לי מהתחושות שלך, איך, אפילו השיחה הזו איתנו עכשיו, איפה זה כן. תופס אותך?
3: כן, 20 שנה, מי היה מאמין, זה פשוט מטורף, זה נראה כמו חיים אחרים, אבל תמיד גם שאני שומעת את השיר הזה, זה כאילו, זה מוזר, אני כאילו בת 17 שם, ואני כל כך ילדה, וזה באמת מחזיר אחורה גם אותי. אבל כן, זה שיר מטורף, זה שיר מטורף ש כל מה שקרה איתו היה די מדהים.
1: הוא בעצם הושמע פעם ראשונה בלוויה, נכון?
3: כן, הקלטנו את זה ללוויה בעצם, ואחרי הלוויה מפיקה מגלץ.
1: נכון.
3: ביקשה להשמיע. ואמרנו כן, בתמימות, ושבוע אחרי זה, זה היה כבר אם אפשר להגיד להיט מדינה.
1: מטורף.
3: בנסיבות מצערות.
2: אני בדיוק, כשקשבנו לשיר עכשיו, אני סיפרתי למרב ושלמור, אני זוכר שהשמיעו לנו את זה בבית ספר, ממש שזה יצא, וכולנו היינו ילדים, אבל היינו עם עיניים רטובות. וזה לא, אני עכשיו מנסה להתגבר על
1: כן,
2: אותם.
1: כן, אני רואה את הלכלוכיות.
2: כן, זה כאילו לא, זה רק מתגבר עם השנים.
1: לך קשה לשמוע את השיר הזה? היום?
3: זה מורכב. קודם כל קשה לשמוע אותו, כי זה כבר, אתה יודע, זה 20 שנה שאני שרה, מופיעה, שומעת, שולחים לי, רואה, באמת מלא דברים על השיר הזה. ומצד שני זה מרגש, אני חושבת גם ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו ככה מקבלים פרופורציות אחרות לחיים, אנחנו כבר אמהות ויש לנו ילדים, ופתאום אתה מבין את המשמעות בכלל של מה זה לאבד אח, וכשהייתי בת 17 אז באמת היה הכי קשה בעולם וזה הפך את הבית, אבל ניסיתי להמשיך כמה שיותר בחיים, כאילו הייתי צעירה, היום אני חושבת שאני חושבת על זה אחורה, אז זה מטורף מה שעברתי, כאילו,
4: אמיתי.
3: זה מטורף שההורים שלי עוברים, כן, אהובה שלי.
4: איי, אהובה שלי, אני תשמעו, עמית היא חברה שלי וקרובה מאוד ללב שלי, וזה, אני מודה, עמית, זה מוזר לי להיות פה בעמדת מראיינת לשאול אותך על זה ככה. אבל אמרת באמת, נתפס לי שאמרת שאת אימא עכשיו, אני באמת מכירה אותך מהגלגול הזה, מה היה בטוח, יש רגעים שנגיד נורא היה בא לך לספר לו משהו מהתקופה הזו של האימהות, של ההתבגרות שלך?
3: וואו, אני חושבת ש כאילו באמת רק מי שחווה דבר כזה,

0: לספר לו משהו מהתקופה הזו של האימהות, של ההתבגרות שלך?
1: וואו, אני חושבת ש... כאילו באמת רק מי שחווה דבר כזה, ומה שנקרא שלא נחווה, ולצערי זה באמת כבר כל אחד במדינה הזאת, זה איכשהו פוגש אותו. אני חושבת שזה לאורך כל ה-20 שנה זה מאוד נוכח וחסר. כאילו בסוף היינו 3, ופתאום אנחנו 2, והמשוואה משתנה. והוא חסר בכל דבר, כאילו הלוואי ויכולתי לשתות איתו כוס יין ולשבת על חוף הים ולטייל.
2: זהו, זה ברגעים
1: ולהיות
2: האלה.
1: ולהיות דודה, זה מלא מלא דברים שלא, שלא התרחשו.
2: את מסבירה לקטנטנים?
1: כשכל החברות שלי, האחים שלהם התחתנו, אז אני בחיים לא חיתנתי עדיין את אחד האחים, כן.
2: את מסבירה להם בדרך כזו או אחרת, משתפת אותם? על תום?
1: תום מאוד נוכח בחיים שלנו, יש לי, באמת אנחנו משפחה מאוד מלוכדת, ותום מאוד נוכח ומאוד קיים.
2: מה זה אומר?
1: אנחנו מדברים עליו המון, והוא חלק מאוד גדול מהחיים שלנו, אם זה בתמונות בבית, אם זה באירועים שאנחנו עושים בשבילו, זה במלא מלא מלא דברים, ובחיים שלנו. אז הילדים... הילדים מאוד מודעים לתום, הוא מאוד, מאוד נוכח וקיים, והם יודעים שפעם היה לי אח, הקטנג'יק שלי פחות מבין את המשמעות, כן. אבל אני חושבת שאנה כבר כן שואלת אותי לפעמים שאלות, וגם נוח יודע, זה דוד תום, וכאילו זה מורכב וזה עזוי, אבל זה מה שזה.
3: בני כמה הם?
1: יש לי את אנה בת 5.5 ואת נוח שהוא בן 3.
3: וואו, אז הם, גם הם קטנים.
1: גם הם קטנים, כן, אבל...
0: חשבתי על זה, אמיתי שהמקום הזה של המוזיקה, שהנה, כמו שתיארת, הערבים שאתם גם עושים לזיכרון, תמיד עטופים במוזיקה, והשיר הזה הגיע כשהיית בת 17. חשבת אז שתלכי בדרך המוזיקה, או שהשיר הוביל את זה לשם?
1: תראי, מאז ומתמיד כאילו חלמתי להיות שחקנית וזמרת, וזה היה חלום שמה שנקרא לא ש... כאילו לא הייתה ברירה.
0: נתקעתי איתו כבר, בבי, נתקעתי איתו, אין מה לעשות.
1: בדיוק, לצערי, כן. אבל כש... לא, כשמיליון כוכבים יצא, הייתי די בהלם ממה שקרה איתו, ועליתי לכיתה י"ב, ולא חשבתי שיהיה המשך, כאילו היה לי ברור שאני אהיה שחקנית, אבל לא... לא חשבתי שזה יקרה כל כך מהר, ובאמת שנה אחרי זה הלכתי ללהקה צבאית, ומהר מאוד היה איזה אודישן למשהו, ונכנסתי באמת לעולם הזה בגיל מאוד צעיר, כאילו זה קרה בערך שנה וחצי אחרי שתום נהרג, שזה היה די מהיר. אבל זה לא היה בנסיבות סביב השיר, זה כבר קרה דרך איזה מחזמר שעשיתי, אבל זה תמיד ליווה אותי בקריירה, אני חושבת שתמיד אהבו גם אהבו. רצו לסקר, וזה עניין אנשים, וזה באמת היה, זה חלק מהסיפור שלי, פעם... הרבה שנים הייתי מנסה להילחם בזה, כי רציתי שיתעסקו בי בזכות הכישרון שלי, אבל הבנתי שאין קשר אחד לשני, כאילו זה הסיפור שלי, ותום הוא חלק מהסיפור שלי, ואני מאוד גאה באח שלי, ואני שמחה לספר עליו, ועל איזה גיבור הוא היה, ועל איזה אח הוא היה, ועל איזה ילד הוא היה, וזה חלק ממני.
0: זה מרגש לשמוע אותך אומרת את זה. זה מאוד מרגש.
2: נכון.
0: ממש. וזה ממש נכון. אבל לנו זה לרגעים נראה נורא ברור, אבל את עברת את המסע שלך, וזה מאוד מרגש לשמוע.
1: כן,
3: כשעשיתם את ה... כשעבדתם על השיר, חשבת שהוא יהיה כזה קנוני, שהוא יהיה אולי השיר שמסמל בעצם את מלחמת לבנון השנייה?
1: לא, ממש לא. איפתי כתב את השיר הזה ממש באותו לילה כשתום נהרג, או בדרך אלינו כבר.
3: וואו.
1: וכשהוא הציע לי שיום אחד נקליט את זה, גם הוא לא נראה לי חשב שזה יהיה כל כך מהר, ואמרתי לו שאני רוצה להקליט את זה ללוויה, כי זה באמת היה החיבור הכי גדול שהיה לי עם תום, זה היה במוזיקה, כי הוא היה גדול ממני בשש שנים. ואז נסענו לאיזה אולפן שהיינו מקליטים בו באמת שירים, ליד קסריה, וכל הדרך הם עצרו בצד, הייתי צריכה עוד להקיא כל הזמן, זה כאילו היה כל כך הכל, כאילו טרי, לא, אתה יודע...
0: כן.
1: זה היה כזה טראומה גדולה, ואז הגענו לאופן, והקלטתי לדעתי פעמיים.
3: יו, במצב הנפשי הזה.
2: מטורף. כן. בגלל זה מרגיש ככה.
3: וואו.
2: בגלל זה השיר מרגיש ככה.
3: בגלל זה אפשר לא לחנוק דמעות, גם כשאתה אומר, אתה בא איתו בסוף. זה אי אפשר.
2: גם כאילו אני מסתכלת.
1: לא חשבתי שיקרה עם זה משהו. זה באמת ילדה בת 17 שפשוט הקליטה את השיר הזה להלוויה, ולא חשבתי

0: שבחיים... בחיים לא חשבתי שיקרה עם זה משהו, בקיצור.
1: גם לא חשבת שזה יהיה כל כך רלוונטי לכל כך הרבה משפחות לצערנו בתקופה הזו, 20 שנה אחרי עדיין, ואני מניחה שראית או שמעת כל מיני, זה לא אינטרפטציות כי יש אחת פה, אבל כאילו אנשים שלוקחים את זה ומאמצים את זה גם 20 שנה אחרי.
0: כן, לגמרי, אני חושבת שזה הזכות הגדולה שלי, שזה לא שיר שקרה סתם, נכון, עברתי טרגדיה נוראית, אבל לפחות אני אומרת גם אני זוכה להנציח את אח שלי בצורה הכי יפה וראויה שיש. וגם לגרום להרבה אנשים להזדהות ולחיבוק וכן, זה שיר שהוא של תום, אבל זה גם שיר של כל שאר הלוחמים שנפלו. וכל שאר המשפחות וכל שאר האחיות והאחים.
1: תני לנו משהו ממנו, איזה טיפ, איזה מה הוא היה אומר, אני יודעת איך לשרוד את החיים האלה.
0: וואו, תום היה מדהים, אני בדיוק הכנתי סרט לזכרו ל-20 שנה לטקס הפרטי שלנו, וכולם מדברים עליו שם, אני חושבת ש...
1: איזה סרט?
0: הוא היה בן 20, עשינו סרט משפחתי, לפעם לא עשינו, זה משהו שעוד לא עשינו ב-20 שנה.
1: באמת?
0: עשינו סרט שיוקרן ביום שישי בערב הזה שאנחנו עושים בכל שנה לזכרו. ואני חושבת שגם כולם דיברו שם עליו, ואני... תום היה בן 23 כשהוא נהרג, אבל הוא ידע לחיות כל רגע ורגע, כאילו זה היום האחרון שלו. וזה יכולת מדהימה שיש לילד כל כך צעיר.
1: נכון.
0: והוא ידע לשתות את הוויסקי הנכון, ולאכול את האוכל הנכון, ולשיר את השירים הכי שמחים ומדהימים, ולטייל וליהנות, וחברים וחוויות. ובאמת הוא ידע לעשות כל כך הרבה כיף מהחיים האלה, ואני חושבת שזה מסר מדהים, כי באמת אתה לא יודע מה יהיה מחר, בטח במדינה מוטרפת כמו שלנו, וצריך לחיות את החיים, צריך למצות אותם וליהנות מהם ולעשות מהם כיף, מה עוד נותר לנו, ואני חושבת שזה מסר מדהים.
1: חד משמעית.
0: שככה אני לוקחת ממנו, כן.
1: אנחנו מצטערים שלא יצאנו לפגוש את תום הזה. עמיתוש, אנחנו אוהבים אותך
2: מלא מלא מלא מלא וחיבוק לכל המשפחה.
0: תודה
3: שהזכרתם
0: את תום היום, תודה רבה.
3: תודה
4: לך, ביי ביי.
5: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
6: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבל מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
13: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
14: אני נפצעתי בחניון אס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני יופי לשים על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי ואפילו דפקתי סקווט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים בפתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
3: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, שלמה שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
16: אז אחרי שהוקרן בבכורה עולמית בפסטיבל קאן ובלמעלה מ-20 פסטיבלים ברחבי העולם, ביניהם טורונטו, ורשה, ירושלים, טאלין וסידני, ביום חמישי האחרון עלה לקרנים הסרט מאמה של הבמאית אור סיני, ואיתנו כוכבת הסרט יבגניה דודינה. שלום,
1: שלום יבגניה. שלום יבגניה,
0: איזה כיף לנו. שלום לכולם, איזה כיף לי.
16: מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה שלומכם?
16: אנחנו בסדר גמור.
2: יציב.
16: כן.
1: איך התחושות אחרי שסרט קולנוע יוצא סוף סוף באוויר, הילד בחוץ?
0: הילד בחוץ, כן, הלידה של הילד הזה הייתה כל כך ארוכה וקשה.
1: למה?
0: דרך קורונה, מלחמות, מדינות, שפות.
2: 9 שנים בערך, נכון יבגניה?
0: כן, 9 שנים בערך זה אמור היה להיות הרבה יותר קצר, אבל וכמעט היו לנו, זאת אומרת לא כמעט, היו לנו תאריכים כבר לצלמים באוקראינה, כי כן. הדמות הייתה אוקראינית במקור, ואז התחילה המלחמה. ואז אור עשתה תחקיר מעמיק, ומסתבר שהסיפור הזה כל כך אוניברסלי, ועברנו לפולין, נהייתי פולניה.
1: כנגד כל הסיכויים את אומרת, הסרט הזה יצא.
0: מה שהיה, הוא היה צריך לצאת מתי שהוא יצא, כנראה.
16: יבגניה, לפני שתספרי לנו ככה באמת על הסרט עצמו ועל עלילת הסרט, אז בעצם אתם כבר שיתפתן פעולה בסרט הקצר אנה, שזכה בפרס הראשון בפסטיבל קאן ב-2016, ובעצם הגעתם לפסטיבל קאן שוב פעם עם הסרט הזה, בתקופה בה, את יודעת, בוא נאמר למעלה מ-20 ומשהו שנה היינו רגילים כל שנה שיש סרטים ישראלים כמה וכמה בפסטיבל קאן, ומאז בשנים האחרונות נהיו את החרמות.
1: איך זה מרגיש?
16: מאוד. איך זה מרגיש? איך זה הרגיש להיות שם?
0: תקשיב, אנחנו באמת הגענו בתקופה אולי הכי גרועה לקולנוע ישראלי ובכלל לישראל, ולפני שנה כשהיינו דקן עוד הלכנו עם סיכות החטופים. בעצם העובדה שאנחנו כבר יכולים לא לענוד אותם יותר, זה כבר הקלה גדולה. אז זה מה שאני יכולה להגיד. ואנחנו, וזה הייתה התרגשות גדולה כמובן, ותמכנו סוף סוף להראות את הבייבי שלנו שם. לא הרגשנו מידי מה התנגדות או משהו אגרסיבי. לא, אולי קצת התעלמות, אולי גם לא.
2: אני קראתי ברשותך, קראתי באחד המקומות שציינת שזה אולי אחד התפקידים הכי מאתגרים שעבדת עליהם לכל אורך הקריירה, ואני אומרת...
1: ואומרת את זה יבגניה דודינה.
2: בדיוק, איך זה ייתכן?
16: זה תפקיד שגם נתפר למידותייך.
0: כן, אור כתבה את זה במיוחד בשבילי, ואני אסירת תודה גם שהיא עשתה את זה, וגם יש לה את היכולת הנדירה הזאת ליצור דמויות, לכתוב דמויות כל כך מורכבות ולא חד משמעיות, והדמויות שמבמבט ראשון נורא קל לשפוט אותן, ואולי אפילו לגנות, אבל אחר כך מתגלות בכלל זה על אימהות, על אהבה, במקרה הזה על אימהות לילדה.
16: זהו, תוכלי לספר לנו קצת על הדמויות ועל עלילת הסרט?
0: כן, זה דמות שהיא עובדת זרה בישראל, והיא באה בשביל לפרנס את המשפחה שלה שנמצאת בפולין, ויום אחד היא נוסעת לביקור פתע והיא גם לא מודיעה על זה מראש, וכשהיא מגיעה היא רואה שהחיים שם לא כמו שהיא תהירה לעצמה במשך 15 שנה,
1: וואו.
0: לא פחות ולא יותר, שהיא הייתה
17: רחוקה מהבית. זו דמות שבאמת קשה, קצת קל לשפוט אותה, אבל איפה הגבול הדק הזה בין האימהות, באהבה כלפי אדם אחר, ואיך האהבה הזאת מתוקף הנסיבות מוצדקות מאוד יכולה פתאום לאבד את הדרך, ואיפה הגבול בין האהבה האמיתית לשליטה בחיים של אדם אחר.
1: עכשיו אמרת שהתסריט הותם אלייך כשראית אותו פעם ראשונה, ואת רואה נגיד סצנות עירום לדוגמה. איזה שאלה אני שואלת תמיד בתור הלא שחקנית פה בפאנל, אולי תגידו לי שזה טריוויאלי, אבל איך הגבת?
17: הסצנת עירום הזאת הייתה לי מלכתחילה נחוצה לסרט. זה לא, יש סצנת שאתה קורא תסריט ואומר טוב, זה לא חייבים להתפשט פה. וזה לא רק סתם עירום, זה גם איזושהי קרבה. המורכבות של סצנה היא שזו קרבה נפשית, עינה בין העולמות, בין המדינות, בין הגברים, וכל אחד מסמל משהו אחר, כל אחד פותח בצדדים אחרים, בסצנת עירום של איתו עם המאהב, ובסצנת עירום עם בעלה היא משהו אחר לגמרי.
1: זאת אומרת מנתקים לגמרי את ה... אני שואלת כזה גם אתכם פה חבריי, כאילו מנתקים לגמרי את ה... לא יודעת, התלבטות האישית, את ה...
2: זה ייפתח פה נושא פשוט שאני צריכה עוד 45 דקות
1: כזה, כל אחד והמקרה שלו. כי אני תמיד, המקצוע שלכם מרתק אותי.
17: לא מנתקים שום דבר, פשוט מתכוננים הרבה יותר לסצנה כזאת מאשר לסצנות אחרות, כי כן. לסצנות אחרות זה גם היופי של הקולנוע, שהפתאומיות הרבה פעמים קובעת. זה לא חזרות של תיאטרון שצריך לבוא מוכן 100%. בקולנוע תמיד צריך להשאיר את החלל הזה. אבל בסצנות אינטימיות צריך להתכונן הרבה יותר, הייתי אומרת בצורה מתמטית אפילו. מטפלים מהם בזכוכית מגדלת, וגם הייתה לנו מתאמת
2: בדיוק, היום זה מאוד מסודר.
17: זה לא, העיקר לא לבוא לסצנות עירום במצב, יאללה בוא נזרק ונעשה משהו, זה לא יעבור.
2: יש לי תחושה, אם יורשה לי, מכל מיני פרויקטים ששמעתי אותך ככה מדברת עליהם, שהפרויקט הזה פתאום הגיע איזה משהו שהוא, אני לא אגיד המועדף ביותר, אבל יש לי הרגשה שממש הפרויקט הזה בליבך מאוד.
1: 9 שנים הלידה הזאת הייתה.
17: בליבי, כמו שאור בליבי, הקשר שלנו נוצר, קודם כל, כל פרויקט שאני עושה הוא בליבי, וכל אחד, כל חדש כמו ילד חדש, יודעת, אבל נוצר בינינו קשר כל אומנותי וגם אישי, כל כך חזק, ושזה נדיר, את יודעת, אנחנו מבינות אחת שנייה בלי מילים.
1: בסרט,
17: עוד בסרט הגמר שלה, וזה היה לנו ברור, וגם עכשיו זה ברור שנמשיך לשתף פעולה, כי... אנחנו אוהבות את אותם דברים בקולנוע וגם באומנות, וחבל לעזוב את זה.
2: אז נגיד שוב שמה מעלה לקרנים ביום חמישי, שתמשיכו לטייל איתו בעולם עם הבייבי הזה, שנמשיך לראות אותך, היא יוצרת עוד ועוד.
16: ונגיד למאזינות ומאזינים, לכו לראות קולנוע ישראלי.
1: חד משמעית.
17: נבואו לתמוך בקולנוע ישראלי, זה חשוב.
16: יבגניה, תודה רבה. תודה רבה לך.
17: תודה רבה. תודה.
2: ביי ביי ביי.
16: באופן טבעי.
1: יו, איך קיוויתי ששמת את זה? זה השיר האהוב עליי, בתבל. מזכיר לי את אימא. כן,
2: שימושלם. מהרגשים שיש.
1: ממש.
16: שימון בוסקילה.

0: טוב, אני עושה לכם עכשיו איזשהו מעבר חד, כי נתקלתי בידיעה, ראית עכשיו איך עשיתי לך שאת נשארת על האלגוריתם שלי?
1: קדימה.
0: נכון?
2: תופעה מטורפת, יו.
0: תופעה מטורפת, אבל זה באמת זה. האם שמתם לב, אולי, שלאחרונה, באזורנו גוש דן, ישנה מכת ג'וקים חריג.
1: מה זה שמתי לב? אצלי כבר היה מדביר, ואז גם הלחיצו אותי לא לצאת מהבית, והכלב, והזה, והככה, וכמות הג'וקים שראיתי מתים מסביב, הוכיחו לי כמה...
0: זה קודם כל אחד הפחדים הגדולים שלי.
1: אז לא, לי לא,
0: אני שולחת את אסף למשימה.
1: כדי שהוא ירגיש גבר, לא באמת.
0: ואני אגיד לך איפה לדעתי זה נעוץ, יכול להיות. כי אמא שלי שהייתי אומרת לה שיש ג'וק, היא הייתה עושה כאילו היא AI, כאילו היא אסקט עכשיו, אוקיי? היא הייתה עושה כזה...
1: למה?
0: ואז היא אומרת לי, הוא הלך. איזה הוא הלך? מה הוא הלך? הוא הלך בשדות, הוא הלך לאן? יש לו תוכניות? מה זה הוא הלך? לא הרגת אותו, לא מצאת אותו, והוא נמצא עדיין בשטח. עכשיו, מה עוד הטריד אותי? שאמרו שגם אסור למעוך אותם, כי זה יכול לשחרר חומרים.
1: לא, לא, אין לי כוחות, אוקיי. בואי תעשי לי סדר, איתנו על הקו מי?
0: בדיוק, איתנו נמצא כאן, על מנת לעשות סדר בתופעה, למה לא כדאי לדרוך על מקקים, יחזקאל טרבלסי, אנטומולוג ואגרונום ו... חברת הדברה. שלום לך, אדוני.
1: שלום יחזקאל. אני חייבת להתחיל רגע עם השאלה. מתי אמרת לעצמך שמה שבא לך לעשות בחיים זה לחקור פרוקי רגליים וחרקים, בבקשה? איפה נפל הסימון?
3: בערך לפני 5 שנים, משהו כזה.
1: כי, מה קרה?
3: שהתחלתי לעבוד עם החרקים האלה, היה לי תקופה שהייתי אברך בישיבה, והייתי צריך להתפרנס. אז עשיתי קורס הדברה בימי שישי, ככה 5 ימים לומד בישיבה, יום שישי הולך ללמוד קורס הדברה, אבל הישיבה לא גדול עליי, היה לי קשה יותר מדי, והתחלתי לעבוד כשכיר בשוק ההדברה, ופשוט מאוד מאוד התאהבתי בעולם
1: החרקים. כששאלתי את השאלה הזו לא ידעתי שאתה שווה פרק בפודקאסט, אבל בסדר.
0: ממש, כן. יחזקאל, ברשותך רגע. לא כדאי לדרוך על מקקים? מה זה אומר? מה זה החומרים האלה שמשתחררים? מי
1: לא,
0: אני?
1: לא רק לדרוך או למחוץ אותם עם ספר או כל דבר.
3: אני, כשאני מגיע לבית לצאת הדברה לתיקנים, קודם כל עושה הבדלה בין התיקן האמריקאי לתיקן הגרמני.
1: מה ההבדל?
0: לרוב...
1: זה נראה כמו תמר גדול וזה נראה כמו תמר קטן.
3: לא, אני לא נראה כמו תמר הגדול עם הכנפיים, כן, זה האמריקאי, הוא מגיע בעצם מבורות ביוב.
1: אז החמוד הזה ביקר אצלי באמבטיה, שמתי את זה בסטורי, ואנשים נראה לי עשו לי אנפולו, הוא ענק.
4: את הדברת בסוף שבוע קודם, אני מדביר מחר.
0: כן, אני מדבירה מחרתיים.
1: לא, אבל זה רק...
0: רגע, אני זה הסיוט שלי, רגע, חכו שנייה. בעצם מה שקראתי זה שממליצים להבריח אותם, כמו אימא שלי שהיא אמרה, הלך, הלך, הוא הלך, והוא הלך בשדות.
3: אני ממליץ למצוא את המקום, בעצם לכל תיקן יש לו בית גידול שונה. אם אמרנו על התיקן האמריקאי שנמצא במקומו בבורות ביוב, מקומות לחים וחשוכים, אז הייתי הולך לחפש דווקא את המקור הזה, ואם נגיד אנחנו בבניין משותף, במקום לעשות ריסוס כל דירה בנפרד, שבת בית, יזמין מדביר, עשה ריסוס לבורות ביוב של הבניין, ובזה פתרנו את
1: הבעיה לכל הבניין.
3: לרוב, 90% המקרים, כן, אבל בגלל שהם מביאים מקומות לחים וחשוכים, אם יש פיצוץ בבית, רטיבות, דברים כאלה, אז יש לנו בית גידול, אנחנו מגדלים אותם פשוט אצלנו בבית.
0: אני אינני מעוניינת לשלם להם את הארנונה שהם ידאגו לבד. אבל אתה יכול להסביר רגע, מה זה החומרים האלה שמשתחררים? איזה חומרים משתחררים שמועכים חרק?
3: בעצם תיקנים אוהבים לחיות כקבוצה ביחד. הם חיים כקבוצה ויש להם סוג של חומרים, נקרא את זה פרומונים, זה חומרים שהם מפרישים באוויר, שגורמים להתקבצות. דבר, כולם ביחד, בואו נחיה ביחד, ואנחנו מעדיפים את זה פחות. עכשיו, אם אני מדבר על תיקן גרמני, אני דווקא עדיף לא להרוג אותו, ואני משתמש בפיתיונות ג'ל או פיתיונות אבקתיים, ואז הוא עושה לי את העבודה, הוא מעביר את הפיתיון דרך הגופה שלו,
0: אבל תגיד,
3: ומעבירים את זה הלאה.
0: רגע, שואלת בשביל חברה, שקוראים לו מרב, הפיתיונות האלה של הג'ל, זה לא גורם להם רק לבוא יותר? והאם יש גם מניעים פוליטיים? אמרת פה גרמנים, עניינים, לא יודעת, מה קורה פה?
3: יש סיכוי שהשמות שלהם זה באמת עניינים פוליטיים, התיקן גרמנים במקומות אחרים בעולם, יש להם שמות אחרים של מדינות שכנות.
1: אני כאילו רק חושבת על הפעם הבאה שאני אראה ג'וק ואני אתחיל כזה, זה גרמני, לא זה אמריקאי, לא זה.
0: זה אמריקאי.
1: קורס שלם.
3: קודם כל זה קורס שלם, התשובה היא בוודאות, אני מלמד קורסים של הדברה, וזה קורס קשה, ארוך, עם הרבה מאוד ידע. כאשר המדביר מגיע לבית, אני קורא לזה בקר המזיקים, מגיע אלינו לבית, הוא הוא קודם כל מנטר, הוא קודם כל בודק את המקור ומטפל באופן נקודתי במקור, ובצורה כזאת אנחנו פשוט פותרים את הבעיה.
1: איי, איי, איי, איי, איי, תקשיב, אתה דמות, יחזקאל, כמה אנטמולוגים ואגרונומים יש לך בישיבה? מעניין אותי.
3: וואי, זו שאלה, שמי, זו ישיבת שדרות, היא ענקית.
1: היא ענקית, אבל יש כל מיני כמוך דמויות?
3: יש, יש דמויות, יש...
0: יש, על מה רוצה שתבוא לאולפן.
1: יפה.
0: רגע, אבל שאלה אחרונה ברשותך, זה קשור לזה באמת שקיץ וחם, או שזה גם יכול לקרות בחורף? כי הם פחות מרגיש לי שהם רוצים כאילו לבוא אליי
4: בחורף. הם הרבה פחות בחורף. הרבה פחות.
3: קודם כל, תמיד יש חרקים. פשוט הם מושפעים מהטמפרטורה החיצונית. זה נקרא יצורים אקטותרמי, מה שאנחנו אוהבים לקרוא עוד בעלי דם קר. אם הטמפרטורה בחוץ גבוהה,
1: גרמנים.
3: ואם הטמפרטורה היא קצרה נמוכה, הם פשוט יקטינו פעילות, אבל יש גם בחורף, יש לנו חורף חם. אם ניקחת את חממות הגלובלית שדיברנו עליה, החורף הוא חורף חם, הוא פשוט נהיה יותר ויותר חם, וזמן הפעילות של החרקים הוא לא יהיה מוגבר רק לחודשי הקיץ, הוא גם יכול להגיע לחודשי החורף. אם אני אסתכל השנה למשל, פתאום ההתפרצות הזאת שאנחנו מדברים עליה, השנה החורף יצא מאוד מאוחר, במאי עוד היה לנו גשמים, ואז פתאום אנחנו מגיעים ליוני והכל במכה אחת מתפרץ. כאשר אנחנו נסתכל לשנה הבאה, בלוח העברי, שלנו שנה מעוברת, אנחנו מוסיפים עוד שנה ואנחנו דוחפים את האביב עוד חודש אחור, עוד חודש קדימה.
0: זה כפול חרקים. הבנתי. רגע, האם הם יכולים לעשות לי משהו? יחזקאל, פרט להגיל?
4: יחזקאל, ברשותך, אני רוצה לשאול את חברותיי לאולפן. אתם רואות ג'וק בבית, מה התגובה?
1: לוקחת ספר? לא, לוקחת ספר ומורידה אותו, ולא מזיזה את הספר מהרצפה.
4: אז אוקיי, אז אתם שתי הקצוות, אני לא כזה בן טיפוסי בדרך כלל, אבל ג'וקים, ממש אין לי בעיה לדרוך קפקף, לסוף עם הנייר, אני ממש בסדר גמור עם זה. יחזקאל, אתה יכול להסביר לנו מתי זה השתרע? הרש הסיפור הזה?
3: אז הפחד מתיקנים זה פחד, נקרא את זה מאוד בראשיתי, זה נקרא בשפה המקצועית בלטפוביה. התיקנים נקראים בלטדיה בלטינית, אז על השם שלהם בלטדיה זה בלטפוביה, פחד מתיקנים, בעצם פחד מחרקים בצורה כללית.
1: את בלטופובית?
0: אני בלטופובית לגמרי. יחזקאל, אנחנו נגיד לך, תודה.
4: תודה רבה רבה לך.
0: אני אתקשר אליך.
3: יאללה, באהבה, מוזמנים להתקשר בחום.
4: תודה רבה, יחזקאל, תודה גם לאורך שלנו, לרז יוסף זון, תודה למפיקה הראשית, אדווה פלדמן, למפיקים דרוב פרידמן ושאר החמים, על הביצוע הטכני זיו שחביץ בפיקוח, תומר גולן, בדיגיטל פלא גיל, אלם גדמו, ירין הרוש וגיל וטרמן.
0: רגע, יש לי הדגמה מהירה מאוד על הרגע שהוא גילה שהוא רוצה להיות מדביר.
4: כן.
0: זה היה כאילו... זהו.
1: תקשיבו, הוא הרשים אותי, יחזקאל הזה.
0: אנחנו מיד חוזרים, טוב שבאתם.
1: אנחנו חוזרים עם שעה נוספת. חדשות, בקטנה, כן? ובאים.
5: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות A-Sale, המציע את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע, החל ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.
7: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
8: שירות לאומי במשרד הביטחון.
9: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
10: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת.
12: מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
14: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
15: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
16: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
17: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
18: 12 ביולי 2006
19: שני חיילים חטופים בשטח לבנון, הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה.
18: 20 שנה עברו והמילים שאמרו אז
20: זו רק יריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק.
18: מהדדות כיום יותר מתמיד. גלי צהל ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. היום ב-5 ירון וילנסקי בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה. ב-6 קולה של אימא אסקט. וב-8 מגזין החיילים מקשב במחנה גיבור בקריית שמונה עם לוחמי חטיבה 769. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה בגלי צהל.
21: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
22: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
23: גלי צהל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. 150 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה. בבית החולים וולפסון נקבע לפני כשעה מותו של גבר שנורה אתמול ביפו. כתבנו אלישיב הראל מציין כי הרקע פלילי ואיש עדיין לא נעצר. ההסלמה בין ארצות הברית ואיראן, הממשלה העריכה פעם נוספת את המצב המיוחד בעורף עד ל-28 ביולי. זאת לאחר שאיראן תקפה הבוקר בירדן ובמפרץ הפרסי. בתגובה לתקיפות האמריקניות באיראן, השרה אמירי רגב מהליכוד אמרה לאמיר איבגי בגלי צהל, הסבר הנוכחי היה בלתי נמנע.
24: טוב שזה נעשה בדרך הזאת, שהם הלכו איתם להסכם, והם רואים, הנה, שמול איראן אי אפשר לעשות הסכם. הרי יש איזושהי טענה שאנחנו מובילים אותם למלחמה מול איראן. המלחמה הזאת היא בלתי נמנעת בסופו של יום, אם אנחנו רוצים שאיראן תפסיק לפגוע במערב, ולכן אני חושבת שטוב שארצות הברית על הבשרה הלכה לאיזשהו תהליך, והיום היא מבינה שהתהליך הזה הוא תהליך שהוא לא יכול להחזיק מים.
23: עוד התייחסה רגב לחילוקי הדעות סביב שיטת קביעת רשימת הליכוד לכנסת, וקרא לקיים בחירות מקדימות ולא לקבוע את הרכב הרשימה באמצעות ועדה מסדרת.
24: עמדתי חד וחלק, פריימריז בסופו של יום ראש הממשלה תמיד היו לו שריונים, וגם הפעם יהיו לו שריונים. אני מאמינה שנגיע איתו בסופו של דבר להבנה לגבי כמות השריונים. בשריונים הוא יביא את אותם דמויות שהוא חושב שבהחלט יכולות להוסיף לליכוד ולהעביר בוחרים מהמרכז הרך לכיוון הימין.
23: 25 שנות מאסר בפועל נגזרו על עמית אלמוג שרצח את בת זוגו מאיה וישניאק לפני כשש שנים, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
25: בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר 25 שנות מאסר על אלמוג שהורשע ברצח בכוונה במסגרת הסדר טיעון. במסגרת ההסדר הודה כי חנק למוות באכזריות את וישניאק ואז פיזר על גופתה שטרות ושלח תמונות לחברו. בתחילה טען כי ביצע את הרצח במצב של אי שפיות זמנית, אך לבסוף חזר בו במסגרת הסדר הטיעון והורשע ברצח בכוונה, אך תוך התייחסות למצבו הנפשי ולכך שהיה תחת השפעת סם.
23: 20 שנה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, אלוף משנה במילואים חנוך דאובה, שקיבל את איתור העוז על מבצע חילוץ בעיירה בינג'בל במהלך המלחמה, משתף ביומן הצהריים ואומר, אנחנו עדיין נושאים צלקות בנפש.
0: אני 20 שנה, כל לילה אני הולך לישון בפתח של בית מסוים מאוד בתוך קסמה של בינצ'בל, ו-20 שנה שאין יום שאני לא מייסר את עצמי, אם היינו יכולים לעשות משהו שהיה מגדיל במילימטר או בסנטימטר את הסיכוי שמורן היה מגיע חזרה בחיים. 20 שנה כבר, וכולנו לכאורה השתקמנו, אבל אנחנו נושאים צלקות בגוף ובנפש שפוגעות בנו מאז.
23: מזג האוויר חם מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן.
1: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
21: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: שלוש דקות אחרי שתיים.
1: שמענו גם את הטיפוף שלך היום. אז מיני הפינה החדשה שלנו, ליטי קיץ מכל השנים, מכל הזמנים.
2: וברצוננו.
1: היום שיר שהוא ממש הייתי אומר מחלוקת. סלע המחלוקת.
0: נכנסתי לתמונה, כן.
2: הבנתי למה.
1: יש לו אוהבים. ויש לו שונאים.
0: הוא כוסברה.
1: הוא ממש כוסברה פלוס, ואנחנו כמובן מדברים על למבדה. אז רגע לפני שנשמע אותו, מירב, תני לנו קצת פרטים
2: אבל
1: מעניינים.
2: אבל איך אפשר שלא לעשות?
0: אימא, לתזכירו לי מה זה. מה זה למבדה? תראה, תראה. כן, אני בסונים.
2: כן, הנה, כוסברה פה זה. אם כן, ביולי 1989 יצא השיר למבדה של ההרכב הצרפתי ברזילאי, וסליחה אם אני לא הוגה את זה נכונה, כאומה. מדובר באחד מלהיטי הקיץ הגדולים בהיסטוריה, ולמבדה מכר כ5 מיליון עותקים כבר במהלך 1989 בלבד, והפך לתופעה עולמית כמעט בן לילה. בשנת 1990, רשת לא ננקוב את שמה, נראה לי אולי תנו לי פה, תנו לי אישור, תודה, הנה נתנו לי אישור, רשת ג' ערכה את מצד, ראית אבל שאני לא רק מקריאה, אהבת את זה? רשת ג' ערכה.
0: אני לא אגיד איך הוא קוראים לזה פעם.
2: כבר אמרת לי פעם.
0: יונת קול.
2: כן, בדיוק, יונת קול. ב-1990 רשת ג' ערכה את מצד המצעדים, שסיכם 50 שנות מוזיקה לועזית. עכשיו תקשיבו, התוצאות שם, ראיתם איך עוד פעם עשיתי את הגניבה של האלגוריתם?
0: אני מתנצלת מכם, מאזינים יקרים.
2: התוצאות פה עוררו לא מעט סערה, ונחשו איזה שיר הגיע למקום הראשון.
1: איזה? למבדה.
2: עכשיו מי הגיע למקום השני? את מתה.
0: מי?
2: Yesterday של הביטלס. חולקים?
0: אני בוכה.
2: למקום השלישי הגיע Another Brick in the Wall של פינק פלויד.
1: ועל כל אלה התעלה
0: אין
1: מצב. הפיסה הזאת.
0: אז תהנו, למה אנחנו מפריעים לכם?
1: יש לך עוד פנינה לפני?
2: כן, נאמר שג'ניפר לופז החזירה אותו קצת לחיים. בשנת 2011 עלית On the Floor של ג'ניפר לופז ופיטבול.
1: מדהים.
2: התבסס על המנגינה של למבדה. אני כן רוצה לומר, הלהקה לא הצליחה מעולם לשחזר את ההצלחה של למבדה. עכשיו, תנו רגע. רגע, תפסיקו לשיר, כי זה בשורות פחות טובות. הלהקה התפרקה ב-1999.
0: מי מת?
2: הסולנית, נכון. לא אלווה, ברז. המשיכה להופיע עד שנרצחה בברזיל בשנת 2017.
0: בברזיל.
2: אני מנסה, אני עובדת על זה.
1: טוב, לזכרה ולכבוד הקיץ. בואו נשמע.
2: תרי תרי, תרי תרי, תרדי מהשולחן של מור.
0: אני הורדתי אוזניות בעיקר.
2: תרי תרי, טוב די.

0: מרב, מרב, רדי מהשולחן, מרב.
1: יש לי כאלה...
0: בונגוסים כאלה?
1: בטח, באוטו.
2: אני לא מאמינה שהפכתי להיות הבן אדם הזה, אבל כן, אני מפנה פה לאייטם ספורט. מבין המשחקים היחידים...
0: אתה פסת נישה מעניינת.
2: כן, ואתה נותן לי את זה, אתה מאוד בטוח בקצביות שלך ונהנה.
1: אבל הנישה הזאת שבוע היא לוקחת הפסקה של 4 שנים.
2: אז הוא נותן לי, אז הוא נותן לי. בין המשחקים היחידים שכן צפיתי בהם, זה המשחק הסנסציוני, יש לומר, של ארגנטינה ומצרים. גם, צפיתי, זה פשוט היו צרחות מטורפות מכיוון עוז, אז אמרתי, אני חייבת לראות מה קורה פה. וכן, אני מזכירה, זה שבוע שעבר, מצרים התחילו, היה 2-0 מול מסי, שזה פסיכי, גם מרב מבינה את זה שזה פסיכי.
0: כולל שר שניסה.
2: אבל הדבר היחיד שהעסיק אותי, תראה חישה צופה בדבר הזה, אמרתי, איזה גדול המסי הזה, כאילו, אם אני הייתי חוטפת 2-0 לא יודעת אם אני מקבילה את זה לעולם האמיתי, ממישהו שאני אמורה לקבור לו, לא הייתי מתאפסת כל כך מהר, אז אני חשבתי שפסיכולוגית זה היה משחק מטורלל, אבל ראיתי שחברנו, שעלה פה כבר לשידור, גבי זקס, פסיכולוג הספורט, לא כל כך התרשם מהסיפור הזה, אז קודם נגיד לך שוב שלום גבי, מה קורה? אהלן
3: גבי. אהלן, שלום, שלום.
0: מה, תספר לנו למה?
2: למה?
3: כן. אני חושב קצת לעלות, כי עשיתי איזה רעיון, וקיבלתי תגובות נאצה בכמויות.
0: אנחנו פה מחבקים ומכילים.
3: הודעות לוואטסאפ והתקשרו אליי לטלפון האישי שלי, אנשים שאני לא מכיר כמובן.
2: קודם תספר מה אמרת ברעיון למי שמצטרף באמצע.
0: וואו.
3: כן, זה היה רעיון לוואן, ובעצם מה שאמרתי, ואני רוצה לדייק בדבריי, מסי הוא ענק, הוא אחד בדורו, הוא לגמרי אחד הגדולים בכל הזמנים, אבל אני טענתי שכדי להיות השחקן הכי גדול בכל הזמנים, אתה צריך להיות גם גדול מקצועית, שהוא אכן כך, אבל גם גדול מנטלית, ומסי לא גדול מנטלית.
2: אז פה אנחנו חלוקים, איך בן אדם מתרומם מ-2-0 ל... פריקינג מצרים ואתה אומר שהוא לא מנטלית חזק.
3: אני אגיד לך, קודם כל זה, אני אומר, יש לו המון המון דברים טובים שהוא עושה, הוא מעולה, אבל כאילו אם אני שם איזו קטגוריה מ-1 ל-100 אני נותן לו ציון נגיד 88, אבל כדי להיות גדול, מה אני מתכוון למשל? אז הוא לא מספיק נוכח בכל המשחק. אם תשימי לב, אם היית שמה לב, במהלך המשחק מול מצרים, רק אחרי שהם קיבלו גול, הוא התחיל לבקש יותר את הכדור, וזה משהו שזה לא קשור לגיל, זה ידוע. כל מי שמסתכל על מסי יודע שהוא לא שחקן שכל הזמן מבקש את הכדור, לטוב ולרע, יש בזה גם טוב, זה מאפשר לאחרים לתפוס מקום ולהתבלט, יש פה מורכבות, אבל מרדונה, אם אני משווה אותו, ונכון, זה אישיות שונה, הוא היה כל הזמן מבקש את הכדור.
2: מרדונה זה אלפא. מסי זה זן אחר.
3: זה זן אחר, נכון, אבל מה שאני טוען הוא שהנה, ב-1-0, 2-0 הוא מתעורר כזה ואומר, טוב, טוב, יאללה, אני נכנס. אבל שחקנים גדולים באמת צריכים להיות יותר נוכחים כל הזמן.
2: רגע, אתמול זה גם קרה? אתמול גם ראית את זה?
3: אני גם ראיתי את זה.
1: אבל אתה יודע מה, אבל ברשותך, מה פתאום חשבתי מדבריך, שזה נורא מעניין. נגיד אני מקבילה את זה, למשל, עכשיו שצפיתי בטניס, נגיד. טניס, אנחנו רואים, זה אחד מול אחד, מה שנקרא, אחד נגד השני, וזה יחידני, ספורט יחידני לרוב, פרט לזוגות כמובן, אבל אתה המון in your mind, אתה בתוך הראש של עצמך, ופה, בתוך הכדורגל, יש שילוב גם של להיות בתוך הראש של עצמי, ולנצח את עצמי, אם יש לי נגיד פנדל, או לעלות באמת מיתרון 2 כזה או אחר, אבל גם יש פה קבוצה. זה כאילו איזה משחקי...
2: הוא גם פספס פנדל שם.
1: נכון,
3: הוא פספס 2.
1: אז אני אומרת, זה בפן הפסיכולוגי, זה באמת התייחסות של ספורטאי של כמו יחידני, או שבאמת יש פה אלמנטים שמתווספים?
3: בטח שזה שונה, ספורט יחידני וספורט קבוצתי. ספורט יחידני בדרך כלל יותר קשה מנטלי.
1: כי אתה לבד, אתה כל הזמן לבד מול עצמך.
3: נכון, וגם בטניס יש יותר זמן לחשוב. מתוך שעתיים טניס, בדרך כלל משחקים שליש או משהו כזה.
0: פה בדיוק ראיתי את הדוקו על נדל, וזה, ראית את זה?
3: כן, ראיתי.
0: וואו, זה שם משהו מול ג'וקוביץ' וזה...
2: המלצה צפייה, אבל רגע, אני רוצה לשמוע את ה... אוקיי, בהקבלה לכדורגל.
1: ובקבוצתי, אתה אומר, זה סיפור אחר.
3: אני חושב שמסי יש לו הרבה יתרון בתור שחקן קבוצתי, וככל שהוא גדל גם, יש פה איזו מנהיגות מאוד בריאה, אומרת השחקנים, יש לכם גם מקום. אני לא יכול לעשות הכל, אני לא רוצה לעשות הכל, זה לא באישיות שלי, אבל אני נותן לכם עוד מקום, ואז שחקנים יכולים להיכנס לתוך. זה לא בטוח שמרדונה, למרות שהוא היה מאוד מאוד מוסר את הכדור, אבל הוא היה מאוד בולט, לטוב ולרע.
2: אני יכולה להסגיר אותך ולהגיד שאתה ארגנטינאי, אז יש פה המון סנטימנט, לא סתם אנחנו נוגעים בין מרדונה ל...
3: גם בגיל מסוים. כלומר, יכול להיות שאני מוטה, כי גדלתי, והוא הגיבור שלי, הזעם שאני חטפתי כשאמרתי שמסי הוא לא הכי גדול בכל הזמנים, ובגלל שזה הגיבור שלהם, של הילדות שלהם, אני לא יודע.
2: זה לא מדבר פה הפסיכולוג, זה מדבר גבי. אבל בכל זאת, נגיד
3: איך... אני אתן לך נתון אובייקטיבי קטן, מרדונה היה בשלוש מונדיאלים, זה שלושה פחות ממסי, עשו עליו 152 פאולים. על מסי, למרות שהוא היה בשישה מונדיאלים, עשו חצי. מה זה אומר לך?
1: אבל גם היום הכל יותר מצולם ומתועד, אל תשכח. אז יכול להיות שגם היום...
3: לא, תחשבי שאפשר היה לשרוק יותר פאולים, אבל זה שתי דברים. אחד, אי אפשר לעצור אותו, חוץ מפאולים. שתיים, הוא היה הרבה יותר משפיע והחזיק את הכדור, ולכן עושים עליו פאולים. ואני חושב ששחקן, אם אתה רוצה להיות הכי גדול בכל הזמנים, אתה חייב להיות מעולה, ומסי הוא לפעמים מחטיא פנדלים, זה לא פעם ראשונה במונדיאלים.
2: כן, מה עובר בראש לשחקן כזה גדול? הרבה יותר קל להיות אנדרדוג, אתה רק יכול להפתיע לטובה, אבל כשאתה מסי, זה נורא.
3: נכון. הלחץ הוא אדיר, הוא אדיר, הוא בלתי נתפס בארגנטינה, להיות ארגנטינאי, אתם לא מבינים מה זה להיות מסי בנבחרת ארגנטינה. אבל יחד עם זאת, שוב, אני אומר,
2: פסל, הטענה שלי... ראינו פסל.
3: ג'ורדן לא היה מחטיא פנדל עם השחקן כדורגל. זה מה שאני טוען.
2: הבנתי.
3: הוא היה מחטיא אחד לאחד.
1: בוא נה, אתה באת לריב, אני רואה, אתה באת...
3: וואי, מה אני הולך...
2: אבל בסוף, זה מסי, תמיד הוא היה ככה, זה לא שמשהו השתנה. הוא לא ג'ורדן והוא לא מרדון, זאת אומרת, הוא לא האלפה, זה כמו שאני אומרת.
0: אבל אף על פי כן, החטיא פנדל, ואז בתוך 12 דקות, עשה גול ושני בישולים, ואתה יודע.
2: הוא בקיצור אחד שמדרבן אותו, כשצריך לדרבן אותו, זה לא בעלו טבעית.
3: נכון.
1: הוא צריך להתעצבן, מה קרה? הוא התחמם. התעצבן, הוא אמר, אתם לא...
2: אם אני המאמן שלו, אני כל היום בכללות, מדליקה אותו, לא יודעת מה.
1: כן, להגיד לו, אם הוא שחור...
0: וואו.
2: טוב, גבי, נקווה שבכל זאת תיקחו את האליפות שוב.
3: אני מקווה שתראינו אותי שוב, אני אוכל את הכובע אחרי שארגנטינה עשתה במונדיאל. תראה,
1: הבן שלי כרגע טוען, והוא בן שנתיים וחצי.
2: והוא התמנון כרגע.
1: הוא התמנון כרגע, הוא אמר ספרד, אני לא רוצה לה.
0: ואני נשוי לצרפתיה, אז אנחנו פה האולפן מחולק.
2: ואני אזרום ממה שתגיד, אז ארגנטינה. גבי זקס, תודה.
3: בשמחה גדולה.

0: איזה שיר. בראשון לשישי 2006 פתחו גיא חסון ובת זוגו לי את בית הקפה גיילי במושב נעמה שבבקעת הירדן, מושב הולדתו. כחודשיים לאחר מכן פרצה מלחמת לבנון השנייה וגיא גויס למילואים. רב סמל גיא חסון נפל בקרב ב-13 באוגוסט 2006 ביממה האחרונה של המלחמה. 20 שנה לאחר מכן, בראשון לשישי 2026, פתחו הוריו של גיא, ינקלה וליאורה, את בית הקפה מחדש. הנה, את כבר יכולה לשמוע ליאורה, שאני מתרגשת לדבר איתך. שלום לך, שלום ליאורה חסון.
1: שלום, אני מהצד השני גם עם דמעות חנוכה, אבל לחיים.
2: מה גרם לכם 20 שנה אחרי זה דווקא לעשות את זה?
1: וואו, זו שאלה שאני כל בוקר שואלת את ינקלה. האמת אבל שעושים כל הזמן מה שאני רוצה מבחינת הנצחות, ופעם אחת ינקלה פשוט ביקש שהוא רוצה לראות אור במקום. וסוף כל סוף אחרי 20 שנה הוא מבקש משהו שקשור לגיא, אז מי אני שאני אעמוד בדרך?
2: מה היה שם ב-20 שנה האלה בבית קפה הזה בעצם?
1: המקום המשיך שנה אחרי שגיא נפל בעזרת אחיו של גיא, שהיה פה עם החברה ועוד חברים שעזרו. כשעירפתי שנה אחרי זה בגיילי, עירפתי קבוצה, ואז מישהי, אני רואה אותה מהצד בוכה כל הזמן. ניגשתי אחרי ההרצאה ושאלתי מה גרם לה, מה אמרתי, מה עשיתי שגרם לה לבכות, אז היא אומרת לי, אני מקנה בך. מה יש לקנה בהם שקולה לכל הרוחות? אז היא אמרה לי, אני מקנה בך שאת מספרת על הבן שלך, אני מקנה בך שאת מדברת עליו, אני מקנה בך שעדיין את מספרת שבאים כל כך הרבה אנשים לפקוד את קברו. ואז הבנתי, ירד לי הסימון, שכל עוד נדבר על הבנים שלנו, כל עוד נזכיר אותם, כל עוד הם יהיו נוכחים, גם לא פיזית, אבל רוחם תהיה סביבנו, הם לעד לא יעזבו.
2: אז מה יותר מלפתוח מקום שבו צעירים באים ומבלים, לא רק צעירים כמובן. מעניין אותי אם כשפתחתם מחדש, עבר לך בראש, או אולי בגלל זה חיכית כל כך הרבה זמן אגב, מה גיא היה אומר? בחרדת קודש על המקום שלו.
0: אני רוצה להקריא, ליאורה, ברשותך, כי זה ממש מתחבר פה, וככה תרחיבי לנו על זה, כי קראתי ככה מהדברים שאמרת בטקס הפתיחה, ואמרת שלפני 20 שנה אמרת לי שהמקום מתאים לחבר'ה צעירים, וכיבדתי את זה. והיום גיא אני פה, עם הבירה שאהבת, עם הבורקס הטורקי שהצלחנו להביא מאותו מקום שאתה קנית ממנו. ואם משהו פה לא מסתדר ויש לך ביקורת, אתה מוזמן לחזור. שמה, ממתת.
1: האמת שכן, צרור המפתחות פה תלוי בקפה, ואני יותר משמח להשתחרר מעבודת קפה.
0: ברור לנו.
1: ולראות אותו פה בחדש. אבל אנחנו ריאליים.
0: כן.
1: אנחנו את ה... הבנו שאין דרך חזרה, וצריך לעשות כמה שיותר טוב בדרק הזה.
2: הוא אהב את ההוספיטליטי הזה, את התחום של...
1: גיא היה איש של אנשים. גיא למד בפנימיית בוער, הוא נולד בנעמה, למד בפנימיית בוער בתקופת התיכון, והיה איש של אנשים, איש של חברים, איש של הרבה מוזיקה, איש של צחוקים, איש שטוטניק, הכל היה בו, איש של ארץ ישראל היפה, איש של שאהב את האדמה וביקש לחזור להיות חקלאי. והמזל הגדול שהוא השאיר לנו כל כך הרבה חברים שליוו אותנו אז ומלווים אותנו עד היום.
0: זה מרגש.
1: וזה המזל הגדול שלנו בכל האסון הזה.
2: במרחק של 20 שנה. תמיד אני טועה, כי 20 שנה, כשאת מסתכלת על זה בלי קשר עכשיו לגיא, אז את אומרת כמה דברים עברו, וכל פעם שמדברים על האובדן, זה מחזיר אותך פתאום לאותה נקודה, וה-20 שנה מה, מתגמדות פתאום, זה נראה תקופת זמן קצרה?
1: לא, ה-20 שנה האחרונות זה תקופה ש... זה דז'ה וו כל בוקר מחדש. זה לקום בבוקר ולשמוע את אותם סיפורים, זה לקום בבוקר ולשמוע מההורים החדשים שנכנסים למשפחת השכול אומרים, ובעצם זה copy paste של מה שאנחנו אמרנו. הם מתחילים לדבר ואני עונה במקומם בבית שאני מקשיבה לרדיו. בתקשורת שואלים את אותם שאלות וכלום לא השתנה.
2: כלום לא השתנה. זו התחושה.
1: התחושה, כן, כי אני פותחת את מה שאני כתבתי במשך 20 שנה על הביחד ועל האחדות ועל זה שחבל שרק בבתי העלמין כולם באותו מטר וחצי ולכולם אותה מצבה, ואנחנו בחיים שבינינו, כל מי שחי, לא יודע להבין...
2: אני אגיד לך מה השתנה. השתנה שיותר ויותר אנשים הצטרפו למשפחת השכול, לצערנו. השתנה לרעה. זאת אומרת, אם תסתכלי בטווח ה-20 שנה הזה. ואני מניחה שהרבה...
1: 20 שנה של כאב. 20 שנה של כאב ושל הרבה משפחות שהצטרפו. אבל אני חושבת... שואלים אותי הרבה פעמים, ואפילו בני נוער שואלים אותי, אם היית יודעת שזה מה שיקרה לגיא, היית עוצרת אותו לא ללכת? לא. אני חושבת שאם זה היה, גיא היה פה בשביעי באוקטובר, גיא היה הראשון שהיה שם על עצמו וסט וטס.
2: את אומרת, זה בכלל לא החלטה שהיית יכולה...
1: זה לא, גם לא הייתי עוצרת, כי אני, ככה חינכתי את הילדים, ככה חינכו אותנו, אין מישהו אחר שיעשה את העבודה. אנחנו רק צריכים להילחם כל פעם מחדש ש... החברה שלנו תהיה ראויה, שתהיה ראויה, שיעריכו את מה שהם עושים. דור הניצחון של עכשיו, שנדע להעריך אותם, שנדע להעריך את ההקרבה, שנדע להיות ביחד.
0: ליאורה.
1: מספיק.
0: אנחנו רק הכרנו, בטח, בוודאי, בוודאי.
1: רק משפט אחד.
0: בטח.
1: אל תבואו בימי הזיכרון ותעמדו איתנו דום ותגידו, אוי, משתתפים בצערכם. תחיו ותהיו ראו, בואו נהיה כולנו ראויים לילדים האלה ביום יום, בעשייה היומיומית. מספיק עם הכיתוב הזה. שילמנו מחיר יקר מדי, כשהחבר'ה שלנו נשרפו בתוך, ואני משתמשת במילים קשות, אבל בלי לייפות את התמונה, כשהילדים שלנו נשרפו בתוך הטנקים, או התפוצצו מטילי החיזבאללה, איש לא שאל אם אתה רוצה להיות עם העירוני, התל אביבי, השמאלני, או עם המתנחל, לא שאלו את זה. יש מטרה, הולכים לקראתה.
2: את כל כך צודקת.
1: והיום צריכים להמשיך עם זה, מספיק.
2: וזה כל שפוי בתוך...

0: לטפל, לא שאלו את זה. יש מטרה, הולכים לקראתה.
1: את כל כך צודקת.
0: והיום צריכים להמשיך עם זה, מספיק.
1: וזה כל שפוי בתוך תקופה מטורללת. אני כן רוצה לקראת סיום, אני מניחה שמאזינים לנו לא מעט אנשים, כמו שאמרנו, לאורך השנים הצטרפו למשפחת השכול הכה כאובה הזו. אם יש לך איזשהו, אני לא אקרא לזה אפילו טיפ, אבל מילה טובה.
2: אבל את יודעת מה רציתי להגיד מקודם, ליאורה?
0: כן.
2: תראה, אנחנו מכירות רק מעכשיו. ואני יודעת שהוא יכול להיות שאת גם לא אוהבת שאומרים לך את זה, בסדר, אבל אני אגיד את זה בכל זאת. תשמעי, יש לך כוחות, ואת מביאה אופטימיות, ו...
1: אז השאלה היא מאיפה, ממרחק הזמן, אם יש לך במילה להגיד, איך מוצאים את הכוחות?
0: במילה אחת, פוגשים אותי, אנשים אומרים, תבואי, תדברי עם המשפחה שכולם, וזאת וזאת, אין להם כוחות, וקשה להם, ואני אומרת, תניחו להם, איש בדרכו. אין נכון או לא נכון בשכול.
1: כן.
0: זו מלחמת הישרדות. שואלים אותי במה אני עובדת? אני עובדת בשלוש עבודות. אחת מהן זה הישרדות בוקר בוקר לקום ולפור בחיים. ואני אמרתי לגיא מהשנה הראשונה, עם כל הרצון לבוא לחבק אותו, לעוד חיבוק אחד שלפני.
1: ליאורה.
0: הוא יזכה לראות אותי בקרוב. הוא לא יזכה אותי. לא יזכה. אני הולכת להישאר כאן, על האדמה הזאת, בבית הקפה הזה, להנציח אותו.
1: מרבי, אני מעריצה. אני מעריצה, הצטרפתי, אני רוצה להעריץ אותך, להעריץ אותך לפוליטיקה. אנחנו בהחלט נבוא ליאורה חסון, נספר גם למאזינים שילכו.
2: מושב נעמה בבקעת
0: בכניסה למושב נעמה. על ממש ממש בכניסה בצד ימין ישנו בית קפה חם משפחתי.
1: כן,
0: עם
1: אנחנו
0: הרבה כוחות
1: מזמינים
0: ורוח
1: את כולם
0: גיא.
1: כולם לצערנו ממש הסתיימה התוכנית פה, ליאורה,
2: אנחנו נגיד לך תודה רבה. תודה רבה
0: לאיש מהבקעה. תודה רבה.
2: תודה אישה יקרה. אמרתי שכשאין לי מה להגיד, אז פשוט להגיד.
1: תראי
2: למי
1: אנחנו שואבות בסוף כוחות.
2: ככה.
1: אנשים קבלו פרופורציות ותיהנו מהחיים, כמו שליאורה אומרת. ועם זה, עם המסר הזה, נסיים את השעה ונגיד גם תודה.
2: אנחנו נגיד תודה לעורך שלנו, אלירז יוספסון, המפיקה הראשית שלנו, אדווה פלדמן, מפיקים דרור פרידמן ושאר החמים על הביצוע הטכני, קרן רון, בפיקוח תומר גולן, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו, ירין נרוש וגיל וטרמן. אחרינו נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל עם יונתן גריל. אני גם מבטיח ונסה שיהיה בסדר.
1: יהיה בסדר.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: מחר זה קורה. שניפגש? בכל יום שני, מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל שניפגש.
10: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
13: סגן ט', סגנית קצינת קבע.

0: אושר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה.
1: אני התגייסתי אי שם ב-2014, עשיתי במשך כמעט 8 שנים מילואים בצורה רציפה של כמעט 200 ימי מילואים בשנה. עשיתי מילואים רציפים מהשביל העשרי חצי שנה, שהמצב התחיל מעט להירגע. החלטתי שאני לא יכולה להמשיך בחיים השגרתיים, והחלטתי שאני עושה חזרת שירות מלאה, והחלטתי לצאת קצונה עם כל ילדי בני 18 שבוחרים את הקצונה.
0: את עשית את זה באיזה גיל?
1: 29. ממש דרשתי שלא יהיו שום הנחות, וחוויה מטורפת.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל.

0: נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל, מגיש יונתן גריל.
1: שלום לכם, צהריים טובים. האם הכדורגל יחזור הביתה, או אולי לבית של האלופה המכהנת בבואנוס איירס? הדו-קרב הלוהט בין היריבות המרות שיערך ברביעי הוא הרבה יותר מחצי גמר רגיל. ועבור שתיהן, הדרך לשם הייתה כרוכה בדם, יזע, דמעות ו-120 דקות. ארגנטינה שוב קרטעה, והפעם אפילו רגלו של מסי קצרה מלהושיע, אבל בדקה ה-112 המסייעת של הפרוש סוף סוף הגיע לטורניר, ושלחה אותו ואת האלבי סלסטה לשלב הבא.
2: אלברז! The World Champions with a worldie! Time in this tournament Argentina turned to their top talents.
1: כולנו חיכינו למפגש הענקים של הארי קיין וארלינג בראוט הלנד, אבל דווקא כשהם כמעט ולא הורגשו על קר הדשא, הגיע חברו הטוב של הנורווגי, הכוכב המנצנץ של ריאל מדריד, שהמשיך לעשות קסמים ולהוכיח ש-60 שנה אחרי הזכייה ההיא בבית, להניף שוב גביע זו לא מילה גסה.
3: Rodgers, let's fly. It's 2-1 England.
1: מיד ביומן גביע העולם של גלי צהל נסכם את ריבי הגמר ונדבר על הזוגיות הפוטוגנית של הלנד ובלינגהאם, ננסה להבין האם ארגנטינה שוב זכתה ליחס מיוחד מהשופטים, וגם נתרגש עם האנגלים והשירים שלהם שכבשו את היציאה ואת הלב של כולנו. אני יונתן גריל, אנחנו נוחתים באמריקה, יוצאים לדרך. ואנחנו פותחים עם אורי אוזן, מגיש עושים ספורט בגלץ, שליח כאן לגביע העולם, שפרשן את המשחק בין ארגנטינה לשוויץ. צהריים טובים לך, אורי.
4: שלום, יונתן. אצלנו זה לילה, אני לא יודע בדיוק מה אצלכם.
1: כן, אז בואו נתחיל באמת עם המשחק של אלופת העולם, ששוב מקרטעת, זה ממש לא הולך לה בקלות, נכון. אבל איכשהו נדמה שגם כשזה קשה, היא תצליח למצוא את הפרצה.
4: כן, הכל מסתדר כרגע לארגנטינה, חוץ מכדורגל. היא מצליחה לנצח, הגרלות לטובתה, היא עד עכשיו עד החצי, בחצי כבר זה יהיה סיפור אחר. קיבלה באמת היריבות הכי נוחות שאפשר לקבל. היום משחק לא הלך לכיוון שלה בכל בחינת כדורגל אפשרית, ואז החלטת שיפוט תקדימית, חצי תקדימית, כי היה מקרה דומה, פשוט לא היה לשחקן שטעו בזיהוי שלו כרטיס צהוב, וכמובן כל המשחק התהפך,
1: בסופו של דבר... מה דעתך באמת על ההחלטה הזאת, אורי?
4: ההחלטה היא החלטה בהתאם לחוקים החדשים. נכונה, שוב, בהתחלה לא היה כל כך ברור, גם לנו במגרש, בגלל שלא היה בדיוק תקדים להחלטה כזאת, היה תקדים להחלטה של טעות בזיהוי בין שחקנים, במקרה של מיגל אלמירון בנבחרת פרגוואי מול ארצות הברית, הצהוב של רים בוטל, והצהוב עבר לאלמירון על התחזות. הייתה התחזות, אין בכלל ספק. אמבולו לצערו, בניגוד לאלמירון, כבר היה עם כרטיס צהוב, ומה שקרה בסופו של דבר, שהצהוב הזה הפך לאדום.
1: ובעיניך זה היה שובר השוויון?
4: כן, המשחק השתנה לחלוטין, המומנט היה עם שוויץ, ארגנטינה נראתה נורא, שוב, הכל בדיעבד כמובן, אבל ארגנטינה גם מול 10 שחקנים התקשתה, עד שהגיע הרגע הגדול הזה של חוליאן אלוורס, כן, בסוף האירוע הזה שינה לגמרי תמונת המשחק, השוויצרים ניסו להביא אותו לפנדלים, כמעט הצליחו, אבל חוליאן אלוורס ובהמשך מרטינז, החילופים שסקלוני ביצע, הכריעו את המשחק שוב, ושוב ארגנטינה גירדה, אבל היא מגרדת ומגרדת, והיא בחצי הגמר, וסקלוני עם עוד ניצחון במונדיאל, בדרמה להזכיר, רבע גמר מונדיאל בקטר, הייתה את הדרמה הגדולה מול הולנד, אז זה נגמר בפנדלים. ארגנטינה היא חובבת דרמות, והיא מסיימת אותן עם ידי לעליונה מסתבר.
1: ואורי, מה לגבי מסי? נשבר הרצף שלו של כיבושים בגביע העולם, והיום הוא לא התעלה ברגעים הגדולים.
4: קודם כל הוא בישל שער, אז הוא כן היה מעורב, אבל הרצף שלו במשחקי נוקאוט, ובמשחקים בכלל, מאז אוסטרליה. אותו משחק בשמינית הגמר במונדיאל בקטר, הוא כבש ברצף, באמת משהו חריג, אבל גם, כמו שאנחנו יודעים, לכל דבר טוב יש סוף. רק במקרה של מסי, יכול להיות שנתחיל ספירה חדשה בחצי הגמר, אז יש לנו עוד קצת לצפות בו, לפחות משחק אחד, אני לא יודע אם ארגנטינה תפסיד, אם הוא ישותף בשלישי רביעי, אבל לפחות משחק אחד, משחק של מאני טיים, ובאמת זה משחק גדול, אתה יודע, אנחנו מגיעים לרגע ההכרעה, שני חצי הגמר, קיבלנו את ארבע הגדולות של המונדיאל, אלה שדורגו ראשונות בדירוג פיפה, אלה שידעו שאם ינצחו ויסיימו כראש בית, לא ייפגשו עד שלב חצי הגמר. אני חושב שגם פיפה וגם הצופה האובייקטיבי לא יכול לבקש יותר.
1: הם מרוצים.
4: ארבע נבחרות הכי טובות בעולם הגיעו לחצי הגמר, לגמרי.
1: כן, אז בוא נדבר באמת על היריבה של ארגנטינה בחצי הגמר. אתמול העיניים היו נשואות בעיקר להארי קיין ולארלינג הולנד, ובסוף מי שהוכיח שהוא כוכב גדול לא פחות, זה ג'וד בלינגהאם עם עוד הופעה מושלמת.
4: נכון, דמני טיים, איש שלא יודע מה זה לחץ. לא זוכר אי פעם על אנגליה שחקן כזה. שתמיד מופיע ברגע האמת, עם אישיות כל כך חזקה. הוא באמת היה מדהים, לא רק היום, גם במשחקים הקודמים. אנחנו זוכרים אפילו ביורו שהאנגליה קרטעה, מי שסחב אותה על הגב לגמר היה הוא, עם אותו שער מפורסם מול סלובקיה. גם בטורניר הזה, מול פנמה בשלב הבתים של האנגליה, כאשר הוא הפקיע את הראשון, שחקן מדהים, ואנגליה באמת מציגה נבחרת, היא שפותרת בעיות, יודעת לצאת מצרות, נקלעה היום לפיגור מול נורווגיה, אז יכה לצאת מזה. הרוויח היום גם את ריס ג'יימס, שאני מניח יפתח כמגן במשחק הבא. לטעמי, אתה שואל אותי, אנגליה פייבוריטית, אבל זה משחק עם כל כך הרבה מטען, גם פוליטי, ענייני פוקלנד וכאלה, ובטח כדורגלני. 40 שנה אחורה, 86, והיו עוד ועוד ועוד. אני בטוח שנדבר על זה הרבה, עוד הרבה לפני המשחק.
1: לגמרי.
4: אבל זה אחד המפגשים הכי גדולים שיכולנו לדמיין.
1: לגמרי, וגם, אתה יודע, אורי, אחרי המשחקים הלא פשוטים שאנגליה עברה נגד פנמה ונגד קונגו, נדמה שמשהו התחיל להתחבר לשחקנים של טוחל. אנחנו רואים גם את ריס ג'יימס שעלה מהספסל, וגם את השילוב בין בלינגהאם להארי קיין. משהו שם עובד יותר טוב, אתה יודע לשים על זה את האצבע?
4: אני חושב שזו נבחרת ממש טובה. היא באמת נבחרת טובה, הם שחקנים מנוסים, חלקם בשיא הקריירה, חלקם צעירים, אבל השילוב ממש טוב. עכשיו כולם בריאים, כולל ריש ג'יימס, טוחל גם עושה עבודה טובה, עברו מסלול לא קל, הייתה להם הגרלה לא קלה, לנצח באצטקה, זה לא דבר פשוט עם הקהל של מקסיקו, גם היום נורווגיה נבחרת חזקה מאוד, ראינו את זה לאורך כל הטורניר, ואני חושב שאנגליה, שכיוונה כל כך הרבה שנים, באמת להזמן הזה, והביאה מאמן שיודע לנצח בנוקאוט בדיוק בשביל הטורניר הזה, היא נבחרת חזקה שיכולה ללכת עד הסוף אחרי 60 שנה, ואם זה יקרה זה יהיה חתיכת סיפור, למרות שטוב, לטעמי, צרפת זו הנבחרת הכי חזקה בטורניר, והיא זאת פייבוריטית ללכת עד הסוף.
1: טוב, אנחנו כבר לא יכולים לחכות לשלישי ורביעי לחצי הגמר. אורי אוזן, מגיש עושים ספורט בגלץ, שליח כאן לגביע העולם. תודה רבה לך שדיברת איתנו, אורי.
4: תודה, יונתן, שיהיה לכם יום מקסים.
1: אז כאמור, ארבע הנבחרות הגדולות ביותר בעולם הבטיחו את מקומן בחצאי הגמר, מוחרתיים וברביעי, אחרי משחקים מלאי תהפוכות, החמצות, שערות שיפוט, וכמובן כוכבים שגנבו את ההצגה. כתב הספורט שלנו יובל ישראלוב מסכם לנו את הרגעים הגדולים והבלתי נשכחים מסוף השבוע.
5: רבע גמר גביע העולם הגיע הלילה לסיומו. ארבעה משחקים שלא יחזבו, אבל כמו בכל שלב במונדיאל, גם לרבע הגמר היו את רגע הקסם שלו. במשחק הראשון בין צרפת למרוקו, השחזור מקטר 22, שוב היה זה האיש קיליאן אמבפה. זה התחיל עם פנדל שהחמיץ, אבל אז במחצית השנייה, הוא הראה למרוקאי מי זה אמבפה עם שער יפהפה מרחבת ה-16.
6: קיליאן אמבפה! הופה! מסיו! אימפרונאבל סט פואה פור יאסין בונו!
5: מלך שערי הטורניר בשיתוף עם מסי, 8 כל אחד, לא התרגש יותר מדי אחרי המשחק. מבחינתו, עד שהגביע לא בידיים של צרפת, אין רגע להירגע. אנחנו במשימה, הדרך היחידה בנוכל להירגע היא שננצח את הטורניר. כל עוד לא עשינו את זה, אי אפשר להירגע. אנחנו בחצי הגמר, נחכה לראות את מי נפגוש, ונתכונן כמו שצריך לכל נבחרת שתגיע, כך הם בפה. ומי הגיע? ספרד! מיקל מרינו, האיש למשימות מיוחדות, קבע שער ניצחון בדקה 88, אחרי טעות של השוער הבלגי. ולא מדובר על קורטואה. טיבו קורטואה מתח את השריר, נפצע וירד ממרר בבחי לספסל, ואותו החליף למנס, שוערה של מנצ'סטר יונייטד, ששמט כדור שהוביל הדחתה של בלגיה.
7: קיבאסי! It's Mikel Merino, can you believe it? Off the bench to score again. And our Spain heading to the semi-final.
5: חצי הגמר בין ספרד לצרפת התקיים בשלישי וישחזר לנו את חצי הגמר מיורו 2024. שם ספרד ניצחה, אבל ממש לא בטוח שזה מה שיקרה הפעם. הלילה נחתם לו רבע הגמר עם שני משחקים. אנגליה מול נורווגיה בקרב נבחרות אירופיות. נורווגיה פתחה טוב עם שער, אבל בסיום 2-1 לאנגליה, שחתום כולו על איש אחד. ג'וד בלינגהאם.
3: רוג'רס, let's fly. It's 2-1 England. Bellingham's there once again. On the follow-up, Morgan Rogers shot. Spilled by Nealand.
5: תומאס טוחל ביקר את יכולת שחקניו, אך ג'וד לא נשאר חייב והגיב בחריפות.
8: Thomas has just been quite critical of the performance after the game.
9: Maybe he doesn't know what it's like to play in those kind of conditions against Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth. You know, that's not an easy team to play against.
5: Thomas היה ביקורתי כלפיכם אחרי המשחק, אמר הכתב. ג'וד השיב, אולי הוא לא יודע איך זה לשחק במצב הזה נגד ארלינג הלנד, אודגארד, נוסה, סורלוט. נורווגיה לא נבחרת קלה לשחק נגדה, סיכם בלינגהאם. אבל הדבר החשוב, אנגליה בחצי הגמר, והיא תפגוש את מסי וארגנטינה שניצחה 3-1 את שווייץ בתום הערכה. מסי שלראשונה בטורניר לא כבש, אך בישל במשחק, לא פגש עדיין במהלך הקריירה הארוכה שלו את אנגליה, והוא מצפה לכך.
10: Que siempre pensé jugar contra las selecciones grandes, no me pasó nunca contra la Tierra, es la primera vez, el semifinal de una Copa del Mundo, así que de jugar una larga más otra vez, y bueno, a veces se nota.
5: משחקים כאלה נגד נבחרות גדולות כמו אנגליה הם תמיד מיוחדים, זה חצי גמר גביע העולם, ננוח ונתכונן, השקענו מאמצים אדירים במשחקים האחרונים, אבל אנחנו מוכנים לכל תרחיש. חצי הגמר בין ארגנטינה לאנגליה התקיים ברביעי ב-10, ואנחנו אמנם מתקרבים לסוף של המונדיאל, אבל המתח והריגוש לא עוצר לרגע, עד שנבחרת אחת תניף את גביע העולם.
1: חשבנו שסיימנו עם תיאוריות הקונספירציה סביב נבחרת ארגנטינה והחלטות השיפוט שמשחקות לטובתה, הגיע האדום של אמבולו בערכה ושוב חולל שערה. עכשיו מצטרף אלינו איגל פריד, שופט ליגת העל ושופט בינלאומי. שלום לך איגל, צהריים טובים.
11: אהלן, צהריים טובים.
1: קודם כל בוא נשמע את הרגע הזה שבו השופט מכריז על האדום לאמבולו.
12: After review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card number 7.
13: He's going to be sent off here in Bolo.
1: אז קודם כל בוא תסביר לנו איגל את השינוי בחוקים שהוביל להחלטה הזאת.
11: אוקיי, אז בהתאם לחוקת המשחק, שהיא נכונה למונדיאל הזה, כלומר בוופא ובליגה הישראלית שלנו, אנחנו ניישם את החוק הזה בצורה קצת שונה. כמובן ההנחיות יצאו לקראת תחילת העונה, אבל זה דגש שחשוב מאוד לשים עליו.
1: מה צפוי להיות השינוי?
11: יפרסמו בהמשך את לקראת תחילת הליגה יפרסמו את השינוי, אבל באופן כללי, מה שנכון למונדיאל הזה, כאשר נעשית עבירה של טעות בזיהוי, והעבירה נעשית על ידי שחקן אחר, והוא נף כרטיס צהוב שגוי, עבר יכול להתערב, ולבטל את הכרטיס הצהוב השגוי. כלומר, כמו שקרה פה, שחקן ארגנטינה עשה עבירה, לכאורה, עבר זיהה שלא נעשתה עבירה על ידי שחקן ארגנטינה, אלא נעשתה עבירת התחזות של שחקן שווייץ, אמבולו, ולכן עבר היה יכול להתערב. אני רק אציין שבמידה, והשופט לא היה מניף כרטיס צהוב לשחקן ארגנטינה, לבר לא הייתה שום אפשרות להתערב במהלך.
1: הוא לא יכול לבדוק בכלל את המהלך הזה.
11: נכון.
1: אז רגע, מה עוד מבחינת השינויים, הזכרת את השינוי הזה שהולכים ליישם בליגת העל, מה מהחוקים החדשים של פיפה אתם הולכים ליישם?
11: זה ספציפית לא ייושם בליגת העל, הוא ייושם בצורה קצת שונה, על פי הנחיות של וופא, אנחנו נקבל אותם ואנחנו נעדכן בהתאם להנחיות לקראת תחילת העונה, אבל באופן כללי, הוא לא ייושם באותה צורה כמו שהוא מיושם במונדיאל.
1: כלומר, מקרה כזה לא יכול להיות שהולכים לבדוק את הכרטיס הצהוב של פרדס, ועל הדרך מגלים שצריך להוציא כרטיס צהוב שני על התחזות לשחקן אחר.
11: נכון. נכון מאוד.
1: ואיגל, באופן כללי אנחנו רואים, שוב, הזכרתי את תיאוריית הקונספירציה שצפות ברשת סביב היחס האוהד שמקבלת ארגנטינה, ולמשל העובדה שכמעט לא נשלפים נגדה כרטיסים צהובים. אתה רואה פה איזושהי מגמה או שאלו סתם שמועות?
11: אתה יודע, בסוף אנחנו שופטים משחק לפי, לפי מה שקורה בו ולפי האירועים שמתרחשים בו. לא תמיד לנו כשופטים יש, יש שליטה על האירועים מבחינת עבירות. ולכן, אולי ארגנטינה מבטאת פחות עבירות חזקות שמצדיקות כרטיסים צהובים, אולי יש אירועים כאלה ואחרים ש, ש, שלא, שלא מאפשרים ולא נותנים להוציא כרטיס צהוב לארגנטינה, כלומר, העבירות עצמן לא מחייבות בכרטיס צהוב, וכנראה, לדעתי זה מקרי, אני לא רואה כאן איזושהי מגמה ספציפית כלפי ארגנטינה שלא מוציאים להם כרטיסים צהובים או כן מוציאים לקבוצה כזאת או אחרת.
1: טוב, אז בוא נעבור למשחק של אנגליה ונורווגיה. בפיפה דחו את הטענה של נורווגיה שהכדור פגע בכבל המצלמה שתלויה מעל קר הדשא במהלך שהוביל לשער השוויון של ג'וד בלינגהאם. הוואר יכול בכלל להתערב ולבדוק במקרה כזה האם הכדור כן פגע במצלמה או לא פגע במצלמה?
11: כן, כידוע, על כדורי המונדיאל מותקנים סנסורים מנטרים, ככה שכל מגע בכדור מנוטר, ויש איזשהו גרף כזה שמציג, כמו דופק כזה, שמציג האם היה מגע בכדור או איזושהי תנועה מסוימת שהפריעה לתנועת הכדור. אז בעקבות האירוע הזה, פיפה פרסמה הודעה רשמית, ובה נכתב כי לא נצפתה כל הפרעה או מגע בכדור, ולכן עבר לא יתערב במהלך הספציפי הזה. ואם אני אגע באופן כללי, האם עבר יכול להתערב באירועים כאלה? כן, הוא יכול להתערב באירועים כאלה.
1: אז עבר רואה, לצורך העניין, עבר קולט בחיישנים שהכדור הוסט בגלל המצלמה, ואז הוא יכול להתערב ולבטל את השאר?
11: נכון. במקרה הזה, כמו שאמרתי, לא זיהו כל תנועה וכל הפרעה לתנועת הכדור, ולכן עבר לא התערב ופסל את השער.
1: אבל זה די נראה בבירור שמשהו קורה לכדור. יכול להיות שיש תקלה בחיישנים, או שהחיישנים לא מתוחכמים מספיק כדי לסעוד דבר כזה?
11: אני לא מכיר שהייתה תקלה ולא דיווחו על תקלה, ככה שקשה לי להתייחס לעניין הזה. אני יכול רק להתבסס רק על ההודעות הרשמיות של פיפה בנוגע לאירוע ספציפי.
1: יגאל פריד, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
11: תודה רבה לכם.
1: כל אחד צריך חבר טוב שיהיה שם בשבילו ברגעים היפים וגם ברגעים הקשים, בייחוד כשהוא מבקיע נגד הנבחרת שלך צמד ושולח אותך הביתה. אבל למרות התחרות על הדשא, אלנד ובלינגהאם הוכיחו שבסוף האהבה מנצחת הכל. הכתבה של איתי אוהל גלילי ונועה אור. Hey Jude, don't make it bad.
14: נורווגיה נחלה אמש הפסד כואב לאנגליה והותחה ברבע הגמר של גביע העולם. מי שהוביל את הנבחרת האנגלית בדרך לניצחון היה הכוכב הגדול ג'וד בלינגהאם, שכבש צמד שערים. למרות זאת, הכוכב מהצד השני, ארלינג הלנד, ממש לא נתר לו טינה.
15: It's just praise for Jude. I think he's unbelievable. Jude is a good friend and I'm not surprised that he scores two goals today and performs the way he does. England is lucky. Madrid is lucky because everybody would want a Jude in the team.
14: אני משבח את ג'וד. הוא בלתי יאמן. אנחנו חברים מאוד טובים ואני לא מופתע שהוא הבקיע שני שערים היום והראה הופעה כזו. מדריד ואנגליה בנות מזל, כי כולם רוצים את ג'וד בקבוצה שלהן. הסיפור של הלנד ובלינגהאם התחילו כששיחקו יחד בבורסיה דורטמונד אי שם ב-2020, והפכו לבלתי נפרדים. הם אמנם עברו לקבוצות שונות לאחר שנתיים. הלנד למנצ'סטר סיטי ובלינגהאם לריאל מדריד. אך הקפידו לשמור על קשר. גם אם היו יריבים במהלך המשחק, על המגרש הם נראו קרובים מתמיד, עם חיוכים, בדיחות ואפילו חיבוקים.
16: Erling, I can't get anything over that geezer at the minute, I swear to God, but sums him up.
14: אי אפשר לעבור את ארלינג, זה מסכם אותו לגמרי. החמיא בלינגהאם בעבר להלם. המעריצים של הברומנס, אחוות האחים הזו, לא בדיוק חיכו למשחק. מתחילת הטורניר הם חששו מהרגע בו הצמד ייפגש על המגרש, ואחד מהם ייאלץ להדיח את חברו מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
17: They have to play against each other in the quarterfinal of the World Cup, and I'm upset about it. They are literally two of the cutest people that I've ever seen.
18: It's absolutely killing me that one of these guys is going to have to like break the other's heart.
14: הם חייבים לשחק זה נגד זה ברבע הגמר, ואני מוצבנת על כך. הם האנשים הכי חמודים שראיתי, אמרה סאלי. אלי כעסה, זה הורג אותי שאחד מהם יצטרך לשבור את הלב של חברו בשבת. בסיום המשחק, במקום לחגוג את הניצחון, בלינגהאם ניחם את הלנד בחיבוק. ג'וד ימשיך הלאה בטורניר, וארלינג יחזור הביתה מאוכזב. אבל החברות, לפחות לפי מה שראינו על הדשא, תישאר לכל החיים.
0: הכל מהיציאה.

0: לירון טעני, שדרן רדיו ועיתונאי מוזיקה, שלום לך לירון, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים.
0: תשמע, אני לא יודע מה איתך, לי יש צמרמורת כשאני שומע את השיר הזה, את וונדרוול, ורואה את כל הקהל האנגלי שר עם השחקנים. איך אתה מסביר את...
1: אתה יודע מתי זה נכנס לפלייליסט?
0: מתי זה נכנס לפלייליסט?
1: אחרי שאנגליה ניצחו את קרואטיה, האמריקאים אוהבים את השירו שלהם, אז הם ביקשו מכל נבחרת לבחור שירים שיהיו לפני המשחק ואחרי המשחק, בחימום ואחרי המשחק. ונבחרת אנגליה בחרה את וונדרוול בגלל שזה הפך להיות ההמנון של כל בריטניה אחרי שאויזיס התאחדו, ושם זה נכנס לפלייליסט.
0: וראינו גם את האחים גלגר שמגיעים לעודד את אנגליה מהיציאה, אבל גם באמת יש...
1: והם אמרו שאם אנגליה מגיעה לגמר, הם עולים על קר הדשא ושרים את זה בלייב.
0: וואו, אז עוד סיבה למה צריך שאנגליה תיקח את הגביע.
1: לגמרי.
0: אבל תגיד לירון, באמת יש כמה שירים שהאנגלים שרים במשחקים שלהם, כמו למשל Sweet Caroline של ניל דיימונד ו-Hey Jude של הביטלס, אבל מה כל כך מיוחד בוונדרוול שתפס ככה לא רק אצל האנגלים אלא ממש בכל העולם?
1: מה, זה שיר האצטדיונים האולטימטיבי, זה שיר הביחד הכי כיפי בעולם, והיות שאני שרתי אותו בהופעה של אויזיס שראיתי בסקוטלנד, וקלטתי כמה כוח יש לו הדבר הזה, תשמע, אני בצמרמורות עכשיו, כן? זה שיר מטורף, הרי זה הימנון, וזה הימנון מדהים של לשיר אותו ביחד. וש-70-80 אלף תשארים אותו ביחד, וואלה, אתה יודע, איך אפשר
0: לסרב
1: לדבר הזה.
0: כוח אדיר, והאנגלים שגם מגיעים לעודד ולדחוף מהיציע, עד כמה בתרבות האנגלית, לירון, המוזיקה היא חלק מהותי מהספורט ומהכדורגל?
1: וואה, ברור, תשמע, רוב האוהדים ברוב העולם לוקחים את השירים שלהם משירי אוהדים באנגליה. הדוגמה הכי מפורסמת זה You'll Never Walk Alone של ליברפול. ויש עוד עשרות ומאות שירים כאלה, וכל מונדיאל וכל יורו נבחרת אנגליה מוציאה שיר רשמי, רשמי, כמו World in Motion, Three Lions, שירים שהפכו להיות להיטים ונכנסו למצעדים באנגליה.
0: כן, וכמובן שיש את It's Coming Home, ואולי השנה, אתה יודע, 60 שנה בדיוק, אם לא עכשיו, אז מתי, לירון?
1: 90 שנה אני שומע אולי השנה.
0: וכמובן שאנחנו גם צריכים לעשות כבוד לאיש הזה.
1: היי ג'וד,
0: וג'וד בלינגהאם האדיר, שאתה יודע, אתמול העיניים היו נשואות להארי קיין ולארלינג הלנד, ואז מגיע ג'וד בלינגהאם עם הלב הענק שלו והכדורגל האדיר שלו, ופשוט מדהים את העולם.
1: אם תהיה קבוצה של יהודים אפשר לשיר את היי ג'וד, אבל שמע, הוא שחקן עם לב ענק, והי ג'וד, כאילו הוא קלאסי, יושב עליו והוא נותן טורניר גדול.
0: נכון, ומה לדעתך אנחנו צפויים לראות מהאוהדים האנגלים בהמשך, וכמה כוח הם נותנים לנבחרת שלהם במהלך הטורניר הזה?
1: תשמע, היות שאני אוהד כדורגל שרוף, אני אוהד של הפועל תל אביב, אוהד שרוף, אני יודע איזה כוח יש לשירי אוהדים שהם דוחפים את הקבוצה. אני ראיתי בעונה הקודמת, ההמנון הכי חזק של הפועל תל אביב בעונה הקודמת, זה שיר שנקרא אומרים לי שזה רק כדורגל, שזה מבוסס על שיר של שלמה ארצי, ושכל האצטדיון שר את זה, סליחה, אני גבר בן 60, ודמעתי כמו, זה מרגש.
0: ברור.
1: הדבר הזה ביחד, והקבוצה שלך שאתה תומך בה.
0: זה מדהים, תחושה מדהימה. לירון טעני, תודה רבה לך, הזמן שלנו יסתיים, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה לך, ביי.
0: להתראות, ונגיד תודה רבה לצוות שלנו, לאורחים מודי הצורף ונועם נקה, שמפיקה אלה אורן, על הביצוע הטכני קרן רון, בפיקוח תומר גולן, עורכת הדיגיטל עדי אליעזוב, מיד אחרינו יהיה בסדר, אני יונתן גריל, אנחנו נשתמע פה גם מחר, נוחתים באמריקה, 2:30 בצהריים, להתראות לכם.
2: בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: בחסות אוטודיפו, המציע מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
4: בחסות A-Sale, המציע את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
5: מה?
4: מעברר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר A-Sale.
6: הבית של החיילות, קלי צהל.
5: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
6: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או, הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה, ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
13: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
14: צהל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. 150 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה. בבית החולים וולפסון נקבע לפני כשלוש שעות מותו של גבר בן 32 שנורה אתמול ביפו. כתבנו על ישיב הראל מציין כי הרקע הפלילי ואיש לא נעצר. ועדת החוץ והביטחון אישרה את חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית בכנסת. מוקדם יותר, היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, מתחה ביקורת על החוק וטענה כי הליך החקיקה שבו הוא מקודם אינו תקין.
15: כאן יש לנו הסדר שלם אחר שהוא בגדר הליך לא תקין. שינוי כזה שהוא כל כך מסיבי הוא שינוי מאוד מאוד בעייתי.
14: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי בקואליציה שואפים להעביר את החוק במליאת הכנסת עוד השבוע, וזאת במקביל לקידום החוק לביטול קיצור השירות הסדיר. חילוקי הדעות סביב שיטת קביעת רשימת הליכוד לכנסת. השרה מירי רגב מהליכוד קוראת אצל אמיר איבגי בגלי צהל לקיים פריימריז ולא לקבוע את הרכב הרשימה באמצעות ועדה מסדרת.
16: עמדתי חד וחלק, פריימריז בסופו של יום ראש הממשלה תמיד היו לו שריונים וגם הפעם יהיו לו שריונים. אני מאמינה שנגיע איתו בסופו של דבר להבנה לגבי כמות השריונים. בשריונים הוא יביא את אותם דמויות שהוא חושב שבהחלט יכולות להוסיף לליכוד ולהעביר בוחרים מה מרכז ערך לכיוון הימין.
14: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו שולט בפועל בוונצואלה ומאשר כל החלטה של נשיאת וונצואלה דלסי רודריגז, כך מדווח הניו יורק טיימס. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
17: בכירים בבית הלבן מסרו לעיתון כי בששת החודשים האחרונים רוביו שולט באופן מוחלט בכלכלה של וונצואלה בהוראתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. רוב רווחי הייצוא שלה נכנסים לקופת משרד האוצר של ארצות הברית ורק אז עוברים לקרקס, מה שנותן לרוביו אפשרות לקבוע כיצד יחולקו התקציבים מוושינגטון. רוביו ורודריגס מתכתבים לעיתים קרובות, ולאחרונה היא אף הודתה כי היא נאלצת לקבל את אישורו של טראמפ על מנת להתראיין.
14: 20 שנה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, אלוף משנה במילואים חנוך דאובה, שקיבל את עיטור העוז על מבצע חילוץ בעיירה בינצ'בל במהלך המלחמה, משתף ביומן הצהריים: אנחנו עדיין נושאים צלקות בנפש.
18: אני 20 שנה, כל לילה אני הולך לישון בפתח של בית מסוים מאוד בתוך קסמה של בינצ'בל, ו-20 שנה שאין יום שאני לא מייסר את עצמי. 20 שנה כבר וכולנו לכאורה השתקמנו, אבל אנחנו נושאים צלקות בגוף ובנפש שפוגעות בנו מאז.
14: מזג האוויר, גם הערב יוסיף להיות חם מרגיל לעונה, מחר דומה. אלה החדשות שערך היום טוטו דוטן, בעצבת, אדווה בייזר, אראל לוי, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
19: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
21: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטפורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
22: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
23: הבית של החיילים, גלי צהל.
24: יהיה בסדר.

0: שלום עליכם.
1: מה קורה?
0: סדר גמור, איך אצלך?
1: מתלבט.
0: בן?
1: נגמר לי כמעט האחרון הפגז צ'קים. האם להזמין חדש?
0: כמה, מתי היה הצ'ק הראשון שנרשם בפנקס הנוכחי?
1: מתי כאילו התחיל הפינק, התחלתי להשתמש בו? מזמן.
0: 2022 כזה?
1: יש מצב, אני לא הסתכלתי, אני לא רוצה זה, אבל כאילו אני מנסה לחשוב האם אני צריך צ'קים, האם יש לי למה להשתמש יותר בעולמנו בצ'קים.
0: לבעל הבית אתה מעביר בעברה בנקאית?
1: כן.
0: אז אין לך מה להשתמש בצ'קים כפר.
1: כאילו אני מנסה לחשוב, אתה יודע, זה קצת החשש ממה שאתה לא יודע, כאילו מה שאתה לא חושב עליו. אם יגיע רגע מסוים, שפתאום מישהו יגיד לי, אוקיי, בבקשה תעביר לי צ'ק או תשלח לי, וכאילו אני אגיד, אבל אין לי, ואז תהיה בעיה.
0: לא,
1: לך יש פנקס צ'קי?
0: יש לי, אני התחלתי אותו ב-2022.
1: כי נשארו עוד צ'קי, אבל זה, אבל אם הוא היה עכשיו נגמר, אז לא היית מזמין החדש?
0: לא.
1: וואלה. כאילו, למה עוד צריך צ'קים בעולם בעצם?
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: שיש לך העברות בנקאיות. תשמע.
1: אבל עובדה שלאנשים יש צ'קים, ומזמינים פנקסי צ'קים.
0: בעיקרם בגיל 60 פלוס, כן.
1: כי ככה נוח להם, כאילו, לבצע העברות כספיות.
0: נכון. תשמע, למשל, אפילו כשאתה קונה, אתה קונה באתרים כאלה ואחרים, למשל, הזמנתי משהו בקספי, הייתה אפשרות לשלם בביט.
1: אוקיי.
0: מה יותר טוב מזה?
1: כן. ביט אגב משלמים עמלה, אבל המקבל משלם, נכון?
0: אני לא יודעת.
1: אני חושב.
0: אני לא יודעת.
1: נדמה לי, עדיף מאשר המשלם.
0: נכון, אני לא יודעת.
1: אוקיי.
0: בואו, גם עמלות סליקה באשראי לחנויות, וזה בשמיים.
1: נכון. מה את אומרת, לרוב האנשים יש פנקס צ'קים עדיין בבית?
0: מעל גיל 60 הסבירות יותר גבוהה.
1: כן, זה ממש עניין של גיל?
0: לגמרי.
1: האמת נכון, לאף אחד מילדה אין צ'קים. מעולם לא היה להם פנקס צ'קים.
0: בבקשה, זה הרגל. לנו יש פנקסי צ'קים.
1: אם אני לא אזמין פנקס צ'קים, זה יהפוך אותי לצעיר יותר? כאילו אני, זה כאילו, לא.
0: אני לא יודעת. הכל תלוי. יש לך, אתה יודע איך להשיג את המספר אייבן של החשבון שלך?
1: לדעתי באתר, באפליקציה, כן?
0: יפה, אז אתה לא צריך פנקס צ'קים.
1: אוקיי.
0: אתה טכנולוגי מספיק.
1: הבנתי.
0: זה היה בדיקת טכנולוגית.
1: הבנתי, אם אני יודע מה זה אייבן, כאילו. כמה אני, אין לי מושג במה מדובר, את אומרת. אוקיי, בקיצור, אנחנו פותחים פה משאל, הנה בדיוק עכשיו הגיע מטען, אז אפשר לחבר את נאוריי ולהחזיר אותו לחיים, ואתם יכולים להגיד לנו בוואטסאפ, שהוא נאוריי, האם יש לכם פנקס צ'קים או לא, ואם הייתם במקומים, היה מסתיים היום בדיוק פנקס הצ'קים שלכם, האם הייתם תורכים להזמין חדש או שאולי מספיק ודי?
0: אני יודעת להגיד לך שאימא שלי הזמינה פנקסי צ'קים, אבל כן. מכיוון שאתה כבר לא יכול לאסוף אותם בסניף, אתה צריך לאסוף אותם מלוקר
1: זו
0: כלשהו.
1: זו מחכה לה בסניף שם איזה לוקר.
0: כן, בדיוק, אתה מבין?
1: הוא לא אצלה אבל. זאת אומרת, הוא קיים אך לא אצלה.
0: זהו, בסוף היא אספה, אבל אני לא יודעת למה היא משתמשת בו.
1: אלמה חסון שלנו מוסרת שאף אחד לא משתמש בזה. בפנקס צ'קים, כן? לזה הכוונה. נכון, כן.
0: באמא שלי אני משתמשת כל הזמן.
1: אבל השאלה לא הייתה לדור שלכם, אלמה. אבל בסדר, אתם מוזמנים גם בני 21 מוזמנים להשתתף במשאל. כן, כן, אני יודע שהדור שלכם שולט, והוא הרוב, והוא המלך.
0: הוא שולט בטף אפילו.
1: בדיוק. יהיה בסדר בגלל. אז האם אתם, יש לכם פנקס צ'קים ו אם לא, האם להזמין, מה אתם אומרים, אומרות, מוזמנים לחוות דעתכם.
0: רגע, איך חשבת על זה פתאום?
1: כי נגמר לי הפנקס.
0: אמרת שנגמר, מה היה הצ'ק האחרון שהוצאת?
1: למה, איך באמת נודע לי, או שמתי לב שנגמר הפנקס, שאלה טובה.
0: השתמשת בזה, או רשמת המחאה?
1: עכשיו אני צריך מאתגר את הזיכרון שלי, לא זוכר מה. יהיה בסדר.
0: אולי אתה כן צריך פנקס כדי שיהיה לך רשום בספח מה שילמתי ולמי.
1: מישהי כותבת לך בתור מי שעברה את ה-60 בכלל לא נעלבתי.
0: לא, אמרתי שהסבירות, אוקיי, סבירות.
1: יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ הוואטסאפ לתגובות כתובות, למה שאתם שומעים. 052-920-1040, 052-920-1040, מי כותבי, יש לי פנקס צ'קים ששנים עומד ללא שימוש, אני בת 62.
0: בבקשה.
1: בסדר, בינתיים כולם בעדך.
0: כאילו יש להם, יש לנו את הפנקס.
1: כן.
0: אנחנו בשביל משתמשים בו.
1: לא, ברור, שאלה הייתה אם לחדש את האירוע.
0: לא, אין צורך.
1: יאללה.
0: כן, נתחיל?
1: מייל.
0: טוב, הדואר אלקטרוני, אוקיי, כרוכי glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון, ואם יש או אין, לא, באמת, לא, לא אם יש לכם או אין לכם פנקס צ'קים, לא צריך.
2: יהיה בסדר.
0: ועכשיו לנושאים רציניים באמת. שלום נתנאל.
3: שלום, מה
2: שלום, שלום.
0: הוריך מתגוררים בדירת עמידר, קטנטונת, פצפונת, אבל הספיקה להם בעשורים הראשונים, אבל עכשיו זה כבר לא מתאים לצרכים של אבא.
2: אמת, אמת.
0: ספר.
2: אבא שלי בן אדם נכה, מוגדר כ-180%, שזה האחוז המקסימלי בביטוח לאומי ובמדינה. אינו יכול להתנייד בכוחות עצמו, מטופל דיאליזה, ולמעשה סוג של קלו בביתו. שלא לדבר על כך שאינו יכול להגיע לטיפולים שלו בצורה נורמלית והולמת. שלא לדבר על כבודו הבסיסי שנרמס.
1: תסביר איך הוא נרמס, נתנאל.
2: זה בעצם העובדה שכדי לקחת אותו לטיפול צריך להגיע מישהו עם כיסא מיוחד שמוריד אותו במדרגות ומטלטל אותו. הבן אדם גם ככה נמצא במצב שברירי.
0: באיזה קומה הם גרים?
2: הם גרים בקומה שלישית.
0: בלי מעלית אני מניחה.
2: נכון.
0: קומה שלישית בלי מעלית ואבא עם בעיות ניידות קשות.
2: נכון.
0: וואו. לא פשוט האירוע.
2: אמת, אמת, ואנחנו משנת 24 הקדמנו תרופה למכה לפני שכבר הגיע הסיפור של הדיאליזה, וביקשנו גם בשנת 24 וגם בשנת 25 וגם לאחרונה בשנת 26 משרד השיקון, שסך הכל לא ביקשנו יותר מדי, אנחנו אנשים ישרים, סך הכל דירה שתתאים לצרכיו כאדם נכה וכאדם מטופל דיאליזה, ואנחנו מקבלים פעם אחר פעם תשובות לקוניות ומזלזלות שהוא לא מתאים לדיור כזה ושלא ניתן לערער על ההחלטה.
1: בסך הכל אתם מבקשים או קרקע או מעלית, נכון?
2: נכון, נכון. זאת אומרת, אין פה עניין של אנחנו לא חייבים קרקע. גם שיהיה מעלית, כדי שאפילו מעבר לנושא של הטיפולים, הבן אדם שיוכל לצאת לרדת למטה, לנשום אוויר קצת.
1: אז זהו, בוא רגע נפרק את לרכיבים רגע את חיי היום-יום. הרי דיאליזה זה לא אירוע חד פעמי, זה פעמיים בשבוע, כמה זה?
2: פעמיים עד שלוש בשבוע.
1: איך הוא יצא לדיאליזה בעצם? מה קורה?
2: כרגע בגלל המצב שלו, אין לנו דרך להוריד אותו. כמובן שאני לא נמצא כל הזמן בבית, ואמא שלי בת 73 לא יכולה כמובן לעשות את זה בצורה מבחינה פיזית. אז מגיע אדם עם אמבולנס פרטי, שיש לו כיסא מיוחד, שעליו שמים את אבא, חוגרים אותו, מורידים אותו במדרגות עם הכיסא הזה.
1: זה כיסא שהוא מה? שיש לו דרך להתגלגל על המדרגות, או שיש אנשים חסונים שסוחבים?
2: נכון, זה כיסא זחל, זה כיסא שהוא אלקטרוני, אוקיי. שלמעשה יכול לעלות ולרדת מדרגות, צריך לקשור אותו, להוריד אותו.
0: שלוש אותו קומות בזחליל, אלוהים, זה גם, נכון. הוא מאוד איטי גם הזחליל.
2: נכון.
0: אז זה גם נכון. פרוצדורה שלוקחת המון זמן.
1: אוקיי, נכון. אז זה הסיפור של היציאה לדיאליזה, ומעבר נכון. לזה?
2: מעבר לזה גם הבית עצמו 48 מטרים,
1: לא, לא, מעבר ליציאה לדיאליזה, איך הוא יוצא מהבית, או שהוא לא יוצא?
2: הוא לא יוצא מהבית.
1: לא יוצא?
2: הוא לא יוצא מהבית.
1: מה, הוא בכלא?
2: כל יציאה, כן.
1: אשכרה עונש מאסר הוא קיבל.
2: נכון, ממש קלו בביתו. והתשובות הן כל כך מעצבנות ובאמת מכעיסות. אנחנו באמת באמת אנשים ישרים, אזרחים מן השורה, שרק רוצים לקבל את מה שמגיע לנו. אתה יודע, לאדם בערוב ימיו, לפחות שאת שנותיו האחרונות יחיה בכבוד.
1: עכשיו רגע, בדרך כלל אנחנו רגילים שתשובות, בקשות לשדרוג או לשינוי בדיור הציבורי נענים אוקיי, מיקומך בתור, נגיד 70, חכה בסבלנות. במקרה שלכם בעצם הבקשה מסורבת בבסיס, אומרים לכם אבא לא זכאי לדירה מונגשת, לדירת קרקע או מעלית, נכון?
2: נכון, נכון, ולא רק שמסרבים, הם תמיד מוסיפים בסוף המכתב שלא כן. ניתן לערער, ומעבר לכך הם מציעים לנו כל פעם, הדירות שהם מציעים לנו, או שהן יותר קטנות במטראז' או שהן עם מדרגות, קומה שנייה או ראשונה, ומסבירים לכם שהאדם לא יכול אפילו לרדת מדרגה אחת, לא כל שכן עכשיו אושר לו מטפל ציודי, כן. אנחנו צריכים גם מקום למטפל.
1: אז זהו, צריך להגיד, יש פה בעצם עירוב של שמחה בשמחה, הרי מציעים לכם דירות קצת יותר גדולות, כי אתם זקוקים לעוד חדר בגלל שמגיע מטפל, נכון? אז ביקש...
2: הדירות יותר קטנות.
1: אך, מציעים דירות יותר קטנות, זה נהדר.
0: בוא, איז הדירה שלהם פחות מ-50 מטר.
1: שהמטפל יעשה דיאטה. אבל בבסיס זה משהו, זה דירות שהן לא רלוונטיות כי מלכתחילה, כי יש בהן מדרגות.
2: נכון. נכון מאוד.
1: איך נימקו את זה שלא מכירים בזכאות של אבא במצבו באמת קשה פיזית שהוא לא זכאי לדירה קרקע או מעלית.
2: זה בדיוק העניין, שלא מנמקים, כי כבכל הקריטריונים שהם לבדיקה, זה דברים שהם חסרים ונמצאים בפנים, והם רושים לנו פשוט במכתב. לאחר בחינה של הוועדה הרפואית, הוחלט כי אביך אינו זכאי לדיור בדירת קרקע, וזה הכל. אין הסבר מעבר לכך. כך שאני לא יודע באמת למה. כי כל בן אדם שהוא אפילו לא רופא, ומסתכל על המסמכים הרפואיים, ורואה את הבן אדם, יבין שהוא צריך את זה.
0: כמה דירות הציעו לכם בינתיים?
2: אני לא יודע לי לפרוח בדיוק, אבל אני חושב משהו כמו בשנה האחרונה, אולי ארבע, שכולן היו יותר קטנות, וגם ממדרגות, בקומה שנייה.
1: זאת אף אחד מהם לא עמדה בתנאי הבסיס של אבא יוכל להיכנס ולצאת.
2: נכון, נכון. לא מעלית ולא קרקע.
1: סך הכל מאוד הגיוני להציע דירות כאלה לאדם שלא יכול לעלות ולרד מהמדרגות.
2: נכון, עכשיו אדם לך אתם בטח יודעים, צריך גם בתוך הבית להתנהד עם כיסא הגלגלים, להתנהד עם ההליכון, שירותים קצת יותר גדולים וכן הלאה וכן הלאה, וגם זה לא קיים, כך שכל הליכה לשירותים עולה מקלחת היא מאבק. ואתה יודע, זה ממש לא כיף.
0: לא, זה תסכול מאוד גדול, חד משמעי.
1: בואו נצרף לשיחה את דני גיגי, מנכ״ל פורום הדיון הציבורי. אלן דני.
3: אלן, שלום, שלום
1: אנחנו, לכולם. מהיכרותנו איתך, אנחנו יודעים שאתה משתוקק לשמוע את תגובת משרד הבינוי והשיכון. אז בואו נשמע את הרגע ביחד.
0: התגובה אומרת כך, לאחרונה הוגשה בקשה נוספת לבחינת זכאות לשינוי דיור. המשרד פנה למבקשים לצורך השלמת המסמכים הנדרשים, ועם קבלתם הבקשה תיבחן בהתאם לנהלי המשרד.
1: נתנאל הוגשה בקשה חדשה? רק שנהיה מיושרים על העובדות?
2: אני פשוט לא מבין על איזה מסמכים מדברים, כי הם פשוט דחו אותנו קצת לפני פחות משבועיים, ככה שיש להם את כל המסמכים ושום דבר לא השתנה מלפני שבועיים. פשוט הגשנו בקשה, הם ביקשו מאיתנו להגיש בקשה, לחזור לתור ממתינים, זה הכל.
3: תראו, אני ביום מאוד מאוד קשה בדיור הציבורי, אני חייב להגיד.
1: למה דווקא היום?
0: מה יש היום?
3: היום היה דיון בוועדת הפנים, שבו היו אמורים לאפשר לדיירי הדיור הציבורי לרכוש את דירותיהם בהתאם לחוק רן כהן, שעבר לפני יותר מעשור, והוועדה הייתה אמורה, באמת, כאילו גם כביכול, בהמלצה של משרד השיכון, לאשר את החוק ולהעביר אותו לקריאה שנייה ושלישית. למרבה הגילים שעשו שוב תרגיל מאוד מאוד מסריח, של חיים קצר השיכון הוביל אותו ביחד עם משרד האוצר סמוטריץ' ובן גביר, כדי שוב לשלול מאותם דיירים את הזכות הזאת. הם הציגו את זה כאילו הנה הם מביאים כסף לדיור הציבורי חדש, ובתמורה לזה מבטלים את החקיקה הזאת ודוחים אותה לכנסת הבאה. אני אציין שכבר 3.5 שנים אנחנו נלחמים על הזכות הזאת של הדיירים לרכוש את הדירות שלהם, כי אנחנו רוצים שגם לאנשים...
1: רגע, אבל אתה אומר שהרי חוק רן כהן, זה על שמו של רן כהן, שהיה חבר כנסת מטעם ארץ, לדעתי זה כבר עניין של 20 שנה כמעט, הוא היה חוק, אז למה בעצם צריך, לא הבנתי מה הליך החקיקה שהיה אמור לקרות היום?
3: הם ביטלו אותו לפני 3.5 שנים, ואנחנו דרשנו להחזיר אותו.
1: אוקיי.
3: הבאנו חקיקה ש... כל הכנסת הסכימה עליה, מימין ומשמאל, כולם הסכימו עליה, מלבד האוצר וקהלת, שפעלו לסקר את החוק הזה, וביחד עם גופים פוליטיים הם פשוט סיכלו אותו והעבירו אותו לקדנציה הבאה, כשהם שוללים מעשרות אלפי משפחות את הזכות לרכוש את הבית שלהם.
1: נכנסת היום לוועדה עם תקווה שאולי בישורת האחרונה לפני שהכנסת מתפזרת, אפשר יהיה להעביר את החוק לפחות לשנייה ושלישית, ואולי אפילו אחרי זה במליאה, ויצאת אבל וחפוי ראש, אתה אומר.
3: לגמרי, תשמע, זה אפשר היה, וכולם תמכו בזה, ויש איזה תמיכה מימין ושמאל, כמו שאמרתי.
1: כן.
3: כאילו הגיעו לשם אנשים מהקואליציה והם מהפרוצציה לתמוך בחוק הזה, ובכל זאת, שוב, החליטו לפגוע בדיירים, שוב החליטו פשוט להתעלל בהם, אין מילה אחרת. בעשרות אלפי משפחות שרצו ממש את הזכות הזאת, לרכוש בית בהנחה סך הכל. לא מחלקים דירות חינם, בהנחה, כמו שיש במחיר למשתכן, וזה ממש מתחבר לי גם לסיפור שאנחנו שומעים פה היום, כי יש פה פשוט פגיעה והתעללות באנשים האלה. והמדינה לא עומדת, לא עוצרת, וממשיכה כל פעם מחדש, עוד סיפור ועוד הפתעה ועוד משהו, ואתם שומעים את הבן אדם הזה פה שיושב מולכם, ואני מכיר את הסיפורים האלה יום יום.
1: דני, אבל יש איזה הבדל, גם אמרתי את זה לנתנאל, רוב המקרים שבהם אנחנו מדברים אנשים או בני משפחה מהדיור הציבורי, וגם שתפים אותך בשיחות האלה, זה כשאומרים להם, תשנו, אתם זכאים, אבל חכו בתור, אתם רק מקום 100, ונדבר עוד 10-20 שנה, אולי יתקבלו פעם דירה, ואז אנחנו מדברים על המחסור בדירות בדיור הציבורי. פה דוחים על הסף את הבקשה בטענה ששלומו יכול לדלג במדרגות כאיילה שלוחה. מה קורה פה?
3: אז אני אגיד לך, יש החרפה ביחס, ואני מקבל אותה מהרבה מקומות, יש החרפה ביחס של משרד השיכון. היום הוא אפילו לא צריך להצדיק ולהגיד, הוא בדרך כלל מנסה להצדיק את זה תמיד במלאי דירות, והמלאי הוא מוגבל, הוא מגיע לבית משפט והוא זורק דיירים החוצה מהבתים כי המלאי מוגבל. הוא משתמש בטיעונים האלה, הוא כבר לא עושה את זה אפילו. יש החרפה ביחס שלו כלפי הדיירים. הוא כבר לא מרגיש צורך להצדיק.
1: אתה אומר עבדה בושה והאי נעימות.
3: בדיוק. לגמרי, יש לנו שר שיקון שעושה עוד 6 משרדים. הוא לא עושה כלום בדיור הציבורי, זה לא מעניין אותו. הוא לא מתעניין לזה. הוא לא פעל להגדיל שיהיה תקציבים בדיור הציבורי עד עכשיו כלום. שום דבר. הפסיקו את תקציבי השיפוצים לפני שבועיים, לא משפצים דירות בכלל עכשיו. לא מתקנים, לא משפצים, לא עושים כלום. והם באים ומספרים לנו סיפורים שהם הביאו עכשיו תקציבים חדשים בתמורה לזה שהם ביטלו את חוק המכר. כל הדבר הזה פשוט פשע. זה פשע וזה מתסכל אותי שאף אחד לא קם ועושה פה מעשה. המדינה צריכה לעצור. באמת, לעצור. כשיש אדם אחד כזה כמו המרויין שמדבר פה עכשיו ומספר על אבא שלו, המדינה צריכה לעצור. באמת, אני כאילו...
1: במקום שהמדינה תעצור, עצרו אותו בבית. הבן אדם הוא עציר בביתו.
3: בדיוק, זה נוראי. זה נוראי, ואני, כל אדם כזה, אני מנסה לטפל, ואני מנסה לעזור, ואני כבר קורס עם זה. כי הם החליטו לחסל את הדיירים, לחסל את הדיור הציבורי, ולא לדאוג לאף אחד, פשוט לזרוק אותם, כי לא אכפת להם מהם. כי הם כולם מסודרים בבתים שלהם, במשפחות שלהם. זה פשוט, פשוט, באמת, נוראי. כולל הפקידות, אגב, שגם היא מאוד אכזרית כלפיהם. מאוד. הם לא רואים אותם. באמת, אני, אין לי מה להגיד. אני לא איש בשורה, ואני פשוט מנסה להתמודד עם המצב הנוראי הזה של אלפי משפחות שסובלות בגלל מדיניות שנועדה פשוט לחסל אותם. זה נוראי מה שאני אומר עכשיו, זאת המציאות. צריך לדבר על המציאות.
1: ואתה מדבר עליה ואנחנו שומעים, ואנחנו השארת אותנו בלי מילים. דני, מה שנעשה, נתנאל, אנחנו לפחות במקרה הספציפי שלכם, אנחנו נחזור למשרד השיכון עם המסמכים המודכנים הרפואיים שלכם, ונדרוש להבין על איזה בסיס נטען שאביך אין לו בעיה לעלות ולרד במדרגות. לפחות את הדבר הזה מחובתם לנמק, להסביר, לפרט, על פי איזה קריטריון, במה הוא לא עומד. ואז נראה לאן הולכים עם זה. אולי בכל זאת נצליח לקדם את זה, הלוואי, לא שאנחנו מאוד מאוד אופטימיים. אבל נעשה את הניסיון.
3: גם אני אעשה הכל לעזור.
1: תודה. תודה לכם. דני, נעביר לך, אם אין לך עדיין, אז נעביר לך את המסמכים, את הפרטים הספציפיים של שלמה, אבא של נתנאל ושל הפנייה, ונעשה כמיטב יכולתנו. דני גיגי, מנכ"ל פורום הדיור הציבורי, תודה רבה. נתנאל, תודה רבה. תודה שצפת את הדברים, שיתפת אותנו.
4: תודה שאלתם אותי ואפשרתם לי את זה, תודה רבה. תודה
0: אנחנו
4: רבה.
0: מאוד מקווים שאנחנו נצליח בשלב כלשהו גם לסייע עם העניין הזה.
1: לגמרי.
0: עוברים למשהו אחר שאולי נשמע יותר קטן, אבל לא מרגיז לו פחות. שלום שיר.
5: שלום.
0: בסך הכל ניסית להשיג את ישראכרט בטלפון, זה הכל, לא ביקשת יותר מדי.
5: נכון.
1: למה? מה היית צריכה מהם?
5: קיבלתי הודעה לפני ככה שבוע וחצי שתוך 10 ימים כרטיס האשראי שלי עומד להיות מבוטל ונה להפסיק עסקאות.
1: מלחיץ.
0: כן.
5: כן, מלחיץ. וגם יש לי הרבה הוראות קבע מעבר למלחיץ. כן, זה גם התעסקות.
1: כן. לא, אבל למה מבוטל?
5: וגם לא ידעתי למה. זהו, לא ידעתי למה.
1: מבוטל בלי נימוק, בלי הסבר, בלי מקרה?
5: נכון,
1: אוקיי.
5: נכון. וכל מה שרציתי זה לבדוק למה. לדבר עם נציג, להבין מה, לראות אולי יש משהו שאני יכולה לעשות. זה הסיפור של לדבר עם נציג.
0: עכשיו יש שירות לקוחות של ישראכרט, מתקשרת ו?
5: אני מתקשרת, מחכה על הקו 59 דקות.
0: וואו.
5: אין מענה.
0: איפה היה?
5: מתייאשת.
0: היה חוק של 6 דקות מענה, לא? מתישהו?
5: זהו, אז החוק הזה, הסתכלתי לפני שפניתי אליכם, הם מחוסים ברגע שהם אומרים זמן ההמתנה ארוך מהרגיל,
0: אז
5: ואם אתם משאירים
0: את החוק
5: מספר בעצם. אנחנו חוזרים, אז הם בעצם, זה אין מה, כאילו מותר להם שזה ייקח מלא מלא מלא זמן. אני השארתי, באחת הניסיונות שלי השארתי טלפון לחזרה אליי ולא חזרו אליי.
1: כלומר, אתה בעצם יכול,
5: אתה בעצם,
1: אם אתה רוצה לעמוד בחוק, אתה יכול להשאיר את האופציה שישאירו לך מספר, אבל אתה לא חייב לחזור אחרי זה למספר, אבל אתה כבר מחוסה מבחינה חוקית.
0: כן.
1: מגניב.
5: נכון. נכון, חוקית הם מחוסים, אין למי להתלונן חוקית.
0: קלאסי.
5: אבל אני רוצה לדבר עם חברת האשראי שלי, אני רוצה לדבר עם מישהו.
1: אין צ'אט, בוט, וואטסאפ, משהו?
5: זהו, אז יש צ'אט, בוט, וואטסאפ, בדיוק. אז הם אומרים, אנחנו מתחילים איתך שיחת וואטסאפ.
1: כן.
5: ובתחילת השיחה כתוב, במידה ולא יהיה מענה לבעיה שאתה נתקלת בה, תועבר לנציג.
0: נעביר אותך לנציג.
5: בדיוק, וזה היופי, מצוין, שמחתי. ואז יש לופ בתוך הבוט שלא מעביר לנציג. כאילו, אתה מסיים לבקש את מה שאתה רוצה, רואה שאין מענה, ואז יש אפשרות או לכתוב תודה ושלום, או לחזור לתפריט הראשי. צילמתי לכם את הצילום.
0: אני יכולה להגיד שלום, אבל בלי תודה?
1: לא, תודה ושלום אפשר להציג עכשיו? לא.
5: זהו, אז לא, אין את זה. ובאמת... ואז אני עושה את זה שוב ושוב ושוב, והעצבים עולים.
0: ברור.
5: ואני כבר שעות על הדבר הזה, ושלא לומר שזה על חשבון דברים אחרים שהייתי צריכה לעשות, ואני חייבת שזה יטופל.
1: והכרטיס אשראי שלך עומד בעצם להיעצר עוד כמה ימים, וזה מלחיץ.
5: כן, וזה כאב ראש, מי שחווה את זה פעם, זה בוטל מכל מיני סיבות, זה כאב ראש, זה הוראות קבע, זה המשכנתא, צריך ללכת שוב לעירייה
1: שהכל
5: יורד שם, ארנונה וזה, ולחדש.
0: ואין לך מושג על מה ולמה, מה רוצים מחייך?
5: זהו, אז אני ידעתי שיכול להיות שהבעיה היא לא קשורה אליהם, אבל אני רק רוצה לדבר, להבין מה הסיפור. אחרי שפניתי אליכם, להגיד כבר את
1: מה שאתם מדהימים? כן, תעשי ספוילר, לכי על זה.
5: טוב, אז באמת אתם עושים שירות מדהים, ואין לי מילים כמה שזה שירות לציבור, כי אני אדם אחד, אבל כמוני, מאחורי יש עוד הרבה, אני מניחה, שבאותו יום או אותה תקופה ניסו לפנות לנציג ולא הצליחו. אבל אני פניתי אליכם כי אני מאזינה שלכם בדיוק כשאני חוזרת מהעבודה.
1: ומה קרה?
5: ואמרתי, יאללה, תווה ניסיון. חזרו אליי תוך כמה יומיים, ממש מהר. בהתנצלות, הייתה תקלה, סידרנו את זה, תודה שהודעת לנו. אגב, גם ניסיתי לכתוב להם בפייסבוק שלהם, שאני מנסה להשיג, ושהבוט, הוואטסאפ לא מוביל לנציג, אבל אז זה מפנה לוואטסאפ, כאילו אנחנו כבר לא מקבלים פניות בפייסבוק, תפנו דרך הוואטסאפ.
1: מהוואטסאפ זה מפנה לאינסטגרם, ומהאינסטגרם לפייסבוק, וכך השלמנו מעגל מסביב לעולם.
5: יפה, אז שם פניתי אליכם, כי כבר אמרתי... יש לי הורים בני 80, מילא אני, אבל אנשים אחרים, מה הם יעשו? כאילו, מה? זהו. נגמר להם.
0: עכשיו שאלה הקבועה של אמא שלי, מה יעשו אנשים אחרים בגילי שאין להם זה ככה וככה? כן.
1: אבל שיר, כשחזרו אלייך מעבר לזה סוף סוף נוצרה תקשורת,

0: ברור, הכל סודר, הכל צופר, אין שום בעיה, הכרטיס חזר, זה היה משהו שהיה איזשהו חוב, והחוב כבר נסגר, אז ביטלנו את זה.
1: אחלה, אבל לא ביקשתי שתפתרו לי את הבעיה, רק שתגידו לי מה הבעיה. אני אפתור את הבעיה בעצמי.
0: נכון. אז הבעיה, מסתבר שהיא כבר נפטרה עוד לפני שהם פנו אליי. אבל הם לא תרחו להודיע שזה בוטל, הזרה הזו.
2: מה הישרקרט אומרים?
1: מיד עם קבלת הפנייה מהתוכנית יצרנו קשר עם הלקוחה וסייענו לה, הוסבר לה כיצד עליה לפעול מול הבנק לצורך הסדרת העניין, ואנו עומדים לרשותה ככל שתידרש השלמת סיוע. השאלה אם אתם עומדים לרשותה בוואטסאפ.
2: לא, השאלה היא...
0: היא אמרה לי בפירוש שהם תיקנו את הבעיה שהייתה.
2: השאלה היא, ישרקרט, מעבר לזה שפתרו לך את הבעיה, הם גם תקנו את בעיית הנגישות והיכולת של לקוחות לפנות אליהם, אנחנו מקווים מאוד שכן. אם לא, לקוחות ישרקרט העיקריים, אם אתם חכים 55 דקות על הקו כמו שיר ולא חוזרים אליכם ואתם מיואשים, אז אנחנו פה, אבל אנחנו מקווים שישרקרט פתרו את הבעיה, מה נגיד?
0: אנחנו מאוד מקווים שאני עשיתי שירות, תראה, חברת ישרקרט רוצים לתת שירות בסופו של דבר, אני חושבת. והייתה שם תקלה בבוט שלהם, של הוואטסאפ.
2: מקווים שהיא תוקנה. שיר, תודה. שמחנו.
0: תודה לכם.
2: שמחה גדולה.
1: שלא תזדקקי לנו יותר.
2: בדיוק.
1: תודה.
2: ושלא יעצרו לך את האשראי יותר. יאללה, ביי.
1: 2:48, ואיך עוזרים?
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבל מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: בעלך בחזית והשגרה מתפרקת?
9: השירות הצבאי שיבש לכם את הזוגיות?
8: משרתי מילואים וקבע, רוצים להחזיר את הבית למסלולו? פנו עוד היום לקבלת ליווי אישי מקצועי חינם. חפשו הבית במילואים. שמרתם על הבית, הבית במילואים שומר עליכם.
10: העמותה פועלת בשיתוף צה"ל ומשרד הביטחון.
11: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
12: יחד כבר 75 שנה.
13: אנחנו בבעד אחת, עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער חטא.
14: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן, חצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ואז ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
12: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: יהיה בסדר.
2: רוצה לשמוע מה הציבור אומר על פנקסי צ'קים?
1: נו, דבר.
2: אנחנו אומר, מי שסוחר דירה נותן בדרך כלל צ'ק וגם צ'ק ביטחון.
1: זה מה ששאלתי אותך, אם אתה נותן לבעל הבית שלך צ'קים.
2: אז זהו, אצלנו... לא. אני מתחת לגיל 60 ויש לי פנקס צ'קים כי בעל הבית מעל גיל 80 וזאת היחידה שהוא מוכן לקבל תשלום. אכן, אנחנו מעל 67 ויש לנו פנקס צ'קים ומשתמשים בצ'קים ודואגים שלא יחסר. וידה כותבת, בת 57, אין לי פנקס כבר שנים. בוודאי שלהזמין, כותבת מישהי.

0: אני חושב מישהי, אבל לא מנמקת. יעקב פפר, לא, הוא אומר בעניין אחר, סליחה. אז נבדוק מה הפנייה שלו. יש פנקס צ'קים לטובת תשלום דמי שכירות, רונן כותב, בעל הבית מבקש רק צ'קים. אז הנה נתגלה העניין.
1: שמת לב שאמרתי לך על ההתחלה שזה מה שזה
0: מישהו הקטע? פותח ענף חדש, מישהי. נתתי לפני חודשיים צ'ק ביטחון לאולם חתונות עבור ביתי. בנק דיסקונט שולח פנקסי צ'קים בדואר, לא צריך לא סניף ולא נעליים, יש פנקס צ'קים. כן, יודע שלא צריך סניף, בסדר, השאלה אם להזמין בשליחות.
1: לא, לא, כי אני אמרתי שאמא שלי הזמינה ולא היה בה זה.
0: ורד אומרת, אביב, תזמין פנקס אחד, עוד משתמשים פה ושם, לא קשור לגיל. בקיצור, ועוד ועוד ועוד ועוד, יש עוד הרבה אם נספיק נגיע, אז יש מגוון, שלל, שלל. יהיה בסר בגלץ, דף פייסבוק שלנו, יהיה בסר בגלץ או בסר נקודה ג'יל, זה הוואטסאפ, 052-920-1040, 052-920-1040.
1: הדואר האלקטרוני שלנו, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון, כדי שנוכל לחזור אליכם.
2: פינת המעקב.
1: לפני כחודש וחצי שוחחנו עם לבנת, שפרטי האשראי של אימה נגנבו, והיא חויבה בשני תשלומים, אחד מהם למשרד התחבורה. אולם חברת האשראי קל סרבה להחזיר את כספם, בטענה שלא מדובר בהונאה.
3: לאימא שלי שני חיובים באשראי, אלה שהם חיובים של משרד התחבורה, שלא היא ביצעה. ניסינו להוכיח להם שזה לא קשור אלינו, פנינו לחברת האשראי והם אמרו שמשרד התחבורה אישר את זה, זה היה תשלום מאובטח והם לא יכולים להחזיר לנו את הכסף, שנפנה למשרד התחבורה. משרד התחבורה אמרו, נתנו לנו מייל, שלחתי כמה פעמים ולא קיבלנו תשובה, שנה ושלושה חודשים.
1: בשידור חברת האשראי קל הבטיחה כי הכסף יוחזר בימים הקרובים.
0: שלום לבנת.
4: שלום וברכה.
0: האם משרד התחבורה עמד במילתו?
4: אכן עמד במילתו. הכסף הוחזר ומאוד שמחנו על כך.
0: ואנחנו מעניין מה עלה בגורלו של אותו נוכל שבעצם שילם את הטסט השנתי על חשבונכם, אבל עכשיו על חשבון משרד תחבורה כנראה, או חברת האשראי.
4: כנראה, לי אין מושג, לא קיבלתי עדכון.
0: בכל מקרה, לא אשמתך ולא בעיה שלך.
1: נכון.
4: בהחלט.
0: יפה, אנחנו שמחים.
4: תודה רבה.
0: שמחנו מאוד, תודה לבנת.
4: תודה רבה על הכל.
0: בכיף. אחלה. היינו זה בעיקר יעל שלנו, שטיפלה בנושא.
1: בואו ניסע לאחד המקומות היפים בארץ.
0: אבל את זה, את בן אדם עוין חול. קשה לדבר איתך על חופי ים.
1: נכון, אני בן אדם עוין חול, אבל איזה חוף שם יש ליד קיבוץ נחשולים, זה זה?
0: ליד קיבוץ נחשולים יש גם חוף נחשולים, אבל בעיקרון...
1: אני חושבת שהייתי בחוף נחשולים.
0: רצועת החוף...
1: שיש שם לגונה קטנה חמודה כזאת, והחול לא ארוך במיוחד. זה לא כמו שאתה נוחת באשדוד, לך קילומטרים בחול החם עד שתגיע לים. לא, שם זה קרוב, כאילו, מהזה לים.
0: זה נכון. רצועת החוף של הקרמל, רצועת חוף מה שנקרא דור הבונים, אחת היפות בארץ, אם לא מלאה שוניות קטנות, מה שנקרא, טבלעות גידוד, מפרצים קטנטנים.
1: טבלעות גידוד?
0: כן, זה הסלעים האלה שקוראים עליהם גם הרבה בעלי חיים ועניינים.
1: ככה קוראים לה?
0: שלום ורד.
5: שלום לכם.
0: גרה באזור?
5: גרה באזור, פרדס חנה זה באזור, אז כן, אני חושבת
0: די,
5: כן.
0: זה כאילו נכון. די חוף הבית שלכם, נכון? דור הבונים.
5: לגמרי, לגמרי.
0: עכשיו בעצם נכון. כל הרצועה הזאת שמסתרת באופן מפתיע מדור עד הבונים, זה רצועה של כמה וכמה חופים ומפרצונים. אחד מהם הוא גם ברגיל כבר כמה שנים, הוא חוף מוכרז, נכון?
5: נכון, נכון. וזה כמה החוף... שנים הוא חוף, כמה שנים הוא חוף מוכרז. שמעתי אותך מקודם אומר, אם לא אז הוא בהחלט בעיניי.
0: כן.
5: והוא חוף מוכרז ו... זאת אחת הסיבות שאני לפני שלושה שבועות נוסעת ביום שבת לאותו חוף של לגונה, של מפרצונים קטנים, שכתוב שהוא החוף הציורי הכי יפה בארץ, ואני למעשה נוסעת מפרדס חנה כמה דקות, לחוף שאני חושבת שהוא מוכרז, ורשום פה שהוא הוסדר כמתחם נופש לרוויחת מה שנקרא מטיילים. כל כולי באופוריה לאיזושהי חוויית ביקור טובה, באחד החופים היפים בארץ.
1: וואי, שומעים כאן את האבל כל כך חזק.
5: מה זה חזק, חכי רגע, אני בונה את זה.
0: מגיע על גבי מטרו.
5: כי זה באמת, זה מגיע על גלשן, רק אני והגלשן שלי, וזה באמת אבל נורא נורא נורא גדול, וחבל, זה אבל עם הרבה חבל, והרבה דברים שנשמעים בתוכנית הזו, אבל אני באמת רוצה להגיד שאני נוסעת ביום שבת, מתוך באמת הנחה, חלק מהביקורת שלי זה על החוסר שקיפות, כשאני מתבססת על מה שאני קוראת, ומובטח לי להגיע למקום שהוסדר והונגש ויש בו ברזיות ויש בו שירותי הצלה ויש בו מלתחות ויש בו... לא רוצה להיות בשום מקום אחר באותה שבת, ואני מגיעה לפני שלושה שבועות לחוף הבונים ובמקום לספר על החוויה אני רוצה להתריע בפני סכנה.
0: כימה.
5: אני רוצה להתריע בפני סכנה ואני, שדגל אדום מתנוסס מעליה, וזה תרתי משמע, כי אני מדברת על הים. ואני, ובזכות זה, ובגלל זה, אני לרגע שמה בצד ומתעלמת מהמצב העלוב, המוזנח והירוד של אותו מתחם נופש שלכאורה רשות הטבע והגנים פועלת.
0: רגע, אבל שנייה, זה דיון אחר, בואי לא נערבב שמחה בשמחה.
1: את אמרת שאת מרימה דגל אדום, אבל את אומרת שדגל בכלל אין.
0: זה דגל שחור אפילו, תכף.
1: לא, גם זה אין, כי אין שירותי הצלה שישימו את הדגל.
0: כן, ולכן זה מניפה דגל שחור, כי את בעצם מגיעה לחוף עם המשפחה, ומשלמים גם בכניסה, כי זה בעצם שמורת טבע, זה אותו מודל כמו פלמחים פחות או יותר, שרשות טבע והגנים מפעילה, וזה שמורת טבע פלוס חוף, החוף הוא אחד מהחופים של השמורה, ואז את מגלה שפתאום אין שירותי הצלה וחוף, בניגוד למה שהיה כל השנים האחרונות.
5: נכון, בניגוד לשנים קודמות, ואפילו בניגוד למה שלכאורה המצב מציג, כי אתה נכנס ואתה רואה את הקהל שמגיע, והוא כולו, כל כולו, 95% קהל של משפחות שמגיע ליהנות מהחוף. כל אחד יכול לראות את זה. ואז מגיעים ומסתבר שבחוף עצמו קיימת סוכת מצילים, בתוך הסוכה נמצאים מספר מצילים, ולמעשה לא ניתנים שירותי הצלה במקום, ושאני מבינה מה קורה, כי אני מדברת עם ה... מבקרים ועם האנשים שיושבים שם ועם המתרחצים והם מפחדים להכניס את הילדים למים כי הם אומרים לי שעל על סוכת מצילים בעצם יש איזשהו שלט שבקושי רואים אותו, אחר כך ניגשתי לראות שכתוב במקום לא ניתנים שירותי הצלה, הרחצה מסוכנת.
1: רגע, אז אבל... אם יש שם מצילים אבל הם לא עובדים?
5: בדיוק ככה, וזה האבסורד. זאת אומרת, יש כאן איזושהי הצגת מצב שאפילו מטעה את הציבור, נותנת לו להאמין, את יודעת, לא כולם ברחל ביתך הקטנה מסתכלים, רואים סוכה, רואים מצילים, הם לא יודעים שלמעשה החוף הזה הוא נכון לאותו תאריך של שבת ה-28, הוא לא חוף מוכרז.
1: אגב, מתי התחילה עונת הרחצה?
0: ברגע שנגמר עם כלבי בגדול.
1: זה כבר תיאורטית חודשיים.
0: התחתה קצת השנה בגלל המלחמה, אבל בגדול כבר חודשיים שלושה.
5: זה למעשה באזור מרץ התחילה עונת הרחצה. אני רוצה להגיד משהו שמאז כ-70 מקרי תביעה בארץ, 9 נגמרו במוות. רק לאחרונה זה מזג האוויר סוער, ואנחנו רואים את הסחף, ואנחנו מבינים את הזמים.
0: הים התיכון מסוכן, וכל שנה טובים בחופי ישראל כמה עשרות אנשים למוות, זה נורא. וכולם טובים במקום שאין בו מציל, רק צריך להגיד.
5: כן, נכון.
0: ואת אומרת כאילו, אז מה קורה? זה מה שאת והרבה מתרחצים, פנו אלינו עוד אנשים, אומרים, מה לעזאזל קורה פה? איפה המצילים שהיו שם כל השנים? למה, מה הסיטואציה עם החוף?
5: אז בוא אני אגיד את זה בשפה הכי פשוטה. לא קורה כלום, מה חדש? ובשביל זה אני מגיעה אליכם, כי כשאני ניגשת לעובד המקום, ואין מים בברזיות, והמלתחות סגורות, עם איזשהו קרש עלוב עם ברגים שיכולים לפצוע את הילדים הקטנים שמסתובבים שם.
0: כלומר, את אומרת בעצם באופן גורף כאילו, אין שירותי חוף, מה? תכלס.
5: נכון.
0: כאילו החוף חזר גם... להיות לא מוכרז נכון, לצורך העניין, אבל ואני, כולם באים.
5: ואני מחפשת את מתחם הנופש שהוא מדובר אליו, ואני ניגשת אל אותו עובד רשות שאני לא מאשימה אותו, כנראה הוא מצוטט איזה דף מסרים, ואני אומרת לו, תגיד, על מה אנחנו בדיוק משלמים כניסה? איזה בדיוק שירותים ניתנים לנו? אתם מבינים שאין פה שירותי הצלה ואתם סוג של מוליכים את הציבור שולל. וזה בסוף ייגמר לו טוב, אז הוא אומר לי, את שילמת עבור כניסה...
0: כי זה שמורת טבע.
1: לשמורת טבע.
0: כאילו זה לא קשור.
5: כן, ואז...
0: לא, אבל אני אגיד לך, ורד הצודקת, אבל לדעתי התשלום הוא הסיפור הכי פחות...
5: נכון.
0: מטריד פה. אבל ורד, בואי רגע ננסה להבין מה בעצם קורה שם, כי זה סיפור מוזר ומאוד... מאוד בעייתי, ואיתנו, וירד, שנייה, יש מישהו שיכול לזה, איתנו על הקו אסיף איזק, ראש מועצה אזורית חוף קרמל, שלום אסיף.
6: שלום, שבוע טוב.
0: שהחוף צריך להגיד הוא באחריות ובהפעלת רשות טבע והגנים, אבל הוא בשטח המועצה שלכם, ושהיא חולשת על רצועת חוף, גם אולי לדעתי הכי ארוכה בארץ וגם הכי יפה. ובעצם הסיפור ההזוי הזה שוורד מתארת, והיא לא היחידה, מתחיל ונגמר בזה שאין שר פנים במדינת ישראל, נכון?
6: כן, רק נתונים.
0: כן.
6: המועצה שלנו, כמו שאמרת, זה 42 קילומטר חוף.
0: וואו.
6: זאת אומרת, ארוך ביותר בארץ.
0: אוקיי.
6: בין 2-3 מיליון מבקרים בעונה, מבין את המספרים.
0: כן.
6: אנחנו כל סוף שבוע מפנים מהחופים בין 40-60 טון פסולת.
0: וואו.
1: וואו. אוקיי.
6: רק, למה אני משתף את כל הנתונים האלה? כי... אנחנו עכשיו טבענו את משרד הפנים, לקחנו את משרד הפנים לבגץ, כי גם כספים שהגיעו לנו ומגיעים לנו לטובת ניקוי החוף ועוד משימות מורכבות שיש לנו, צריך להבין את זה, לא קיבלנו אותם. אז אנחנו עם משרד הפנים
0: לבגץ... טבעתם את משרד הפנים בטף, אני מניח.
6: נכון, בטף.
1: ועכשיו אחד אחר לא יתבע בטט.
6: בדיוק היום, משרד הפנים ברגע האחרון שהם צריכים להגיש את המענה, ביקשו דחייה של עוד 5 שבועות, כן? תבין.
0: עד שתיגמר עונת הרחצה, וזה יהיה לא רלוונטי.
1: לא, עד שתיגמר עונת הכנסת.
6: מדובר על תקציב של 25.
0: אוקיי.
6: בנוסף לזה, אם כבר דיברתם על תביעה, על תביעה בטט, מעטות החברות ביטוח שמוכנות לבטח את המועצה בגלל זה. כי אנחנו מועצה בסיכון, אוקיי? ופשוט הלכנו לקוח כזה, תודה רבה, נלך ללקוחות אחרים. אז ככה שיש מורכבות מאוד גדולה, לנהל 42 קילומטר חוף, ומתוכו הרבה מאוד שמורות טבע. עכשיו שמעתי את הגברת, כל הטענות הן כמובן מוצדקות, מי שמנהל את שמורת הטבע הבונים שהיא באמת נפלאה, רשות הטבע והגנים. אני חייב להגיד שאני אומר את זה ככה, אנחנו עושים כל מעמד שגם שם יהיה מציל, גם שזה לא נראה על פני השדר, בסדר? מתוך אחריות, אבל...
0: לא, אבל בוא רגע נסביר את הסיטואציה, מה קרה שהשנה אין שם מצילים.
6: למעלה משנה אין שר פנים במדינה הזאת.
0: כן.
6: אנחנו מחכים לחתימת ידו, כמו ש 254, או לא יודע כמה רשויות בארץ, מחכים לחוקי עזר, לאישורים, פשוט הכל תקוע מעל שנה.
0: עכשיו צריך להגיד, אסיף, תקן אותי אם אני טועה, כי אני קצת חקרתי כדי להבין מה הסיפור שם, שהרי חופים מוכרזים יש בכל הארץ, רק ברובם המכריע החידוש של ההכרזה מדי עונת רחצה הוא אוטומטי. בחוף נכון. דור, החוף נכון, שהוא בתוך השמורה, החידוש הוא לא אוטומטי, כי זה בתוך שמורת נכון, טבע, נכון, כי יש שם תשתיות נכון, שצריך זה, ואז משרד הבריאות כל... צריך לאשר כל שנה, ואז משרד הבדים צריך לאשר, ואז נכון, השר צריך לחתום, זה הליכים פורמליים, הכל קרה, רק שאין שר שיחתום.
6: הכל קרה, אני ברשות כמעט 8 שנים, הכל כן. קרה כל שנה,
0: כן.
6: אותה פרוצדורה, ובין השורות אני אומר, אנחנו... מבינים את גודל האחריות, אנחנו דואגים שיהיה מציל באזור, אני אומר את זה בזהירות, כן? על מנת שזה, מתוך אחריות...
0: אז האנשים שיושבים שם הם מצילים כאילו לא בתפקיד רשמי, אבל למקרה שיהיה אסון...
6: נכון.
0: שבכל זאת יהיה מישהו
1: שיודע מה לעשות.
0: שיקפוץ למים ויעזור?
6: נכון, נכון, נכון.
0: וואו.
6: מתוך אחריות. מתוך אחריות, אבל...
1: זה בקטע של בוא נוודא שבאמת יהיה שם מישהו שיודע מה לעשות, גם אם הוא לא עובד בזה כרגע באופן רשמי.
6: כמו שקורה הרבה פעמים, בסוף האחריות נופלת עלינו, אנחנו מחוברים לשטח. ורט"ג מחוברים לשטח, יש לנו אחריות כוללת, ואנחנו ככה פועלים, אבל המצב הוא פשוט אבסורדי. אין מילה אחרת.
0: תגיד, אבל כשאתה פונה, אתה נגיד ורשות...
6: יש שלושה, ארבעה תיקים, את התיק הזה משום מה, כל אחד יכול לחשוב למה, את תיק הפנים לא אישו, היה יריב לוין לאיזושהי תקופה.
0: לשלושה חודשים, אבל מינוי זמני פג אוטומטית אחרי 3 חודשים.
6: בדיוק. וזה...
0: ולא העבירו את הסמכות הזאת, אין בן אדם במדינת ישראל בממשלה, שהעבירו אליו את הסמכות שיכול לחתום על הצטלה, שהחוף יחזור להיות מוכרז, ואז שיחזרו לספק את כל השירותים ושירותי הצלה באופן רשמי?
1: ובכן לא.
6: והחוף המוכרז זה סימפטום. אני מדבר איתך על... איך אמר לי פה, גורם בכיר במשרד הפנים אמר לי, ברגע שיבחר שר, הוא צריך לשבת רק שבוע לחתום במשרד, למה שמחכה.
0: על כל הערימה שהצטברה.
6: הוא לא יכול לצאת, אני לא צוחק. הוא צריך שבוע עבודה רק לחתום על מה שמחכה לו.
0: תגיד לך ולאנשי רט"ג, יש לכם דיאלוג ישיר עם גורמי מקצוע במשרד הפנים, מנכ״ל, אתם שואלים אותם, נגיד, חבר'ה, אתם לא יכולים למצוא מישהו שיחתום על זה? מה הם אומרים לכם?
6: זה לא... בסוף היום זו החלטה פוליטית, אנחנו לא אנשים תמימים, או לפחות תמימות חלקית. אם יש משרדי ממשלה אחרים עברו לשרים, משרד הפנים לא עבר. אנחנו רואים את זה. נכון? זה לא הפתעה.
0: לא, אבל חלק מהסמכויות עברו לראש הממשלה לדעתי, אבל לא הסמכות הזאת.
6: אבל שם יש בעיה. שם יש בעיה כרגע משפטית. אני לא לגמרי בניואנסים. עובדתית, עובדתית, המשרד הזה לא אויש. וזה פוגע בתושבי מדינת ישראל, לא רק בחוף הבונים. באופן גורף. באופן גורף, השירות לתושבים נפגע. המון דברים תקועים.
0: אתה יודע, מישהו אמר לי במהלך סוף השבוע, דיברתי על זה עם מישהו, אמר לי, אני לא ישן בלילה. אתמול טבע מישהו למוות, גבר, בן 50, לא איזה אדם קשיש או ילד, לא יודע, בחוף באשדוד, לדעתי באשדוד, אחרי שעות הרחצה. כל יום כמעט בימים האחרונים טובע מישהו בחופי ישראל, הים סוער, הים מסוכן.
6: זה תמיד תקופה סוערת.
0: מגיעים לשם בסופי שבוע אלפי אנשים, זה נורא מסוכן. רק, ואף אחד לא חותם שיהיה מציל, זה לא יאמן.
6: אני אומר לך שאני כראש הרשות שיש לו 40 קילומטר.
0: כן.
6: אני כבר לא ישן 8 שנים, זה לא קשור רק לחופים. אתה יודע, תקופה מורכבת. פה זה פשוט אבסורד שאי אפשר להסביר אותו. כי יש פה עניינים פוליטיים בסופם, וזה לא נכון. גם למנות מישהו לחצי שנה. אני אומר עוד פעם, היריעה הרבה יותר רחבה. אתם מעלים פה מקרה אחד שהוא מאוד חשוב. ואני אומר, אנחנו דואגים לפתרון כלשהו. אני אומר את זה בזהירות, כן. במגבלות.
0: אתה אומר מתחת לרדאר כזה, לא רשמי.
6: כן, מתוך אחריות, כי בסוף היום אנשים טובים. יש מקרה תביעה שלנו פעם בחודש לפחות, יש מפורסמים מאוד שטבעו בחוף כרמל. אתם מכירים את הסיפור, ועדיין זה פשוט אבסורד, ואני מסכים איתכם, אבסורד, והשיתוף אולי עם רט"ג הוא מצוין, והשארנו שם הטבע שתאפשר גם לינה.
0: תגיד, לא היה נכון, זה משהו שאני ממש לא רוצה שיקרה, וורד והתושבים בטוח לא רוצים שיקרו, אבל אולי הדבר הנכון היה זה לסגור את החוף, ולא יודע, ולשלוח את כולם להפגין מול משרד הפנים או משהו. אתה אומר בסדר, אוקיי. בוא נשמע רגע, חייבים תגובת משרד הפנים, מה הוא אומר? לא הרבה אני מניח.
1: משפט מאוד ארוך, תגובה מאוד מאוד מפורטת. הנושא נמצא בטיפול מול הגורמים המקצועיים. אבל הגורמים המקצועיים חתמו כבר, חמודים. זה הכל בסדר. רשות הטבע והגנים, אתה הרי גם כתבת על זה.
0: כן.
1: ורשות הטבע והגנים הגיבה לך.
0: מה היא אומרת?
1: היא אומרת, רשות הטבע והגנים ארוכה ומוכנה עם שירותי הצלה מלאים עבור שמורת הטבע חוף דור הבונים, ומחכה לאישור שר הפנים להכרזה של החוף כחוף רחצה, כפי שעושה השר מדי שנה.
0: רק אבוי אין שר כזה.
1: רק אבוי אין שר.
0: ורד, שמעת את ראש המועצה, רוצה לומר משהו לסיום? משפט אחד, אנחנו חייבים לסיים.
5: קודם כל הכוונות, כן, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל הכוונות טובות, ואני בטוחה שאסיף לא ישן 8 שנים עם אותם 42 קילומטרים, אבל אני רוצה להגיד משהו על חיבור לשטח. חיבור לשטח זה לא לעבור מתחת לרדאר. וזה בניגוד לזה שאנחנו תושבי האזור, אנחנו מכירים את חוף הבונים שנים כחוף רחצה עם שירותי הצלה. ואם עכשיו חל שינוי מהותי במעמד והחוף הזה הוא לא חוף מוכרז,
0: אז היית מעדיפה שיסגרו? אני שואל אותך בכנות.
5: אני חושבת
0: כי האופציה שבפני ראש המועצה ובפני רשות הטבע והגנים כרגע ברמה האמיתית זה או לסגור את החוף ולהגיד לכם מצטערים אין שר פנים אכלנו אותה, או לאפשר את לחוף לפעול ומתחת לרדאר לבקש ממצילים לשבת שם באופן לא רשמי בסוכה.
5: תודה,
0: אולי תודה זה הרע במיותו, אני שואל אותך לאל, מה היית עושה במקומו.
5: אני יכולה להגיד לך שתודה לאל שאני לא מה שנקרא ראש המועצה כרמל, ואני לא יושבת בממשלה, ואני לא המנכ"לית של רשות הטבע והגנים. אני מבקרת שהגיעה לחוף בונים, שהכירה אותו כחוף
0: רחצה. והזעקה שלך ברורה ומוצדקת. ורד, אנחנו חייבים אבל לסיים.
5: והיום צריך לנהוג באחריות, כי בסוף
0: המצב ברור. אסיף, משפט אחרון שלך, בבקשה. משפט אחרון.
6: עם כל הכבוד, העניין של הצלה בחוף הבונים זה דבר יחסית חדש. יש שמורות טבע רבות בחוף כרמל ללא הצלה, ללא שירותי הצלה. אני
0: לא, אבל הם גם מוכרים ככאלה, זה לפחות הציבור, יש תאום ציפיות, מה שנקרא.
6: האופציה מאוד ברורה, תאום ציפיות אני מסכים, אבל האופציה ברורה לסגור את זה, או להשאיר את זה ככה.
0: אין ברירות טובות פה. אסיף איזק, ראש מועצה אזורית חוף כרמל, תודה שהיית איתנו. ורד, המון תודה שהצפת את הסוגיה הזאת, נקווה שאולי מישהו בממשלה יתעורר ויחתום על הדבר הזה סוף סוף.
1: הלוואי.
0: בואי נסיים בטעם טוב.
1: יאללה.
0: יאללה.
7: כל ישראל ערבים.
1: מי עושה משהו טוב?
0: תקשיבי, כן. אני הייתי בטבעון, בסיור בכל מיני עניינים, ונפלתי על הספרייה של רון, שלום רון.
8: שלום וברכה.
1: מהי הספרייה הזו שאביב כל כך מהלל?
0: שהיא, כן, באמת פנינה. ספר לנו על הספרייה שלך, רון קספי, שלך ושל כל הקהילה.
8: זאת ספרייה קהילתית פתוחה, זאת אומרת היא ללא רישום, לוקחים ספרים, אומנם בהשאלה, אבל ללא רישום, וכשמחזירים, מתי שרוצים להחזיר, מחזירים עם עוד ספר אחד מהבית, וכך הגענו ל-5,000 ספרים,
1: וואו.
8: כולם מ-20 השנים האחרונות.
1: אז בעצם מגדילים את הכותרים כל פעם.
8: נכון, הכל ברחוב, מוגן כמובן מפני שמש, גשם וכל השאר, עם מדפים יפים.
0: מה זה מתחת לפרגולה כזאת יש לך שם, נכון?
8: פרגולה מאוד גדולה, מושקעת מאוד.
1: זה בהפעלת המועצה המקומית?
0: זה בהפעלת רון.
8: לא, זה שלנו. מתנדבים. אנחנו 7 מתנדבים.
1: רעיון שלכם?
8: אני מרכז את זה. רעיון שלנו, 7 מתנדבים. כל אחד יש לו יום בשבוע. מגיע, מסדר, ונהנה לראות אנשים באים לקרוא, ומחזירים.
0: אתה גמלאי, נכון?
8: אני גמלאי, כן. כולנו גמלאים.
0: כולכם, וואו.
1: רגע, בן אדם אחד ביום, יום שלם, אחראי על סידור 5,000 כותרים?
8: לא, לא. הוא לא צריך לסדר כל יום את כל ה-5,000. הוא מסדר את מה
1: שהפכו.
8: יש ארגז שבו קולטים, בן אדם מביא ספרים מן הבית, מניח בארגז. התורן מסדר את הספרים, בודק על המדפים שהספרים מסודרים, שלא אחד הקוראים מכניס ספר שהוא לא מתאים, מכיוון שזה מחולק ל3 קטגוריות, סיפורת, ילדים ונוער ועיון.
0: תגיד, כמה אנשים, כמה מתושבי טבעון מגיעים כל יום להחליף ספרים?
8: אני מניח שבסביבות בין 50 ל-100 אנשים
0: כל יום.
1: וואו.
8: כל יום.
1: ואני מניחה שיש ספרייה עירונית שמתחרה לה?
8: בטח. היא לא מתחרה לה.
1: היא משלימה.
8: היא משלימה לה עם 15,000 ספרים, ואנשים משאילים, נרשמים ולוקחים. אצלנו לוקחים, לא נרשמים ומחזירים עם עוד ספר מהבית 24 שעות ביממה.
0: וואו. באמת אנשים מגיעים גם בלילה ומחליפים ספרים שם?
8: אני עושה שם ריצות מדי פעם, ב-11 בלילה יש שם אנשים.
1: וואו.
0: מדהים. איפה זה בדיוק בטבעון שמישהו רוצה למצוא את דרכו אליך?
8: האורנים 27 קריית טבעון, פתוח לכל מי שרוצה.
0: האורנים 27 קריית טבעון.
1: אני מיד הולכת לשאול את אחד החיילים שלנו כאן שהוא תושב טבעון.
0: רון קספי, סחתן גם, אני אומר, הייתי שם, זה ספרייה הפתוחה הכי יפה בארץ, בלי תחרות.
8: וכל השרים מ-20 שנים האחרונות.
0: מדהים. רון קספי, תודה. תודה. ביי ביי.
8: תבואו.
1: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמנורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן בדיגיטל, עדי אליעזוב על הביצוע הטכני, עידן אלה. הדואר האלקטרוני שלנו ok@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין שם וטלפון.
0: יהיה בסדר בגלץ, את הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ 052-920-1040, 052-920-1040. מישהו כותב, באותה מדינה הסיפור על הדיור הציבורי והסיפור על הספרייה של בורון, איך זה יכול להיות שזה אותה מדינה?
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
10: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.
11: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, ב-21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
12: שירות לאומי במשרד הביטחון.
13: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
14: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד.
15: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
16: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
17: עמיתי מועדון חבר. מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
18: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
19: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
20: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
21: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
22: יוצאים מהבית להגן על הבית.
23: בועז שרון סלוק הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחבה נפץ.
24: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
23: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
24: והוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר את תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
22: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
25: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
26: השעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מצהיר כי מיצר הורמוז פתוח לכל כלי השייט המעוניינים לעבור בו. בהודעה שפרסם נטען כי כוחות הצבא מוכנים להגן על חופש השייט וכי איראן אינה שולטת על המתרחש במעבר הימי. זאת בניגוד לטענת משמרות המהפכה כי סגרו את המיצר לתנועה. בתוך כך אומן זימנה את שגריר איראן במדינתה לשיחה ונזפה בו על התקיפה האיראנית בשטחה היום. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. ועדת החוץ והביטחון אישרה את חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית בכנסת. מוקדם יותר היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, מתחה ביקורת על החוק וטענה כי הליך החקיקה בו הוא בלתי תקין.
27: כאן יש לנו הסדר שלם אחר שהוא בגדר הליך לא תקין. שינוי כזה שהוא כל כך מסיבי הוא שינוי מאוד מאוד בעייתי.
26: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי בקואליציה שואפים להעביר את החוק במליאת הכנסת עוד השבוע, זאת במקביל לקידום החוק לביטול קיצור השירות הסדיר. ארגון חדש הוקם למען חיילים חרדים המתגייסים לצה"ל במטרה להקל על קליטתם בשירות. מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
28: בתחקיר המבוסס על רעיונות עם מעל 30 מטופלים ואנשי מערכת הבריאות באוסטרליה, מובאות עדויות של מטופלים.
26: תחקיר של העיתון דה אוסטרליאן מציג עדויות קשות של יהודים, מהן עולה כי מאז 7 באוקטובר התרחשו בבתי חולים ובמערכת הבריאות באוסטרליה מקרי אנטישמיות שלא טופלו. מדווחת כתבתנו לענייני תפוצה, שירה אתר.
28: המבוסס על רעיונות עם מעל 30 מטופלים ואנשי מערכת הבריאות באוסטרליה, מובאות עדויות של מטופלים יהודים שטענו ליחס פוגעני, ניסיונות חוזרים וכושלים להחדרת אירועים והימנעות ממתן משככי כאבים ליולדת יהודיה. עשרות אנשי צוות טענו כי נתקלו בסמלים וסיסמאות שנתפסו בעיניהם כאנטישמיים במרחבי בתי החולים. עוד העידו כי הוגשו נגדם תלונות למפקחים בשל ביטויי תמיכה בישראל.
26: עכשיו, ארגון חדש הוקם למען חיילים חרדים המתגייסים לצה"ל במטרה להקל את קליטתם בשירות. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
0: הארגון חרדים לצבא שומרים על הזהות שמו, מפעיל מוקד פניות לחיילים חרדים, מסייע בהתנהלות מול המערכת הצבאית ופועל לקידום התאמות שיאפשרו שירות תוך שמירה על אורח חיים חרדי. לטענת המארגנים הם פועלים בשיתוף פעולה מלא עם צה"ל במטרה לתרום להעלאת גידול מספר המתגייסים החרדים.
26: ולדימיר לוגבינצ'נקו, תושב אשדוד בשנות ה-60 לחייו, הוא הגבר שטבע למוות אתמול בחוף המצודה בעיר. צוותי מד"א ביצעו בפעולות החייה לאחר שנמשה מהמים, מותו נקבע במקום. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי ויטלי, בנו של ולדימיר, נרצח בשבעה באוקטובר, סמוך לקיבוץ עין השלושה. יהי זכרו ברוך. התחזית, גם הערב, יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה, מחר יהיה דומה. אלה חדשות.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
25: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבעה אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

ארבע ועוד ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. אנחנו פותחים את תוכניתנו הראשונה לשבוע הזה, כאן בגלץ, כמיטב המסורת בשעה הזו. צלילי הדה בדה, ומיד אחר כך שירים ישראלים נעימים וטובים. יורם רותם עורך עבורנו את המוזיקה, עידן אלה הטכנאי שהייתי באולפן, אני רן אליקים. והיום, 12 ביולי, לפני 20 שנה בדיוק, פרצה מלחמת לבנון השנייה. אנחנו מייחדים יום שידורים מיוחד כאן בגלץ. ליום הזה, מיד בסיום השידור שלנו, יומן הערב עם ירון וילנסקי, ישודר מאנדרטת אסונה 8 בחיפה, ובערב גם תוכנית תקשב ממחנה גיבור בצפון. ואת השעה הזו אנחנו נפתח עם השיר מיליון כוכבים. נפתח קרשנר, נפתי, כתב את השיר לזכר חברו הטוב, הטייס סרן תום פרקש, שנפל במלחמה ביום 24 ביולי, ימים ספורים לאחר שציין את יום הולדתו ה-23. תום פרקש, טייס מסוק של טייסת 113, נפל, וביום ההלוויה על קברו שרה אחותו את השיר מיליון כוכבים לראשונה, אחד השירים שמזוהים יותר עם המלחמה ההיא. 20 שנה אחרי, הנה עמית פרקש נפרדת מאחיה.

ביצוע המשותף של עוזי חיטמן ובועז שרעבי, למי ידע שכך יהיה, שיר שעוזי חיטמן כתב עוד כשהיה חייל בלהקת פיקוד המרכז. שיר זה נכתב לפני מלחמת יום הכיפורים, בזמן המלחמה, כשעוזי חיטמן הופיע בפני חיילים עם בועז שרעבי, אז בועז שמרת ומבצע את השיר הזה וביקש לבצע את השיר, וכמובן שהביצוע של זוהר בועז שרעבי מזוהה יותר עם השיר הזה. כמובן נשאר עם עוזי חיטמן מתקופת הלהקה הצבאית, הפעם הוא לא על השירה כאן, אבל כן מתקופת שירותו בלהקה. יצא השיר הזה של חיים חפר ומוני אמריליו, האיש מן הבקעה, סולנית אורית ראובני כמובן, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל.

פגישה, חצי פגישה חנן יובל עם דורי טרובני ודני קץ מבצעים את שירה של רחל. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, 4:20 בדיוק. בואו נבדוק מה קורה בדרכים. ובכן, מגלגלץ מוסרים לנו על עומס ב-79 מגילעם לסומך, 77 מישי למוביל. כביש 1, עמוס משער גיא לשורש, ליוצאים מירושלים משער מוריאד, מחלף הראל, ובבירה עצמה, בווגין לדרום, עמוס מיגאל ידין עד גולדה מאיר. בגאה, עמוס ממורשת בר אילן, גם מהשבעה לגבעת שמואל. איילון לצפון, חולון לרוקח, לדרום רוקח ללגוארדיה. כביש 40, הקטע של שדה בוקר לבאר שבע, עמוס מאוד מתללים לצומת הנגב, זה בגלל תאונת דרכים. סבלנות בבקשה, בכל דרך. שמענו קודם לכן את השיר, פגישה, חצי פגישה של רחל, שהולחן לידי חנן יובל לערב שיר רחל, שיר שמופע שעלה אחרי מלחמת יום הכיפורים בהפקתה של מרים עציוני. היא הלכה לעולמה אתמול, והיא בת 87. המפיקה והמרגנית, האישה הראשונה שעסקה בתחום הזה בארץ, הלכה לעולמה כאמור אתמול, ויש לה זכויות רבות בעולם התרבות והמוזיקה בארצנו. היא יזמה הפקות רבות והעלתה אירועים רבים. אז בואו נשמע לזכרה שיר נוסף מערב שיר הרחל, הפעם מהערב הראשון שהיא העלתה בסוף שנות ה-60, 69. כאן עם דני גרנות וגם חווה אלברשטיין, שיוצגה על ידי מרים ציוני במשך שנים רבות. רק על עצמי. לזכרה של מרים ציוני. 4 אחרי הצהריים בגלי צהל.

לספר ידעתי רק על עצמי. חווה אלברשטיין, דני גרנות, מרים הציוני, הפיקה גם את כל המופעים של ערב חד פעמי בגלגולים השונים. כל סדרת המופעים האלה הוקלטה על ידינו פה בגלי צהל, וגם שודרה כמובן. בואו נשמע את הילדה הכי יפה בגן, כשזה בוצע במופע ערב חד פעמי משופץ. פה מבצעים שלמה ברבה, מוני מושנו וגידי גו ושלום עידו ויוני רכטר כמובן, שילחין את השיר למילים של יונתן גפן. הילדה הכי יפה בגן, גרסת ערב חד פעמי משופץ.

אם תשאל כל אחד, זאת הארץ שלך, אך אמור מה לך היא אומרת, לא יוכל לענות כי הארץ הזאת, בעיני כל אחד היא אחרת. אך אם בני או ביתי שאלו גם אותי, מה פירוש ארץ זו לגביך?

0: שמעון ישראלי. הארץ הזאת, הלחן שלו, המילים של דן אלמגור, וזה מתוך מופע היחיד שלו, ציפורים בראש, 1973, בהפקתה של מרים ציוני, ועוד מופע שמרים ציוני הפיקה, של יוסי בנאי, אם נדע לאהוב. הנה השיר של ברל במקור, תרגום של יעקב שבתאי.
1: שנינו את ואני מתוך הלב ילדה יפרחו יונים

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר, הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר, אגב.

0: השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
1: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: 12 ביולי 2006
3: שני חיילים חטופים בשטח לבנון, הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה.
2: 20 שנה עברו, והמילים שאמרו אז
4: זו רק יריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק.
2: מהדדות כיום יותר מתמיד. גלי צהל ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. היום ב-5 ירון וילנסקי בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה. ב-6 קולה של אמא אסקט. וב-8 מגזין החיילים מקשב במחנה גיבור בקריית שמונה עם לוחמי חטיבה 769. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה בגלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.

אליעזר כהן, שער חלומות שמורים. המשך עם רוחמה רז, שער החלומות, שירה של רחל שפירא. שפירא, הלחן של יאיר קלינגר, ומחר יכול יום לתו של קלינגר. מחר נקדיש את התוכנית לשיריו, יש רבים כמובן. אז הנה ככה לקראת.

0: כלבים, שוקולד מנטה מסטיק, הפרוטה והירח. חיים חפר כתב את המילים בעברית. נשאר עוד קצת שירים בקצב הטנגו. יוסי גמזו כתב, סשה ארגוב על הלחן, יורם גאון על הכושר.
1: קצת

הבגד העיקר מה שבפנים עוד מעט והשכונה כולה תהיה חרשת מן הצפצופים שלי אך מה הם מבינים כל הברומטרים בנשמה

יונתן, אלי גורליצקי. למילים של נתן אלתרמן, לחן של משה וילנסקי, למלך. מיד נסיים שיר נוסף שכתבו יחדיו אלתרמן ווילנסקי, אבל לפני כן נגיד לכם תודה שהייתם איתנו. תודה רבה גם ליורם רותם, העורך המוזיקלי שלנו, יואב בצלאלי, הטכנאי שאיתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ובחמש, כמו שסיפרתי בתחילת התוכנית, ירון וילנסקי מיומן הערב היום, שידור מיוחד מהרכבת בחיפה, דרתת אסון ה-18 שנה למלחמת לבנון השנייה, ואנחנו כאן בגלי צהל ביום שידורים מיוחד. לאחר מכן תוכלו להקשיב בשש לתוכנית קולה של אמא ההסקט בנושא, ובשבע רצועת הביטחון נכון עם טלי ליפקין שחק בתוכנית מיוחדת, והקשב מגזין החיילים של גלי צהל ממחנה גיבור בקריית שמונה בשעה 8:20 שנה למלחמת לבנון השנייה. אני רן אליקים, אנחנו נסיים את התוכנית היום עם דצמבר, שיר שכאמור כתבו אלתרמן ווילנסקי לערב שירי המשוררים של גלץ. תל אביב לפי עונות השנה, השיר אומנם נקרא דצמבר, אבל גם הקיץ מוזכר פה. כמובן, השורה נותן כוחות גנוזים להרוגי התמוזים. אנחנו כמעט מסיימים גם את חודש תמוז כבר.

0: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ, בסניפים ובאתר A-Sale.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אור הנר בברור חיל. כאשר מתקרבים משחקי הכדורגל על גביע העולם, יש התעוררות מיוחדת, סמוך לסדרות. בקיבוץ ברור חיל רבים עולי ברזיל. בקיבוץ השכן אור הנר רבים עולי ארגנטינה. מי שלא זוכר מי התושבים בכל אחד משני הקיבוצים, אפשר להציע שיטה. ברור חיל, ברזיל, מתחילים באות ב'. אור הנר, ארגנטינה, מתחילים באות א'. מלאכה נאה עשתה ועדת השמות הממשלתית בראשית ימי המדינה במתן השמות לשני הקיבוצים. ראשון עלה לקרקע קיבוץ ברור חיל. שם הקיבוץ נשאב מן התלמוד הבבלי שנחתם לפני 1500 שנה, והתלמוד העלה בכך את שמו של יישוב מלפני 2000 שנה. כאשר החריבו הרומאים את ירושלים, הקים רבן יוחנן בן זכאי את המרכז ביבנה, אבל הוא עצמו הדרים משם אל ברור חיל. בסכת סנהדרין, דף למד ב'.
2: אל מרחבי נדרימה, אמרנו כי נשימה, עננו הנגבה.
1: היכן שכן היישוב היהודי הקדום ברור חיל? יהודים שלא הלכו לגלות, חיו כאן גם כאשר נכנסו ארצה הערבים הראשונים. קלטו הערבים את השם מפי יהודים, ונתגלגל בפיהם השם ברור חיל למתכונת בורר. כ-200 שמות קדמוניים של יישובים יהודיים השתמרו בפי הערבים בקרבת הצלילים. הקיבוץ ברור חיל בן זמננו, שחיה את השם ברור חיל של רבן יוחנן בן זכאי, הוקם דווקא שם 10 ימים לפני הכרזת העצמאות. והסיבה? תושבי בורר הערבים מנעו מעבר תחבורה והספקה לנגב, וגם צבא מצרים התאמץ לנתק את הנגב.

0: את השיר הזה של ברית המילה שילבנו כי היישוב ברוך חיל שלפני 2000 שנה בקירוב מופיע בתלמוד הירושלמי ובתלמוד הבבלי בקשר לקדושת ברית המילה. כובשי ארצנו, מחריבי בית המקדש השני, הרומאים, אסרו עלינו למול את בנינו. איך לעקוף את הגזרה? מספר התלמוד הירושלמי ובעקבותיו התלמוד הבבלי, כשנולד בן, נהגו בברור חיל להדליק נר בחלון בשעות היום, או נרות רבים בחלון בלילה. והייתה עוברת השמועה, אור הנר בברור חיל, שבוע הבן, שבוע הבן. כלומר, בעוד שבוע, ביום השמיני, תהיה ברית מילה בברור חיל. התלמוד הירושלמי, מסכת כתובות, דפוס ונציה, דף כ"ה, טור ג'. סיסמת הסתרים של ימי הרומאים, אור הנר בברור חיל, ריגשה את חברי ועדת השמועות הממשלתית בעשור הראשון למדינה. על כן, שנים אחדות אחרי ייסוד הקיבוץ ברור חיל, כאשר קם בקרבתו קיבוץ צעיר, החליטו לקוראו אור הנר. בוויקיפדיה מצאתי עדות מעניינת. בעשורים הראשונים של ברור חיל הייתה בקיבוץ מסורת. אבות עלו לראש המגדל לאחר הולדת בניהם והסיעו מסועה. לציין את קיום ברית המילה לבניהם. אור גדול על המגדל בברור חיל ואור הנר הקיבוץ השכן.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
6: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם, במרכזי הצעירים בפריסה ארצית. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו מקבצה שלך לאזרחות.
7: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם ממוסך רכבת ישראל בחיפה. אנחנו בשידור מיוחד 20 שנים למלחמת לבנון השנייה, בחרנו לשדר מכאן, ממוסך רכבת ישראל, כמה מטרים מאיתנו לפני 20 שנה, ללא הזקה, ללא התראה, נפלה כאן רקטה מלבנון. 8 עובדי רכבת ישראל נהרגו בהתקפה הזאת. תחנת הרכבת כאן, מרכז השמונה, נקראת על שמם. כך נשמע דודי, מנהל המוסך, מתאר את מה שקרה. שוב נזכיר, זו הקלטה מלפני 20 שנים.
1: שמעתי פיצוץ, ואחד העובדים לידי, ראיתי אותו שהוא נפגע. הסתובבתי אחורה וראיתי 3 פצועים על הרצפה. ניסיתי להשיג טלפונים, משטרה, מגן דוד אדום. ולאט לאט התחילו להגיע כוחות ומשטרה, ונקלענו לתוך התופת הזו.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, שוב תודה שאתם איתנו. אנחנו כאן בשטח במרכז השידור, אורחים כאן בעמדת השידור בחיפה. ראש העיר יונה יהב יבוא אלינו עוד מעט, נדבר איתו 20 שנה אחרי מה זה להיות ראש עיר מבחינה ביטחונית, מבחינת ראש העיר של האנשים, מבחינת הכנות לאומי, לקראת אולי מה שיהיה. נהיה גם עם מורדי סבג, הוא נפצע באורח אנוש אז באותה מתקפה, חזר לעבוד ברכבת, יהיה איתנו כאן לראיון. גם קובי מנדל האהוב שלנו הכין לנו כתבה שחוזרת 20 שנה אחורנית. אבל גם כמובן ענייני החדשות, מיד על איראן, אמיר בר שלום עם העדכונים האחרונים. בכנסת, ועדת החוץ והביטחון אישרה להצבעה במליאה את הקפאת מעצר עריקים חרדים. כך נשמעה ההצבעה. חוץ וביטחון היושב ראש, חבר הכנסת בועז ביסמוט.
2: סעיף 10 להצעת החוק
3: התייעצות
2: סיעתית לנוסח כהצעת שר הביטחון. מי בעד? שרים את ידו.
4: בעד, בעד.
5: 8.
2: יפה, מי נגד?
3: 7.
2: עכשיו נצביע על החוק. מי בעד? שרים את ידו על החוק כולו.
5: 8.
2: מי נגד? שרים את ידו.
3: נגד.
5: 7.
6: חוק מבזה.
7: נגד
3: השתמטות. נגד פטור משכול.
2: אוקיי, ההצעה התקבלה.
1: שני חברי כנסת יש עתיד והליכוד יהיה איתנו כאן לראיון. הסנאטור הרפובליקני לינזי גרם הלך לעולמו במפתיע, אולי החבר הגדול, החשוב ביותר של ישראל בגבעת הקפיטול. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפרד ממנו בראיון לפוקס.
8: He was such an American patriot. He was unabashedly for America, and he was unabashedly against the enemies of America, and a great champion of the Israel-American alliance, and I'll miss him a lot. And I think the world has lost a great human being. America has lost a great senator, and we have lost a great friend.
1: גם היה פטריוט אמריקני, הוא תמך בארצות הברית והתנגד לאויביה בלי להתנצל.

0: אומר ראש הממשלה, הוא הוביל את הברית הישראלית-אמריקנית ואני אתגעגע אליו מאוד, אני חושב שהעולם איבד אדם מדהים, אמריקה איבדה סנאטור מעולה וישראל איבדה חבר קרוב, עד כמה זו באמת מכה קשה לישראל, כך כולם אומרים מהבוקר, מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, ינסה להסביר לנו. נהיה גם עם הספורט אחרי שנקבעו העולות לחצי גמר המונדיאל, כל הדברים האלה בשעה הקרובה, כאן שידור מיוחד מחיפה.
1: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
0: קודם כל, העדכונים על מה שקורה עם איראן. בשעות האחרונות שקט במצר הורמוז. פיקוד המרכז של ארצות הברית מצהיר שהמצר פתוח לכל כלי השייט המעוניינים לעבור בו, והתנועה בו זורמת. זה בא אחרי המתקפות ההדדיות הלילה. אנחנו עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. שלום אמיר.
2: שלום ירון, אתה יודע, כל מה שאמרת עכשיו זה הערה אחת בינתיים. בינתיים, אכן, אנחנו מדברים על, אני חושב שההתפתחות האחרונה המשמעותית, הצהרה של סנטקום, ואחר כך חוזר על זה גם הנשיא האמריקני ברעיון לרשת NBC, ממש לפני זמן קצר, הוא אומר, אנחנו שולטים במיצר הורמוז, המיצר פתוח לתנועה, וכאן מגיע האבל, והאבל כאן הוא מאוד מאוד משמעותי, לפחות ממה שאנחנו מתרשמים עד עכשיו משעות הבוקר, אין תנועה. אין תנועה בהורמוז, כל שכן לא בנתיב הצפוני שעובר מול חופי איראן, וגם לא בנתיב הדרומי שעובר מול חופי אומן, אותו נתיב שבישראל, סליחה, שארצות הברית מדגישה, אנחנו, וזו גם מופיע בהודעה של סנטקום, אנחנו שם, אנחנו ערוכים, אנחנו ערבים לביטחון של הספינות שעוברות כאן, בינתיים לפחות ארצות הברית רק מצהירה, אבל בפועל המיצר עצמו, נותר סגור, וזה קורה כאמור אחרי לילה של חילופי אש. ארצות הברית תוקפת 140 מטרות באיראן. איך איראן עונה? הלילה
0: זהו,
2: הזה...
0: זהו, בדיוק בעניין מאוד... הזה, היה משהו שונה במתקפות הלילה מבחינת עוצמה, מבחינת מטרות?
2: מבחינת ארצות הברית כן במספר. אנחנו רואים 140 מטרות שהותקפו, כולן כמעט... ירון, כולן לאורך החוף האיראני, ראינו גם פגיעה בנמלים, שוב, נמל סריק ונמל בנדר אבאס, יש כאן כל הזמן איזושהי שחיקה או איתות אמריקני למטרות של מטרות כלכליות, אבל אין ממש התנפלות על מטרות כלכליות, אלא אך ורק סימונים כל הזמן. אבל בעיניי, מה שמי שאלה לצורך העניין קליק בתגובה שלו, הם האיראנים. הם תוקפים 5 מדינות, בחרן, קווייט, אמירויות, ירדן, ושים לב, אומן. אומן, אני מזכיר, רק אתמול, אומן ערכה את שר החוץ הרקצ'י, שהגיע וניסה לשכנע את המקביל שלו, את שר החוץ האומני, ליישר קו עם איראן, בכל מה שקשור לתנועה במיצר. אומן סרבה, ובשעות הבוקר היא סופגת מתקפת מלטים, אגב, העדכון האחרון, ותשים לב לדינמיקה, הדינמיקה כאן מדהימה, אתמול ברוב הוד והדר מגיע שר החוץ האיראני לדבר עם שר החוץ האומני, בשעות הצהריים היום, שר החוץ האומני מזמן לשיחת נזיפה את השגריר האיראני באומן, ללמדנו עד כמה המצב נקרא לזה כך, במפרץ הפרסי נזיל, ועוד דבר, יש כבר כינוס חירום של מדינות המפרץ, אותו פורום שנקרא באנגלית GCC, והם מוציאים, נקרא לזה כך, גינוי לאיראן, כרגע זה רק גינוי, אבל אין ספק שאיראן כאן, בתגובה שלה, מנסה לגרור את כל האזור, ללחוץ על... ארצות הברית, בינתיים לפחות, הכדור נמצא אצל טראמפ, הוא צריך להחליט במה הוא בוחר, ונאמר רק, כל האפשרויות שעומדות בפניו, הן לא אפשרויות טובות.
0: אמיר בר שלום, תודה אמיר.
2: תודה.
0: תכף אנחנו נמשיך בעדכונים מכאן, אבל עכשיו העדכונים מגלגלת, סולו גבע, שלום.
3: ערב טוב ירון, נעדכן שכביש מספר 77 לצפון עמוס ממחלף ישי עד מחלף המוביל, בכביש מספר 6 לצפון עומס תנועה כבד מניצני עוז עד בקג'אט בגלל תאונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משער מוריה עד מחלף הראל, כביש מספר 40 לצפון עמוס מאוד מתללים עד צומת הנגב בגלל תאונה. כביש מספר 25 עמוס מצומת הגדי עד תדהר בגלל תאונה. עד כאן מגלגלץ.
4: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
6: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
0: עכשיו על הכנסת, כתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי, שלום אפרת.
7: שלום ירון, ערב טוב.
0: אפרת אביבי איתנו?
7: שלום ירון, ערב טוב, שומעים אותי?
0: מנסים להגיע אליה, אפרת שומעת אותנו?
7: כן, אני שומעת אתכם, אתם שומעים אותי?
0: אז אנחנו עם חבר הכנסת משה קינלי טורפז, יש עתיד, שלום לך.
8: ירון, ערב טוב.
0: אז בואו נתייחס למה שהתקבל היום בעצם, ומבחינתך... על מה היית ככה אומר מבחינתך קשה ביותר, זה עניין המעצר, הקפאת מעצר העריקים?
8: תראה, הייתי אומר, הייתי היום בוועדת החוץ והביטחון, והרגשתי באופן עמוק את הפילוג, את הפילוג בעם, את הפילוג שהקואליציה הזו הביאה לנו, חוק עריקים, אבל רק לבחורי ישיבות חרדים, זה ביד אחת, מיד אחרי זה, ערכת השירות לכל השאר, אתה יודע ירון, בתחושה שלי אני הרגשתי שביסמוט וחברי הכנסת של הקואליציה ישבו שם גם פורוש ואזולאי והחרדים, והם נותנים תור לילדים שלהם בזמן שהילדים שלי ושלך ושל רוב עם ישראל ממשיכים לשרת ישרתו יותר. זה ממש המפלגים מול המתקנים. אני ממש הרגשתי שהשליחות שלי מתוך הישיבה הזו זה להגיע לכנסת הבאה וביחד לתקן, כי כרגע זה מה שהם עושים, מפלגים
0: יש שם גם דברים קשים שאומר הייעוץ המשפטי של הכנסת, דברים קשים שאומר בעניין חוק יסוד התורה.
8: ממש, אתה יודע, הייעוץ המשפטי לכנסת אמר את הדבר המובן מאליו, שאי אפשר להפריד בין דם לדם, אי אפשר לקבוע חוק לבחורי ישיבות חרדים כמו שלא קובעים חוק לג'ינג'ים או לבלונדינים, אבל בלי בושה ממש מגיע מזכיר הממשלה ביד אחת מעביר את החוק הזה לפתור בחורי ישיבות, לעריקים שהם רק עריקים שהם בחורי ישיבות. עכשיו אני נגד פתור לעריקים בכלל, כי צהל משווע לכוח אדם, אנחנו צריכים עשרות אלפי לוחמים, ואז שוב ביד אחת מפלגים אותנו, ביד השנייה מעריכים את השירות. אתה יודע, ביום חמישי האחרון הייתי במסע קומטה של הבן שלי, שהוא באמצע מסלול, החוק הזה חל עליו על החברים שלו. אז פורוש שוב במפגן מדהים של ניתוק, אומר... אנחנו, אתם צריכים גילוי נאות, כי אתם דואגים לילדים שלכם. אמרתי לו, פרוש, הילדים והנכדים שעריקים, הילדים שלנו, הנכדים שלנו הם המשרתים, ולכן הדרך היחידה שלנו, של, באמת של אנשי האופוזיציה היום, זה לחזור לשלטון, וביחד לתקן את הדבר הזה, כי אין דרך אחרת. הם מפלגים, אנחנו ביחד.
0: מבחינת הרוב הדברים האלה יעברו כולם, נכון, בימים הקרובים, השבוע.
8: תראה, אני רואה, זו תופעה מעניינת בכנסת. אני מתכתב, מדבר עם הח"כים שנשארו עם עמוד שדרה בקואליציה, דן אילוז, יולי אדלשטיין, שרן השכל, משה סולומון, לאט לאט הם נושרים מהסיעות שלהם, זה מודיע שהוא כבר לא, שהוא פורש, סולומון גורש מוועדת החוץ והביטחון שהוא היה חבר בה, כי חלילה הוא נשאר נאמן לערכים שלו. אתה יודע, סולומון ואני למדנו באותה ישיבת הסדר, שנינו סגני אלופים במילואים. שנינו הילדים שלנו משרתים, אבל הוא, להבדיל מחלק גדול מחבריו בקואליציה, מאופיר קאץ, מביסמוט, ממזכיר הממשלה יוסי פוקס, שהוא שכן שלי בגוש עציון, הם שכחו את הערכים שלהם, הוא לפחות נשאר אתם. ואני אומר לך, זה חיזק אותי את התפיסה, ששוב, הם חיים כרגע בגוש שנתניהו בונה לאחרי שהוא יפסיד את הבחירות, אז הוא בונה לעצמו את הגוש, הוא שומר עליו מכל משמר, ואז הוא ינסה אולי לקנות קולות.
0: נחכה ונראה ונעקוב אחרי מה שיקרה בכנסת בימים הקרובים. משה קינלי טורפז, יש עתיד, הזמן נגמר.
8: אנחנו ביחד נתקן, אנחנו ביחד נתקן את זה.
0: תודה על הרעיון הזה, תודה, ועל קו טלפון נוסף, חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, שלום לך.
9: שלום לך, למאזינים.
0: אתה שלם עם כל מה שהתקבל היום, מה שהולך להתקבל, הפטור... הקפאת מעצר, עריקים חרדים, עריקים אחרים, חילונים ימשיכו לעצור אותם. זה שוויון?
9: קודם כל, אין פטור מגיוס. החוק הגיוס לא עבר. חוק המעונות שדובר בו רבות, גם אצלך דיברנו, לא עבר. חוק יסוד לימוד התורה, שהיה שם סעיף שני שאמר שזה שווה לצבא, או מוזני צדק, אבני צדק, לא עבר. אז זאת אומרת, כל הדברים האלו שדיברנו עליהם רבות, בסופו של דבר הצלחו להתנגד ולבטל את הדברים האלו. מה נשאר? חוק המעצרים, שאני כן מסכים, אני מסכים מצד אחד, שחוק המעצרים הוא לא מגייס אף אחד, כי מעצר רק מלבט יש השנאה. אני כן מסכים איתך שזה צריך לחול על חרדים, דתיים לאומיים וחילונים כאחד. כאחד, אין הבדל. אם אתה משאה את המעצרים, תשאה לכולם. אני חושב שמעצרים לא מגייסים, ולכן לא נכון בכלל להשתמש בזה לא עכשיו, ולא
0: שנה. מה אתה חושב על מה שהייעוץ המשפטי לכנסת אמר היום על חוק יסוד התורה? דברים מאוד קשים.
9: לא, הפוך. הוא אמר שהחוק הזה, על חוק יסוד לימוד תורה, אמר הפוך. הוא אמר שהחוק הזה דקלרטיבי, אין לו שום השלכה כלכלית, בדיוק מה שאני אומר. בפורש, אין שום השלכה כלכלית. הרי ניסו להפחית אותנו שיש לו השלכות כלכליות, שהחרדים יקבלו יותר כסף. אמרה שגית דופק, אין שום השלכה. יש בזה עיגון דקלרטיבי, ותו לא. מה שאני כבר אמרתי צריך שבוע שעבר ברעיון. לכן הדברים האלו ברובם דקלרטיביים. אין בהם משמעות. חוק המעצרים, אמרתי, לא נכון לעצור אנשים כדי לגייס, כי זה לא באמת מגייס אף אחד. אף אדם לא מגייס כי עצרו אותו, כי מה קורה למחרת משחררים אותו.
0: הדרך להגיד... חוק יסוד התורה לא משווה בין לומדי התורה לבין החיילים?
9: לא, לא. נזכיר לך, היה סעיף שני שאמר שזה שווה איך לשירות משמעותי נמחק. היה סעיף שהם ביקשו להוסיף שזה אבני צדק ומאזן בין ערכים. זה ירד, ירד. לכן לא נשאר כלום. החוק הזה, אמרה סגית, אני מצטט לך, הוא דקלרטיבי בלבד, אין לו שום השלכות כלכליות או מעשיות. כלום ושום דבר.
0: ולכן אין לך שום בעיה להצביע בעדו.
9: להגיד שהתורה היא ערך? אני חושב שלא צריך להגיד את זה. זה
0: היא ברור, צריכה שתנגיד מי... שהיא ערך? היא לא ערך בלי חוק של הכנסת?
9: לא, קודם כל היא ערך בלי חוק של הכנסת, ואין צורך להגיד את זה, וגיד לך יותר מזה. מי מגדיר מה זה תורה? הרי אחד יגיד תורה, תראי קינית ופס, שזה דווקא ללכת לצבא. אז הפוך, אז אולי תגיד שהחוק הזה אומר ללכת לצבא, ואחד יגדיר... לכן לא באמת זה חוק, לא באמת זה נותן משהו, מעבר לאמירה של המובן מאליו, שבלעדי התורה אין, ואני חושב שרוב מדינת ישראל מסכימה לזה, כך מדינה יהודית קודם כל, שבנויה על, על, על היהדות שלנו, על הזהות שלנו, על ההיסטוריה שלנו, אבל אין ברמה המשפטית, זה לא מעלה, זה לא מוריד.
0: תכף אפרת אביבי איתנו, נעסוק גם בענייני הליכוד והפריימריז, אתה מוכן לכל מה שראש הממשלה רוצה?
9: מה שאני מבין כרגע, ראש הממשלה רוצה פריימריז וחגיגה דמוקרטית, ואני מאוד מוכן. וכרגע מדובר בסך הכל על שבעה שריונים, זה די דומה למה שבבחירות הקודמות, אני משוריין.
0: שבעה?
9: היו שלושה שריונים, כן, אותו דבר, היו שלושה שריונים, הבטחת ייצוג שזה סוג של שריון, והמחוזות היו עד מקום ה-25, כל זה מתבטל, ויש בדיוק אותו דבר, לכן זה אותו מספר, זה אותו מספר מבחינת כמות.
0: אז אתה לא דואג לעתיד שלך לנוכח הדרישות האלה של ראש הממשלה?
9: אני חושב שהתייחה גיאה דמוקרטית של 45,000 שיבחרו אנשים ערכיים, מקצועיים, שנלחמים בשבילם, ואני סומך על מצביע הליכוד.
0: מה המקום הריאלי שאתה שואף אליו?
9: כמו כל דבר בחיים, אתה שואף כמה שיותר גבוה, אבל אני סומך על בוחרי הליכוד שיודעים לשפוט ולבחון מי עשה ומי נלחם למענם בצורה מקצועית פה בכנסת, בכנסת, בתקשורת, בכל מקום.
0: משה סעד, חבר כנסת הליכוד, תודה על הרעיון הזה.
9: תודה רבה לך.
0: ועכשיו אפרת אביבי, כתבת התחום הפוליטי. שלום אפרת.
10: שלום ירון, ערב טוב.
0: שמענו את שני חברי הכנסת. מה עוד אפשר לומר על מה שהוחלט, יוחלט בימים הקרובים בכנסת?
10: אז
0: פרס
10: אמר, אנחנו בשבוע אחרון שנותר, והצדדים מעוניינים להגיע עם כמה שיותר הישגים פוליטיים ולשאת איתם לבחירות. אז יש לנו את החוקים שמגיעים מהצד החרדי, חוק יסוד לימוד התורה והחוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים. אנחנו נאמר שביחד עם החוקים האלה במקביל, גם תקודם הצעה להערכת השירות הסדיר ל-32 חודשים, כלומר, אנחנו נראה גם חוק שיכביד את הנטל על האוכלוסייה שכבר משרתת לצד החוקים של החרדים. ובנוסף, יש לנו את החוק להחלשת וצמצום סמכויות הייעוץ המשפטי הממשלה, את החוק שיחזיר את שוק הכשרות למבנה הריכוזי שלו, וגם חוק השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי חוזר לסדר היום אחרי שהוא הגיע עם החרדים להסכמות בנוגע לחילול שבת ותכנים כאלה ואחרים. כל אלה צפויים, כל החוקים שהזכרתי עכשיו צפויים לעבור במליאה לאורך השבוע בקריאה שנייה ושלישית, כלומר הליך החקיקה שלהם צפוי להסתיים.
0: הערב נדע גם מה יהיה בליכוד?
10: אז הליכודניקים נשואות באמת לערב הזה ולדיון שבו אמורים לפחות להכריע כיצד התנהלו הבחירות המקדימות, הפריימריז, נאמר, ועדת חוקה של הליכוד היא זו שאמורה להתכנס הערב, והיא כבר הייתה אמורה להתכנס בעבר ולקבל החלטות, ואחרי ההכרעות זה לא קרה. עכשיו יש שינוי, הוועדה הזו שעד עכשיו התכנסה בכנסת, צפויה להתכנס במשרדו של ראש הממשלה נתניהו וגם בנוכחותו, אז יכול מאוד להיות שדווקא הערב הזה התקבלו הכרעות. נאמר, ראש הממשלה נתניהו לא סתם נוכח בדיון הזה, הוא מבקש כבר תקופה להרחיב את השליטה שלו בהרכב הרשימה וגם להכניס מועמדים בעלי פרופיל ציבורי ממלכתי, מהלך שלמעשה אמור לבוא על חשבון חברי כנסת שכבר מכהנים, ולכן זה מעורר זעם וחשש אצל גורמים שונים בליכוד. כן, וזה
0: כתבת למעשה את תחום הפוליטי, האירוע. כן. תודה, אפרת, תודה רבה.
10: תודה.
0: אז אנחנו כאן בחיפה, גלי צהל מציינת היום 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, יום שידורי מיוחד, מהבוקר, תוכניות, אנחנו משדרים מהצפון, בחיפה, מתייחסים לאורך כל היום ליום הזה. אנחנו בחרנו לשדר ממוסך רכבת ישראל בחיפה, פגיעת טיל פה באותה מלחמה, הרגה 8 עובדים, ניסים אלהרר, שמואל בן שמעון, אסאל דמתי, רפי חזן, ראובן לוי, דניס לפידוס, שלומי מנסורה ודוד פלדמן, זיכרונם לברכה, כולם נהרגו כאן מפגיעת אותה רקטה קטלנית. הכתב הוותיק שלנו בחיפה, גלי צהל, קובי מנדל, היה אז דיווח מהמקום, והוא חזר, ביקש ממנו לחזור לארכיון ולקולות מאותו יום קשה. כאמור, כל מה שתשמעו פה זה לפני 20 שנה בדיוק, העיר חיפה, קובי מנדל.
11: מלחמת לבנון השנייה פרצה בחיפה ב-13 ביולי 2006, כששתי רקטות נחתו באזור דרך סטלה מריס, וסימנו בכך ירי ראשון מסוגו מהחיזבאללה לחיפה מאז ומעולם. באירוע הזה איש לא נפגע, אבל הכיוון החל להסתמן. גם מירה קרמל אינה חסינה. ואז שלושה ימים אחר כך זה קרה, שתי רקטות נורו למפרץ חיפה, אחת מהן פגעה ישירות בגג מוסך הרכבת. האזעקה באזור המוסך כלל לא נשמעה, כשבה בעת עשרות עובדים שהיו במקום המשיכו במלאכתם. ומהר מאוד התברר שהאירוע הזה הפך לאירוע הקשה ביותר שידע העורף מתחילת המלחמה. גלי צהל, מדברים
12: מהשטח. קובי מנדל, כתבנו בחיפה, עדכון שלך.
9: בן רזי, אני נמצא כאן במקום שבו הראה נפילת טיל קטיושה במוסך המרכזי של קרונות הנוסעים של הרכבת. בערך כ-20-25 מעובדי רכבת עסקו בשעה 9 בטיפולים שגרתיים בשתי שורות הקרונות כשפתע הטיל כאן נפל. כעת יש הרבה מאוד הרץ, אנחנו יכולים לראות מים שדולפים מצינורות, פגיעה הישירה שספג אותו אולם גדול של עבודה. נהרגו 8 עובדים ועוד 20 נפצעו.
13: לפני זה היו כמה פצצי מהדף, כנראה זה במרחק רחוק, ואחר כך זה הפגיעה ישירה בתוך המוסך הזה. כשרצתי למקום האירוע, ראיתי גופות בתוך המוסך, קריאה שבורה, אנשים סירוקים על התמונה לא כל כך נעימה.
11: השמועה בחיפה על האירוע הקשה נפוצה במהירות והתערבבה בסירנות האמבולנסים וניידות המשטרה שדהרו למקום.
14: בוקר קשה, קשה מאוד. אני נמצא כרגע במוסך הרכבת בחוף שמן, והמחזות קשים. הייתה כאן נפילה ישירה לתוך המוסך בעת עבודה, ויש פה תוצאות קשות.
11: גם בבית החולים רמב״ם, הצוות הרפואי עבר תוך זמן קצר להיערכות חירום לקראת אירוע רב נפגעים.
15: שמעתי פיצוץ, באחד העובדים לידי ראיתי אותו שנפגע. הסתובבתי אחורה וראיתי שלושה פצועים על הרצפה. ניסיתי להשיג טלפונים, משטרה, מגן דוד אדום, ולאט לאט התחילו להגיע התוכחות ומשטרה, ונקלענו לתוך התופת הזו.
11: 20 שנה לאחר נפילת הטיל הקטלני ההוא, פגשנו בדוד אטיאס, אשר היה אז קרוב מאוד למקום נפילת הטיל במוסך הרכבת, וניצל ממש בנס. וגם ממרחק השנים, דוד זוכר היטב את הדקות הגורליות ההן.
16: אני עמדתי 25 מטר ליד אחד המשרדים, ומהרעש והעדף השקפתי על הרצפה. לאחר שניות אחדות, רצתי לתוך המוסך, האפוף אשן שחור, רעש של מים זעקות של פצועים. נראה המקום כזירת קרב, עמולה בלגן אחד שלם. רק בשעות הצהריים המאוחרות הבנו את גודל האסון.
11: 8 מעובדי הרכבת קיפחו את חייהם באותו יום נורא. הם הוכרו כמו גם הפצועים כנפגעי פעולות איבה. ובמוסך הרכבת עצמו בו נפלה הרקטה, הוקמה מאז אנדרטה שבסיסה עשוי מבטון רצפת המוסך המקורית. שם תחנת חיפה מרכז הוסב מאז לתחנת מרכז השמונה. הנהלת הרכבת ישמה בשטח לקחים שונים בתחום המיגון, כמו גם שינוי התנאים של המצאות עובדים בשטחים פתוחים בעיתות חירום. גם ההתראות מפני טילים שודרגו עם השנים. ובצד כל זאת, למרות השנים שחלפו, האירוע הקשה ממשיך ללוות את משפחות ההרוגים מדי יום. עבורם, מוסך הרכבת נותר מוסך המוות של יקיריהם ולתמיד.
0: 20 שנה אחרי מלחמת לבנון השנייה, בחרנו לבוא לחיפה. ושמחים לארח בעמדת השידור שלנו כאן במתחם הרכבת את ראש עיריית חיפה, יונה יהב. שלום לך.
17: כאן זה התחיל.
0: בדיוק. השמענו לפני כמה דקות אותך עומד במקום הזה ומתאר את מה שאתה רואה. ובוא נחזור, נתחיל באותו בוקר. מה אתה זוכר מאותו בוקר?
17: אני זוכר הפתעה מדכאת. אף אחד לא לקח בחשבון שהמלחמה הראשונה תפרוץ מלבנון. אנחנו גדלנו פה ואני יליד העיר חיפה. שהשלום הראשון יפרוץ מלבנון, ולא המלחמה הראשונה.
0: כמה ימים לפני זה היה בסטלה מאריס, שזה היה בעצם הפעם הראשונה.
17: נכון.
0: ואחר כך הייתה תחושה של מה?
17: של איזושהי הפסקה. אבל אתם יודעים שכל דבר שקשור בביטחון באזור הזה זאת אשליה. שום דבר זה לא פיקס. ואנחנו פתאום ממש נבהלנו. לא היינו מוכנים.
0: הגעת לכאן, מה ראית?
17: ראיתי מוות וראיתי נזק וראיתי מלחמה שלא ראיתי בהיקף שלה קודם והחלטתי שאני לא עושה צחוק מזה יותר. אנחנו לא לוקחים שום צ'אנס, מתחילים להקדיש את כל הממון.
0: זה היום ששינה את התפיסה.
17: לא רק זה, אלא הסכמנו לשים את כל הכסף שבעולם שלא היה לנו כדי למגן, לעשות. בנינו את החמל הכי גדול במדינה, 5 קומות מתחת לאדמה, ענק, עם הציוד הכי מתקדם שיש, שכולם באים מכל הארץ לראות, ולא לוקחים שום צ'אנס. אמרנו שאם המלחמה יצאה מלבנון, מי אנחנו שנזלזל בדבר הזה?
0: בוא נזכיר גם לצעירים וגם למי שאולי לא זוכר. לא היה אז כיפת ברזל, לא הייתה אז, היום כשיוצא
17: לא טיל... לא היה כלום.
0: כלום, היום יוצא טיל מתימן, אתה מקבל התראה שיש לך רבע שעה
17: נכון,
0: להתכונן.
17: שום התראה, שום הכנה, כלום, שום בום. נזק, שום נשק, גם לא היה נשק. מי היה, איזה נשק היה? הנשק הכי משוכלל היה אוזי.
0: מה עושים עם תושבי העיר הזאת אחרי? כשהם רואים מה קרה, וזה טראומטי, וזה בא בלי הזקות.
17: היום במימד של 20 שנה, התושבים ראו שאנחנו לא לוקחים שום דבר for granted. נוצר פה אימון גדול מאוד של האוכלוסייה בהנהגה. וברגע שנוצר אימון כזה, אתה יכול להחליט מה שעולה על דעתך והם נשמעים. ואם אתה בא בזמן שיש פה צרה, הכבישים ריקים. אף אחד לא מטייל, אף אחד לא מסתובב, אף אחד לא לוקח for granted. זה ענק.
0: עכשיו, יש עוד מילה שצריך להזכיר בהקשר של אז. אז, כשיורים עלינו מלבנון, עוד יש פה אמוניה.
17: זה לא רק אמוניה. ואני לא רוצה לדבר על מה שיש פה. בוא נדבר רק על הנמל. הנמל הוא סכנה.
0: עד היום.
17: עד היום.
0: אבל אז, בכלל, כי אז גם לא היה הגנה, לא היה כלום.
17: ואנחנו כל השנים האלה התאמנו, כל השנים האלה עשינו. כל אחד יודע את מקומו, והתושבים, זה משודר לתושבים, ומה שאנחנו מקבלים בחזרה זה אמון מוחלט.
0: מה עוד השתנה בתפיסה?
17: אתה מספר על לפני 20 שנה, אתה מדבר עם ראש העיר העכשווי, עברו 20 שנה, שום דבר לא השתנה.
0: כן השתנה, יש חמל?
17: כן, אבל את אשתי זה משעמם.
0: תגיד, החמל הזה, המדינה בונה, מי בונה את זה?
17: אנחנו בנינו 58 מיליון שקל.
0: המדינה נותנת משהו?
17: לא.
0: כי חושבים שזה לא חשוב?
17: תדאג, תדאג לעצמך.
0: זה מה שאומרים. לא, עד היום.
17: עד היום.
0: איך אתה מסביר?
17: אני מציע לך שאת השידור הבא תעשה מהחמל. ושאתה תראה את המבנה, ותראה מה שהוא כולל, ואתה תראה את הנוחיות שלו, אתה תבין שזה לא צחוק.
0: לא רק פה, אתה יודע, הרבה ראשי עיריות ומועצות מקומיות לקחו המון מההנהגה אליהם ויזמו דברים. וחשבתי שיעברו 20 שנים וזה ישתנה משהו, ועדיין לא.
17: להפך, עשה הרבה יותר קטגורי. אנחנו לעצמנו, ומה שאנחנו לא עושים לעצמנו לא קיים.
0: איך אתה עוד עושה השוואה בין אז להיום, חוץ מהחמל, חוץ מהמוכנית, במה שונים?
17: יש יותר אמצעים, זה נכון. יש יותר אמצעים, אבל מה שאנחנו לא מודים בו, יש אויב יותר משוכלל.
0: זה נכון.
17: יש אויב יותר משוכלל, מה שקרה בלבנון, במקום ליצור שלום איתם ולחיות איתם. כל השנים נוצרו כל מיני כיתות, חיזבאללה וכאלה.
0: עכשיו יש שיחות אבל איתם.
17: כן, כן, חיזבאללה וכאלה שיכולנו למנוע את זה. ואם היה נשאר לבנון המקורית, זאת הייתה חוויה להיות שם.
0: עברנו עכשיו, 20 שנה אחרי, את האירועים, את המלחמות, שני המבצעים עם איראן.

0: כאלה שיכולנו למנוע את זה. ואם היה נשאר לבנון המקורית, זאת הייתה חוויה להיות שם.
1: עברנו עכשיו, 20 שנה אחרי, את האירועים, את המלחמות, שני המבצעים עם איראן. איפה שם, במבצעים הייחודים האלה, ראית משהו אחר?
0: ראיתי אויב אחר. אויב שיש סיבה לפחד ממנו.
1: ולהערך אחרת מולו.
0: בוודאי.
1: במה?
0: קודם כל, לשים את מיטב האנשים כמפקדים. אני לא בטוח שאנחנו עושים את זה. לייצר את מיטב הנשק שאנחנו יודעים ולהתחמש בו כדי להגיב, גם אני לא בטוח שאנחנו עושים את זה. זה מטריד אותי מאוד.
1: הייתה פה נפילה מאוד קשה ברחוב שמשון, נכון?
0: נכון.
1: מה קורה עם האנשים מאז? מה, אם אנחנו כבר פה ומדברים על זה?
0: אנחנו הרסנו את הבניין.
1: הרוס לגמרי.
0: כן, זה בניין מדורג היה. הבניינים המדורגים הם לא עומדים במתקפות צבאיות. וכל המשפחה נהרגה. הם רק הגיעו לבית מאיזשהו מקום, ולא הספיקו אפילו להתארגן.
1: לממד. היו פה גם נפילות בבתי הזיקוק, זה לא סוד. מה צריך לשנות עוד שלא משנים?
0: לקחת את בתי הזיקוק מפה.
1: להעיף אותם.
0: זה אזור מיושב, זה אזור שגרים בו, אין מקום לבתי זיקוק. לקחת אותם הכי רחוק שאפשר. ותודה לאל, יש לנו מקומות.
1: אפשר לעשות את זה, יונה?
0: אפשר, לא, צריך לעשות את זה.
1: ברור שצריך, אבל אתה מסתכל מסביב, זה באמת, זה...
0: אפשר לעשות את זה, אין שום בעיה.
1: פרויקט ענק.
0: שיתנו לי את הפרויקט, אתה תראה איך אני מבצע אותו.
1: למה הממשלה לא עושה את זה?
0: איזה עניין? קודם כל, הממשלה לא...
1: יש לה עניין, האזרחים שלא ייפגעו.
0: הממשלה לא מכירה בחיפה.
1: חזור שנית?
0: כל תקופת המתקפות החשות האחרונות, לא הגיע שום אדם בעל שיעור קומה לשאול אותי אם אני צריך משהו, אם אני צריך עזרה, אם אני צריך הנחיה, הכל אני עושה לבד.
1: הבוקר בשידור של רינו אמרו את זה גם בצפון, אתה יודע.
0: נו, בבקשה.
1: ואתה יוצר איתם קשר או לא?
0: לא.
1: ואין קשר, מה?
0: הם לא רוצים קשר. לא יודע למה, הם פחדים שאני אשתלט להם על ההוויה.
1: או שהם רואים שזה פועל כמו שצריך, אז למה להם להתערב, לא?
0: אני לא יודע אם זה פועל כמו שצריך, אני רק חושב שצריכים לתת לזה תשומת לב. המדינה לא יכולה להתפרס רק על תל אביב, זה לא עובד. צריכה להיות בדרום ובצפון, ואם היא תהיה בדרום ובצפון, תהיה מדינה, אחרת לא יהיה יום עצמאות 80.
1: הנה, יש לנו רעשי רקע, גם רכבות, אנחנו ממש יושבים פה במתקן הרכבת, לא מפריע לנו, נכון?
0: לא, לא ממש לא.
1: מה אתה הולך לשנות?
0: אתה רוצה לנסוע איתו?
1: לא, יש לנו את השידור. מה אתה עוד הולך לשנות בתחום הזה, בתחום הביטחוני כראש עיר?
0: כל דבר חדש אני הולך לאמץ. לא משנה כמה הוא עולה, אני...
1: מה למשל?
0: משתמש. אני לא יודע כרגע. אין דברים יוצאי דופן. אבל אנחנו נעשה את הבסט שבבסט. אנחנו גם מלמדים את האנשים, מכשירים אותם, מכשירים כוח אדם מיומן לדברים האלה. לא עושים צחוק.
1: דיברנו הרבה על העניין הביטחוני ומה צריך לעשות. עכשיו קצת על האנשים. יש אנשים שנפגעו, אנשים שנפצעו, אנשים שסוחבים את זה לכל החיים. תושבי חיפה, אנשי הרכבת פה. איך ממשיכים לדאוג להם כל החיים? אצלהם זה יום-יום, זה לא עוזב אותם.
0: תקשיב, אני חי עם משפט שקודם לא חייתי איתו. נקרא פוסט-טראומה. והתברר לי שאשתי היא גם אחת המומחיות הבינלאומיות לפוסט-טראומה, ואין לה יום ואין לה לילה. אתה זכרת לפני 20 שנה פוסט-טראומה?
1: לא אמרו את המילה הזו.
0: לא שמענו מה זה. וזה נורא והיום, יש לזה השלכות קשות מאוד, לא את כולם חווינו עדיין, וזה הורס לנו את הדור.
1: מה עושים עם זה כעירייה? יש מחלקות לפוסט-טראומה, דברים שפיתחתם יותר?
0: מחלקות, אנשי מקצוע שאנחנו מעמידים אותם, חינם אין כסף לכל הנפגעים. לטפל בהם זה לא צחוק, ואתה חלק מאלה שנפגעו, ראית אותם צועקים בכנסת.
1: נכון.
0: טוענים שלא מקשיבים להם.
1: נכון. לסיום, יונה, עוד מסקנה, משהו שאתה רוצה לעשות? עכשיו 20 שנה אחרי, שמציינים פה 20 שנה אחרי.
0: שלום, אני רוצה שלום. אני רוצה שקט. לא יכול להיות שבגילי המתקדם אני עוד מתעסק במלחמות.
1: אולי אתה מחפש משהו שלא קיים?
0: לא יודע.
1: יש כאלה שאומרים את זה.
0: אוי ואבוי אם זה לא קיים. אוי ואבוי, אוי ואבוי.
1: יונה יהב, תודה על האירוח בחיפה.
0: תודה שבאת. שזה לא יהיה פעם אחרונה.

0: 5:34, אנחנו עם הכותרות, קולות הרקע, כי אנחנו כאן בחוץ בחיפה, מוסך רכבת ישראל, משדרים לכם משדר מיוחד 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. הכותרות לעכשיו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען לפני זמן קצר בריאון לרשת NBC שמיצר הורמוז פתוח לתנועה.
1: It's open, we bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people. They agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, they gave up everything. They left the room, and then within an hour, they launched a drone and a ship.
0: מצב הורמוז פתוח, הפצצנו את איראן קשות אתמול בלילה עם אנשים חולים ורשעים מאוד, אומר טראמפ. הם הסכימו אתמול לעסקה, עסקה מושלמת בשבילנו, בלי גרעין. הם ויתרו על הכל, ואז הם יצאו מהחדר בתוך שעה, שירו כתבם לעבר ספינה, דונלד טראמפ על האיראנים. צהל תקף לפני זמן קצר בעזה, אתר של חמאס שהקים חמאס ליצור אמצעי לחימה. בנוסף, בסוף השבוע האחרון חיסל צהל שני מחבלי חמאס ברצועה, כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. החשד לרצח של נער בן 19 אמש בשכונת נחלאות בירושלים, בית המשפט דן בהארכת המעצר של ששת החשודים. נועם נקש, כתבנו בירושלים, שלום.
2: שלום ירון, כן, אחרי מעצר ששת החשודים, אנחנו מדברים על דיון בבית משפט שמתרחש ממש כעת. המשטרה טוענת ששתיים מהחשודות שנעצרו היו בעלות קשר בעבר עם הנרצח בניה אורזי ועם אדם נוסף חברו. הם הגיעו לדירה, שכרו החשודות דירת Airbnb בשכונת נחלאות במרכז ירושלים. על פי החשד של המשטרה, היה לאחת מהחשודות קשר רומנטי עם בניה אורזי, היה קשר אלים בקשר הזה בין שניהם, והחשודות הזמינו גורמים פליליים שרצחו את רזי. במהלך הדיון החשודה התפרצה ואמרה, נראה לכם שאני ארצח את בן הזוג שלי, דבר כזה לא יכול לקרות. המשטרה ביקשה 15 ימים להאריך את מעצרם, אנחנו עוקבים.
0: בשעה זו נערך בבית הנשיא הטקס הממלכתי לציון 50 שנה למבצע יונתן, בממד הנשיא, ראש הממשלה והרמטכ"ל. בממד נוכחים גם בנות ובני ערובה ששוחררו, לוחמי וגיבורי המבצע. לדברים שאומר הנשיא הרצוג שם, יש אירועים שלא רק נכנסים להיסטוריה, אלא נכנסים לדי-אן-איי. כזה היה מבצע יונתן. התעקשתי, אומר הנשיא, שנתכנס כאן היום, 50 שנה אחרי, כדי להכריז. מבצע יונתן לא שייך לאדם או לקבוצה, ומעל לכל מחלוקת. עוד מאות בשנים. מורשת מבצע יונתן תעמוד, נשיא המדינה יצחק הרצוג. עכשיו העדכונים מגלגלץ, סולוגבה, שלום.
3: שלום, ערב טוב ירון. כביש מספר 77 לצפון עמוס ממחלף ישי לכיוון צומת גולני. בכביש מספר 6 לצפון עומס תנועה כבד מניצני עוז עד בקה ג'ט בגלל תאונה. כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד שורש. כביש מספר 40 לצפון עמוס מאוד מתללים עד צומת הנגב בגלל תאונה. כביש מספר 25 עמוס מצומת הגדי עד תדהר בגלל תאונה. עד כאן מגלגלץ.
0: תודה, תחזית יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. כמה הודעות ואז נהיה כאן עם מורדי סבג, עובד רכבת, נפצע אנוש לפני 20 שנה. יהיה לנו את הכבוד לשוחח איתו כאן.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: זה
6: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים עם הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
12: 12 ביולי 2006
13: שני חיילים חטופים בשטח לבנון, הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה.
12: 20 שנה עברו, והמילים שאמרו אז
14: זו רק יריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק.
12: מהדדות כיום, יותר מתמיד. גלי צהל, ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. הערב ב-6, קולה של אמא האסקט. וב-8, מגזין החיילים מקשב במחנה גיבור בקריית שמונה עם לוחמי חטיבה 769. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, בגלי צהל.
15: יחד כבר 75 שנה.
16: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
17: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי. ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
15: גלי צהל, הבית של החיילים.
18: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
0: משדר מיוחד ממרכז רכבת ישראל בחיפה. בדרך כלל בשעה הזו אנחנו שומעים את עידן עמדי שאומר תשמיעו את קולם של הפצועים, ואנחנו מדברים כל ערב עם פצועים מהמלחמה האחרונה, והיום אנחנו 20 שנה אחרי מדברים עם מורדי סבג, עובד רכבת ישראל שנפצע באורח אנוש כאן לפני 20 שנה. שלום מורדי.
19: ערב טוב ירון.
0: ממש כאן, כמה מאות מטרים, נכון?
19: כן, לא רחוק מפה, משמאלנו, 9:05 בבוקר. אנחנו חוזרים אחרי ארוחת הבוקר לכלים.
0: יומיים לפני זה היה בסטלה מאריס?
19: היה ביום חמישי בערב בסטלה מאריס.
0: חושבים שזה יכול פתאום?
19: היו מחשבות, לא ישקר, אבל אתה יודע, אנחנו מקום חיוני.
0: לא היה ממד לרוץ, התראה?
19: ממד היה, לא הייתה התראה.
0: לא היה התראה, לא היה זקה, לא כלום.
19: לא כמו היום.
0: אז מה, פתאום היה בום?
19: אז זהו, זה התחיל ככה, אמרתי, הגענו ב6:30 בבוקר, לפני כן עוד, אתה יודע, במוצאי שבת, ים ומשפחה וזה, יושבים ככה בבית, אני במשפחה והילדים, ואשתי אומרת לי, מה יש לך, למה אתה מרגיש ככה? אמרתי, לא יודע, אולי שביזות יום א', אולי הגוף ירגיש משהו. ובאיזשהו שלב, אתה יודע, הלכנו לישון וזה, קמתי בבוקר, רגיל לעבודה, בלי מחשב עבודה, מלחמה רחוקה, זה בצפון, אנחנו בחיפה, זה בצפון, לא חושבים על זה. באנו לעבודה 6:30 בבוקר, מתפזרים כל אחד למקום עבודה שלו, 8:30 כאילו יורדים לאחרת הבוקר, חוזרים אחר כך, כל אחד לכלים שלו, ובסביבות 9:05 שומעים שתי פיצוצים עמומים, בואים עמומים ככה, לא רחוקים באזור המוסך, חשבנו שמישהו דופק ככה עם איזשהו פטיש גדול או איזה כלי כבד, לא התייחסנו, ואז מישהו מחוץ למוסך צועק לנו, רוצו לממד.
0: וואה.
19: כן. אז זה היה ניסים אל אחר, זיכרונו לברכה. הוא ממש מחוץ למסך הוא עמד, וקרא לנו, רוצו לממד. ירדנו מהכלים, התחלנו לרוץ, ובדרך לממד היה הבום הגדול.
0: ממש קרוב אליך.
19: ממש קרוב. אני, בזמן שאני שכוב על הרצפה, אני מרים את הראש, אני רואה את החור הפעור הגדול מעליי. היה שקט של דקה, וריח של אשם שרוב, ופשוט שקט, אתה לא מתאר את זה.
0: אנוש,
19: שקט.
0: מה זה אומר? מה קרה לך?
19: אני נכנסה לי כדורית אחת, מתוך אלפים שהיו בתוך הטיל הארור הזה. נכנסה לי כדורית ברגל ימין, קרה לי את העורק הראשי.
0: אוי
19: ואבוי. ושברה את עצם הירך, וכתוצאה מההדף עפתי ושברתי את מרפק יד שמאל.
0: אתה זוכר את כל מה שקורה אחר כך?
19: הכל.
0: בבית חולים וזה?
19: הכל, אני זוכר גם כן שמגיעים אליי שתי חברים, רני ושוקי. שמים לי חסם עורקים, זה מה שהציל את חיי, ממש פה. שמו לי חסם עורקים, זאת אומרת, הפציעה הייתה ממש קרוב
0: ל... תודה רבה לרני ושוקי.
19: חד משמעית. אני חייב להם את החיים שלי.
0: הם עוד פה גם?
19: בוודאי.
0: היום.
19: כן. וואו. אז זהו, אני זוכר שאני עוד בזמן שאני שחוב ופצוע, אני מנסה להתקשר לאשתי, אבל הקווים קרסו ואי אפשר היה להשיג אף אחד.
0: מתי אתה מבין שמדובר באירוע כל כך קשה של 8...
19: אז זהו, כשאני פה, אני יודע שאני פצוע ויש כאוס מוחלט ומבין שנפל טיל, אבל הרגע שהכי כביכול, זאת אומרת, שהבנתי שבאמת את גודל האסון לצורך העניין, התעוררתי בטיפול נמרץ, אחרי הבנתי שזה היה 18 שעות בניתוח, ומתעורר בטיפול נמרץ, ושמו לי גלי צהל ברדיו. ואני שומע ככה 8 הרוגים במוסך הרכבת, בום, פה נפל האסימון.
0: וואו.
19: כן.
0: זה אנשים שהכרת אישית.
19: חד משמעית. כן, אני אמנם עבדתי רק שנה באותו זמן ברכבת, אבל עדיין זה כמו משפחה.
0: תשמע, אני חייב להעביר את התחושה הזו בעזרתך, כי אירועים גדולים, אירועים קשים, אנחנו מתייחסים אליהם, זה עצור לדבר, אבל אתה זה יום-יום, אתה בא לפה כל יום לעבודה, ראיתי פה למעלה המשרד שלך, ומהחלון מסתכלים למקום ההוא, כן. אז כל יום לחוות את זה?
19: חווה את זה יום-יום, לא שוכחים כמובן. יש שרידים של, מה זה שרידים? יש פציעות שנשארו ועדיין אני סוחב אותם.
0: עדיין כואב דברים?
19: כן.
0: 20 שנה אחרי.
19: כן, במקרים מסוימים כן.
0: אז תראה לך, אנשים יבינו, זה לא עובר לפעמים, זה נשאר.
19: לא עובר. אבל אתה יודע, אני לאורך כל השנים לא בחלתי בשום טיפול. בכל אופן, כלפיי. זאת אומרת, הלכתי לכל טיפול שנתנו לי, ומעבר לזה הייתה את התמיכה של הרכבת לאורך כל השנים. הן במהלך האשפוז, הן במהלך השיקום, דאגו לי, דאגו למשפחה, דאגו לי גם בהחלפת התפקיד, להתאים תפקיד למגבלות שלי היום.
0: מה אתה חושב כל בוקר שאתה בא ורואה את האנדרטה מאוד מרגשת שבנו כאן? אגב, סיפרו לי קודם שהטילים האלה, הרקטות האלה, עומדות ממש על הרצפה עצמה, שבה יש שם חור, המקום שפגע הרקטה.
19: מה אני חושב? שיש לי הרבה מזל. שיש לי הרבה מזל, שאני יכול לדבר איתך עכשיו, ולא שוכחים את השמונה שנהרגו.
0: וכשיש כל פעם מבצע כזה, מבחינתך זה אחרת לעבור אותו? כל הזקה, כל דבר כזה?
19: זו שאלה שאני נשאל לכל מבצע.
0: ברור.
19: בשלוש השנים האחרונות.
0: זה כל הזמן מבצעים.
19: אבל אם לומר את האמת, וואלה, בסדר.
0: בסדר?
19: כן. יש את המושג הזה שנקרא פוסט-טראומה.
0: פוסט-טראומה, בדיוק.
19: אני חושב שאני בסדר, אני עברתי את זה טוב.
0: חמסה, עלה, כמו שאומרים.
19: כן.
0: וואו. תגיד, רוצה להגיד משהו לאנשים בתור מי שנפצע, אנוש וחזר ויושב פה ומחייך איתנו, למרות משהו עבר פה וממשיך לעבוד באותו מקום?
19: תחיו את החיים, החיים יפים, ותיהנו מכל רגע. אתה לא יכול לדעת מה צופן לך העתיד.
0: מורדי סבג, תודה ששיתפת אותנו.
19: תודה לכם.
0: תהיה בריא כמו שאומרים.
19: תודה, תודה.
0: תודה. לינדזי גראהם, הסנאטור שהלך לעולמו במפתיע, צריך לומר, אחד החברים, אם לא הגדול ביותר של ישראל, בגבעת הקפיטול. דוקטור מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית. שלום מייקל.
20: שלום. ערב טוב.
0: ספר כן. קודם כל על ההיכרות האישית שלך איתו.
20: וואה, ידידות, ידידות ממש, אישית, גם לאומית, אבל קודם כל אישית. זאת אומרת, כל פעם שעלה איזה עניין בין שתי הממשלות, במזרח תיכון, או בכלל, נושא דיפלומטי, אסטרטגי, הוא היה שם. היה שם בשבילי, וגם בשבילנו. היה בשבילנו, בלי סוס, בלי... תראה.
0: מדברים מהבוקר, עד כמה זו מכה קשה. תסביר את זה ותיכנס לפרטים ממש. זה אדם שעם הנשיא הנוכחי דונלד טראמפ האזין לו, שמע לו, קיבל עצות שלו.
20: מה, הוא לא פחד מאף אחד, לינדזי גראהם. הוא הטיל ביקורת חריפה מאוד
0: על
20: אובמה. שומע?
0: שומע, שומע, כן. עכשיו, חזור בבקשה על התשובה.
20: הוא לא פחד מאף אחד, ירון. הוא הטיל ביקורת חריפה מאוד על אובמה, וגם על טראמפ הוא התקומם. הוא אמר שההסכם, המסגר ההבנות עם איראן, זה מסמך רע, תמך במלחמה, המשך המלחמה, אבל לא כל הדרך תמך בנו. לא שהוא לא היה ביקורתי, הייתה לו ביקורת. הנושא של אלימות של מתנחלים, מה שמקורי, בכלל התנחלויות, והוא מאוד רצה לקדם את הנושא של הסכם שלום בינינו והסעודים, ודרש מאיתנו להשיב לדרישה הסעודית שממשלת ישראל תידון על נתיב כנתיב במחאות אל מדינה פלסטינית. נתיב בטענה שמה זה נתיב? זה דבר מחצץ. זה לא מוביל לאף מקום, אבל נדבר על זה, זה מה שהצורדי.
0: ברמה הפרקטית, המעשית, כשראש ממשלה צריך משהו, הוא פונה ללינזי גרם שעוזר לו בוושינגטון?
20: ודאי. ודאי. וכמה פעמים אני פניתי ככה. על פי בקשתו של ראש הממשלה ליצור קשר עם ליזי גרם, להגיד, הנה, ככה נראה הדבר, העניין מזווית ישראלית, ממבט מירושלים, והוא תמיד הבין, הבין. לא תמיד הסכים, אבל תמיד הבין, והיה מוכן לפעול. לא רק מקשיב, זה העניין של ליזי גרם. היה מוכן לפעול.
0: יש לך דוגמה לתת לנו למקום שהוא, למקום, דבר ייחודי שהוא עזר לנו, שאתה יכול להגיד, זה ליזי גרם בזכותו?
20: כן. ואז פעם, במאה הזור שלו, הוא היה יחד עם עוד שני סנטורים, ג'ון מקיין, כן, והם היו ביחד כל הזמן, מין צמד כזה לעניין, נלחמו למעננו. זה היה, זה דבר אדיר, אדיר מאוד, כן?
0: פעם היו לנו הרבה ידידים, ידידים בגבעה. היום זה בודדים כמו ליזי גרם?
20: בודדים. יש את טד קרוז, עוד במפלגת הרפובליקאית, את לטרמן במפלגה הדמוקרטית, והיום אין כזה, אין תמיכה דו-מפלגתית, אין. ומה שבאמת מאחר את התקופה שלנו, אם בעבר, כשהייתה לנו בעיה עם איזה נשיא, יכולנו ללכת ולהתלונן לקונגרס. והפך, אם הייתה לנו בעיה עם קונגרס, היינו הולכים להתלונן לנשיא. או למפלגות, עם בעיות עם הרפובליקאים, הולכים לדמוקרטים, והפך. היום אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו די לבד בזירה. השלישייה שכאן...
0: בקיצור, אם אנחנו מסכמים את המצב עכשיו אחרי לכתו של ליזי גרם, המצב שלנו הרבה יותר קשה שם.
20: קשה, היה קשה לפני כן, היה יותר קשה עכשיו, אנחנו לא יודעים מי ימלא את מקומו, כנראה עד סוף הקדנציה של ליזי גרם, שזה מסתיים בינואר, ראשית ינואר, עוד כמה חודשים, הממלא מקומו יהיה מינוי של המושל, המניח שזה איש רפובליקאי שמרן, אבל אי אפשר לסמוך על השמרנים היום, יש גם שמרנים שמאוד ביקורתיים כלפינו. אז הימים של ג'ון מקיין, של ג'ו ליברמן, היו ימים טובים מאוד, עכשיו אנחנו חייבים להתמודד עם מציאות אחרת.
0: דוקטור מייקל אורן, תודה רבה.
20: יום טוב, יום שקט.
0: עכשיו טלפון לאחד האוהדים היותר מפורסמים של ארגנטינה, חיים ילין, החבר שלנו מהדרום. שלום חיים.
1: שלום ירון.
0: אנגליה, ארגנטינה, חצי הגמר יום רביעי, מלחמה על פוקלנד עוד פעם?
1: אני כל הזמן, אתה יודע, אז היה ארגנטינה מצרים, אז כבר אמרו שזה מלחמת יום כיפור, עכשיו זה פוקלנד. שים לב את השפה שאנחנו כישראלים נותנים לכדורגל ולספורט, כל דבר זה מלחמה.
0: אבל ראיתי גם את הארגנטינאים שרים בחדר הלבשה אחרי אחד הניצחונות על המלווינס, הם גם אומרים את זה.
1: נכון, כי זה, אתה יודע, זה מה שיש. אני מנסה...
0: איך עבר עליך משחק אתמול, הלילה?
1: סבלנו כמו שסובלים בכל משחק עם ארגנטינה. כאילו, באנו לסבול כנראה במונדיאל הזה, ונמשיך לסבול מעבר לזה שלא ישנים, השעות הן לא שעות. דרך אגב, זה גם חלק מהבעיה שאתה לא בקבוצה. אולי עכשיו, בחצי גמר, ב-10 בלילה, אז נוכל להיות קצת ביחד. זה יעודד עוד יותר את הנבחרת.
0: אולי דווקא בגלל שהמשחק שלהם כל כך לא, לא מי יודע מה, דווקא לכן הם יקחו?
1: אני אגיד משהו שלא רציתי להגיד, אבל הם נלחמים. שמע, זה ילדים שכנראה לא נולדו כמו בשוויץ, אתה יודע, עם בנקים ושוקולד. הם נולדו עם גרביים ועיתון בתוך הגרב, וזה היה הכדור שלהם. והנפישות שלהם היא פשוט, זה מה שעושה את העבודה. אתה לא רואה... משחק ששובה על העין, כאילו שאתה בא ואתה אומר, וואלה, יש פה איזושהי קבוצה, יש קבוצה שנלחמת, וכנראה במונדיאל בשביל לקחת, אתה צריך להילחם, וצריך המון נחישות כנראה בדבר הזה.
0: מה, זה ילדים שגדלו בסמטאות של בוקה?
1: אני רק אגיד דבר אחד, כי זה, למרות הסבל, למרות הכל, זה רגע של שפיות בשבילנו, כי בדרום ובעוטף, רוב התושבים, הרבה מאוד מהתושבים שעלו, עלו מארגנטינה. יש מעטים מברזיל בברור חייל, אבל רובם באים מארגנטינה.
0: איך אתם עוברים את זה? מה צופים ביחד? כל אחד בבית, ביחד, כל המשחקים?
1: אני אמרתי שהפריטו את השידור גם אצלנו. אם השעה טובה, כאילו היא נוחה, נגיד בצירים וגם בברי. אם זה בשעות של 4 בבוקר, אז מי שקם קם ומי שלא, הוא רואה את התקציר אחרי זה. אני קמתי.
0: חיים, אנחנו משדרים מחיפה 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. אתה רוצה להגיד משהו מהעוטף על זה?
1: אני, מה שאני מאחל למדינת ישראל, שקודם כל שיתדע ביטחון ושלום, שיהיה מנהיגות במדינת ישראל שתוביל אותנו למקום טוב יותר, ואין ספק שלבנון, שאני הייתי חלק מלבנון הראשונה ויצאתי עם כל הסריטות, אני קודם כל מחבק את כל המשפחות השכולות ואת כל הפצועים ופצועי נפש, גם מלבנון השנייה אבל גם מהשיבה באוקטובר שנלחמים עד עכשיו, ואנחנו עדיין, אני בברי ושומע את הבומים ושומע את הקרבות ששם בתוך רצועת עזה, והיום גם הורידו, פה היה פיצוץ והודיעו לנו שיהיה פיצוץ, אז זה המציאות. אני מקווה שבכל דבר יהיה קצת נחת.
0: השאלה קצרה על הספורט בכל זאת לסיום, תגיד, את מי אתה רוצה בגמר? צרפת או ספרד?
1: לא, זה לא מעניין אם הגענו עד הלום, אז בגמר זה לא מעניין מי יהיה. אני רק יכול לך אלה שבעצם לומדונליזם, אחרי זה הגיעו אנגלים, והצרפתים גם ידם שם במרכז אמריקה לא קטנה.
0: איזה חולצה אתה לובש? חולצה של מסי?
1: חולצה לכולם, מה?
0: חולצה של מסי?
1: איך?
0: איזה חולצה אתה לובש? מסי?
1: לא, אני לא לובש חולצות, למרות שהצבעים שלי תמיד הם של ארגנטינה, אבל הם
0: של ארגנטינה, יופי. חיים ילין, תודה. חיים, תודה שהיית איתנו, בהצלחה לארגנטינה.
1: להתראות, ירון, כל
0: פעם. להתראות, תודה. אנחנו מסיימים את המשדר המיוחד מחיפה, עורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיקה, איילה אייט, לצידה אורי שירזי ואיילה אהרוני. על הביצוע הטכני כאן בחיפה, יאנה ליברמן ועידו בינון, באולפן ביפו, יואב בצללי, בפיקוח הטכני לנגביש, עורכי הדיגיטל אור הרד וגור פלט, תודה מיוחדת לגל עטיה, איתי ממלוק וירין אשכנזי, מיד אחרינו... עסקת קולה של אמא עם נומי רביה ומורן אלמוג לציון 20
2: שנה. בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
22: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
23: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
24: היי אבא.
25: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
26: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
27: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
28: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: סרן א', קצין טכנולוגיה והחזקה, וסרן ג', קשרחית 474.
5: הסיפור שלנו התחיל בבעד אחד, היינו ביחד בצוות, מאז אנחנו 5 שנים ביחד. תכף מצפים גם לתינוק קטן בעזר השם.
6: אנחנו בסוף מתעסקים בשמירה על הגבול המערבי של המדינה, גבול מצרים.
5: אני אחראית על עזרת סוריה, בעצם על דרום רמת הגולן. קרים במודיעין.
6: אנחנו גם הרבה פעמים עושים ויסי בבסיס, סקייפ, ככה לראות אחד את השנייה. בסוף יש קומץ באוכלוסייה שצריך לחיות חיים לא נורמליים, כדי שהשאר יוכלו לחיות חיים נורמליים, וזה מה שנותן את המשמעות קדימה בשביל החברה הישראלית.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.

0: הביצה לשעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נקבע מועד הבחירות לשנת 2026, 27 באוקטובר. מדווחת כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
1: היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, ציינה היום כי מכיוון שהקואליציה לא קידמה חוק להקדמת הבחירות, וגם לא צפויה לעשות זאת, מועד הבחירות נותר לפי החוק 27 באוקטובר. אפיק אף המליצה לקבוע באופן רשמי את תחילת פגרת הבחירות ל-17 ביולי. במקביל, בקואליציה פועלים להשלים שורת מהלכי חקיקה בשבוע האחרון של מושב הכנסת, במטרה לצבור הישגים פוליטיים.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ טוען בריאיון לרשת NBC, מיצר הורמוז פתוח לתנועה.
2: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people. They agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, they gave up everything. They left the room, and then within an hour, they launched a drone and a ship.
0: המצר פתוח, אתמול בלילה הפצצנו את איראן קשות. הם אנשים חולים מאוד, הם הסכימו לעסקה אתמול, עסקה מושלמת בשבילנו בלי גרעין, הם ויתרו על הכל. ואז הם יצאו מהחדר, ותוך שעה שיגרו כתבם לעבר ספינה. כך טראמפ, מדבריו הביא כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין מתריע. חיזבאללה משקם את יכולתה במהלך הפסקת האש. צהל מנוע מלפגוע במחבלים שאינם מהווים איום מיידי וממתים להנחיות הדרג המדיני ביחס לכמה מהפעולות שעדיין נדרש לבצע בשטח. את הדברים אמר בסיור עיתונאים שהתקיים בימים האחרונים במבצר הבופור, לראשונה מאז הנסיגה מלבנון, שם הוא שוחח עם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: חיזבאללה מרענן את כוחותיו, מנסה להוציא אמל"ח ממרחב הלחימה, משפר חלק מהעמדות והיכולות שלו, אנחנו צופים בו. ברגע שאנחנו נידרש לחזור ללחימה, גם נוכל לפגוע באותם כוחות.
0: הכתבה המלאה ממבצר הבופור ומנהרות חיזבאללה תשודר מחר בגלי צהל בבוקר טוב ישראל. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, ראש העיר חיפה יונה יהב מאשים, שני עשורים חלפו וחיפה עדיין מופקרת על ידי הממשלה.
4: הממשלה לא מכירה בחיפה. כל תקופת המתקפות החשות האחרונות לא הגיע שום אדם בעל שיעור קומה לשאול אותי אם אני צריך משהו, אם אני צריך עזרה, אם אני צריך הנחיה. הכל אני עושה לבד, הם לא רוצים קשר. המדינה צריכה להיות בדרום ובצפון, ואם היא תהיה בדרום ובצפון תהיה מדינה, אחרת לא יהיה יום עצמאות 80.
0: את הדברים אמר יהב לירון וילנסקי בשידור מיוחד של יומן הערב מוסך הרכבת בחיפה, שם נספו 8 מעובדי הרכבת ביומה הרביעי של המלחמה. רוכב קורקינט חשמלי גלגינוע נפצע קשה בתל אביב. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע בן ה-15 לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא סובל מחבלה בגפיים. ובנתיבות הולכת רגל במצב קשה לאחר שנפגעה מפגיעת כלי רכב חולף. כתבנו אלישיב הראל מוסר כי הפצועה בשנות ה-60 לחייה פונתה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב-מערכתית כשהיא מורדמת ומונשמת. בשעה זו נערך בבית הנשיא הטקס הממלכתי לציון יובל למבצע יונתן במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה והרמטכ"ל, ובהשתתפות בנות ובני הערובה ולוחמי וגיבורי המבצע. הנה דברים שאמר הנשיא הרצוג.
5: מבצע יונתן לא שייך לאדם או לקבוצה, ומעל לכל מחלוקת זוהי מורשת של גבורה ותעוזה שמהדהדת ותוסיף להדהד לדורות עוד מאות בשנים. שכולנו כבר מזמן לא נהיה פה, מורשת מבצע יונתן עוד תעמוד. זו מורשת שייכת לעם כולו.
0: מדבריו הביאה כתבתנו עיינה בן אדרת. התחזית, הערב יוסיף להיות חם מן הרגיל העונה. מחר יהיה דומה. אלה החדשות.
6: בחסות AIG,

0: המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות A-Sale. המציעה את A-Sale. אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע, החל ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
2: בחסות דנסיטי. המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור או חייגי כוכבית 2172.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: הבית של החיילים, גלי צהל.
5: קולה של אמא ההסקט, עם נעמי רביע ומורן אלמוג.
6: מורני, אני רוצה לקרוא לך משהו. זה נקרא עוד כמה שעות. עוד כמה שעות נחצה את הגבול. נרעים בתותחים, נהרוס את הכבישים. עוד כמה ימים נשתולל על המיטה, נפרוץ את הגבולות, נוריד את המסכות. עוד כמה שעות נדהר במרחבים, תשוקה ולהט בליבנו, האויב לפנינו. עוד כמה ימים נצעק, נזיע, נשתולל, לא נחשוב על חברים, נשבור את הכלים. עוד כמה שעות, עוד כמה ימים. עברו כמה שעות, נותרו רק עוד כמה שניות. מי ילחץ ראשון? מי יחרוץ כאן גורלות? מי יחזור הביתה להשתולל על המיטה? תסתכל לי בעיניים, זה רק אני או אתה? תשוקה גדולה, שנאה גדולה. עוד כמה ימים אריץ את הסרט לאחור, אספר על המקרים, אחלוק את הפרטים, איך הגעתי אלייך להשתולל על המיטה, ועל אחד שיהיה עמוק באדמה, בעוד כמה שעות.
7: וואו.
6: יודעת מי כתב את זה?
7: אני משערת.
6: כתב את זה גלעד שטוקלמן.
7: גלעד שטוקלמן.
6: שנפל.
7: בן כמה הוא היה כשהוא כתב את הקטע הזה?
8: שבוע לפני שהוא נפל.
6: 26.
8: קצת לפני, כן.
6: כמעט 26.
7: כאילו, ילד בן... ילד, כן? כן. 25-26. כותב דברים כאלה. שבוע לפני שהוא נפל. ערב טוב, מיכה.
6: את יודעת באיזה תאריך? את יודעת באיזה תאריך הוא נפל?
7: טו באב.
6: טו באב.
7: ואח שלו הצעיר נולד בטו באב.
6: כן. זה היה המולד העברי של הילד שאחיו נפל.
7: עולם משוגע.
6: אהבה אהבה. אבל אהבה מסוג אחר. של אחים, של הורים, של משפחה. ועברו כמעט 20 שנה.
7: אנחנו...
6: 20 שנה. כן, עברו אנחנו... כמעט 20 שנה.
7: אנחנו ממש מציינים עכשיו 20 שנה. למלחמת לבנון השנייה.
8: יש לנו תמונות בפינת אוכל של גלעד, ותמיד אמרתי לעצמי, עוד מעט הפנים כבר לא יהיו רלוונטיות, כי כל דור הפנים נראות אחרת. נכון. אבל זה עוד רלוונטי. כאילו...
9: גם אני מרגיש ככה.
8: כן. כי אני מסתכלת על תמונות של מלחמת השחרור, או כאלה מבצע קדש, פרצופים היו אחרים, נכון?
6: כמה מוזר זה? 20 שנה. מה? לאן הזמן ברח? והילד עדיין בן 25.
7: אתם יודעים, ההורים של חרבות ברזל, הצעירים בשכול שאנחנו מארחות פה, הם אומרים לנו שהשביעי לאוקטובר מבחינתם עד היום זה מין חוט כזה אחד.
6: יום אחד ארוך.
7: יום אחד ארוך. ה-20 שנה אצלכם הוא גם יום אחד ארוך?
9: אני חושב שכן, כן. חיים את זה כל יום. הזיכרון.
6: זאת אומרת, יש איזשהו חלק בחיים שנעצר באותו יום שגלעד נפל ולא המשיך הלאה?
9: אני יכול להגיד שאנחנו חיים לצד השכול. אנחנו, החיים שלנו, אנחנו לפחות לקחנו על עצמנו לחיות חיים רגילים, משמעותיים ו...
7: לבחור בחיים.
9: כן. והשכול חי לצידנו כל הזמן, כל יום. הרבה פעמים דברים מאוד טובים קראו לנו המון, לאורך ה-20 שנה, להמון דברים. הכרנו המון אנשים. אנחנו בקשר טוב עם המון סיפורים בעקבות ה... אבל זה חוט אחד ארוך, כן.
6: לוקחת אתכם לתקופה שגלעד היה בצבא. הוא התגייס...
7: 98
6: התגייס.
7: כמעט 2000, כן. ובעצם...
6: דוך לקצונה שלחו אותו.
8: נכון. הכל הוא עשה בזימון.
7: בשריון. בחיל השריון.
8: כן.
6: ואז ב-2006, אז הוא בעצם הגיע למלחמה הזו כמילואימניק. כן. או שהוא היה שקבע?
9: לא, לא, מילואימניק, מילואימניק.
8: אבל לא סתם מילואימניק. הוא בא מניו יורק. הוא היה דייל, והוא היה בשהייה בניו יורק.
7: מה את אומרת?
8: כן, ועוד לפני הטיסה, הוא שאל את הממפי, אני יכול לטוס או לא לטוס, כי זה היה החצי השני של המלחמה, ולא בדיוק ידעו, כן נכנסים, לא נכנסים, כאלה סיפורים. אז הממפי אמר לו, תטוס. ואיך שהוא נחת, הוא קיבל צו 8. הוא לא שאל שאלות.
6: אחור הפנה.
7: עשה יוטרן.
8: הוא התקשר לאלעל, תסדרו לי טיסה חזרה, ומיד סידרו לו, וכעבור כמה שעות הוא עלה על טיסה וחזר לארץ.
7: מניו יורק ללבנון.
8: בדיוק, מניו יורק
9: ללבנון. לא, תספרי שיוזקנו אותו בבית שישי שבת. הוא חזר ביום שישי.
8: בצהריים.
9: בצהריים, והוא רצה לעלות מיד. ואלירן, אח שלו הגדול, גם כן קיבל צו 8, גם שריונר. למזלנו, אלירן הלך לגבול סוריה, אבל גם באותה שבת.
8: הם יצאו ביחד.
9: הם יצאו ביחד, באותה שבת. והצלחנו להחזיק את גלעד, להגיד לו, בוא תישאר ביתן ביום שישי.
7: הוא גר אצלכם.
9: כן.
7: הוא
9: גר אצלנו.
7: 25, כן. כן.
6: בואי, דייל, טס, הולך, חוזר, הולך, כן, חוזר. נכון. מי יכול להחזיק בית?
9: נכון, לא, אבל יש לנו בחצר יחידה, היה לנו יחידה כזאת קטנה, והוא גר ביחידה הזאת.
6: מהיתרונות של הגור בעמק.
9: נכון.
6: יש לכם בעמק היפה ביקום.
8: לא, מה שקרה אז, גלעד עם צו 8 ללבנון, אלירן עם צו 8 לרמת הגולן, והבן השלישי ירדן, גם בשריון. הוא במסלול, והוא...
9: בסדיר, הוא בתחילת המסלול.
7: זה משפחת שריון אתם?
8: זה בטש כזה על גבול מצרים, הוא יושב שם.
6: בכל הגזרות, חסר לכם רק את ירדן וסגרנו עניין. חסר רק את גבול ירדן וזהו.
8: כן, כן, שלוש חזיתות.
6: מקסים, נהדר. ואתם שומרים על... פסון. יש דאגות בפנים, אבל אנחנו לא מרים אותם החוצה.
9: ספרי אוכלי.
8: האמת שביום שהוא נהרג, אני מהבוקר הסתובבתי מטורללת, הייתה לי הרגשה מהבוקר שקרה משהו.
6: את היית עם יאיר הצעיר בבריכה, הוא היה בן 10.
8: זה התחיל מהבוקר, אני במשך כל הימים, מאז שהם יצאו למילואים, אספתי חבילות לחיילים. זה היה העיסוק שלי. גלעד אמר לי, כשהוא דיבר איתי מלבנון כבר, הוא אמר לי, אמא, יתקשר אלייך הרסאפ, תתאמי איתו ותתני לו את החבילות. וביום רביעי בבוקר הרסאפ מתקשר, ואני ידעתי מהערב שגלעד נכנס, כי הוא אמר לי, אמא, אני נכנס, 9:10 אני חוזר. אני שואלת את הרסאפ, 9:10, גלעד חזר, הוא אמר לי, לא. אז אני אומרת לו, אבל הוא אמר לי, הוא בדרך, הכל בסדר. ואני שואלת, תגיד, הוא אוכל משהו? כי גלעד היה רזה כזה. כן, אל תדאגי, הוא אוכל מצוין.
7: זה אמא פולניה.
8: וזהו, ואז נגמר הקשר. ראיתי בטלוויזיה קרבות קשים בעית השעה, וידענו בדיוק איפה זה. יש נפגעים לקוחותינו.
6: איך ידעתם שהוא נמצא דווקא שם?
8: הוא אמר לי. לא, הוא היה בתוך הארץ. הם ישבו במטעים של שתולה ונכנסו ויצאו.
9: הם היו באזור הזה, לא ידענו שהוא נכנס לעית השעה, אבל האזור.
8: ידעתי, כן, וראיתי את הכיתובית, והרסאפ לא עונה לי, והבטן מתהפכת לי.
6: ואימא יודעת.
8: ואימא יודעת. זהו, אימא יודעת הכל.
7: ומתי הגיעו אליכם הביתה?
8: 9:00.
7: דפקו לכם בדלת?
8: לא.
6: הייתה איזה... תכונה סביב טו באב באותו היום או משהו, כאילו זה מה...
8: לא, לא, לא, אבל את אמרת שהייתי בבריכה, אז חזרתי מהבריכה, והרגשתי נורא, והלכתי לנוח בצהריים עם יאיר, ילד בן 10, די עם אמא למיטה, ואמא בוכה. אז הוא אומר לי, אמא, או שאת הולכת לחברות, או שאת הולכת לישון. אני לא יכולה לישון, ופתאום הוא מסתכל על הקיר, יש לנו על הקיר תמונות של הילדים, כמו בכל בית.
6: בחדר?
8: כן, בחדר שינה. ופתאום הוא אומר לי, אמא, איפה התמונה של גלעד? אני אמרת לו, מה זאת אומרת? אני מסתכלת על הקיר, ונשארו תמונות רק של שלושת הילדים. התמונה של גלעד נפלה מהקיר, עם המסמר ונשאר אחור.
7: וואי, באותו יום.
8: כן, ולא מצאנו את התמונה. איך אלוהים יודע, במשך השבעה, התמונה חזרה לשידה של מיכה.
6: וואי. מצאה את דרכה לשם.
8: מצאה את דרכה, אבל מאז אין לנו תמונות על הקירות בבית. כן.
7: אז בתשע בערב, איך מודיעים לכם?
8: זה היה, אני עם החבילות, אז באה חברה להביא לי חבילה לחיילים. ואנחנו מדברות, כי הבת שלה בכיתה של גלעד, ואנחנו מדברות, ואני עומדת מחוץ לבית בשביל, ופתאום אני רואה מצד ימין באים שלושה חיילים. אז אמרתי לה, הנה הם באו אליי. אז היא אומרת לי, למה הם באו? לקחת את החבילות? אמרתי לה, לא, הם באו למשהו אחר. ועליהם גם נורא פשוט, כי היה שלט מחוץ לבית, משפחת שטוקלמן בשביל החבילות.
10: כן.
8: זהו, לדעתי הם לא אמרו אפילו כלום. הם ככה הניחו לי יד על הכתף, ובואי תצטרפי אלינו, ואתה היית במרפסת?
9: אני הייתי בתוך הבית.
8: היה איזה כדורגל גורלי באותו יום.
9: נכון. אני לא חושב שראינו משחק, אני אספר את זה בחוויה שלי, גם כן הבטן התהפכה מהבוקר, הרגשנו לפחות מרוחל, אבל הרגשנו שמשהו קרה, לא יודע. אני הגעתי, העסק שלי היה באשדוד בכלל, ועליתי, הייתי עסוק כל היום, שמעתי כל פעם ברדיו, אבל הייתי עסוק, רק שעליתי לאוטו ב-4:00 לחזור הביתה, התקשרתי לשותף שלי ואמרתי לו, איצי, קרה משהו לגלעד, אני גם... הוא אומר לי, מה אתה מדבר? והגעתי הביתה והלכתי לבריכה, ואני ורוחל מסתכלים אחד על השני ולא מדברים. לא מדברים. הגענו הביתה.
8: לא מדברים.
9: הגענו הביתה, הכנו את השולחן לאכול ארוחת ערב.
6: אף אחד לא אוכל.
9: לא אכלנו. רק אנחנו היינו עם יאיר ואימא שלי הייתה אצלנו.
8: אף אחד לא אוכל.
9: וישבנו כך, אני זוכר את עצמי יושב ככה ומחכה, ואז רוחל יצא,
8: בכיתי לו בצהריים.
7: אז היא הייתה על השביל בחוץ ואתה בתוך הבית,
9: ואני ישבתי בבית, ואז אני שמעתי את הצעקה שלה ויצאתי עם יאיר, לא צריך להגיד לי כלום, אנחנו הבנו,
8: זה היה נורא, זה אישה מחכה לבשורה, זה ממש זה.
9: ויאיר שהיה בן 10 שאלתי מה קרה, אז חיבקתי אותו, לא דיברתי.
6: הוא הבין לבד או שמישהו צריך להגיד? בגיל 10 מה אתה מבין לבד?
9: אני לא יודע. הוא הבין, תשמעי, הוא כבר הבין, ראה את הסיטואציה, ראה בכי, ראה אנחנו שאנחנו מתכנסים בבית, ראה חיילים, הוא לא אמר את המילה, אח שלי נהרג.
6: עכשיו, יאיר, מבחינת גיל מאוד מופרד משלושת האחרים.
9: נכון, זה סיפור.
6: הוא פצפון.
9: כן, פצפון. הוא יש הפרש של 19 שנים בין אלירן ליאיר.
7: וואי.
9: שהם עכשיו
8: הם חברים נהדרים. כן, יאיר קטן. יאיר נשאר איתנו בבית.
9: קרה לנו דבר גדול.
8: כן. יאיר נשאר איתנו בבית.
7: מתנה.
8: הוא נקרא על שם אבא שלי, שנפטר שנה וחצי קודם, וקראו לו מאיר, לאבא שלי. וזה פשוט מתנה, וכמו שהוא היה בן 10, הוא החזיק אותנו. כאילו מגיל 11, כן, הוא...
7: זה שדיברנו עליו.
6: כן, על התבגרות בן ליל.
9: הוא החזיק אותנו, אבל היו לו, אנחנו לקח לנו הרבה שנים להבין, שיאיר היה קורבן לשכול.
8: הוא לא היה קורבן.
9: הוא היה... הוא היה ילד שגדל בתוך...
7: זה ילד שהתבגר מאוד מאוד מהר.
9: שגדל בתוך שכול. הבית שלנו, אנחנו הרבה מאוד שנים, המון אנשים, משפחה בעיקר, לא נתנו לנו להיות לבד, והיו איתנו, והוא גדל בתוך זה. לא היה לו חיים פרטיים.
6: כן, לא היה לו רק אני ואבא.
9: לא, היה לו המון דודים כאלה שבאים, מעטפים לו את הראש ואומרים לו, כאילו...
6: מסכן חמוד,
9: משהו כזה.
7: כן, שמי, הבית לחלוטין משתנה.
8: הבית משתנה, והיה לו שלב שהוא אמר, די, שלא יבואו אנשים, אני רוצה את הבית שהיה לי.
6: באיזה שלב זה קרה?
8: אולי אחרי שנה וחצי, שנתיים, משהו כזה. והייתה לי שכנה שהחליטה שהיא השוטרת. והיא דאגה שאנשים לא יהיו בבית כשהוא בבית, כן. ובאמת הקפדנו.
7: וכנראה הוא גם רצה את אמא ואבא.
8: הוא רצה את אמא ואבא. ותמיד אני זוכרת שהייתי מושיבת הילדים ביום הזיכרון לפני זה, מול הטלוויזיה, הייתי מכריחה אותם לראות תוכניות ילדים על שכול, ותמיד היו...
7: גם אני כזאת.
6: לפני.
7: סוף סוף אני מבינה שיש עוד מישהי כמוני.
6: יום הזיכרון ויום העצמאות בבית אצלי, מבחינת, זה הכי קדוש.
7: ושואה גם.
6: הכי קדוש. זיכרון עצמאות אצלי הכי קדוש.
7: גם אצלנו, ברור.
6: מי שנוגע לי בשלט... ביום הזיכרון וביום העצמאות, במיוחד בטקס מסועות, עד שהתחלתי לקרן אותו, דמו בראשו.
8: אז תמיד ראיתי את הילדים, את האחים שמדברים, שההורים שכחו אותנו, בתוך השכול. וזה היה לי המוטו.
7: על זה מיכה מדבר, לא כי שכחתם. כי בהרגשה הוא השתנה לו הבית והשתנו לו ההורים שלו.
8: נכון, לא, אבל יאיר, אחרי 10 שנים טסנו לניו יורק, עשינו סרט על גלעד, ושם יצא לנו לדבר. והוא אמר לנו, אמא, אני לא חושב שהייתה לי ילדות אחרת מילדים אחרים.
6: וואו, איזו וואי. תעודת כבוד נהדרת.
7: איזה כן. נחת.
8: כך הוא אמר לנו.
7: לשמוע את זה.
6: ממש תעודת כבוד.
8: זה היה כשהוא היה.
7: את מאמינה לו אבל?
8: כן, אולי.
9: אני לא. הייתה לו ידות נוראית. אנחנו היינו...
7: הוא חותם את האירוע,
6: אני לא לדבר.
9: כי אנחנו היינו בתוך האירוע של שכול, ואנחנו אהבנו שאנשים באים אלינו, וכל הבית שלנו היה מלא כל הזמן באנשים, ולא ספרנו אותו, הוא איבד את הפרטיות שלו לגמרי. לקח לי הרבה מאוד שנים להבין את זה, את המציאות הזאת שהוא גדל בה, אבל אי אפשר היה להחזיר את זה אחורה. אם הייתי יכול להחזיר את זה אחורה, היינו עושים את זה אחרי.
8: אין אופציה לעשות את זה אחרי.
9: כן.
8: אני לא חושבת שיש אופציה.
7: נכון.
9: תראי, אנחנו...
8: אתה כאוב, אתה פגוע, מה? אתה יכול... אין...
6: איך אתה יכול לגדל את הילד בסביבה שהיא לא האמת?
8: נכון.
6: זה אלה החיים.
9: אלה החיים.
6: איבדתי...
9: אלה החיים.
6: איבדתי ילד. אין דבר יותר נורא מלאבד ילד. ואיך אני יכול להיות מלא ושלם כאבא לילד האחר? שאני לא מלא ושלם. אין לך איך.
8: לא, אין איך.
7: אין הוראות הפעלה לדבר כזה.
8: אין הוראות הפעלה. שהילדים כעסו אליי המון פעמים מהמטוסה ככה ולא ככה. אמרתי, אין הוראות הפעלה לשכול, אף אחד לא מכין אותך לזה.
6: אין הוראות הפעלה להורות נקודה.
8: נכון. ופתאום זה נופל, וזהו, ו... ויאיר מוצא את עצמו עוד טקס ועוד טקס ועוד זה, ופרונס... בהמון דברים שזה לא בדיוק לילד בן 10.
6: השלושה הגדולים היו גדולים.
8: נכון.
6: הגיע השלב שיאיר מגיע לגיל 18 והוא צריך להתגייס.
9: זה הסיפור הגדול. זה הסיפור הגדול, כי אנחנו חיים בעמק, וזה נוער שהוא...
6: העמק זה 80% לוחמה, טייסים.
9: הכי מופחרות.
7: ציונות שם זה לא קלישה.
9: נכון. וזה מגיע גיל 18, ואז כל החבר'ה, סיירות, וזה...
8: לא, זה מתחיל מ-16.
9: מגיל 16.
7: כן, בטח, בהכנות.
9: ויש פה משחק של חתול וערבר, כי יאיר חכם, הוא מבין שהוא בסוף, בסוף, בסוף, לא ילך ליחידה קרבית, ואני חושב ש...
7: למה הוא מבין את זה?
8: כי הוא מכיר את
9: אמא
8: שלו.
9: כי הוא יודע שהוא...
7: את מראש אמרת לו, אתה ליחידה קרבית לא הולך?
8: אני חושבת שכן.
9: תראי, אם ניגע בזה, אני אגיד לך משפט אחד, אני חושב שהצבא פה טועה, הצבא...
7: שהוא משאיר את השיקול דעת בידי ההורים.
9: בוודאי, זה צריך להיות החלטה חד משמעית.
7: גם אני מאוד...
9: למרות...
7: יש לי מחשבות על העניין
9: הזה. למרות שיש הורים שאין להם בעיה לשלוח 2-3 ילדים, מרים פרץ וכאלה. אני ביקורת על זה, אבל...
7: כל אחד ודרכו.
9: כל אחד ודרכו, אבל אני חושב שזה החלטה שהצבא... לא יכול להיות שמשפחה תאבד ילד ויש סיכוי שהם יצליחו לחיות בעוד מצב כזה.
8: לא, לא יכול להיות שזה רקע לסכסוך שלי עם הילד.
6: נכון.
8: כי הוא לא דיבר איתי מגיל 16.
7: זה ממש גרם לסכסוך עמוק.
8: הוא היה סוגר את הדלת. הוא היה סוגר את הדלת.
7: מה את אומרת?
8: ואז אמרתי לו פעם, יאיר, תשאל לא את החברים שלך שהם בגילך 18, תשאל מישהו מגיל 24, מי צודק. אז הוא אמר לי, אמא, גם החברים שלי, בני 18, אומרים שאת צודקת. וממש, הוא כמעט לא דיבר איתי, הוא כמעט לא דיבר איתי.
7: ואז לאן הוא התגייס?
9: הוא הלך לבקרה של חיל אוויר, ועשה קורס של משק בקרה.
8: ואז הוא היה עוד יותר מתוסכל.
9: הוא היה עוד יותר מתוסכל.
6: באמת? מה זה מתוסכל?
9: היה נורא מתוסכל.
7: אוי ואבוי. אני מתארת לעצמך, הבית שלכם היה נראה באותה תקופה.
9: הוא היה נורא מתוסכל.
8: אנחנו עוד בגיל 16.
7: כן.
9: כי את יושבת בעמדת בקרה, שיושב שם קצין, ויושב משק, ויושבת עוד פקידה, זה עמדה כזאת. אבל הוא היה טוב, קלטו אותו, ואז מפקד הבסיס אמר לו, תלך לקורסינים. והיום הוא 10 שנים בצבא.
6: העיקר הוא לא רצה, אבל הנה 10 שנים הוא בצבא.
8: כן, הוא רב סרן.
9: הוא התקדם, הוא רב סרן, הוא כבר עשה תפקיד, הוא עשה כמה תפקיד, עשה לפני המלחמה, תפקידים מעניינים מאוד בבור של חיל האוויר.
7: אז היום אתם בטוב? הוא סלח לך?
9: בטח.
8: לא, היום אנחנו
9: בטוח.
7: הוא סלח לאימא?
9: לא דיברנו על זה אף פעם, זאת אומרת, לא היינו בנקודה הזאת.
6: יש משהו סביב טו באב, אצלכם במשפחה שאני מנסה לפצח אותו, מנסה לפענח אותו. זה גם דברים טובים, גם דברים לא טובים. הרבה דברים קורים בטו באב.
8: וואי, את הורגת אותי עכשיו.
6: לא, באמת, אני מנסה לפצח את העניין הזה.
7: למה? כי לא חשבתם על זה עד היום?
8: לא, כי יש לנו עוד דברים שאת לא יודעת.
9: נכון. אוקיי,
7: אבל רגע, בואו נגיד למי שלא יודע. אז גלעד נפל בטו באב, ויאיר נולד בטו באב.
6: נכון. ומי מהם סיים קצונה בטו באב? יאיר או גלעד?
9: לא.
6: קיבל פיקוד, מישהו מהם קיבל את הפיקוד.
8: יאיר
6: קיבל את הפיקוד בטובה.
7: גם בטובה.
9: נכון, הוא קיבל, נכון.
8: כמה ימים אחרי זה.
7: ומה עוד? מה עוד?
8: שתי סבתות רבא.
6: שתי סבתות רבתות?
7: נפטרו בטובה?
8: אחת בצ'כוסלובקיה, ואחת בכפר סבא.
9: לא, וזה קרה לנו תוך כדי טיולים, ופתאום אנחנו מגיעים לסיור בצ'כוסלובקיה, ורואים את הקבר של הסבתא רבא, ואז רואים, אוי, טוב באב.
8: מגיעים לסיור בבית.
7: אז מה קורה אצלכם בטובה בבית?
9: אנחנו לא חגגנו.
6: שום דבר, אנחנו לא עושים כלום, אנחנו מתעלמים מהתאריך.
7: זה... וואי.
8: כן, זה דברים שנודע לנו אחר כך.
9: כן.
6: איך מאזנים בין הזה? את מנסה לחשוב, איך מנסה לפצח מה... מה יש לתאריך הזה עם המשפחה שלכם? תראי,
7: בואי, טובה, ביום אהבה וזה, בואי, מי כבר חוגג טובה בינינו? כולה. באמת?
6: כן.
7: אני לא חוגגת טו באב.
9: אנחנו גם לא.
8: כי את לא בדור הזה.
7: כבר 20 פלוס, אז מי חוגג טו באב?
6: ולנטיינס חגגת פעם?
7: לא, גם לא.
6: בבקשה.
7: די, מה?
8: תקשיבי, אצלנו ביישוב חוגגים טו באב. כל שנה חוגגים טו באב.
9: גם עכשיו, אני אפילו לא יודע.
8: בטח שחוגגים.
6: כי טו באב זה מאוד שורשי, זה מאוד מושבניקי, קיבוצניקי וכולי. טו באב זה המון, זה אחד אחרי שבועות בעצם, מבחינת
8: המושבניקיות. אבל מאז שגלעד נהרג...
7: אז אתם לא בחגיגות.
8: לא, אנחנו לא הולכים, לא, אבל גם היישוב לא חוגג את זה בתאריך.
9: נכון.
7: מה את אומרת?
9: כן, מכבדים אותם. איזה
8: מדהימים. זה לא שאנחנו פנינו, זה משהו ש... לא חוגגים בתאריך.
7: מדהימים.
6: מרגיש לי שהמשפחה שלכם, טו באב בחר אתכם דווקא בגלל האהבה העמוקה הזאת. אהבה לילדים, אהבה לארץ, אהבה למדינה.
7: תראי, זה גם זוג כזה, תראי אותם.
6: זה המשפחתיות הזאת, יצא לכם מאוד. זוג כזה של...
7: אתם זוג כזה. זוג כזה. מנש כזה, וזוג שלי מדהים, נכון?
6: לא יודע, זה מרגיש לי שזה.
7: תבואו כל שבוע.
9: את לא יודעת הכל.
7: נכון,
6: אף אחד לא יודע הכל.
7: בוא, בוא, בוא. לא, החיים לא ורודים.
9: החיים לא ורודים.
7: אבל החזקתם אחד את השני בכל ה-20 שנה בשכול הזה?
8: אני אדבר.
7: למה אתם מסתכלים ככה?
9: לא, אני לא יודע, אני לא יודע מה להגיד.
8: אף אחד אין לו סבלנות לשני, בגדול.
7: כן?
8: כל אחד יש לו את הכאב שלו.
6: נכון.
8: ואף אחד לא יכול לתמוך בשני אצלנו. אבל זה טבעי, כאילו בהתחלה זה לא נראה לי הגיוני, אבל לא למדתי את השכול, כאילו לא הכינו אותי לזה. אבל בגדול, כל אחד בכאב שלו, ואף אחד לא פנוי לשני, ממש ככה.
7: עדיין אבל, גם אם עבר 20 שנה?
8: עכשיו קצת יותר, אבל בשנים הראשונות, ממש, ממש לא, ממש.
6: בשנים
8: ממש
6: הראשונות, לא. אבל היה לכם ילד בן 10, היה לכם חיים מעבר לשכול מלבד, כן. השכול תפס מקום מאוד מאוד גדול, כמה נשאר לשאר?
8: לא, נשאר.
6: כן?
8: כאילו, הקפדנו לנסוע לחול איתו ולטייל, וזה כן, כי כל הזמן הוא עמד לי מול העיניים, ואת התוכנית של יום הזיכרון בטלוויזיה, שילדים אמרו, הורים שכחו אותי.
7: כן,
8: אז
7: כן.
8: אני לא רציתי שיאיר יגיד לי, בחיים שכחתם אותי.
6: עכשיו, לא רק זה, גם פלוס מינוס באותו, מתישהו בתחילת דרכו הצבאית של יאיר, גלעד סידר לכם עוד מראש עוד חייל. נכון. סידר לכם עוד בן.
9: נכון.
8: עוד בן, כן, ירושה.
6: כן.
7: מה, איך זה קרה?
9: זה סיפור, אני אספר, כן, בקצרה, את רוצה לספר? גילת שיצא לטיול הגדול לדרום אמריקה, אז לפני זה לא היה לו מספיק כסף, אז הוא נסע לקנדה לעבוד ועשה שם כל מיני דברים, אחר ציורים, עבד במאפייה, לא יודע, כל מיני דברים, ואז הוא פרסם על לוח מודעות מורה לעברית.
7: מה אתה אומר?
9: ואז אבא של מייקי, ילד יהודי שגר בטורונטו, תלש את הפתק הזה והתקשר אליו ואמר לו, אני רוצה שתלמד את הילד שלי, בוא, יש לי ילד היפראקטיבי, בוא, תציל אותי קצת.
6: אני ישראלי גולה, הילד שלי, העברית שלו לא, איי, איי, איי, לא מי יודע כמה.
8: הילד כולו בן 9.
7: יאללה, לקח אותו, תלמד.
9: עכשיו, ואז הוא לקח אותו, וסיפור, מייקי, ילד מבריק, קודם כל, זה ילד, שתבינו, ילד שעשה בגיל 14 רישיון טייס, לפני שהיה לו רישיון נהיגה.
6: והוא מתאים לעמק.
9: ילד... נכון, ילד מבריק, והוא לימד אותו, ונקשרו קשרים נורא טובים ביניהם, ואז מעבר ללימוד, הוא גם היה בא אליהם בערב, לראות אותו כדורסל, הכניס אותו למכבי תל אביב,
6: כאן
9: על החולצה צהובה, ומייקי גדל בבית שאבא שלו, בנסיבות שלא כל כך היו תלויות בו, עזב את הארץ,
6: רגע, התגלגל. בשלב הזה, כשגילד בחול בטורונטו מלמד את מייקי, יאיר נולד כבר?
8: כן, בטח. יאיר צעיר ממייקי בשנה.
9: נכון.
8: אבל מייקי היה מגיע המון לארץ עם אבא שלו.
6: אז בעצם גילד לא רוצה, כאילו, היה לו קשה לוותר על יאיר בארץ, אז הוא מצא לו חלף יאיר בחול.
7: מצא לו משחק שם.
8: לא, והוא היה מביא את מייקי הרבה, אבל יאיר לא יכול לסט אותו. יאיר היה סוגר את הדלת, הוא לא סבל את מייקי. לא, הוא לא סבל את
9: הוא לא סבל
8: אותו. הם היו קטנים, והם היו נורא נורא שונים.
9: הוא לא יודע.

0: יאיר לא יכול לסט אותו. יאיר היה סוגר את הדלת, הוא לא סבל את מייקי.
1: מאוד.
0: לא, הוא לא סבל אותו.
1: הוא לא סבל
0: אותו. למה היו קטנים, והם היו נורא נורא שונים.
1: הוא לא יודע, הם היו שונים. והם הם חברים מצוינים.
0: גלעד היה דייל, והוא כל הזמן טס לטורונטו, ופגש אותם, והאבא היה מגיע, והיו קשרים. אנחנו טסנו, הם הגיעו כל הזמן.
1: גם איתנו, אנחנו גם...
0: גם איתנו, ברמה של שיחה יומיומית מטורונטו.
2: זאת אומרת, זה הלך וזה גדל מעבר למורה פרטי לעברית.
0: זה גדל מאוד, וגלעד אמר לי כל הזמן, אמא, מייקי יתגייס, יבוא לארץ, יעלה לארץ, יהיה בצבא, והוא יגור אצלנו בתור חייל בודד.
3: כי הוא יהיה חייל בודד.
2: וככה זה קרה.
0: וככה זה קרה, רק באמצע גלעד נהרג. מייקי הגיע לארץ אחרי שגלעד נהרג.
2: אחרי.
0: ולאן הוא התגייס?
3: לשריון.
0: לשריון.
3: איך האבל של מייקי נראה?
0: האבל?
1: לא חשבתי.
3: אני מניחה שהוא החשיב את גלעד כמו אח שלו.
1: אני אגיד ש...
0: היה לו חדר שכולו חדר הנצחה. אנחנו נכנסו לשם, היינו בשוק.
2: בבית של מייקי?
0: בבית בטורונטו, והוא בכל המסלול שלו פה בשריון, הוא היה מפקד. קודם כל הוא היה הצטיין.
2: העביר מורקים על גלעד בטוח.
0: באותם הקטעים שגלעד הצטיין, והוא העביר המון מורקים על גלעד.
3: איפה הוא נמצא היום אגב?
0: בניו יורק.
1: בניו יורק.
3: בניו יורק.
1: כן.
0: אבל הוא חי כאן 10 שנים, ו...
2: עד מתי?
0: עד לפני...
1: וואו.
0: שלוש... עד לפני 3 שנים.
2: רגע, מייקי הגיע לכאן ב-2007?
0: לא,
1: הוא הגיע רק
0: להתגייס
1: לשריון, שהוא היה בן 18, בוא נגיד שהוא היה בן 11 שגלעד נהרג, והוא הגיע לפה בגיל...
0: אחרי 8 שנים.
1: אחרי 8 שנים.
3: וואו.
1: אנחנו עזרנו לו להתגייס, הוא גם כיוון ליחידות מובחרות, לא שהשריון זה לא, ומצאו לו שהוא רשרוש בלב או משהו, ואז אנחנו אמרנו, בוא תלך לשריון.
0: את הבר מצווה, הוא חגג אצלנו עם כל המשפחה שהגיעה מטורונטו. עשינו בית כנסת על שם גלעד אצלנו ביישוב, וכל המשפחה...
2: יישוב חילוני, זה הבית כנסת היחיד שיש שם, נכון?
0: כמו שיש מניין.
1: זה בית כנסת שאם זה לא על חלל צהל, אין סיכוי שהיה קם ביישוב הזה בית כנסת.
2: אז למה דווקא הקמתם שם בית כנסת?
0: כי מישהו הציע לנו את זה.
2: איך זה התחבר לכם?
0: זה התחבר כי אני מבית מסורתי, ואמא שלי גם כל השנים אמרה, איך זה יכול להיות יישוב יהודי בלי בית כנסת?
3: נכון? נכון, לא?
0: אני חושבת שהיום יש בכל מקום.
3: בכל הקיבוצים יש בתי כנסת.
0: אז לשבעה הגיעו שני חרדים, שלא ידענו מיהם, והסיפור הוא שהם ראו את התמונה בעיתון של גלעד, והם היו נוסעים מתמידים כאלה באלעל, כל שבוע טסו ניו יורק תל אביב, והם זיהו לפי התמונה את גלעד.
2: שהוא היה דייל שלהם.
0: שהוא היה דייל, והם באו אלינו, והם חרדים, אחר כך אני אסביר, ואחד מהם אמר לי, שבטיסות לניו יורק תמיד עושים חושך, ושכולם ילכו לישון. והיה דייל אחד שהסתובב, עם מי אפשר לדבר, ולמי להביא תה קפה ועוגיות. וזה היה גלעד. ומתברר שאותו אדם שסיפר לי את זה, עומד בראש עמותה, שנקראת איילת השחר, שמקימים בתי כנסת ביישובים חילוניים. רק חילוניים. ואחרי זה, דרך בן דוד שלי, שהוא שכן שלו, שלח לי פקס או משהו, אם אנחנו רוצים להקים בית כנסת בתמרת. ואפילו לא שאלתי את הילדים, אני לא בטוחה שאותך שאלתי, אני מיד...
3: יותר חשוב היישוב, אם מסכים, לא מסכים לדבר כזה.
0: ואז זה התגלגל.
1: זה התגלגל, לא חשוב שזה יקרה, אבל...
2: במקרה ש... היישוב צריך להחליט.
1: ברור. אז הייתה נעלה שהייתה מישהו שכאילו...
0: לא יכלו להגיד לנו,
1: לא יכלו להגיד לו. היום כשאני חושב על זה, אני לא יודע איך היה לי אומץ בכלל לחשוב על לעשות דבר כזה, אבל הייתי חדור מטרה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
6: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך,

0: מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
0: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: בעלך בחזית והשגרה מתפרקת.
4: השירות הצבאי שיבש לכם את הזוגיות.
5: משרתי מילואים וקבע, רוצים להחזיר את הבית למסלולו? פנו עד היום לקבלת ליווי אישי מקצועי חינם. חפשו הבית במילואים. שמרתם על הבית, הבית במילואים שומר עליכם.
6: העמותה פועלת בשיתוף צה"ל ומשרד הביטחון.
7: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
8: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.
10: הבית של החיילים, גלי צהל.
11: תגידו, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, ההורים הצעירים של חרבות ברזל השכולים, היה לכם איזה קטע שאמרתם אולי אנחנו נהיה איזה מנטורים של
12: היינו,
11: הייתם?
13: למה
12: אנחנו
13: עכשיו?
12: לא, גם עכשיו היינו, כי
14: לא שחסרו מלחמות מאז ועד היום.
12: קודם כל תמיד הסתובבנו, תמיד הסתובבנו די ככה מנחמים את עצמנו. 17 שנה הוא נשאר החלל היחידי בתימן,
14: הראשון והיחידי,
12: ולא קרה כלום, והנה קיבלנו את זה עכשיו בגדול.
14: כן, עכשיו קיבלנו. שורה מלאה כבר.
12: שורה מלאה. אבל לשאלה שלך, אז אנחנו, את מכירה בטח את המוטט אור למשפחות של ארית גונדר.
11: כן.
12: ואנחנו 16 שנה לא שיתפנו את הפעולה, כי לא היה לנו צורך, אנחנו היינו אנשים מאוד מאוד עסוקים, ולא שיתפנו אף פעולה. היינו פעם באיזה אירוע אחד של איזה מופע של, אני חושב, כנר על הגג או משהו, והגענו לשם, ראינו את כל ההפנינג הזה, אנחנו ברחנו משם.
11: לא התחברתי.
14: לא, ממש לא.
11: כן.
14: גדול עלינו. ואחר כך
12: נוצרה איזו סיטואציה שמי שמפיק לה את כל האירועים, אז הוא גם עשה לה את 40 שנה לתמרת, ואני ניגנתי שם בחצוצרה, אני מנגן בחצוצרה, והוא
11: אתה בחצוצרה, ורוחה לבאר קורדיון.
14: נכון. וגילד בפסנתר. וגילד
11: בפסנתר. יאללה.
12: ואז הוא אמר לי, אני רוצה שתבוא לנגן משהו באור למשפחות. אמרתי לו, תשמע, אני בא כי אני מרגיש לא נוח כל השנים שהיא מחזרת אחרינו, ואנחנו לא משתפים פעולה, וזה לא בסדר. ועשינו את זה. אחרי זה, עירית גונדר קרא לנו לצאת עם משלחת, של אור למשפחות לרומא.
11: אז בעצם ככה אתם מתחילים לפגוש משפחות ולהיות
12: שם היינו נסענו פעמיים. בפעם הזאת שנסענו עדיין זה היה לפני חרבות ברזל, נכון?
14: כן, אבל הפעם השנייה זה היה קשור.
12: בפעם השנייה היא ביקשה מנו, אנחנו נסענו גם בתור נגנים, כאילו במשלחת נסענו שתנו, אני ניגנתי בחצוצה ואוכל בקורדיון.
11: ואז אתם עושים פעם שנייה.
12: פעם שנייה נסענו עם שם 98 אחוזי חרבות ברזל, ואנחנו היינו כאילו
11: הבתיקים.
14: הבוגרים.
11: בוגרי השכול.
14: אבל יש לנו, לדאבוננו, חלקה ליד גלעד, אילי זיסר, מגבעת אלה, שזה אותו בית ספר, וזה אותו עמק, וזה אותו הכל, והתחברנו למשפחה הזו, וכאילו היא כל פעם אומרת לי, אני צריכה לשאול אותך איך זה, מה זה.
11: אז איך זה אחרי 20 שנה?
14: איך זה אחרי 20
15: כשאת
14: שנה?
15: כשאת רואה למשל הורים שקולים צעירים,
13: את אומרת להם, אוי חברים, איזו דרך מצפה לכם עדיין?
14: לנו, בלב כן, בלב כן.
13: בלב.
12: לנו אמרו את המשפט הזה שבאו לנו לשיבה.
14: ותיקים יותר אמרו לנו.
12: אמרו לנו, אמרו לנו זה, וזה נחתנו בזיכרון כמשהו נורא לא טוב. שאמרו לא לנו, חכו חכו, מה מחכה לכם.
11: כן.
12: ואנחנו ודאי לא עשינו את זה, אבל אני יכול להגיד שבמסע הזה שהיינו מחרבות ברזל ברומא, אני...
13: רחמך נחמרים
12: לא,
13: עליהם.
12: לא, אני כל כך הערכתי אותם.
11: למה זה נגע בך? ככה.
14: כי היה להם למה את הכוח. אני אגיד לך למה. חלקם, היה שם זוג, 9 שבועות אחרי שהבן דהרג, או חודשיים, או 3, 4, אמרתי, אלוהים, איך יש לכם את הכוחות? לא, אבל יש לי תשובה. אתם עוד פשוט לא מבינים באיזה סרט אתם.
11: זה מה שבאתי להגיד.
14: אבל זו התשובה.
12: אבל לא אמרת להם איזה בואי ובואי.
11: הרגעים הראשונים, הרגעים הראשונים, גם אני פוגשת משפחות כאלה, שאני אומרת, וואי, וואי, איך הם טסים, עושים,
14: כן, כן, כן, כן.
11: הם עוד לא
12: שם. אנחנו לא יכולים, אבל אנחנו למשל לא יכולנו לעשות את זה. אבל אני רציתי להגיד דבר אחר, אני הצדעתי להם, בקטע של לא הייתה, כל המסע היינו איתם 3 ימים, לא הייתה שום ביקורת על המלחמה, וגם אנחנו, אני ורוחל, גם שמרנו בלבנון השנייה, כי יש המון משפחות שנכנסים לקטע של להעביר ביקורת על המדינה, על הממשלה, הם התעסקו רק בשכול שלהם.
13: אבל זה לא חלק מהשיח, זה השיח
12: האישי.
11: אבל זה גם בסדר.
12: זה לא, הם היו במסע הזה כולם בתוך השכול, ולא שמעת דברים, וזה היה... תוך כדי המלחמה גם שיצאנו איתם, זה היה ממש המלחמה.
11: אבל אני באמת כאילו מתעקשת על הנקודה הזאת, של אחרי 20 שנה, שאומרים, הזמן עושה את שלו, אני ברור שלא מאמינה לזה, ברור לי שגם אתם לא, הזמן לא עושה את שלו כשהבן שלך נהרג, בשום צורה. אבל זה הופך את זה למשהו אחר.
14: זו הנקודה. זאת אומרת, את לא כל היום בזה, אבל לקח לי לחזור איכשהו למסלול, 9-10 שנים.
11: אוקיי.
13: זהו.
11: אוקיי.
13: אנחנו...
11: זו תשובה שאני יכולה להכיל אותה.
13: אנחנו, רוחלה ואני, דיברנו בקולה של אמא כשמייקי היה בארץ בצבא, וגם אז שאלתי אותה על אותו יום שגלעד נפל.
15: שאומרים תמיד שאמא מרגישה, זה נשמע קלישאה, אבל זה ממש כל כך לא קלישאה. הייתי באותו יום בבריכה אצלנו ביישוב, והרגשתי רע עם אח שלי והמשפחה, והיה לנו קר ולא היה לנו טוב, וכאב כל הגוף. ויש לי בן צעיר שהיה אז בן 10, והוא שכב איתי במיטה ואני בוכה, ואז פתאום הוא מסתכל ואומר, אמא, התמונה של גלעד נפלה מהקיר. זה משהו שלא נתפס בחדר שינה. בין תמונות של 4 ילדים, התמונה של גלעד נפלה מהקיר, כולל המסמר.
13: מעצמה.
15: ולא מצאנו אותה.
13: פתאום.
15: לא מצאנו את התמונה. מצאנו אותה במשך השבעה. לא זוכרת אפילו מי מצא ואיפה. זהו, זה היה באוויר, ואני ידעתי שהוא בא איתה השעה, והוא אמר לי שהוא יוצא בבוקר, והוא לא צלצל. ואנחנו מסתכלים בטלוויזיה, ואנחנו רואים קרבות קשים באיתה השעה, ויש נפגעים, והוא לא מתקשר, ובגדוד לא עונים לי, אז... עושים את האחד ועוד אחד. למעשה, כשבאו בערב להודיע לי, אני כבר אמרתי להם, חיכיתי לכם.
13: ולשמוע את החוויה שלהם כהורים.
11: עשור אחורה.
13: עשור אחורה. ועכשיו לשמוע אותו 2 עשורים אחורה. הזמן לא מרפא.
14: לא, הזמן לא מרפא, אבל את לומדת לחיות עם זה. כאילו... לא חשבתי אף פעם שאני אגיד את המילה לחיות בקווים מקבילים, אבל זה באמת לחיות בקווים מקבילים. אנחנו חיים, אנחנו נראים בסדר, באים, נוסעים, הולכים, טסים, עניינים, אבל זה כל פעם פוגש אותך בנקודות כאלה ובעוצמה נוראית, וכל חוץ לארץ שאנחנו טסים, ואנחנו טסים הרבה, פתאום גלעד מופיע לנו באמצע הארץ, הוא מופיע לנו באמצע הטיול, אם זה ביום הולדת ומתחילים לשלוח הודעות. היינו ב... איפה היינו? לא באלסקה, באיסלנד. וביום של היום הולדת יצאנו מהחדר במלון, וראינו על איזה קיר בחוץ, תמונה ענקית של פרסומת, שבדיוק יש לנו כזו תמונה של גלעד, והבחור בפרסומת נראה אותו דבר. ושלחתי לכל העולם
13: את הרגע, יום הולדת של גלעד?
14: כן, כן, כן, בספטמבר.
12: לא, יום הולדת של אחרי 18 שנתיים.
14: אבל יש לנו כזו תמונה של גלעד, במעיל כחול, מרזיק משהו ביד. כן,
12: היינו בסקי בחופשה.
14: ושלחתי לכולם את התמונה, וכולם היו בשוק, וזה היה ביום של היום הולדת.
13: נו, הדייל טס איתכם לכל מקום.
14: בדיוק, הדייל, נכון,
12: אנחנו בכל טיסה שאנחנו טסים פוגשים איזה דיילת שהייתה איתו,
13: שעבדו
12: איתו,
13: כולם, כולם.
11: תגידי, רוחל, היום עדיין אנחנו שומעים על חיילים שנופלים בלבנון.
14: וואו,
11: הורג אתכם.
14: הורג אותנו, ושוב, אני כל הזמן, המשפט הזה של מה מחכה להם.
11: כן.
14: כי אתם מחסים.
11: אנחנו שומעים את האותר לפרסום, אתם שומעים את מה מחכה להם.
14: בדיוק. אנחנו שומעים את מה מחכה להם. זה בדיוק זה. וכמו שמיכל אמרו לנו את זה כמה, אז כל הזמן אמרתי, מה, אם זה אצלהם, זה לא אומר שזה אצלי. מה, כל משפחה אחרת, אין משפחה אחרת. כולם מתפרקים, כולם...
11: אין קיצורי דרך לדבר
14: אין
11: הזה.
14: אין קיצורי דרך, אין שום דבר. כולם עוברים טלטלה, ו... ואם לא עכשיו, אז זה קצת נדחה. כי בהתחלה את באיזה אופוריה, באיזה משהו שאת לא... את בכלל לא מבינה איפה את. אבל אין קיצורי דרך, אף אחד לא מדלג על שום דבר. אבל... העובדת הסוציאלית נכנסה אלינו שבוע אחרי זה, של משרד הביטחון, והבן הגדול שלי אמר, אמא, מה היא באה עם פרצוף כזה? אפשר לחשוב שקרה פה משהו. ואז היא הסבירה לנו את הסוחת 2, 3, 4, ואמרתי, לא, אנחנו לא צריכים, לא טיפול ולא שיחות ולא כלום. ואחרי שבוע התעשתתי ואמרתי, תקשיבי, היא יודעת כמה דברים יותר ממך. ובאמת, אם לא העזרה הפסיכולוגית והשיחות וזה, אני מרגישה שזה מה שירים אותנו. מאוד מאוד מאוד עזר לנו.
12: אבל גם שאנחנו, צריך גם לדעת, אני יכול להעביר מסר למשפחות אחרות, לדעת לשתף פעולה, כי הצבא יודע לעטוף, ומשרד הביטחון יודע לעטוף, ו... אבל המשפחה,
11: לקבל,
12: צריך, המשפחה צריך לדעת לחד, לקבל את זה ולא לדחות. אנחנו מכירים גם מלבנון שני הרבה משפחות שדחו את זה ובעטו בזה וכעסו כל הזמן, ו... וזה לא נכון, אנחנו ניצלנו את זה לדברים טובים. ו...
14: אנחנו פתחנו את הבית ופתחנו את הלב לפני כולם. יש לנו חבר שחיברו אותנו אליו מלוס אנג'לס, רב של קהילה שם. הוא לא הכיר את גלעד, אבל 20 שנה כל יום שישי הוא מתקשר לדעת מה נשמע. הוא חרדי. והוא אמר לי באחת השנים הראשונות, תעשו שאנשים לא יפחדו להתקרב אליכם.
12: נכון, משפט גדול. זה
11: כל כך נכון.
14: זה כל כך נכון, כי אנחנו מדברים, אני מדברת, אני מדברת, אני מספרת, אני משתפת, וזה עושה לאנשים רצון להתקרב.
11: וזה גם מה שמציל אותך.
14: זה חד וחלק, זה מציל אותנו. אנחנו אחרי 20 שנה, אני כל שנה פוחדת שלא יהיה ככה, יש לנו, באים להשכרה.
11: את פוחדת שישכחו?
14: לא, באים להשכרה בקיץ, בין 150...
12: כן, את פחות את תשכחו,
14: בין 150 ל-200 איש, אחרי 20 שנה.
12: אנחנו עושים ערב מדהים.
14: ועושים גם השכרה וגם ערב שירה, ו-70% מהאנשים לא הכירו את גלעד. אבל אנחנו פתחנו את זה, ואנחנו מדברים, ואנחנו משתפים, ונותנים מקום לכולם. אנשים לא פוחדים לדבר איתנו על השכול, ולא פוחדים מאיתנו.
12: וקורים דברים מדהימים. קורה לנו שאחרי 18 שנה, 19 שנה, מגיע חייל, שהיה חייל של גלעד, והוא הרגיש צורך אחרי 19 שנה להרים אלינו טלפון, ולבוא להשכרה, ולעמוד מול המיקרופון, ולספר.
11: מעגלים, מעגלים.
14: וזה כל שנה יש לנו דברים חדשים. כל שנה.
13: יש לי הרגשה שהשנה היו לכם אפילו יותר מ-50-200
12: איש. אוקיי, אוקיי. אנחנו עושים ערב מרגש מאוד.
11: דלי לבוא לערב שירה
13: שלה. זה הכי את, אמרתי, זה הכי את.
11: ממש.
12: אנחנו מזמינים אותך.
11: לשבת בעמק ולשיר.
14: שרים את זה לא אותו עמק, זה לא אותו בית, ומול הגילה שרים את זה.
12: זה ערב מדהים. ושתבינו שבאים לערב הזה, קודם כל אנחנו בקשר טוב עם חיילים וקצינים מהגדוד של גלעד.
14: הם מילואימניקים, הם מילואימניקים,
12: חלקם כבר השתחררו. אני חייב לספר את הסיפור של מייקי. עברנו לדברים אחרים, אבל קודם כל מייקי עשה מסלול מדהים. הוא עשה מסלול בשריון באותו גדוד שגלעד היה. הוא עשה מילואים עם המפקדים של גלעד, בגדוד של גלעד. נשאר לעשות מילואים.
14: הוא נשאר לאותו גדוד.
12: נשאר באותו גדוד. יצא
14: לקורס מפקדי טנקים. עשה בדיוק את אותו מסלול עד הקצונה, הוא לא יצא לקצונה.
12: מלחמת חרבות ברזל תפסה אותו לא בארץ.
14: בניו יורק, כמו את גלעד.
11: תראה מה זה.
14: והוא חזר.
12: הוא חזר לחזר, עשה מילואים, עשה מילואים קשים, הוא חטף טראומה רצינית מאוד במלחמה הזאת. לא יודעים את זה, אני לא יודע אם הוא יודע, אבל הוא הכיר בחורה ישראלית, שלמדה רפואה הייתה חמש שנים, למדה את הקלטה בשנה חמישית, והציעה לנישואים, והיינו, אני ורוחלה, היינו כבר ב...
14: כבר היינו בתאימות, בתאימות עם ההורים שלה, ההורים שלה,
12: ונסו לזה שבוע
14: סנטורין, ושם היא נהרגה.
12: והיא נהרגה שם בתאונת טרקטורון.
14: אוי, שלושה שבועות לפני הנחתונים.
11: לא נכון.
14: ואז בא לו המלחמה הזו, חמישה חודשים אחרי זה, אז הוא יצא אלום קרב.
11: וואו.
14: נסע ללמוד ב... לא בקרב.
12: הוא לומד בקולומביה,
14: בקולומביה, והוא לא חזר.
11: אוי, רוחלה ומיכה. כמה רימון של סיפורים יש לכם.
12: יש עוד הרבה.
11: 20 שנה. נכון. למלחמת לבנון השנייה. שתהיו לנו רק חזקים.
13: אמן.
12: תודה.
11: תודה שבאתם.
13: תודה רבה רבה שבאתם.
12: אנחנו באנו כי חשוב לנו להמשיך להנציח.
11: ואנחנו ממשיכות להנציח ונמשיך להנציח.
13: אנחנו פה בשביל זה, בשביל שאף אחד לא יעז לשכוח.
11: לא משנה כמה שנים יעברו.
13: קוראים לזה... איך את מכילה את הילדים שאת מלמדת? זאת אומרת.
11: קוראים לזה שליחות.
14: נכון.
11: זה מה שאנחנו מרגישות ככה.
14: נכון, זה שליחות של הנצחה.
13: למה את בשליחות? כל אחד בשליחות שלנו.
12: אנחנו בשליחות, אנחנו...
14: אנחנו בשליחות. נכון.
11: תודה.
13: תודה
11: עליכם. תודה עליכם.
13: תודה שבאתם כל הדרך.
14: ולא מצאנו פה חנייה.
11: ועדיין, היה שווה.
14: אני...
11: מדהים. Mm-hmm.

0: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות.
3: מה?
2: מאוורר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
4: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: מחר זה קורה, שניפגש? בכל יום שני, מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל שניפגש.
12: 12 ביולי 2006
13: שני חיילים חטופים בשטח לבנון, הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה.
12: 20 שנה עברו והמילים שאמרו אז
14: זו רק יריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק.
12: מהדדות כיום יותר מתמיד. גלי צהל ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. הערב ב8, מגזין החיילים מקשב ממחנה גיבור בקריית שמונה עם לוחמי חטיבה 769. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה בגלי צהל.
15: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
16: יצא לשעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נקבע מועד הבחירות לשנת 2026, 27 באוקטובר. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
17: היועצת המשפטית של הכנסת צגית אפיק ציינה היום כי מכיוון שהקואליציה לא קידמה חוק להקדמת הבחירות וגם לא צפויה לעשות זאת, מועד הבחירות נותר לפי החוק 27 באוקטובר. אפיק אף המליצה לקבוע באופן רשמי את תחילת פגרת הבחירות ל-17 ביולי. במקביל, בקואליציה פועלים להשלים שורת מהלכי חקיקה בשבוע האחרון של מושב הכנסת במטרה לצבור הישגים פוליטיים.
16: מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין, מתריע. חיזבאללה משקם את יכולותיו במהלך הפסקת האש. צהל מנוע מלפגוע במחבלים שאינם מהווים איום מיידי וממתין להנחיות הדרג המדיני ביחס לכמה מהפעולות שעדיין נדרש לבצע בשטח. את הדברים אמר בסיור עיתונאים שהתקיים בימים האחרונים במבצע רבופור, לראשונה מאז הנסיגה מלבנון, שם הוא שוחח עם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
18: חיזבאללה מרענן את כוחותיו, מנסה להוציא אמל"ח ממרחב הלחימה, משפר חלק מהעמדות והיכולות שלו, אנחנו צופים בו. ברגע שאנחנו נידרש לחזור ללחימה גם נוכל לפגוע באותם כוחות.
16: הכתבה המלאה ממבצע רבופור ומנהרות חיזבאללה תשודר מחר בגלי צהל בבוקר טוב ישראל. העשירון העליון מרוויח פי 13 מהתחתון, כך עולה מדוח תמונת המצב החברתית 2026 של מרכז אדווה לשוויון וצדק חברתי. מביאה את הנתונים כתבתנו שירה אתר.
3: הדוח מציג כי 82% מכלל הכנסות משקי הבית מהון מגיעות לכיסו של העשירון העליון, מתוכן כ-70% במאיון העליון בלבד. עוד עולה מהדוח שניתח את נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנות 2023, כי העשירונים העליונים בישראל מרכזים כמעט מחצית מהכנסות משקי הבית שבראשם שכיר, מצב שלא השתנה כמעט במשך 3 עשורים. עוד נחשף כי הדור השני של המזרחים מסתכר יותר מהדור השני של האשכנזים, אך בקרב הדור הראשון גברים אשכנזים מרוויחים בממוצע 30% יותר מגברים מזרחים. בתחתית סולם השכר, ללא שינוי, עומדות נשים ערביות ונשים יוצאות אתיופיה.
16: 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. ראש העיר חיפה יונה יהב מאשים, 2 עשורים חלפו וחיפה עדיין מופקרת על ידי הממשלה.
19: הממשלה לא מכירה בחיפה. כל תקופת המתקפות החשות האחרונות לא הגיע שום אדם בעל שיעור קומה לשאול אותי אם אני צריך משהו, אם אני צריך עזרה, אם אני צריך הנחיה. הכל אני עושה לבד, הם לא רוצים קשר. המדינה צריכה להיות בדרום ובצפון, ואם היא תהיה בדרום ובצפון, תהיה מדינה אחרת, לא יהיה יום עצמאות 80.
16: את הדברים אמר יהב לירון וילנסקי בשידור מיוחד של יומן הערב ממוסך הרכבת בחיפה, שם נספו 8 מעובדי הרכבת ביום הרביעי של המלחמה. עופרה בן שענן, אמו של דודו אמר, זיכרונו לברכה מקריית שמונה שנהרג במלחמה, שיתפה בתוכנית מיוחדת של רצועת הביטחון במלאת 2 עשורים למלחמת לבנון השנייה שתשודר מיד בגלי צהל, על הכאב שלא חולף במרוצת השנים.
20: חוויתי את המלחמה, כמו את המלחמה ההיא, מבחינתי, כאילו לא עברו 20 שנה, והייתה אותה תחושה. אלפי משפחות הצטרפו למעגל השכול. אני יודעת מניסיוני לצערי מה הן עוברות, מה הן עוד עתידות לעבור, ואיך החיים שלהם השתנו.
16: בשעה זו נערך בבית הנשיא הטקס הממלכתי לציון יובל למבצע יונתן במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה והרמטכ"ל, ובהשתתפות בנות ובני הערובה ולוחמי וגיבורי המבצע. הרמטכ"ל רב-אלוף זמיר אמר, בין אנטבה לנוסרת, בין יוני לארנון, אנו צועדים בתחושת אחריות היסטורית באותן הדרכים כדי להבטיח את שלום אזרחינו. זה מצפן מוביל ביתר סט מאז 7 באוקטובר, אנחנו ורק אנחנו ערבים לחיי אזרחינו ולביטחונם. ככה רמטכ"ל מדבר הלוויה כתבתנו, עיינה בן אדרת. התחזית, ערב יוסיף להיות חם מן הרגיל העונה, מחר יהיה דומה. אלה החדשות.
21: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
22: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
23: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.

0: 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, רצועת הביטחון במשדר מיוחד.
1: בתחילה הכי קשה הייתה תחושת הדז'ה וו, בהלת הסיוט החוזר. שמות הנהרות, העיירות, הגשרים, מראות הכוחות הנעים על צירים מוכרים, קולות המלחמה בלבנון שחזרו להקות באוזניים. ורק הילדים לובשי המדים שיוצאים ושווים חיים או ירועים מתחלפים. כאילו לא חלפו השנים, כאילו לא הזדקנו, ילדנו, אהבנו, כאבנו, החכמנו, האמנו, ניסינו. וההיסטוריה היא בשלה. מתעקשת לחזור על עצמה בווריאציות. שלום לכם. 7:05 במשדר מיוחד של רצועת הביטחון במלאת היום 20 שנה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה. במילים הללו נכתבו ב-15 באוגוסט 2006, יומיים אחרי שהסתיימה אותה מלחמה. ושוב, הן יכולות להיכתב עתה על מלחמת לבנון השנייה, על התנועה המעגלית, המחזורית, על אז ומאז, ועל השאלה מתי הכי נוח לה להיסטוריה לשפוט אירוע, מלחמה במקרה שלנו, ולנסח את הכרעת הדין לגביה. איתכם טלי ליפקין שחק, ברצועת הביטחון, עכשיו. אנחנו מדברים איתך, אלוף משנה במילואים, דוקטור שמעון גולן, מי שחקר במחלקת היסטוריה את קבלת ההחלטות בפיקוד העליון במלחמות ישראל בכלל, ומחבר הספר אש בלבנון 2006, קבלת החלטות בפיקוד העליון במלחמת לבנון השנייה. שלום לך.
2: שלום.
1: 20 שנה אחרי, המלחמה הזו קיבלה תפנית ביחס אליה, ביחסי הציבור שלה נגיד כך, אולי היה מוקדם מדי לכתוב ולסכם אז? ואיך היית מסכם היום?
2: את צודקת, תוצאות של מלחמה יכולות להיבחן במועדים שונים, ובכל אחד מהמועדים יכולות להתקבל מסקנות שונות בעניין הזה. אז באמת לגבי המלחמה הזאת, בוא נגיד, הספר פורסם בסביבות 15 שנה לאחר המלחמה, שיחסית זה מוקדם, לעומת ספרים שמפרסמת מערכת הביטחון על אירועים, אבל זה בכל זאת 15 שנה. במהלך אותה תקופה באמת חלו שינויים בהתייחסות למלחמה. אם בחנו את המלחמה מיד עם סיומה, אמרו שזה כישלון. כי לנהל מלחמה 34 ימים, בלי שמצליחים לדכא את ירי הקטיושות שהולך ומתגבר, נחשב בהחלט לכישלון. בהמשך השתנתה איפשהו הגישה, וטענו 15 שנים, 17 שנים של שקט מצד חיזבאללה, זאת תוצאה שבהחלט מתקבלת על הדעת, מה גם שלמשל מיד לאחר סיום המלחמה אמר נסראללה שאם הוא היה יודע שאלה יהיו התוצאות, הוא בכלל לא היה יוצא לאותה חטיפה שההשתלשלות ממנה גרמה למלחמה.
1: שאלה רחבה יותר לגבי תפקידם של היסטוריונים בכלל, בטח בתחום הזה, חוכמת הבדיעבד, הדברים שאנחנו מבינים רק בעבור השנים, כמה שנים זה מספיק שנים כדי לקבל את כל התמונה, מתוך הנחה שדברים עוד עתידים לשנות, ועוד יותר מזה, מה הם בעצם הקריטריונים שעל פיהם נמדדת, אם אפשר לומר כך, איכותה של מלחמה בתוצאותיה, או בתוצאותיה אל מול המטרות שעמדו בפניה. בזה אתה יכול לעזור לנו, כי אתה מכיר ולמדת את קבלת ההחלטות האסטרטגיות, שזהו המבחן.
2: דרך אחת היא להשוות את התוצאה למה שציפו שתשיג ישראל במלחמה. הדברים משתנים מעת לעת, ואף פעם אנחנו לא יכולים לדעת האם זו העת לבחון את זה.
1: כשאתה מסתכל על ההודעה הראשונה המסודרת, או ההבנה שאנחנו נכנסים למשהו שהוא לא מבצע, אלא למעשה מלחמה, אל מול התוצאה כשהבנו שהיא אחת, ואל מול זאת שאנחנו מבינים היום שהיא אחרת, מה אתה רואה?
2: כשנכנסים למלחמה הזאת, אז זאת תגובה למעשה חטיפה, בשלב הראשון אין קשה גם בדרך הטבע, ברגע שאתה לא היוזם אלא המגיב, אתה נקלע לסיטואציה שבה אתה נאלץ לפעול, ואולי קשה ברגע הראשון להגדיר מה בעצם אתה רוצה להשיג. יכול להיות שההגדרה הראשונה היא יותר אינטואיטיבית, ואז ככל שחולף הזמן אתה הולך ומבין דברים שהוא לא הבנת מההתחלה. למשל, לדוגמה, במלחמה הזאת התגובה הראשונית הייתה, אנחנו ננסה להשיג את התוצאות שאנחנו רוצים תוך הסתפקות בפעולה מהאוויר בלבד, ולא רוצים להיכנס למבצע קרקעי נרחב, ואז רואים שהירי הולך ונמשך למרות זאת, ובשלב מסוים, בסוף יולי, תחילת אוגוסט, מגיעים למסקנה שאין מנוס ממבצע קרקעי נרחב.
1: כשאתה אומר מגיעים למסקנה, כשאתה אומר מגיעים למסקנה, מי מגיע למסקנה? איזה דרג מגיע למסקנה ואיזו הסכמה יש סביב המסקנה?
2: למעשה, מי שמגיע למסקנה הזאת זה קודם כל הדרג הצבאי. יש למשל קטע שיחה ב-4 באוגוסט, דיון בפורום בכירים במטכ"ל, שתת אלוף נחושתן, המיועד לראש אג"ת, שואל, למה לא עשינו את זה עד עכשיו, את המהלך הקרקעי הנרחב? ואז עונה לו עמוס ידלין, ראש אמן, אז אני אגיד לך על עצמי, בסדר? אני חשבתי ששבועיים עבודה של חיל האוויר יביאו אותנו למקום אחר, והיום אני חושב אחרת. אני חושב שהדרך היחידה לנקות את הקטיושות האלה זה בעזרת מהלך קרקעי משמעותי. והרמטכ"ל חלוץ מוסיף, קודם כל לא הייתה הסכמה להיכנס ללבנון קרקעי. מפה זה מתחיל. היה צריך לבנות הבנה והסכמה לעשות את זה.
1: בספר שלך רשומות כתובות מטרות המלחמה כפי שהתגבשו, גם אם לא בתחילה אלא במהלכה? מה הן?
2: למשל, צהל ראה בחטיפה הזדמנות להעמיק את ההרתעה של ישראל במרחב, ובהגדרה הראשונית של המטרה הייתה באמת להעמיק את ההרתעה של ישראל במרחב, לעצב מערכת יחסים בין מדינתית בין ישראל ללבנון, ולהביא להפסקת הטרור מתחום לבנון לעבר ישראל. וזה על ידי דחיקת ממשלת לבנון לממש את אחריותה על המדינה כולה, כולל דרום לבנון, ובתוך זה שליטה ביטחונית בדרום לבנון. שלמעשה, הגישה שלו הייתה שכדי להשיג את המטרה הזאת, צריך קודם כל לפגוע במטרות כלכליות ואסטרטגיות של לבנון, אפילו עד כדי החשכת לבנון, במטרות שלטון לבנוניות ובחיזבאללה. וכאן בעצם נכנס הדו-שיח בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, כאשר ראש הממשלה אהוד אולמרט אומר, ארצות הברית רואה בממשלת לבנון בראשות סניורה גורם חיובי, והיא לא תאפשר לנו לפגוע במטרות לבנוניות. חלוץ חוזר כמה וכמה פעמים במהלך המלחמה על הצורך לפגוע במטרות לבנוניות, ובכל פעם אולמרט אומר לו, לא, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, ומסתפקים בפגיעה בחיזבאללה.
1: וברבות השנים, 17 שנים אחר כך כמעט, 18 שנים אחר כך, אם אנחנו כבר בתוך 7 באוקטובר אל עומק הדיון, האם להיכנס קרקעית פעם אחת בעזה, פעם שנייה בלבנון, כאילו ההיסטוריה לא לומדת שום דבר, או לא מלמדת אותנו כלום?
2: אלא עד כמה ההנהגה הנוכחית לומדת מההיסטוריה. דווקא בהקשר של הספר שלי, יש התפתחות מעניינת. הפצנו אותו ב-2022. זה היה בדיוק בתקופת ממשלת השינוי. וגדי איזנקוט, שהיה ראש אגף המבצעים במלחמה, טוען שהספר שלי הוא הספר הטוב ביותר שנכתב על המלחמה הזאת. והוא המליץ למי שהיה אמור, מי שנכנס לתפקיד ראש הממשלה, יאיר לפיד, לקרוא אותו. והספר הופץ גם לקבינט. אם קראו, אם למדו, אני לא יודע.
1: איזה מין דרך חמצמצה, מרירה, מחויכת כמעה, יש לנו לסיים את השיחה הזאת, אלוף משנה במילואים, דוקטור שמעון גולן. למעשה, כשאנחנו שואלים מתי נכון לסכם ולהביא את ההכרעה הסופית של משפט ההיסטוריה, אין תאריך נקוב.
2: אכן, אין תאריך נקוב למשפט ההיסטוריה. כל דור ודור, כל כמה שנים יכולות להתקבל מסקנות שונות זו מזו.
1: מבחינתך, עכשיו וכרגע, מלחמת לבנון השנייה, כישלון, הצלחה.
2: אם למשל המטרה הייתה לסלק את חיזבאללה מדרום לבנון, ולפרוק, להביא לפריקתו מהנשק, צריך להגיד, אם אנחנו משווים מה שקרה במלחמה האחרונה, שבו צהל היכה את חיזבאללה, מכה הרבה הרבה הרבה יותר קשה ממה שהיכה במלחמת לבנון השנייה, ולמרות זאת, חיזבאללה לא פורק מנשקו, אולי יכול להיות צריך לקבוע מטרות ריאליות יותר, אולי זו לא הייתה מטרה ריאלית, אולי זו עכשיו לא מטרה ריאלית.
1: נשמע מוכר ומעיד אל ההיסטוריה שחוזרת על עצמה. אלוף משנה מילואים, דוקטור שמעון גולן, היסטוריון, היסטוריון צבאי, ההיסטוריון של מלחמות ישראל, גם של מלחמת לבנון השנייה. תודה רבה לך.
2: בבקשה.
1: את הספירה הזאת אפשר להתחיל ביום שישי, 11 באוגוסט, בשעה 11 בבוקר, כשאהוד אולמרט מכנס יועצים קרובים בביתו ומציג בפניהם את טיוטת ההסכם להפסקת אש שקיבל בפקס ואת התוכנית שהגיש צהל להשתלטות על הליטני. או ב-8 בערב, כשעל שולחנו של ראש הממשלה הונח הנוסח הסופי של החלטה 1701 של מועצת הביטחון. אפשר גם להתחיל את הספירה שעתיים קודם לכן, כשבמערכת הקשר ורד הרים כבר עברה הפקודה להניע את הכוחות למבצע שינוי כיוון 11. אפשר להתחיל לספור כך או אחרת, אבל ברור לגמרי מתי הספירה הזאת נגמרת, מתי יוצר השעון. ביום שני, 14 אוגוסט בשעה 8 בבוקר, ו33 הרוגים.
3: דיברתי עם דודו במוצאי שבת, והוא כל כך הרגיע אותי, הוא אמר לי שהוא בסדר, ונמצא, ומסביבו הוא הגדולה, הרבה חיילים, הרבה כלים, הוא נטע בי הרבה ביטחון. והייתי מאוד מאוד רגועה. וזהו, נחרב עולמי ביום ראשון.
1: דודו אמר, בנה של אופר בן שענן מקריית שמונה, נהרג ביום ראשון, 13 אוגוסט, בשעה 5:30 אחר הצהריים, ליד קנטרה. במי שזכה כבר לזיהוי 60 השעות והיה לשם קוד למהלך צבאי קרקעי שבא מעט מדי, מאוחר מדי, מיותר מדי, איבדו 33 חיילים את חייהם, פוליטיקאים את עולמם ומדינה שלמה את האמון שלה בשיקול הדעת של מצביעיה ומנהיגיה.
4: גלי צהל השעה 7. ערב טוב ושבת שלום. ראש הממשלה ושר הביטחון נתנו לצהל אור ירוק להרחיב את הפעילות הקרקעית בדרום לבנון. גורם מדיני אמר לגלי צהל כי ישראל מבינה כעת שההסדר המדיני עודנו רחוק ולכן יש צורך לבצע את הפעולה הצבאית.
5: 7 חיילי צהל נהרגו היום בקרבות מול חיזבאללה בדרום לבנון.
6: שגריר ארצות הברית באום ג'ון בולטון אומר כי הושגה התקדמות ניכרת במגעים בין ארצות הברית לצרפת לקראת ניסוח הצעת החלטה להפסקת אש בלבנון.
1: 31 ימים אחרי שפרצה מלחמת לבנון השנייה, עמידות העורף שבה התנעו המנהיגים ושיבחה התקשורת התקרסמה ועמדה על סף קריסה. צהל כבר ספג אבדות וכישלונות צבאיים ותודעתיים. יעדי המלחמה העיקריים, השתקת אש החיזבאללה והחזרת החיילים החטופים אלדד רגב ואודי גולדווסר, נראו רחוקים מתמיד, והאזרחים בלבנון נקטשו עדק. עכשיו חיפשו כל הצדדים דרך מכובדת לרדת מהעץ במינימום נזקים. את זמן הפציעות הזה ביקשו בישראל לנצל כדי לרשום הישגים, לצרוב בתודעה ניצחון. משחזר הפרשן הצבאי של ערוץ 10 אלון בן דוד.
7: גם בזמן שהיו דיונים על הפסקת האש הייתה אווירה בצבא, שאם עוצרים זה יהיה כישלון, שיהיו לו משמעויות הרבה מעבר ללבנון. המטרה לא הייתה להשיג הסכם הפסקת אש טוב יותר לישראל. הם בעיקר רצו להשיג משהו שיגרום להם לסיים את המלחמה בצורה שנראית לפחות. יותר קרובה לניצחון מאשר הצורה שבה הם היו לפני הפעולה האחרונה.
1: באותה שיטה שבה התנהלה המערכה כולה, הנעת כוחות ועצירתם, שחרור פקודות ושינויין, ובאותם יחסי כוחות של רמטכ"ל דומיננטי ומטכ"ל כנוע, אל מול ראש ממשלה חסר ניסיון צבאי, שר ביטחון חסר ניסיון וחסר ביטחון, וקבינט ביטחוני מוכה ברובו אלם, התנהלו תכנון וביצוע ימי הלחימה האחרונים, תחת איום הפסקת האש, בלחץ השעון המתקתק. אולמרט, סיפרו מאוחר יותר מקורביו, התייסר ביום שישי בצהריים קשות עד שהחליט. דברים ברוח זאת יאמר גם לוועדת וינוגרד. אם יש רגע בכל 61 שנות חיי שאני יכול לומר, זה הרגע הקשה ביותר, זה היה הרגע. אני זוכר שהתהלכתי בחדר הלוך וחזור בשעתיים הללו, מתייסר עם נפשי, הסתכלתי מסביב, אף אחד לא, זה רק אני החליט.
8: במהלך יום שישי, ראש הממשלה קיים את ההתייעצויות יחד עם המזכיר הצבאי שלו, שר הביטחון והמזכיר הצבאי שלו, והיועצים הקרובים שלו, שהסתכלו כל הזמן על הזווית המדינית, ו... מהבחינה הזאת לא הייתה טיוטה שהניחה את הדעת.
1: טוען מי שהיה מזכיר הממשלה, ישראל מימון. והיו גם כאלה שהזהירו, היו שהתנגדו להכניס את הצבא למהלך גדול ומורכב שייעצר ועלול לגבות קורבנות מיותרים.
9: מופז נסע ברכב ושמע ברדיו על ההחלטה של ראש הממשלה ושר הביטחון לצאת לפעולה הקרקעית הרחבה. הוא התקשר לאולמרט ואמר, פעולת בזק כזו שתימשך שלושה ימים לא תשיג כלום. אולמרט ענה שאין ברירה. בלילה הוא וציפי לבני שוחחו בטלפון עם מזכ"ל האום קופי ענן. אולמרט אמר לענן, הצבא רוצה עוד 60 שעות לפני שהפסקת האש תיכנס לתוקף.
1: ביום שישי בערב נפל הפור, כשבמועצת הביטחון התנסחה החלטה שתוגדר טובה לישראל ונקבע מועד לכניסת הפסקת האש לתוקף בעוד 2.5 יממות, כבר ניתנו הפקודות לכוחות לנוע לכיוון הסלוקי ולהגיע עד לליטני במבצע צבאי ששעותיו מדודות ומטרותיו עמומות. שיפור השליטה בשטח או שיפור תמונת הסיום למערכה שהצטיירה כושלת? מאשים אלוף במילואים יפתח רונטל.
10: מי שיוצא למבצע קרקעי מהסוג הזה שרצו לצאת אליו 48 שעות לפני ש... וחושב שיש לזה איזשהו היגיון מבצעי, איזשהו סיכוי להצליח, הוא במקרה הטוב חסר אחריות, במקרה הפחות טוב רשלן, ועל האפשרות השלישית אני אפילו לא רוצה לחשוב.
1: אחרי קרבות קשים ונפגעים רבים נערכו ביום ראשון בשעות הבוקר כוחות הנחל והשריון במרחב שבין פארון ורנדוריה. בלילה הם היו אמורים לנוע מערבה לכיוון היעד המקורי, אזור ג'ויה ממזרח לעיר צור. בשעות הערב של יום ראשון התקבלה ההנחיה מהאוגדה לעצור במקום ולהמתין להפסקת האש. צהל והדרג המדיני לא קיבלו את החוויה המתקנת שנזקקו לה. המהלך הקרקעי נבלם.
3: זאת הרזבה הגדולה ביותר שלי במלחמה הגדולה הזאת שהייתה. אני ציפיתי לשמונה בבוקר ביום שני הפסקת האש ואמרתי לעצמי, זהו, הכל מסתיים, הילד שלי חוזר הביתה.
1: ב-24 השעות האחרונות של המלחמה ירח חיזבאללה על הצפון כמות סי של קטיושות, כ-250 במספר. אדם אחד נהרג ועשרות נפצעו. מלחמת לבנון השנייה הסתיימה, מותירה אחריה מטען כבד של שכול וצער, ומטביעה עוד קין במצחה של ההנהגה הצבאית והמדינית, ואת טעמו המר של כשל מנהיגותי חמור. הכתבה הזו שודרה בגלי צהל ב-31 בינואר 2008 עם פרסום הדוח הסופי של ועדת וינוגרד לחקר אירועי מלחמת לבנון השנייה. אופרה בן שענן, שלום לך.
11: שלום טלי.
1: אופרה, אמא של דודו אמר. דודו נהרג במה שאנחנו קינינו 60 השעות המיותרות.
11: זה כאילו היום, את יודעת, 20 שנה חלפו וזה כאילו קרה היום. למרות שאנחנו כמשפחה בחרנו בחיים, בהחלט בחרנו בחיים, כי זה בעצם הייתה הצבא של דודו. אנחנו בונים את החורבות לאט לאט במשך 20 שנה, אבל עדיין, השבר הוא אותו שבר.
1: דודו חייל מילואים בהנדסה קרבית. אתם אנשי קריית שמונה, המלחמה ליד הבית. והוא נהרג ממש ערב הפסקת האש. ה-D9 שאותו הפעיל נשלח לפתוח ציר לכוחות בוואדי סלוקי, וספק שם פגיעה ישירה. ומאז עברו כל כך הרבה שנים, וגם כל כך הרבה תלאות על קריית שמונה. את קברו של דודו את ממשיכה לפקוד.
11: בוודאי. בקביעות.
1: אני
11: כל הזמן עולה אליו. אחרת אני מרגישה שאני מרגישה את הילד שלי.
1: ובכל התקופות של פינוי העיר, בעיקר בשנים האחרונות?
11: אני המשכתי לבקר. אני אני לא התפניתי לשום מלון ולשום מקום בארץ, אני עובדת במרחק של 10 דקות מקריית שמונה, ואני המשכתי לעבוד והמשכתי להיות באזור, אני נשארתי באזור, וחוויתי את המלחמה, כמו את המלחמה ההיא, מבחינתי כאילו לא עברו 20 שנה, והייתה אותה התחושה, עם פחד יותר גדול מחדירות, בגלל השביעי באוקטובר, אז הפחד מהחדירות התגבר מאוד. פחד על כל החיילים שנמצאים שם, כל חייל וחייל שלא ייפצע, שלא ייפגע, שלא יערג. זה היה קשה, זה היה קשה. הרגשתי שאנחנו מקריבים אותם, למרות שזאת העבודה שצריכה לעשות ואין ברירה, אבל הרגשתי שאפילו הם יודעים שהם אולי מקריבים את עצמם.
1: בן 25 היה דודו כשנהרג, ואת יכולת לחשוב שאולי בעקבות המלחמה ההיא יבוא השקט. לפחות זה יקרה.
11: תראי, היה שקט יחסי כבר הרבה שנים. בזמן שהיה שקט הם המשיכו להתחמש ולחרוש מזימות עלינו. אני ידעתי שזה שקט שהוא לא שקט אמיתי, אבל לפחות אנחנו חווינו שקט פה. כמעט 20 שנה. לצערי, בתקופה הזו הם התחמשו, ומה שהיה הוא שיהיה, אני לא חושבת שאי פעם זה ייפסק. כלומר, כאילו שזה גזר דין כזה על מדינת ישראל, שכל הזמן זוממים עלינו לרעתנו ולחלותנו. לא חושבת שזה משתנה או ישתנה. קשה לי להאמין שזה ישתנה אי פעם. הלוואי שכן.
1: מה את מספרת לו, אופרה, כשאת באה אל קברו של דודו?
11: אני בטוחה שהוא יודע. אני כל הזמן מדברת איתו על מה שקורה. אני בטוחה שהוא יודע. על כל ההרוגים ועל כל הנופלים, ושאנחנו עדיין נלחמים למען האדמה שלנו, למען המדינה שלנו, למען החיים השלווים. אנחנו רוצים חיים שלווים ושקטים, עם המשפחות שלנו, עם החברים שלנו. אנחנו לא רוצים יותר מדי, אנחנו רוצים שקט, שיעזבו אותנו. זה לא כל כך קורה, אולי זה קורה לאט, אני לא יודעת. כרגע זה לא נראה, האופק לפחות, זה לא נראה שזה עתיד לקרות. כאילו מה שהיה הוא שיהיה, זאת התחושה, וזה קשה. אלפי משפחות הצטרפו למעגל השכול. אני יודעת מניסיוני לצערי מה הם עוברות, מה הם עוד עתידות לעבור, ואיך החיים שלהם השתנו. עולמנו חרב ונאלצנו לאט לאט לאסוף את השברים ולברוא חיים חדשים.
1: ודודו איתכם.
11: דודו נוכח, תמיד נוכח. אני כל הזמן מדברת איתו, אני מתייעצת איתו, אני דואגת לו עדיין, למרות שהוא לא איתנו, אני עדיין דואגת לו כאם, כשקר, כשחם, אני לא יכולה אפילו להסביר למה. אני משאירה אותו נוכח בחיים, אני לא יכולה להיפרד ממנו.
1: אופרה בן שענן, אמא של דודו אמר, זכרו לברכה. נהרג ב-13 באוגוסט, ממש רגע לפני שמלחמת לבנון השנייה נגמרה. תודה שדיברת איתנו.
11: תודה לך, טלי. תודה רבה.
1: שיהיה לך כוח.
11: אמן, תודה.
1: שלום. שלום לך, אהרון אברמוביץ', מי שהמנכ"ל משרד החוץ, ששרת החוץ ציפי לבני, בממשלת אהוד אולמרט בזמן מלחמת לבנון השנייה.
12: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. שיחה עם אופר בן שענן, אחרי 20 שנה שובר את הלב, כמו כש...
12: כן, קשה מאוד לשמוע.
1: כן.
12: קשה מאוד.
1: וגם את ההחמצה, את תחושת החמיצות וההחמצה, שזה כבר, ברגע שזה אפשר היה כבר שזה ייגמר, והיא חיכתה לו שהוא בכלל יחזור, והייתה בטוחה שהוא אחרי זה כבר. ואם יש נקודת אור באותה תקופה סביב מלחמה שיחסי הציבור שלה גרועים, הנרטיב שלה במידה גדולה השתנה לאורך השנים, זאת החלטה 1701 של האום, שהיא תוצאה של פעילות שלכם, של משרד החוץ, ואתה מנכ"ל משרד החוץ.
12: כן, כן. נכון, היוזמה של יציאה לתהליך של קבלת ההחלטה של האום היה, אני שומעת את זה כפול, אפשר לעשות משהו?
1: סליחה, אם אתה שומע את עצמך כפול, ינסו לבדוק את זה. דבר.
12: אוקיי. היוזמה הייתה שמשרד החוץ הולכת ולבחון אפשרות לתהליך מדיני. כשפרצה המלחמה, אנחנו אמרנו לעצמנו אז שהצבא אמור להביא את ההישגים הביטחוניים, הצבאיים, וכל מערכות הביטחון, ומשרד החוץ יש לו תפקיד אחד, זה לבדוק אפשרות ליציאה מדינית למערכה. אנחנו התחלנו את החשיבה על הדבר הזה, למעשה כבר יום או יומיים אחרי תחילת המערכה, והתחלנו לגלגל מחשבות, וגיבשנו לעצמנו איזשהו רעיון שאפשרות במידה ויהיה צורך בכך לצאת לתהליך של קבלת החלטה של האום והצבת כוח בינלאומי שיהווה חיץ בין

0: ויהיה צורך בכך לצאת לתהליך של קבלת החלטה של האום והצוות כוח בינלאומי שיהווה חיץ בין מדינת ישראל ובין כוחות חיזבאללה, והתקדמנו עם התהליך הזה בתהליך החשיבה, ומהר מאוד, מיד אחרי תחילת המערכה, הגיעו נציגים של נשיא ארצות הברית, הגיעו לארץ, גם נציגי מזכירת המדינה ונציג מהבית הלבן, והם גם כן, הדבר הראשון שהם חשבו עליו היה תהליך מדיני, שצריך לפתור את המערכה הזאת בדרך מדינית, והמחשבות שלהם היו לאחר זמן קצר דומות מאוד.
1: אני עוצרת לרגע פה אהרון אברמוביץ' ומזכירה שגם בוועדת וינוגרד עידה השרה ציפי לבני על איזושהי הזנחה נאמר של הרכיב המדיני מרגע שהמלחמה פרצה. בימים הראשונים ראש הממשלה אולמרט על פי עדותה כפי שהופיע סירב להיפגש איתה בארבע עיניים אפילו כדי לדון באפיקים דיפלומטיים. הייתם צריכים לחצוב פה דרך איזושהי חומת איזו חומה סינית שירדה.
0: כן, בתחילת הדרך משרד ראש הממשלה לא אהבו את הרעיון שאנחנו עוסקים בחשיבה על פתרון מדיני בתחילת המערכה. חשבו שצריך לתת לכוחות הצבא לעשות את שלהם. אנחנו לא חשבנו אחר, אנחנו חשבו שצריך שכוחות הצבא יעשו את שלהם, אבל במקביל צריך לחשוב על פתרון מדיני, על הליך מדיני, ואת זה ניסינו לקדם. אבל עברו אחרי מספר ימים אחרי זה, ואני חושב שלכולם היה ברור שאם לא מוצאים פתרון מדיני למערכה הזאת, אז אנחנו נמצאים בפתרונות כנראה פחות טובים. וצריך לבחור בין בחירות שהן לא כולן אידיאליות או לא כולן טובות, נראה היה שהפתרון שאנחנו עבדנו עליו ואנחנו חשבנו עליו ונסינו לקדם אותו, נראה פתאום כפתרון שהוא כן טוב, ומשרד ראש הממשלה, ראש הממשלה עצמו, חשבו שבין הראוי כן לקדם את זה.
1: היה איזה קושי בשעה שבאום מתקדמת מאוד מתקדם התהליך והיוזמה הזאת להצעת החלטה שתסיים את המלחמה ותאפשר לה באמת את אותו שקט שהוא אחד אחת ממטרות המלחמה הזאת, מתחיל פתאום התמרון הקרקעי?
0: התמרון הקרקעי היה כבר בשלב מאוד מאוד מאוחר, זאת אומרת, ההחלטה התחילה להתגבש הרבה יותר מוקדם, אנחנו התחילה להתגבש את ההחלטה, או לחשוב על ההחלטה כבר יומיים שלושה אחרי המערכה. היה כבר טיוטה שהייתה כמעט מוכנה, או אפילו מוכנה לפני אירוע כפר קנה. הייתה מוכנה, ולמעשה הייתה תחושה שקונגרס הרייס הייתה בארץ בביקור, שהיא מבקרת פה, היא גומרת את נוסח ההחלטה הסופית, ונוסעת ללבנון מפה ומסיימים את זה. אבל אז הראה אירוע כפר קנה, והוא שיבש את המצב, ודחה את כל התהליכים המדיניים, ואז נדחה תקופה משמעותית, ובתקופה הזאת היה משא ומתן נוסח החלטה, נוסח החלטה הלך והידרדר, היה נוסחים פחות טובים מה שאנחנו רצינו, ואז לקראת סוף המערכה, לקראת 12 לאוגוסט, רק אז שוב פעם שהיה, קיבלנו נוסח שאיתו אפשר היה, שישראל הסכימה לקבל אותו.
1: לסיכום, מנכ"ל משרד החוץ במלחמת לבנון השנייה, אהרון אברמוביץ', 1701, במובן מסוים הצילה את כבודה של מלחמת לבנון השנייה, ובמראי הימים האלה, או לאור הימים הללו, במשפט, מה אתה חש כלפי ההישג ההוא והאופן שבו החיים מתנהלים בחזקים מכל דבר?
0: כן, אני חושב שכשיוצאים למערכה, צריך לחשוב על המערכה לא רק בהיבט הצבאי שלו, אלא יש לו עוד היבטים. יש היבט שהוא היבט דיפלומטי, יש היבט תקשורתי, יש הלגיטימציה של ישראל בעולם, וצריך לחשוב על כל הדברים האלה במקביל. אי אפשר לחשוב רק על היבט אחד, הוא הצבאי, כי הוא לא יביא בסופו של דבר, הוא יכול לא להביא לפתרון המיטבי. ולכן אני חושב שגם בימים אלו, כשיוצאים למערכה, כשמקיימים מערכה, צריך לחשוב גם על ההיבטים האחרים, במקביל למערכה הצבאית, ולנסות לדעת מתי לצאת, מתי יש לנו את התוצאה המיטבית, הטובה ביותר, שהיא.

0: היא שילוב של גם ההציגים הצבאיים, אבל גם ההציגים המדיניים.
1: יאמר מי שיאמר, ואין לנו כבר זמן, אני רק אגיד ש-17-1 בשופו של דבר לא הועילה משום שהגענו לאן שהגענו. אז במשפט הגנה?
0: אני אומר, זה היה הדבר הטוב ביותר שאפשר היה להשיג.
1: Okay.
0: כמובן, גם אני הייתי שמח אם צהל היה משיג את כל ההישגים, ולא היה צריך את 17-1. אבל זה היה, אני חושב, המיטב שהיה אפשר להשיג באותה תקופה.
1: אהרון אברמוביץ', מנכ"ל משרד החוץ מלחמת לבנון השנייה, אני מודה לך מאוד על הערת עינינו. שלום לך. הודעות תחנה וחוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
5: לכל החיים אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
12: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד', ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטולף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי, שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא, והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו... קצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
13: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: 7:38 במשדר המיוחד שלנו, 20 שנה ללבנון, ואנחנו עכשיו איתך, ענת סרגוסטי, אחראית חופש העיתונות בארגון העיתונאיות והעיתונאים, ומי שגם כדרכה בדקה את מלחמת לבנון השנייה, תוך כדי ואחרי, לגבי תפקוד של התקשורת, אבל גם, ואני מעדיפה שאנחנו נדבר ברגע הזה, בעניין אחר שעצם עליו עין, והוא האופן שבו כל מלחמה, אבל מלחמת לבנון השנייה, הייתה רעה וקשה לנשים בכלל, לנשים בצפון בפרט, מאותה מלחמה שהביאה, הובאה אל הבית.
14: נכון. אגב, אני רק אגיד שב-2006, במלחמת לבנון השנייה, הייתי עדיין עיתונאית פעילה בחדשות 12, והסתובבתי הרבה באזורים האלה, ואם את זוכרת, שירותי הרווחה קרסו. כל העיריות קרסו, ובעצם המלחמה שלא הייתה בחזית, אלא הייתה בעורף, כמו המלחמות האחרות, במרבה הצער, בשנים האחרונות, פגעה באוכלוסייה האזרחית. ומה שקרה, בגלל ששירותי הרווחה קרסו, אז אנשים נשארו בלי בעצם סיוע ובלי שירותים חיוניים שהם היו זקוקים להם. ואם אנחנו נשים רגע את ההדשה על ההיבטים, סליחה שאני אומרת, אני לא יודעת אם מותר בעידן הזה להגיד מגדרי, אבל על ההיבט המגדרי...
1: צריך לומר, נשים סבלו יותר, נשים נפגעו יותר.
14: הרבה יותר, ואני אגיד לך למה. קודם כל, נשים מראש הם יותר, הם חלק יותר עני באוכלוסייה. הן עובדות הרבה פעמים במשרות שמתגמלות פחות, הן עובדות הרבה פעמים במשרות חלקיות, הן הרבה פעמים עובדות קבלן, במובן הזה אין להם גם לפעמים זכויות סוציאליות ותלושי שכר, ולכן הם לא זכאיות לחופשים, הם לא זכאיות להיות מפוצות, הם מתקשות לגבות את הפיצוי שהמדינה נותנת לעובדים שנאלצו להישאר בבית. אני כבר לא מדברת על זה שהם אלה שהעול של טיפול בילדים ובבית נופל עליהם. הרבה פעמים העול בטיפול בהורים המבוגרים, גם שלהן וגם של הבעל, נופל עליהן. זאת אומרת, העומס עליהם הוא כמה יותר גדול מאשר על גברים, הגם שגברים הולכים למילואים והם, את יודעת, מסכנים את עצמם בעצם הלחימה, אבל בסוף כל העול הזה של המלחמה שמתנהלת במרחב האזרחי פוגעת קודם כל בנשים ובילדים, כי הם החוליה הכי חלשה בשרשרת החברתית שלנו.
1: ונגיד, כדי לחזק ולבסס את זה, מרכז מהות, שהוא מרכז עמותה פמיניסטית שעוקבת ועוסקת בצדק חברתי-כלכלי בתחום התעסוקה, מובילה בעניין הזה חזון, אחרי המלחמה הוציאה דוח שבו היו גם נתונים מאוד מובהקים על ההשלכות הכלכליות והתעסוקתיות של מלחמת לבנון השנייה על נשים בחיפה, בקריות, זאת אומרת נשים בצפון. אנחנו למדנו משהו מאז?
14: תראי, את רואה את מצעד נשות המילואימניקים שעולות לכנסת, מתראיינות בכל הפאנלים בטלוויזיה, זועקות ברחובות, מעלות פוסטים בפייסבוק, אז זה פחות היה פופולרי, ומדברות על הקושי שלהם להתמודד. את שומעת על משפחות שמתפרקות, את שומעת על קושי להחזיק את המערך המשפחתי כשהבעל במילואים המון המון חודשים, והאישה נשארת מאחור עם הילדים, ולפעמים יש לה עסקים קטנים. גם הרבה פעמים נשים יש להם עסקים קטנים. אני זוכרת שכשירדתי להתנדב באופקים אחרי השבעה באוקטובר, אז הרבה מתושבי האזור של עוטף עזה עסקו בכל מיני מקצועות של גננות, קוסמטיקה, מניקור, פדיקור, עוזרות גננות וכולי ביישובים שפונו, והם נשארו מאחור, מחוסרי עבודה, כולם. וזה משהו שהוא כאילו לא לוקחים אותו בחשבון שמדברים על זה. אז אם למדנו משהו, לא למדנו כלום. בסוף, את יודעת, יש מלחמה, מאלצים את האנשים להישאר בבית, אף אחד לא עושה את החישוב כמה זה עולה לנו, כמה זה עולה להישאר בבית לאישה שהיא עובדת קבלן, היא לא מקבלת תלוש שכר מסודר, אין לה מערך של הטבות סוציאליות, והיא נזרקת לרחוב, אחר כך אולי גם לא יקבלו אותם חזרה לעבודה, או שיש לה איזה עסק זעיר בבית, אולי היא ספרית, אולי מניקוריסטית, ואליהם בוודאי שאין פיצוי, והמדינה לא נותנת להם פיצוי, כי אין להם תלושים, הם לא יכולות להוכיח רווחים, הם לא יכולות להוכיח הפסד בהכנסות וכל הדברים האלה. לא, לצערי, לא למדנו כלום.
1: ואנחנו אומרות ומדברות בזה משום שמלחמת לבנון השנייה במובן הזה הייתה מאוד מובהקת, ולמעשה ראשונה בשורה של מלחמות שבאמת עורף וחזית אחד הן וההשלכות בהתאם. ענת סרגוסטי, אחראית חופש העיתונות בארגון העיתונאיות והעיתונים, עיתונאית, חברה לחזית ובדרך. כן, תודה רבה שדיברת איתנו. שלום. בארץ הצפון, זה חבל הארץ שספג אלפי קטיושות ב-33 ימי מלחמה, עדיין מלקקים את הפצעים, פצעי הנפש. גם אם המקלטים משופצים ואת הבתים שנפגעו הספיקו לשקם, שלומו של הגורם האנושי מוסיף להיות קשה. פרופסור מולי להד, איש הצפון, נשיא מרכז משאבים לפיתוח משאבי התמודדות, עוקב יחד עם צוות חוקריו אחרי תגובות הנפש של תושבי הצפון, בוגרים וילדים, והוא מדווח על מצב מתמשך של טראומה.
15: מה שאנחנו מצאנו זה שאנשים לא הייתה את הירידה הספונטנית שציפינו. אם אחרי המלחמה מצאנו אחוזים הרבה יותר גבוהים מהמצופה מלכתחילה, זה לא השתנה באופן משמעותי.
1: הבעיה, אומר להד, נובעת משבר באמון בין האזרח למערכת בעקבות המלחמה.
15: ככל שאדם פחות מאמין שהרשות המקומית תוכל לעזור לו, שהממשלה תבוא לעזור לו, שיש מנהיגות מקומית שיכולה לסייע ולהיערך, כך יש לו יותר סימפטומים קשים.
1: גם בסניף הצפון של עמותת עמך לטיפול בניצולי שואה יודעים לספר על תחושות של ערעור הביטחון האישי, הצפה של זיכרונות וחשש כבד שהאיום לא רק שלא הוסר, אלא אפילו מעצים באחרונה.
16: מה שרואים שבעקבות המלחמה האחרונה התמוטט משהו במערך ההגנות שלהם בפני הזיכרונות שהיו. באמת איזושהי תחושה של אסוציאציות שנורא נורא קרובות ל... איומים על החיים בצורה מאוד קונקרטית וברורה.
1: כך דליה סיוון, מנהלת עמך בצפון, המדווחת על עלייה ניכרת במספר הפונים לסיוע.
16: באמת רואים הרבה פניות על רקע חרדה. מבחינה מספרית יש עלייה של 180 פניות יותר ממה שהיה לנו בתקופה הזאת בשנה שעברה.
1: בדקנו במשרד החינוך את מצב הרוח של התלמידים ואת ביטויי המצוקה שגילו במהלך השנה שאחרי המלחמה. שמענו דיווח מעודד, לפיו לא נרשמו מספרים מדהיגים של תלמידים עם בעיות. פרופסור מולי לעד מערער על ההתרשמות הזאת.
15: אני חושב שברמות החריפות שאנחנו שומעים מהורים, זה מדהים אותי שבית הספר לא מזהה את זה. אם 10% מהילדים מדווחים על ידי ההורים כבעלי סימפטומים כל כך קשים, לדעתי בית ספר מפספס פה אותם.
1: מחקריו של מולי לעד מגלים כי כל ילד בצפון שחווה טראומה הוא בן להורה אחד לפחות שעבר טראומה דומה בעצמו בעבר. לעד מוטרד מהאפשרות שגדל עכשיו דור נוסף צרוב טראומות, אשר בתורו יגדל ילדים עם פגיעה דומה. אז זהו פחות או יותר מצב הרוח והנפש. חיפשנו בייבי בום ולא מצאנו, ספרנו חתונות ולא נרשם מספר עולה של מתחתנים. הנה ככן הצפון שב אמנם לפרוח, החורש משוקם, אבל כשמעל ראשי התושבים תלוי ענן כבד של איומים, הפצעים עדיין לא הגלידו והחששות נותרו כבדים ומעיקים. פרופסור מולי לעד, שלום לך.
0: שלום, שלום וברכה.
1: זו כתבה, זו שיחה שניהלנו לפני 19 שנה, במלאת שנה למלחמת לבנון השנייה.
0: כן, כן, אני מבין. אני זיהיתי שזה סיפור אחר, 33 ימים זה מלחמת לבנון השנייה, כן.
1: ומה קרה מאז?
0: המצב לא יותר טוב. אני חושב שפה אנחנו מדברים על הרבה יותר מתמשך, שהוא פירר, נראה הנוער, אז הוא פירר לגמרי את המערכות שהם היו קשורים אליהם. עוד בפינוי הגדול, תחשבי שהם נעקרו מבתיהם, יצאו מבתי הספר שלהם, זזו מבית ספר לבית ספר, שבו לצפון לזמן מסוים, וגם אז בית הספר לא תמיד תפקד, בגלל מצבים ביטחוניים, בגלל שחלק מהמורים לא חזרו. ואני חושב שמה שאמרנו אז, בזהר אנפין מאוד למה שקורה היום.
1: היינו נאיבים לפני 19 שנה כששאלנו את עצמנו למה עדיין לא חזרו הדברים לתקנם?
0: תראי, אני חושב שהאופטימיות היא דבר חשוב. אני חושב שאנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו מתי יחזרו, מה שנקרא, לשלומם. ואני חושב שגם בסך הכל היו 16 שנים שיחסית היה שקט, נאמר בישראל זה המון זמן. ובשנים האלה אני חושב שראינו פחות אנשים שבאים דווקא מהסיבות של טראומה על רקע ביטחוני, ראינו הרבה יותר טראומות על רקע אזרחי, כמו תאונות דרכים, כמו לצערנו תקיפות מיניות ואלימות. אנחנו לא במקום הזה, אנחנו בשלוש שנים האלה, באלף ימי מלחמה, מרכז משאבים נתן למעלה 110,000 שעות טיפול.
1: זה מספר עצום, פרופסור מולי לעד, אבל אנחנו יודעים שזה אפס קצהו של הצורך.
0: לגמרי, לגמרי, ולכן אנחנו כל הזמן מדברים על זה שאנחנו צריכים לדבר לא רק על המעגל הראשון. נגיד שהמעגל הראשון אולי יזכה לטיפול. הבעיה המרכזית זה המעגל השני והשלישי, זה כל הילדים שלשמחתנו אין להם PTSD, אבל יש להם חוסר יכולת תפקד בבית הספר, כי הם עם הרבה מאוד בעיות של קשב וריכוז, יש להם חוסר מיומנויות בית ספריות, יש להם את כל הדאגות שהמלחמה הזאת יצרה, גם בגלל שהם היו או פה בגליל עם קטיושות ועם טילים ועם כתבאמים, או כפי שאנחנו יודעים בפינויים, זאת אומרת זה סיטואציה הרבה הרבה יותר מורכבת, ולכן אנחנו היום שוברים את הראש וגם פועלים בפועל לבנות מענים קבוצתיים. אין שום סיכוי לאחד על אחד בהיקפים שאנחנו מבינים, שבעיקר ברגע שנעשה שקט, אנחנו רואים עלייה עוד יותר גדולה של פניות. ברגע שאנשים מתחילים להתפנות מהיומיום של להתחבא ולהימנע מלצאת מהבית.
1: מדי פעם, פרופסור מולי לעד, אנחנו מדברים, ואני חוזרת על אותה שאלה בווריאציות. האם ריבוי אירועים ודחיפותם וחזרה שלהם מייצרת חוסן או מפוררת יותר?
0: תראי,
17: תראה, אני חושב שכיף כזה אנחנו לא כל כך מכירים. זאת אומרת, אין לנו ניסיון ישראלי, יש כמובן את הניסיון של אוקראינה וחס וחלילה הניסיון של השואה, אז אין לנו ממש יכולת להגיד מפורר או מפתח. אנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים סובלים מאירועים חוזרים ונשנים, ואולי אחד הדברים שאני רוצה להגיד בהקשר הזה זה שחלק מהאנשים תוך כדי שהם נמצאים בטיפול נפשי הם יוצאים מהחדר הטיפולים ואז פתאום שוב פעם הזקות או כתב"מים או דברים כאלה. זאת אומרת, זה לא מצב שאנחנו הכרנו. ויחד עם זה אני אומר, בגדול אנחנו היום מדברים הרבה מאוד על מושג חדש, ישן חדש, אני חושב, קוראים לו תושייה. אנחנו רואים אנשים שלמרות זה שכל כך כל כך מורכב וקשה, הם עושים מאמץ למצוא דרך איך בתוך הבלגן הזה, בתוך האי-וודאות הגדולה הזאת, הם מקיימים לא סתם חיים, אלא הם ממש עושים דברים חיוביים לעצמם, למשפחתם, לקהילה שלהם. וחיפשנו מושג שהוא לא רק חוסן. כי חוסן זה לחזור להיות שוב במצב של יציבות תושייה, ולמצוא את הדבר הבא שאולי ייתן לי הרגשה של תקווה, של יכולת, ואנחנו רואים את זה, בהחלט רואים את זה.
1: אז זה הסימן שלנו, או המפסח שלנו לסיים בטון או ברוח יותר אופטימית את המשדר הזה של 20 שנה ללבנון על אז והיום?
17: זה ייקח זמן, בואי לא נהיה יותר מדי אופטימיים, אבל אני מעריך שאם השקט יימשך, ואם הרשויות שעשו אגב מאמץ אדיר להבדיל ממה שדיברנו בכתבה של 2006, עשו המון בשביל לתת לתושבים איזושהי הרגשה של רציפות. ואם הממשלה הזאת או אחרת יבינו שהצפון מחייב באמת יחס אחר, הערכה שלי שבטווח של שנתיים שלוש בעזרת השם, כמו שאומרים, נדבר שוב, ואני אגיד לך, יש ניצנים של לא רק של שיקום אלא של צמיחה.
1: אמן. פרופסור מולי להד, נשיא מייסד מרכז משאבים, מומחה לטיפול בטראומה ופיתוח חוסן, תודה לך ששוב דיברת איתנו. שלום.
17: שלום, שלום.
1: מפיקה ראשית של רצועת הביטחון, אביטל גלפנד, הפיקו איתה תמר אנקרי ואל אוחיון. על הביצוע הטכניה יהיו בן שני וזיו שחביץ, בפיקוח תומר גולן. אני טלי ליפקין שחק. היו שלום.

0: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו. קולות שונים.
3: שירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך.
7: בעלך בחזית והשגרה מתפרקת?
8: השירות הצבאי שיבש לכם את הזוגיות?
7: משרתי מילואים וקבע, רוצים להחזיר את הבית למסלולו? פנו עוד היום לקבלת ליווי אישי מקצועי חינם. חפשו הבית במילואים. שמרתם על הבית, הבית במילואים שומר עליכם.
9: העמותה פועלת בשיתוף צה"ל ומשרד הביטחון.
10: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
11: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר. מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
12: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
11: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
12: יותר, אין מועדון יותר מזה.
13: יוצאות מהבית להגן על הבית.
14: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
15: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, כשהגעתי כמילואים ניקי הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
13: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
16: מיד אחרי החדשות, עידן סין ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צה, השעה 8. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הדי פיצוצים נשמעו לפני כשעה באזור מיצר הורמוז בנמל בנדר אבאס ובאי קשם. מקור אמריקני בכיר מסר לרשת החדשות אקסיוס כי מדובר בתקיפה אמריקנית לעבר אזורים אלה. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי מוקדם יותר הערב איראן פתחה בגל תקיפות בנמל קווייט. זאת בצל המתיחות בין וושינגטון לטהרן. העשירון העליון מרוויח פי 13 מהתחתון, כך עולה מדוח תמונת המצב החברתית 2026 של מרכז אדווה לשוויון וצדק חברתי. עם נתוני הדוח כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר.
1: הדוח מציג כי 82% מכלל הכנסות משקי הבית מהון מגיעות לכיסו של העשירון העליון, מתוכן כ-70% במאיון העליון בלבד. עוד עולה מהדוח שניתח את נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנות 2023, כי העשירונים העליונים בישראל מרכזים כמעט מחצית מהכנסות משקי הבית שבראשם שכיר, מצב שלא השתנה כמעט במשך 3 עשורים. עוד נחשף כי הדור השני של המזרחים מסתכר יותר מהדור השני של האשכנזים, אך בקרב הדור הראשון גברים אשכנזים מרוויחים בממוצע 30% יותר מגברים מזרחים. בתחתית סולם השכר, ללא שינוי, עומדות נשים ערביות ונשים יוצאות אתיופיה.
0: מאות תלמידי ישיבות ההסדר הדתיות השתתפו הערב בירושלים בכנס שמטרתו המשך הפעלת הלחץ על צהל והפסקת שילוב לוחמות בחיל השריון. זאת בהמשך לאיום כי תלמידי ישיבות ההסדר יפסיקו להתגייס לחיל. הרב מרדכי אליהו מבחירי הרבנים הדתיים האשים בכנס כי תנועות הקדמה, פרוגרסיביות, מפעילות לחץ על צהל ככל שיש יותר חובשי כיפה.
2: ככל שעם ישראל יותר יעלה, כל התנועות הפרוגרסיביות יפעלו ביתר סט. אנחנו רואים את זה היום. ככל שיש יותר ציציות בצבא ויותר דבקות בעם ישראל, יש יותר לחץ. וכדי להגיע ליהודו של עם ישראל צריך את הכנס הזה. חייבים קדושה בישראל.
0: כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין מציין כי הרמטכ"ל אייל זמיר הבהיר לפני מספר שבועות ששילוב הלוחמות בשריון יימשך. ראש ארגון הביון הלאומי של ארצות הברית, ה-FBI, קאש פטל, הודיע כי הארגון מעמיד את כלל משאביו לחקירת מותו של הסנאטור הרפובליקני, לינדזי גראהם. מקור הבקי בפרטים מסר לרשת CNN שנכון לשעה זו, אין חשד למעורבות פלילים במותו של גראהם. טניס מווימבלדון. בשעה זו נערך משחק הגמר בין האלוף הנוכחי והמדורג ראשון בעולם, יאניק סינר, לבין המדורג שני, אלכסנדר זוורב. התוצאה כעת היא 1-0 במערכות לזוורב. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית הערב יהיה מעונן חלקית ומחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.

0: שלום, שלום לכם.
1: 3 דקות אחרי 8, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צה"ל, ועוד שידור חוץ מיוחד במינו לינוי. אני חושב שכל שידור במיוחד, שידור חוץ מיוחד, אבל היום יש טוויסט. אנחנו את השידור הזה נעביר עם חיילי החטיבה המרחבית 769, סימן 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. מי שנלחמו אז והיום מספרו קצת עליהם, על איך שהזמן עובר, אבל המשימה נשארת אותה משימה, בעיקר נכיר את מי שהם הקרקע, הבסיס והקבע ברזל של צה"ל ושל כל הכוחות המתאבלים פה.
0: בעצם החבר'ה שעוזרים למצב את ההתבססות של צה"ל, ואנחנו באנו לעשות כאן שעתיים באמת מיוחדות, אבל כל זה עידן לא היה מתאפשר אילולא הצוות המקסים שלנו, אז אנחנו כן. גם נגיד לו תודה. נגיד תודה לעורכת שלנו, מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתן זון, ליאל טיזית אינגידאיו, נועה סוויסה, זוהר שדה ואלה סלוק בדיגיטל, ליבי פאר, הטכנאים שכאן איתנו בשטח, מיכאל הראל ויונתן גטניו ביפו, נועה קולטר, ולצלמת שלנו, אלמה בראון, עידן סין.
1: לינוי וובה, עכשיו אנחנו רוצים להתחיל עם הקדשה בחי, אז שלום לסמן נונה, סמבצית, מה המצב?
2: מה שלומכם?
1: בסדר גמור, מה שלומך היום, הערב הזה?
2: תקופה מורכבת, אבל זכות.
0: עושים מה שצריך.
2: עושים מה שצריך.
1: ובעצם רוצה לספר לנו קצת על התפקיד שלך, קצת על הגזרה הזו, מה שנקרא ממש ספתח ראשוני למקום הזה.
0: מה שאת יכולה.
2: אני סמבטית בחמל, זה שירות שהוא מאוד מאוד מבצעי, לשלוט בתמונת מצב בשטח,

0: כוחות שיוצאים לפעילויות, כל מה שקורה בלבנון, אנחנו יודעות 24/7, תפקיד מטורף, קשה, מורכב, מאתגר, אבל מספק וממלא.
1: הכרת אותו לפני שהתגייסת לתפקיד?
0: משמועות.
1: משמועות. ועכשיו בעצם כשהתגייסת, אז הכרת אותו לעומק.
2: מרוצה.
1: השאר היסטורי.
0: מאוד.
2: זה מה שחשוב. טוב, את כאן בשביל להקדיש שיר, אז בואי ספרי לנו איזה שיר, והכי חשוב למי?
0: אני מקדישה את השיר, שיר לשירה, לאימא שלי. זה השיר שלנו מאז שאני ילדה קטנה, ואני חושבת שלא פשוט להיות הורה לחייל בתקופה כזאת, ואני יודעת שיש לאימא שלי המון לילות בלי שינה, אז אני חושבת שחשוב להגיד תודה על אלה שנותנים לנו את הגב, לאימא שלי, לאבא שלי, לאחים שלי, זה לא מובן מאליו. וזהו.
2: אז זה למשפחה של נון.
1: שיר לשירה, יוצאים מהדרך.

0: איזה שיר יפה.
1: שיר לשירה. 8:10, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו כאן במחנה גיבור שבקריית שמונה. טוב, אין חכם כבעל ניסיון, זה משפט שהוא באמת נכון. אני חושב שאנשי הצפון הם הדוגמה המושלמת לכך, כי הנה מי שחי את הצפון, את מטולה, אם נהיה יותר מדויקים, כבר 40 שנה. כן, באמת כל ה... 40 שנה. אחרי כל התופת של התקופה האחרונה, זה גם כבוד עצום להגיד לך שלום, רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: אולי באמת השאלה הכי קלאסית, אבל גם הכי רלוונטית, אין מה לעשות. איך הימים האחרונים, מעבר לזה, אתה מרוצה מהם?
2: הימים האלה הם ימים מורכבים, המילה הזאת, המילה מורכבים היא תמיד מכחבת, כי היא נותנת לנו את כל המנעד של הרגשות, אבל הם באמת ימים מורכבים, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה, לא בעוד שבוע, אלא בעוד דקה. אנחנו בסוג של שקט. לרעייתי ולי יש עסק תיירותי במטולה שאנחנו משוועים כבר לתיירנים שיבואו, אבל עדיין חוששים להגיע למרות השקט, ואנחנו מאמינים אבל שיהיה טוב, מאמינים שיהיה בסדר.
0: אם אנחנו נתחיל רגע ממש בסדר הכרונולוגי של הכל, בוא נתחיל קצת מלשמוע על עצמך, על מטולה והצפון, הצפון של לפני 40 שנה, על איך שהגעת למלא את התפקיד שאתה ממלא כיום.
2: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחר כך, אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה. אז זה היה מטעם משמר הגבול, היום זה נקרא רבשץ, אז קראו לזה רבש. ובעצם כל חיי הבוגרים, היום אני בן 64, כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה.
0: ממש מסוס חייך.
2: זה לא מסוס חיי, אבל אני חושב שמישהו צריך למלא תפקיד ו...
0: ואתה כאן כדי לעשות את העבודה.
2: אני עושה אותו.
1: זו שליחות עבורך? זה אחרי 26 שנה...
2: זה... אני כבר לא יודע אם זה שליחות או שזה כבר כל כך התרגלתי שאני לא יכול בלי זה. זה סוג של משימה. אני בן לקצין מילואים ושני הילדים שלי, הבת שלי לוחמת תותחנים במילואים. הבן שלי הוא... סמגד ביחידת בגדצר הצפוני של הצנחנים. אז אנחנו משפחה שחיה את נושא הביטחון כל הזמן.
1: ובעצם אתה, אז אתה חי את נושא הביטחון, אבל גבול לבנון, צד אויב, מה שנקרא, משהו שבעצם גדל והתפתח, ככל שגם אתה גדלת, התפתחת, צברת ניסיון, מלחמות לבנון, תקריות, דברים שלא יצאו החוצה, אבל מהעיניים שלך הדירו שינה. מה השתנה בעצם?
2: האמת, לא הרבה. לא הרבה. יש לנו תקופות פיקים של מלחמה, יש לנו תקופות רגועות. המלחמות כולן נראות אותו דבר, גם אם זה מלחמות של לפני 40 שנה, גם אם מלחמת לבנון השנייה וגם היום. מלחמות מבחינת תושבי הצפון, מבחינת תושבי מטולה, זה המון המון רע של ירי. לראות נפגעים שיוצאים מלבנון דרך מטולה לפינוי שלהם, לחוות גם נפגעים שלנו. כיתת הכוננות שאני מחלקת ההגנה שאני עומד בראשה, יש לי רק מהמלחמה האחרונה יש לי 5 פצועים, 2 מהם פצועים קשה.
1: הם לא יחזרו לפעילות?
2: אני מאוד הייתי רוצה שכן, אבל בריאותית אחד מהם איבד עין ועדיין נלחם ב הרבה מאוד פציעות פנימיות, השני איבד כמעט לחלוטין את השמיעה, והלוואי והם היו יכולים לחזור, הדבר שאנחנו הכי היינו רוצים. חבר'ה אחרים פצועים קצת יותר קל, אז בוודאי שהם כבר חזרו לפעילות, ואני גם לא כך רואה איזושהי הפרדה בין תושבים לבין חברי מחלקת ההגנה, כי בסוף כולנו תושבים במטולה, וכולנו... בצורה כזו או אחרת תורמים להגנה על היישוב. כולם נרתמים למשימות, גם האזרחים וגם אנחנו.
1: ואם אנחנו עוד קצת נוברים בעבר, פעם תושבי לבנון היו חוצים את הגבול אלינו כדי להגיע לעבוד גם, גם במטולה. איך אתה רואה את זה במבט על היום? זה כבר לא קורה? זה כבר לא יקרה?
2: במטולה חיה לפני המון שנים אישה בשם אסתר לוית, הכינוי שלה היה דודה אסתר, היא קלת פרס ישראל, והיא בעצם המציאה את האגודה למען החייל או משהו כזה. הבית שלה היה בית של החיילים. בבית שלה עבדה לבנונית בשם פטמה. כל הדור שלי וגם הדור הצעיר יותר שמכיר את המושג שער פטמה, שער פטמה נקרא על שם אותה פטמה לבנונית שעבדה בישראל. הדודה אסתר ידע לדבר שתי שפות, עברית ויידיש, ופטמה ידע לדבר שתי שפות, ערבית ויידיש. וזו אותה פטמה לבנונית. בכפרים בלבנון, בתקופה שצהל וצבא דרום לבנון שיתפו פעולה בהגנה על האזור, בכפרים הלבנונים הייתה סחורה ישראלית, שילמו בכסף ישראלי. אם מישהו מהעיירה מר ג'יון היה נפצע או נפגע, או אישה שמתקשה ללדת, רופאים ישראלים בבית חולים מקומי היו מטפלים בה, ואם הם לא היו מצליחים, מסוק של צהל היה מפנה אותם לרמב״ם, והיחסים היו נהדרים. אחד הדברים שהכי קשים לי כיום במלחמה הנוכחית עם שני הכפרים שהיו סמוכים למטולה, וכרגע הם כפרים חרבים, כפר קילה וכפר אלדייסה, זה שבכפרים האלה גרו אנשים שעבדו במטולה, דיברו עברית, נעזרו בנו, אנחנו נעזרנו בהם, והתחושה היא תחושה של אכזבה, אכזבה מאוד עמוקה, כי ממש רציתי להאמין שהם שוחרי שלום, וכשהתברר שכמעט מתחת לכל בית יש איזשהו חדר תת-קרקעי עם ציוד שמיועד היה לכוח רדואן, אותו כוח משימה של חיזבאללה שנועד לכבוש את ישראל, התחושה העיקרית שלי הייתה לא כעס אלא אלבון. פשוט זה העליב אותי.
1: אלבון?
2: אלבון.
1: הרגשת מרומה?
2: כן, הרגשתי מרומה. כי עוד פעם, כבעל עסק תיירותי, יש לנו מתחם של צימרים במטולה, את האורחים שלנו, כמעט כל סוף שבוע הייתי עושה להם סיור סביב המושבה, וסביב המושבה זה אומר בעצם מטולה מוקפת בלבנון כמעט מכל צדדיה, 280 מעלות. אנחנו מוקפים בלבנון, אז סיור כזה מטבע הדברים היה מול אותם כפרים, ותמיד השבצתי בזה שאלה כפרים שיעים שהם לא שונאי ישראל, כי זו באמת התחושה שמענו ושרצינו להאמין, והם יחזבו אותנו.
0: יש לך את החשש הזה שמטולה תהפוך, איך אני אנסח את זה, להיות יד של תיירות מלחמה? זה משהו שעבר לך בראש בתור אחד שגם העסק שלו בסופו של דבר מעודד אנשים לבוא ולהתארח ולהכיר את האזור?
2: אז התשובה היא שאנחנו כבר הרבה שנים גם יעד של תיירות מלחמה. אני לא אוהב את זה, למרות שאני נורא קל לי לשלב בין העיסוק שלי האזרחי והעיסוק שלי הצבאי, ונורא קל לי להסביר למטיילים על נושא המלחמה באזור שלנו, אבל יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
1: ואתה מרגיש שכרגע אנחנו התרגלנו למצב, התרגלנו לראות מטולה בהתראות ולנפנף את זה, או שאתה עדיין לא אומר נואש?
2: אנחנו מטולים, מטולים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. הכל יחזור. ברגע שירגע והתחושה תהיה טובה, יחזרו. שתי הנכדות שלי הגיעו לפני שבועיים למטולה בפעם הראשונה אחרי כמעט שנתיים, שהם לא היו אצלנו, כי זה לא היה טוב שהם יבואו. גם כשהיה כביכול רגוע, היו כל כך הרבה רעשי ירי ועירותים, וזה לא מקום טוב שילדות קטנות יהיו בו. ולפני שבועיים הם הגיעו פעם ראשונה, וייתכן שכבר גם סוף השבוע הזה הם יהיו אצלנו, ואנחנו מאושרים מזה.
1: סימנים ראשונים של איזושהי נורמליות שחוזרת, אבל גם לפני 20 שנה, בעצם המשדר שלנו היום הוא בסימן 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. לא הייתה נורמליות לפני 20 שנה. מה עבורך יהיה מצב של שקט?
2: אני אספר לכם סיפור. אני בשנת 1982, כשבעצם צהל נכנס לראשונה ללבנון, עוד לא היה קיים ארגון שקוראים לו חיזבאללה, שהיום כולנו חיים כאילו שהוא כבר קיים פה איזה דור או שניים, ומשהו כמו כמה חודשים אחרי תחילת המלחמה, אני, כשהייתי חייל פה באותו בסיס שאנחנו נמצאים, קיבלתי הנחיה לקחת אזרחים מהיישובים אצלנו לטיול בלבנון. משק החינוך של החטיבה ואני הכנסנו לתוך לבנון טיולים של אזרחים. לצערי זה נקטע כשבטיול של קיבוץ מנרה המשק הזה נהרג, כשהטיול בעצם האוטובוס עלה למטען בצור, ובסיס שנמצא כאן על ידינו קרוי על שמו של אותו לוחם, ובעצם אז נפסקו הטיולים האלה, ולדעתי גם קצת נפסקה האופטימיות. לבנון היא מדינה מדהימה, רוב האנשים בה רוצים שלום עם ישראל. ראינו את זה בלבנון הראשונה, ראינו את זה בלבנון השנייה, ושולט שם ארגון טרור שלא נותן להם את התענוג הזה. אני זכיתי לטייל, ואני מדגיש את המילה לטייל, לא להילחם, אלא לטייל, ממש לטייל בלבנון. לטייל באבופור, ולטייל בערי השוף, ולטייל בביירות. זו מדינה מדהימה ביופיה, שפשוט הטרור הורס אותה. וחבל.
1: אתה מרגיש שזה פספוס בעצם.
2: זה פספוס. במלחמת לבנון השנייה, בעצם בנסיגה מלבנון, התחילה גם הנסיגה שלהם מבחינת התעצמות ארגון חיזבאללה, שלאט לאט הלך ונבנה, גם מבחינת הנזק שהוא גורם להם בתוך לבנון. האנשים שם הם חיים בפחד. בנסיגה חלק מאנשי צבא דרום לבנון עברו לישראל. לנו יש משפחה שאנחנו אימצנו, הם גרים בקריית שמונה, הילדים שירתו בצבא שלנו כמובן. הילד היום בן כמעט 30, הוא מבוקש בלבנון, כי כשהוא היה בן שנה וחצי הוא כביכול ברח מלבנון, אז הוא מופיע שם כמבוקש על טרור. אבל הוא אזרח ישראלי היום, ואחותו שירתה בצהל כמורה חיילת, היא לימדה עברית עולים חדשים, הלבנונית לימדה עברית עולים חדשים, וזו המציאות שלנו, מציאות מורכבת, אבל אנחנו אוהבים אותה.
1: מציאות מורכבת, ואמרנו ממש בתחילת הרעיון ככה, אין חכם כבעל ניסיון, ולקראת סיום, מתוך הניסיון שלך ומהסיפורים ששיתפת, אנחנו לדעתך נראה את הימים האלה, של הטיול בביירות, של הטיול בבופור,
2: אני צריך להעביר מסר אופטימי, אבל אני לא כל כך.
1: לא כל כך? מותר גם.
2: גם אם כן, זה ייקח עוד הרבה זמן.
0: זה גם מסר שצריך להעביר.
1: כן, להשאיר מבט למציאות, כפי שהיא נראית בעיניך.
2: אנחנו חייבים להיות מציאותיים כדי לא לעשות טעויות.
1: טוב, לקראת סיום בחרת עבורנו שיר של אריק איינשטיין, שגם מתכתב למסר שנתת לנו עכשיו. אולי צריך לתת לזה עוד זמן.
2: נכון.
1: למה בחרת אותו?
2: בחרתי אותו לזכר בחור שאנחנו מכנים אותו פושקו, עופר מוסקוביץ', תושב מסגב עם, שנפל לפני 3.5 חודשים, לא הרבה, בגלל איזושהי טעות שלנו, וזה פשוט לזכרו.
0: רב סרן במילואים, אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה, תודה רבה רבה לך על השיחה הזו.
2: תודה לכם על שאתם מתעניינים בנו.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: היי אבא.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
8: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו בי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם. אני שנה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
5: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
9: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ולינוי רובה.

0: בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, עידן סין ולינוי רובה עם הקשב.
2: שמונה 31, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו כאן במחנה גיבור בקריית שמונה עם חיילי החטיבה המרחבית 769, ובהקשב כמו בהקשב אנחנו גם עכשיו נהיה עם הקדשה. אז אנחנו אומרים שלום לרבת סמך סמבצית אגם, שלום שלום לך.
3: שלום וברכה.
2: טוב, קודם כל אני ששמעתי שמועה שמגיע לך מזל טוב. בואי תספרי לנו למה, בואי תספרי למאזינים.
3: זהו, זה מאורע ממש מרגש, שסביר אני אשים תשאלו את כל החברים והחברות שלי בחטיבה יעידו, שהפכתי להיות דודה בפעם הראשונה. זה מאורע הכי הכי הכי מרגש של חיי כרגע בערך.
2: זה מאוד מרגש. מה, קצת בשורות משמחות בתוך העבודה.
3: חשוב, חשוב.
2: אז בואי באמת ספרי לנו קצת מה את עושה כאן, איך זה לשרת כאן.
3: אז אני משרתת כסמבצית באגף המתכלל של החטיבה. אני חושבת שזה תפקיד ששום הגדרה שלו בגוגל כנראה לא תתאר בדיוק את מה שהוא עד הרגע שבו חווים אותו, בפרט בתקופה מבצעית שכזו. תפקיד אינטנסיבי וקשוח שצריך בשבילו הרבה מאוד חוסן נפשי שגם לומדים לפתח אותו פה, אבל עם זאת הוא הכי משמעותי שיש והוא הכי מספק שיש, וזה בין התפקידים שאומנם אני לא אובייקטיבית, אבל אני חושבת שבין התפקידים שיש לבנות בצהל, אז זה שנייה להרגיש מה זה צבא באמת ומה המשמעות שלו.
2: אז אני יכולה לסמן בי על זה שאת ממליצה?
3: אני לחלוטין ממליצה.
2: טוב, והדבר שלשמו התכנסנו, השיר שאת מקדישה ולמי?
3: אז אני, בהתאם למה שציינו קודם, ארצה להקדיש את השיר לאחותי האהובה. אחותי משרתת כקמשכית מחוז דרום בפיקוד העורף. אין מה לומר, היא תמיד הייתה בשבילי דוגמה לעוצמה, למסירות ובאמת ללב ענק. כל הדרך נותנת עצמה עבור המדינה שלה ועושה זאת תוך ענווה ואהבה אמיתית. ונראה לי שהיא באמת קיבלה את הדרגה המרגשת ביותר שזו להיות אימא. ואני בטוחה שגם היא בעוצמות מאוד מאוד נרגשות בהתאם לזה.
2: שזה גם תוך כדי השירות שבכלל.
3: שזה תוך כדי השירות. אז זה לגמרי בכלל, והיא באמת באמת בן אדם מאוד מאוד מטורף ומוערך בעיניי.
2: אז אלה אחותך, מכל האהבות. תודה רבה רבה לך.
3: תודה לכם.
4: בואו רק, הנה השיר הזה.
2: והנה זה מגיע.

0: 36, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אני מרגיש שאנחנו עדיין לא הצגנו את המקום הזה כמו שצריך את האנשים פה.
1: נכון,
0: אולי אתה יכול לעזור לנו, רב נגד במילואים יוד, קצין תקיפה, קצין סיוע אוויר כאן בחטיבה 769. אתה יכול לעזור לנו להגיד לנו איפה אנחנו נמצאים, על החבר'ה שאתם, ספרו רק קצת על היחידה, עם מה אתם מורכבים, מה הפרופיל שלכם, הנה, נתתי כל מיני ניצנים למחשבה, במה שלך.
2: אז אהלן, ערב טוב, אני יוד, אני פה קצין תקיפה בחטיבה, החטיבה הזאת היא חטיבה מרחבית שהמשימה העיקרית שלה היא להגן על יישובי הצפון, וזה המשימה המרכזית שאנחנו מתעסקים איתה מבוקר עד ערב, מורכבת בעיקר מסדירים, אבל יש פה גם אנשי מילואים כמוני שבאים לתגבר אותם במשימות ובתפקידים ייחודיים. שירות מעניין, מרתק, המשימה הזאת עומדת לנגד עינינו כל הזמן.
1: אנחנו אומרים פה מילואים, ואנחנו הבנו שאתה נמצא כבר יותר מ-500 יום במילואים, נכון?
2: נכון.
1: אתה מאמין לעצמך כשאתה אומר 500 יום, זה נתפס, אתה בכלל סופר אותם, כאילו זה משהו שעובר?
2: לא, הפסקתי מזמן לספור. יתרון הגדול שיצא לי לעבור בכל הגזרות, להיות בעזה, לבנון, סוריה, אפילו קצת היוש, אז
0: כן.
2: מוסיף המון עניין.
0: אנחנו נגיע אחרי זה להבדלים המדויקים. פשוט אני רוצה לשמור את זה לאחר כך, כי זה מעניין. אז, אבל בוא נדבר עליך קודם, איך הגעת להיות קצין תקיפה? מה התפקיד הזה בעצם אומר
1: במסגרת האפשר? מה עשייה היומיומית שלך,
0: במסגרת
1: כן.
0: במסגרת האפשר.
2: אז הכל פגשתי בעצם בשביל הסרי, חשבתי שאני בכלל משוחרר, אני מעביר גיבושים בסיירת נחל, והייתי עסוק לארגן תרומות לברזילי, לבית חולים ברזילי, עם הילדים שלי, מכל הסביבה שאני חי בה, ופתאום, תוך כדי דקה לפני שאנחנו יוצאים לדרך, קיבלתי את החייגן האוטומטי, השארתי את המפתחות לבת, ובעצם התחלתי.
0: החייגן האוטומטי, כלומר, להגיע למילואים.
2: כן, להגיע למילואים, זה תפס אותי בהפתעה לחלוטין, ומכיוון שאני עושה דבר אחר במסגרת שירות המילואים, אז זה הכשרות מאוד מסודרות של חיל האוויר, ולא רק של חטיבת התקיפה, ובעצם עשיתי את ההכשרות האלה לאורך השנים האלה, וצורך העניין התמקצעתי בתפקידים האלה. זה קשור לתפקידים שעשיתי בסדיר, שהכשירו אותי גם למילואים.
0: בעצם הגזרה שאתה נמצא בה עכשיו, גזרת לבנון, הצפון, גזרה שבה אתה סוגר מעגל באיזשהו מקום.
2: נכון.
0: דברים שאתה חוזר אליהם אחרי 20 שנה, בפעם האחרונה שפגשת אותם, ותמרנת בהם בעצם. כשיצאת משם הפעם הראשונה, אתה ידעת שתצטרך לחזור?
2: האמת שכן. אני הבנתי שזה לא, השלום הזה לא יחזיק פה לאורך זמן, ושלא השלמנו את המשימה בפעם הקודמת, והיה לי ברור שזה יקרה. לשמחתי זה לקח הרבה מאוד שנים עד שזה פגש אותי עוד פעם, וזה באמת מבחינתי, כמו שאמרת, סגירת מעגל משמעותית, כי בפעם הקודמת את כל המקומות שאני עכשיו מגן עליהם מלמעלה באמצעות הזיקים, אז הפעם הקודמת זה היה דרך הרגליים, ולפגוש את חיזבאללה שהשתנה מקצה לקצה בין שתי המלחמות.
1: באמת איך...
0: ב-20 שנה, מהרגליים למבט העל של הזיק, איך סגירת קרב משתנה ב-20 שנה?
2: אחד, שבפעם הקודמת נתקלנו בהם הרבה יותר פעמים, פנים מול פנים, בקרבות, בפעם אנחנו לא פוגשים אותם, הם סוג של פחדנים, יורים מרחוק, רחפנים, טילים וכדומה, אבל כמעט לא פוגשים אותם בקרבות פנים מול פנים, הם מבינים שאנחנו צבא עדיף יותר, חזק יותר, מנוסה יותר, מאומן יותר, ולכן הם מעדיפים לא לפגוש אותנו ככה בקרבות פנים מול פנים, וזה בעיניי השוני הגדול. השוני הגדול השני הוא שהם הרבה יותר מאורגנים, הרבה יותר מוכנים לקראת המפגש הזה.
1: אנחנו רוצים לדבר איתך גם על בנייה, זיכרונו לברכה. אתה יכול לספר לנו עליו, על ההיכרות שלכם, וגם על אירוע הנפילה שלו שהיה מאוד משמעותי?
2: כן, לא הכרתי בנייה, אנחנו מדברים על סרן בנייה ריין, השם יקום דמו. פגשתי אותו בסך הכל ערב אחד בחיי. אנחנו היינו יום לפני הפסקת האש הקודמת, הגענו למגנן שנמצא ליד הטייבה בתוך לבנון, והיה שם אוסף עצום של כוחות, היו שם הנדסה והיו שם השריון והיו שם סיירת נחל ועוד כל מיני כוחות שאף אחד לא הכיר את השני, כל אחד היה לו את המשימה שלו. זה היה יום שישי בערב, והחלטנו שאנחנו עושים קידוש לשישי. עכשיו, היה בעיה קלה, לא היה לנו שום דבר כדי לעשות את הקידוש הזה, אז בעצם כדי להדליק נרות, פתחנו את הקופסאות של הטונה, ועם פלנילית
1: הדלקנו
2: נרות מהשמן, ומהמיץ בתוך המנת קרב, הכנו את היין, ומהלחמניות של האוכל,
1: יותרתם חלה. החלה,
2: ובעצם עמדו שם ערב רב של אנשים, שלא מכירים אחד את השני, מכל קצוות ישראל, התחלנו לשיר שם שירים, וזה היה סופר מרגש, ו... יום למחרת אנחנו בעצם יצאנו החוצה, והוא יצא למשימה של עם הטנק שלו, טנק בודד, להציל טנק אחר שנתקע, משימה שממנה הוא לא חזר, ואחר כך ככה יצא לי לבקר את המשפחה, את אמא שלו, ולהיות במרוצים לזכרו. זה משהו שאני לוקח איתו, איתי כל החיים. לקחתי את הילדים למצפה שהקימו פה לזכרו.
0: זהו, סיפור שמלווה. המצפה נמצא רחוק מכאן, מאיפה שאנחנו נמצאים?
2: לא, לא, מצפה פה באחד היישובים, אחד הקיבוצים.
0: אז ממש בעצם קרוב סמנטית.
2: כן.
0: וואו.
2: כן, וזה משהו שגם עכשיו יושב לי טוב טוב בראש.
0: כן, וזה מלווה אותך?
2: כן.
0: וואו.
1: אם אנחנו באמת מדברים על משפחה, אשתך מחזיקה את הבית בזמן שאתה נמצא כאן, חודשים ארוכים במילואים, עד כמה התמיכה שלה היא חלק מהיכולת שלך להמשיך לבוא ולשרת?
2: וואו, אז אשתי הדס, קודם כל היא נמרה אמיתית, ובלעדיה אז כל הדבר הזה לא היה קורה. שמחתי, הילדים הם כבר גדולים, אבל עדיין, שאני ברצף כל כך הרבה זמן מהשביעי באוקטובר, זה לא יכול היה לקרות בלי שחילקנו, וזה גם לא קרה סתם, זה קרה בשיחה שהיא ככה... אחרי כל מיני מבצעים, אמרה לי, זהו, יותר אתה לא הולך, אין סיכוי, והפעם היא באה במזמתה ואמרה, תלך, תעשה מה שצריך, ומאז בעצם היא זאתי שנשארה מאחורה, והיא זאתי שמנהלת את המלחמה האמיתית.
0: ממש ככה, מלחמה אמיתית, שתי חליטות שבאמת לא מתנגשות אחת עם השנייה, אבל הן כל כך משפיעות אחת על השנייה, ולקראת סיום, בעצם שוב, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, מה אתה מקווה ש... לא, איך נגיד את זה? כאילו שניקח מאיתנו על אז והיום, על האם דברים השתנו בעיניך, האם דברים לא השתנו בעיניך, ו...
1: מה הלקחים שאנחנו צריכים לקחת להמשך הדרך?
2: אחד, זה צניות, להבין שמדובר באויב אכזר, ואויב שלא יוותר, ויש לו משימה אחת להשמיד אותנו. אנחנו רוצים לשים את זה בראש כל הזמן, ולא לאפשר את כל אותם הפרות שהיו לפני המלחמה הזאת, ולא לאפשר להם להרים את הראש. ולדאוג, ודבר שני...
0: וגם על צהל שעברו 20 שנה מאז.
2: צהל הוא לא אותו צהל, צבא הרבה יותר מקצועי, הרבה יותר מחויב, הרבה יותר חותר, אני חושב שהפעם החתירה לניצחון היא הרבה יותר משמעותית. אני רק מקווה שבאמת אנחנו כמדינה נדע להשקיע את כל המשאבים שנדרשים פה בתושבים, שסבלו וסובלים עדיין מבעיות ביטחון, וצריך פה שיקום מאוד מאוד רציני, ואני מקווה שאנחנו כמדינה נדע לעשות את זה.
0: ואנחנו כאן כדי להעביר את הקול שלך בתור איש צבא, וגם של הצפון, ואנחנו נסיים עכשיו עם השיר שבחרת, קצר פה כל כך האביב.
2: אז השיר הזה הוא באמת, כתב אותו דוד גרוסמן, לזכרו של אדנו אורי, שהיה חלק מהצוות של הטנק של בנייה, ומבחינתי זה באמת סגירת מעגל, ותודה על ההזדמנות לשמוע אותו.
0: רב נגד במילואים יהיו, תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה רבה.
0: ועל ההזדמנות לשמוע את הסיפורים.
2: תודה לך.

0: שרק הוא לא.
1: שמונה ארבעים ושבע, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו מתקרבים לקראת סיום השעה הראשונה שלנו כאן במחנה גיבור בקירת שמונה.
2: אבל לא לפני.
1: לא לפני, שאנחנו נגיד שלום לפי, לרב סמל פי, קרדית כאן בחטיבה מרחבית 769. מה שלומך?
3: הכל טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר גמור, אז קרדית אמרנו, מה זה בעצם התפקיד שלך? ספרי לנו קצת, ממש בראשי פרקים שנכיר.
3: אז אני בעצם קרדית הגמר. שזה בעצם, אני אחראית על כל האימונים, הכשרות, הרגלים של מחלקות ההגנה בצפון, מסניר עד ססה, יש תחתה 38 יישובים, וזה התפקיד.
1: סניר עד ססה זה בעצם קו האימות, ממש הגבול.
3: נכון, זה ממש קו האימות.
1: וזה הופך את זה ליותר מיוחד, בעצם
3: זה
1: לא?
3: זה ממש מיוחד ומשמעותי, כן.
1: בעצם את צריכה להכין אותם גם בשגרת מלחמה, אז איך זה משתנה בשגרת מלחמה, בעצם שגרה רגילה, או שאין שינוי בה?
3: נכון, אז בעצם מאז השביעי לאוקטובר, מחלקות ההגנה וכלל הגמר עבר שינוי ממש ממש משמעותי. אם זה נשקים שהם עכשיו מחזיקים בבית וכל מה שקשור למרכיבי ביטחון, מצלמות, רחפנים ואמצעים כאלה ואחרים, שבעצם לזה אנחנו מתכוננים, אנחנו מכינים אותם הכי טוב בהסמכות, בהכשרות, בתרגילים. בכל מה שאפשר.
2: במקור את התחלת בכלל כלוחמת בפלחץ, נכון?
3: נכון.
2: מתי התגלגלת לכאן להיות קעדית?
3: אז אחרי השביעי השתחררתי ממש חודש אחרי, נשארתי שם במילואים, ובעצם אני תושבת מטולה, אז לא היה לי כל כך קרקע יציבה לחזור אליה, כמו שלכל השאר היה. אז בחרתי לחפש תפקיד שהוא בעצם בקבע, ומצאתי את התפקיד הזה, התראיינתי לה והתקבלתי, ואני ממש שמחה, אני חושבת שאין משמעותי כזה.
1: זו אמרת שאת תושבת נטולה, זה הופך את כל האירוע הזה לבעצם יותר סמלי עבורך, שאת מאמנת את בעצם את הגזרה שבה את גר.
3: נכון.
1: והגזרה שבה, שהייתה בעצם הכי פעילה בתקופה האחרונה, כל הצפון, באמת,
3: כן.
1: בגלי המלחמה והסבבים האלה שהוא עבר, זה עושה גם משהו ברמה האישית עבורך?
3: כן, אני חושבת שהגעתי לתפקיד הזה, אז לא באמת ידעתי את גודל השליחות שלו ואת מה שהוא. ואחרי זה שהתגלגלתי, הבנתי בעצם כמה שזה תפקיד משמעותי, ושכרגע אנחנו בונים את איך שיראה שנים קדימה, את מחלקות ההגנה, את איך שיסתכלו עליהם, ואת המוכנות בעצם לשמור על הצפון, על הגזרה המדהימה הזאת.
2: עצם העובדה באמת גם שאת מאמנת בגזרה שלך, כמו שעידן ציין כאן, נותן לך איזשהו דרייב לעשות את הדברים אפילו בצורה יותר טובה, כי לפעמים יש משהו בבית שגורם לנו לרצות להיות אפילו קצת יותר מקצועיים, למרות שכל תפקיד כאן היו עושים במקצועיות אני בטוחה, אבל יש משהו שגורם לך לרצות אפילו יותר?
3: ברור, אני חושבת שעצם זה שאני חיה פה, המשפחה שלי חיה פה, רוב המשפחה שלי באמת פה, זה גורם לי לרצות שיהיה פה הכי טוב שיש. אני, החלום שלי זה גם בסוף לגדל כאן את המשפחה שלי ואת הילדים שלי, אז זה בעצם כל התפקיד שלי עכשיו.
2: להרגיש את הביטחון הזה גם כשאת תגיעי ל...
1: חכם עשו שהביאו אותך לתפקיד הזה.
3: כן, ממש חכמים.
2: מכינת הקרקע.
3: כן, מכינת הקרקע יציבה.
1: ובעצם יש לך... את כרגע בקבע, אבל יש לך שאיפות לעתיד, אולי קריירה צבאית, ככה למשהו לעשות בחיים, בעתיד. מה בא לך?
3: אז כרגע אני בקבע. אני מתכנית כרגע להמשיך ולהתקדם בתחום הגמר של היישובים. אני חושבת שזה מאוד משמעותי וחשוב. ולהילחם על זה שהם תמיד יישארו ככה רלוונטיים ונכונים. וזהו.
1: טוב, אז נגיד לך תודה רבה.
3: תודה לכם.
1: ואנחנו נשמע את השיר שבחרת, רוצה לספר עליו?
3: אז בחרתי את השיר הלוואי של חנן בן ארי ופאר טסי. חושבת שהוא שיר מדהים לתקופה. ושהלוואי שיהיה פה הרבה יותר טוב.
2: רב סמל פי, תודה רבה רבה לך.
3: תודה לכם.

0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: אנחנו מסיימים שעה ראשונה, כמעט ומסיימים, לא לפני שאנחנו נגיד שלום לרבת שין, מה המצב?
2: בסדר, מה שלומכם?
1: מעולה, מעולה. ואת רוצה להקדיש לנו שיר. לא לנו, אבל להקדיש לשידור. בסדר, דברי.
0: תן לה את הבמה.
2: אני רוצה להקדיש את השיר קודם כל לאימא שלי, וגם לכל הסמבציות שמשרתות איתי במשמרת, שהיום זאת המשמרת האחרונה שלנו ביחד כהרכב. הסמבציות שאיתנו בעצם חוות ביחד איתנו את כל הרגעים, את כל האירועים, זה דברים שאנשים, לא משנה כמה תספר להם ומה תספר להם, לא יצליחו להבין את מה שחווית, חוץ מהבנות שבאמת איתך במשמרת ובאותו הרגע, וזה אני רוצה להגיד להם תודה על הכל, על כל האירועים שעלינו ביחד, על כל הרגעים, על כל הצחוקים, וזהו.
0: ואיזה שיר את מקדישה?
2: אבל את, של מאיר בנאי.
0: אבל את.
1: מעולה, דיברת יותר יפה ממני, כמו ששמה לב. עכשיו, מסיימים פה שעה ראשונה במחנה גיבור שבקריית שמונה, עם החיילים של חטיבה מרחבית 769. אחרי החדשות נהיה כאן לעוד שעה. שערו איתנו.
0: נהיה וטובה.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה? לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
3: יחד כבר 75 שנה.
4: רב סמל מתקדם דלת, אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
5: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20, איך החיבור ביניכם?
6: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה, כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
4: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של דלת, שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון איתנו.
7: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו. ועוד יותר כלוחם.
8: אני אוהב אותך.
7: אני אוהב אותך הרבה.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: מיד אחרי החדשות, עידן סין ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הדי פיצוצים נשמעו לפני כשעתיים באזור מיצר הורמוז בנמל בנדר אבס ובאי קשם. מקור אמריקני בכיר מסר לרשת החדשות אקסיוס כי מדובר בתקיפה אמריקנית לעבר אזורים אלה. על פי מקור לעיתון הניו יורק טיימס, מטרת התקיפות הייתה להחליש את יכולות טהרן לתקוף ספינות מסחריות במיצר הורמוז. כתבת חדשות החוץ קליל מור מוסיפה כי איראן לקחה אחריות על התקיפות בקווייט שנועדו לפגוע במשגרי טילים של ארצות הברית. ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית במליאה את הצעת החוק לצמצום סמכויות מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. ההצעה מגבילה את סמכויותיו וקובעת כי חוות הדעת של היועמ"ש לא יחייבו את הממשלה. עוד נקבע בנוסח כי הממשלה היא שתקבע את מנגנון המינוי והפיטורים של היועץ המשפטי לממשלה. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מאות תלמידי ישיבות ההסדר הדתיות השתתפו הערב בירושלים בכנס שמטרתו המשך הפעלת הלחץ על צה"ל והפסקת שילוב לוחמות בחיל השריון. זאת בהמשך לאיום כי תלמידי ישיבות ההסדר יפסיקו להתגייס לחיל. הרב מרדכי אליהו, מבחירי הרבנים הדתיים, האשים בכנס כי תנועות הקדמה מפעילות לחץ על צה"ל ככל שיש יותר חובשי כיפה.
1: ככל שעם ישראל יותר יעלה, כל התנועות הפרוגרסיביות יפעלו ביתר שאת. אנחנו רואים את זה היום. ככל שיש יותר ציציות בצבא ויותר דבקות בעם ישראל, יש יותר לחץ. וכדי להגיע ליהודו של עם ישראל צריך את הכנס הזה. חייבים קדושה בישראל.
0: כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין מזכיר כי הרמטכ"ל אייל זמיר הבהיר לפני מספר שבועות ששילוב הלוחמות בשריון יימשך. נער בן 13 נפצע קשה כשנפגע מרכב בתאונת דרכים סמוך לכפר אדומים. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים כשמצבו מוגדר לא יציב. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מציינת כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. גמר אליפות אירופה בכדורסל נשים עד גיל 20. נבחרת ישראל פוגשת את צרפת. התוצאה ברבע השני היא 30-24 לזכות צרפת. ובטניס מווימבלדון בשעה זו נערך משחק הגמר בין האלוף הנוכחי והמדורג ראשון בעולם יאניק סינר לבין המדורג שני אלכסנדר זברב. התוצאה כעת היא 1-1 במערכות. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית הערב יהיה מעונן חלקית ומחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
3: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.

0: שלוש דקות.
1: חזרתם אלינו אחרי שעה ראשונה, שאני חושב מהמיוחדות שלנו, אנחנו תמיד רוצים לתת את המצב בצפון בראש מעיינינו, ותמיד אנחנו חושבים על איך אפשר לעשות את זה בצורה הכי טובה, ואין כמו לדבר עם האנשים בשטח שחווים את זה, שחיים את זה, גם מהבחינה הצבאית וגם מהבחינה האזרחית. נכון. דיברנו פה בשעה הראשונה עם מפקד כיתת הכוננות של מטולה, ובאמת סיפרנו סיפורים עוצמתיים מההתחלה, מלפני 40 שנה ועד היום, וקיבלנו איזשהו מבט על המציאות שהיא לא השתנתה, אבל המשימה תמיד נשארת אותה משימה, ואנחנו חותרים אליה, וזה באמת
0: וזה בעצם, ניכר, זה היה ניכר.
1: זה בעצם צהל, לא משנה מה, לא משנה כמה זמן זה ייקח, יש משימה, ואנחנו כאן הגענו להמשיך לשמוע, ונגיד תודה רבה לצוות היקר שדואג לה, בעצם לכל התוכנית הזו לקרות, שבלעדיו אנחנו כלום.
0: לעורכת שלנו מיכל קוגן, למפיקות אלנה תנזון, ליאל טיזיטאין, גידיה, נועה סוויסה, זוהר שדה ואלה סלוק. למפיקה באולפן, יעל אוחיון, בדיגיטל יש לנו את ליבי פאר, הטכנאים בשטח, מיכאל הראל, ויונתן גטניו, ביפו, נועה קולטר. לצלמת שלנו, אלמה בראון, עידן סין, תודה לך.
1: תודה לך, לינוי רובה, ואנחנו בהקשב, כמו כל שעה, אוהבים להתחיל בהקדשה, ועכשיו, שלום לסמר עין, מה המצב?
2: שלומכם.
1: בסדר, גמור, תודה שאת כאן איתנו בערב זה. ספרי קצת על תפקידך כאן בבסיס, כמובן, מחנה גיבור, בקריית שמונה.
2: אני ממם שוב, אני אחראית על השוב והמחשוב בגזרה, החטיבה ובגדודים שתחתנו. זהו בגדול.
1: ובאת להקדיש את
2: חזקה מהרוח. נכון.
1: למי?
2: לאמהות שלי. מתוקות.
1: ולמה את מקדישה להן דווקא את השיר הזה?
2: אני חושבת שזה שיר שמסמל חוזקה וזה.
1: המילים מדברות בעד עצמן.
2: כן, ממש.
1: אז נראה לי הקיו הכי טוב לשמוע את השיר, יאללה.
0: חזקה מהרוח.
1: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצאים לדרך.

0: הקשב.
1: מגזינים והחלות של גלי צהל.
0: צ'יפס עליך. עכשיו אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לאלוף משנה במילואים רש הרמת של החטיבה.
1: חטיבה 769, ממש כאן במחנה גיבור בקריית שמונה. שלום לך.
2: שלום וברכה, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: בוא נתחיל מלשמוע קצת עליך לפני שאנחנו חותרים לעומק הרעיון מה שנקרא.
2: קצת עליי. נשוי באושר למיכל, אשתי המאמנת, 3 ילדים גדולים מקסימים. עובד ברשות ניירות ערך עדיין, למרות שתקופה ארוכה כבר לא הייתי בעבודה, ונמצא בצפון כבר עוד מעט 3 שנים כמעט, מאז פרוץ המלחמה.
0: אז רש, אתה נמצא במילואים בחטיבה כבר 30 שנה, ובאמת נמצא בצפון, כפי שאמרת, מאז פרוץ המלחמה, הספקת לעבור כאן הכל מהכל. איך זה לראות את ההתפתחות של החטיבה לאורך השנים?
2: התחלתי בחטיבה ממש כממם, אני מדבר על המילואים עוד, כממם, אחרי זה ממפי בלבנון השנייה, הייתי מגד בצוק איתן, ורמת בחרבות ברזל ועם כל אביב, שהגעת הארי, החטיבה התפתחה בצורה מטורפת. זה גם המפחת, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו בדיבור, זה כאילו כל חיילי המפקדה ושנמצאים איתנו, וגם הגדודים האורגניים של החטיבה, יש לנו 3 גדודים אורגניים מילואים, שכשאני הייתי ממם צעיר, החיילים שהיו לי ומה שהיה לי בנשק ובווסט או באפוד, לעומת היום, איפה אנחנו נמצאים, אנחנו הבדל שמיים וארץ. הבדל שמיים וארץ.
0: ציינת פה גם תפקידים שאנחנו עוד ניגע בהם בהמשך, אבל מעניין אותי מה השינוי המשמעותי ביותר שאתה היית אומר שהחטיבה עברה גם מבחינת החומר האנושי באמת וגם מבחינה מבצעית בסוף.
2: נתחיל בדבר הכי חשוב, החיילים, שזה הדבר הכי, הכי מרכזי, הכוח אדם, הזנות שאנחנו מקבלים, מקבלים חיילים מצנחנים, יש לנו חיילים מגולני, יש לנו חיילים מעולים, כלומר, הכוח המרכזי של הגדודים שלנו ושל החטיבה, זה הכוח אדם שמגיע. וכשאתה מגיע גם לשרת בגיבור, שזה חטיבה שבעצם מחזיקה גזרה, כלומר, אנחנו 24/7 נמצאים שם, יש גזרה לתפוס, יש אחריות על התושבים, אחריות על היישובים, אז גם החיבור של החיילים, של הגדודים לצפון, זה משהו שקשה מאוד לתאר. אז תחושת המחויבות של האנשים, ההיכרות שלהם עם הקרקע ועם השטח ועם התושבים שבים, זה משהו שהוא באמת מרשים ומחמם את הלב כל פעם מחדש, אני חושב על זה.
1: ואם אנחנו טיפה צוללים יותר לנבחי התפקיד שלך, רמת החטיבה, מה זה אומר בפועל, מה תחום האחריות שלך?
2: רמת חטיבה זה בעצם ראש מטה, ואחד זה מפקד המפחת, אם חטיבה נלחמת, נגיד מחת הולך קדימה, ונמצא קדימה עם הכוחות בשטח, והרמת נשאר מאחורה עם המפקדה שמנהלת בעצם את הלחימה, מהמפקדה האחורית, ויש גם את כל עולם המילואים שאני מתעסק איתו, עם הגדודים האורגניים ובניין הכוח שלהם, וזה זה בעצם עיקר התפקיד.
0: אני רוצה עכשיו להחזיר אותך אל אותם ימים של מלחמת לבנון השנייה. אנחנו כאמור כאן היום בציון 20 שנה לאותה מלחמה. שם אתה בעצם ממפי בגדוד. מה המשימה העיקרית של הגדוד? מה הייתה מטרת העל?
2: הייתי אז ממפי בגדוד של 134, זה גדוד של החטיבה. כממפי בעצם אנחנו, שוב, חטיבה מרחבית, המחת היה זני רביב, אני כממפי קיבלתי גזרה, קיבלתי את גזרת הרכס, רכס מרמים, בעצם היינו אחראים על היישובים מזגב, מרגליות, מטולה, יפתח, על כל היישובי הרכס, ובעצם הוקפצנו ותפסנו את ההגנה, וזה עוד לפני שצהל והצבא נכנס פנימה לתוך לבנון, אז בעצם תפסנו את ממש כל קו ההגנה של הרכס, זה אומר את הגבול, וזה אומר את היישובים, להגן על היישובים, ותקופה מאוד מאתגרת, מאוד מאתגרת. מלווה בהרבה חוסר ודאות, הרבה מאוד פקודות שמקבלים להיכנס פנימה מתארגנים, ואז בדקה תשומרים, רגע, לא נכנסים, וכן נכנסים, ולא נכנסים, ובעצם לתפוס שם את כל הרכס עצמו, שזה גזרה לא קטנה, והרבה פעילות של גם של פינוי פצועים מתוך לבנון פנימה בנקודות שחלוף על הגבול, ופעילות די אינטנסיבית לאורך כל המלחמה, אני חייב להגיד.
1: ובעצם אתה היית מפקד בגדוד 134, אבל חטיבה 769 כחטיבה עצמה, מה הייתה ההתממשקות שלה בכל הנוגע אליך?
2: החטיבה עדיין, 769 בעצם תפסה את הגזרה מהרכס, כולל הר דוב, את כל בעצם גזרת 769 הוותיקה, כלומר את הר דוב, את העמק, את מטולה, את רכס רמים. 769 עשו את זה עם הגדודים האורגניים, 134 ועוד גדודים, ובעצם כחטיבה מרחבית אתה תופס את הגנה, תופס את הגבול, היו גם כניסות פנימה, אבל בעיקר חטיבות מתמרנות, חטיבות סדירות, מילואים מתמרנות, בעצם עברו אותנו ונכנסו פנימה לתוך לבנון. אז המשימה שלה עדיין המרכזית היא הגנה על היישובים, הגנה על התושבים, ובעצם לתפוס את הגבול.
0: המשימה נשארת אותה משימה, אבל מעניין אותנו בהסתכלות ככה לאחור, בפרספקטיבה של שנים, 20 שנה ליתר דיוק לאחר מלחמת לבנון השנייה, מה היית אומר שהשתנה בגזרה, בחטיבה?
2: וואה, כשאני מסתכל עכשיו 20 שנה אחורה, ואיפה אנחנו נשים כרגע, אז אני כבר אומר, מחרבות הברזל והיום, המצב המבצעי שאנחנו נמצאים בו, הביטחון של התושבים ושל היישובים, אנחנו בעולם אחר. היום, כאילו, דירקטיבה הכי ברורה זה שהחיילים הם לפני התושבים. האיומים המרכזיים שהיו, שזה בעיקר איום הפשיטה, ואיום הנומצת הישיר וירי ישיר, זה איומים שאנחנו הורדנו. החיילים נמצאים בנקודות בקו הצהוב, על הגבול, מקדימה, בנקודות אסטרטגיות, נקודות מבצעיות, שבעצם מגינות על היישובים שנמצאים בכל גזרתנו, אם זה ברכס רמים, אם זה בעמק, אם זה במטולה, ובעצם המצב המבצעי הביטחוני של התושבים הוא לאין ארוך הרבה יותר טוב, ואנחנו שם ממש כדי לתת להם שקט, כדי שיוכלו, איך אומרים, להמשיך בחייהם בשגרה, להיות עם הילדים בגן המשחקים, הדבר הכי חשוב.
1: נותן את השקט, כמה נותן את השקט? נגרום לך להסמיק טיפה, אתה קיבלת מצטיין נשיא, כל כך נותן את השקט, אז ספר לנו על זה.
2: מצטיין נשיא, זה לא אני קיבלתי, זה הגדוד קיבל, כאילו השותפים לי, שותפים
1: לי, לעצמך, הכל בסדר.
0: והמפגד,
2: אבל קיבלנו את זה בעקבות צוק איתן, אז הייתי מגד, איך שהתחילו הטילים הראשונים, טלפון מהמחת בזמנו דן גולדפוס, אומר לי רפי תגיע, ואנחנו פשוט מקפיצים את הגדוד מהרגע להרגע. עכשיו מה היתרון? מה היתרון בכל נושא הזה של חתמר ותפיסת גזרה? הגדודים, הלוחמים, גם היום מכירים את הגזרה מקצה לקצה, את הצירים, את האויב, את הנתמי, נתיבי החדירה, את הכל. כאילו, אתה יכול פשוט לקפוץ, להגיע, אין פה איזה מס למידה, אנחנו פשוט קפצנו, ובאותו ערב כבר עלינו למעלה והחלקנו את הגדוד 12 של סימנטוב, שנפצע לאחר מכן בעזה, החלפנו את הגדוד שלו ברכס, ופשוט תפקנו שם את הגזרה בזמן של צוק איתן, גם היה מאוד מאוד אינטנסיבי, וזה תקופות באמת של חוסר ודאות, אבל הגדוד קפץ ב-100-120 אחוז, כולם הגיעו, ובזכות הפעילות שביצענו שם ושמרנו על השקט בצפון, זה הדבר הכי מרכזי, לשמור על השקט ושהתושבים יהיו רגועים ובטוחים, ובזכות כל הפעילות שלנו שם קיבלנו בעצם מצטיין נשיא מדינה, כבוד לי, כבוד לגדוד, כולו. אין ספק.
0: שמירת השקט בעיניך זה גם האתגר המרכזי של חתמר 769 גם היום, ובאופן כללי אני אשאל גם מה בעיניך האתגר המרכזי של החטיבה משאר הכוחות או החטיבות שנמצאים כאן?
2: יש שני אתגרים מרכזיים. אחד, בשונה מחטיבות מילואים ומתמרנות שבאים ועושים איזשהו עושים מבצע או תעסוקה או סבב של לחימה ומסיינים ומתקפלים, אז אחד, 769 תמיד שם, כלומר גם כשהמבצע הזה נסיים אנחנו 24 שם, כלומר אם אני אקח את חרבות ברזל אנחנו מחזיקים שולחן מרכזי מפחת עד כמעט שנה וחצי, עד שהתושבים חוזרים, וזו תקופה מאוד ארוכה. עכשיו גם בעם כל אביב וארי השואג, אנחנו, שגת ארי, אנחנו בעצם תופסים שולחן מרכזי, לא זזים. והאורך נשימה והמילואימניקים, הקצינים והחיילים שנשארים ואיתנו כל התקופה הזאת, זה פשוט להוריד את הכובע. קושי מאוד קשה, אני אגיד איזה מילה למילואימניקים. ובנוסף גם הגדודים האורגניים שלנו, עכשיו שני גדודים שלנו סיימו זה עתה את הסבב השביעי בתוך כל תקופת המלחמה הזאת, וזה קשה להגיד את הסבב שביעי, ולצאת מהבית, לעזוב את העבודה, את המשפחה, לצאת לחודשיים, שלושה, זה
0: לעשות זה באמת את הג'אגלינג הזה, שבין המילואים לחיים, לבין השגרה היומיומית.
2: זה ג'אגלינג קשה, זה מעבריות מאוד קשה, ואני אומר, זה מאוד חשוב לנו כחטיבה גם לנסות לשמור על האורך נשימה של החיילים ושל הקצינים שלנו, כי המחירים שאנשים והמילואים כמשתנים בבית הוא קשה ביותר. המחיר של המשפחות, של אנשים, של המשפחות עם הילדים הקטנים, גם עם הילדים הגדולים משלמים מחירים, גם המחירים שמילואים כמשלמים בעבודה, מחירים מאוד מאוד קשים של קידום ושל בחיים לשמור על העבודה. הרבה מאוד מהקצינים אצלנו ומהחיילים, גם בגדודים, גם במפחת, מתקלים בהרבה הרבה מאוד קשיים ומאוד עצוב ולצערי נגמרה להרבה אנשים הסבלנות, כמו שאומרים. ותקופה לא פשוטה, לא פשוטה בכלל.
1: ובתור חטיבה בפעילות שלכם, כמה יוצא לכם גם להיות בחיכוך עם המרחב האזרחי? אתם עובדים לצד האזרחים או שאתם הקו שלפניהם?
2: זה מתחלק לשניים. אחד, כמו שאמרתי, החיילים הם לפני התושבים. הם ממש מקדימה בתוך לבנון, נמצאים שם 24/7 ושומרים שיהיה ממש מרחק בין חיזבאללה לבין התושבים, וזה נותן ביטחון לתושבים. והדבר השני הוא, אנחנו 769 גיבור בתוך קריית שמונה, אנחנו שומרים על התושבים, על היישובים. כלומר, אם אני אקח את המפיינים שלנו, גם שהגדודים האורגניים מכירים את כל היישובים, מכירים את האנשים, הם כבר, כמו שאמרתי, סבב שביעי, המפחת, הקצינים, כולם מכירים את התושבים, מכירים את האנשים, וזה ממש חלק מאיתנו. אחד הדברים שאנחנו שמים אליו לב זה תחושת הביטחון של התושבים. חד משמעית, זה חלק שהוא מאוד מאוד חשוב לנו. חשוב שהם יהיו פה בשלום, שיוכלו לחיות בשקט, שלא יצטרכו לרוץ חצי דקה לתוך איזשהו ממד או חדר ביטחון. באמת שיוכלו אחר הצהריים לצאת פה לפארקים, כי אני אומר, אצבע גליל, חבל ארץ הכי יפה שיש לנו במדינה. ולצאת לפארקים ולהיות עם הילדים ולטייל פה בנחלים בצורה שקטה ובטוחה, זה ממש המשימה.
0: המשימה לנגד עיניכם, אבל אתם בהחלט גם רואים את התושבים. זה נשמע ככה רק מלשמוע אותך מדבר. אלוף משנה במילואים רש, הרמת של החטיבה, תודה רבה רבה לך על השיחה הזו. בחרת לנו גם שיר לסיום.
2: בחרתי את ארץ חדשה. ארץ חדשה, כן. השיר הזה הוא בעצם, הוא מספר על מסע. ובתוך המסע הזה שזור קצת הקושי, המורכבות של לחיות במדינה היפה שלנו. ואני חושב אנחנו בתקופה האחרונה כעם עוברים פה מסע, ומסע לא פשוט. אבל בסוף תהיה פה ארץ חדשה. אני אופטימי. יש שתי דברים שאני חושב שכולנו צריכים רגע שיהיה לנו תמיד בראש. אחד זה סבלנות, והשני זה אופטימיות. ואני אופטימי מכמה סיבות. אחד, הארץ חדשה שאני מדבר עליה היא בזכות הרבה מאוד אנשים, בזכות המילואימניקים שנותנים את נשמתם, ובזכות התושבים המדהימים בצפון, וגם בזכות הדור החדש שגדל פה ופשוט בשביל העשירי קם ואמר הנני, ולראות את הנוער פועל, עובד ומתגייס ולכל דבר, פשוט נותן פה רוח ואופטימיות, ובסוף תהיינו פה באמת ארץ חדשה.
1: כל זה חלק מתהליך. אלוף משנה במילואים רייש, רמת חטיבה 769, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: בשמחה, תודה לכם. לילה טוב.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו, כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ולינוי רובה עם הקשב.
3: חזרתם אלינו, 9:29. אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו הגענו לכאן, לחטיבה 769, מחנה גיבור,
4: קריית שמונה.
3: הנה, ממש ממוקדים לאיפה שהגענו.
4: חשוב, שידעו מה.
3: קצת לשמוע על החיילים כאן, כמובן כל השידור הזה בכלל, בסימן 20 שנה, במלחמת לבנון השנייה. אז שמענו קצת סיפורים, אבל לצד הסיפורים יש גם הקדשות. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום.
4: רבת נון, סמבצי תקשוב, שלום.
5: היי, מה קורה?
4: מה שלומך?
5: בסדר, ברוך השם.
4: אז בואי תספרי לנו קצת על איך זה לשרת כאן.
5: וואו, קודם כל חוויה מטורפת, לא מובן מאליו. אני טיפה גם מספר על התפקיד.
4: בטח.
5: התפקיד הוא באמת לדאוג שיש לתקשורת, לחיילים תקשורת, כמו שצריך, ושומעים אותם כמו שצריך. יש באמת... שאין תקלות, ואנחנו באמת מכוונים אותם לכל מה שצריך עם מה שקשור לקשר והכל.
3: והסטנדרט שלכם פה הוא בטח גבוה, כי אתם בסופו של דבר עם יחידות של לוחמות שמתמרנות, אז בעצם אתם צריכים להיות הכי מדויקים, גם כדי שבסופו של דבר בקצה הכל יעבוד בסדר.
5: נכון.
3: ובאיזה שיר בא לך להקדיש?
5: אז אני מקדישה את השיר להורים שלי, תוכו רצוף אהבה, שלימדו אותי תמיד להאמין, שהכל לטובה והכל משמיים, וזהו.
4: אז זה להורים של נון, תוכו רצוף אהבה, ישי ריבו. תודה רבה רבה לך, נון.
5: תודה רבה.
6: חוסך שבטו, מבלי לחסוך את אהבתו.

0: 9:33, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל איתכם ממחנה גיבור, קריית שמונה עם חטיבה 769. אז במהלך שלוש השנים האחרונות אנחנו באמת עידן שומעים לא מעט על גבורתם של הרב שצים בגזרות השונות מצפון והדרום, על הנכונות שלהם גם למשימה בכל רגע, ובעיקר על ההיכרות עם השטח, הרצון גם להראות לתושבים שתמיד יש איתם מישהו ולבצע את המשימה על הצד הטוב ביותר. אז עכשיו אנחנו נגיד שלום וערב טוב לרב שץ א', הרב שץ של שער ישוב, ערב טוב לך.
1: ערב טוב.
2: אז כמה זמן אתה רב שץ של שער ישוב?
1: אני רב שץ משנת 2003, החלפתי את אבא שלי בתפקיד. בעצם התנדבתי מספר חודשים, בזמנו הרב שצים עבדו מטעם משמר הגבול, עבדנו דרך מגב. ובעצם רק ב-2016... היה את השינוי, הפכנו לרב שצים, עד אז היינו רבשים, מטעם עבדנו דרך משמר הגבול, המעטפת אז בזמנו הייתה שונה, כי היינו בעצם, נסענו גם תעודת שוטר, ורשמית התגייסתי ב-2004, ככה שאני כבר לא מעט שנים במשימה.
2: ואיך היה להיכנס לנעליים של אבא?
1: האמת שאבא שלי גם היה ותיק מאוד בתפקיד, אז אני נכנסתי לתפקיד ככה די... באופן טבעי, מכשיר קשר לא היה עזר, כי לא היה טלפונים, אז מכשיר הקשר היה דלוג גם 24-7 בבית.
2: אבל אלה נעליים גדולות היו להיכנס אליהן?
1: וואו. עד היום מזכירים את אבא שלי בכל מקום. לא מאמינים שעברו כל כך הרבה שנים, אז זה נראה... כן, בהחלט נעליים גדולות.
0: במקור אתה בעצם מקריית שמונה. מה משך אותך לעבור לשער ישוב?
1: וואו, קריית שמונה הייתי עד גיל 3 פחות, אז אני לא כך זוכר את קריית שמונה, אני זוכר את עצמי רק בשער ישוב, אני לא זוכר את עצמי בקריית שמונה.
0: טוב, אז באמת אמרת שתפקיד הרב שץ פגש אותך עוד מהנאורים, כשאבא שלך מילא את התפקיד, אבל אתה מגיע ככה לגיל 16, יוצא לך גם קצת להתעסק, חיילים, קצת להכיר את השטח, ובגיל 18 ישנו השירות הצבאי שלך, אז עוד לפני שאנחנו בכלל ניגע בתפקידך כרב שץ, קח אותנו לשירותך הצבאי.
1: אני התגייסתי בנובמבר 90 לחטיבת הצנחנים, בגדוד 202, מסלול של שנה וארבע, מאוד מאוד קשה ומעניין. עשינו ארבעה חודשים קו מאוד מאוד שזיפי בחורף 92. בעצם אני בניתי בידיים שלי את מוצב ריחן, שזה היה המוצב הכי צפוני של צהל בזמנו, וזכור לי כל בוקר את הפתיחת ציר בי ריחן לאישיה. זה משהו שילווה אותי, ואני מזכיר את זה בכל פעמים אחר.
0: עוד שנים.
1: כן. ולבנון היא ארץ מדהימה בנופים שלה וביופי שלה, וגם בתור רב שחטיבה לקחה אותנו לסיורים באזורים מסוימים בגבול, והמראות קצת שונים.
0: זה מעניין שגם אתה וגם ארז שהתראיין כאן בשעה הקודמת, שניכם ציינתם את הנופים המדהימים של לבנון, ומעניין אותי לשמוע ממך כאחד שבאמת חי פה את ה... את הגזרה לא רק כרב שץ, לא רק כתפקידך, אלא גם כתושב, אם אתה מאמין שעוד נחזור לבקר ולראות.
1: כולי תקווה, אבל המציאות היא לא נותנת יותר

0: תמיד היה מקום לאופטימיות, אבל אנחנו תמיד אופטימיים, מטבענו. אבל נקווה לטוב, אנחנו עושים מה שצריך. כרגע מתמקדים במלחמה הזו, בלחימה הזו, בתקווה שזה יסתיים לטובתנו ככל שניתן.
1: ועושים מה שצריך.
2: ואנחנו כמובן היום בשידור בסימן 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בעצם אתה אמרת שנכנסת לתפקיד ב-2003, התגייסת ב-2004, כשהמלחמה היא ב-2006. שנתיים לתוך הרבשצות. איך הייתה נראית בעיניך המציאות? איך היה שאר יישוב בעצם?
0: זה היה שונה לחלוטין. התפיסה הצבאית בזמנו הייתה שונה. הגבול, בתפיסה, הגבול, כביכול, הוא היה תחת השליטה הצבאית. זו הייתה התפיסה, שהגבול בעצם זה הוא החסם האפקטיבי.
2: עצם קיומו כגבול.
0: עצם קיומו כגבול. זה היה כאילו, הגבול הוא האפקטיביות כרגע. בשונה לחלוטין מחרבות ברזל, כולנו מבינים וחווינו, ובעצם כל הנגזרות ממחרבות חרבות ברזל הם שבעצם היישוב הוא קו הגבול. היישובים הראשונים הם קו הגבול, ולכן יש לחזק אותם, ובכל האמצעים, ככל שניתן, כמובן...
2: מה זה לחזק בעיניך?
0: לחזק זה קודם כל האמצעים, ומחלקות, כיתות הכוננות, שהיום נקראות כבר מחלקות הגנה, זה מעבר לאמצעים שקיבלנו, זה לגייס לוחמים, לאמן אותם, להכשיר אותם, לספק להם פקלים מתאימים, ו... להיות ולהבין, הם צריכים להבין שהם הקו הראשון עד שיגיעו כוחות תגבור ראשונים. אנחנו, כיתות הכוננות, הם בעצם הכוח הראשוני לכל מענה.
2: אתה מרגיש שמבינים את זה היום או שיש מקום להטמעה לא, של כן. זה?
0: אני חושב ששלוש שנים כמעט אנחנו בתוך הסיפור של חרבות ברזל. אני יודע שפחות אצלי ביישוב, כיתת הכוננות היא פשוט מצוינת. אנשים מבינים את הדברים באופן כזה שהם מבינים ששמירה על הבית זה הדבר הכי, הכי, הכי חשוב והכי אין בלתו. זאת אומרת, הם מבינים את זה לחלוטין שאנחנו כאן והמשימה שלהם זה הגנה על הבית.
2: כמה התפנו משאר יישוב?
0: שאר יישוב מונה 700 תושבים בערך ונשארו בסביבות ה-120, בעיקר אנשים מבוגרים.
2: שלא
0: יכולו להתפנות, או שהלכו וחזרו, או כאלה שיש להם בעלי חיים במשק, שזה גם כן נאלץ אותם להישאר. וגם אז, כיתות הכוננות, מילאו את כל הסיוע, גם להכיל בעלי חיים, וגם בחקלאות, וכל מה שצריך.
2: אתה אומר את זה בקול מאוד מאוד מונוטוני, אתה יודע שזה, אתה אומר משהו ששובר את הלב.
0: זאת האמת.
2: זה כמעט כל שאר יישוב התפנה, ולא חזר.
0: נכון. זה אירוע מאוד מאוד קשה, ואני חושב שיקח זמן בכלל לכל האזור.
2: חלק מההגנה זה גם להתאכלס שם.
0: נכון. בסוף, בשורה התחתונה, מלבד שתי משפחות, כל היישוב חזר. ואנחנו היום כבר מונים 750 תושבים. זאת אומרת, יש לנו אוכלוסייה גדולה של דיירי משנה, של סטודנטים שלומדים בתל חי. אז אני... זה דבר שבאמת מפיח תקווה. ואנחנו חושב שנכונו לנו ימים יותר טובים.
1: לאט לאט מצליחים להחזיר, גם אם במעט, את השגרה או את היכולת לקיים איזושהי שגרה. מעניין אותי לדעת אם אתה רואה גם בחיילים הצעירים שנלחמים, וגם נציין בבת שלך, שנלחמת את אותה הרוח שאתה וחברי כיתת הכוננות נושאים איתכם.
0: הבת שלי יהל היא לוחמת מג"ב. וזה ממש הפתיע אותי, שהיא הפתיע אותנו, שהיא בחרה להיות לוחמת. אנחנו לא, היא הייתה מורה תצפיתנית, אבל היא נלחמה על זה שהיא רוצה להיות לוחמת, וזה ממש הפתיע אותנו לטובה. זאת אומרת, אני נתתי לה את כל הגיבוי והסברתי לה, היום זה נורא נחמד, אנחנו מדברים על שפה משותפת.
1: מבינים אחד את השני, אתה ביהוד.
0: כל מיני מושגים של לוחמים כאלה. וזה ממש נחמד, והיא יוצאת לקורס מקי ממש בתחילת אוגוסט. כן, אני מאחל לה הצלחה.
2: קורס מקים, ומה השאיפה שלה בסוף? יש לה שאיפת קצה או שכרגע לקורס מקים?
0: קורס מקים, זה השאיפה שלה כרגע, ושלב.
1: טוב, אנחנו נשמח לשמוע בתור תושב ובתור רבשץ משהו שהיית רוצה למסור לתושבי הגבול.
2: מאיזה כובע שתרצה? מכובע התושב או מכובע הרבשץ?
1: מה שתבחר.
0: וואו, אנחנו עברנו תקופה לא קלה. יש הרבה הרבה חוסר ודאות באוויר, גם היום. גם היום יש הרבה עסקים תיירותיים שמנסים להניע את העסק שלהם מחדש. יש הרבה עסקים בכלל, גם בעיר קריית שמונה, שזאת העיר המחוז שלנו, של כל היישובים פה, שהרבה הרבה עסקים נטשו פה. נורא קשה לחדש את האמון, נורא קשה לחדש את העסקים פה בכלל באופן כללי, זה ייקח זמן. המצב לא פשוט, אבל אני מאמין בכל ליבי שנכונו לנו עוד ימים הרבה יותר טובים. זו תקופה קשה, קשוחה, שלא הייתה כדוגמתה. באמת אנחנו חווים פה היסטוריה, ואני מאמין שעוד יהיה יותר טוב, ויחזרו פה התושבים, ונחדש ימינו כקדם, כמו שאומרים.
2: כן, ואני מתכתב עם השיר שאתה בחרת עבורנו.
0: כן, עברנו...
2: עברנו את פרעו, נעבור גם את
1: זה.
2: נכון. טוב.
1: רבשת זה א', הרבשת של שער יישוב.
2: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
2: על השיחה הזו, וכמובן, המודעות, מודעות, מודעות למה שקורה.
1: חד משמעית.
2: נשמע את השיר עכשיו של מאיר אריאל, עברנו את פרעו, נעבור גם את זה. תודה.
0: תודה.

0: 9:47, כשמגזין החיילים והחיילות של גלי צהל לקראת סיום, אבל לא לפני שנדבר עכשיו עם רב סמל ראשון א', מפקד הגנת המכשול בחטיבה 769, שהרבה לפני שהוא משרת כאן הוא גם תושב שחי ונושם את הצפון. שלום שלום.
1: שלום, ערב טוב.
0: ספר לנו קצת על עצמך ואיפה אתה בדיוק בצפון.
1: אני תושב מטולה מ-2004. את לבנון השנייה חוויתי בתור ילד, ומ-2018 התגייסתי לצבא.
0: באמת, אם אנחנו מדברים רגע על מלחמת לבנון השנייה, אתה אמרת שאתה באמת היית ילד. מה התחושות שעוברות לך בראש באותם ימים? איך זה תופס אותך פתאום? קורה פה איזה משהו, ואני לא כל כך מבין.
1: בתור ילד...
2: תיקח את זה התקרבות למיקרופון, זה לשמוע אותך יותר טוב. הנה, כן, ככה עם כל הגוף.
1: בתור ילד חוויתי את זה בדיוק בתקופה של החופש הגדול. הייתי בדיוק בזמן שהיה קייטנות, ובאמצע הקייטנה פשוט הודיעו להורים שלי שהם צריכים לקחת אותי, ובעצם אחרי שבוע התפנינו גם מהבית.
0: בהסתכלות לאחור על אותם ימים ובהשוואה להיום, אז אתה הסתובבת כאן בתור ילד, והיום אתה לובש מדהים, אתה בתפקיד מגן על הבית במלוא מובן המשפט, אפשר ממש, להגיד ממש. עידן, איך זה מרגיש?
1: נותן תחושה של שליחות, ובעצם נותן לי את הביטחון כל יום לקום ולבצע את התפקיד שלי על הצד הטוב ביותר.
0: במלחמה האחרונה יצא לך להתפנות גם בעצמך, או שלא הייתה פה שאלה בכלל ונשארת?
1: התפניתי כי המשפחה שלי התפנתה, אבל רוב הזמן הייתי בבסיס.
0: אתה עכשיו נמצא בשירות הקבע שלך, אבל אנחנו רגע נחזיר אותך לסדיר. ספר לנו איפה התחלת.
1: התחלתי בתור מכונאי רכב. ביצעתי את הטירונות שלי ואת הקורס בעיר הבעדים, ובאוגוסט 18 הגעתי לחטיבה 769.
0: ומה בעצם התפקיד שלך אומר בפועל? מה החיות שלך במסגרתו? מה אתה עושה כאן?
1: בסדיר או היום?
0: היום.
1: היום זה לפקד על מחלקה שאמונה על אמצעים טכנולוגיים.
2: ובעצם החמיר את שגרת מלחמה עבורך, אתה מול שגרה שבעצם שגרה כשגרה, אבל מול שגרת מלחמה, כמה התפקיד הופך לאינטנסיבי?
1: הוא הופך לאינטנסיבי מאוד, כי בסופו של דבר אני גם מספק את המענה ללוחמים שיהיה להם את העיניים בשטח.
2: וגם צריך לשמור סטנדרט גבוה.
1: נכון.
2: כמה חבר'ה אתם בעצם מתכללים את התפקיד הזה?
1: תחת הפיקוד שלי יש לי 3 אנשי מילואים, 2 אנשי קבע ו8 חיילים.
0: ובעצם בשבעה באוקטובר אתה מוקפץ לבסיס, עובר תקופת לחימה מאוד מאוד משמעותית, ומה זה בא לידי ביטוי?
1: זה בא... אפשר להגיד פחות הייתי נמצא בבית, אבל בסוף הראש מתנהל בשתי כיוונים, גם לחשוב על המשפחה ועל הבית, וגם לחשוב על הפקודים וגם על התפקיד שלי.
0: ולפני חודש וחצי גם נפצעת. קח אותנו כמה שאתה יכול לאותו רגע, מה עובר בראש, אם בכלל, איך המשפחה מגיבה לזה?
1: המשפחה הגיבה לזה, אפשר להגיד, יחסית קשה, כי הטלפון הראשון שבעצם אמא שלי ניסתה להשיג אותי, ראתה שאני לא עונה, ובסוף מי שענה לטלפון זה המנהל עבודה שלי, והודיע לה שאני בדרך למיון.
2: מה אתה יכול לספר לנו על הפציעה, ממה שאתה כמובן מוכן לשתף? מעדיף שלא? כל בסדר.
1: הפציעה עצמה, כאילו בעיקרון קיבלתי רסיסים בצד שמאל של הפנים, וגם כל היד שמאל והכל.
2: ולמרות כל זה אתה בוחר לחזור ולשרת.
1: כן.
2: מאיזה מקום זה מגיע?
1: זה מגיע ממקום שעדיין אותו דבר כמו שהיה לי קודם, של השליחות, של השמירה על הבית.
2: וזה ממלא אותך?
1: כן.
0: תחושה שלא עוזבת.
2: כן, ודאי. כן. ואני חושב שאתה באמת איזושהי דוגמה לסיפור ישראלי באמת במלוא תפארתו, של מי שמגיע, נותן, תורם ומגן על המקום שממנו הוא מגיע. עוברת מה שעובר, בכל זאת בוחר להמשיך, וזה באמת
0: מוערך מאוד.
2: מעבר לזה שזה מוערך, זה כזה, בלי אנשים כמוך אנחנו לא יודעים איפה היינו כחברה, כמדינה. ואנחנו רוצים להגיד לך על זה תודה בשם כל המאזינים, בשם העם כולו.
1: תודה רבה.
2: שזה מאוד מוערך.
0: רב סמל ראשון, א', אנחנו גם נגיד לך תודה רבה רבה על השיחה הזו. בחרת לנו שיר לסיום, לדפוק את הראש של עידן עמדי. יש סיבה מיוחדת?
1: זה זמר שאחותי הקטנה מאוד אוהבת אותו, ואחותי גם בשנה האחרונה התגייסה לצבא. היא כרגע נמצאת בחיל הים, והאירוע של הפציעה שלי היה לה די טראומטי, אז בחרתי דווקא אותה שתשמע את זה.
0: אז זה בשבילה. רב סמל ראשון א', תודה רבה רבה.
2: תודה רבה לך.

0: בלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו כדורגל.
1: וואו, 9:55, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל איתכם ממחנה גיבור, קריית שמונה, כמעט מסיימים, אבל לא לפני שנגיד שלום לסמל ראשון א', נגדת מודיעין בחטיבה 769, שכאן כדי להקדיש שיר, מה שלומך?
2: מה קורה?
1: בסדר, אז בואי תספרי לנו בקצרה ממש על עצמך.
2: טוב, אז מהמעט שאני יכולה להגיד, אני משרתת כאן כנגדת מודיעין בחטיבה, משרתת כבר במשך שנתיים ושבעה חודשים, מגנים כאן על תושבי אצבע הגליל ביחד עם האגפים האחרים בחטיבה, זהו.
1: ואת כאן כדי להקדיש שיר, אז בואי ספרי לנו איזה שיר ולמי.
2: טוב, אז החלטתי להקדיש שיר לסבא וסבתא שלי שחגגו יום נישואים. שיר שמאוד, שניהם מאוד מאוד אוהבים, כזה שיר חתונה שלהם, וזהו.
1: אהבת חיי בגרסה של עידן עמדי.
2: נכון, קצת יותר רגוע.
3: בסדר. אני חושב שזה גם הזדמנות לסיים בעצם את השעתיים שלנו כאן בהקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו עוד שנייה שומעים את השיר הזה, אבל באמת צריך להגיד תודה רבה לכל מי שהיה חלק מהשידור שלנו כאן במחנה גיבור בקריית שמונה, עם החבר'ה מחטיבה 769. אז תודה רבה.
1: תודה רבה.
3: נגיד גם תודה לצוות.
2: יכולה לגעת כמה מילים לסיום?
3: בטח, כן.
2: אז במסגרת ההגנה שלנו על תושבי אצבע הגליל, היינו כאן ב-20 שנה האחרונות, נהיה כאן ב-20 שנה הבאות, ונעשה כל שביכולתנו כדי שההגנה על אצבע הגליל תהיה המיטבית ביותר, על הניצחון ואחריו.
3: הקבע ברזל, הקבע ברזל.
1: מילים חשובות שאת אומרת כאן, ערב. חד משמעית, הכפיים מגיעות לך, אז גם באמת היינו כאן בסימן 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, ואנחנו נקווה שהמסר של א' יהדהד לכל המאזינים שלנו.
3: תודה לכל מי שהיה חלק מהמשדר הזה, לצוות.
1: לעורכת שלנו מיכל קוגן, למפיקות אלנה תנזון, ליאל טיזיטאין גידאיו, נועה סוויסה, זוהר שדה ואלה סלוק, למפיקה באולפן יעל אוחיון, בדיגיטל ליבי פר, הטכנאים כאן איתנו בשטח, מיכאל הראל ויונתן גטניו, ביפו נועה קולטר, ולצלמת שלנו אלמה בראון. עידן
3: לינוי וובה,
1: תודה רבה.
3: תודה, זכות גדולה.
1: חד משמעית, אנחנו סיימנו.
3: סיימנו.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: סגן ט', סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה.
2: אני התגייסתי אי שם ב-2014. עשיתי במשך כמעט 8 שנים מילואים בצורה רציפה של כמעט 200 ימי מילואים בשנה. עשיתי מילואים רציפים מהשביל העשרי חצי שנה. כשהמצב התחיל מעט להירגע, החלטתי שאני לא יכולה להמשיך בחיים השגרתיים, והחלטתי שאני עושה חזרת שירות מלא. והחלטתי לצאת קצונה עם כל ילדי בני 18 שבוחרים את הקצונה.
1: את עשית את זה באיזה גיל?
2: 29. ממש דרשתי שלא יהיו שום הנחות, וחוויה מטורפת.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: אתם מאזינים לגלי

גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית במליאה את הצעת החוק לצמצום סמכויות מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. ההצעה מגבילה את סמכויותיו וקובעת כי חוות הדעת של היועמ"ש לא יחייבו את הממשלה. עוד נקבע בנוסח כי הממשלה היא שתקבע את מנגנון המינוי והפיטורים של היועץ המשפטי לממשלה. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. הדי פיצוצים נשמעו מוקדם יותר היום באזור מיצר הורמוז בנמל בנדר אבס ובאי קשם. על פי מקור לעיתון הניו יורק טיימס, מטרת התקיפות הייתה להחליש את יכולות טהרן לתקוף ספינות מסחריות במיצר הורמוז. בתוך כך, בעיראק דווח כי הותקפו יעדים של גורמי אופוזיציה איראניים באזור קורדיסטן, ככל הנראה על ידי מיליציות שיעיות הפועלות שם. ידיעה שריכזו כתבינו כליל מור ואוהד צוהר. משטרת ישראל תציג מחר את תחקיריה בעקבות טבח 7 באוקטובר בפני המשפחות השכולות עליהן עבדו בשנה האחרונה. בהודעה מטעם המשטרה נכתב כי בקרוב יושלמו התחקירים בכלל האגפים והמחוזות בארגון. כתבנו נועם נקש מזכיר כי בטבח 7 באוקטובר נפלו 58 שוטרים בהגנה על יישובי הדרום. הטניסאי יאניק סינר, המדורג ראשון בעולם, זכה בטורניר הווימבלדון בפעם השנייה ברציפות לאחר שגבר 3-1 במערכות על יריבו אלכסנדר זוורב, המדורג שני. ובגמר אליפות אירופה בכדורסל נשים עד גיל 20, נבחרת ישראל פוגשת בשעה זו את צרפת. התוצאה בסוף הרבע השלישי היא 68-49 לצרפת. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. טקס פרסי התיאטרון של תל אביב יפו נערך בתיאטרון הבימה. בין הזוכים הגדולים הערב, דביר בנדק בפרס השחקן הראשי הטוב ביותר על תפקידו בהלוויתן בתיאטרון הקאמרי, ונורמן איסה בפרס שחקן המשנה הטוב ביותר על תפקידו במעגל הגיר הקווקזי בתיאטרון הבימה. כתב התרבות שועם הרצבי מציין שהטקס גרר ביקורות רבות מצד תיאטראות ברחבי הארץ, מכיוון שבטקס מועמדים אך ורק תיאטראות מתל אביב. התחזית, הערב יהיה מעונן חלקית ומחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: 12 ביולי 2006. מה שהתחיל בדיווחים על מתיחות בגבול, הפך בתוך דקות לאחד האירועים שישנו את הקיץ כולו. מכאן ואילך נשמע את המלחמה כפי שנשמעה בגלי צהל, בזמן אמת.

0: 9:30 בחדר החדשות של גלי צהל, באולפן המאור עם המבזק. מתיחות בגבול הצפון, בחצי השעה האחרונה נשמעו קולות ירי לאורך הגבול, בצהל בודקים מה מקורו.
1: מן הצפון מתקשר אלינו מנחם הורוביץ, שלום מנחם.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה אתה יודע ברגעים האלה?
2: כן, דיברנו... זה נמשך כאן כבר כמעט שעה, מדובר בעשרות טילי קטיושה מרגמות, גם יש עם נשק קל שהם יורים, בהתחלה זה החל בגזרה המערבית, בגזרה המרכזית, ועכשיו הם יורים גם פה לעבר אזור אצבע הגליל, בעיקר באזור המוצבים של מושב מרגליות.
1: תוך כדי הדיבור שלך מנחם, אנחנו מקבלים דיווחים מסוכניות הידיעות על כך שהחיזבאללה מודיע שבאירוע הזה הם חטפו שני חיילים. אני חוזר, זו הודעה של החיזבאללה, אין שום אישור לפי שעה מגורמים ישראלים להודעה הזאת. החיזבאללה מודיע שתוך כדי האירועים הבוקר הם חטפו שני חיילים בגבול הצפון. ויש תגובה של צהל לדיווח הזה של חיזבאללה. יוני, בבקשה.
3: כן רזי, בצהל מאשרים חשש כבד לחטיפה של שני חיילי צהל בגבול הצפון באותה התקפה משולבת של החיזבאללה הבוקר החל מהשעה 9. למעשה מה שאנחנו מבינים מזירת האירוע שחלקו הופנה לעבר סיורים של צהל שנעו באזור גדר המערכת. מזירת המתקפה הזו קיים כרגע חשש ששני חיילים נחטפו.
4: 13 ביולי, היום השני ללחימה.
5: אני אספר לכם על הלילה שהיה, לילה שאותו מרבית התושבים לאורך קו האימות הזה בצפון, בילו בחדרי הביטחון ובמקלטים. ירדן סקופ, כתבתנו, עשתה את הלילה הזה עם יושבי אחד המקלטים בקריית שמונה.
6: מרבית האוטובוסים שנסעו לקריית שמונה אתמול הגיעו כמעט ריקים לחלוטין לידם הסופי. תושבים שהיו רחוקים מהבית כשהחלה ההתקפה מן הגבול הצפוני לא מיירו לחזור. גם מבקרים העדיפו שלא לפקוד את העיירה הצפונית, שהפכה בין יום ממקום מפלט מרוחק לעין הסערה. בין הבודדים שבחרו להצפין הייתה גם שרון, שנסעה לבקר את סבתא עידה בחופשת הקיץ שלה.
7: אני נוסעת לסבתא שלי בחופש הגדול. היום היו פיצוצים כאלו. סבתא שלי אמרה לי שהיו פיצוצים, אז אנחנו ניכנס למקלט. זה פעם הראשונה שאני
6: אהיה
7: במקלט אז.
6: החושך כבר ירד על העיר. את צינת הלילה מרידים מדי פעם הדי פיצוצים רחוקים. הרעש עדיין לא הגיע אל העיר, אבל נדמה שהוא הולך ומתקרב. ברחובות הריקים נוסעת מכונית סיור משטרתית שמורה לתושבים להישאר בבתים. החנות היחידה שפתוחה ברחובות כאן היא הפיצריה השכונתית.
8: אני רעב, אני רוצה פיצה ואני פה בחוץ עכשיו, אז לא מפחיד אותי.
9: מתרגלים כאילו, זה המצב.
8: את רואה, שקט פה בחוץ, לא נעים.
9: יותר מפחיד להיות בתל אביב.
10: הייתי שנה בג'נין, עשינו הרבה מבצעים שם, אז לא מתרגשים יותר מדי מזה. גם זה לא הגיע לפה לתוך העיר, זה היה מסביב, אז זה לא יותר מדי מלחיץ. למרות שאנשים פה עוזבים. עכשיו שישבנו פה ירדו איזה כמה אנשים, מזוודות וזה, עשו מפה, לא יודע כמה.
6: בין הסועדים בפיצריה נמצא גם חיים אמן. אחרי 33 שנים בצפון, כמה טילים ומרגמות לא יצליחו להבריח אותו. חיים זוכר היטב לילות קשים הרבה יותר שעברו על העיר. אבל היום, בפעם הראשונה, הוא נאלץ להתמודד גם עם הבת הקטנה שאומרת לו, אבא, אני מפחדת.
11: אתה צריך קודם כל להרגיע את עצמך ואחרי זה להראות לילד שאתה לא מפחד. ואין דבר כזה לא מפחד. כי אתה כן מפחד ואתה אסור לך להראות את זה לילד. אם הילד יקלוט שאתה מפחד, אז באופן אוטומטי הוא פוחד יותר ממך. צריך לשחק אותה עמידה, אבל בפנים להיות שפן.
6: אבל למרות השקט ברחובות,

0: העיר נמצאת בכוננות. בתחנת מגן דוד אדום תוגברו הכוחות. צביקה, יוסי ומאיר צמודים לחדשות, מקווים שהלילה יישארו מובטלים.
1: חוזרים לתקופת של שנות ה-80 ואני מקווה שזה לא יהיה. אנחנו ערוכים לתת מענה מיידי למה שקורה כרגע. איך זה יתפתח הלאה אני לא יודע. שלא יקרה כלום וזהו. נמשיך להוביל יולדות וזהו, שלא יתן לנו יותר עבודה אחרת.
0: קריית שמונה מתעוררת הבוקר לעוד יום של כוננות. המלחמה עדיין לא הגיעה אליה, אבל את השקט היחסי מלווה כל העת הפחד שהחיים יהפכו שוב לבלתי נסבלים.
2: שמונה משפחות שמעו אתמול את הנקישה בדלת שכל כך לא רצו שתגיע. חוסר הוודאות באשר לגורל היקירים לא נתן להן מנוח במשך שעות ארוכות עד שהגיעו נציגי צה"ל ובפיהם הבשורה המרה. טל שורר כתבנו מביא הבוקר את סיפוריהם של הרוגי הקרבות בצפון.
3: במשך יום שלם הם ישבו בבית מתוחים, מחכים לדעת מה קרה עם הבנים ובעיקר מתפללים לא לשמוע את הנקישה בדלת. אבל אחרי הציפייה המתוחה הגיעה הבשורה המרה מכל לשמונה משפחות בישראל. משפחת בנין מתל אביב ראתה את הבן אייל, בן 22, עולה בפעם הראשונה לשירות מילואים בגבול הלבנון, וביום האחרון לפעילות נרצח בידי אנשי חיזבאללה. החברים מנסים לשחזר את שיחת הטלפון האחרונה, ממנה נותרה ציפייה לראות את אייל שב הביתה מהצפון.
4: הוא סיים את השיחה בזה שהוא הולך לאנשהו, לשמור, לסיור. וכל החבר'ה חיכינו שהוא יסיים את המילואים. זה גם הבן אדם הראשון מהחבר'ה שלנו שהולך לתקופת מילואים ארוכה. ורק חיכינו שהוא יחזור ושחקנו עליו שהוא חייל וכל הדברים האלה עוד הפעם.
3: גם בקיבוץ מצפה שלם על גדות ים המלח עדיין לא עיכלו את הידיעה על מותו של נמרוד כהן. בסך הכל בן 19, בסך הכל שנה בצבא, ואתמול בעת הניסיון לחלץ את גופות ההרוגים מהטנק המפויח הוא נפל. אחד מכ-200 תושבים במצפה שלם, שם אין עדיין בית קברות. התקפת המחבלים אתמול גזרה מוות גם על גדי מוסייב, תושב העיר עכו. הדיווחים על מותו עיקו קשות את אילן פרומן, מאמן הכדורסל שלו, שעדיין זוכר אותו כילד עם כדור ביד.
5: מדובר בחמד של בחור. הוא ממש היה אנטוני פארקר של הפועל עכו. הוא פשוט כל דבר חשב לטובת הקבוצה. הקדיש לו הזמן, הקדיש זמן לחברים, תמיד בא לאימון ראשון, תמיד עניין אותו טוב את הקבוצה.
3: עוד אחד ששילם בחייו את מחיר יום הדמים של אתמול, הוא רב סמל שני תורג'מן מבית שען. תורג'מן, חייל מילואים, נפגע בהתקפה הראשונה של חיזבאללה על צוות הסיור בגבול, ומת במקום. קורבן נוסף של מתקפת הטרור הוא יניב בר-און, בן 19 ממכבים. יניב היה חלק מצוות הטנק שעלה על מטען בעת המרדף אחר חוטפי החיילים. טל שליסר, חברת משפחה, סיפרה על רגעי החרדה שעברו על אמו מאז הדיווחים שהגיעו הביתה בשעות הבוקר.
6: בהתחלה היא פחדה מהחטיפה שחטפו שתי חיילים, שדיברו על שתי חיילים מאמר. אז היא אמרה, אוקיי, הוא לא באמר, אז זה בסדר. ואז אחר כך שהיא שמעה שזה טנקים, אז היא כבר התחילה לחשוב שמשהו לא בסדר. כי היא ידעה שזה האזור שהוא משרת בו.
3: באותו הטנק ממש ישב אלכסי קושנירסקי, בן 21. גורלו היה זהה לזה של יניב, וגם חייו נקטעו מאותו מטען גחון שהתפוצץ מתחת לטנק. אתמול בצהריים הגיע דבר הרצחו לנס ציונה, ומשפחה נוספת הצטרפה אל משפחת השכול הישראלי. רגעי פחד ואימה עברו אתמול גם על משפחת ירמיהו מראשון לציון. בתחילה הודיעו למשפחה כי הבן שלומי רק נפגע בקרב, אבל עם ערב התקודדו סביב הבית עיתונאים והסגירו את העובדה ששלומי, שחגג 20 רק לפני שבועיים, כבר לא ישוב. לאב דוד נותר רק לערער על ההחלטה של הבן להתמיד בשירות הקרבי.
4: למרות שהפגיעה שלו בגב, הוא רצה להישאר עם החבר'ה ולא להוריד פרופיל ולהמשיך להיות לוחם. והייתה לו אפשרות לעשות את זה אחרת. הוא אמר שהוא, את החברים שלו, לא מוכן לעזור.
3: יום לא קל עבר גם על היישוב הדרוזי ג'ת ינוח שבגליל המערבי. במשך שעות ארוכות חשבו בני משפחת נזל שהבן וסים הוא אחד משני החטופים שנשבו בידי חיזבאללה. רק בשעות הלילה התגלה להורים ולחברים שהמתינו בבית המשפחה שנזל, נהג ההמר שהותקף בבוקר, הוא אחד משמונת ההרוגים. שמונה בחורים עבדו אתמול בתום יום קרבות עקוב מדם והותירו מאחוריהם משפחות בוכות, כאב גדול וחלל שלא ניתן למלא.
2: נשאל לשלום שני החטופים בלבנון. בבית משפחת רגב בקריית מוצקין לא מפסיקים להתפלל לשלומו של הבן אלדד, אחד החיילים שנחטפו על ידי חיזבאללה. בשעות הקשות שעוברות עליהם נאלצים בני המשפחה להתמודד גם עם איום הרקטות שהגיע אמש לאזור חיפה. הוריו של החטוף השני, אהוד גולד והסר, אמורים להגיע מחול לביתם בנהריה, שהותקפה גם היא אתמול במטחי קטיושות כבדים. את סיפוריהם של שני החטופים מביא עכשיו כתבנו יואב כהן.
7: משפחת גולדווסר ומשפחת רגב קיבלו ביממה האחרונה את הבשורה הקשה. בנם החייל נחטף ואין שום מידע על מקום הימצאו או על מצבו. עכשיו הם כבר שלושה. שלושה חטופים, שלוש משפחות. אוהד גולדווסר בן 31 מנהריה הוא אחד מהם. אוהד נשוי ולומד בטכניון. בתחילה סברו בצהל כי גולדווסר הוא בין ההרוגים, אך מאוחר יותר התברר כי נחטף. בעת ההודעה על גורלו, הוריו שהוא בדרום אפריקה ואחד מאחיו בהודו. רק אחיו הצעיר היה בבית לשמוע את הבשורה. בינתיים נהריה, כמו כל צפון הארץ, הפכה לשטח אש, והתושבים התבקשו להיכנס למקלטים.
8: בכוח גדול וביד חזקה על העם, יאמרו מצרים לאמור.
7: קצת דרומה משם בקריית מוצקין, מחוץ לבית משפחת רגב, משמיעים תפילה. מתוך הבית לא רוצים לדבר, מבקשים רק שקט. בנם, סמל ראשון אלדד רגב, בן 26, בין הזקונים למשפחה בת ארבעה אחים, נחטף גם הוא ללבנון. אלדד בדיוק סיים את המכינה שלו ועומד להתחיל לימודי משפטים באוניברסיטת בר אילן. מרגע ההודעה הגיעו לבית המשפחה אנשי צבא, קרובים וחברים, ובהם גם מרדכי ברומברגר.
9: בחור שקט, מופנם, לא מדבר הרבה, לא מספר על חייו הפרטיים בכלל, ואנחנו מכירים אותו כאיש ענב, צנוע. אני מאמין שבעזרת האמונה שלו הוא מתחזק, שהוא מאמין גם כן שהקדוש ברוך הוא יבוא לעזרתו ויחלץ אותו מהמשבר הקשה הזה, ובעזרת השם יגיע בשלום הביתה.
7: בשעה 7 יצאה המשפחה לראשונה מהבית כדי להתפלל מנחה יחד עם עשרות צעירי בני עקיבא מישיבת פרחי אהרון בלמד אלדד. בשעה 8 כשנחתה הרקטה הראשונה בחיפה, כולם חזרו לבתים.
2: משה ידע שהדרך היחידה לצאת הביתה ממוצב ריחן היא על הלונקה. רונן לא יכול היה לשכוח את כל השריקה שקדם לפיצוץ. ותומר מתגעגע לנופים המרהיבים שבהם צפה במשך שעות ממגדל התצפית במוצב. שש שנים אחרי שסגרו את השער ויצאו מלבנון, חזרו אתמול המראות והקולות המוכרים אל הלוחמים הוותיקים. אסף ליברמן כתבנו פגש אותם.
10: בגלרת תמונות המורשת של צהל, בין הצנחנים שבוכים בכותל לבין הדגל שמתנוסס באום רשרש, יש מקום של כבוד גם לפניהם של חמשת הלוחמים מגולני.
11: אנחנו קיפלנו את הדגל, שרנו את התקווה, הוצאנו את כל הציודים משם, ממש לא נשאר שם כמעט כלום.
10: יותר משש שנים מחזיק משה ניגו את מוסף השבת של מעריב. הוא מצולם שם עם ארבעה מחבריו למחלקה על הטנק הראשון שיצא מלבנון.
11: היה טוב להגיע לארץ, באמת שהיה טוב. שלום ולא להתראות זה ביטא מה שכיווינו שיהיה.
10: ניגו מחייך במרירות כשהוא רואה את הכותרת הזו, שלום ולא להתראות, מתנוססת על המוסף בו הוא מחכב. ידעתי שנחזור, הוא אומר, נדמה לי שכולנו ידענו.
11: יצאנו במצב שהציגו את זה כמו בריכה, אין שם שום מדינה, מתמודדים מול ארגון טרור. לפחות אני ידעתי, אני מעריך שגם רוב החברים שלי אז... ידעו שזה מה שיהיה.
10: הוא מתאר איך היו כלואים במשך ימים בתוך מוצב ריחן, לא יכלו לצאת, ובין היתר נאלצו להשתין בתוך בקבוקים. באמת שפחדנו, מספר חברו לפלוגה רונן, אבל היום הייתי מתייצב שם שוב.
12: אני רואה בכניסה עכשיו לתוך לבנון דבר, עם כל הכאב, דבר חיובי. אני, שאני לא יודע, אולי אני אקבל צו 8, אני... אין ספק שאני אתייצב בשביל זה.
10: לרונן ולניגו היה כמובן קשה בחודשי לבנון שלהם, אבל שניהם מספרים על התקופה ההיא בערגה מסוימת. תומר זקסנברג היה גם הוא באותו מוצב ריחן, אבל הוא זוכר הכל אחרת.
13: סיוטים, זיכרונות רעים, עצם זה שאני עכשיו רואה את מה שקורה שם, וזה ישר אוטומטית מעלה לי תקופה שהייתה לפני שש שנים, זה אומר שישאיר איזשהו חותם.
10: תומר לא יחזור לריחן גם אם ינחוץ צו 8 בתיבת הדואר שלו. הוא מביט על התמונות, הוא מתקשה להבין איך ההיסטוריה לעולם חוזרת. מדינת ישראל עדיין קטנה, מוקפת אויבים, ומתעקשת לחזור על אותה הטעות פעמיים.
13: היה שם עמימות. חוסר בהירות, לא ממש ידענו על מה אנחנו מגינים, למה אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, והמצב הזה רק יחזור על עצמו אם זה יהיה ככה.
10: אז ניאגו, רונן ותומר רואים אמנם את הדברים אחרת, אבל שש שנים אחרי שנחלצו מהבוץ, מעברו הצפוני של הגבול, לכולם ברור, אתה יכול לצאת מלבנון, אבל לבנון לא תזדרז לצאת ממך.
14: בוקר טוב למיקי הווארד.
15: בוקר
14: טוב. אתה היית חבר טוב של אייל בנין שנהרג אתמול שם בצפון, אבל לא רק אתה, הייתם חבורה, נכון? חבורת ה-18?
15: כן.
14: תסביר לי מה זה.
15: טפנו חברים פשוט ממש מילדות, בכיתה י' טפנו 18 חבר'ה ליוון, ופשוט משם קיבלנו את השם ה-18. תמיד קינינו את אייל בתור המנכ״ל שלנו, האוגנונר, תהיה לנו הומור, הומור נורא, נורא מפותח, כאילו ציני כזה.
14: שמה זה אומר האוגנונר?
15: מין בדיחה כזו, זאת אומרת, על כל דבר, לא ידענו לצחוק ועל הכל. ממש בקטע של כמה שהבן אדם היה דמות בחיים שלנו. זאת אומרת, לכל אחד החברים, היום יש פשוט היסטוריה עם הבן אדם הזה. וחוויות שמפה עד הודעה חדשה
14: ומה מבחינתך החוויה שלך איתו?
15: אני אפילו לא יכול לחשוב, יש לי כל כך הרבה תמונות שלו, אני אפילו קולט שהוא עוד לא כאן, יש לי כל כך הרבה תמונות שלו שהוא מגיע, הוא עכשיו אחרי הצבא טיילנו ביחד ואחר כך גם עברנו לגור ביחד בשכנות בדר שבע.
14: היית איתו בטיול המזרח?
15: כן, גם מזרח, נזילה.
14: והוא כבר ידע שהוא רוצה ללמוד משפטים.
15: האמת, החלום שלו היה להיות עיתונאי.
14: אז איך הוא נפל בסוף על עריכת דין?
15: יש לזה בתור מקפצה להיות עיתונאי. באמת היה לו חוש כתיבה וחוש כתיבה מדהים.
14: התאים לו להיות עיתונאי?
15: מה זה מתאים לו? כאילו תמיד דיברו עליו שהוא יהיה לסור בארץ, הוא יהיה כאילו מהכתבים הבולטים. פשוט ילד חכם ומדהים, פשוט.
14: איך נודע לך מיקי על מה שקרה?
15: זהו, מהבוקר התחלנו כאילו חברים טלפונים.
14: ידעת שהוא במילואים?
15: כן, ידענו שהוא במילואים, הוא היה אמור להשתחרר אתמול. והתחלנו טלפונים בבוקר מאחד לשני, מנסים לתפוס אותו כל הבוקר. פשוט משהו כל כך לא נשמע, עד שאפנות אחד החברים שדיבר עם אמא שלו, כל כך לא נתפס, כי הוא פשוט לא יודע, פשוט כל כך לא נתפס, חבר כל כך טוב, זה אח, זה לא חבר בכלל.
14: היית כבר אצל אמא שלו?
15: כן, כמול מיד נסענו, מיד נסענו אליה לדירה, כל החבר'ה.
14: ואיך היא?
15: אישה חזקה מאוד. חזקה וקרה, כולנו כאילו ביחסים נורא נורא טובים.
14: והוא היה, אייל היה בן יחיד שלה?
15: בן יחיד, כן.
14: היא דיברה אתמול על זה שהיא הסכימה לחתום לו?
15: לא, היא לא דיברה, אישה חזקה וקרה, ואנחנו איתה, לא עוזבים אותה.
14: מיקי, תודה.
15: זהו, אם אני יכול רק להגיד משהו קטן.
14: בטח.
15: יש לי זמן, אני מסתכל בכותרות של העיתונים והתקשורת, נסה למצוא את הקול השפוי בכל הסיפור הזה, לא יודע, שינסו למצוא פתרון.
14: מה זה הקול השפוי, מיקי? מה הקול שאתה מחפש ולא שומע?
15: אני רואה רק אחזות מלחמה, ושוב פעם, אני קטונתי מלייעץ לאנשים, אבל תנסו להשקיע את המשאבים ואת הכספים ולדבר עם הצד השני.
14: אייל גם היה כזה? חיפש את הקול השפוי?
15: בוודאי, אייל לא, היה נוגע בסבוב. לא, היה נוגע בסבוב. הלך למילואים כי הוא אזרח שומר חוק כמו כולנו, וכולנו היינו בקרבי, וכולנו תרמנו בסמת שלנו, אבל
14: אבל הוא לא רצה להרוג אנשים, אתה אומר.
15: מה? להרוג? אנחנו מחפשים את הקול השפוי, לא יודע שהתעוררו פה אנשים. אולי זה לא הפתרון, אני לא יודע, קטונתי. אבל אי אפשר ככה, אי אפשר כל הזמן להרוג בשביל להרוג. אני באמת, אני יודע שגם אייל ככה חושב כמונו, כמוני. לא היה נוגע בזבוב, באמת בזבוז.
14: מיקי, מתי הלוויה של אייל?
15: היום ב-4 בקריאת שאול.
14: היום ב-4, הלוויה של אייל, ואולי, אולי עוד נשמע גם את הקול השפוי, מיקי. הלוואי,
15: הלוואי, באמת. צריכים למצוא את הקול השפוי להסיק עם כל זה. פשוט להסיק.
14: תודה רבה לך, מיקי.
15: תודה רבה לך.
14: להתראות.
16: ליאור, שלום. ליאור?
17: כן, רזי.
16: אהלן.
17: אהלן, בוקר טוב.
16: ליאת, שלום.
18: כן, בוקר טוב.
16: בוקר טוב. זה אמור להיות, מה נגיד, אחד הימים הכי שמחים בחייך, אם לא השמח שבהם.
18: כן. כן.
16: אתם שניכם בני 33, פלוס מינוס.
18: נכון.
16: גרים בצפת.
18: אנחנו ילידי צפת שנינו, מתגוררים באזור המרכז, ואנחנו ילידי צפת.
16: אוקיי, ותכננתם הערב. כמה זמן אתם כבר יוצאים ליאת?
18: וואה. אנחנו בעצם...
16: נצח.
18: נצח. אנחנו חברי ילדות שנפגשנו בערך לפני שנה וחצי, אחרי הרבה שנים שלא נפגשנו, ואנחנו שנה וחצי ביחד מאז.
16: וואלה, אהבה שהתחדשה לה? כאילו נפרדתם
18: בילדות? התחדשה לה, בגדול.
16: נפרדתם בילדות ליאור, ואחרי שנים נפגשתם?
17: ליאת הייתה החברה הראשונה שלי בתיכון.
16: כן.
17: בערך שנתיים. ואז נפרדו דרכנו כך באזור הצבא, וממש אחרי 10 שנים של נתק מוחלט, אפילו 12 שנה, נפגשנו לפני שנה וחצי, וזו הייתה אמורה להיות חתונה ככה עם אצבע גורל, באצבע אלוהים.
16: רגע, שנייה, עוד אל תרוצו לחתונה, אני אדבר עוד על הפגישה. זו הייתה פגישה מקרית אחרי 12 שנים או מתוכננת?
17: נו, תספרי לו ליאת.
18: או, זו שאלה קשה, אתם מעמידים אותי ב... בפני בעיה גדולה, אבל האמת היא שאני יזמתי את הפגישה.
16: בבקשה. כלומר, כאילו מקרי?
18: כאילו מקרי, הייתה כמובן סיבה מאוד טובה, אבל אני יזמתי את הפגישה.
16: מה, זכרת את הילד הזה מהתקופה ההיא ואמרת אני רוצה אותו?
18: זכרתי תמיד, כן.
16: ליאור, אתה שומע?
17: אני שומע, כן, שומע כל הזמן.
16: זה חדש לך? עד עכשיו חשבת שזה הכל היה... אה, כבר התגלה לך הסוד הזה.
17: ברור.
16: אלא ש, תכננתם את החתונה לערב ליסוד המעלה.
18: נכון.
16: כמה אנשים הזמנתם?
18: בערך 350.
16: ואי אפשר להתחתן ביסוד המעלה, אה?
17: לא, הייתה החלטה קשה מאוד, אבל ככה הרבה עוגמת נפש ואכזבה. אבל נאלצנו לקבל החלטה לבטל, בשיתוף כמובן עם המקום. מיד כשמעשה מנהל המקום הודיע לנו שכבר ביסוד המעלה אנשים התבקשו להיכנס למקלטים, הבנו שכנראה שזה לא ילך. אנחנו עכשיו באמת עסוקים ככה בלעשות את הטלפונים, להודיע לכל האנשים.
16: הנה אני אעזור לכם, ליאור המאירי וליאת מוטאי לא ביטלו את חתונתם בגלל שפגה האהבה שלהם חס וחלילה. אלא בגלל שמה לעשות, נופלות שם קטיושות באזור, והם רוצים שתשמחו איתם בשמחתם.
18: החופה תארך בכל מקרה בחוג משפחתי היום, והמסיבה רק נדחית, היא לא מבוטלת, היא נדחית למעשה.
16: אז כל 350 המוזמנים שכבר הכנינו את הצ'קים השמנים שלהם, מתבקשים להפסן אותם.
17: באמת רזי, רציתי מאוד מאוד להגיד שעם כל עוגמת הנפש והאכזבה, אז אנחנו כמובן נכנסים פה לפרופורציה. בזמן שיש משפחות שעסוקות עם השכול עכשיו, וגם עוד משפט אחד, שאנחנו באמת באמת, בלי כנס לפוליטיקה ועניינים כאלה, אנחנו באמת מחזקים את מי שצריך לעשות את העבודה ועושה אותה. אז אחרי הכל ואחרי כל האכזבה, חשוב לנו ככה לשמור על פרופורציה.
19: 15 ביולי, היום הרביעי ללחימה.
20: לפני הכל פרטים על תקרית הסטיל, תקרית חמורה מאוד מבחינתו של צה"ל. מה העדכונים האחרונים?
21: הם יכולים קודם כל שהסטיל עדיין בדרכו לחופי ישראל. הוא נע בכוחות עצמו, הוא נע לאט, הוא נפגע בצורה משמעותית מהטיל שפגע בו, אותו טיל איראני שיכול להגיע לטווחים של 90 קילומטרים, פוגע בסטיל שהוא שט במרחק של 16 קילומטרים מחופיה של לבנון. הפתעה, כך מגדירים את האירוע הזה בצהל, משהו שלא ציפו לו, ודאי לא על סינה מתקדמת כמו השר 5. הוא פוגע בחלק הקדמי של הסיפון, אותו חלק בו נמצא מנחת המסוקים. מתחת למנחת המסוקים נמצאים חלק גדול מגם מערכות המנועים וגם חדרים של אנשי צוות. הוא חודר לעומק הירכתיים של הספינה, ושם נוצרת שריפה מאוד מאוד גדולה. אנחנו מזכירים שהשעה היא לקראת 9 בערב בלה אתמול, שעת חושך, לא פשוט לתפעל את התקלות האלה, את האירוע הזה. מתחילים לספור את האנשים, יותר מ-80 אנשי צוות, ועוד נספחים נמצאים על סיפונו של הסטיל באותה עת, ואז בעצם מגלים שיש 4 חיילים חסרים. מתחילים לבדוק, לספור פעם אחר פעם, בודקים גם את השירות שאולי הם נמצאים בתוך הים, כתוצאה מעוצמת הפיצוץ שלהם מישהו נפל לים, מתפתחות גם סריקות בים עם מסוקים, פיצוצות תאורה. בסופו של דבר הערכה שמתגבשת, שהיא הערכה שלפי העובדים גם כרגע, שאנשים הנעדרים, אותם 3 חיילים שעדיין נעדרים, למעט חייל אחד שגופתו נמצאה, והוא סמל ראשון טל אמגר, שלושת האחרים עודם נמצאים על הסיפון, והמלאכה תוך כדי השייט האיטי של הסטיל חזרה לישראל, ממשיכים בה. יש שם ממצאים נוספים, אנחנו יכולים להגיד, לא נפרט אותם כרגע, אבל בהחלט יש שם התקדמות כל העת.
20: קובי מנדל, שוב שלום. היית קובי במהלך סוף השבוע בבית משפחתו של יניב הרשקוביץ' בחיפה, בן 21, צמל, הוא אחד הנעדרים על הסטיל הזה. קובי.
0: שלום גולן, ובכן, משפחת הרשקוביץ' גרה בשכונת רמת גולדה בחיפה. מדובר באב שעובד במספנות ישראל, אמא באוניברסיטה ועוד אחות גדולה. יניב בן ה-21 התגייס ושירת על ספינת הטילים לאחר שסיים בהצטיינות את בית הספר הריאלי. הבוקר הגיעו, כפי שהנועל, אנשי קצין העיר לבית המשפחה ומסרו להם את מה שמסרו יחד עם נציגים נוספים של הצבא. המשפחה התכנסה בבית מאז שנודע על ההיעדרות של יניב. חברים רבים, בני משפחה, החלו לפקוד את הבית. ההורים, האחות, העדיפו להיות בתוך הבית, לא לשוחח בשלב זה עם עיתונאים. אנחנו שמענו את ציפי צ'רני, שכנה שגרה מעל לבית המשפחה, שמכירה מילדות את הילד.
1: יניב ילד מקסים, ילד היה מצטיין בהריאלי, ילד שמח, תמיד היו פה המון חברים, רחב המון על אופניים, נשמה תאורה. ילד מקסים, חייכן, תמיד אמר שלום לכולם.
0: איך המשפחה מגיבה?
1: שקטים מאוד מאוד, שקט מוחלט שם, שקט.
19: 17 ביולי, היום השישי ללחימה.
16: דיוויד ברוזה, שלום.
22: שלום.
16: מה שלומך?
22: אני טוב, אני... מה זה טוב? אני הטוב ועצוב ודואג, כמוך, כמו כולם.
16: היה לילה שהתרוצצת המון, אה?
22: היה לילה, התרוצצתי, זה היה מין טעימה כזאת, לראות מה אני יכול לעשות אם אני פועל לבד ולא, ולא מפיל את האחריות על כל מיני אנשים שהיו רוצים לנסות לעזור, לתאם מסע כמו שעשיתי. ולשמחתי זה עבד, ואני מרגיש שזה רק, לצערי זה רק התחלה.
16: תגיד, דיוויד, איזה דילוגים עשית? מאיפה? לאיפה?
22: אני כבר לא זוכר את השמות של היישובים, אבל התחלתי בקברי ביום שבת ב-14:00. כל הזמן נופלים שם גם קטיושות, אז אתה מנגן, מוסף אנשים במקלט, ושומע את הבומים כל הזמן. וזו הרגשה מאוד מוזרה, ומשם עברנו ל...
16: אני אתן לך את הרשימה, כי כבר שכחת.
22: נכון.
16: מקברי דילגת לבינמי.
22: כן.
16: מבינמי לנתיב השיירה.
22: כן.
16: משם לבית העמק.
22: נכון.
16: משם לחולטה.
22: נכון.
16: לראש פינה.
22: נכון.
16: למחניים.
22: נכון.
16: לסניר.
22: כן.
16: ולקיבוץ דפנה כמובן.
22: וסיימנו גם במנה קטנה של אוכל שעוד נתנו לנו בפגודה בטבריה, ושם הצלחנו גם לשיר למי שבאזור שם, בטבריה.
16: תגיד, הצלחת לרכז סביבך, נגיד, כל פעם... הרבה אנשים, או זה היה ממש אתה והגיטרה ועוד מאזין אחד או שניים?
22: מה פתאום? לא, זה היה כל כך יפה. מי שפגש אותנו מטעם כל מקום, כל יישוב, הצליח להודיע לכל מי שנמצא ביישוב שזה קורה, ולארגן אותם בתוך... על כל כמה בתים יש מקלט. אז היו בממוצע בין 40 ל-80 איש, והדבר האירוני והמוזר, המחריד היה שכשיצאנו מהמקלט, אז כולם קיבלו הוראות לצאת ב2-2 או בבודדה. אתה יודע, אתה כמו יחידה צבאית יוצא, וכולם על שכפצים. הרגע מרגש ביותר בשבילי היה באחד הקיבוצים, שפתאום בא אליי מישהו ואומר, תשמע, אנחנו חשבנו שאנחנו פה אולי נשארנו משפחה או שתיים, וזה כל כך משמח לראות שעדיין יש עוד
16: אנשים. פתאום מתברר שיש שכנים, אה?
22: אתה לא מבין, זה רפאים. זה רפאים, הרי רפאים, יישובי רפאים.
16: תגיד, היה להם כוח וחשק להצטרף אליך לחלק מהשירים המוכרים?
22: תראה, בהתחלה זה התיישבות של, אוקיי, נראה מי...

0: בין, זה רפאים. זה רפאים, הרי רפאים, יישובי רפאים.
1: תגיד, היה להם כוח וחשק להצטרף אליך לחלק מהשירים המוכרים?
0: תראה, בהתחלה זה התיישבות של, אוקיי, נראה מי בא ומה הוא, וכשהם קולטים שאני בעצם בא לנגן, לא באתי בשביל להראות סולידריות, ולא באתי בשביל לחבק ולהגיד כמה...
1: בוא נראה מה הפוליטיקאי הזה רוצה להגיד לנו הפעם.
0: מה פתאום? באתי, אמרתי, זהו, זה הופעה, אני פשוט אמרתי לעצמי, אם מחר הם קונים כרטיס, זה מה שהם יראו. נתתי אומנם שעה, לא שעתיים, אבל זה שעה עם כל, וכמובן להיטים, ולילדים את רעמים וברקים, ואת גן סגור, ואתה רואה לאט לאט, פתאום החיוך חוזר, ומדברים, וצועקים לך שיר, ומקסים. פשוט, והדבר שהכי, היה לי אירוני בכל הזה, שכשסיימתי וניסיתי לצאת מהמקלט, כל אחד, בכל מקום פנו לו, מה אם יהיה טוב? אני כבר רוצה להתנצל, חבר'ה, רגע. אבל אין מנוס. והמורל נהיה גבוה, ו... תחושה טובה, ואני רוצה רק לעשות עוד ועוד, ואני אעשה את זה עד היום האחרון של הסיטואציה, של המצב שאנחנו נמצאים בו.
1: יש איזה תובנה ככה, מעבר לשירים, ולעשות חם לאנשים וכיף, יש איזה תובנה שאתה לוקח איתך משם?
0: זה הפעם הראשונה שאני מרגיש שזאת לא מלחמה להוכיח, כמו שהיה במלחמת לבנון, אז אנחנו אוקיי, צריכים להעיף את האשף מהשליטה בלבנון. זה פשוט מלחמה על כל החזיתות. אני לא מבין, אני לא יודע, אני חושב שעוד אין תובנת, כמו שאתה שומע אותי, אני לא, אני רק יודע שאנחנו מותקפים.
1: לא, אבל זה מדהים לשמוע את זה ממך, אתה הרי לא איש רודף קרבות בהכירי אותך.
0: אני יודע.
1: ואני קורא גם אנשים אנשים ונשים שהתרגלנו בעיתות אחרות לביקורת קשה שלהם כלפי מקבלי ההחלטות, ועכשיו יש ממש התלכדות וסוג של אמירה, רגע, הפעם זה לא הרפתקה הצבאית, זה לא ניפוח שירים, הפעם באמת נלחמים על הבית.
0: תראה, זה נכון. המשפט הכי מדהים ששמעתי אתמול היה שהשמאל יודעים להילחם והימין יודעים לעשות שלום.
1: כן, יש קלישאה כזאת.
0: זה כבר מעצבן לשמוע את זה, אבל אין מה לעשות. תשמע, אני תמיד אמרתי, אני לא פציפיסט. שמאלני אני יכול להיות, יכול להגיד מה שאתה רוצה עליי. אני לא פציפיסט. אתה מבין, אם מישהו בא יתקיף אותי, אז גם לא יישאר, אז לא יהיה גם מי שיהיה פציפיסט. אז בוא נלחם לשמור לפחות על הגחלת שלנו, קודם כל. אחר כך בתוך הבית אנחנו נעשה סדר. נחזור נחזור להפגין, ונחזור להביע דעות, ולחלוק אחד על השני. זה בסדר. זה היופי של החברה הישראלית.
1: מה הערב? אתה חוזר?
0: הערב אני מופיע עם ג'ם סשן עם היומנה בזאפה, מחר עם היומנה מופע תרומה לאיזה גוף, ואחרי זה אני חוזר, כן.
1: אוקיי, איך נסכם?
0: נסכם שתמשיך לסקר את העבודה שלך, ואני אמשיך לעשות את השירה שלי.
1: ותמשיך לשיר את יהיה טוב. הנה, עבור כולנו, דיוויד ברוזה, יהיה טוב, ביי דיוויד.

0: כמות האזעקה, יושבים בתוך החדר המוגן?
1: אנחנו בתוך חדר ממוגן ומשתדלים להקשיב להוראות פיקוד העורף.
0: כמה פעמים עברתם את החוויה המפוקפקת הזאת בעשרה הימים האחרונים, בשבוע האחרון?
1: עשרות פעמים.
0: ומתרגלים או שעדיין קשה?
1: אני חושב שעדיין מתרגלים לזה, אבל שומרים עדיין על הוראות ולא שעננים מדי.
0: מקפידים?
1: כן.
0: מתי דיברת עם עומרי בפעם האחרונה?
1: היום הייתה לי חוויה לפגוש אותו, נסענו אליו עם מלא אוכל להמון המון חברים.
0: נסעתם לגבול הצפון?
1: כן, הגענו כולנו עמוסים באוכל להיפה, והיה לנו עונג לפגוש אותו ואת החברים.
0: טוב, אוכל זה הכי חשוב, קודם כל תפרטי מה הבאתם.
1: הבאנו שניצלים כמו שתמיד החבר'ה אוהבים, ותפוחי אדמה בנוסח הונגרי מהבית. והבאנו גם זכנון ופיתות מעשה בית של אבא שלו, והיה לנו ממש כיף לראות אותו.
0: היו עוד הורים, עוד משפחות שהגיעו לבקר את הבנים שלהם?
1: לא, כי באמת כל האחרים שומרים על הוראות פיקוד העורף ולא כל כך יוצאים מהבתים.
0: איך זה נראה שם? זאת אומרת, כשאימא מסתכלת על התפקוד של החייל שלה בגבול לבנון, זה נראה יותר מפחיד, פחות מפחיד?
1: קודם כל, מלא אהבה הייתה לנו כלפיו, מלא גאווה. לא, הרגשנו ביטחון, היו המון חבר'ה מכל מיני יחידות, צנחנים, הנדסה, גולני היו שם, ובדרך גם עצרנו, נתנו לכל מיני חבר'ה שהסכימו להתכבד באוכל. היה כיף, היה ממש יום כיף.
0: מה הוא מספר, עומרי?
1: שהם עובדים מאוד מאוד קשה, גם הוא, גם החברים. ישנים מעט, אבל מרגישים שהם עושים משימה חשובה להם.
0: ומה את מרגישה בו? מתיחות, שמחה,
1: אני
0: מוטיבציה?
1: אני מרגישה שיש לו ביטחון, יש לו אמון במה שהוא עושה, הוא גם משרת את המטרה שאליה הוא הולך, כי הוא במסלול, כמו שיואב אמר, של קציני קשר גדודים, אז זה ממש משרת את המטרה, ונראה לי שטוב לו.
0: הוא אמור להיכנס פנימה?
1: אני מקווה שלא.
0: זאת התקווה שלך.
1: כן.
0: תגידי, מה, בדרך כלל אתם שולחים אס-אמסים, מדברים בטלפון, איך זה עובד?
1: גם וגם, אנחנו, אם הוא לא יכול לענות לנו, אז אנחנו גם אס-אמס, ואם כן, אז בין לבין אנחנו מחליפים איתו כמה מילים, וזה מרגיע אותנו.
0: אז שמי, אנחנו נעשה דבר כזה, את, אורית, אם את יכולה, תנסי לקחת את הפלאפון שלך, ונצא לעבור איתך עד כמה שאפשר על ההודעות שהוא השאיר לך בימים האחרונים. יש סלולרי?
1: הסתכלתי פה על דברים שהוא שלח לפני כמה ימים. אז הוא מספר שיש להם כוחו שעורסים כל מיני מוצבים בלבנון על הגבול שם, מה שמפרסמים כל הזמן בעיתונים, זה לא חדש.
0: מוצבים של חיזבאללה?
1: אני מניחה שכן. והוא גם, הודעה אחרת שהוא שלח לי, אז הוא כתב שבעיתון מעריב התפרסם שיש על הגדוד שלו, גדוד אסף של הנדסה קרבית, כתבה בעיתון, ובאמת שמרתי לך, עומרי, אם אתה שומע אותי. וכל מיני הודעות אישיות אחרות של אהבה וגעגועים הביתה.
0: שזה הכי חשוב.
2: 26 ביולי, היום ה-15 ללחימה.
0: שלום לכם, בוקר טוב. בתום יום הקרב הקשה בבינג'בל ובמרון הרס, צה"ל יציע לדרג המדיני להעלות את רף הפעילות בלבנון. וזה מה שקרה שם, היום השחור של החטיבה החומה אתמול. זה היה הקרב הקשה ביותר של גולני בשנים האחרונות. ב-5:05 דקות אתמול התקדמה פלוגה ג' הוותיקה בגדוד לעבר אחד הבתים בעיירה בינג'בל, מקום שבו תכננה להתמין מערב ללוחמי חיזבאללה. בעוד החיילים הישראלים צועדים לעבר הבית, נפתחה לעברם אש קטלנית משמונה מוקדים שונים. רוב הלוחמים נפגעו ממכת האש הראשונה. בנקודה הזו החל קרב פנים אל פנים, מטווח קצר ביותר, שנמשך גם במהלך חילוץ הפצועים הקשה. אמצעי הלחימה שאנשי חיזבאללה השתמשו בהם היו מגוונים וכללו רימונים, נשק קל, טילי נונטט, RPG, ירי מרגמות ושימוש בצלפים מרחוק. קצינים בחטיבת גולני אמרו אתמול, הלוחמים נלחמו כמו אריות. אנשי חיזבאללה זרקו רימונים לעבר החיילים, ואלה ישיבו רימונים אל עבר מוקדי הירי. אין לנו ספק שחיזבאללה התכוון לחטוף חייל. מי שרוצה רק להרוג, לא מתקרב כל כך.
3: כוח נע שם, ובשלב מסוים הוא נתקל באש מאוד מסיבית מכמה כיוונים. לא קל לאבד לוחמים ומפקדים, אין יותר קשה מזה.
4: אלה הפרטים, ובבית החולים רמב״ם עדיין מושפזים 18 חיילים שנפצעו אתמול בלחימה בדרום לבנון. במסדרונות המרכז הרפואי ממתינים גם הורים של 4 חיילים שמצבם מוגדר קשה. מבית החולים רמב״ם מעדכנת כתבתנו ירדן סקופ.
5: הבן שלי התבגר בן לילה. זה המשפט שחוזרות עליו רוב האימהות שיושבות לצד בניהן הפצועים בבית החולים רמב״ם. התקרית הקשה בבין ג'בל הותירה בבנים צלקות עמוקות. הגוף כבר מתחיל להחלים, אבל הלב עדיין פצוע.
6: אנשי חיזבאללה היו, הם ערבו להם בעורף. הוא הגדיר את זה כטבח. אני אמרתי, אני רוצה לדבר עם הבן שלי בטלפון. אז הוא אומר לי, אמא, הכל בסדר, העיקר את בסדר, תרגעי.
5: 18 פצועים מאושפזים כרגע בבית החולים. 4 מהם במצב קשה, 4 במצב בינוני והיתר קל. מספר חיילים כבר שוחררו בחזרה לבתיהם. בקומה השביעית נחים זה לצד זה מי שלחמו יחד. אתמול הם התקשו לדבר וללכת, היום כבר רואים חיוכים, העיניים פחות דאוגות. רובם רק מחכים לרגע שיחזרו שוב להילחם לצד החברים.
7: יצאנו לאיזה משימה כלשהי, בדרך הותקלנו על ידי כוחות, אבל וואלה, התגברנו איתם כמו שצריך, תכלס. היו הרבה מעשי גבורה, כן? חטיבה מספר 1, גולני. לא יעזור בדין.
5: בימים הקרובים ישוחררו מרבית הפצועים הביתה. יחזרו שוב לזרועות אמא ואבא והאחים, ולהתמודדות עם התמונות הקשות מאתמול.
2: 6 באוגוסט, היום ה-26 ללחימה.
8: הדס שטייף, אנחנו איתך.
9: אנחנו עוזבים את מרכז הרפואי פה בקריית שמונה ובדרך לכפר גלעדי, שם מסך הכבד מאוד. אני יכולה לומר לכם, זה היום הקשה ביותר, מאז ימי הלחימה, שגם מתח קטיושות וגם נפגעים. יום עצוב כאן בקריית שמונה.
8: כן, את תופסת מחסה כשאת מדברת איתנו?
9: הדס. לא יעל, אנחנו בדרך לכפר גלעדי, ונתפלל לטוב.
8: הדס שטייף איתנו.
9: שומעים אותי יעל?
8: שומעים.
9: אנחנו נמצאים במקום שנחתה הקטיושות, אמרות קשים מאוד יעל. את תצלחי לי, זה פשוט קשה. יש פה כמה גופות ללונקות. סמוך לבית העלמין, כמה נורא. בית העלמין יעל מצד אחד. גופות
8: הפתח בית העלמין. כן. הדס, אני אפשר לך להתעדכן ולאסוף מעט פרטים יותר בתוך התמונה הכללית המאוד מאוד קשה שכנראה מתניצבת בתוכה. 9 הרוגים במקום אחד, רצינו לקוות שאין אזרחים. לא נותרו אזרחים שהסתובבו באזור היישובים המופגזים, וכנראה שטעינו. אני חוזרת אלייך, דס שטייף.
9: יעל, המראה קשה מאוד, אם שמעתם אותי קודם. אז המראה הוא, אין מילים. כמי שסיקרה אין סוף פיגועים והרוגים, זה המראה הכי קשה שיכולתי לצפות בו ולהיות בו בקריירה שלי. 9 הרוגים, גופותיהם מונחות כאן, מולי, בשמיכות, על פעות, מולם, סמוך אליהם, על הקיר שככה, להתפורה של הגופות, בית העלמין יעל, של כפר גלעדי, ממש בסמוך, מכוניות פרופות ועולות באש. הרבה מאוד אנשים עומדים פה בצד, מסתכלים, מתקשים להאמין למה שהם רואים. הלם, הרבה מאוד כאב, הרבה מאוד דם כאן במתחם הזה, נורא והיום, בית העלמין, תדמייני, בית העלמין, וגופות שופכות שוכבות בחוץ, גופות של אנשים צעירים, 9 ישראלים. אנשים מנסים לעשות פה את המקסימום ממה שאפשר, ופגיעה ישירה על אותם ישראלים שהיו כאן באזור, היום הקשה ביותר יעל, מארבעת ימי הלחימה האלה.
0: גלי צהל השעה 8, שלום לכם, באולפן גולן יוכפז עם כותרות בוקר טוב ישראל. הותרו לפרסום שמותיהם של חיילי המילואים שנהרגו אתמול מפגיעת הקטיושה בכפר גלעדי. סמל גרגורי אהרונוב בן 34 מאור עקיבא, רב סמל בכיר יוסף קרקש בן 41 מאפולה, רב סמל ראשון שלמה בוכריס בן 36 משדה יצחק, סמל ראשון יהודה גרינפלד בן 27 ממעלה מחמס, אב סמל ראשון דניאל בן דוד בן 38 מהחיטוב, אב סמל מריאן ברקוביץ' בן 31 מאשדוד, אב סמל רועי יאיש בן 27 מרצליה, סמל ראשון שאול שי מיכלוביץ' בן 21 מנתניה, הסמל מתקדם שמואל חנפון בן 41 מבת ים, סרן אליהו אל קריף בן 34 מגרנות, הסמל זיו בללי בן 28 מכפר סבא. כאן במשדר שוחחנו הבוקר עם גילי סיגלמן, חברת משפחה של זיו, שאמרה, ידענו שהנפגעים הם חיילים, אבל לא האמנו שזיו בין ההרוגים. רק אתמול בבוקר הוא דיבר בטלפון עם אמא שלו והבטיח לה שיתראו בקרוב.
10: אמא שלו ניסתה לתפוס אותו, אבא שלו ניסה לבדוק בכל הדרכים. הוא ניחש, הוא זיהה נעליים של צנחן, והוא זיהה והייתה לו תחושת בטן קשה ביותר. מהבוקר המשפחה פה הסתרבה עם תחושת בטן קשה ביותר.
0: טרם פורסם שמו של הרוג נוסף בתקרית בצפון אתמול.
2: 14 באוגוסט, היום האחרון ללחימה.
11: בגלי צהל, 6 בבוקר. בוקר טוב גולן.
0: בוקר טוב מיכה.
11: בוקר טוב ישראל. הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה תיכנס לתוקף בעוד כשעתיים בשעה 8 בבוקר. אחרי יותר מחודש של לחימה אינטנסיבית צפויים כוחות צהל לנצור את האש ולעצור את ההתקדמות לעומק לבנון. חיזבאללה ינצור את ירי הרקטות על ישראל.
8: 4 שעות אחרי כניסת הפסקת האש לתוקף. אפשר לקוות שזה סופה של הרשימה הכאובה הזו של הנופלים? ספק גדול. בינתיים שקט יחסית, רק השאלות והדאגות רועמות. האם תושבי הצפון מאמינים בהפסקת האש ועומדים לחזור הביתה? פליטי לבנון דווקא מאמינים בה. הם כבר בדרכם הביתה. ולמפקד משטרת קריית שמונה, גם הוא זוכה בחסות הפסקת האש הזו לשעה שנה אחת כבר חודש ימים, שהוא לא רואה את בנו שנלחם בלבנון. היום לראשונה, בזכות או בחסות הפסקת האש הזו, הם עומדים להיפגש. אולי כבר נפגשו. סגן ניצב פארג' פארס, מפקד משטרת קריית שמונה, שלום.
12: צהריים טובים.
8: נפגשתם?
12: נפגשנו, כן.
8: אנחנו משוחחים עם הבן שלך כשהוא כבר אחרי הפגישה, סגן משנה כמל פארס, מגדוד כן. חרב, שלום. שלום.
12: כמל.
8: שלום כמל, איפה אתם שניכם?
12: אני בצבריה, בנופש עכשיו.
8: אתם יחד עכשיו או כשאתם כבר אחרי הפגישה וכבר שום נפרדתם?
12: לא, אחרי הפגישה ונפרדנו כבר.
8: כבר נפרד. ספר לי פארג' על הפגישה, אחרי חודש ימים.
12: א', חודש ימים החזקנו לו אצבעות והיינו בדאגות, לא רק לו, גם לכל חיילי צהל, אבל באופן טבעי כשאבא יש לו בן בלבנון נלחם, אז הוא חושב עליו כל הזמן. אני במסגרת גם התפקיד שלי שהייתי בקריית שמונה, שגם היה מופגז והיה במלחמה כמו בלבנון, הייתי צריך גם לדאוג לו וגם לדאוג לשוטרים שלי ולתושבים של האזור. אבל בכל מקרה אנחנו עברנו את זה, והיום כשנודע לי מעיתונאי שהם נמצאים בדבריה, מיד הגעתי וראיתי אותו.
8: כמה יכולתם לדבר במהלך החודש הזה ובאמת להיות בקשר?
12: דיברנו לעתים נדירות מאוד, כמה פעמים שהצליח לומר את זה, אבל תמיד כל כמה ימים היינו חוטפים איזה שיחה, הכל בסדר, וזהו.
8: ידעת פרטים? איפה הוא נמצא ומה עובר עליו?
12: לא, לא. אני ידעתי רק שהוא בלבנון. איפה הוא נמצא לא ידעתי, גם לא שאלתי ולא רציתי לשאול ולא צריך גם להגיד לי. מה שהיה חשוב, שמרגיש טוב.
8: בעיקר לא היה לך הרבה זמן ומקום לדאגה הפרטית שלך כשאתה צריך לדאוג לעיר שלמה.
12: נכון, לעיר שלמה, לשוטרים שלמים, לאזור שלם, לנפילות, לנפגעים, להריסות, לתיקונים. לא היה חסר, לילדים שגם בבית ולאישה שגם בבית. צריכים לדאוג לכל, גם לילדים, כן. דרך אגב הוא לא היחידי, יש לעוד ילד בצבא, קצין, שהוא גם נמצא בצפון, לא בפנים, אבל הוא גם בצפון.
8: תגיד, כמל, חודש ימים לא יצאת משם?
12: לא בדיוק חודש ימים, אבל התקופה האחרונה, אני כבר שבועיים לא יצאתי.
8: ספר לי קצת, מה הספקת כבר לספר לאבא פרטים?
12: עדיין לא דברנו על הנושא הזה.
8: מה אתה יכול לספר לי על מה שעבר עליך בשבועיים האלה, בתקופה הזו?
12: עבר, באמת זה קצת קשה. מבחינה אחת, כאילו, בהתחלה מפחדים קצת, אבל טוב, זה
13: פחות מפחיד.
8: לא הייתה לחימה קשה.
13: קשה, אז כן, אפשר לומר. מבחינה אחת יש לך את ההורים, מבחינה שנייה יש לי את החיילים פה גם, כפי שאני ממם, גם יש לי חלבית חבל בזמן.
8: כן. אני יכול להניח שזה עוד ייקח זמן לעכל את מה שעבר עליכם שם, לא?
13: ייקח.
8: מה? ייקח, כן. תגיד, יצאת עכשיו משם עם הודעה שאתם עוד עלולים לחזור לשם ברגע שרק יהיה צורך? מה אמרו לכם כשיצאתם משם?
13: אם תהיה מלחמה, בטוח שאנחנו עלולים לחזור.
8: כלומר, אתה כעת בטבריה מה להתעוררות?
13: אפשר לומר, לרענון.
8: מתי אתה בבית?
13: יכול להיות מחר. עדיין לא בטוח.
8: סגן ניצב פריס, האישה בטח הוקל לה מאוד לדעת שהבן כבר יצא קצת, מה?
14: נכון, הוקל עליי, הוקל מאוד, גם הוקל על האישה. שוחח עם אמא שלו ועם האחים שלו, בסדר. אני מאחל ומקווה שלכל חיילי צהל יצאו ויצרו קשר עם המשפחות שלהם.
8: תגיד, שני גברים שנפגשים אחרי תקופה כל כך ארוכה של דאגה כל כך גדולה, ושניהם בתפקידים כל כך לוחמניים וקשים, כשהם נפגשים, מה קורה, הם בוכים?
14: לא.
8: באמת?
14: לא, אנחנו לא בוכים, אנחנו יודעים שאנחנו עושים מה שצריך, לא בוכים, תשמעי, אנחנו גברים. אני לא אומר שמישהו בוכה לא גבר, אבל במקרה נפלתם משפחה שאנחנו, קשה לנו לבכות.
8: באמת? כמה גם לך? מה, אין איזה צורך לפרוק יותר? היום כבר מותר.
14: ברור, אבל כלפי חוץ אני משדר איתנות וחוסן.
8: כמה גם אתה ככה?
14: כן, אני גם אני גם הבן שלי.
8: כמל?
13: למה לבכות?
8: לפרוק קצת רגשות כשכבר מותר סוף סוף, לא?
13: לא, אפשר גם בלי דמעות.
8: את הדמעות משאירים לאימא בטח, מה?
13: אפשר לומר שכן.
8: תגיד לי כמה אתה אופטימי שבאמת זה נגמר בזה. תיבוא שקט קצת על קריית שמונה.
14: כן, אני תמיד אופטימי, אני אף פעם לא פסימי. אני אופטימי, אני מאמין שהפסקת האש תחזיק מעמד, כי גם בצד השני גם חטפו כמו שצריך. אז לכן לדעתי, כמו שאנחנו רוצים, גם הם רוצים, אני אופטימי דווקא.
2: אלו היו רק חלק מן הקולות שנשמעו בגלי צהל בקיץ 2006. הם לא נכתבו בדיעבד ולא עובדו מחדש. הם שודרו בזמן אמת, כשאיש עדיין לא ידע כיצד תסתיים המלחמה. 20 שנה אחר כך, ארכיון גלי צהל מאפשר לשמוע לא רק את מה שקרה, אלא גם איך זה נשמע ואיך זה הרגיש, בזמן שההיסטוריה עוד נכתבה בזמן אמת. תודה לעורכת נועה סוויסה ולטכנאי זיו שחביץ, אני יניב יוסף. תודה שהאזנתם.

0: 22 ביולי, היום העשירי ללחימה.
1: יואב כהן, כתבנו בחיפה, שלום יואב.
2: שלום גולן.
1: איפה בדיוק אתה נמצא?
2: בקריית מוצקין.
1: ואנחנו שומעים שם הזקה?
2: כן,
1: או...
2: הרגע בדיוק התחילה פה הזקה, ואנחנו הקמנו את האולפן שלנו בחדר הממוגן בבית משפחת סגב. אנחנו נמצאים כאן עם אורית, אורית סגב, אמא של עומרי. עומרי הוא משרת במסלול קציני קשר גדודיים. במסגרת הקורס הוא כרגע מסופח לגדוד של הנדסה קרבית, שהם נמצאים ופועלים על הגבול בלבנון.
1: אורית,
3: כן.
1: שלום.
3: שלום לך.
1: קודם כל, מה עובר עליכם עכשיו?

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
3: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית במליאה את הצעת החוק לצמצום סמכויות מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. ההצעה מגבילה את סמכויותיו וקובעת כי חוות הדעת של היועמ"ש לא תחייבנה את הממשלה. עוד נקבע בנוסח כי הממשלה היא שתקבע את מנגנון המינוי והפיתורים של היועץ המשפטי לממשלה. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. משטרת ישראל תציג מחר את תחקיריה בעקבות טבח 7 באוקטובר בפני המשפחות השכולות עליהן עבדו בשנה האחרונה. בהודעה מטעם המשטרה נכתב כי בקרוב יושלמו התחקירים בכלל האגפים והמחוזות בארגון. כתבנו נועם נקש מזכיר כי בטבח 7 באוקטובר נפלו 58 שוטרים בהגנה על יישובי הדרום. בתאילנד לפחות 27 אנשים נספו בשריפה שפרצה במסעדה בבנקוק. כוחות כיבוי האש והצלה המקומיים השתלטו על השריפה וזיהו עד כה 17 נשים ושמונה גברים בין הקורבנות. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת כי המקור לשריפה עדיין אינו ידוע. איזקה נמסר כי עד כה לא דווח על ישראלים שנספו או נפגעו. הטניסאי יאניק סינר, המדורג ראשון בעולם, זכה בטורניר הווימבלדון בפעם השנייה ברציפות לאחר שגבר 3-1 במערכות על יריבו אלכסנדר זוורב, המדורג שני. עבור סינר מדובר בתואר גרנד סלאם חמישי בקריירה. ובכדורסל, נבחרת הנשים של ישראל עד גיל 20 זכתה במדליית הכסף והוכתרה כסגנית אלופת אירופה לאחר שהפסידה 66-79 לצרפת. מאמן הנבחרת טל נתן התרגש בסיום.
4: אני מלא גאווה, אני ממש שמח, זה רגע ממש מרגש בשבילי ובשביל הבנות. אנחנו ננסה עוד פעם, ננסה פעם גם לקחת את הזהב. אני שמח שהרבה בנות רואות המשחק הזה, יש דברים נהדרים בכדורסל נשים.
3: טקס פרסי התיאטרון של תל אביב יפו הסתיים לפני כשעה בתיאטרון הבימה. בין הזוכים הגדולים הערב, דביר בנדק בפרס השחקן הראשי הטוב ביותר על תפקידו בהלוויתן בקאמרי, ונורמן איסה בפרס שחקן המשנה הטוב ביותר על תפקידו במעגל הגיר הקווקזי בהבימה. כתב התרבות שום הרצבי מציין שהטקס גרר ביקורות רבות מצד תיאטראות ברחבי הארץ, מכיוון שבטקס מועמדים אך ורק תיאטראות מתל אביב. התחזית הערב יהיה מעונן חלקית, ומחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב. 24 היום שהיה, סוגרים את יום ראשון בשבוע, היום שבו השעון התחיל לתקתק לאחור, עד ה-27 באוקטובר, אז נלך כולנו להצביע בבחירות לכנסת. נשתמש גם אנחנו בקלישאה שיש מי שטוען הבחירות הגורליות במדינה, מאז ומעולם. בינתיים חברי הקואליציה מנסים להספיק כמה שיותר, גם אם זה על חשבוננו. בליכוד מפלגת השלטון חוששים חברי הכנסת מהשריונים של ראש הממשלה, שריונים שעלולים להרחיק אותם מהכיסא, ואין חשש גדול יותר לחבר כנסת מלהיפרד מהכיסא המרופד במליאה. במפרץ, ארצות הברית ואיראן ממשיכות להתקוטט צבאית, ושוב החשש שגם אותנו יצרפו לחגיגה בעל כורחנו. אלה מקצת הנושאים והעניינים שהעסיקו אותנו ביום שהיה. פותחים עם כתבי גלי צהל וחותרות היממה שלהם. תחילה אלייך, אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. שלום, אפרת, לילה טוב.
1: שלום, אפי, לילה טוב.
0: 27 באוקטובר, לא שלא ידענו, אבל עכשיו זה רשמי.
1: נכון, אז אתה פתחת בתחילת דבריך ואמרת שאין חשש יותר גדול לחבר הכנסת מאשר לעזוב את הכיסא. אז הנה, הקואליציה למעשה ממש מדגימה באופן, דוגמה חיה לדבר הזה. חברי הכנסת החרדים איימו לא פעם לפזר את הכנסת מוקדם יותר, גם בקואליציה היו כאלה שאמרו את הדברים האלה בעבר, ובסוף אנחנו רואים שאנחנו מגיעים למועד המקורי של הבחירות, 27 באוקטובר, זה גם היה צפוי, חוק פיזור הכנסת לא התקדם, ואם זה כך, אז יש את ברירת המחדל שהייתה נוחה לכל הקואליציה. פשוט חלקם אמרו את זה בקול וחלקם אמרו את זה בלחש.
0: זה נכון יהיה לומר שהחרדים קיבלו פחות או יותר את כל מה שהם רצו ואפילו יותר?
1: כן, אני לא יודעת אם זה אפילו יותר, אבל הם קיבלו לא מעט והרבה ממה שביקשו ודרשו. אז אנחנו למעשה רואים השבוע הזה, השבוע האחרון של מושב הכנסת, ואנחנו רואים חבילת חוקים שמיועדת לרצונות המפלגות החרדיות, אז יש לך את חוק יסוד לימוד התורה. הם כמובן היו מעדיפים אותו בנוסח המקורי, כן, הוא עבר כמה עדכונים, אבל עדיין מדובר בחוק דגל שלהם, ויש גם את החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים, חוק שהייעוץ המשפטי של הכנסת הבהיר שוב ושוב שמדובר בחוק מגזרי, חוק שמעניק חסינות מאכיפה פלילית לבוגרי המוסדות החרדיים. בוא נשמע דברים שאמר יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ בדיון היום בנושא הזה. היה נדמה שהוא, ויכול להיות שגם יתר חבריו, לא בדיוק מבינים את גודל האירוע בכל מה שקשור לחוק
0: של צה"ל. תני לי רגע להזהיר את המאזינים שלנו, כי הדברים של גולדקנופ יכולים, איך אומרים בשפתנו, להעלות לכם את הסעיף.
2: האם אפשר לקבל באמת נתונים מדויקים? אם יש כבר 2 מיליון מתגייסים, האם חסרים 15,000 ל-2 מיליון הללו? ועליהם אנחנו נלחמים כל הזמן? תענו לי.
0: תעני לו, אפרת. על זה אנחנו נלחמים? על ה-15,000?
1: כן, אז אני חייבת להודות שכשאני שמעתי את הדברים האלה מוקדם יותר היום, אני לא הצלחתי להבין כל כך את האירוע, כי אנחנו לא מדברים קודם כל על 15,000, מגיעים לסיגי צהל ומדברים על בריכה מאוד גדולה, אומרים שהעריקים, המספר שלהם הגיע בסוף ל-80,000 ו-90,000, כשרובם הגדול במגזר החרדי. אז אני לא הצלחתי להבין מאיפה הביא את הנתונים, וגם מאיפה הביא את השאלות אחרי שנציגי צהל מגיעים שוב ושוב לוועדה הזו, וממש מתחננים שיביאו עוד כוח אדם לצהל. נאמר שאם כבר אתה רוצה, אמרת, להעלות הסעיף, אז במקביל לחקיקה הזו שהזכרנו עכשיו, מקדמים בקואליציה גם הצעת חוק להערכת השירות הסדיר ל-32 חודשים. השירות הזה היה אמור להתקצר ל-30 חודשים החל מינואר הקרוב. זה כבר לא יקרה, משאירים את השירות ל-32 חודשים, כי אין מספיק כוח אדם בצהל.
0: ושמענו במהדורת החדשות שגם החוק שמכנים אותו פיצול תפקיד היועמ"שית, יש שיגידו ריקון תפקיד היועמ"שית, גם הוא מתקדם לקריאה שנייה ושלישית. ותגידי לי, מה קורה בליכוד? אני מבין שהיו אמורים להיפגש הערב ראש הממשלה ובחירי התנועה כדי להחליט כן פריימריז, לא פריימריז, איפה בדיוק יהיו השריונים, וראש הממשלה כרגע דוחה את הפגישה הזאת מחשש שחברי הכנסת יצאו נגדו בהצבעות שצפויות מחר במליאה.
1: נכון, יפה, אז הזכרת בו שני אירועים. האחד זה באמת החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, שגם הוא מתקדם, זה כבר הנתח שהקואליציה מעוניינת לקדם עד סוף השבוע. אנחנו מדברים למעשה על הצעה שקובעת שהממשלה לא תהיה כפופה לחוות הדעת של הייעוץ המשפטי, הממשלה תוכל לבחור לייצוג נפרד. וגם היא תקבע מנגנון של מינוי ופיתור יועץ משפטי לממשלה, ולכן בעצם היא תהפוך אותו ממש לכפוף אליו. אז זה בחלק של הקואליציה. באשר לליכוד, היום היה אמור להתקיים דיון פנים שלגתי בתוך הליכוד שהתמקד בשאלה איך היא קבעה הרכב של רשימת המפלגה. הוא היה אמור להתקיים במשרד ראש הממשלה נתניהו. נאמר שבדרך כלל הדיונים האלה זה דיונים של ועדת חוקה של הליכוד, הם מתקיימים בכנסת. פה אנחנו רואים את ראש הממשלה נתניהו ממש נכנס לאובי הקורה, ויש לו אינטרס גדול לכך. נתניהו כבר מבקש במשך תקופה ארוכה להרחיב את השליטה שלו בהרכב הרשימה, להכניס מועמדים בעלי פרופיל ציבורי ממלכתי, וזה מהלך שעשוי לבוא על חשבון חברי כנסת מכהנים, ולכן הוא מעורר זעם אצל גורמים שונים בקואליציה. אז היום זה כבר לא קרה, זה היה אמור לקרות הערב בשעה 8, זה נדחה ככל הנראה, אמור בהודעה רשמית שזה אילוצי ראש הממשלה נתניהו, ככל הנראה גם לא הגיעו עדיין להסכמות. יכול להיות שמחר בשעה 12 הוועדה הזו תתכנס, והליכודניקים יוכלו לקבל קצת תשובות.
0: אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה,
0: איפה. ומה קורה במפרץ? אתם בטח שואלים את עצמכם, ומצד אחד מצקצקים, זו לא המלחמה שלנו, רק שאתם יודעים איך זה במזרח התיכון. מהר מאוד גם אנחנו מוצאים את עצמנו בחגיגה. כליל מור, כתבת חדשות החוץ, לילה טוב לך.
3: לילה טוב, אפי. כן, הסלמה הערב במצב גם ככה מתוח בין ארצות הברית לאיראן, אחרי ששתי המדינות הבטיחו שמבחינתן מיצר הורמוז פתוח, אבל אמרו שהשנייה לא עומדת בהבטחה. אנחנו לא נשארים רק בגדר המילים, אלא גם במעשים, איך לא? איראן תקפה ערב בעזרת כתבאמים באזור נמל קווייט, לפי הודעת משמרות המהפכה, בניסיון לפגוע בכמה משגרי טילים אמריקנים שנמצאים שם. בקווייט דיווחו על נזק רב באזור, ומנגד בארצות הברית פתחו בגל תקיפות משלהם באיראן, באזור מיצר הורמוז, בבנדר אבאס ובאי כשם. גורמים אמריקנים רשמיים טרם אישרו בגלוי כי הם אכן העומדים מאחורי התקיפה, אבל גורם בכיר מסר לרשת החדשות אקסיוס כי וושינגטון היא בהחלט האחראית. וגם כך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשמע רק שעות בודדות לפני חילופי האש.
4: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people. They agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, they gave up everything. They left the room, and then within an hour, they launched a drone and a ship.
3: כן, מיצר הורמוז פתוח, הלילה תקפנו את איראן בחוזקה, כך אמר טראמפ, כמובן בדרכו היצירתית שלו. הם אנשים רשעים, אתמול הם הסכימו לעסקה, עסקה מושלמת לנו בלי נשק גרעיני. הם עזבו את החדר ותוך שעה תקפו ספינה בעזרת כתבם, כך הוא אומר בריאיון לרשת NBC הלילה. ואגב, אפי, אם שאלת את עצמך למה שארצות הברית בכלל תגיב או בכלל תתקוף בשטח איראן, עוד פעם, אז התשובה היא כנראה, לפי מקורות לעיתון הניו יורק טיימס, כדי לנטרל משגרים של איראן באזור מיצר הורמוז, כדי שלא יוכלו לפגוע בספינות מסע החולפות, אבל שוב, לא קיבלנו שום אישור רשמי מאף אחד מהצדדים.
0: וגם זה קורה היום, הסנאטור לינזי גרם, אחד מגדולי התומכים של ישראל בארצות הברית, מת במפתיע, באמת אחד מגדולי התומכים, עד כדי כך שראש הממשלה עושה מאמצים כדי להשתתף בלוויה שלו.
3: נכון. נפי, בבית הלבן כנראה הדעת קצת מוסחת, לא רק ענייני איראן על הפרק. היום בה הקפיטול נפרדו מהסנאטור הרפובליקני הוותיק, יושב ראש ועדת הכספים של הסנאט האמריקני, לינדזי גרם, שהלך לעולמו בגיל 71. בהודעה שפרסם משרדו נכתב כי חלה במחלה מהירה ופתאומית, מה שככל הנראה הביא למותו. בארצות הברית מדווחים כי כנראה לקה בדום לב פתאומי. גרם היה תומך הדוק של ישראל לאורך כל שנותיו בפוליטיקה, וביתר סט מאז 7 באוקטובר. מאז שטראמפ נבחר לתפקידו, גרם הפך לאחד מבעלי הברית הקרובים ביותר שלו, והיה לאחד מיועציו הצמודים ביותר.
5: There's no better partner on the planet than Israel. They hit above their weight. They do everything we ask them and then some. And they ask very little in return.
3: לארצות הברית אין שותפה טובה יותר על פני כדור הארץ מאשר ישראל. הם מתעלים על עצמם כל הזמן, הם עושים כל מה שנדרש מהם ואף יותר, ומבקשים מעט מאוד בתמורה. כך נשמע גרם בעצמו. ראש הממשלה נתניהו, כמו שאמרת, אפי, נפרד מגרם, ואמר בריאיון, גם הוא לרשת NBC, לינזי הוא חבר גדול של ישראל וחבר יקר שלי, אין לנו חבר טוב יותר מלינזי. לינזי הבין שביטחון ישראל ואמריקה שזורים זה בזה, הוא הקדיש את חייו להגנה על אמריקה לחיזוק הברית שלנו ולעמידה לצד העולם החופשי. ישראל איבדה את אחד מחבריה הגדולים ביותר, אמריקה איבדה פטריוט גדול, ואני איבדתי חבר אהוב.
0: אך צריך לומר שבימים אלה לאבד חבר ותומך כל כך גדול כמו לינדסי גראהם בארצות הברית,
3: בתפקיד מפתח בבית הלבן,
0: זה לא משהו של מה בכך, כאשר אנחנו יודעים מהי חוות הדעת, בעיקר של הצעירים, אבל לא רק בארצות הברית, על ישראל. קלילמור, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה, לילה טוב.
3: תודה רבה.
0: וערב ספורטיבי היה לנו הערב הזה, כמעט כמעט כמעט, אבל ברגע האחרון נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל מגיעה לגמר אליפות אירופה ומסיימת כסגנית. לילה טוב ליובל ישראלוב, כתב חדשות הספורט.
6: לילה טוב אפי, אכזבה קטנה אבל גאווה עצומה. נבחרת העתודה, נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל עד גיל 20, זכתה במדליית הכסף באליפות אירופה. בעצם סג סי בטורניר הזה, טורניר הירוי של הנבחרת הזה, של הנבחרת הזאת, היא הפסידה 79-66 לצרפת בגמר, סגרה את הטורניר עם מדליית הכסף כאמור, אבל לאורך כל הטורניר הציגה כדורסל מצוין ומשובח. גל רביב, אחת מהשחקניות המובילות בטורניר עצמו, סיימה את הטורניר כשהיא מובילה בנקודות ומובילה באסיסטים, אמנם לא נבחרה ל-MVP, לא נבחרה לשחקנית המצטיינת, אבל היא כן חלק מחמישיית הטורניר, אבל בסופו של דבר מדליית כסף, הישג סי וגאווה ישראלית עצומה באליפות אירופה בכדורסל נשים עד גיל 20. ונחתום עם ווימבלדון, טניס, מהטורניר היוקרתי הזה. יניק סינר האיטלקי, המדורג ראשון בעולם, האלוף הנוכחי, זכה בפעם השנייה ברציפות בטורניר, לאחר שגבר 3-1 במערכות על אלכסנדר זוורב המדורג שני. עבור סינר מדובר בתואר חמישי בקריירה של גרנד סלאם, ותואר שני כאמור בווימבלדון. אז היה לנו הרבה ספורט, אומנם מונדיאל לא היה לנו.
0: זהו, לכל הפחות מבינים ששואלים את עצמם מה קורה במונדיאל.
6: אז אנחנו רק ביום שלישי נחזור לחצי הגמר המונדיאל, שלישי ורביעי. בעצם בשלישי אנחנו נראה את צרפת מול ספרד, וברביעי אנגליה מול ארגנטינה, אבל עד אז יש לנו קצת חופש ושקט.
0: ואז בשבת יהיה לנו את המשחק על המקום השלישי.
6: נכון, זה ממש שבת בחצי, זאת אומרת לילה בין שבת לראשון, ואז הגמר הגדול ביום ראשון ב-10 בערב.
0: 10 בערב, אה? זה נופל על התוכנית שלנו.
6: כן, נכון, זה שעה גם... אני אדבר.
0: אתה תרשום לעצמך נוכחות כאן.
6: כמובן.
0: יובל ישראלוב, כתב חדשות הספורט, תודה רבה לך, לילה טוב.
6: לילה טוב.
0: 24 היום שהיה, העורכת שלנו היא נורית לוילך לחייני, יעל אוחיון ודרור פרידמן בהפקה, יואב בצלל, יהיו טכנאי השידור שלנו, אילן גביש בפיקוח הטכני. אני יפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. את השיר הפותח שלנו אנחנו מקדישים לחברות נבחרת ישראל בכדורסל, על ההישג המשובח שלהן הלילה הזה. סגניות אלופת אירופה בכדורסל. הנה אר קלי, I believe I can fly. אנחנו כאן עד חצות, האזנה.

0: I believe I can fly, מוקדש באהבה לבנות נבחרת העתודה, בכדורסל נשים של ישראל, שהגיע היום עד למקום השני באליפות אירופה, הפסידה לצרפת, המכובדת 66-79, אז אתן יכולות לעוף על עצמכם, בתקווה שבתחרות הבאה תעופו עוד טיפה יותר גבוה אל המקום הראשון. 11:21, אומרים כעת לילה טוב לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
1: לילה טוב יפי, ואני כבר חשבתי שאתה מקדיש את השיר הזה לכל המתמודדים בפריימריז בליכוד.
0: חכה, תכף נגיע לזה. רציתי להגיד לך שבמסגרת פינתנו אסבר פניך לחג, אני אתן לך לבחור במה להתחיל, קואליציה, כנסת או ליכוד, אבל בעצם בחרת.
1: מה שתבחר, אני
0: לא רואה. תשמע, אתה חבר כנסת מאוד בולט בליכוד, שאלתי את הצ'אט, באיזה מקום שובץ אביחי בוארון ברשימה של הליכוד בכנסת האחרונה, והבנתי ששובצת במקום ה-42, נכנסת לכנסת במהלך הקדנציה, לאחר שדני דנון התפטר, ואני שואל את עצמי, האם זה אחד הרעיונות האחרונים של חבר הכנסת אביחי בוארון, כחבר כנסת מטעם תנועת הליכוד?
1: לא, אני מקווה שלא. ימים יגידו, תשמע, אני אתקן אותך, אני נכנסתי לממש מספר חודשים מצומצם לפני השביעי באוקטובר, 4-5 חודשים, ולא הספקתי לעשות הרבה, כיוון שהייתה שם פגרה גדולה, וכששבוע לאחר השביעי באוקטובר, גלי דיסטל פרשה מהממשלה, ואני הודחתי מהכנסת, ותשעה חודשים הייתי בחוץ, וכשחזרתי אחרי שדני דנון התפטר והלך לשליחותו ברור, קיבלתי החלטה שאני צריך לנצל כל רגע עד תומו כדי להצדיק את שליחותי ולנצלה עד תום, ואולי זה מה שאוסיף לבולטות, ואני מקווה גם שלאמון הציבור שיודע ורואה ושופט בחוכמת ההמונים היא לא דבר של מה בכך.
0: אבל מסתבר שאלף במקום ה-42, על פי כל הסקרים, גם המחמיאים ביותר, לליכוד, אין לך סיכוי להיכנס, ועזוב את זה.
1: לא, אבל עכשיו יש פריימריז.
0: אוקיי, חכה, בוא, אם יש פריימריז או אין פריימריז, את זה אנחנו עוד נראה, אבל מה שיותר מפתיע זה שראש הממשלה כנראה לא ממש מאמין ברשימה הנוכחית שלו, ולכן הוא מבקש לעצמו יותר ויותר שריונים, 7, 10, 5.
1: אז בוא נעשה סדר בדברים, אפי. אני חושב שסוד כוחה של תנועת הליכוד הוא אותם 160 אלף חברי, כ-160 אלף חברי ליכוד שמשלמים דמי חבר וממש משמשים השורשים העמוקים של תנועת הליכוד בציבור בישראל. 160 אלף חברים זה 4 מנדטים נטו, אפילו קצת יותר. הם ובני משפחותיהם זה אפילו...
0: אביחי, אתה לא צריך לספר את זה לי, אתה צריך לספר את זה כנראה לראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: אבל לא, זה דבר ראשון, אני חושב שראש הממשלה מאמין בזה, וכשאני העברתי את המסר גם לראש הממשלה, גם כשפגשתי אותו, שאי אפשר לוותר על השורשים העמוקים האלה, הוא מסכים לזה בצורה מוחלטת, אבל יחד עם זה, תראה, נתונה לראש תנועה כל כך גדולה ומפוארת, הזכות, כמו לא כמעט לכל מפלגה במפה הפוליטית, לשבץ ברשימה הארוכה של, זה, של הליכוד, 32 חברי כנסת בקדנציה הנוכחית, היא אלו דמויות שעד רבה יחזקו אותה וייתבו אותה בבואה לקבל את אמון הציבור. עכשיו תראה, בכל המפלגות, בהרבה מאוד מפלגות, וכמעט בכל המפלגות...
0: בוא, עוד לא שמעתי באיזה שמות הולך לחזק ראש הממשלה את תנועת הליכוד, אבל לפחות ממה שמדובר כרגע, אין איזה כוכבים או אסים גדולים שאתה יודע מה, יכולים לשנות את התמונה ולהפוך אותה אחרת.
1: אני חושב שאם עלה שם היום של איש העסקים דוי פרנסיס שאולי יתבקש להשתבץ ברשימה, אני חושב שזה שם שמכבד את תנועת הליכוד וגם שם של איש מקצוע.
0: מכבד, אני מסכים איתך, אבל זה האיש שיביא לליכוד את המנדטים החסרים?
1: תראה, בכל מפלגה, כמעט בכל מפלגה, התחלתי לומר בכנסת.
0: אני לא רוצה להתחנף, אני לא רוצה שיגידו שאני מתחנף אליך. רגע, אני רוצה להחמיא לך. אני לא רוצה שיגידו שאני מתחנף אליך, אבל במה טוב יותר דובי פרנסיס מאביחי בוארון?
1: אני לא עושה תחרות עכשיו עם דוי פרנסיס, אביחי בוארון טוב בתחומים שלו, סך שאני אדבר על עצמי כך, ו...
0: אני מסכים איתך, אני פשוט אומר, תראה לאן הגענו.
1: טוב בתחומים שלו, אבל לא, זה לא עניין של רשימה יותר טובה או פחות טובה, רשימה של תנועת הליכוד היא רשימה טובה, ואותם 160 אלף חברי ליכוד יודעים לבחור טוב טוב מאוד את נבחריהם לכנסת, ויחד עם זה, תראה, יש כל הרשימות, יש עתיד וליברמן, ועוצמה יהודית מהצד הימני, והדמוקרטים, אומנם שם יש פריימריז, וגדי אייזנקוט ונפתלי בנט, כולם בוחרים מראש ועד סוף את אנשיהם ביש עתיד, יאיר לפיד בחר 24.
0: נו באמת, אביחי, ועכשיו זה קורה גם אצלכם, בואו לא נהיה תמימים.
1: הנה אני אומר לך, גדולתה של תנועת הליכוד שזה לא קורה אצלה, שמצד אחד יש מקום לא של כבוד, מקום כמעט מוחלט לחברי תנועת הליכוד לבחור את נבחריהם לכנסת, ומצד שני יושב ראש התנועה, ראש התנועה, ראש הממשלה, עומדת לו הזכות והרשות שניתנת לו על ידי המרכז, לא, הוא לא לוקח אותה בעצמו, שניתנת לו על ידי המרכז לבחור עוד אי אלו דמויות רציניות ברות האחי.
0: טוב, מה אני אגיד לך, אני לא חושב שזו, אני לא חושב שהצעד הזה של ראש הממשלה, אני לא חושב שהצעד הזה של ראש הממשלה הוא הבעת אמון בחברי הכנסת המכהנים של הליכוד. אם אתה חושב שכן, אז אתה יודע, על הכיפק לכל אחד.
1: אני חושב שכן, שאם ראש התנועה בא ואומר, אנחנו בואו נשבץ בתנועה גם גנרל יוצא צבא או יוצא מערכת הביטחון, ואיש עסקים מהשורה הראשונה, ואיש אקדמיה מהשורה הראשונה, עד הבא, זה מחזק אותנו.
0: טוב, אנחנו ניפגש, יש לנו עוד זמן עד הבחירות, ניפגש ונראה מי הרשימה, ונבדוק איתך שוב, האם אתה עומד מאחורי הדברים האלה, הערכת אתה עמוד מאחורי הדברים האלה, כי אין לך ממש ברירה, אבל אני חייב לשאול, כי כן שמעתי היום חברי, כן שמעתי היום חברי כנסת ש... טלי גוטליב, אני לא יודע, כי היא לא רצתה להתראיין הלילה, אז אני לא יודע אם זה נכון או לא, שאימה שאם לא יהיו פריימריז בליכוד, היא תפרוש מהתנועה. מה אתה אומר אם לא יהיו פריימריז בליכוד וזאת תהיה ועדה מסדרת?
1: אני לא מעלה על דעתי שלא יהיו פריימריז בליכוד.
0: אבל לא זה מה ששאלתי.
1: אבל אני קשה לי להתייחס למשהו כל כך היפותטי.
0: שאלה מאוד מאוד פשוטה. אוקיי, אני מבין, אתה מאמין שיהיה פריימריז. אני שואל אותך, מה יקרה אם לא יהיה פריימריז?
1: אפי, אני אומר לך בכנות, אני לא מעלה על דעתי שיחליפו גוף של 160 אלף חברים, שהוא סוד כוחו באמת, זה לא פרפרזה, זה סוד כוחו של הליכוד, זה הבסיס של תנועת הליכוד, יחליפו אותו במספר אנשים שהם אלו שיסדרו עבורון, יחזירו אותנו למה מפאי העליזים שישבה במחשכים ועדה מסדרת ובחרה, אני לא מאמין.
0: זה מה שמנהיג התנועה שלך רוצה, ואולי המרכז יכפה עליו כן לקיים פריימריז, כשעדיין הרוב יהיה ועדה מסדרת שתסדר.
1: אפי תאמי לי, מתוך החדר אני אומר לך שאתמול בלילה ראש הממשלה הכריע נוכח כל החברים בחדר שתנועת הליכוד הולכת לפריימריז. השאלה היא בפריימריז האלה כמה שריונים יהיו וכמה אנשים יש בצורים
0: בחוד ובאיזה מקומות ועד כמה מקומות יהיו ריאליים,
1: אבל יש, אתה יודע, יש כלל ויש את הפרטים. כן. הכלל הוא הולכים לבחירות מוקדמות בפריימריז עם 160 אלף חברי תנועה, והפרטים אותם צריך,
0: אני לא צריך ללמד אותך שואל פוליטי ותיק, שהפרטים נכון, אז אני אומר, אני לא צריך ללמד אותך שהפרטים הקטנים יש להם חשיבות מאוד מאוד גדולה. תן לי לעבור איתך.
1: זה נכון מה שאתה אומר, רק ועדה מסדרת לא תהיה.
0: אוקיי, רשמתי לפניי. תן לי להניח בפניך איזושהי שאלה שהיא כבר לא ממש היפותטית, ותגיד לי עד כמה אתה גאה בהחלטה היום שעברה בכנסת, כלומר מוגשת לקריאה שנייה ושלישית, שבעצם בחצי שנה הקרובה לפחות עריקים חרדים לא יעצרו על ידי המשטרה או על ידי המשטרה הצבאית. מה שיכול לקרות שבבניין אחד בבני ברק יושב מוישיק, שהוא חרדי בן 19, שהוא לא ממש לומד, הוא יושב על הברזלים ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, ובדלת ממול יושב בחור חילוני, איתמר, גם הוא בן 19, ואליו תגיע בלילה משטרה צבאית כדי לעצור אותו על כך שהוא עריק, ואת מוישיק לא.
1: שאלה קשה מאוד, והתשובה גם היא קשה. תשמע, אפי, אני פועל ורוצה לגייס את כל הצעירים החרדים שלא לומדים. זה מה שאני רוצה. למה אני רוצה את זה? כי בני וחתני משרתים כבר בסבב, ומי יודע כמה.
0: ולכן שאלתי אותך, אבל מי שבאמת רוצה, לא מרים יד, לא מרים יד בעד החוק שמאפשר לחרדים.
1: רגע, שנייה,
0: לא לייצר.
1: שנייה, שנייה, תן לי, אבל איך תן לי לסיים. עכשיו אני שואל את עצמי, איך אנחנו עושים את זה? והדרך להגדיל את המספרים, הדרך לגייס, לא עוברת דרך מעצרים. אין מה לעשות, זה לא יעבוד בכוח. ואת זה אנחנו צריכים...
0: לא עוברת לא דרך מעצרים, לא עוברת לא דרך סנקציות, לא עוברת לא דרך פגיעה בתקציבים. אז איך היא כן עוברת? איפה היא כן עוברת?
1: אני אסביר איך שר ארז לברים, מה עושים עם הצדק הזה? אני צודק, אבל נשארתי לבד. אני לא רוצה להיות צודק. אני רוצה להיות חכם. וכשאני חכם, הסיכויים לגייס את החרדים עולים עשרות מונים. זה עובר דרך חוק גיוס שמכריע כל מי שלא לומד ילך ויתגייס, ואם הוא לא מתגייס אז הוא יקבל סנקציות, וכל מי שיושב ולומד, אפילו שמעתי את זה משוסטר שמסכים לנוסחה הזאת, כל מי שיושב ולומד אנחנו פותרים אותו.
0: גם אני מסכים, אני אזכיר אותך, גם אני מסכים לנוסחה הזאת, רק שאני חותם לך כרגע שהנוסחה הזאת לא תתקיים.
1: לצערי הרב, בחוק הגיוס שהגשנו, שכמעט והעברנו בקריאה שנייה ושלישית, עמד הייעוץ המשפטי של הכנסת על הרגליים האחוריות ואמר, אני לא יכול לפתור את אותם אלה שלא לומדים, כי אין לי את הקונסטרוקציה המשפטית והחוקתית.
0: הוא עמד גם על הרגליים האחוריות כשהחלטתם לבנוע מעצרים של חרדים, ועדיין המשכתם בחקיקה.
1: ממש לא. אז עכשיו בוא נדייק. אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים להגיע למלחמת אחים עכשיו. אנחנו לא רוצים להגיע למצב כמו שמדווחים לנו מחטיבת החשמונאים, שהמספרים הולכים וקטנים בגיוסים הקרובים, כיוון
0: ש... אוקיי, אז אל תעצרו אותם, אבל להמשיך לתת להם תקציבים, לא לפגוע בשום דבר.
1: איפי, תן לי לסיים.
0: אם אתה לא שם לב, אתה מדבר לא מעט.
1: אז איפי, בסדר, תן לי לסיים.

0: לתת להם תקציבים, לא לפגוע בשום דבר?
1: אפי, תן לי לסיים.
0: אם אתה לא שם לב, אתה מדבר לא מעט.
1: אז בסדר, תן לי לסיים את הרציונל, שהציבור יבין לפחות. המספרים הולכים וקטנים, כיוון שיושבים חבר'ה חרדים בישיבות הסדר, שאמורות לגייס את תלמידיהם, חבר'ה חרדים, ואומרים, רגע, אני תכננתי להתגייס, אבל אם האח שלי נעצר, אני לא הולך להתגייס, ואם אתם באים והולכים לראש, אנחנו לא מוכנים לדעת.
0: כן, אתה צודק, ואם לא נעצור אותם, ואם לא נפגע להם בתקציבים, הם בטוח יתגייסו. חבר הכנסת אביחי בוארון.
1: עכשיו יצרנו, רגע, תן לי לסיים. עכשיו יצרנו חלון של 5 חודשים עד שאנחנו נעבור את הבחירות בהצלחה, נעביר את חוק הגיוס בהצלחה עוד לפני שנכונן את הממשלה הבאה, ואז נוכל לצאת לדרך שבה כל מי שלא לומד יגויס והמספרים יהיו גדולים גדולים מאוד, וכל מי שלומד
0: חבר הכנסת אביחי בוארון,
1: חבר הכנסת
0: אביחי בוארון מהליכוד, אני מקווה שתהיה בכנסת הבאה, ולו רק בשביל שאני אוכל להשמיע לך את הדברים שאמרת כאן הלילה הזה. תודה רבה לך, אדוני.
1: שלום, שלום.
0: ה-24 היום שהיה, אני מודה שבסיפור הבא שאני הולך לספר לכם, אני לא יכול לשמור על אובייקטיביות, אני אשתדל מאוד להיות הוגן, אבל תכף אתם תשמעו ותשפטו בעצמכם. אנחנו נאמר כעת לילה טוב לדורון, דורון אייזלר הוא אביה של נעמה, שהיא נערה בעלת צרכים מיוחדים. דורון, מכאן הסיפור שלך, לילה טוב.
2: קודם כל אנחנו הורים של נעמה, נעמה ילדה עם צרכים מיוחדים, ילדה מאוד מורכבת מכל מיני בחינות, אבל נערה, אני אומר ילדה, נערה מדהימה ושמחה, וחלק מההתמודדות שלנו עם עם היום יום, עם כל מה שאנחנו עוברים, מבחינת טיפולים וטיפולים רפואיים וטיפולים רגשיים וטיפולים, כל מיני טיפולים, זה באמת עניין של לטוס, אנחנו יוצא שאנחנו הרבה טסים איתה, והיינו איתה, היינו איתה הרבה פעמים, היינו איתה המון פעמים בחול בשנים האחרונות, וכחלק מזה יש לה קושי גם במעברים. קושי במיוחד
0: עכשיו צריך לומר, אני אומר בהערת אגב, שגם אנשים בלי צרכים מיוחדים, חלקם יש להם פחד טיסה, זה דבר ידוע.
2: נכון, נכון.
0: ואז ביום שלישי שעבר אתם מגיעים לנדבג, לטיסה שלכם לפולין, ומה קורה אז? טיסה בחברת התעופה, חברת החסך וויזר.
2: כשהגענו אחרי הגענו 4 שעות לפני, כל ההתארגנות, שהגענו לרגע שצריכים לעלות למטוס, לנעמה היה קשה, נעמה חוותה קושי, עוד פעם משהו שקורה לה תמיד וקרה לה בעבר, והיא התיישבה אחרי שעברנו, זאת אומרת, החתמנו דרכונים, נתנו את כרטיס העלייה למטוס, נעמה התיישבה על הרצפה. ולא רצתה, לא רצתה לקום ולא רצתה ללכת למטוס, היא גם צעקה, היה לא פשוט אותם, לא פשוט לי, היא לא תקפה אף אחד, היא לא, היה לה קשה ואנחנו רגילים לזה, דיילות הקרקע, היו, הסתכלו על זה ככה במבט מאוד מוזר, ומיד ביקשו את הדרכון שלי. אני מיד נתתי להם את הדרכון, כי זה קרה גם בעבר, והיה ברור לי שהן רוצות לעזור לנו, שהן רואות את הקושי, מבינות שיש פה, לא צריך, מיד רואים שנעמה ילדה, נערה, עם צרכים מיוחדים, ושהן רוצות אולי להתקן את צוות המטוס, או לתת לנו רכב שיסע איתנו למטוס, להקל עלינו.
0: וגם זה אתה אומר קרה כבר בעבר.
2: נכון, נעמה נרגיעה, הצלחנו להרגיע אותה, האמת, לא הצלחנו, מי שהצליח להרגיע אותה, זה בן אדם מדהים, שפגשנו ממש בכניסה, שכל התפקיד שלו, לפתוח את דלת הזכוכית, דלת הזזה, ולתת לאנשים לעלות לאוטובוס בדרכם למטוס.
0: כלומר, עובד של רשות שדות התעופה.
2: עובד בשם אוריאל, בן אדם מדהים, בן אדם מבוגר מאוד, עובד שם, שפשוט היה לו לב, נכנסנו לאוטובוס, ונעמה נרגיעה, ישבנו בתוך האוטובוס. אנחנו מחכים שדלתות האוטובוס ייסגרו, ואנחנו ניסע לכיוון המטוס, ודיילות הקרקע נכנסו לאוטובוס, והודיעו לנו שממש מתנצלות, אנחנו לא יכולים לעלות על הטיסה. אנחנו היינו בהלם, לא האמנו ולא הבנו, ושאלנו אותם למה, והם התעקשו שצוות המטוס לא מוכן שנעלה על הטיסה. ושאלנו אותם, למה צוות המטוס לא ראה אותנו בכלל? הוא לא מכיר אותנו.
0: אז בואו נעשה כאן איזושהי הפוגה קצרה כדי שאני אסביר למאזינים. מי שמקבל את פני הנושאים בטיסה של וויזר מישראל, זו חברת שירותי הקרקע, QAS. הם בעצם נותנים את שירותי הקרקע בישראל לחברת וויזר. מה שאתה אומר לי, שלמעשה אף אחד מהחברה, מוויזר, חברת התעופה, לא בעצם

0: לא ראה את נעמה, לא הדיילות על המטוס, לא הקברנית, רק דיילות שירותי הקרקע של חברת QAS.
1: מדויק. אנחנו באוטובוס הראשון, ומתעקשים שנרד. לא הסכמנו לרדת, ביקשנו, התחננו. תנו לנו להגיע למטוס, לפגוש את הצוות. אם צוות המטוס יראה שנעמה, 1.50 מטר בגובה, כל כך מסוכנת, ויכולה לסכן את בטיחות הטיסה או בטיחות הנוסעים, אנחנו ישלחו אותנו בחזרה, נחזור עם האוטובוס.
0: עכשיו לא אני שואל אותך, דורון, עם יד על הלב, כן. נעמה, כאשר היא נכנסת להתקף שכזה, היא אלימה, היא מגיבה באלימות?
1: היא לא אלימה לאף אחד. כל מה שהיא צריכה זה שיראו אותה, שיתייחסו אליה, והכל היה בסדר.
0: תגיד, איך הגיבו שאר הנוסעים באוטובוס עוד לפני שאתם מגיעים לטיסה לנערה? תראה,
1: אני הייתי כל כך בהלם, אני חושב שאני נכנסתי להתקף חרדה, אני לא האמנתי שקורה לנו דבר כזה. אני רק רוצה להסביר אותה, אנחנו לפני חודשיים, להתארגן חודשיים, להיות איתה בחול, זה התארגנות של תרופות, של זריקות עם קרחונים שאנחנו לוקחים איתנו, של המון דברים. זה טיסה לחודשיים, והצוות, אז הנוסעים קודם כל, אף אחד לא בא בטענות, הם הבינו.
0: נדגיש למאזינים, אף טיסה לא יכולה לצאת כאשר יש עליה מזוודות של אנשים שלא טסים. כלומר, אם הבן אדם לא טס, חייבים להוריד את המזוודה שלו מהמטוס. וזה בעצם מה שקרה לכם. מטוס שלם עמד כמה זמן?
1: שעה וחצי חיפשו בין מאות מזוודות את ארבעת המזוודות שלנו, והורידו אותם מהמטוס. אנחנו עומדים שם ומתחננים, הביאו מישהי בחירה אחראית של חברת QAS, שהתחננו והם מסבירים לנו שהן מאוד מצטערות והן רוצות לעזור לנו, אבל צוות המטוס לא מוכן שנתקרב למטוס. למה צוות המטוס לא מוכן? כי צוות הקרקע הפחיד אותו שיש מפלצת בדרך. אני לא יודע למה, סליחה שאני מדבר ככה, אבל זה מה שכנראה קרה. צוות טוב. המטוס לא ראה אותנו.
0: תראה, פנינו לחברת התעופה וויזר, שמסרה לנו את התגובה הבאה. אנחנו מצרים על החוויה הקשה שעברה המשפחה בהתאם להודעת צוותי הקרקע, ובעקבות התקף חרדה קשה שחוותה הנוסעת בשער העלייה למטוס, החליטה קברנית שהמשפחה לא תוכל לעלות לטיסה. החלטה זו התקבלה אך ורק משיקולי בטיחות לנוסעים ולצוות, ללא קשר לצרכי המיוחדים של הנוסעת. אנו מבינים את הקושי ומצרים על המצוקה שנגרמה למשפחה. אתה רוצה להגיב על התגובה הזאת?
1: אני אשמח להגיב על תגובת וויז. אני חושב שלחוות התקף חרדה, או לראות אדם בהתקף חרדה, זה לא דבר נעים. אבל יש הבדל גדול בין לא נעים לבין לא בטיחותי. ונעמה, עוד פעם, ילדה 1.48 מטר, מעולם לא פגעה בזבוב.
0: אז תן לי טיפה להיות קצת יותר נוקב ממך. אני שואל את חברת וויז, מה זה ללא קשר לצרכי המיוחדים של הנוסעת? זה בדיוק צרכי המיוחדים של הנוסעת. מה זאת אומרת שקברנית הטיסה או הדיילות של הטיסה או אף אדם של חברת וויזר לא רואה את הנערה הזאת ומקבל החלטה, אלא נותן לדיילות הקרקע של חברת QAS, שדרך אגב ברוב חוצפתה לא סרבה או לא מסרה לנו תגובה עד לשעה זו, מה זאת אומרת שחברת וויז מסתמכת על עדות ראייה של חברת שירותי הקרקע, מבלי שהקברנית, הם אומרים פה בטיסה שהקברנית החליט שהמשפחה לא תוכל לעלות לטיסה. באיזה זכות קברנית מקבל על עצמו החלטה שכזאת, מבלי לראות את הנערה? זה נכון, הקברנית הוא לא רופא, הוא לא מאבחן, אבל עדיין, מה פתאום שחברת וויז מסתמכת על חברת שירותי הקרקע, מבלי בכלל לראות ולתת לכם את האפשרות לשטוח את הטענה שלכם, אולי אחרי זה יכולה להחליט, חברים, שמענו אתכם ועדיין קיבלנו את ההחלטה הזאת. אבל באיזה, סליחה על הביטוי, באיזו חוצפה חברת וויז מקבלת את ההחלטה הזאת? צר לי חברת וויז, אני לא מקבל את התגובה הזאת שלכם. צריך לומר, אנחנו חייבים ממש לחתור לסיום, שכעבור כמה שעות, אתם כן מוצאים מענה בחברת אלעל.
1: מוצאים מענה שעלה לנו אלפי שקלים, מצאנו מענה, ואותה ילדה, חשוב לי להגיד, אותה ילדה, עלתה באותו ערב על טיסת אלעל, והיה לה מאוד קשה לעלות, והייתה לה את אותו אירוע, היה גם בערב, וכשנקשה את הילד, דיילת מקסימה, עוד פעם עם לב, ונתנה לה יד, העלתה אותה למטוס, התיישבה, והייתה רגועה והייתה טיסה מדהימה. אז חשוב להגיד את זה.
0: חברים, אנחנו...
1: רק רוצה ברשותך להגיד רק תודה להמון אנשים, וחשוב לי להגיד את זה, בשדה התעופה נתב"ג, אנחנו המון שם, גם באותו יום, באותו בוקר, לפני שהגענו לשער העלייה למטוס, יש אנשים מאוד טובים ומאוד רגישים שתמיד מאוד מאוד עוזרים לנו.
0: וצריך לומר, אנחנו לא באים, חס וחלילה, לא באים בטענות לרשות שדות התעופה, שבעצם סייעה לכם, אבל זה לא התפקיד שלה. התפקיד שלה מסתיים ברגע שאתם מגיעים לדלפק של QAS, שמעניקה את שירותי הקרקע. עוד דבר שחשוב לי לומר, אנחנו נמצאים בשיא עונת הקיץ, לא מעט משפחות, חלק מהמשפחות הן משפחות לילדים מיוחדים, שהן מחכות לקיץ כמו אוויר לנשימה, כדי לצאת לרגע וכדי להינפש, והילדים האלה בסופו של דבר, כן, הם יכולים לחוות התקפי חרדה, והם יכולים אפילו לצעוק, אבל בשום שלב מרביתם לא מסכן את נושא הטיסה, והחלטות שרירותיות כאלה, אני חייב לומר שאני מקווה מאוד שמישהו ייתן את הדין על ההחלטה הזאת. בשום פנים ואופן, אנחנו כאזרחים לא יכולים להרשות שחברות תעופה יתנהגו כמו שהם התנהגו לבת שלך. דורון אייזלר, אני רוצה להודות לך ששוחחת איתנו. סליחה שהפרענו לכם בטיול בפולין. תחזרו להנות. ואנחנו מבטיחים להיות איתך בקשר ולבדוק איך הסיפור הזה טופל. תודה רבה דורון, לילה טוב.
1: תודה רבה, תודה, לילה טוב.
0: עשרים וארבעה יום שהיה. לפני סיום, אני רוצה לספר לכם על סרט ישראלי חדש, מאמה, שעלה בסוף השבוע על האקרנים בבתי הקולנוע כאן בישראל, והוא שם זרקור על תופעה שרבים מאיתנו מכירים, עובדים זרים, העובדים שבדרך כלל מטפלים בהורים הסיעודיים שלנו, והסיפור המורכב שלהם לא תמיד מוכר לנו. מי שיצרה את הסרט הזה הוא היא, הבימאית אור סיני, שזהו גם סרט הביקורים, סרטה הלילתי הארוך הראשון. ואור עכשיו איתנו על קו הטלפון, שלום לך, לילה טוב.
2: היי, שלום, לילה טוב.
0: ראשית ברכות, ראיתי ככה ביקורות היום הזה בעיתונים, באתרי האינטרנט, ובסך הכל ביקורות מאוד מאוד יפות.
2: כן, זה ממש ממש כיף. אני מודה שאני עוד לא מעיזה לפתוח, אבל אני רק שומעת שהן טובות, אז כיף לי לדעת את זה. כן, זה מאוד מרגש שהסרט יצא לעולם.
0: אמרתי באופן כללי, סיפור על עובדת זרה שמגיעה לישראל, בואי ספרי לנו קצת יותר לעומק.
2: כן, אז הסרט מספר את סיפורה של מילה, שהיא עובדת זרה מפולין, ומשחקת אותה יבגניה דודינה המדהימה.
0: שדרך אגב, בכל הביקורות מקבלת ביקורות מדהימות על, על המשחק שלה, ואנחנו יודעים שיבגניה נכון. דודינה היא שחקנית ענקית. הערת שוליים, תמשיכי.
2: לגמרי, יבגניה מדהימה, ולא רק שהיא שחקנית מופלאה, היא גם למדה פולנית בשביל התפקיד הזה, אז בכלל היא עושה פה עבודה מטורפת, ואין פריים בלעדיה, הסרט לגמרי נשען עליה. וזה מספר את הסיפור של האישה שהרבה שנים חיה בישראל, אצל משפחה עשירה, ועכשיו בגלל תאונת עבודה היא נאלצת לחזור לביקור פתע למשפחה שלה בכפר אני בפולין, והיא מגלה שם כל מיני דברים שהיא לא ידעה על החיים שלה ועל המשפחה שלה.
0: וגם אנחנו מגלים משהו דרך הסרט על חיי העובדים הזרים בישראל. אני חייב לומר באופן אישי, גם אבי הזדקן ולצערי הרב גם הלך לעולמו כשעובדת זרה ממולדובה מלווה אותו בחודשיו האחרונים. אבל את יורדת קצת יותר לעומק לחיים שלהם כאן בישראל, מספרת אפילו על רומן שיש לה עובדת הזרה כאן בארץ, כאשר בחול גם כן מחכה לגבר לא היא נשואה. תרחיבי נכון, קצת יותר.
2: נכון. אני, מהרגע הראשון, הדבר שהיה הכי חשוב לי בסיפור הזה, זה להציג את האישה הזאת באור חדש, אור שאנחנו לא רגילים להסתכל עליה, בעיקר בגלל שבאמת זאת הייתה ההיכרות שלי עם הסיפור. גם במקרה שלי, אמא שלי חולה בפרקינסון, ולפני כמה שנים נכנסה לבית של ההורים שלי עובדת זרה, ובאמת דרכה קיבלתי מין חלון כזה לחיים האלה, והופתעתי לגלות שהחיים של האישה שעובדת אצל אמא שלי הם מאוד מורכבים ועמוקים, ויש לה מאהב, ולמרות שיש לה בעל בבית, והיא מלאת חיים, והיא מצחיקה, וזה עימם אותי, כי באמת אנחנו לא רגילים להסתכל עליהם ככה. זה היה לי חשוב לספר את הסיפור הזה, ולגרום לכולנו...
0: כל כך עמוק הגיעו לשיחות שלך עם אותה עובדת זרה, שהיא חשפה בפנייך דברים שאת יודעת, לגמרי, בדרך כלל אנחנו משאירים לגמרי. לעצמנו.
2: נכון, נכון, היה לי מזל שבאמת מאוד התחברנו, והיא בסך הכל גדולה ממני רק בכמה שנים, אז היינו בקלות נסחפנו לשיחות נפש, וגיליתי עולם שלם דרכה, שאחרי זה גם העמקתי, עשיתי תחקיר מאוד רציני, ונפגשתי עם הרבה עובדות זרות, מכל מיני מדינות שעבדו בארץ, וכן, שמעתי המון סיפורים, כי מאוד רציתי להצליח להביא סיפור אותנטי ואמיתי על על האישה הזאת, וכמובן שאני באה מרקע אחר לגמרי, אז הייתי צריכה לחקור את זה לעומק.
0: צריך לומר שחלק מהעובדים הזרים נמצאים כאן כל כך הרבה זמן, שבאיזשהו מקום זה קצת מתהפך. החיים בארץ הופכים לבית, והבית האמיתי הופך, אני לא יודע
2: נכון.
0: למה.
2: נכון, אני חושבת שבאמת יש בזה משהו קצת טרגי, שמנסים, הרבה מהם מנסים לתחזק שני בתים במקביל, גם הבית שהם עובדים בו וגם הבית שהם שולחים אליו את הכסף, וזה מין ג'אגלינג מטורף כזה, שבסוף באמת הבית הוא לא בדיוק פה ולא בדיוק שם, זה מאוד עצוב.
0: ולא רק זה, הם מתמודדים עם לא מעט רגשות אשם, למרות שבעצם אפשר לומר, הם מקריבים את חייהם כדי לשלוח את הכסף הביתה, כדי לסייע לילדים שלהם לקבל חינוך גבוה, כדי לסייע למשפחות לרכוש דירה. הן בעצם מקריבות את עצמן עבור המשפחה, ועוד לפעמים גם מקבלות תגובות בעייתיות מצד הילדים, מצד הבן זוג.
2: נכון, יש הרבה נשים שדיברתי איתם שבאמת הילדים שלהם לא מדברים איתם, כי הם כועסים על זה שהם לא היו שם כשהם היו ילדים, והנשים הרבה פעמים סוחבות הרבה אשמה על זה באופן טבעי, אבל בכל זאת גם היה לי חשוב לא, גם פה להציג תמונה מורכבת יותר. נכון, הן מקריבות המון, והן זאת אומרת, זאת הקרבה מטורפת לעזוב את החיים שלך ואת המשפחה שלך, אבל בתוך זה יש גם עוד משהו. זאת אומרת, הרבה מהאנשים שדיברתי איתם, בגלל שהן באות מחברות יותר שמרניות ומכפרים וכזה, אז הן גם מרוויחות איזשהו סוג של חופש בזה שהן רחוקות מהבית. וזה מייצר איזה משהו מאוד מאוד מורכב. זאת אומרת, זה לא שחור ולבן, אני קורבן ואני זה. זה תמונה מאוד מורכבת.
0: ואיך עובדים עם איבגניה על התפקיד הזה?
2: איבגניה ואני הכרנו 10 שנים אחורה, כשסיימתי סם שפיגל, ועבדנו ביחד בסרט הגמר שלי, אנה, סרט קצר שמאוד הצליח בזמנו, והחיבור שלנו היה ממש טוב, וידעתי שאת הסרט הארוך הראשון אני כותבת בשבילה, כי אי אפשר, אחרי שאתה עובד איתה פעם אחת, זה היא כל כך מלאת רבדים, וממש, אני תמיד צוחקת עליה, שכל תזוזה של המחיר שלה, אתה יכול לדעת מה היא מרגישה. היא כל כך בניואנסים. אז
0: וצריך
2: כן,
0: לומר, למרות שאמרנו, ונחזור ונאמר, שמדובר כאן באמת בשחקנית ענקית, זה אחרת לשחק בקולנוע מאשר לשחק על במה. בקולנוע רואים לגמרי. את הניואנסים הכי קטנים, דברים שעל במה לא תמיד הצופה מצליח לראות.
2: לגמרי, לגמרי, וגם אני חושבת שהיא עושה עבודה אחרת לגמרי בקולנוע, וגם התפקיד שהיא, זאת אומרת, הרבה תפקידים שראיתי אותה עושה בתיאטרון, הם באמת גדולים כאלה, ופה היא עושה משהו אחר. אנחנו ממש עבדנו קשה לצמצם אותה ולהקטין אותה, ולעשות אותה אחרת ממה שהיא בדרך כלל, ואני חושבת שבגלל זה היה לה מעניין להיכנס לתוך התפקיד הזה, כי זה מרענן.
0: וזה בדיוק, את יודעת, מממש את האמרה שאין תפקידים קטנים, אלא יש שחקנים גדולים. אז מאמה, סרט ישראלי חדש, סרטה עלילתי באורך מלא הראשון של אור סיני, כאמור, הביקורות משפחות, ואני חושב שזה סרט שרבים מאיתנו ימצאו את עצמם, כי לצערנו הרב, התופעה הזאת שבה אנחנו זקוקים לעזרתם של עובדים זרים, בכל מיני אפיקים, זו תופעה מוכרת. אור, אני רוצה להודות לך ששוחחת איתנו הלילה הזה, ולשלוח אתכם לקולנוע, לראות את מאמה.
2: לגמרי, תודה רבה. לגמרי. תודה רבה, תודה רבה.
0: לילה טוב.

0: אך יממה. אפילו כשהרומני שומע את שמעון בוסקילה שר במרוקאית אך יממה ולא מבין אף מילה, קשה מאוד לעצור את הדמעות. ב-11:56, זמן לבדוק מה שלום תיק ההשקעות שלנו. לא היה היום מסחר, לא בתל אביב, לא בוול סטריט, שעריות מסוף שבוע, מה היה לנו קומן?
1: תל אביב מעורבת, 235 לא עשתה כלום, 90 ירדה ברבע אחוז, בנקים עלו באחוז, נדלן ירד בנקודה 3, זה לא משהו החלטי. ארצות הברית ירוקה, נסדק עולה בנקודה 3, דאו עולה בנקודה 3, S&P עולה בנקודה 4.
0: משהו שאני קורא היום בעיתון, מודל AI של JP מורגן, ענקית הבנקאות, השיג ביצועים טובים יותר מתיק של 60-40, 60 מניות, 40 אג"חים, השיג תוצאות טובות יותר בהדמיה היסטורית, כלומר, אם לוקחים את זה אחורנית, לשם הולך העולם?
1: 20 שנה. קודם כל זה מרתק, זה שהם עשו את זה על 20 שנה אחורנית, זאת אומרת, זה לא איזה תקופה של שנה-שנתיים. אני מניח, תראה, גם ה-AI לא אמר את המילה האחרונה שלו, אבל מה שאני חושב שהולך לקרות, זה כיוון שלבנקים שונים ולמשקיעים שונים יהיו כלי AI שונים, שהם יכשירו אותם אחרת, אז היתרון הזה יצטמצם. כי כרגע אתה בא ואומר, ה-AI יכול לנתח את המידע בצורה יותר רחבה, אין לו את המגבלות הקוגניטיביות של משקיע שהוא בן אדם, ולכן יש לו איזה יתרון. הוא גם יותר טוב אגב מאלגו טריידינג שתכנתו ב-JP מורגן, אבל ברגע שאתה תראה שיהיה ל-JP מורגן את ה-AI שלו, ויהיה לבנק אוף אמריקה את ה-AI שלו וכולי,
0: אלכס קומן הגדול מתייעץ עם AI לפני שהוא מחליט לקנות או למכור מניה?
1: לא, אני אומר לאשתי, תעשי מה שאת חושבת שצריך לעשות.
0: כי אני חייב להודות שאתה יודע, אני קורא, לא אומר לך שעל סמך AI אני מקבל את ההחלטה, אבל זה בהחלט, אתה יודע, עוד דעה שאתה מכניס למערך השיקולים.
1: אני מסכים, אבל צריך לחשוב על זה ממש ממש בחשדנות, משום ש-AI יכול להיות מדהים ויכול להיות מגוחך, ואתה לא רוצה לתת לו לרסק אותך חלילה.
0: בדרך כלל אתה יודע איך זה עובד, כשאתה רוצה שהוא יחזק אותך ואתה רואה עמדה שתומכת, אז אתה קונה, וכשאתה מתלבט והוא אומר לך לא, אז אתה זורם איתו. טוב, קומן, ניפגש כאן מחר, לילה טוב.
1: שבוע טוב, שבוע טוב.
0: 24 היום שהיה. נורית לויליך לחייני ערכה, דרור פרידמן ואלוך היום בהפקה, יואב בצללי ואליאנה הרולד על הביצוע הטכני. אני יפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, יומן חצות ממש עוד מעט, לאחר מכן ציפורי לילה עם יוסי פיין. תודה לכם על ההזנה, ניפגש כאן מחר, ליל מנוחה.

0: יחד כבר 75 שנה.
1: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילות וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
2: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילות, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי, ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי, וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: מיד אחרי החדשות, יוסי פיין.

0: גלי צהל, עכשיו חצות. לילה טוב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. משטרת ישראל תציג מחר את תחקיריה בעקבות טבח 7 באוקטובר בפני המשפחות השכולות עליהם עבדו בשנה האחרונה. בהודעה מטעם המשטרה נכתב כי בקרוב יושלמו התחקירים בכלל האגפים והמחוזות בארגון. כתבנו נועם נקש מזכיר כי בטבח 7 באוקטובר נפלו 58 שוטרים בהגנה על יישובי הדרום. הבחירות המקדימות לליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון אומר לאפי בן אברהם בגלי צהל, נתניהו יכול לשבץ מועמדים שיחזקו את רשימת הליכוד.
1: אני לא מעלה על דעתי שיחליפו גוף של 160 אלף חברים, שהוא סוד כוחו באמת, זה לא פרפרזה, זה סוד כוחו של הליכוד, זה הבסיס של תנועת הליכוד, נתונה לראש תנועה. אי אלו דמויות שעד רבה יחזקו אותה ויתבו אותה בבואה לקבל את מול הסיבור.
0: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי חבר הכנסת דוד ביטן הציע להעניק לראש הממשלה נתניהו 5 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת הבאה, ביניהם 2 מקומות בעשירייה הראשונה והמקום ה-16. בתאילנד לפחות 27 אנשים נספו בשריפה שפרצה במסעדה בבנקוק. כוחות כיבוי האש והצלה המקומיים השתלטו על השריפה וזיהו עד כה 17 נשים ו8 גברים בין הקורבנות. כתבת חשות החוץ כליל מור מציינת כי המקור לשריפה עדיין אינו ידוע. מזקה נמסר כי עד כה לא דווח על ישראלים שנספו או נפגעו. עשרות חרדים קיצוניים מוחים בשעה זו נגד עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. המשטרה החלה בפינוי בכוח של ההפגנה. בגלל המחאות במתחם עבודות הרכבת הקלה במקום, נגרמו נזקים בשווי של למעלה מ-400 מיליון שקל. הטניסאי יאניק סינר, המדורג ראשון בעולם, זכה בטורניר הווימבלדון בפעם השנייה ברציפות, לאחר שגבר 3-1 במערכות על יריבו אלכסנדר זוורב, המדורג שני. זהו תואר הגרנד סלאם החמישי בקריירה של סינר. ובכדורסל, נבחרת הנשים של ישראל עד גיל 20 זכתה במדליית הכסף והוכתרה כסגנית אלופת אירופה, לאחר שהפסידה 66-79 לצרפת. מאמן הנבחרת טל נתן התרגש בסיום.
2: אני מלא גאווה, אני ממש שמח, זה רגע ממש מרגש בשבילי ובשביל הבנות. אנחנו ננסה עוד פעם גם לקחת את הזהב. אני שמח שהרבה בנות רואות המשחק הזה, יש דברים נהדרים בכדורסל נשים.
0: ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערכה תומר בלייס, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים עם הליך החקיקה בכנסת. ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לצמצום סמכויות הייעוץ המשפטי לממשלה. עם הפרטים מצטרפת אלינו כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. לילה טוב מאיה.
3: לילה טוב יניב. כן, אז לפי ההצעה הזאת הממשלה תהיה רשאית לקבוע שחוות דעתה של היועמ"שית לא תחשב ככזו שמשקפת את הדין הקיים, והיא למעשה תוכל לסטות ממנה. בנוסף מוצע לקבוע כי היועמ"שית תייצג את עמדת המדינה אלא אם הממשלה תקבע עמדה אחרת. בנוסף מוצע להסמיך את הממשלה לקבוע כי בהליך מסוים המדינה תיוצג באמצעות עורך דין פרטי אם היועמ"שית תודיע שהיא לא יכולה לייצג את עמדתה. בנוסף, מוצא גם לקבוע כי היועמ"ש יהיה נתון לפיקוחו של שר המשפטים, ואם החוק יאושר יניב, הוא צפוי להיכנס לתוקף בינואר 2027.
0: תודה, מאיה. גם הלילה חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן ממשיכים, כשגם הפעם מי שסופגות לא מעט מהאש הן מדינות המפרץ. בטהרן ובוושינגטון ממשיכים לאיים בחזרה מלאה ללחימה, ובישראל נכון לשעה זו שתיקה. עם הפרטים מצטרפת כתבת חדשות החוץ כליל מור. לילה טוב כליל.
4: לילה טוב יניב. כן, הסלמה הערב במצב גם ככה מתוח בין ארצות הברית לאיראן, אחרי ששתי המדינות הבטיחו שמבחינתן מיצר הורמוז פתוח, אבל אמרו שהשנייה לא עומדת בהבטחה. אנחנו לא נשארים רק בגדר מילים אלא גם במעשים. איראן תקפה הערב בעזרת כטב"מים באזור נמל כווית, לפי הודעת משמרות המהפכה, בניסיון לפגוע בכמה משגרי טילים אמריקנים שנמצאים שם בכווית. דיווחו על נזק רב. ומנגד, בארצות הברית פתחו בגל תקיפות שלהם באיראן באזור מיצר אורמוז בבנדר אבאס ובאי קשם. גורמים אמריקנים רשמיים טרם אישרו בגלוי כי הם אכן העומדים מאחורי התקיפה, אבל גורם בכיר מסר לרשת החדשות אקסיוס כי וושינגטון היא בהחלט האחראית. וגם כך נשמע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ רק שעות בודדות לפני חילופי האש.
5: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people. They agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear. They gave up everything. They left the room. And then within an hour, they launched a drone and a ship.
4: מיצר אורמוז פתוח, הלילה תקפנו את איראן בחוזקה, הם אנשים רעים. אתמול הם הסכימו לעסקה, עסקה מושלמת בשבילנו בלי נשק גרעיני. הם עזבו את החדר ותוך שעה תקפו ספינה בעזרת כתבם. כך אמר טראמפ בריאיון לרשת NBC הלילה.
0: תודה, כליל. ונסיים בספורט. נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל עד גיל 20 סיימה שנייה באליפות אירופה ובטניס מווימבלדון. יאניק סינר, המדורג ראשון בעולם, שמר על תוארו. לילה טוב לכתב הספורט יובל ישראלוב.
6: לילה טוב יניב, אכזבה קלה אבל גאווה עצומה, נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל עד גיל 20, עשתה הישג באמת בלתי יאמן, סיימה במקום השני באליפות אירופה הסגנית, שנייה רק לצרפת, עשתה טורניר הרוי וסגסי בטורניר הזה, הפעם הראשונה שהיא בכלל הצליחה להפיל לחצי גמר, נעזוב את הגמר ואת המקום השני שהיא השיגה. גל רביב, השחקנית המצטיינת של נבחרת ישראל, סיימה את הטורניר כולו כשהיא מובילה בנקודות ומובילה באסיסטים בכל הטורניר. היא לא נבחרה לשחקנית המצטיינת של הטורניר, אך אכן חלק מהחמישייה הפותחת. החבורה הזו באמת של המאמן טל נתן היא גאווה עצומה לישראל, ואנחנו נקווה לראות רבים ורבות וטובות מהן בבמות הכי גדולות בעולם, וגם בנבחרות ישראל אנשים, להראות שבאמת יש עתיד לתחום הזה שם. ובטניס מהווימבלדון, יאניק סינר, האחד והיחיד בשנים האחרונות, האיטלקי המדורג ראשון בעולם, הוא כבר זכה בווימבלדון בשנה שעברה, עשה זאת גם הפעם אחרי שהוא גבר 3-1 במערכות על אלכסנדר זברב המדורג שני. תואר חמישי, תואר גרנדסלאם חמישי בקריירה ליאניק סינר, כאמור, פעמיים ווימבלדון עושה את זה וניצב בבמות הכי גדולות בעולם, ואנחנו נאחל לו המשך הצלחה בקריירה שלו, רק קריירה צעירה מאוד, הוא עדיין בשנות ה-20 לחייו, ואנחנו נראה מה יקרה בהמשך עם הבחור הזה האיטלקי.
0: רק בהצלחה וכל הכבוד לכל הזוכים. תודה יובל.
6: תודה.
0: עד כאן יומן חצות בגלי צהל, ערכה לנו תומר בלייס, הפיקה דרור צוקר, על הביצוע הטכני אליאנה הרולד, בפיקוח הטכני אילן גביש. תודה מיוחדת גם ליובל ישראלוב. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מוזיקליות עם חיים קוזניץ, ממני יניב יוסף ומכל צוות היומן. לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של החיילים

ערב טוב, לילה טוב, בוקר טוב, איפה שאתם נמצאים. אנחנו כאן עד השעה 2, לקוראים יוסי פיין, ויש אחלה מוזיקה עד השעה 2, עם הרבה שינויים, כי זאת אומרת, בשעה הראשונה זה יהיה משהו אחד, ובשעה השנייה אני מארח מוזיקאית ממש ממש מיוחדת, וזה יהיה משהו אחר לגמרי. אז אם אתם אוהבים כמה מנות שונות לטעום, אז בדיוק זה. והמפיקה היא נועה סוויסה, הטכנאית היא קרן רון, ובפיקוח תומר גולן. אז ככה, בדרך כלל אני בדרך כלל שם המון דברים חדשים שבדיוק יוצאים כל הזמן בזמן האחרון, וזה תמיד עוד יקרה ויקרה עוד הרבה, אבל פתאום בא לי לפעמים לשים גם דברים, כל מיני דברים אחרים. אז בוא נתחיל מזה. אני בטוח שחלק מכם זוכרים את זה, אפילו

אוקיי, אז אני יודע שהמון המון זוכרים את זה ולא יודעים מי זה. זה קוראים לו טימי תומאס, זה מ-1972. הוא הוציא את השיר הזה, ואני חושב שזה הדבר היחידי שאי פעם זוכרים ממנו. אני לא זוכר ששמעתי עליו אי פעם אחרי זה. ואני זוכר שהיו משדרים את זה כל יום, אבל כל יום במשך שנים, בשעה 5 בצהריים, ברדיו של אייבי נתן, וזה היה כאילו לגבי השלום. אז כל השלום וכל זה, ובדיוק המילים של הדבר הזה. אוקיי, סבבה. אז יש לנו את זה מאחורינו. עכשיו עוד משהו שפתאום נזכרתי, וזה גם כן שייך לרדיו, לאות של תוכנית רדיו, וזה היה גם כן, אני בתור ילד מקשיב לגלי צהל, והיה תוכנית של דני קרפל, רוק מתקדם, וזה ממש צריך להיות אמצע שנות ה-70, וזאת הייתה אות, ואני כמה זמן אחרי זה למדתי באיזה חוג אצל דני קרפל בתור נער צעיר, ושאלתי אותו מה זה הדבר הזה, הנה זה, זה ג'ינו ונלי, וזה היה האות של התוכנית. כאן רוק מתקדם עם דני קרפל.

כן, אז זהו, זה פתאום שמעתי את זה ואמרתי, וואו, זה מדהים, ואז ככה גיליתי את ג'ינו ונלי, ובכלל גיליתי שזה בכלל זמר, ומוזיקאי מעולה, ונזכרתי בזה לפני איזה כמה ימים, ואמרתי, בוא נקשיב לדברים שלו עוד פעם, אחרי כל השנים האלה, בוא נע, הוא פשוט מגניב, אז הנה עוד, הנה שיר של ג'ינו ונלי, Living Inside Myself.

גם כן מזה אלבום שלו שנקרא Brother to Brother, אח לאח, והוא בעצם שיתף פעולה כל הזמן עם אחיו. הוא היה הזמר ואחיו היה הקלידן והמעבד וכל הדברים האלה, אז נראה לי שזאת הסיבה.

יש הרבה עניין היום בין המוזיקה של אז, בתקופה הזאת של אמצע שנות ה-70, להיום פתאום יש הרבה הרבה מכנה משותף, ההשפעה של הג'אז, ההרמונית של הג'אז, המאוד להיות עם גור, עם מקצבים מדליקים וכל הדברים האלה. אז בוא נעבור רגע למה שיוצא עכשיו, ויש מוזיקאית ישראלית שחיה בניו יורק לתקופה, חיה פה, חיה שמה, קוראים לה נועה בלומר, והיא הוציאה שיר חדש שנקרא Summer is Coming, הקיץ מגיע, והנה תשמעו את זה, נועה בלומר ממש חדש.

0: יס, אז נועה בלומר, שיר חדש, ועוד אחד שיצא חדש לא מזמן, שלב אדרי, יש הרבה טוב.
1: תגידי מה אומרת, אולי אני רגיש יותר מדי, תגידי מה חושבת,

יס. אז אוקיי, זה היה שלב אדרי, וזה עמיתי קורץ פה על כל העיבוד, הם עושים את זה ביחד, זה לא רק, הם עושים את זה ביחד, ואחד ההשפעות הגדולות על עמיתי ועל כל הדור הזה עכשיו, של המעבדים והמוזיקאים היותר מבפנים, זה דובי פאוול, שאפילו התארח, היה באילת כאילו לפני ב-22, בפסטיבל. בפסטיבל באילת, ואפילו הוציא אלבום בהופעה מהפסטיבל, שנקרא לייב, דובי פאוול לייב, אבל הנה שיר יחסית שיצא לו מזמן, נקרא My Everything.

הוא מוזיקאי מדהים. איך גיליתי אותו? פעם פגשתי את הפסנתרנית של סטיבי וונדר, ושאלתי אותה, איזה מוזיקאי, מה את אוהבת? זה היה לפני איזה 15 שנה או משהו כזה, והיא אמרה לי, שמע, המוזיקאי, היא אמרה לי, דובי פאול הוא גם המוזיקאי האהוב על סטיבי וונדר. אז הלכתי לבדוק, והבנתי. הוא גאון כזה. אוקיי, אז עכשיו, מי שאולי יזהה את השיר הבא, מי אלה? מי זה? זה ישן.

מאשר בהתחלה. אבל אתם זוכרים מי זה? מי שזוכר. אז אוקיי, מנחשים? זה Deep Purple. סגול כה, ו-Deep Purple, וזה היה ב-1975, הם עשו איזה תפנית, ריצ'י בלקמור, הגיטריסט, עזב את הלהקה, הוא אמר, וואלה, אתם נהיים יותר מדי שחורים מבחינה מוזיקלית, אני רוצה משהו אחר, והוא הקים את ריינבו, והם המשיכו לכיוון הזה, היה להם גיטריסט אחר, טומי בולין, וזהו, וזה היה האלבום היחידי שהם עשו ביחד, אבל זה ממש אלבום עם מוזיקה, הם התקדמו, אבל כאילו אנשים לא כל כך חיפשו את זה, אז אוקיי, הם התפרקו, ואז המתופף והקלידן, איאן פייס וג'ון לורד, עשו עוד הרכב באותו זמן, ב-76, מיד קוראים לזה פייס, אשטון אנד לורד, ותשמעו את זה. שתבינו איפה, למה הם הקשיבו אז, Deep Purple, למה הם הקשיבו, ומה הם רצו לעשות. אז הנה. קוראים לזה, Sneaky Privately.

זהו, אז זה בדיוק איך שדיפ פרפל מתפרקים, ופייס, אשטון ולורד, המתופף והקלידן עושים את האלבום הזה, אבל זה גם כן, זה לא בדיוק, אנשים לא מבינים את זה בזמן אמת כל כך, אז זה לא כזה הלך, ואז הם הפכו כל ההרכב הזה, הפך להיות כמעט ווייט סנייק. בסדר, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה, ומצאתי עוד קטע, היום אני דווקא פתאום באיזה דברים של פעם, כי ברגע שהתחלתי אז כאילו זה מתחיל, ואז כאילו הנה עוד דבר והנה עוד דבר והנה עוד דבר, מצאתי את ג'ימי הנדריקס עושה חזרה, לקראת הקלטה, זה כמובן הוקלט, זה היה חזרה באולפן, אבל זה לא הטייק שנמצא באלבום, אבל זה עוד, הוא לא שר פה, והם רק, מתאמנים על זה, אבל זה מגניב להלאה. אז Rainy Day, Dream Away, ג'ימי הנדריקס, Electric Ladyland, אבל זה חזרה לעניין, ואנחנו נתראה גם בשעה הבאה, ותהיה איתנו מוזיקאית מיוחדת לאללה, מיקה ריאני, אתם תכירו אותה הרבה יותר בשעה הבאה. אז הנה בינתיים, ג'ימי הנדריקס.

סליחה, זה לא בדיוק הטייק מה שרציתי, זה השיר כמו שהוא, וזה אחלה. אבל יש אותם עושים חזרה על הדבר הזה, שתקבלו את זה.

גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית פותח בשעה זו בגל תקיפות חדש באיראן, בטהרן מדווחים על הדי פיצוצים באזור מיצר הורמוז, באי כשם, בסריק ובבנדר אבאס. על פי הודעת צבא ארצות הברית, מטרת התקיפות היא להמשיך לבלום את יכולות איראן לפגוע בספינות מסחר המבקשות לעבור במיצר הורמוז. בתוך כך, במשרד החוץ של טהרן, התקנו כי השיחות עם אומן שהתקיימו ביום שבת, התמקדו בעיקר בסוגיית השליטה על מיצר הורמוז, אך וושינגטון הפעילה לחץ על אומן, ולכן לא הושגו הסכמות. פיצוץ אז נשמע בשכונת בית הפארק באור יהודה. כוחות המשטרה שהוזקו למקום זיהו זירה ברחוב חרמון בעיר, על פי החשד הראשוני, מקור הפיצוץ הוא רימון שהושלך לעבר בניין מגורים. אין נפגעים נכון לשעה זו, נגרם נזק לרכוש. המשטרה הודה בזירה והיא פתחה בחקירת האירוע. ידיעה שהעביר כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. שני גברים במצב בינוני בתאונת דרכים בין רכב פרטי למסעית ברחוב המדע באשדוד. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים אסותה בעיר. עשרות חרדים קיצוניים מוחים בשעה זו נגד עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. המשטרה החלה בפינוי בכוח של ההפגנה. במחאות במתחם עבודות הרכבת הקלה במקום נגרמו נזקים בשווי של למעלה מ-400 מיליון שקל. הטניסאי יאניק סינר, המדורג ראשון בעולם, זכה בטורניר הווימבלדון בפעם השנייה ברציפות, לאחר שגבר 3-1 במערכות על יריבו אלכסנדר זברב, המדורג שני. זהו תואר הגרנד סלאם החמישי בקריירה של סינר. ובכדורסל, נבחרת הנשים של ישראל עד גיל 20 זכתה במדליית הכסף והוכתרה כסגנית אלופת אירופה, לאחר שהפסידה 66-70 ו-9 לצרפת. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. תחול הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.

0: יס, אז ברוכים הבאים לשעה השנייה. אנחנו כאן עד השעה 2. הקטע הראשון ששמענו עכשיו, מוזיקאי שחי בישראל. אני יודע שממש אפשר לזהות את זה מיד לפי הסגנון. טוב, אולי לא בדיוק. קוראים לו מדהב הרידס, או הרידס. והקטע נקרא דבי תילנה. ויש הרבה השפעות הודיות, אני יודע שזה מפתיע, ופה כל המוזיקאים ישראלים, נכון?
1: נכון, זה הרכב ישראלי.
0: זה הרכב ישראלי, מי מנגן פה?
1: מדהב על בנסורי וסקסופון, עומרי פורט גיטרה, דוד מיכאלי קונטרבס ומרק משאב על תופים.
0: וואו, אז כן, אז הנה, זה הרכב ישראלי, אבל זה נשמע, אם אני לא היית אומרת לי את זה עכשיו, ותכף אני אציג אותך, לא הייתי יודע. זה ממש נשמע, כאילו הדבר מהודו.
1: לגמרי יכולים להתאמה באיזשהו אזור בהודו או בעולם, ולא ישמעו את ההשפעה הישראלית באמת.
0: כן, אז אוקיי. ואני אציג אותך, מיקה ריאני.
1: שלום.
0: ערב טוב, לילה טוב, בוקר טוב.
1: לילה טוב.
0: ואת חצוצרנית, נכון? ואת גם מנגנת ג'אז מצד אחד, ואפרוביט, יש לך הרכב אפרוביט, נכון? גם כן, איך קוראים להרכב?
1: דסווה, הרכב עם
0: חברות. דסווה, אוקיי. אז, ומצד שני, את בילית המון זמן בהודו. ולמדת הרבה לחצרץ הודית, נכון?
1: כן, בשנתיים האחרונות נפתח לי איזה חיידק של רגות קצת.
0: מעולה, אז זה כזאת תקופה עכשיו בחיים שלך של...
1: כן, תקופה או חיים חדשים, אני לא יודעת. אני בתוך זה.
0: יאללה, מגניב. בוא נשמע איזה קטע אחד שלך. מכל הקטעים שאת הוצאת, כמה הוצאת עד היום?
1: אחד.
0: אוקיי, בסדר. אז, כי כתוב 58, אז חשבתי שהוצאת 58 קטעים.
1: זה האחד שהוצאתי.
0: אוקיי.
1: יש 57 שלא הוצאתי.
0: אוקיי, אז לקטע קוראים 58, וכבר השמעתי אותו פה בעבר, אבל בוא נשמע אותו עוד פעם, מתאים לשעות האלה ממש. אז הנה, מיקה ריאני, 58.

0: מיקה ריאני, הקטע נקרא 58, וזה מתוך, זה קטע חדש שהוצאת, יחסית, נכון?
1: יחסית, כן.
0: אוקיי, אז עכשיו, את מנגנת חצוצרה, ותספרי לי קצת על ההשפעות שלך, ועל הדברים שאת שומעת, אוהבת, משפיעים עלייך.
1: חצוצרן הראשון שהשפיע עליי היה צ'ט בייקר. מהרגע ששמעתי אותו בעצם הבנתי שאני רוצה לנגן חצוצרה. לפניו לא ניגנתי על חצוצרה, ניגנתי על פסנתר, קצת סקסופון, ואז כזה נפתח עניין החצוצרה בזכותו. אחריו איברהים האלוף היה השפעה מאוד עיקרית על הסאונד שלי ועל על הרעיון של ליצור מוזיקה שמשלבת בין עולמות ואי אפשר לשים אותה בשום משבצת. זה היה כזה הבנה שזה משהו שקיים ושאפשר לעשות ושזו השאיפה שלי בעצם בחיים.
0: בעצם לחבר תרבויות.
1: לחבר תרבויות, לחבר את כל מה שאתה עובר בחיים בעצם, וליצור איזשהו סגנון שהוא רק שלך.
0: בדיוק, זה המסקנה שהגעתי אליו, שזה בעצם מוזיקאים ומחברי תרבויות.
1: במיוחד היום.
0: לגמרי, כי אנחנו יכולים לטוס לכל מקום, אבל זה תמיד היה ככה. אפילו בתקופה של התנ"ך היה פעם כזה דבר, אז השגרירים שהיו נוסעים לכל המדינות היו בעצם הלוויים, ובעצם כי הם היו מוזיקאים, וברגע שהם מגיעים ומנגנים ומתחברים ביחד עם השבטים האחרים בכל מיני מקומות, ואז אומרים, וואו, בוא, כי לפעמים אי אפשר לדבר את השפה, אבל במוזיקה לא צריך לדבר, כי את היית בהודו הרבה, נכון?
1: נכון.
0: אז הרבה פעמים אני בטוח שלא תמיד היה השפה, לא...
1: לי לא הייתה שפה, או להם לא הייתה שפה, והסתדרנו.
0: בדיוק, כי מנגנים, אז מסתדרים. וזה, מוזיקאים יביאו את השלום הרבה יותר מהר.
1: מאמינה בזה מאוד.
0: לגמרי. אוקיי, אז בואי נשמע קטע, את בחרת כל הדברים היפים, All the Beautiful Things, של איברהים האלוף.
1: נכון, קטע מאוד קרוב לליבי.

0: ההשפעה העיקרית ביותר על הסאונד שלי. כן.
1: איפה את גדלת?
0: גדלתי ביהוד.
1: את שמה איברהים האלוף על מדל ביהוד?
0: אני שמה איברהים האלוף, השכנים התימנים שלי מבינים שזה קשור אליהם באיזושהי מידה. הם לא יכולים לשים את האצבע, אבל הם מאמינה שהם נהנים מהסגנון הזה.
1: אוקיי, אז אוקיי, עכשיו בחרת, בואי נשמע שיר גם כן של אומן ישראלי שמשלב פעולה עם הודים, קוראים לו שי בן צור.
0: שי בן צור הגדול.
1: בדיוק, והנה שיר נקרא אהובי.

0: אז זה שי בן צור עם הראג'סטן אקספרס וג'וני גרינמוד, נקרא אהובי. אז בחרת עוד מישהו ישראלי, דודו טסה.
1: נכון.
0: שיר שנקרא אין בלילות האלה כלום. אז יאללה, נשמע את זה?
1: יאללה.

0: מדהים, אישיות מדהימה, סאונד לא מהעולם הזה.
1: איזה יופי. אז יש, הוא ממש השבוע יצא לו קטע חדש, נחשי איך קוראים לקטע? לו?
0: לובביץ'.
1: בדיוק, לובביץ'.
0: לובביץ', נכון.
1: אז יאללה, הנה, איתמר בורחוב, לובביץ'.

0: דודו טסה. אוקיי. אז את יודעת, יצא קטע חדש ממש השבוע לאיתמר ברוכוב, אני יודע שאת מכירה אותו.
1: נכון, הוא המורה שלי.
0: הוא המורה שלך.
1: כן, מורה מדהים.

0: מר בורחוב, קטע חדש מפני בלאץ'. מה, את יודעת? מתקרבים לסיום השעה, מדהים, אה? כאילו, כן, מאוד. כי אין פקקים. מה הקטע הבא שאת בוחרת ש...
1: נראה לי באווירה זו של ג'אז ושל חיבור תרבויות נבחר בבורדרס, שזה טריו ג'אז שמארח את ורי ג'שרי, שהיא ווקליסטית הודית שמאוד נפתחה נראה לי בעשור האחרון שלהם, אני לא טועה, לכל מה שקשור לג'אז בתוך השפה ההודית. אז ממש אפשר לשמוע אותה עושה סולו עם הצלילים של ההודים, סארי גם הפה וכו, אבל מאוד מאוד באווירה ג'אזית, מאוד באסתטיקה ג'אזית, משהו מיוחד.
0: יאללה, מגניב, בואו נשמע.

0: טוב, אז מיקה, אנחנו מתקרבים ממש לסיום, ואנחנו כבר הולכים להיפרד, אז קודם כל, איזה כיף שהגעת.
1: איזה כיף שהזמנת.
0: וזה כיף היה לשמוע פתאום מוזיקה כזאת, אני מקווה שכולכם נרדמתם בטוב. ויש לך הופעות בזמן הקרוב?
1: האמת שממש בעוד שבועיים.
0: איפה?
1: יש את ההופעה הראשונה שלי, של המוזיקה שלי, עם ההרכב שלי, בפליציה בלומנטל בתל אביב. הנגנים זה יוני מריאנר על בס, עומרי פורט על גיטרה, שניגן בקטע הראשון ששמענו בהרכב של מדב, מאי סגל על תופים ומילטון מיכאלי על פסנתר. נעשה דברים בערך באווירה הזאת קצת ששמענו היום, קצת ג'אז, קצת הודי, קצת משהו לא ברור אבל שהרגשתי באותו רגע.
0: מגניב להלאה. אז זה בפליציה, איפה זה המקום
1: זה? זה בביאליק, מה שמרכז תל אביב.
0: אוקיי, אוקיי, טוב שאת אומרת, זה ברחוב ביאליק.
1: כן, ברחוב ביאליק, תל אביב.
0: בסדר גמור. על הכיפק, אז בואי נה, בהצלחה לך.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו נתראה בפעמים אחרות.
1: בשמחות.
0: בשמחות. וזהו, אנחנו נפרדים. מה הקטע האחרון שאנחנו הולכים לשמוע?
1: זה קטע של חצוצרן שהכרתי בהודו לאחרונה, קוראים לו ג'ון הסל. הוא למד אצל ווקליסט הודי, אבל הוא עושה את השיט שלו. אפשר לשמוע כזה המון סאונדים, המון אפקטים, אבל הנגינה שלו זה משהו שלא שמעתי מעולם בחצוצרה. אז ככה עם זה נסגור את הלילה.
0: ואנחנו נתראה שבוע הבא, לילה טוב.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. משרד החוץ של איראן גינה את התקיפות האמריקניות בשטח איראן, האשים את וושינגטון בהפרת החוק הבינלאומי והזהיר את המדינות השכנות לא לסייע לאמריקנים. בהצהרה רשמית של המשרד נמסר, רק 25 ימים אחרי שחתמנו על הסכם הפסקת האש, ארצות הברית הפרה כמעט את כל סעיפי ההסכם, ארצות הברית ביצעה כמה מפשעי המלחמה הנוראיים ביותר. כל מקור ממנו יצאו לפועל תקיפות נגד טהרן יחשב למטרה לגיטימית בעינינו. כך לשון ההצהרה. בתוך כך, צבא ארצות הברית פתח לפני כשעה בגל תקיפות חדש בשטח איראן. בטהרן מדווחים על הדי פיצוצים באזור מיצר הורמוז, באי קשם, בסיריק ובבנדר אבס. על פי הודעת צבא ארצות הברית, מטרת התקיפות היא להמשיך לבלום את יכולות איראן לפגוע בספינות מסחר שמבקשות לעבור במיצר הורמוז. מוקדם יותר, במשרד החוץ של טהרן עדכנו כי השיחות עם אומן שהתקיימו ביום שבת התמקדו בעיקר בסוגיית השליטה על מיצר הורמוז, אך וושינגטון הפעילה לחץ על אומן ולכן לא הושגו הסכמות. פיצוץ אז נשמע בשכונת בית בפארק באור יהודה. כוחות המשטרה שהוזעקו למקום זיהו זירה ברחוב חרמון בעיר. על פי החשד הראשוני, מקור הפיצוץ הוא רימון שהושלך לעבר בניין מגורים. אין נפגעים נכון לשעה זו, נגרם נזק לרכוש. המשטרה הודה בזירה והיא פתחה בחקירת האירוע. ידיעה שהעביר כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. שני גברים במצב בינוני בתאונת דרכים בין רכב פרטי למסעית ברחוב המדע באשדוד. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים אסותא בעיר. עשרות חרדים קיצוניים מוחים בשעה זו נגד עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. המשטרה החלה בפינוי בכוח של ההפגנה. במחאות במתחם עבודות הרכבת הקלה במקום נגרמו נזקים בשווי של למעלה מ-400 מיליון שקל. הסיבה למותו הפתאומי של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרם הבוקר היא חסימה של אבי העורקים. כך עולה מדוח רפואי ראשון שפורסם לפני זמן קצר. בהודעה ממשרדו של גרם נמסר כי החסימה נוצרה כתוצאה ממחלת לב, אותה מחלה פתאומית שהקטה בסנאטור הפרו-ישראלי. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, תחול הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

משינה. איזה אנרגיות. ככה, פותחים לילה ישראלי ראשון לשבוע הזה כאן בגלי צהל. אבל לפני שנמשיך עם המוזיקה, נגיד כמובן, כמובן, שלום שלום לכם ולכן מאזינים ומאזינות, אנחנו שמחים שאתם כאן איתנו, ועם המוזיקה שבחרה לנו נועה ברון, אליאנה הרולד הטכנאית כאן באולפן, אני מעיין מנחם, מאושרת להיות כאן איתכם. זה תומר יוסף. המשקפיים. המשקפיים.

נועם קליינשטיין מקדישה שיר לאקס, בן זוג לשעבר, שגרם לה לפאניקה, אבל היה מאוד מאוד משמעותי בחייה, והפרידה של השניים העניקה לה השראה ליצור. באופן מאוד מעניין, היא יוצרת שיר שיש לו קצב כיפי מהתסכול הזה. והקצב הזה ממשיך איתנו גם בשיר הבא. סגנון קצת אחר עכשיו. זורקים אתכם לדיסקו של ה-70s. איזה פלשבק. נוסטלגיה שכזו. זה צביקה פי, כמובן. הרקדן האוטומטי.

0: אז למה?
1: תגידו לי שזה לא שיר פשוט לצרוח באותו עם החלונות פתוחים. כזה קליט, כזה חזק, יש סיבה שהוא להיט בסופו של דבר, אושר כהן, כולם גנבים, איזה שיר גדול. ומזמר גדול אחד לאחרת, זהבה בן. היא ממשיכה במעין דיאלוג, דו שיח שכזה אפשר להגיד, מה שאושר כהן התחיל לנו כאן. היא רצתה שהוא יהיה מלך אמיתי.

שמתם לב לאיזה רצף לטיני קצרצר שהיה לנו פה? זה כמובן ארץ טרופית יפה, הפרויקט הגדול של מתי כספי שהביא באמת את הז'אנר והסגנון הברזילאי והכל כך מיוחד הזה גם לכאן, לארץ. אנחנו מקווים שנתתם לעצמכם ככה להיסחף עם המוזיקה, יפה יפה. נרגיש לגמרי את כל הטוב והשפע שיש לשיר הזה להציע. נמשיך עם גידי גוב. מפציר בנו לגלות את העולם. זה הכל עניין של זמן. זה הכל עניין של זמן.

יכול להיות שאני ראפר, יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זכרת, מנסה להיצמד לעובדות, מנסה לא להתאר.

דנה אינטרנשיונל, לוקחת אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו יחד עם לאב בוי, שילוב אלקטרוני וקצבי שהיא מכניסה בתוכו גם את ידידי טינטן של מרים ילן שטקייס. מלאב בוי אנחנו סוגרים את השעה הזו עם קיוט בוי של נונו. מיד אחרי החדשות נהיה כאן עם עוד מוזיקה ישראלית מעולה. שערו איתנו.

גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן כליל מור עם מה שקורה עכשיו. משרד החוץ של איראן גינה את התקיפות האמריקניות בשטח איראן הלילה, האשים את וושינגטון בהפרת החוק הבינלאומי.